0: یا آقای بایدن یک نقل قولی خیلی میچرخید بعد از 7 اکتبر که داشت میگفت در دولت بایدن آنچه که ما در خاورمیانه انجام دادیم باعث شده که صلح و ثبات برگرده و هیچ زمانی در دوران ریاست جمهوری هیچ کسی اندازه بایدن اینقدر خاورمیانه رنگ صلح و آرامش رو به خودش ندیده که بعد 7 اکتبر اتفاق افتاد. دولت بایدن در تلاش بود که اون کشورهایی که ائتلاف داره باهاشون در خاورمیانه اونها رو تقویت بکنه، حضور رو اینطور میخواست در خاورمیانه پررنگ بکنه بدون اینکه حضور نظامی داشته باشه، از طریق تقویت ائتلاف‌ها، از طریق امضای پیمان‌های تجاری مثل اون مسیری که قرار بود از هند بره به اروپا، براش یک کنفرانسی هم اینها تشکیل دادن، روی اینها بیشتر متمرکز بشه و به این ترتیب داشت خاورمیانه رو اداره میکرد. خیلی هم متمرکز بودن روی عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل اگر یادت باشه، و بسیاری میگفتن که 7 اکتبر و آنچه یحیی سینوار انجام داد در واقع این بود که جلوی عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی رو بخواد بگیره، که ما وارد بحث 7 اکتبر شدیم. از اونجا به بعد شاید بشه در 4 مرحله نگاه کرد این تغییر و تحولی که در دولت آمریکا اتفاق افتاد. ما از سمت دولت بایدن آمدیم به سمت دولت ترامپ، این خودش در کنه خودش تغییر وجودی بسیار مهمی هست، ولی آنچه که این دو کشور هم در رابطه این دو دولت در رابطه با خاورمیانه انجام دادند در روش‌های متفاوت هست، ولی در یک کلیت آنقدر هم سیاست کلی ایالات متحده متفاوت نمی بود اگر که یک دولت دیگری غیر از ترامپ می اومد، در روش متفاوت بود ولی در استراتژی کلان میتونه شبیه باشه. این 4 مرحله که میگم یکی از خود 7 اکتبر هست تا زمان تا سال بعدش، نوامبر سال بعدش که ما نتیجه انتخابات رو فهمیدیم، بعد از دسامبر 2024 فکر بکنید تو ژانویه 2025 که این دوره انتقال دولت از بایدن به ترامپ بود، آقای ترامپ با حضور ویتکاف تونست گروگان‌ها رو آزاد بکنه، یک همکاری‌های هم بین دولت بایدن و دولت ترامپ آن زمان انجام شد از ژانویه 2025 تا پایان 2025 رو فکر بکنید، و بعد 2026 و این رویارویی مستقیمی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی پیدا کرد فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. اما یکی دیگر از پیامدهای 7 اکتبر تغییر در محاسبات نظامی و امنیتی منطقه بود، تغییری که در 3 سال گذشته در نحوه واکنش به تهدیدها به وضوح دیده شده. الگوی سنتی مهار و پاسخ بعد از حمله در موارد جاش رو به اقدام پیش دستانه داده، از هدف قرار دادن فرماندهان و زیرساختهای نظامی تا عملیات علیه تهدیدهایی که هنوز به مرحله حمله نرسیده، تحولی که نشون میده در معادلات امنیتی جدید منطقه تمرکز دیگه فقط بر پاسخ به تهدید نیست، بلکه بر جلوگیری از شکل‌گیری یا گسترش اون هم قرار گرفته. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همین دکترینی که بهش اشاره کردیم اتفاقا بعد از 11 سپتامبر هم توسط ایالات متحده تا زمانی دست کم پیگیری میشد. چقدر فکر میکنید که این اقدامات پیش دستانه میتونه امنیت اسرائیل رو در میان مدت و طولانی مدت بیش از گذشته تأمین بکنه به شکلی که فجایع مثل 7 اکتبر دیگه پیش نیاد؟
2: خب اسرائیل فکر کنه که با این تغییراتی که در دکترین نظامی خودش داده پس از 7 اکتبر میتونه تا یه حدی این مشکلات رو و تهدیدهای امنیتی که اسرائیل رو در برابر اسرائیل هستن بتونه در نطفه خفه بکنه، به جای اینکه اونها رو همونطور که اشاره کردین مهار بکنه یا مدیریت بکنه. تا پیش از 7 اکتبر اسرائیل هرچند که از سال حدود سال 2020 برنامه‌هایی داشت برای ایجاد تحولاتی در توان نظامی خودش و آمادگی برای پیروزی سریع‌تر و قاطع‌تر در برابر دشمنانی تا حدی که به ایران هم برسه، حالا دشمنان اطراف خودش به کنار، ولی 7 اکتبر نشون داد که اون ایده‌ای که وجود داشت برای مهار دشمن و ایجاد به نوعی عمق استراتژیک با کمک پیمان ابراهیم و همینطور تضعیف کردن نیروهای نیابتی ایران و در واقع مدیریت کردن اون حلقه آتشی که اطراف خودش ایران با کمک نیروهای نیابتی خودش به وجود آورده بود، حالا باید این وضعیت رو عوض بکنه، باید به سمت ایجاد مناطق حائل در عمق خاک دشمن بره و این مناطق حائل رو از مرز خودش جدا بکنه، اهمیت بیشتری به مناطق مرزی و مرزنشین‌های خودش و امنیت مرزنشین‌های خودش بده و همطور هم این عمق استراتژیک رو از روابطی که با کشورهای دیگر در منطقه میتونسته به وجود بیاره منتقل بکنه دوباره به اون توان و اون اندازه ارتش خودش با ایجاد توانایی هایی که بتونه هم به جای اینکه تمرکزش روی مقاصد دشمن باشه و سعی بکنه بفهمه که دشمن خودش چی کار میخواد بکنه و اون موقع واکنش نشون بده، بره به سمت این که نه فقط پیش دستانه بلکه پیشگیرانه عمل بکنه و قبل از این که دشمن حتی خیال آسیب رسوندن به اسرائیل به سر بده با توجه به توانایی های دشمن اقدامات پیشگیرانه انجام بده. و ما میبینیم که خب با توجه به همون طرح جنبشی که از حتی پیش از هفته اکتبر به وجود اومده بود، ایجاد یک ارتشی که خیلی چابکتر هست، حتی نیروهای نظامی چابکتر و تکیه بر قدرت مانور نیروهای نظامی، یک نیروی هوایی توانمندتر با استفاده از هواپیماهای سوخت‌رسان پیشرفته تر و دو برابر کردن تسلیحات هدایت‌شونده دقیق و کارآمدتر کردن نیروهای پدافند هوایی و چندلایه اسرائیل، این امکانو به وجود بیاره که هم در آفند و هم در پدافند در مقابل دشمنانی که توانایی های قابل توجهی برای خودشون به وجود میارن یا در حال به دست آوردن این توانایی هستن بتونه یک پاسخ کاملا درخور بده. و با توجه به تغییر شخصیت، تغییر شکل جنگ در سالهای اخیر، البته خب این مسئله ایجاد مناطق حائل، ما دیدیم که این منطقه حائل رو در غزه به وجود آورد، در جنوب سوریه به وجود آورد، در جنوب لبنان و اینکه حالا تا چه حد بتونه این منطقه حائل جوابگو باشه با توجه به این شکل جدیدی که جنگ ها پیدا کردن با استفاده از درون ها و موشک هایی که میتونن خیلی آسون و سریع این منطقه حائل رو عبور بکنن، اسرائیل باید دوباره خودش رو تطبیق بده با این شرایط جدید.
1: درسته که نیت اصلی اسرائیل طبیعتاً حفظ امنیت خودش و شهروندانش هست بعد از به خصوص حملات 7 اکتبر، اما خب کشورهای دیگر منطقه ممکنه از زوایای دیگری همینو ببینن. خواسته یا ناخواسته اگر اسرائیل در این حملاتش علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی موفق باشه، در نهایت حتی اگه به سرنگونی حکومت ایران منجر بشه، خب هژمون منطقه خواهد شد و میدونیم که ترکیه، عربستان و سعودی با نگرانی این رو دنبال میکنن. این چقدر به نظرتون در معادلات اسرائیل نقش بازی میکنه و چطور باید این مانور رو طی بکنن که از یک طرف جمهوری اسلامی رو بخوان شکست بدن ولی از طرف دیگر تصویری از اسرائیل منعکس نکنن که برای بازیگران دیگری مثل ترکیه و عربستان تبدیل به یک تهدید بشن؟
2: راستش من خیلی شنیدم در مورد این مسئله تلاش اسرائیل برای هژمون شدن در منطقه و اینکه چگونه و چرا باید جلوی این کار گرفت و نگرانی هایی که کشورهایی مثل عربستان با این پیمان مکه یا ترکیه ممکنه داشته باشن و با رقابتی که بین ترکیه و عربستان در سوریه یک نوع رقابتی بین ترکیه و اسرائیل وجود داره، ولی در مجموع با توجه به برداشتی که من از صحبت‌های مقامات اسرائیلی و فرماندهان نظامی اسرائیلی داشتم، به نظر من اسرائیل به دنبال هژمون شدن در منطقه نیست، بله داره سعی میکنه که همچنان برتری نظامی خودش رو در منطقه حفظ بکنه و شاید این برتری نظامی رو حتی افزایش هم بده، ولی اینکه اسرائیل به دنبال هژمون شدن در منطقه باشه با توجه به اینکه از نظر جغرافیایی اسرائیل محدودیت‌هایی داره و اون عمق استراتژیک جغرافیایی اسرائیل محدود هست، من فکر نمی‌کنم که اسرائیل این قصد و نیت رو داشته باشه و همچنان تلاش خواهد کرد پس از اینکه تهدیدهای جدی رو از سر راه برداشت همچنان به روابط نزدیکتر با کشورهای منطقه فکر بکنه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما پیامدهای 7 اکتبر فقط به میدان جنگ محدود نماند. تحولات 3 سال گذشته در داخل ایران هم پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشت. همزمان با افزایش انتقادها از هزینه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، عملیات اسرائیل در داخل ایران هم آسیب‌پذیری‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را آشکارتر کرد. از نفوذ در ساختارهای حساس تا هدف قرار گرفتن فرماندهان و مراکز نظامی در

0: های نظامی نائل بشه در واقع تمام اون سرمایه حکومت ایران رو تمام پایه های قدرت یا توقف قدرت رژیم ایران در منطقه رو شروع کرد به فروپاشیش. ما میبینیم که نه فقط حماس در غزه به شدت سرکوب شد، نابود نشده ولی به شدت سرکوب شده، و همینطور حزب الله لبنان و خروج و فرار بشار اسد از سوریه یکی از نتایج جنگ و مقاومت اسرائیل در جبه های مختلف بود، و همینطور جنگ 12 روزه که با کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد رژیم، سامانه های ضد هواییش، کارخانه های موشک سازیش و غیره نابود شد، و همچنین جنگ 40 روزه که به نابودی علی خامنه ای انجام داد. در واقع میبینیم که از هر دو جهت، هم سرمایه های سیاسی و نظامی و حکومت ایران در خارج از کشور یعنی در منطقه خاورمیانه، و هم داخل ایران و همکاری گسترده ایالات متحده با اسرائیل برای ادامه تحریم ها، ادامه فشار نظامی، ادامه حضور دریایی و محاصره دریایی، این رو من سرآغاز فروپاشی حکومت اسلامی ایران میدونم، که هم نتانیاهو و هم شمار دیگری از سرکردگان اسرائیل میگویند که دیری نخواهد پایید و این امید ملت ایران به منصه ظهور خواهد رسید.
1: در این مدت اسرائیل چه سرویس های اطلاعاتی، چه ارتشش آسهایی رو رو کردن که انصافا حتی متحدان غربی اونها رو هم شگفت زده کرد، از ماجرای پیجرها بگیرید در کشتن مقامات حزب الله تا نفوذ اطلاعاتی عجیب و غریبی که در ایران داشتن، خانه بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو نقطه زنی کردن. به هر حال این خیلی باعث تعجب بسیاری از کارشناسان بود، اما جمهوری اسلامی هم بازی رو فرامنطقه‌ای کرد. میزان موشکهایی که به اسرائیل پرتاب کرد خیلی ها رو غافلگیر کرد، جنگ رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشوند. آیا فکر میکنید که منطقه اسرائیل دست کم گرفته بودن عزم جمهوری اسلامی رو برای پاسخ متقابل؟
0: کاملا از من میپرسید، 100%. من میگویم که اسرائیل اهمال کرد تا پیش از جنگ 7 اکتبر، و جنگ 7 اکتبر در واقع یک مزیتی هم داشت که چشمان اسرائیل و چشمان کشورهای منطقه و چشمان جهان رو به روی فتنه‌گری های حکومت ایران و آرمان های کلونیالیستی امپریالیستیش باز کرد، به دنیا نشان داد که اتمی شدن حکومت اسلامی ایران تنها خطری نیست که موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. برای کشورهای عرب همسایه مسلم شد که با رژیم ایران، رژیم شیعه که میخواهد بر جهان اهل تسنن مسلط بشه، نباید سازگاری کرد و باید اون رو دور کرد. و همچنین در کشورهای اروپایی و سرزمینهای دیگر جهان تنفر نسبت به این حکومت و فتنه‌گری‌هاش و سرکوب مردم و اعدام‌ها و پایمال کردن حقوق انسانی و تحریم ها و کمبود و فقیرتر شدن مردم ایران، در واقع تمام این عوامل ناشی از وقایع جنگ اکتبر بود. و اگر اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای دیگر بی‌اعتنایی می‌کردند یا کمکاری انجام می‌دادند و به مقابله با خطر اتمی و موشکی حکومت ایران نمی‌پرداختند، فردا ممکن بود خیلی دیر بشه.
1: از سفیر اسرائیل در سازمان ملل 2 هفته پیش در جریان مجمع عمومی پرسیدم که آیا سرنگونی جمهوری اسلامی هدف رسمی شماست؟ جواب دیپلماتیک داد، گفت آرزوی ما هست و براش تلاش هم میکنیم. آیا به نظر شما این بخشی از این پروژه فعلی اسرائیل هست که در نهایت باید به سقوط جمهوری اسلامی ختم بشه، یا با یک جمهوری اسلامی که بلند پروازی های هسته‌ای نداشته باشه هم کنار خواهند اومد؟
0: مطلقا نه. الان سران اسرائیل هر چه زمان میگذره با وضوح و صراحت بیشتر میگویند که تنها یک راه حل وجود داره و اون سرنگونی حکومت اسلامی در ایرانه. خانم گیلا گملیل که چند سال پیش

0: 3-4 سال پیش پذیرای شاهزاده رضا پهلوی بود مرتبا میگوید که ما مردم اسرائیل با شما هستیم تا اونجایی که بتونیم به شما کمک میکنیم. آقای نتانیاهو در پیام‌های مختلفی که خطاب به مردم ایران انتشار داده گفته است که ما راه رو برای خیزش شما هموار میکنیم. گیدون سر وزیر امور خارجه اسرائیل ابراز حمایت و همبستگی با ملت ایران میکنه. نتانیاهو در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل استارلینک رو نشون میده، میگه اینها رو به دست همه سران حکومت برسونید که روزی که فرو پاشیدن و میخواهند فرار بکنن چه اطلاعاتی رو داشته باشن. اینها همه نشون میده که حکومت اسلامی ایران رو اسرائیل تصمیم داره تا اونجایی که میتونه تضعیف بکنه و براندازه و ملت ایران به یک نظام سیاسی دموکراسی دستیابی پیدا کنه و منطقه روی آرامش به خودش ببینه.
1: ممنونم از شما. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
0: سپاس.
1: اما پیامد 7 اکتبر برای اسرائیل تنها نظامی و اطلاعاتی نبود. این حمله نگاه جامعه اسرائیل به امنیت رو هم تغییر داد. احساس امنیتی که بعد از 7 اکتبر به شدت آسیب دید در 3 سال گذشته همچنان یکی از محورهای اصلی افکار عمومی باقی مونده. از نگرانی درباره تکرار حمله مشابه تا بحث بر سر نحوه مقابله با تهدیدهای آینده. داوید متایی، روزنامه‌نگار و مدیر شبکه 98 تلویزیون ایرانیان مقیم اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای متایی، در اون روزهای بعد از 7 اکتبر در همین کوچه پس کوچه های اورشلیم و تل آویو که با کسبه معمولی، با آرایشگر، با فروشنده صحبت میکردم، حتی بعضی از اونهایی که معمولا مثلا به حزب کارگر رای میدادن، نگاه های چپ داشتن، به شدت منزجر شده بودند از حماس و نوار غزه و میگفتن کاری جز نابودی اونها دیگه نباید پیش بگیریم. چقدر به نظرتون بعد از اتفاقات 7 اکتبر مثلا نگاه اسرائیلی ها به فلسطینیان، به سرنوشت این کشور، به موضوع دو کشوری، به صلح با عرب به شکل بنیادین تغییر کرد؟
2: اولا خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت بینندگان عزیز شما. از این فرصت میخوام استفاده ببرم و یک رسانه‌ای باشه که مردم و بیننده هایی که ما را میبینند و ما را تحت نظر گرفتن، حماس، منظور حماس از 7 اکتبر فقط نبوده که نابود کردن اسرائیل یکی از برنامه های ایران بوده. کشور ایران و رهبران ایران حمایت حماس بودن، حمایت حزب الله بودن، از نظر اقتصادی و نظامی نابود کردن کشور اسرائیل امکان پذیر نیست. حتی ایران هم بمب اتم داشته باشه، کشور اسرائیل نمیتونن نابود بکنن. این کشور 10 میلیون نفری و با این تمام تجدیداتی که در کشور اسرائیل موجوده، هیچ کشوری نمیتونه کشور اسرائیل نابود بکنه. ولی این ولی خیلی بزرگه. باید به بینندگان عزیز اینه برسونن، چون که من معتقدم اگر حماس قصد صلح داشته باشه، یعنی ملت فلسطینی وجود نداشته قبل از بعد از جنگ 6 روزه، حمله مصر و اردن و سوریه به اسرائیل، اسرائیل اینا رو همه رو شکست داد. اگه یادتون باشه، من میخوام یادآوری بکنم، در اون ایام کشور، یعنی ملت فلسطینی وجود نداشت. در این ایام آخر، سالهای آخر، از روی صحنه جهانی کشور، یعنی ملت فلسطینی به وجود اومده. حالا فرض بکنید این ملت برای خودش یک کشور کوچولو آنچنانی در این اطراف خاورمیانه به وجود میاره، اونم به زور، نه اینکه حاضرن که این ملت یک به استقلال برسه. ولی کشور اسرائیل با دست باز اومده جلو، اومده میگه که ما حاضریم صلح و صفا رو برقرار بکنیم به شرط اینکه با مذاکرات نظامی با کشور اسرائیل نداشته باشیم و متاسفانه از جنگ 73 2500 سرباز اسرائیل کشته شدن از سه مرز کشور عربی و از اون ایام تا به حال بیشتر از 25,000 سربازان اسرائیل و مردمان اسرائیل کشته شدن و کسی که باعث شده خرابکاری های زیادی بشه خونریزی های زیادی بشه فلسطینی ها بودن. حالا با این وجود و با این ایام و با این خرابکاری ها باز هم کشور اسرائیل حق و حقوق اینا رو پایمال نخواهد کرد. اگه شما دقت بکنید در باریکی غزه در روز بیشتر از 100 کامیون بزرگ وارد خوراک و پوشاک و وارد باریکی غزه میشه. متاسفانه رهبران حماس که رهبر ندارن امینا خرابکارن از این فرصت استفاده میکنن اون خوراکا و اون پوشاکا رو میفروشن که بیشتر اسلحه بخرن و بیشتر نظامی تر باشن و بیشتر ضد اسرائیل اقدام بکنن. بنابراین کشور اسرائیل کسی نمیتونه حتی ایران هم که بمب اتم داشته باشه با این تمام میلیاردها دلار که ملت ایران بیچاره که دلار رسیده 300,000 تومان یک میلیارد دو میلیارد
1: آقای متعی چون فرصتمون کم است اینم میخوام ازتون بپرسم به بعضی از جنگ های دهه های اول تشکیل اسرائیل اشاره کردید در نتیجه بعضی از اون جنگ ها توافقات صلحی هم صورت گرفت از جمله با اردن از جمله با مصر با بعضی کشورهایی هم که حتی اصلا اسرائیل جنگ نداشت ولی روابط دیپلماتیک نداشت به واسطه توافق ابراهیم الان روابط دیپلماتیک هست با بعضیاشون هم خیلی روابط گرمه مثل امارات متحده عربی. آیا در این فضای بسیار متشنج بعد از 7 اکتبر فکر میکنید هنوز راهکار دو حکومتی راهکاری برای تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل همچنان وجود داره یا جامعه اسرائیلی به طور کلی دیگه از اون فضا عبور کرده؟
2: عرشبت خدمت شما اولا رئیس جمهور اسرائیل نتانیاهو قصد برپا کردن و استقلال دادن به که ملت فلسطینی رو نداره این از طرف نخست وزیر اسرائیل. در این ایام اگه در این انتخابات دوباره نتانیاهو انتخاب بشه حتما در این 4 سال آینده اصلا امکان پذیر نیست که ملت فلسطینی استقلال خودشو بگیره چون که معلومه که قصد نتانیاهو و کشور اسرائیل و دولت اسرائیل اینه که باید حماس و بقیه اطرافی که خرابکاری ضد اسرائیل میکنن از دست از اسلحه بیارن پایین. اگه میخوان زندگی خود رو روزمره خودشون انجام بدن کشور اسرائیل آماده است حاضر کمک بکنه حاضر غزه رو دوباره بسازه ولی اگه اینا تسلیم نشن و دوباره قصد خرابکاری و خونریزی رو داشته باشن امکان نداره که اینا به استقلال برسن. بنابراین کشور اسرائیل محکم وایساده حتی رئیس جمهور آمریکا ترامپ اونم موافقه که کشور فلسطینی برپا نشه
1: ممنونم آقای متعی وقتم به پایان رسیده ممنونم. داوید متعی روزنامه‌نگار و مدیر شبکه 98 تلویزیون ایرانیان مقیم اسرائیل از تل‌آویو و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ترامپ در حال آماده سازی گزینه‌های حمله به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. کاخ سفید از پنتاگون خواسته سناریوهای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین شود. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم‌ها. صرافی بانک پارسیان میلیون‌ها دلار را به خارج از کشور منتقل کرده. مذاکرات ریاض و دمشق درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن. آکسیوس میگوید آمریکا در جریان مذاکرات است و با این اقدام مخالفتی ندارد. و تکمیل قرارداد 81 میلیارد دلاری در رسانه‌های آمریکا. شرکت اسکای دنس مدیریت شبکه CNN را در دست گرفت. دو مقام دولت آمریکا گفتند کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کند. این اقدامات در صورت تایید می‌تواند پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اجرا شود. برنامه‌ریزان پنتاگون تاکید کردند گزینه‌های مختلف در حال بررسی است، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در هفته‌های گذشته حمله تازه‌ای به اهداف ایرانی گزارش نشده و دوره‌ای از آرامش نسبی برقرار بوده. منابع می‌گویند این برنامه‌ریزی با هدف کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری انجام می شود. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان سریع جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جنگ با ایران به زودی و به هر شکلی که باشد به پایان می رسد و به محض آن قیمت نفت از پیش از شروع جنگ هم کمتر می شود. همزمان پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن با اشاره به عملکرد این نیروها گفت پیش از درگیری با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتیم اقیانوس را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی تقسیم کنیم، اما کف اقیانوس سهمانها شد.
1: The President of the United States takes pleasure in presenting the Presidential Unit Citation.
2: برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه این ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم رو مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه میدونم، چون مأموریت شما رو تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمونم. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردن تا این ناو رو سمبل ناکارآمدی در جنگ نشون بدن، اما خاطر نشان می‌کنم که این ناو عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیره. می‌خوام تأکید کنم که محال اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا رو تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: یکی مقام ارشد تهران هم به رویترز گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته‌های جمهوری اسلامی مغایرت دارد و هیچ مذاکره‌ای بین دو کشور درباره برنامه هسته‌ای تهران انجام نشده. مقام ارشد اما تاکید کرده اگر حق غنی‌سازی تهران به رسمیت شناخته شود درباره جزئیاتش میشه در مرحله بعدی گفتگو کرد. این در حالی است که پیشتر مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از سرگیری فعالیت‌ها در سایت مینزدایی شمال شرق تهران خبر داده. این سایت پیشتر توسط اسرائیل هدف حمله قرار گرفته بود. همزمان با این تحولات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد تنها توافق برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
3: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: همکارم کامبیز توانا با ماست. کامبیز، دو مقام دولت آمریکا گفتن کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کنند. چه جزئیاتی داره این گزارش و آخرین تحولات را از تو بشنوی؟
4: بله، من اول اضافه کنم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر، همین حالی که با شما صحبت می‌کنم، در حال کارزار انتخاباتی هست در سان آنتونیوی تگزاس. تو سخنرانی که تا الان داشت دو مورد به ایران اشاره کرد. یکی این گفتش که توی سه روز گذشته بالاترین حدی که میشد نفت از تنگه هرمز عبور داده بشه رو ما تونستیم عبور بدیم، بالای 20 میلیون بشکه. و بخش دیگه هم گفتش که ایران نباید و نمیتونه اجازه داشته باشه که به سلاح هسته‌ای برسه و ما این اجازه رو به اونا نخواهیم داد و این قضیه زود به جایی خواهد رسید و این بالاخره باعث میشه قیمت نفت بیاد پایین. این از آخرین اظهارات بود که دونالد ترامپ مطرح کرد. هنوز در حال سخنرانی هست ولی به موازات هم پیت هگست رو داشتیم که از عرشه USS ابراهام لینکلن سخنرانی میکرد برای نیروهایی که تازه برگشته بودن. ولی از طرف دیگه مارکو روبیو رو داشتیم. مارکو روبیو جالبیش این هست که به خاطر اینکه دیروز یه روز پیشتر جی دی ونس برگشت گفتش که یکی از شرایطی که شاید این وضعیت بین ایران و آمریکا شاید عوض بشه اینه که اگر ایران فعالیت هسته‌ای قنیسازیش رو بیاره پایین، امکانش هستش که این به عنوان گامی تلقی بشه که بشه این فضا رو تغییر داد. ولی از یه طرف امروز از مارکو روبیو همین سوال شد که بالاخره این قضیه هست یا نه. اون حاضر نشد وارد جزئیات بشه ولی گفتش که به هر حال این چیزی هستش که ما روی اون تمرکز داریم و ایران نباید توانه هسته‌ای داشته باشه. این بحثی که جی دی ونس مطرح کرده میره در تناقض قرار میگیره با بحثی که هم مارکو روبیو داشت هم دونالد ترامپ، بخاطر که هر دوشون خواهان تسلیم کامل هستن و میخوان این قضیه هسته‌ای اصولا کنار گذاشته بشه به هر شکل. از این نظر میشه گفتش که این حرفی که جی دی ونس زد یه مقدار فضا رو عوض میکنه الان، ولی به نظر میرسه تمرکز کاخ سفید و دونالد ترامپ بر همون رسیدن به تمامی اهداف قبلی هست. به خاطر اینکه آقای ترامپ قبلا هم گفته بود ما مذاکره کردیم نتونستیم به توافق برسیم، تفاهم‌نامه امضا کردیم به اون توافق نرسیدن و آخرین بار هم که پیشنهاد مطرح کردن توی مجمع عمومی سازمان ملل گفتش که این پیشنهادی که دادن چیز جدیدی نیست، ما اقدام عملی می‌خوایم. اقدام عملی حالا چیزی بود که جی دی ونس از اون به عنوان برای مثال یک گام برداشتن تلقی کرد و اینا. ولی در حال حاضر یک مشاور قالیباف امروز توی شبکه اجتماعی اکس نوشته بود که شرایط فعلی نه جنگ و نه صلح بدترین ضرر رو به ایران میرسونه و باید خاتمه پیدا کنه. ولی از سوی دیگه به نظر نمیرسه هنوز کاخ سفید به این نجرسته باشه که به هر کدوم مرکزی مسیر بخواد حرکت کنه. منتظر یک اقدام عملی هست. حالا اقدام عملی برداشته بشه خواهیم دید.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا. علیرضا نامبرحقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامبرحقی وقتتون بخیر. همین لحظاتی پیش ترامپ در سخنرانیش در تگزاس تاکید کرد که جمهوری اسلامی خیلی زود پایان می‌یابد و حکومت ایران شکست خورده و توان رویه کمی براش باقی مونده. کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌های مختلف برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه بر اساس گزارش‌ها، در حالی که هنوز تصمیمی برای اجرای حمله گرفته نشده. با توجه به آرامش نسبی هفته‌های اخیر فکر می‌کنید چه عواملی میتونه واشنگتن رو به بررسی دوباره گزینه نظامی رسونده باشه و چقدر اینها جدی و عملی هستند؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم هانگرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری تو حالا چه کوچک چه بزرگ نشه که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. اما چند تا نکته هست که ممکنه این پلن ها برای اون باشه. نکته اول است که تحریم و معاصر اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کره حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی این معاصره شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تأثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیاتی باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن، برای که اگر پاسخ ایران به زیر ساختای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه، قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تاثیر بسیار بالای خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تاثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه، ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود. نکته دوم این است که باید ببینیم که چشمانداز خروج از این بحران رو چطوری ممکنه ترسیم کرده باشه. صحبت هایی که مقامات آمریکایی میکنن، آقای هکست، روبیو، آقای جی دی ونس و آقای ترامپ، مسئله که ایران پتانسیل ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشه، این فقط دو مدل میتونه انجام بشه. یعنی که با توافق این اورانیوم ها رو خارج کنن و سایت کوکولنگ یا هر سایت های دیگر رو به مدت 15 سال 20 سال تعطیل کنن، یکیش این میشه، یا اینی که وارد یک درگیری بشن و با حالا با حملات شدید بخوان پتانسیل غنی‌سازی ایران رو برای مدت ها به تأخیر بندازن. به نظر من فقط این دو تاست و خب در هر دو موردم آمریکا ممکنه بتونه به راحتی بیاد بیرون، ولی اگه وارد جنگ زمینی و جنگ گسترده بشه بعید میدونم اون صحبت آقای ترامپ در مورد پیروزی بسیار سریع محقق بشه.
0: آقای نابر، همزمان با صحبت‌های شما تصویر زنده داشتیم از تگزاس و سخنرانی ترامپ، سعی می‌کنیم اون رو پوشش بدیم. در مورد ایران هم چندین بار صحبت کرده، تأکید کرده که جمهوری اسلامی شکست می‌خوره به زودی، اما تهران میگه اول باید در مورد مذاکرات حق غنی‌سازی به رسمیت شناخته بشه. در مقابل مقامات آمریکایی از جمله ونس میگن کاهش معنادار ظرفیت غنی‌سازی شرط رسیدن به توافق. فکر می‌کنین دو موضوع گره مذاکرات یا صرفا اهرم چانه زنی است و مسئله اصلی در این مقطع پایان دادن به بحران تنگه هرمز؟
5: خب ببینید، هم تنگه هرمز یک بحران است برای آمریکا، هم مسئله غنی سازی، هر کدومشون چالش خودشون دارن. در مورد غنی سازی قطعا آمریکا میخواد این اورانیوم ها رو خارج کنه یا رقیق کنه و مطمئن بشه که همه اون میزان اورانیومی که 60% تولید شده اینها به هر مسیر از مدار استفاده بتونه خارج بشه. نکته دوم در مورد این است که آینده غنی‌سازی ایران چه خواهد بود. ممکنه آمریکا حق رو به رسمیت بشناسه ولی ایران رو بخواد، همون چیزی که در پاکستان هم خواسته بود از ایران، که ایران 20 سال غنی‌سازی رو تعدیق کنه. بنابراین به رسمیت شناختن حق اگه مبتنی بر خروج اورانیوم ها و تعلیق 20 ساله باشه، به نظر من امکان حل مسئله داره. ولی در مورد خلیج فارس همچنان این اختلاف نظر باقیه و مسئله شون هم این است که آمریکا به هیچ عنوان چه طرح با عمان چه طرحهای دیگر رو به هیچ عنوان قبول نداره و معتقده باید برگرده به همون ترتیبات قبل از جنگ 40 روزه. بنابراین این دوتا موضوع همچنان روی میز به عنوان محل اختلاف باقی میمونه، جز این که حالا یا درگیر بشن یا دو طرف در مورد مسائل انعطاف بیشتری بخوام نشون بدن، وگرنه در حال حاضر به نظر نمیرسه که سقف خواسته هاشون بتونه با هم تلاقی کنه و بیشتر زمین های تنش و درگیری رو به تحلیلگران نشون میده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. همطور که گفتم، همزمان با صحبت‌های آقای نامور تصاویر زنده داشتیم از سخنرانی دونالد ترامپ در تگزاس در حمایت از کاندیداهای حزب جمهوری خواه در انتخابات میدترم یا انتخابات میان دوره ای آمریکا. اما امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی ارائه نکرده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شرایط اعلام شده جمهوری اسلامی از سر گرفته می‌شود. متکی محکومیت حملات علیه تهران رفع محاصره و لغو محدودیت‌های هوانوردی غیر نظامی را از جمله شروط جمهوری اسلامی برشمرده و گفته تهران به دنبال تامین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. حسین طایب رئیس سازمان بسیج هم گفته جمهوری اسلامی برای گرفتن اونچه حق خود در تنگه هرمز میداند ایستاده و ادامه این وضعیت تاب‌آوری آمریکا را از بین میبره. به گفته طایب آمریکا و اسرائیل نتونستن جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی که حوادث رو ردیابی می‌کنند گزارش داده آمار حملات متخلف به نفتکش‌ها در تنگه هرمز به بالاترین رقم هفتگی از زمان آغاز جنگ رسیده. به گزارش رویترز تنها در هفته گذشته 12 حمله به نفتکش‌های حامل نفت، گاز طبیعی، مایع و گاز مایع در اطراف تنگه هرمز صورت گرفته و این امر بازارهای جهانی نفت رو با نوسان قیمت روبرو کرده. مرکز مشترک اطلاع دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا هم از ادامه پرواز پهپادها، رصد کشتی‌ها و تماس‌های رادیویی سپاه پاسداران با شناورهای عبوری خبر داده و این اقدامات را تلاش تهران برای حفظ فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز دانسته. پیشتر گفتگوی داشتم با ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان و از او در خصوص وضعیت صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز و چگونگی کنترل تهران بر این وضعیت پرسیدم.
6: به نظرم این اقدامات بیشتر نشون دهنده حراس جمهوری اسلامی از دست دادن تنگه هرمزه. میترسن که این اهرم رو به کل از دست بزن، خصوصا که چیزی تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باقی نمونده و افزایش دوباره حمل و نقل از تنگه هرمز و تثبیت قیمت نفت در محدوده 100 دلار خیلی با هدف جمهوری اسلامی برای رسوندن نفت به محدوده 150 تا 200 دلار فاصله داره. نکته مهم اینه که افزایش قیمت بنزین و به خصوص گازوئیل در آمریکا هم دیگه فقط به اتفاقات تنگه هرمز وابسته نیست. بخش مهمی از فشار روی فشار روی بازار به دلیل حملات اوکراین به پالایشگاه در روسیه است. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازوئیل در جهان و خب آسیبی که به ظرفیت پالایشی این کشور وارد شده تاثیر شگرفی روی بازارهای جهانی گذاشته و شاهد افزایش قیمت‌ها در آمریکا هستیم، خصوصا در زمینه گازوئیل. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی همین فردا هیچ اخلالی در تنگه هرمز ایجاد نکنه، لزوما قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا بلافاصله پایین نمیاد. از همین رو از این جهت هم دیگه واقعا انگیزه برای ترامپ برای دادن امتیازات جدی صرفا در ازای عادی شدن تردد در تنگه هرمز باقی نمونده. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ایجاد ناامنی در تنگه هرمز دوباره آمریکا رو به سمت توافقی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد ببره و فشار روی پرونده هسته‌ای رو کم کنه. دیدیم که مارکو روبیو در گزارشتون بود، مارکو روبیو گفته تنها توافقی برای آمریکا قابل قبوله که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین فشار از تنگه هرمز برداشته شده، نظر به عملیات کشتی به کشتی و اسکورت آمریکایی‌ها و حالا تمرکز آمریکا بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و از این رو من فکر می‌کنم که تلاش‌های جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نخواهد داد در این زمینه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن موسوی معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد برنامه جامعه کاهش خودکشی در 16 استان اجرا می شود. طبق آمار رسمی نرخ خودکشی در ایران حدود 4 تا 5.5 نفر در هر 100 هزار نفر است که در سالهای اخیر بیشتر هم شده. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتراض به روند جاری کنکور در ایران گفت کسانی که در کشور به دنبال شکل فعلی کنکور هستند مافیاند. عبدالحسین خسروپناه گفته شیوه کنونی آزمون کنکور نیازمند اصلاح است. خسروپناه گفته هنوز برای رسیدن به آنچه او عدالت آموزش مطلوب در ایران خوانده راه زیادی مانده. شهرداری تهران اعلام کرد نخستین ناوگان 300 دستگاهی اسکوتر برای پلیس راهور تهران راه اندازی می شود و برای شهروندان تسهیلات 150 میلیون تومانی خرید اسکوتر در نظر گرفته شده. پوریا علی مردانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک گفته افزایش استفاده از اسکوتر در سفرهای کوتاه مقیاس هدف گذاری شده است. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اساس اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله آبان 1401 تا خرداد 1402 نشون می‌ده بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شده. بر اساس این اسناد ارز حاصل از صادرات نفتی، پتروشیمی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان با دستور بانک پارسیان این منابع رو به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می‌کردن منتقل می‌کرده. این ساختار چند لایه باعث می‌شده منشأ اصلی پول و ارتباط اون با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا دیگر نهادهای تحریم شده در ظاهر به انتقال بین افراد و شرکت‌های خصوصی تبدیل بشه. در همین رابطه گفتگوی داشتم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، و از او در مورد ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه تهران پرسیدم و اینکه یک بانک یا نهاد خارجی چطور می‌تواند افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران رو شناسایی کند.
7: این دور آخر سال آخر دور آقای ترامپ، دور اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه حتی اسمتون هم نباشه شامل این تحریما هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افراد رو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابقه من از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها، همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کار میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ترامپ در حال آماده سازی گزینه‌های حمله به ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. کاخ سفید از پنتاگون خواسته سناریوهای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین شود. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده عربستان سعودی و سوریه در حال گفتگو درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن برای پیوستن به عملیات علیه حوثی است. بر اساس این گزارش احمد الشرع رئیس جمهور سوریه به صورت جدی موضوع رو بررسی میکنه اما هنوز تصمیم نهایی رو نگرفته. مقامات آمریکایی گفتند هر دو کشور با واشنگتن هم مشورت کردند و دولت ترامپ با چنین اقدامی مخالفتی نداره. وزارت اطلاع رسانی سوریه در واکنش به این گزارش با تاکید بر حمایت قاطع از ریاض گفته سیاست‌های دمشق بر پایه ثبات و همکاری استوار است، نه گشودن چهره‌های جدید. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما هم جدا واشنگتن با ماست. امیر، گزارش آکسیس از گفتگوی عربستان و سوریه درباره اعزام نیروهای سوری به یمن خبر میده، اما دمشق گفته سیاستش گشودن جبهه‌های جدید نیست. با این اوصاف چرا میشه گفت پیوستن سوریه به این تنش‌ها یک بحث جدی عملیاتی است یا بیشتر به نظر میاد یک اهرم فشار روی حوثی‌ها و تهران؟
8: ببین گراره، مسلما سوریه در نهایت به این ائتلاف خواهد پیوست، به دلیل اینکه الان شرایط سوریه شرایطی است که میخواد برگرده به صحنه جهانی و برگشتش هم به صحنه جهانی به نوعی باشه که به طور کامل اون تاریخچه‌ای که مردم جهان از سوریه اسدی، بشار اسد و حافظ اسد، این پدر و پسر، به یاد دارن و بعد هم دخالتایی که جمهوری اسلامی در اونجا کرده رو پاک بکنه از اذهان جهانی. روابطی هم که میدونیم به هر حال دولت جدید سوریه با اردوغان و با ترکیه داره بر کسی پوشیده نیستش. از آن بر عربستان سعودی هم مهره کمینی در منطقه نیست. عربستان سعودی الان داره یارگیری های نظامی استراتژیک خودش رو در خاورمیانه انجام میده، در منطقه با پاکستان، با ترکیه آمدن یک قراردادی رو با هم دیگه منعقد کردن در مقابله با حوثی ها. صحبت از این داره میشه که احتمالاً قراردادهای امنیتی رو با اسرائیلی ها خواهند داشت و حالا هم سوریه. به نوعی هر کشوری که بیاد و در این ائتلاف جدیدی که در اون منطقه داره شکل میگیره شرکت بکنه برنده هستش و احتمالاً هم سوریه نمیخواد از این قطار عقب بمونه. اگر الان اما و اگرهایی رو مطرح میکنن احتمالا به خاطر سیاست هایی که خود دولت سوریه داره. اما این وسط بازنده اصلی مجدد جمهوری اسلامی است، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی زمانی که ایالات متحده میامد به مراکز نظامیش حمله میکرد، پایگاه های آمریکا رو در منطقه مورد حمله قرار میداد، اردن، کویت، قطر، خود عربستان سعودی. الان اتفاقی افتاده، حوثی ها به عنوان یک گروه نیابتی که جمهوری اسلامی اینها رو پیش قدم کرده بود در بستن بابرمندب، در ایجاد اختلال در صنعت نفت عربستان سعودی، حملات به آرامکو، احتمالا مورد حمله این ائتلاف جدید قرار خواهند گرفت، چون هدف این ائتلاف برخورد با حوثی هاست. اینجا یک اما بزرگ میماند در اینکه جمهوری اسلامی چقدر توان دفاع از یک گروه نیابتی خودش مثل حوثی ها رو داره، چون در مورد حزب الله تقریبا این توان رو از دست داده. و اگر این ائتلاف موفق بشه، آن وقت هستش که باید ببینیم که جمهوری اسلامی چگونه امتحان پس خواهد داد. میخواد الان به ترکیه ای حمله بکنه که پایگاه ناتو اونجاست و عضو ناتوه، به پاکستانی حمله بکنه که همین الان بمب اتم داره، یا به اسرائیل یا به سوریه ای که سرمایه مردم ایران رو سالها در داخل اون رخ به عنوان دفاع از حرم. بنابراین این ائتلافی که داره شکل میگه بیشتر از اینکه بخواد بر علیه حوثی ها باشه، یک ائتلافی است برای بیمه کردن منطقه از این حملات گاه و بیگاهی که جمهوری اسلامی انجام میده.
0: همکارم امیر گیتی، خیلی متشکرم امیر از توضیحاتت. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی، وقتتون بخیر. اگه ریاض به دنبال اعزام نیروهای سوری است، آیا این به معنی بازگشت عربستان به یک رویکرد نظامی فعالتر در یمن، یا هدف اینه که نیروهای سوری بخشی از بار امنیتی رو به عهده بگیرن بدون اینکه عربستان دوباره مستقیما وارد جنگ زمینی بشه؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم هاین گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو نباید فراموش کرد که در طول جنگ سرد به خاطر مداخلاتی که کشورهای چپگرای ناسیونالیست عرب به خصوص مصر کردند در منطقه یمن، مدت ها ما چیزی به نام یمن جنوبی و یمن شمالی داشتیم و این زیدی های حوثی که داریم دربارش صحبت میکنیم همون کسانی هستن که در یمن شمالی قرار داشتند و در مقابل یمن جنوبی ها قرار گرفتند و بعد معادلات تغییر کرد. عربستان سعودی در فاصله سالهای 2015 تا 2020 به خصوص مورد حمله قرار گرفت در افکار عمومی جهانی به خاطر حمایتی که از یمنی های جنوبی کردند علیه حوثی ها و تا اونجای پیش رفت که بسیاری از کشورهای چپگرای اروپایی متهمشون کردن در ادامه پروپاگاندای جمهوری اسلامی البته که دارن جنایت جنگی میکنن و داستانهایی از این قبیل. اتفاقی که افتاده این هستش که به نظر میرسه که عربستان سعودی درسی رو که گرفته فراموش نکرده و ترجیح میده که تا وقتی که حوثی ها به خط قرمز زمینی رو مورد تجاوز قرار ندادن، یعنی نیروهاشون رو اون طرف مرز مشترک یمن و عربستان سعودی وارد خاک عربستان سعودی نکردن، نیروی زمینی، حالا میخواد گارد ملی باشه یا نیروی زمینی سلطنتی عربستان سعودی رو وارد نکنه. وارد کردن سوری ها چند کار کرد داره. یکی این که وابستگی رو که دولت اشرف نمیخواد به اون شکل داشته باشه به ترکیه و قطر، اون وابستگی رو تبدیل به یک اتحاد و پیمان میکنه با عربستان سعودی، یعنی سوریه راهش به پیمان مکه از طریق عربستان سعودی اتفاق میفته، نه از طریق ترکیه ای که به شدت خودش رو به خاطر سر کار اومدنش به کمک اردوغان مدیون میبینه. دومیش این هستش که عربستان سعودی ناچار نمیشه نیروی زمینی خودش رو فعلا درگیر بکنه. سومیش این هستش که نیروهای جهادی که توی سویدا با دروزها خیلی درگیر هستن، اینها باری از دولت سوریه در واقع کاسته میشه، یه مقداریشون میان و با یمنی ها علیه حوثی ها می جنگن و بالاخره آخرینش این هستش که دولت سوریه موفق میشه که بازسازی بکنه ارتشش رو برای اینکه سوریه رو در برابر حزب الله، در برابر نیروهای احتمالاً هشت و شعبی جمهوری اسلامی یک پارچه نگه داره.
0: آقای خلدی، خب یک بازیگر مهم این وسط آمریکا طبق گزارش آکسیوس با این ایده مخالفتی نداره. واشنگتن دقیقاً به دنبال چیز چی به دست میاره و چقدر این تحول میتونه سوریه رو از یک بازیگر در حال بازسازی به بخشی از ائتلاف جدید منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون تبدیل کنه؟
9: بر اساس اون چیزی که از صحبت‌های آقای اشرع جولانی سابق، جهادی سابق و مقامات عربستان سعودی برمیاد، سوریه و البته سخنرانی که اشرع در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، سوریه به شدت دنبال این هست که بازسازی بکنه خودش رو، ولی نمیخواد که به قول انگلیسی زبان ها سایت شوباب باشه، نمیخواد که یک قدرت، یک در واقع کشوری باشه که دیگران براش تصمیم گیری میکنن، میخواد در واقع با این حضور، با این مداخله نشون بده که یک وزنه ای هست در اتحاد در منطقه علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. اما پرزیدنت ترامپ اتفاقا از این استقبال میکنه برای اینکه اون وقت سوریه کارهای دیگری که ممکنه از نظر آمریکایی‌های کمی افراطی باشه نمیکنن، راحت تر با کردا کنار میان، راحت تر با دروزها کنار میان، دروزها که به شدت مورد حمایت اسرائیل هستن. سومین چیزی که پرزیدنت ترامپ دنبالش هست این هستش که میگه که بعد از اینکه اروپایی‌ها و عربستان سعودی اجازه ندادن عملیات آزادی تنگه هرمز اونجوری که ایالات متحده میخواست انجام بشه، بنابراین در این مورد که هم وابستگی امنیت انرژی اروپا به دریای سرخ، تنگه باب المندب و کانال سوئز هست، با توجه به اینکه الان نیروهای فرانسوی دارن از ینبو در واقع دفاع میکنن، ایتالیایی ها به سودی وارد خواهند شد، یونانی ها دارای پدافند هستن، این باعث میشه که یک جناح در واقع خودکفا و متکی به خودی شکل بگیره و ایالات متحده آمریکا بتونه بیش از پیش بر مسئله تنگه هرمز و مهار جمهوری اسلامی تمرکز بکنه و در واقع یک دیویژن آف لیبر یا تقسیم وظایفی در سازوکارهای امنیتی منطقه پیش میاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل.
9: پاینده باشید. خوبا
0: و ممنونم از شما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زهران ممدانی شهردار نیویورک در سالگرد حملات 7 اکتبر گفته حماس بیش از 1100 اسرائیلی رو کشت و دولت نتانیاهو نسل‌کشی جاری در غزه رو به راه انداخت. جاناتان گرینبلت مدیر عامل اتحادیه ضد افترا و ریک جیکوبز رئیس اتحادیه یهودیت اصلاحگرا این بیانیه رو محکوم کردند. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کردن بعد از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع میشه و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرایی خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره رو برانگیخت و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی رو شدت داد. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرده یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکده ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف قرار داده. شرکت اسکای دنس با نهایی کردن قرارداد 81 میلیارد دلاری مالکیت شبکه CNN رو در دست گرفت. بر اساس این توافق، شبکه‌های خبری CNN و CBS زیر چتر یک مجموعه رسانه‌ای مشترک قرار گرفتند، اما مدیران این شبکه اعلام کردند مارک تامسون همچنان ریاست CNN رو بر عهده خواهد داشت. دیوید الیسون، بنیانگذار و مدیر عامل اسکای دنس، بر استقلال کامل تحریریه تاکید کرده. با این حال، طبق توافق، هیئتی مستقل برای نظارت بر اصول رسانه این دو شبکه ایجاد می شود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. خب می‌دونیم که این دیگه فقط یه معامله خرید رسانه‌ای نیست. CNN یکی از مهم‌ترین شبکه‌های خبری آمریکا، یک بازیگر تاثیرگذار در شکل‌دهی افکار عمومی. آیا این تغییر مالکیت می‌تونه در بلند مدت مدل CNN رو تغییر بده یا روی اعتبارش تاثیر بگذاره، اون هم در کنار رقبای سرسختی مثل فاکس؟
10: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، این مسئله این است که اگر خوب مدیریت بشه و نظارت درستی داشته باشه، فراموش نکنیم که این فقط CNN و CBS نیستن که به هم میپیوندن. دو غول بزرگ هالیوود، یعنی وارنر برادرز و پارمانت، استودیوهاشون رو در اختیار یک نهاد قرار میدن. یعنی شما فقط مسئله خبری نیست که در اینجا میتونه تحت تاثیر قرار بگیره، و شما اشاره کردین به مسئله رقابت با فاکس نیوز. فراموش نکنیم یک رقابت دیگه وجود داره، MSNBC و یا MSNBC سابق، اون یکی از رقیباست. NPR یکی دیگر از کسانیست که، یعنی شبکه هاییست که در این میان میتونه جذب بکنه و زیان رو به شکل دیگر ببره. به این ترتیب باید نگاه کرد که این آیا از درون این ادغام شدن یک مدیریتی که بتونه مسائل رو حل کنه بیرون خواهد آمد یا خیر. در حال حاضر با نگه داشتن مدیران CNN و CBS سر جای خودشون و کارشون رو ادامه دادن، این استش که نمیخوان مدل خطرناکی رو در این میان به بار بیارن. و به ویژه این که CBS یه شبکه قدیمی هست و CNN یک شبکه کیبلی هست که مدتی است در آمریکا توان ارائه برنامه داره و هر کدوم برای خودشون یک شناسنامه دارن. به سادگی نمیتوان این دوتا شناسنامه رو در هم یکی کرد و یا از هم پاشاند.
0: آقای گوهرزاد، چون خودتون روزنامه نگاری، دیوید الیسون میگه استقلال کامل تحریری CNN حفظ میشه، اما اگه واقعا قرار استقلال تضمین بشه، چرا اصلا به یک هیئت مستقل برای نظارت بر اصول رسانه ای آنچه که گفتند به این ترتیب اسمشو گذاشتن ایجاد شده؟
10: من در بخش پیشینی اشاره نکردم که تمام واهمه ها از این است که پدر آقای دیوید الیسون، لری الیسون، بسیار نزدیک است به آقای ترامپ و در اصل به گونه‌ای نگاه دستراستی داره به مسئله رسانه. و به این ترتیب هستش که اگر شما پرسشون در مورد این هیئت مستقل بسیار بجاست، اگر قرار است که یک این هیئت بتونه تأثیری داشته باشه، برخی از منتقدان اون رو هیئت بدون دندان معرفی کردن، یعنی هیچ قدرت اجرایی نخواهد داشت. ولی فراموش نکنیم که در سازمان‌هایی که نظارت میکنن، وقتی یک دو تا سازمان میخوان با هم ادغام بشن، یک مسئله وجود داره، این است که اونها مسئله الزامی که داشتن برای نهایی شدن این معامله، مسئله این استش که انحصاری نشه هیچ چیزی. برای همین هم است که این تقاضا رو از سوی دادستان‌ها به این مسئله دادن که یکی از دلایل این به هم پیوستن میتونه فقط این باشه که یک هیئت بتونه بر اون نظارت کنه و به این ترتیب نه تنها استقلالشو از دست نده، بلکه در این میان یک کتاز میدان نباشه و بدون رقیب کار نکنه. اینها بسیار مهمه. ولی خب شما اشاره کردین، من خودم روزنامه‌نگار هستم، میدونم که استقلال یک رسانه رو چجوری میشه به هم زد، یعنی دبیران و سردبیرانی که تغییر میکنن به راحتی دیدگاه‌های خودشون رو آرام آرام به خورد دیگر گزارشگران میدن و اونها هم برای اینکه کارشون رو حفظ بکنن در این شرایط زمینه رو فراهم میبینن و تغییر آنتن میدن یا تغییر محور میدن. فراموش نکنیم که این مسئله همکنون در سر این هستش که میخواستن از هزینه ها کم کنن، ولی در اصل صاحب یک هزینه بزرگ 81 میلیارد دلاری شدن. یعنی این که تا چه اندازه میتونه این تأثیر باشه، بیش از اون که تأثیر رو بر روی مسئله خبر و خبری بذاره، به باور من وقتی که اینها در هم ادغام میشن، مسئله اون پلتفرم هایی است که دارن و میخوان در مورد مسئله استریمینگ و یا این نوع مسائل کار بکنن.
0: متوجه. خیلی متشکرم رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. ممنون از همراهی شما.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
10: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چونه است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خونه است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.
11: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
12: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
11: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
13: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.

0: گزارش روز خوش آمدید. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشون میده واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان در شهرهای تهران و قم. این پرونده عملیاتی در جامعه المصطفی متمرکز شده، یک مرکز آموزشی برای تربیت دانشجویان مسلمان که بودجه سالانش بیش از 1800 میلیارد تومانه. ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت 5 عضو این پروژه عملیاتی و آدرس خانه‌های عملیاتی اونها در قم و تهران رو افشا میکنه. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: افشای گلخانه تروریسم حزب الله لبنان در تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از سربازگیری یگان 910 حزب الله در ایران، هویت اعضای سلول خفته ترور در حوزه علمیه قم، یک آخوند آمریکایی و 5 تبعه اندونزی. دانش آموختگان جامعه المصطفی، مرکز پرورش تروریست با بودجه 1800 میلیارد تومانی از جیب مردم. محمد حسن، مسئول پرونده عملیاتی جذب نیرو، ساکن مرموز برج کاشانه کیست؟ آدرس 4 خانه تیمی حزب الله در قم و تهران. جمهوری اسلامی چگونه ایران را لانه حزب الله کرده است؟
2: الله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخونه‌ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه.
1: رویا پردازی هیئت اعزامی حکومت ایران به جنوب لبنان بعد از انهدام مرکز فرماندهی نظامی حزب الله در تپه علی طاهر، با حضور پررنگ دو چهره بسیار نزدیک به مجتبی خامنه ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی که علاقه ویژه‌ای به حزب الله لبنان دارد. این سفر پیامی روشن از تهران به اسرائیل در مرزهای شمالی این کشور، اینکه جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی و لوجستیک تروریسم در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. دامنه این ماجراجویی البته محدود به آنجا نمانده و به داخل خاک ایران هم کشیده شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان با هماهنگی جمهوری اسلامی مشغول جذب نیرو از بین دانشجویان جامعه المصطفی است. یک مرکز آموزشی حکومتی که 18 سال پیش با دستور شخص علی خامنه‌ای تأسیس شد و در بیش از 60 کشور دنیا شعبه دارد.
3: فلان دستگاهی که بیش از 1000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره، وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر مسلمان کرده بود. بعد فهمیدمون هم ژاپنی نیست، یه کارگرم دیدم بوتانی کجاییه.
1: مأموریت واقعی این مرکز صدور اندیشه های شیعی حکومت ایران و جذب نیرو در کشورهای مختلف برای انجام فعالیت های تروریستی است. آمریکا جامعه المصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس اطلاعاتی که یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، حزب الله از 5 سال پیش با دانشجویان این مرکز تماس گرفته و پس از جذب به آنها کار با اسلحه، عملیات‌های خرابکارانه و حملات سایبری و جاسوسی را آموزش داد. همه این فعالیت‌ها در خاک ایران انجام شده. مسئول پرونده عملیاتی جذب نیروی حزب الله در ایران فردی به نام محمد حسن است، اهل اندونزی و فارغ التحصیل جامعه المصطفی. او زیر نظر فرماندهانی از نیروی قدس سپاه پاسداران برای طلال حمیه، فرمانده یگان 910 حزب الله کار میکند، واحد عملیات خارجی این گروه شبه نظامی. اولین فرمانده این واحد مهم عماد مغنیه بود، چهره ارشد حزب الله که در سال 2008 کشته شد. واحد عملیات خارجی در آن مقطع 4 عضو برجسته داشت: مغنیه، مصطفی بدرالدین، طلال حمیه و احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس و فرمانده فعلی کل سپاه پاسداران. طلال پس از حذف بدرالدین فرمانده این واحد شد و حالا محمد حسن برای او مشغول جذب نیرو در قم و تهران است. او یک خانه تیمی در اینجا دارد، برج کاشانه 2 در شهرک ولایت، نزدیک بلوارهای حکیم و پیامبر اعظم در شهر قم. حسن از این مکان برای عملیات خود استفاده میکند، با استفاده از ساکنان منطقه به عنوان سپر انسانی. او را در این کار یک روحانی جوان همراهی میکند، حبیب مصطفی زعتر، متولد جبل عامل لبنان. او که مقیم قم و شهروند آمریکاست، سالی چند بار به این کشور

0: سفر میکنند. حبیب زعتر در حوزه علمیه قم شرح لمعه و بخش حدود تدریس میکند.
1: لله الصفوات the sayings available in al-Kafi and al-Zuhd کتاب الزهد الحسین بن سعید الاهوازی ان شاء الله.
0: او در مقام مشاور در مرکز اسلامی نور و آکادمی بین‌المللی حکمت در شهر قم مباحث دینی شیعه را به زبان انگلیسی درس می‌دهد. شهریه دوره او در آکادمی حکمت ماهانه 835 هزار تومان است. حبیب مصطفی زعتر با حوزه علمیه نجف هم ارتباط نزدیکی دارد و در مقام مدرس و پژوهشگر آستان عباسی عراق شماری از کتاب‌های دینی مشهور شیعیان را ترجمه کرد. او به دلیل تسلط به زبان انگلیسی نقشی کلیدی در پروژه جذب نیرو برای حزب الله از بین اتباع خارجی حاضر در حوزه علمیه و مرکز آموزش جامعه المصطفی ایفا می‌کند.
1: How did the book of al-Kafi, al-Mahasin, Basair al-Darajat become between our hands? How did the scholars preserve this heritage?
0: ایران اینترنشنال توانسته هویت 4 نیروی جذب شده حزب الله را شناسایی کند. کسانی که سالهاست در قامت سلول خفته این گروه تروریستی در ایران آموزش می‌بینند. یکیشان محمد زکی فتونی است، رئیس شورای رهبری منطقه‌ای بنیاد اهل بیت اندونزی و عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. این تصویر اوست در تجمع ضد اسرائیلی مسلمانان اندونزی در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا. محمد زکی نماینده اندونزی در چهارمین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی بود که مهر ماه گذشته با حضور مسعود پزشکیان در کاخ ریاست جمهوری ایران برگزار شد. دیگر عضو جذب شده احمد دزیلال مخلص نام دارد، عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. یک تبعه دیگر اندونزی در قم هم جذب حزب الله شده. سید محمد مهدی علی العطاس رئیس انجمن دانشجویان اندونزیایی مشغول تحصیل در ایران و عضو شورای اهل بیت اندونزی. او میزبان پادکستی است که در آن به شدت از جمهوری اسلامی حمایت و با اسرائیل و صهیونیسم مبارزه می‌کند. این تصویر علی العطاس در راهپیمایی روز قدس در شهر قم است. چهارمین نفر محمد صالح نام دارد، دانشجوی جامعه المصطفی و عضو انجمن محصلان حوزه علمیه. او 9 بهمن ماه سال گذشته به عنوان یکی از اعضای انجمنهای طلاب اندونزیایی، تایلندی و مالیزیایی با دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت دیدار کرد. رضا رمضانی نماینده مجلس خبرگان. محمد صالح 4 سال پیش و 4 روز پیش از آغاز خیزش مهسا در راهپیمایی هواداران حکومت شرکت کرد و خواستار حجاب اجباری برای زنان ایران شد. او در محافل مذهبی شهر قم هم حضوری فعال دارد. تعداد نیروهای جذب شده حزب الله در ایران البته بسیار بیشتر است. آنها تحت هدایت محمد حسن تعداد زیادی خانه تیمی موسوم به خانه عملیات در خاک ایران دارند. یکیشان ساختمانی در خیابان هفتم کیش در محله نفت تهران است. دیگری خانه‌ای در خیابان سروستان سوم غربی در محله راه آهن و سومی ساختمانی در کوچه سرو خیابان البرز در محله پونک. نیروی قدس سپاه و حزب الله از این خانه ها به عنوان سپر انسانی برای محافظت از اعضای تازه استفاده می کنند. کسانی که در همین مکان ها آموزش می بینند و حالا هم هویتشان لو رفته هم محل سکونتشان. تمام این فعالیت ها در پوشش جامعه المصطفی انجام می شود. بنیاد محبوب علی خامنه ای که تنها در سال 1405 1800 میلیارد تومان از جیب مردم ایران بودجه دریافت کرد تا صرف پرورش تروریست برای حزب الله کنه. پروژه سپاه پاسداران برای ناامن نگه داشتن خاورمیانه از جنوب لبنان، جایی که به گفته خود مقامات نظام برایشان از جنوب ایران هم مهمتر است.
2: هر چی حزب الله لبنان قوی بشه اثرش چند برابر بیشتر از موشکای ما به پایگاه آمریکاییه.
0: داستان تروریست هایی که با پول ایران جذب می شوند، آموزش می بینند و بعد برای عملیات خرابکارانه اعزام می شوند. مزدوران خارجی حکومت ترور و جنایت. مشتبه پور محسن، لندن.
3: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای رحیم‌پور. چرا جمهوری اسلامی این ریسک بزرگ رو میکنه حتی از خانه‌های مسکونی برای آموزش اعضای حزب الله استفاده میکنه. از این هزینه چی گیرش میاد؟ و اینکه به عنوان سوال دیگر، اینکه آیا حضور این افراد در خاک ایران خطر امنیتی نداره؟
4: یک بخش ماجرا اینه که امروزه انتقال پول و تجهیزات و نیرو برای حزب الله باید بدونیم که با ریسک بیشتری برای جمهوری اسلامی انجام میشه. رویترز همین امروز گزارش داد که به تازگی جمهوری اسلامی برای کمک به حزب الله حدود 200 میلیون دلار منتقل کرده و حتی واسطه ی انتقال پول هم به دلیل اون ریسک بالا کارمزد خیلی بالاتری گرفته. از طرف دیگه احتمالاً میشه گفت تهران محاسبش اینه که هزینه بازسازی و نگهداری شبکه نیابتیش در منطقه در برابر ارزش اون به عنوان مثلا ابزار بازدارندگی، به عنوان قدرت منطقه‌ای میتونه قابل توجیه باشه. به نظر من این اقدام رو بایستی بخشی از سرمایه‌گذاری امنیت در واقع سرمایه‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی روی شبکه‌های نیابتیش بدونیم. فکر میکنم جمهوری اسلامی برای اینکه آسیب پذیری حزب الله رو کاهش بده داره کاری میکنه که بخشی از در واقع آسیب پذیری امنیتی خودش بیشتر میشه دیگه. این کار آسیب پذیری امنیتی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، اما فراتر از آسیب پذیری امنیتی برای حکومت جمهوری اسلامی باید توجه بکنی وقتی از خونه‌های مسکونی داخل ایران استفاده میشه، امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور ایران هم با مشکل جدی و خطر مواجه میشه.
3: خیلی ممنونم از توضیحاتت و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی این
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
15: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
16: حضور فعال در صحنه نداره.
17: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
18: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
19: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
20: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
21: حرفای ترامپ و جی دی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
22: مسئله اتمی جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
23: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی
24: داستان بسیار متفاوت خواهد بود. فصل جدیدی باز خواهد شد.
25: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر
26: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
27: کلهم حاکمیت در یک استیصال
28: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
29: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
30: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
31: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
32: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
33: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من گلاره هان. دو مقام دولت آمریکا گفتند کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کند. این اقدام در صورت تایید می‌تواند پیش از انتخابات میان دوره‌ای اجرا شود. برنامه‌ریزان پنتاگون تاکید کردند گزینه‌های مختلف در حال بررسی است، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در هفته‌های گذشته حمله تازه‌ای به اهداف ایرانی گزارش نشده و دوره‌ای از آرامش نسبی برقرار بوده. منابع گفتند این برنامه‌ریزی با هدف کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری انجام می شود. دونالد ترامپ بار دیگر بر پایان سریع جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرد. روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت به محض اینکه جنگ ایران رو تمام کنیم که خیلی زود خواهد بود و به هر شکل ممکن امکان پذیر خواهد بود، قیمت نفت به سطحی همانند پیش از جنگ کاهش خواهد یافت. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن با اشاره به عملکرد این نیروها گفت پیش از درگیری با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتیم اقیانوس را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی تقسیم کنیم، اما کف اقیانوس سهم آنها شد.
1: The President of the United States takes pleasure in presenting the Presidential Unit Citation.
2: برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه این ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم رو مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه میدونم، چون مأموریت شما رو تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمونم. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردن تا این ناو رو سمبل ناکارآمدی در جنگ نشون بدن، اما خاطر نشان می‌کنم که این ناو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیره. می‌خوام تأکید کنم که محال اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا رو تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: در بخش قبلی خبر، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در مورد آمادگی نظامی آمریکا برای مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای توضیح داد.
3: دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری حالا چه کوچک چه بزرگ نشه که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. تحریم و معاصره اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کور حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی این معاصره شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تاثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیاتی باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن، برای که اگر پاسخ ایران به زیرساختهای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تأثیر بسیار بالای خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تأثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه، ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سید حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری و معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد برنامه جامع کنترل و کاهش خودکشی در 16 استان اجرا می شود و تاکید کرده رویکردی جامع و بین بخشی با محوریت شورای اجتماعی کشور، وزارت بهداشت، کمیته خودکشی، بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه با توجه به افزایش آمار خودکشی در ایران تدوین شده است. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته کسانی که دنبال تست زنی هستند مافیا نام دارند و شیوه کنونی کنکور نیازمند اصلاح است. خسروپناه گفته فاصله تا عدالت آموزشی مطلوب در ایران زیاد است. تصاویر ماهواره تازه از تأسیسات هسته‌ای میرزادایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت دارد. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل اون رو مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌دانند.
4: مدت هاست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین ماهواره ها و همچنین مؤسساتی هستش که از نزدیک این فعالیت ها رو دارن دنبال میکنن و این بار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش جدیدی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام میکنه که جمهوری اسلامی در حال بازسازی توان هسته‌ای نظامی خودش هست، این بار در سایت هسته‌ای موسوم به مینزدایی که در شمال شرق تهران قرار داره. پیش از این بعد از جنگ 12 روزه و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و در نهایت ایالات متحده، به گفته منابع اطلاعاتی اسرائیلی جمهوری اسلامی سعی کرد که تأسیسات خودش رو به این سایت منتقل بکنه و در اونجا فعالیت‌های مرتبط با برنامه نظامی هسته‌ای خودش رو پیش ببره، اما خب در جنگ 40 روزه و در اواخر فوریه و اوایل ماه مارس بود که اسرائیل اعلام کرد این سایت رو هم بمباران کرده. بر اساس اطلاعاتی که سخنگوی وقت ارتش اسرائیل ارائه کرد، اسرائیل این نقطه رو از طریق ردیابی دانشمندان هسته‌ای پیدا کرده بود و در همین اسنا هم با پیگیری این دانشمندان اونجا رو بمباران میکنه و به این ترتیب برنامه هسته‌ای ایران رو بار دیگر عقب میندازه. حالا این مؤسسه، یعنی مؤسسه علوم امنیت بین الملل، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میگه که جمهوری اسلامی داره این محل رو مجددا بازیابی میکنه، نخاله ها رو و همچنین خاک برداری هایی رو انجام داده و خودروهایی رو در اونجا میبینه و ارزیابی مؤسسه علوم امنیت بین الملل هم این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال احیای برنامه هسته‌ای نظامی خودش هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد بعد از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شد و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرایی می‌شود. وکلای سیلیا فلورس، بانوی اول برکنار شده ونزوئلا، اعلام کردند موکلشون برای انجام عمل قلب باید از زندان بروکلین آزاد و در حبس خانگی تحت درمان باشد. دادستان‌های فدرال اما با اصل مشکلات پزشکی مخالفت نکردند، اما گفتند او انجام آزمایش‌های توصیه شده را با آزادی مشروط کرده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکره ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاهی آمریکا و ژاپن را هدف قرار دادند. امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیات ارائه نداده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. همزمان مرکز مشترک اطلاع دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا از ادامه پرواز پهپادها، رصده کشتی‌ها و تماس‌های رادیویی سپاه پاسداران با شناورهای عبوری خبر داده و این اقدامات رو تلاش تهران برای حفظ فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز دانسته. در همین رابطه گفتگوی داشتم با ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان، در خصوص وضعیت صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز و از او درباره چگونگی کنترل تهران بر این وضعیت و افزایش حملات به نفت کشا پرسیدم.
5: به نظرم این اقدامات بیشتر نشون دهنده حراس جمهوری اسلامی از دست دادن تنگه هرمزه. میترسن که این اهرم رو به کل از دست بزن، خصوصا که چیزی تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باقی نمونده و افزایش دوباره حمل و نقل از تنگه هرمز و تثبیت قیمت نفت در محدوده 100 دلار خیلی با هدف جمهوری اسلامی برای رسوندن نفت به محدوده 150 تا 200 دلار فاصله داره. نکته مهم اینه که افزایش قیمت بنزین و به خصوص گازوئیل در آمریکا هم دیگه فقط به اتفاقات تنگه هرمز وابسته نیست. بخش مهمی از فشار روی در واقع فشار روی بازار به دلیل حملات اوکراین به پالایشگاه در روسیه است. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازوئیل در جهان و خب آسیبی که به ظرفیت پالایشی این کشور وارد شده تأثیر شگرفی روی بازارهای جهانی گذاشته و شاهد افزایش قیمت‌ها در آمریکا هستیم، خصوصا در زمینه گازوئیل. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی همین فردا هیچ اخلالی در تنگه هرمز ایجاد نکنه، لزوما قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا بلافاصله پایین نمیاد. از همین رو از این جهت هم دیگه واقعا انگیزه برای ترامپ برای دادن امتیازات جدی صرفا در ازای عادی شدن تردد در تنگه هرمز باقی نمونده. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ایجاد ناامنی در تنگه هرمز دوباره آمریکا رو به سمت توافقی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد ببره و فشار روی پرونده هسته‌ای رو کم کنه. دیدیم که مارکو روبیو در گزارشتون بود، مارکو روبیو گفته تنها توافقی برای آمریکا قابل قبوله که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین فشار از تنگه هرمز برداشته شده، نظر به عملیات کشتی به کشتی و اسکورت آمریکایی‌ها و حالا تمرکز آمریکا بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و از این رو من فکر می‌کنم که تلاش‌های جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نخواهد داد در این زمینه.
0: از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستید و این خیلی مهمه.

0: آقای ترامپ اگر خاطرمون باشه در چند روز گذشته اشاره کردن به اینکه وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی خوب بود، نرخ بنزین پایین بود، ما نزدیک انتخابات بودیم، اما برگشتن و به دیگرانی که در اطرافم بودن در اون زمانی که در آیووا بودن بنزین بود هر گلانی 1.80 دلار تا 1.90 دلار، گفتم ببینید چقدر قیمت بنزین خوبه، ولی متأسفانه باید حملات رو آغاز کنیم، چرا که اگر کمی تأخیر بکنیم جمهوری اسلامی ممکن بوده 3-4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. الان این تصاویری که آمده بعد از اینکه ماه مارس ارتش اسرائیل اونجا مورد حمله قرار داده، در سپتامبر مشخص شده که اونجا داشتند تشکیلات رو برپا می‌کردند، مهندسان اتمی جمهوری اسلامی به این سایت رفت و آمد داشتند، در اون گلوگاه‌هایی که مورد حمله قرار گرفته بوده و بمباران شده بوده ماشین‌های خاکبرداری و تأسیسات داشتند رفت و آمد می‌کردند. اما اصلا کار این سایت چه بوده که الان به یک بار نام زدایی رو ما میشنویم؟ در سال 2018 آقای نتانیاهو آمد رفت در سازمان ملل گفتش که در منطقه ترقوزآباد جمهوری اسلامی داره فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده. عباس عراقچی آمد با محمد جواد ظریف در یک جای نشسته بودند، با خنده گفتش که گروهی انگار آقای نتانیاهو رو سر کار گذاشتند و دیگه الان فرستادنش سمت ترقوزآباد. بعدم مشخص شد که نخیر، اونی که بعد میخندیده به جمهوری اسلامی آقای نتانیاهو بوده، چون دقیقاً عوامل میدانیش درست آمده بودن و بهش اطلاعات میدانی دقیقی داده بودن. مجبور شد جمهوری اسلامی در سال 2018 بعد از اینکه این سایت لو رفت تجهیزات رو منتقل بکنه. اما به کجا؟ در سال 2022 آمدند این تأسیسات مینزدایی رو آنجا بنا کردند نزدیکی یک پارک تفریحی قدیمی که احتمال داده میشه همون مینی سیتی سابق باشه در نزدیک بولوار ارتش، و بعد منتقل کردن تأسیسات اونجا. کار این سایت مینزدایی چه بوده؟ این بوده که بیاد تطبیق سازی بکنه احتمالاً آنگونه که اسرائیلیا دارن میگن کلاهک سلاح هسته‌ای رو با بدنه موشک‌ها. اگر به این ترتیب بخواد پیش بره، مذاکره‌ای که در کار نخواهد بود هیچ، اون خط قرمز آقای ترامپ رد خواهد شد و اصلا دیگه ممکن استش انجام عملات نظامی حتی به انتخابات ایالات متحده نکشه قبل از اون آقای ترامپ کار خودش رو انجام بده.
1: بر اساس داده‌های شرکت کپلر، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر برای نخستین بار از سال 2013 به صفر رسیده و ذخایر نفت روی کشتی ها هم به 45 میلیون بشکه کاهش یافته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از عبور دوباره نفت از تنگه هرمز خبر داده. وال استریت ژورنال هم ضمن تایید این خبر میگه با این وجود جابجایی گازوئیل، سوختی که غرب به شدت به اون نیاز داره، با چالش های بیشتری روبروه. بر اساس تازه ترین یافته های ورسکا، مجموع جریان نفت خام و فرآورده های پالایشگاهی از 7 کشور حاشیه خلیج فارس به استثنای ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. کپلر در یک برآورد محافظه‌کارانه تر میگوید صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76% پیش از جنگ است. حتی این میزان از بهبودی هم به این زودی ها مشکل گازوئیل رو در قلب حل نمیکنه. طبق آخرین داده های کپلر، فرآورده های پالایشگاهی مثل گازوئیل تنها 11% از کل جریان نفت رو تشکیل میدن. قبل از جنگ سهم این محصولات 20% بوده. به گزارش رویترز، انتقال های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی در بهبود جریان نفت داشته، به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز هم گزارش داده 2 روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 مورد آنها محموله های مثل بنزین و گازوئیل بودند.
2: تحریم به تنهایی میتونه در واقع صادرات نفت جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگه یا خیلی شدیداً تحت تاثیر بذاره و زمان میبره که بخواد تحریم ها به تنهایی بتونه صادرات نفت یک کشوری مثل ایران یا روسیه رو قطع بکنه. دوره اول در واقع رئیس جمهور ترامپ، پرزیدنت ترامپ، که در واقع دوره اول من توی پرزیدنت ترامپ بود یا اولین سالهای من توی وزارت خزانه داری بود، حدود 2 سال اول طول کشید تا ما بتونیم از برجام بیایم بیرون. تصمیم پرزیدنت ترامپ این بودش که ما از برجام بیایم بیرون، ولی خب به هر حال طول کشید تا از برجام بیایم بیرون. تحریما هم اون سیستمشون شکسته بود، ولی 2 سال آخر آقای ترامپ تحریما خیلی جدی اجرا شد بدون اینکه ما در واقع محاصره دریایی باشه، بدون اینکه اروپایی‌ها و کشورهای دیگه همراه باشن با تحریم‌های آمریکا. آخر دوره پرزیدنت ترامپ صادرات نفت ایران به 100 هزار بشکه تو روز رسید یا کمتر از اون. اون صادرات هم صادرات معنیدار، یعنی خریداری نفت بود که از 100 هزار دلار کمتر رسید. جمهوری اسلامی هنوز نفت به نفتکشا میرسوند ولی خریدار تو بازار نبود. اون اثر تحریما بود. این دوره ببین الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سالی که تو آفیس هست، تو دعوا کاخ سفید هست. تحریما به تنهایی شاید 4 سال 5 سال طول میکشید تا به اینجایی برسه که الان رسیدیم، اونم به خاطر همین معاصره دریایی که اجرا میشه، وگرنه بعد از 4 سال پرزیدنت بایدن که تحریما اجرا نشده بود در حال سخت بود که ما بخوایم به اینجا برسیم.
3: به نظر میرسه افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، به خصوص به صفر رسوندن صادرات نفتی جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان و حسین شریعت مداری رو نگران این کرده که مبادا باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده به طور پنهانی با آمریکا در حال مذاکره و انعقاد یک توافق یا تفاهم هستش. از همین جهته که در حالی که قبلا میگفتن در مورد قالیباف همه کل نظام اجماع دارن که او رئیس هیئت مذاکره کننده باشه، الان میگه او رو با ترفندی ماهرانه به نظام تحمیل کردن و یک مشت که به نظر میرسه فریب خورده هستن باعث تعطیلی 7 ماهه مجلس شدن. خب ما میدونیم تعطیلی مجلس در پی حملات آمریکا و اسرائیل بود و نمایندگان مجلس از ترس جونشون رفتن در پناهگاه ها پنهان شدن و حتی وقتی یکی دو بار انتقاد شد از اونها که چرا جلسات مجلس رو بعد از اینکه خب حالا حملات به گونه تموم شد برقرار نمیکنن، باز همون پاسخ رو دادن که نگران جانشون هستن و صلاح نمیبینن که مثلا 200 خورده نماینده یک جا جمع بشن و بخوان تصمیم گیری کنن. اما الان کیهان در واقع این رو به باقر قالیباف ربط میده و میگه این ترفند او بوده که مجلس رو در این 7 ماه تعطیل کنه که نظارتی بر عمل کرده و به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده نباشه. ما میدونیم که دولت در مورد مذاکرات هسته‌ای و مذاکره با آمریکا اختیار چندانی نداره و اصلا تصمیم گیری در جای دیگه است. این در واقع بیشتر نگرانی حسین شریعت مداری و جبهه پایداری رو از احتمال توافق پنهانی قالیباف با آمریکا نشون میده.
4: 15 مهر 1402 برابر با 7 اکتبر 2023، حماس از آسمان، زمین و دریا به اسرائیل حمله کرد. نیروهای حماس با تخریب موانع مرزی راه را برای ورود نیروها به اسرائیل باز کردند. مهاجمان به سوی مناطق مسکونی و محل برگزاری یک جشنواره موسیقی پیش رفتند. کشتاری بی سابقه در اسرائیل در راه بود. اینجا در نزدیکی شهرک رئیم جشنواره موسیقی سوپرنووا در جریان بود. جوانان اسرائیلی و کشورهای دیگر از شب قبل در این محل پایکوبی می‌کردند. با رسیدن مهاجمان، حاضران برای نجات جانشان به سوی خودروها و زمین‌های اطراف گریختند. افراد مسلح اما در جاده‌های اطراف هم به کمین نشسته بودند. دوربین این خودرو بخشی از آن چه در مسیر می‌گذشت را ثبت کرده. کمی جلوتر نیروهای حماس 10 ها بار به سرنشینان خودرو شلیک می‌کنند. خودرو که حالا راننده‌ای بیجان دارد آرام آرام به جلو حرکت می‌کند و می‌ایستد. همزمان در محل جشنواره موسیقی یکی از مرگبارترین کشتارهای آن روز در جریان بود. در یکی از تصاویر یک نیروی حماس مردی خون‌آلود را با خود می‌برد. تنها چند ثانیه بعد مرد دیگری که پشت یک خودرو روی زمین افتاده و هنوز زنده است با شلیک مستقیم به سرش به قتل می رسد. نیروهای حماس به توالت‌های صحرایی هم شلیک کردند تا مبادا کسی زنده بماند. بیش از 370 نفر در حمله به جشنواره کشته و تعدادی هم به گروگان گرفته شدند. همزمان حمله به دیگر مناطق مرزی هم ادامه داشت. شهرک بری شاهد کشتاری خونین بود. تصاویر دوربین‌های مداربسته لحظه ورود نیروهای حماس و حمله به ساکنان را نشان می‌دهد. دو نیروی حماس سعی دارند از ورودی اصلی کیبوس که بسته است عبور کنند، اما متوجه نزدیک شدن یک خودرو می‌شوند. آنها پشت درخت و اتاق نگهبانی کمین می‌کنند و با رسیدن خودرو سرنشینان را به رگبار می‌بندند. دقایقی بعد همان دو مهاجم داخل شهرک دیده می شوند که به سوی خانه های مسکونی پیش می روند. تصاویری که از کشتار در این شهرک به جهان مخابره شد همه را در بهت فرو برد. انسان ها و خانه هایی که در آتش سوختند و حتی حیوانات بی زبانی که با چندین گلوله جان دادند. شهرک صفا هم مورد حمله نیروهای حماس قرار گرفت. دوربین مهاجمان مسیر حرکت آنها از غزه و آنچه در شهرک صفا اتفاق افتاد را ثبت کرده. مهاجمان پس از عبور از مرز در اطراف صفا دیده می شوند که به سوی خانه های مسکونی تیراندازی می کنند. کمی جلوتر در یک تقاطع با ارتش اسرائیل درگیر می شوند. تعدادی به راه خود ادامه می دهند تا به ورودی شهرک می رسند. یکی از ویدیوها نشان می دهد مهاجم چندین بار به سوی فردی سالمند شلیک می کند. سرانجام همین مهاجم به دست نیروهای حفاظتی شهرک از پای در می آید. در روزهای بعد با ورود امدادرسانان و خبرنگاران به مناطق هدف حمله وسعت کشتار آشکار شد. در حملات آن روز به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر هم به گروگان گرفته شدند. حمله حماس دلیلی شد که اسرائیل شروع به بمباران گسترده نوار غزه کند. تصاویر غزه، تخریب گسترده این شهر و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان آن را نشان می‌داد. دیدبان حقوق بشر در تحقیقات بعدی خود کشتار غیر نظامیان و گروگانگیری به دست حماس را از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانست. 7 اکتبر واقعی بود که پیامدهای آن هنوز برای هر دو طرف ادامه دارد. آبتین یزدان‌پناه، لندن.

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. حمله‌ای که باعث شد بیش از 1100 اسرائیلی کشته بشن. فاجعه بارترین حمله در تاریخ اسرائیل بوده و اسرائیل بعد از اون در 3 سال گذشته همونطور که مقامات اسرائیل گفته بودن عاملان این حمله رو کشته، یعنی فرمانده‌های حماس و رهبر حماس. خاورمیانه رو تغییر داده. خیلی از کسانی که در خاورمیانه برای اسرائیل رجز می‌خوندن الان دیگه زنده نیستن، از جمله خامنه‌ای، خیلی از مقامات و فرمانده‌های ارشد سپاه، رهبران حماس، فرماندهان حماس، رهبران حزب الله، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، فرماندهان حزب الله. امروز میخوام خیلی مختصر به سرنوشت بعضی ها در جمهوری اسلامی بپردازم که برای اسرائیل رجز میخوندن ولی الان هیچ کدومشون زنده نیستن و در رأس همشون علی خامنه ای که بعد از حمله 7 اکتبر حماس گفت این حمله نه فقط شکست برای اسرائیل بلکه شکستی غیر قابل جبران برای اسرائیل. ولی گوینده این حرف، یعنی علی خامنه ای، الان مرده و اسرائیل قوی تر از همیشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر از همیشه است. غیر از خامنه ای خیلی دیگه از فرمانده های سپاه برای اسرائیل رجز خوندن ولی اسرائیل یکی یکی اونها رو کشت. یکی از اونها غلام علی رشید بود، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلام علی رشید میگفت اگر قرار باشه ما با اسرائیل بجنگیم در یک عملیات، نه دو عملیات، و اونم در یه عملیاتی در مقیاس عملیات بیت المقدس در جنگ ایران و عراق، اسرائیل رو شکست میدیم. ولی این توهم کامل بود. گوینده این حرف حالا زنده نیست و اصلا از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خبردار نشد، چون در همون ثانیه‌های اول جنگ کشته شد. اصلا جنگ با کشته شدن رشید شروع شد.
1: یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: یکی دیگه از فرمانده های جمهوری اسلامی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. محمد باقری میگفت که ما اینقدر توانمندیم که کسی جرأت حمله به ما نمیکنه و آماده ایم که اسرائیل و آمریکا رو با هم شکست بدیم. ولی باقری هم به سرنوشت رشید دچار شد و در همون دقایق اولیه جنگ کشته شد. یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی برای اسرائیل رجز میخوند امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. خامنه ای رو مدام میبرد بازدید موشک های بالستیک و به خامنه ای میگفت ما با حملات موشکی انبو اسرائیل رو داغون میکنیم. حتی اینقدر به خودش مغرور بود، میگفت من به مردم ایران میگم جنگ نمیشه، خیالتون راحت، اگرم جنگ بشه ما با 500 تا 1000 تا موشک و 500 تا پهباد به اسرائیل حمله میکنیم و نابودشون میکنیم و اونام میگفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی اسرائیل در همون دقایق اول جنگ 12 روزه زد حاجی زاده رو هم کشت. همون تعبیری که خامنه ای میگفت حیفا و تلاویو رو نابود میکنیم، اونم به جایی نرسید. با تکیه بر حرفای حاجی زاده میگفت، میگفت ما حیفا و تلاویو رو نابود میکنیم. حیفا و تلاویو الان سر جاشونن ولی آسمان ایران افتاد دست هواپیمای اسرائیلی و حاجی زاده مرده.
2: حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
0: یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل حسین سلامی، فرمانده کل سپاه بود. سلامی مدام رجز میخوند. اصلا اون موقعی که سال 98 شد فرمانده کل سپاه، اون موقع من در رادیو فردا کار میکردم، یه مقاله اونجا نوشتم، سردار رجزخان سپاه فرمانده کل سپاه شد. 8 سال پیش رجز میخوند، مدام و قبل از جنگ 12 روزم میگفت ما آمادیم همه جوره اسرائیل رو شکست میدیم. سلامی هم در همون دقایق اول جنگ 12 روزه کشته شد. اصلا شروع جنگ رو ندید، یعنی محمد باقری شروع جنگ رو ندید، رشید شروع جنگ رو ندید، حاجی زاده شروع جنگ رو ندید، سلامی شروع جنگ رو ندید. اینایی که این همه رجز میخوندن تو همون دقایق اول جنگ کشته شدن. شاید تو اون دنیا بهشون بگن ایران و اسرائیل با هم یه جنگی داشتن، شما هم تو همون دقایق اولش کشته شدید. اصلا خبر ندارن جنگ شده.
3: دشمن گاهی ما را تهدید نظامی میکنن. ما همیشه گفته این، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم و میدانیم اگر دست های من باز شود، پیروزی های خارج از تصوری خلق خواهد شد تا دشمن را از تمام کرده ها و گفته های خود برای همیشه پشیمان کنم.
0: اینم که تو همون دقایق اول کشته شد. محمد پاکپور جانشین سلامی هم که اونم شد فرمانده کل سپاه، اونم کلی رجز میخوند برای اسرائیل، ولی اونم تو جنگ بعدی کشته شد. علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای هم، اونم یکی از باسابقه ترین فرمانده سپاه بود، رجز میخوند کشته شد. در جنگ 12 روزه اسرائیل خونه شمخانی رو زد، شمخانی مجروح شد، کشته نشد. بعد اومد یه مصاحبه کرد، خطاب اسرائیلیا رجز خوند، یه عبارت فیلم پاپیون رو تکرار کرد و خطاب به اسرائیلی‌های فوش بدی داد که من تکرارش نمی‌کنم. گفت من زنده‌ام و اسرائیلی‌ها غلط می‌کنن که منو بکشن، ولی اسرائیلی‌ها زدن کشتنش.
4: غلط می‌کنن اسرائیلی‌ها منو بکشن. ولی یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدم من زنده‌ام.
0: یکی دیگه از کسایی که برای اسرائیل رجز خون، خیلی هم رجز خون، علی لاریجانی بود. بعد از اینی که خامنه ای کشته شد، علی لاریجانی اومد یه مصاحبه کرد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اونجا گفت که اسرائیلیا با کشتن خامنه ای قلب ما رو سوزوندن و ما قلبشون رو میسوزونیم. ولی اسرائیل زد، خودش هم کشت، در انفجار سوزوندش، طوری هم زدش که میگن اصلا یه دونه دست براش مونده.
5: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: همین بلایی که اسرائیل سر لاریجانی آورد و طوری کشتش که یه دستش باقی موند. یه موقع 6 سال پیش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه برای ترامپ رجز میخوند، میگفت اصلا نیروهای مسلح ایران لازم نیست با شما به جنگن، میگفت من حریف شما. به ترامپ میگفت که من حریف شما. تو فرودگاه بغداد زدنش، طوری زدنش که از اونم فقط یه دست باقی موند.
6: به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
0: این سرنوشت کسایی که برای اسرائیل در جمهوری اسلامی رجز بی پشتوانه خوندن و الان هم تمام اون فرماندهایی که برای اسرائیل رجز میخونن و از سرکوبگرای مردم ایران هستن، به احتمال زیاد نتیجه این رجزخانیاشون و سرکوب مردم ایران شبیه نتیجه اون رجزخانیای فرماندهای قبلی خواهد بود و کشته خواهد شد. اما امروز یه موضوع دوم هم دیگه میخوام خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه و دولت موفقات بازنشسته‌ها و کارمندا رو نداده، کارگرها چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه‌ها رو نمیدن، شرکت‌های بیمه مطالبات بیمارستان‌ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندم‌کارا رو نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50,000 خانواده. حتی در اوج قطع صادرات نفت و قطع درآمد نفتی این پولو دادن. قراره به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار بدن که به قیمت امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، قیمت دلار، به هر خانواده لبنانی جمهوری اسلامی 810 میلیون تومان پول داده و مقامات حزب الله تایید کردن. رویترز که پیگیری کرده، مقامات حزب الله تایید کردن که پول رو گرفتن و به زودی بین خانواده های لبنانی توزیع میکنن. من حرفم اینه، تو این شرایط اولویت باید پرداخت مطالبات بازنشسته ها و گندمکارا و داروخونه ها باشه، کمک به بیماره ایرانی باشه، یا اینی که جمهوری اسلامی پول ملت ایران ورداره ببره لبنان به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار یا 810 میلیون تومان پول بده. من برای اینی که قابل هضم باشه که اینی که جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان پول داده یعنی چی، اومدم اینو محاسبه کردم با بعضی از این مطالبات یا بعضی از حقوقای کارگرا و کارمندا و بازنشستا. این 810 میلیون تومان پولی که به هر خانواده لبنانی میدن و به 50,000 خانواده میدن، این برابر با 33 ماه حقوق متوسط هر کارمند ایرانی. یعنی اگر الان کارمندای ایرانی متوسط 25 میلیون تومان حقوق بگیرن، 33 ماه حقوق یک کارمند ایرانی رو یه جا میدن به یه خانواده لبنانی. آیا جمهوری اسلامی این پول رو به خانواده کارمند ایرانی یا به خانواده های ایرانی میده؟ نه که نمیده، ولی به خانواده های لبنانی میده. قبل از اینم در دوره‌ای که علی خامنه‌ای زنده بود، به هر خانواده لبنانی طرفدار حزب الله 13,000 دلار هدیه خامنه‌ای دادن که به قیمت دلار الان میشه به هر خانواده لبنانی از طرف خامنه‌ای 3.5 میلیارد تومان به هر خانواده دادن. آیا به خانواده ایرانی 3.5 میلیارد تومان پول میدن؟ نمیدن که. 1,000 تومان هم نمیدن به خانواده ایرانی. الان 1 میلیون تومان میخوان یارانه بدن، سر اینی که 300,000 تومان به این کالا برگ اضافه کنن، یعنی 1 دلارا 300,000 تومان میشه 1 دلار و 10-15 سنت. دولت کلی وعده وعید داده، گفته پول ندارم، چونه میزنه که آقا من 1 دلار رو به یارانه ایرانی ها اضافه نکنم. 300,000 تومان نزدیک به 1 دلار و 10-12 سنت دیگه. به هر خانواده ایرانی که میخواد 1 دلار اضافه بده یارانه، جونش در میاد، چونه میزنه، ولی به هر خانواده لبنانی 3,000 دلار 810 میلیون تومان داره پول میده. چرا؟ چرا به خانواده ایرانی نمیده و به خانواده لبنانی میده؟ من بارها قبلا دلایلش رو گفتم، چون حاکمای جمهوری اسلامی از لبنان اومدن. این آخوندا که بر ایران حاکمن 500 سال پیش اوایل دوره صفویه از لبنان اومدن. اون موقع چون در مقابل عثمانی ها صفویه میخواست مذهب شیعه رو رواج بده، رفت از لبنان از جبل عامل یه تعداد آخوند لبنانی آوردن، شد این آخوندهایی که در ایرانه، شد این نهاد روحانیت که دارید میبینید. عمده ریشه این نهاد روحانیت که در ایرانه لبنانیه. خب الان اینا هم دارن به ریشه خودشون کمک میکنن، به مردم ایران که کمک نمیکنن. مردم ایران رو بیگانه میدونن. اگه بیگانه نمیدونستن اینجوری نمیکشتن. ارتش خارجی اینجوری مردم ایران رو نمیکشت. این 810 میلیون تومانی که به هر خانواده طرفدار حزب الله دارن میدن، معادل 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانیه متوسطش. اگه به طور متوسط بگیم مثلا هر بازنشسته ایرانی 20 میلیون تومان حقوق میگیره، 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانی رو یه جا دادن به یه خانواده لبنانی، به 50,000 خانواده لبنانی هم دادن. یعنی این پولی که به هر خانواده لبنانی دادن میشد حقوق 40 ماه یه بازنشسته ایرانی که نمیدن تازه. این 54,000 میلیارد تومانی که اخیراً به خانواده های لبنانی دادن، 200 میلیون دلار میشه 54,000 میلیارد تومان. چند ماه حقوق یه کارگر ایرانی میشه؟ میدونید چقدر میشه؟ من حساب کردم. اگر حقوق متوسط هر کارگر الان متوسط 20 میلیون تومان باشه، این پولی که دادن به لبنانی ها 810 میلیون تومان که به هر خانواده لبنانی دادن، اندازه 40 ماه حقوق یک کارگر ایرانیه. همینجوری بردن دادن به خانواده های لبنانی طرفدار حزب الله. یه محاسبه هم کردم که این 200 میلیون دلار که میشه 54,000 میلیارد تومان 54 تریلیون تومان. اینو مقایسه کردم با مطالباتی که بازنشسته‌ها دارن، کارگرها دارن، داروخونه‌ها دارن، بیمارستان‌ها دارن. اینا از دولت مطالبه دارن دیگه. دولت

بازنشسته های تامین اجتماعی رو میتونستن بدن، ندادن، ترجیح دادن پولا رو بدن حزب الله لبنان. این پولی که به حزب الله دادن 54 هزار میلیارد تومان، دو سوم کل مطالبات داروخونه های ایران از بیمه هاست. الان داروخونه ها 84 هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارن و دیدید دیگه وضع دارو درمان در کشور. داروخونه ها میگن ما طلبامون رو نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم دارو وارد کنیم، نمیتونیم دارو بخریم. وضع دارو در کشور طوری شده که خیلی از مردم به دلیل نبود و کمبود دارو و گرونی دارو اصلا پروسه درمان رو رها کردن. مردم دارن میمیرن به این دلیل. من روز گذشته داشتم میگفتم اغراق نیست، بزرگنمایی نیست که مردم ایران دارن میمیرن، چون مردم ایران تغذیه کافی و مناسب ندارن در دراز مدت. خیلی هاشون ندارن. این باعث میشه سلامت بدنشون در دراز مدت به خطر بیفته، مریض بشن. بعد که مریض شدن، وارد پروسه بیماری شدن، خیلی هاشون پول دوا و درمان ندارن، پول دکتر رفتن ندارن، پول دارو دادن و پول آزمایش دادن ندارن. پول داروهاشون اینقدر گرون شده پروسه درمان رو رها میکنن خیلی ها. یا بیماریشون بدتر میشه یا میمیرن. اغراق نیست این چیزا. خود شما مردم که دارید گوش میکنید شما قضاوت کنید. خب تو این شرایط با این 200 میلیون دلاری که دادن حزب الله میتونستن 64 درصد، یعنی دو سوم کل مطالبات داروخونه ها رو بدن. ندادن. پول دادن حزب الله. بعد به داروخونه ها میگن پول نداریم. این پولی که دادن حزب الله، یه مقایسه دیگه هم کردم، برابر با 60 درصد کل بدهی بیمه سلامت به بیمارستان است. میتونستن 60 درصد کل مطالبات بیمارستان ها رو با این پول صاف کنن. بیمارستان ها برن وضعیتشون بهتر بشه. از بیمارا، بیمارا میگن که آقا، به بیمارا میگن، تو بیمارستان میگن برید خودتون لباستون بیارید، لباس بیمار، تجهیزاتی که برای درمان خودتون برید بیارید. این وضع به بیمارستان ها میتونست بهتر بشه. این کارو نکردن، پوله رو دادن حزب الله لبنان. این پولی که دادن حزب الله، من دوباره حساب کردم، 54 هزار میلیارد تومان، دو برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا است. دو برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا. الان سال زراعی گذشته تموم شده، تو خرداد و تیر گندمکارای عزیز بعد از یه سال زحمت گندمشون رو تحویل سیلوها دادن، پولشون رو نگرفتن. سال زراعی جدیدم الان دو سه هفته شروع شده، گندمکار پول میخواد برای بذرش، برای وسایل کشاورزیش پول میخواد. مطالبات کشاورزا رو ندادن، میگن پول نداریم. ترجیح دادن دو برابرش رو بدن خانواده های طرفدار حزب الله. به هر خانواده 3000 دلار دادن که میشه 810 میلیون تومان. عرض کردم قبلا هم در دوره خامنه ای به هر خانواده لبنانی 13000 دلار داده بودن که به پول امروز میشه 3.5 میلیارد تومان. چرا موقعی میخوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن اینو اغراق نمیکنن؟ ما الان که میگن 300000 تومان کالا برگ میگن میخوان اضافه کنن. 300000 تومان میشه یه دلار خورده. جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که یه دلار به یارانه مردم ایران اضافه کنه، ولی 3000 برابر اونو که میشه 3000 دلار به خانواده های لبنانی میدن. بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد؟ به خاطر این چیزا از شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازه میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آریا مرادی، 25 ساله، اهل سقز عزیز، 18 دی، کیش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن فارس محسن آقا محمدی، 30 ساله، 15 دی، ارکواز ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد سپاهیان، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا پورنخعی، 32 ساله،

عکاس و رنگکار ساختمان، پدر دختری خردسال، 18 دی، کرمان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شایان گرجی، 13 ساله، 13 ساله، 13 ساله. دستتون بشکنه که چقدر جوان ایرانی کشتید. اهل روستای مرغملک چهارمحال و بختیاری، 18 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام اشکان ترابزاده خراسانی، 41 ساله، آرایشگر، پدر یک دختر نوجوان، 19 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سهیل تربالی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، شهریار عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ایمان بهرامی، 41 ساله، 18 دی، گوهردشت کرج عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مجید تاجیک، 38 ساله، پدر ماهلین سه ماهه، 19 دی، محمدیه قزوین عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزاده توپکانلو، 32 ساله، جوشکار، پدر دختری خردسال، 19 دی، مشهد عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پریسا نقیبی، 45 ساله، مادر دو دختر نوجوان، 18 دی، رشد عزیز، درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
6: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
7: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
8: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
9: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی.
10: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
11: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
12: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
13: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
14: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
15: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
16: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
17: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
18: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
19: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میافتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
2: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
19: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
16: صدای ما رو به همه برسونید.
17: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
11: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعداسا بوی دروازه.
1: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
0: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟
20: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. همزمان آتلانتیک گزارش داد کاخ سفید خواستار بررسی گزینه‌های حمله پیش از انتخابات به ایران شده. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی. صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک میلیون‌ها دلار جابجا کرده. در ادامه این بخش خبری، مذاکرات ریاض و دمشق درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن. آکسیوس میگوید آمریکا در جریان مذاکرات است و با این اقدام مخالفتی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در 3 شب گذشته حجم عبور نفت از تنگه هرمز به بالاترین میزان تاریخی رسیده و جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت. ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس گفته حکومت ایران شکست خورده و تاکید کرده واشنگتن اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
1: همانطوری که قول داده بودم در حال اطمینان حاصل کردن از این موضوع هستم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آنها این موضوع را به خوبی می دانند. ما به زودی از آنجا خارج می شویم و خواهید دید که قیمت نفت و بدون بالیان همه چیز به شدت کاهش خواهد یافت. ما در حال حاضر برای نفت هزینه کمتری می پردازیم، چرا که آن اقدام یک عملیات بزرگ بود، عملیاتی که رؤسای جمهور قبلی باید سالهای پیش انجام می دادند. اما هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت. ما چاره ای نداشتیم، زیرا نمی توانیم اجازه دهیم که آنها به سلاح هسته‌ای مجهز شوند. بسیاری فکر می کردند که قیمت نفت هنگام ورود من 3 یا 4 یا حتی 5 برابر می شود. حتی خود من هم تصور می کردم ممکن است خیلی بیشتر از اینها افزایش یابد. اما امروز ما کمتر از دوران دولت بایدن هزینه می پردازیم. او هیچ کاری انجام نداد و بالاترین تورم تاریخ را به شما تحویل داد. اگر می خواهید بحران و تراژدی واقعی را ببینید، تصور کنید که آنها موشکی به سمت سانتیاگو یا لس آنجلس شلیک کنند. آیا می خواهید شاهد یک فیلم ترسناک و کشوری در حال سقوط آزاد باشید؟ ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد. ما از شهرمان، از کشورمان محافظت می کنیم و مانع رخ دادن چنین فاجعه ای می شویم.
0: مجله آتلانتیک به نقل از مقام دولت آمریکا گزارش داده کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. آتلانتیک نوشته این برنامه ریزی با تلاش ترامپ برای کاهش قیمت بنزین و نمایش پیشرفت در جنگ با جمهوری اسلامی پیش از انتخابات 12 آبان مرتبط است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داده جمهوری اسلامی از فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایالات متحده استفاده نکرده. او بار دیگر تأکید کرده تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبول است که تضمین کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: از توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی 1-2 سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته‌های تهران مغایرت دارد و تاکنون هیچ مذاکره‌ای میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده. بریم به واشنگتن در دیگر استودیوی ما کامبیز توانا همکارم همراه ما شده. کامبیز اول اشاره کنیم به صحبت‌های ترامپ که بار دیگه داره تاکید میکنه که جنگ به زودی به پایان میرسه و در همین راستا هم گزارش آتلانتیک رو داریم که میگه که کاخ سفید در واقع داره یک برنامه‌ای رو آماده میکنه برای جنگ پیش از انتخابات. الان آمریکا درباره ایران چه گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه با توجه به این گزارش و همچنین صحبت‌های ترامپ؟
3: گزارش آتلانتیک در نوع خودش جالبه، ولی نه به خاطر اینکه همچین خبری داده، به خاطر اینکه معمولا هر تیمی که بخواد به رئیس جمهوری آمریکا مشاوره بده و بگه که برای مثال باید این توافق رو دنبال کرد یا باید این حمله رو کرد، باید گزینه‌هاشو بده، طرحشو بده، جایگزینش رو بده، نکات مثبت و منفیشو بگه. برای همین خیلی در راه خودش خبر نیست، ولی از این لحاظ خبره که گفته ممکنه پیش از انتخابات میان دوره آمریکا این کار انجام بده، چیزی که ترامپ معمولا توی روزهای گذشته مخصوصا تو سخنرانی خودش همیشه گفته که نه تنها قضیه ایران سریع تموم میشه، ولی بعد از انتخابات سریع تموم میشه، به پایان میرسه. ولی از این نظر سواله که شاید اون گزینه که باید فشار نظامی را آورد داره بر گزینه که میگه باید به توافق رسید غلبه میکنه. بحث ترامپ توی سخنرانیش توی سان آنتونیو تگزاس هم که سخنرانی کرد همین بود، برگشت گفتش که ما اجازه نمیدیم همچین اتفاقی بیفته، دسترسی داشته باشن، ضمن اینکه تمام کنترل ها رو داریم. یعنی اگه شما بخواید نگاه کنید به گزینه هایی که الان ترامپ، دولت دونالد ترامپ داره نگاه میکنه، گفتش که توی سه روز گذشته بالاترین درصد گردش انرژی از تنگه هرمز داشتیم، بالای 20 میلیون بشکه نفت گذر رفته، محاصره جمهوری اسلامی به جای خودش برقرار، محاصره دریایی هیچ که نفتکشی نمیتونه بره نمیتونه بیاد بیرون. از یه طرف دیگه درگیری های حدود منطقه تنگه هرمز هم چیزی نیست که بتونه اون مسیر رو بخواد به هم بزنه. برای همین از دیدگاه کاخ سفید الان در وضعیتی هست که میگه خب بله، ما فشار گذاشتیم و اون چیزی هم که با عنوان توافق میخوایم تعریفی نیست که جمهوری اسلامی ازش داره. از این نظر اون مقام جمهوری اسلامی که این صحبت کرده راست هم گفته، به خاطر اینکه چیزی که کاخ سفید میگه اسمش میذاره توافق، یعنی اینکه شما بیاین تسلیم بشه اون شرطهایی که ما میخوایم بدیم و ما این فشار ابزارهای فشار رو برمیداریم، ولی اون طرف هنوز فکر میکنه که باید یه چیزی رو در مقابل یه چیز دیگه بده و بگیره و این اتفاق نمیفته. کماطوری که مارکو روبیو امروز یه مقدار بازش هم کرد تو صحبتش، گفتن که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته شاید با کاهش فعالیت‌های هسته‌ای بشه تفاهم رسید، ولی اون گفتش که نه، چیزی که میتونه شرط اصلی باشه برای هر گونه توافق اینه که اون امکان فعالیت هسته‌ای منتهی به سلاح کلن بره کنار. برای همین به نظر میرسه بحث این که فشار رو میره بالا الان در حال حاضر در حوزه اولویت کاخ سفید هست در واشنگتن.
0: کامبیز توانا همکارم از واشنگتن، ممنونم از توضیحاتت. و در همین رابطه همراه بشیم با صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو. آقای بیگدلی، همطور که اشاره شد آتلانتیک گزارش داده که کاخ سفید از پنتاگون خواسته طرح‌هایی رو برای حمله دوباره به جمهوری اسلامی آماده کنه، از نظر شما احتمال اجرای این حملات چقدره و ترامپ با آغاز دور تازه عملیات نظامی دنبال رسیدن به چه هدفیه؟
4: درود به شما و مخاطبان محترم. ببینید، واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمی‌توانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش اتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سندکام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد.
0: آقای بیگدلی، نکته ای که در هم در صحبت های ترامپ بارها بهش اشاره شده و هم مارکو روبیو دوباره تاکید کرد بهش اینه که آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در واقع داره تاکید میکنه، اما از سوی دیگه ما حکومت ایران رو هم داریم که واکنش نشون داده و گفته که از غنی سازی عقب نشینی نمیکنه، آمریکا باید پیش از مذاکره شروط تهران رو بپذیره. با این موازه آیا هنوز امکان توافق وجود داره از نظر شما، یا اختلاف دو طرف میتونه به دور تازه‌ای از جنگ منجر بشه؟
4: ببینید، ارزیابی من بر اساس شناختی که از رفتار جمهوری اسلامی من دارم و این رو هم تجربه کردیم در سالیان اخیر و مخصوصا از بعد برجام و این یک دو سال اخیر از جنگ 12 روزه به الان، به نظر میرسه، این اعتقاد منه، تحلیل من است که جمهوری اسلامی تقریبا تمام اجزاش موافق نوعی از توافق هستند. در بحث اینی که تا زمانی که ترامپ سر کار هست نوعی توافق مشابه اسلام آباد بشود، به نظر من درش اختلافی ندارند و گفته میشه، حتی اخیرا دیدیم که اصلاح طلبا میان در تلویزیون و میگن که ما با جبهه پایداری هم سر این اختلاف نداریم که باید تفاهم بشه. بحث این است که در چه نقطه ای تفاهم بهینه هست، در حالتی که ما رو در حقیقت این تفاهم جوری در موقعیت بدتری قرار نده که آمریکا به ما هم چوب بزنه، به قول معروف هم پیاز رو. پس بنابراین اراده تفاهم از طرف جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس جدی دارن از بقای حکومت وجود داره. این رو ترامپ و دستگاه ترامپ و شخص ترامپ بو میکشه، متوجه میشه و از این جهته که باز اون بازی رو که در تفاهم نامه اسلام آباد با اینها انجام داد، به نظر من و یه بازی پلیس بد و پلیس خوب هست، به نظر میاد که میتونه باهاشون تکرار بکنه، به این معنا که در بحث هسته‌ای اگر بتواند که از جمهوری اسلامی یک امتیاز نمادین بگیرد و یک امتیاز نمادین هم به اونها بدهد، اون وقت یه مقدار میتونه یه اعلام پیروزی بکنه، از نظر جنگ روانی یه پله خودشو جلو بندازه و همیشه بعد از اون دستش باز هست که بتونه باز بازی رو در اون روندی که وجود داره ادامه بده. به هر حال به نظر من هر تفاهم و هر توافقی بشود مشابه قبل موقت خواهد بود، به این دلیل که اساساً جمهوری اسلامی کارتهاش رو به شدت از دست داده. الان کارت دو تنگه رو نداره، تنگ باب المندب رو با حمایت چین و مستقیم پاکستان از دست داده، تنگه هرمز هم شرایطش بسیار به قول معروف در نقطه ضعف به سر میبره، در محاصره هست، در تحریم مالی هست، بنابراین میخواد که امتیاز بده ولی میترسه اگر امتیاز بده مثل همیشه هم چوب رو بخوره و هم پیاز رو، و ترامپ این رو میدونه و حداکثر استفاده رو از این وضعیت به نظر من خواهد کرد.
0: ممنونم از شما و توضیحاتتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی که همراه ما بودید. تصاویر ماهواره‌ای تازه از تأسیسات هسته‌ای مینزدایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت دارد. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی آن را مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌دانند.
5: مدت هاست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین ماهواره ها و همچنین مؤسساتی هستش که از نزدیک این فعالیت ها رو دارن دنبال میکنن و این بار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش جدیدی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام میکنه که جمهوری اسلامی در حال بازسازی توان هسته‌ای نظامی خودش هست، این بار در سایت هسته‌ای موسوم به مینزدایی که در شمال شرق تهران قرار داره. پیش از این بعد از جنگ 12 روزه و بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و در نهایت ایالات متحده، به گفته منابع اطلاعاتی اسرائیلی جمهوری اسلامی سعی کرد که تاسیسات خودش رو به این سایت منتقل بکنه و در اونجا فعالیت‌های مرتبط با برنامه نظامی هسته‌ای خودش رو پیش ببره، اما خب در جنگ 40 روزه و در اواخر فوریه و اوایل ماه مارس بود که اسرائیل اعلام کرد این سایت رو هم بمباران کرده. بر اساس اطلاعاتی که سخنگوی وقت ارتش اسرائیل ارائه کرد، اسرائیل این نقطه رو از طریق ردیابی دانشمندان هسته‌ای پیدا کرده بود و در همین اسنا هم با پیگیری این دانشمندان اونجا رو بمباران میکنه و به این ترتیب برنامه هسته‌ای ایران رو بار دیگر عقب میندازه. حالا این مؤسسه، یعنی مؤسسه علوم امنیت بین الملل، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میگه که جمهوری اسلامی داره این محل رو مجددا بازیابی میکنه، نخاله ها رو و همچنین خاکبرداری هایی رو انجام داده و خودروهایی رو در اونجا میبینه و ارزیابی مؤسسه علوم امنیت بین الملل هم این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال احیای برنامه هسته‌ای نظامی خودش هست.
0: امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی وزیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی ارائه نکرده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شروط جمهوری اسلامی از سر گرفته می‌شود. او محکومیت حملات علیه جمهوری اسلامی، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های پروازهای غیر نظامی را از جمله این شروط برشمرده. متکی همچنین گفته تهران به دنبال تأمین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. همچنین حسین طایب رئیس سازمان بسیج گفته جمهوری اسلامی برای گرفتن آنچه حق خود در تنگه هرمز می‌داند ایستاده و ادامه این وضعیت تاب‌آوری آمریکا را از بین می‌برد. به گفته طایب آمریکا و اسرائیل نتوانستند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند. همزمان با تلاش تولید کنندگان خلیج فارس برای افزایش صادرات منابع امنیتی دریایی به رویترز گفتن شمار حمله ها به نفکش های عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان هفتگی از آغاز جنگ ایران رسیده. به گزارش رویترز تنها در هفته گذشته 12 حمله به نفکش های حامل نفت، گاز طبیعی مایع و گاز مایع در اطراف تنگه هرمز صورت گرفته و این حملات بازارهای جهانی نفت را با نوسان قیمت مواجه کرده. همچنین مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا از ادامه پرواز پهپادها، رصد کشتی‌ها و تماس‌های رادیویی و اقدامات ایذایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داده و این اقدامات را تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز دانسته. همراه بشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشه همراه ما هستن. آقای قائدی، امارات ارائه خدمات بندری به 472 شناور رو ممنوع کرده که بخش زیادی از اونها با ایران ارتباط دارن. این تصمیم چه تأثیری بر تجارت دریایی جمهوری اسلامی و مسیرهای صادرات و واردات ایران میذاره؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب اگر که یک مقدمه من بخوام بگم، امارات در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران رو افزایش بده. قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخشی از این تردد کشتی ها و لنج های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته 2 تا عمل دیگه هم انجام داده، که اینکه بانک ملی رو تحریم کرد در امارات، و 2 اینکه اعلام کرد که در واقع این دامنه پروازهایی که انجام میشد به امارات رو محدودتر میکنه و کاملا قطع میکنه. برابری هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود میان و از این نظر محدودیت ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه، و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. منتها مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هولوش 50 روز 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه، از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج های دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کریدور زمینی و ریلی میشه، و اون کریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره، و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه، و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن به اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
0: آقای قائدی، همزمان با اینکه امارات متحده عربی اومده این محدودیت ها رو اعمال کرده، گزارش هایی هم از ادامه اقدامات سپاه علیه کشتی ها در تنگه هرمز داره منتشر میشه. این اقدامات آیا میتونه به محدودیت های بیشتر علیه کشتیرانی ایران منجر بشه و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟
6: خب کاملا همینطوره. بله، این محدودیت ها میتونه بیشتر بشه با حمله بیشتر سپاه به کشتی ها. اساسا یکی از نظریه ها همینه، یعنی گفته میشه که امارات درسته که روابط مالیش با ایران رو قطع کرد، اما این کشتی ها در حال تردد بودن بین ایران و امارات، گرچه که با نرخ پایین تری. اما این حملاتی که در طول یک هفته گذشته انجام شده، 12 مورد بر اساس گزارش رویترز بوده، و این افزایشی که داشته باعث شده که امارات الان بیاد حلقه رو تنگتر کنه. و از اون طرف آقای نقدی مشاور سپاه هم میگه که آمریکایی ها تصورشون اینه که ما دیگه کنترل تنگه هرمز رو از دست دادیم، بنابراین میشه گفتش که سپاه در جستجو اینه که بتونه اهرم سازی کنه در راستای مذاکراتی که داره انجام میده، در زمانی که آمریکایی ها میخوان مستقیما برن سر موضوع هسته‌ای و در مورد اون بیشتر مذاکره کنند، به جای اینکه در مورد تنگه و هرمز مذاکره کنند. بنابراین در جستجوی اهرم‌سازی هستند. در پاسخ به این اهرم‌سازی که داره اتفاق میفته، امارات این در واقع تحریم ها رو بیشتر کرده، محدودیت ها رو بیشتر کرده، و یک نکته مهمی هم در محدودیت های امارات وجود داره، اونم اینه که کشتی ها رو داره تحت فشار قرار میده. میگه اگر که از مسیری که ایران تعیین کرده عبور کنید، نمیتونید از خدمات بندری امارات استفاده کنید. مفهومش اینه که کشتی هایی که حتی با پرچم های دیگه مثل پرچم های هند و پاناما و دیگران دارن تردد میکنن، ناچار میشن بین تجارت با ایران و تجارت با در واقع امارات یکی رو انتخاب کنن. و من فکر میکنم که در این مسیر به دلیل گستردگی تجارت با امارات، احتمالا ایران شانس کمتری برای ادامه تجارت با این کشتی ها خواهد داشت.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از حضور شما. 6:24 صبح در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سر خط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. همزمان آتلانتیک گزارش داد کاخ سفید خواستار بررسی گزینه‌های حمله پیش از انتخابات به ایران شده. محدودیت های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مرتبط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام شده. بر اساس این اسناد ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. همچنین گزارش کامل و جزئیات بیشتر این تحقیق اختصاصی ایران اینترنشنال درباره انتقال میلیون‌ها دلار از طریق صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک در وبسایت ما در iranintel.com در دسترس است که میتونید مطالعه بفرمایید. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
7: سال آخر دوره اول آقای ترامپ کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه حتی اسمتون هم نباشه شامل این تحریم ها هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابقه من از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنه که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل به این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک ها توی دبی یا هنگ کنگ کارت میکنن توسط شرکت هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: همزمان با سومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، گروهی از ایرانیان و اعضای جامعه یهودی در مقابل سفارت اسرائیل یاد قربانیان این حمله رو گرامی داشتند.
8: این نماد همبستگی ایرانیان مقیم بلژیک با مردم اسرائیل در سومین سالگرد کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر که 1200 نفر دست کم از مردم اسرائیل، زن، مرد، کودک، جوان و پیر، جان خودشون رو در این حملات حماس از دست دادن. اینجا انجمن پادشاهی خواهان بلژیک این تجمع رو در مقابل کنسولگری اسرائیل در بروکسل برگزار کرده تا هم یاد قربانیان این کشتار رو گرامی بداره و هم به همه مردم بروکسل نشون بده که مردم ایران و مردم اسرائیل با هم دوست هستند علارغم فعالیت‌ها و تبلیغاتی که جمهوری اسلامی انجام داده.
9: ایرانیان در روبروی سفارت اسرائیل در بروکسل گرده هم اومدیم قربانیان 7 اکتبر رو گرامی بداریم و همچنین یادی بکنیم از جان باختگان راه آزادی که در ایران کشته شدن و ببینیم که ما دو ملت یک دشمن داریم که جمهوری اسلامی و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران ما همیشه این راه رو ادامه خواهیم داد.
10: ما اینجا جمع شدیم برای اعلام همبستگی و همدردی با مردم اسرائیل برای روز 7 اکتبر از طرف مردم ایران که صداشون باشیم به خاطر این جنایت و حمایت گروه‌های تروریستی مثل حماس، مثل حزب الله و سرشاخه‌شون جمهوری اسلامی.
11: واقعا تاثیرگذاره که می‌بینیم اعضای جامعه یهودی و ایرانیان خارج از کشور برای یک مراسم مشترک کنار هم جمع شدن. شما تجربه‌های مشابهی رو پشت سر گذاشتید. 7 اکتبر در اسرائیل و در ماه ژانویه در ایران. خیلی مهمه که درک کنیم فارغ از دولت‌ها و رژیم‌های متفاوت، مردم شبیه یکدیگرن. برادر یکدیگرن و اشتراکاتشون بسیار بیشتر از چیزیه که برخی می‌خوان ما باور کنیم. برای من دیدن چنین گرد همایی به ویژه در چنین روزی واقعا تاثیرگذار و دلگرم کننده است.
8: در تجمعات ایرانی ها در بروکسل یا شهرهای دیگه هم ما شاهد حضور اسرائیلی ها هستیم. اونها با پرچم های شیر و خورشید میان به تجمعات ایرانی ها و ایرانی ها هم با پرچم های اسرائیل امروز اینجا اومدن تا نشون بدن که در کنار مردم اسرائیل هستن و دشمن مشترک اونها همون سپاه پاسداران هست که از حماس و گروه‌هایی مثل حزب الله و حماس حمایت می‌کنه و به ناامن کردن دو کشور و کل منطقه دامن می‌زنه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بعد از گزارش لیلی نیکفر سریع هم بزنیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با سالگرد حمله 7 اکتبر، زهرا ممدانی شهردار نیویورک در حساب اکسش نوشت حماس بیش از 1100 اسرائیلی را کشت و دولت نتانیاهو به گفته او نسل‌کشی جاری در غزه را پیش برده. جاناتان گرینبلت، مدیر عامل اتحادیه ضد افترا و ریک جیکوبز، رئیس اتحادیه یهودیت اصلاحگرا، این بیانیه ممدانی را محکوم کردند. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد پس از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شده و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرا خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره را برانگیخته و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی را شدت داده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکده‌ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف گرفته. در خبر دیگه، آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده عربستان سعودی و سوریه در حال گفتگو درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن برای پیوستن به عملیات علیه حوثی هاست. بر اساس این گزارش، احمدشهر رئیس جمهوری سوریه در حال بررسی این موضوع است، اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. همچنین مقامات آمریکایی گفتند هر دو کشور با واشنگتن مشورت کرده و دولت ترامپ با چنین اقدامی مخالفتی ندارد. وزارت اطلاع رسانی سوریه در واکنش به این گزارش با تاکید بر حمایت قاطع از ریاض اعلام کرد سیاست‌های دمشق بر پایه ثبات و همکاری استوار است، نگشودن جبهه‌های جدید و هر گونه همکاری نظامی با کشورهای شریک تنها از طریق کانال‌های رسمی انجام خواهد شد. بریم به واشنگتن. امیر یگیتی همکارم از استدیوی دیگر ما همراه شده. امیر، موضوع حوثی ها در صدر خبرها بوده در چند ماه اخیر، به خصوص در تنگه باب المندب و جنگی که اونجا در جریان. اگر سوریه وارد بشه به موضوع جنگ و همکاری با ریاض، ما شاهد چه تغییراتی هم در منطقه و هم در تنگه باب المندب در واقع شاهد خواهیم بود؟ چه پیشبینی میشه کرد؟
12: ببین الهام، عربستان سعودی در حال یارگیری استراتژیک هستش در منطقه. اون ائتلافی که بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی بود بر همکاری های نظامی و بعد خبرهایی رو هم داشتیم که عربستان به هر حال در پشت پرده دارن مذاکراتی رو انجام میدن برای انجام برخی همکاری های امنیتی با حتی با اسرائیل و الان هم سوریه داره وارد میدان میشه و احتمالاً هم سوریه خواهد پیوست به این ائتلاف برای اینکه این ائتلاف ائتلاف قدرتمندی خواهد بود. ترکیه از یک سو عضو ناتو است، پایگاه ناتو در اونجا هستش، از سوی دیگر پاکستان یکی از کشورهایی است که در منطقه بمب اتم داره، تعارف رو بر کنار گذاشت و خود عربستان سعودی هم قدرت نفتی منطقه هستش، بسیار میتونه از نظر مالی ساپورت بکنه. از اون سوی احتمالاً با اسرائیل هم همکاری خواهند کرد و سوریه پیوستنش به این ائتلاف کمک خواهد کردش که نگرانی هایی که ممکن است به وجود بیاد در اون به هر حال نزدیکی مرزهای اسرائیل هم تا حدودی از بین بره، زمین که منطقه استراتژیکی بوده که جمهوری اسلامی بسیار برای اون سرمایه گذاری کرده بوده، ده سالها یا حتی دهها میشه گفتش که در دست اسد و خانواده آنها بوده، چه بشار چه حافظ اسد پدرش، و الان دولت جدید سوریه قصد داره که نشان تصویر جدید رو نشان بده از جهان، چه بهتر از این که بیاد و به این ائتلاف بپیونده. اما برای جمهوری اسلامی خبر خوبی نیست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی الان در یک تنگنای قرار خواهد گرفت که نیروهای نیابتیش در دو جبهه حداقل دارن به شدت کوبیده میشن و کاری از دست جمهوری اسلامی بر نمیاد یا توان استراتژیکی رو نداره. یکی در جنوب لبنان هستش و الان هم حوثی‌ها اگر بیان این ائتلاف شروع کنه عملیات رو انجام دادن، چون معمولا جمهوری اسلامی مثلا در مورد ایالات متحده میومد به کشورهای منطقه یا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکرد، به اردن حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، به قطر حمله میکرد، به خود عربستان حمله میکرد، اما الان حوثی‌ها آمدن حمله کردند به برخی پروژه های نفتی عربستان سعودی، آرامکو رو میدونیم که بهش حمله کرده بودن. اما اون ائتلافی که بین پاکستان ترکیه است، اگر سوریه هم بهش بپیونده و بعدها همکاری امنیتی هم با اسرائیل تشکیل بشه، انقدر قدرتمند هستش که یا جمهوری اسلامی باید چشمش رو ببنده، اگه بخواد وارد میدان بشه میخواد چه بکنه؟ میخواد موشک بزنه به ترکیه ای که عضو ناتو هستش، یا به پاکستانی که سلاح هسته‌ای داره، یا بیاد رو در روی سوریه ای قرار بگیره که سالها پول مردم ایران رو اونجا به عنوان مدافعین حرم آمد هزینه کرد، حالا خودش میخواد بره به همونجا حمله بکنه. بنابراین یک کلاف سردرگمی خواهد شد برای جمهوری اسلامی و یک پیام بزرگی خواهد داشت برای این گروه هایی که میان برای جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی حرکت میکنن، چه در عراق، چه در یمن و چه در لبنان. و اونم این هستش که جمهوری اسلامی اصلا چقدر توان داره که بخواد از اونها در چنین مواقعی پشتیبانی یا حمایت بکنه. خود جمهوری اسلامی میدونیم الان از نظر اقتصادی و از نظر شرایط نظامی شرایط مناسبی رو نداره و این ائتلافی که احتمالاً گسترده تر هم خواهد شد، الان نام سوریه میاد، در آینده احتمالاً نام کشورهای جدیدی به اون اضافه خواهد شدش و اون انزوایی که برای جمهوری اسلامی وجود خواهد آمد، احتمال داره که اصلا این ائتلاف انقدر قدرتمند بشه در اون منطقه که دیگر یک بار برای همیشه خیال همه کشورهای منطقه رو با پیوستن اعضای بیشتری به اون از نگرانی‌های پیرامون جمهوری اسلامی و تهدیداتی که ممکن است جمهوری اسلامی برای اون کشورها در اون منطقه داشته باشه راحت بکنه.
0: ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم از واشنگتن. اجازه بدید که سری هم بزنیم به هفته نوبل. جایزه امسال نوبل شیمی به دانشمند فرانسوی و ژاپنی برای پژوهش‌هایی درباره ساخت و کنترل دقیق مولکول‌ها تعلق گرفته. تحقیقاتی که از شناخت بهتر سازوکارهای حیات تا تولید داروها کاربرد داره. مهران عباسیان از آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم گزارش میده.
13: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026 امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند. برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه‌ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول‌ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگر، ظاهرشون خیلی شبیه اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوئی در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تأثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
0: و مقام های مسکو با تعطیلی دائمی موزه تاریخ گولاگ، موزه جدیدی درباره جنگ جهانی دوم رو افتتاح کردن. اقدامی که به گفته منتقدان با هدف سرپوش گذاشتن بر سرکوب های دوران شوروی انجام شده. نمایشگاه جدید به یاد بود قربانیان جنایات آلمان نازی اختصاص داره و بخش عمده اون با هوش مصنوعی تولید شده. در پایان این بخش خبری، همونطور که در تصویر میبینید، این تصاویر مربوط هست به این نمایشگاه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: Look, it's very certain. I don't understand what the confusion is about the nuclear program.
1: نمیفهمم سردرگمی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از کجا میاد. موضوع روشنه. جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ختم کلام. وارد جزئیات اینکه چه چیزی قابل قبول و چه چیزی نیست نمیشم. اما اینو میگم. جمهوری اسلامی هیچ وقت برنامه هسته‌ای نخواهد داشت. هر توافقی که برای آمریکا قابل قبول باشه، باید تضمین کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ساخت بمب اتمی نرسه. این موضع ماست و دلیل شروع این درگیری هم همین بود. من چند بار گفتم و دوباره هم میگم جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید، اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری

0: به توافق برسه و ازش استفاده نکرد. حالا جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های کمرشکن و اقتصادش داره کاملا سقوط میکنه. خوشحالم که واسه اولین بار رسانه‌های آمریکایی هم دارن درباره وضعیت بد جمهوری اسلامی حرف میزنن. تنگه هرمز بازه. حجم نفتی که تا الان ازش رد میشه تقریبا به اندازه قبل شروع درگیریه. یعنی جمهوری اسلامی کنترل خودش رو روی تنگه کاملا از دست داده. فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن، چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه، اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن، باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم رو تسلیات میکنن. امیدوارم این وضع تغییر کنه، ولی خب جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: هیچ کسی بهتر از رویو نمیتونه توضیح بده روایت آن چیزی که سبب این جنگ شده و چرا آمریکایی‌ها با این حد وسیع به برنامه نظامی حکومت حمله میکنن. رویو این حرفا رو امروز نزده، 2015 قبل از برجام هم دقیقاً کل پروسه رو توضیح داد و گفت که اصلا کره شمالی چجوری به سلاح هسته‌ای رسید. گفت سلاح متعارف ساختن، اونقدر موشک ساختن، قابل حمله بود اون موقع، قابل جلوگیری بود، اما نکردیم. و بعد یه روزی رسید که گفتیم اگر حمله کنیم به ژاپن حمله میکنن، به بقیه حمله میکنن. الان کره شمالی سلاح هسته‌ای داره، الان کره شمالی موشکایی داره که به آمریکا میرسن و ظاهرا غیر قابل حمله شده. عین این مسیر جمهوری اسلامی داره طی میکنه. 2015 اینو گفت و الان آمریکا به اینجا رسید که اگر جلوی این حکومت رو نگیره قطعا این حکومت به سلاح هسته‌ای خواهد رسید. اینه که توضیح میده که چرا این حمله انجام شده، چرا توان نظامی شما از بین میبریم و چرا این فشار رو اونقدر ادامه میدیم تا در همین نقطه تسلیم بشه. یعنی نه فقط اینکه زبانن بگه که من دیگه سلاح هسته‌ای نمیسازم، بلکه امکان ساخت سلاح هسته‌ای از بین بره. با این سخن آقای روبیو تا زمانی که این در واقع تیم بر سر کار هست قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه پروژه هسته‌ایش رو پیش ببره و قطعا نمیتونه تا زمانی که تسلیم کامل در برنامه هسته‌ای رو نپذیرفته حتی پروژه سلاح‌های متعارف خودش مثل موشک پهپاد رو آنقدر گسترش بده که بشه یه روزی در پناه اینها سلاح هسته‌ای ساخت. الان آمریکا به جای باز کردن تنگه هرمز شرطی تازه اضافه کرده، یعنی که شما اقداماتی عملی در مورد برنامه هسته‌ای باید انجام بدی تا بعد بره اون مذاکره انجام بشه. در واقع این چیزی که ونس میگه جایگزین شده با اون بحث تنگه هرمز. تنگه هرمز از آمریکا عملا باز هست، میگه اگر میخوای که اون تخفیفایی که در تفاهم نامه بهت گفته شده بهت بدم و از اونجا دوباره مذاکرات هسته‌ای رو شروع بکنیم، این بار به جای اینکه من تنگه هرمز رو هدیه بدی باید چند تا اقدام عملی در برنامه هسته‌ای انجام بدی. یکی از اونها اینه که الان اعلام بکنی که دیگه اورانیوم با قرنهای بالا غنی نمی‌کنی، الان که نداره غنی سازی، ولی اعلامش کنی این رو و بعد هم تاکید بکنی که اورانیوم با قرنهای بالا رو از دست میدیم. یعنی پیشنهادهایی که الان آمریکایی‌ها ارائه می‌کنند برای شروع مذاکرات و رفتن در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود برن در مذاکرات هسته‌ای، میگه اگر تخفیف‌هایی در بحث تحریم‌ها می‌خوای محاسبه برداشته بشه یا کم بشه یا تخفیفاتت کم بشه یا مثلا تحریمات کم بشه، اگر اینها رو می‌خوای باید چند تا اقدام عملی در موضوع هسته‌ای انجام بده. یعنی مذاکرات رو جمهوری اسلامی بعد از زمانی که مشتبه خامنه‌ای از اسلام آباد اینها برگشتن منوط به این کرد که ما بحث هسته‌ای رو میذاریم کنار، فعلا پایان جنگ رو از آمریکا میگیریم، قطعی جنگ تمام بشه، تحریم‌های ما برداشته بشه، آمریکا خروج منطقه رو شروع بکنه، یعنی اینا رو بگیریم، بعد ما مذاکره هسته‌ای رو شروع میکنیم. تازه اونجا اصلا هیچ تضمینی که تا چند دقیقه نمی‌کنه. الان آمریکایی‌ها میگن که نه دیگه از اونجا شروع نمی‌کنیم، از هرمز شروع نمی‌کنیم، هرمز از نظر ما باز است، اصلا سر این دیگه معامله نمی‌کنیم. اگر شما چند تا امتیاز اقتصادی می‌خوای اول باید چند قدم در مورد برنامه هسته‌ای برداری، عقب نشونی، تازه ما مذاکرات شروع کنیم. نقطه نهایی همونی هست که روبیو میگه، برچیدن برنامه هسته‌ای در آخر قرار به اونجا برسن. این چیزی که ونس میگه در واقع اون شرط اول پایان جنگی که در تفاهم‌نامه بود، این رو الان موکول کرده به چند تا عقب نشینی واضح هسته‌ای که قطعا تا اونجایی که الان ما موازی حکومت رو میبینیم جمهوری اسلامی این رو نخواهد پذیرفت.
2: این چند روز صحبت از پلاک‌های جنگی میشه. هفته پیش از بندرعباس پیام داده بودند و گفته بودند که ازشون خواستن با پلاک‌های شناسایی نظامی به مدرسه برن. بعد از اون هم از کرمانشاه، از مشهد، اندیشه، تهران، کرج مدام پیام میاد که از ما خواستن

0: بلاک های شناسایی خودمون تهیه بکنیم، معلم ها تهیه بکنن با نام خانوادگی، نام پدر، و در برخی مدارس هم بهشون گفتن که خود آموزش پرورش این پلاک ها رو که بچه ها خودشون بهش میگن پلاک های جنگی براتون تامین میکنه. خب این یک استرس زیادی داره به خانواده ها میده و بچه هایی که خب تجربه دو تا جنگ رو داشتن، اخیرا تنش های نظامی رو داشتن و تجربه تلخ مدرسه میناب، مدام این صحبت رو میکنن که آیا دوباره قرار جنگ بشه، ما نمیخوایم تفنگ به دست بگیریم، ترسیدن. بچه های دبستانی هستن در مدرسه هانیه، دبستان هانیه در شهر ارومیه، فکر میکنم برای یگان ویژه زنان رفتن رزمایش در مدرسه اجرا کردن، از بچه ها خواستن که شعار بدن مرگ بر آمریکا، لنگ کفشی چیزی پرتاب بکنن به عکس ترامپ و تفنگ دادن به بچه ها. یکی از والدین گفته از اون حالتی که تفنگ رو به دست بچه ها دادن بچه ها ترسیده و مدام گریه میکنه. در مدرسه دیگه به مناسبت هفته نیروی انتظامی وارد مدرسه شدن، به روی بچه ها همجور که حالا میخواستن آموزش بدن تفنگ رو به سمت بچه ها گرفتن، بچه ها ترسیدن و گریه کردن. میگن که ما در حالی که ما داشتیم گریه میکردیم اونها تفنگ رو به روی ما سمت ما گرفته بودند و میخندیدن. خب اینها همش فشار در شرایطی که مدرسه قرار جای امنی باشه، قراره که آموزش های بهتری بچه ها ببینن، تعلیم و تربیت بشن، اما هر آنچه که ما میبینیم اینه که مدام یک اتفاق نظامی میفته. چه حالا ما بگیم که درس دفاعی هست، بگیم هفته نیرو انتظامی بوده، نحوه برخورد با این بچه ها به شدت وخیمه، مدام تهدید میشن، باید تک به تک بیاین سر صف و شعار بدید، تک به تک باید در وصف نیروی انتظامی صحبت بکنید، باید صلوات بفرستید. و از اون برمیگن اگر که ما نخواهیم این کار رو انجام بدیم و مقاومت کنیم یا تهدید به کسر نمره میشیم، یا از همون خواستن که حتی بریم تجمعات رو شرکت بکنیم، 9 نمره از معدلمون رو گذاشتن برای اینکه بخوایم بریم در تجمعات و اگر نریم اون 9 نمره رو از دست میدیم.
1: عرب های مثالی دارن میگن که الحرب کر و فر، میگن جنگ بالا و پایین داره. در مدتی که گذشته ما بعضی روزها اخبار داشتیم از پیشروی نیروهای ارتش یمن و بعضی از روزها از پیشروی حوثی ها. مهم اینه که اسباب و عللی دست به دست هم دیگه بده تا معلوم بشه کدوم طرف جنگ دست برتر رو داره. در حال حاضر، یعنی در امسال که داریم با هم دیگه مرور میکنیم صحنه جنگ رو در یمن، بعد از 12 سال درگیری، امسال سالیه که تمام منافع بین المللی بر این اقتضا میکنه که پشت ارتش یمن بایستن. چرا؟ به خاطر تنگه باب المندب. منتها الان به صحنه که نگاه میکنیم، ساعاتی پیش وزیر دفاع دولت قانونی یمن، رئیس ستاد کل و فرمانده عملیات مشترک رفتن پیش رشاد العلیمی، رهبر کنونی یمن، رئیس جمهور، و گزارشی دادند از پیشروی هایی که داشتند. در واقع از روز دوشنبه، از 2 روز پیش به این سو، نیروهای یمنی موقعیتشون رو در پیرامون تنگه باب المندب تثبیت کردند و نیروهای حوثی نیرو کم آوردن، از مردم در شهرهای مختلف کمک خواستن که به اونها بپیوندن. گزارش دولت به رئیس جمهور این هست که مردم استقبال نکردن و الان نیروهای حوثی با کمبود نیرو مواجهن. از 22 استان یمن الان دقیقا تو این هفته 18 استانش الان درگیر جنگ شدن و این نشون میده که جنگ داره به موقعیت تعیین کننده ای میرسه، وگرنه این مقدار در گذشته سابقه نداشته که استانها در یمن درگیر باشند. منطقه سلو که در جنوب شرقی استان تعز که موقعیت خوبی داشتن حوثی ها، حمله نیروهای یمنی به اونجا موفق بوده، تقریبا تمام نیروهای حوثی مستقر در اونجا از بین رفتن. الان تنگه باب المندب به معادلات اضافه شده به این معنا که حالا دیگه فقط ائتلاف عربستان سعودی نیست که پشت ارتش یمنه، الان نیروهای بین المللی هم دارن به ارتش یمن کمک میکنن، به عربستان سعودی کمک میکنن، برای اینکه اگر تنگه باب المندب سقوط بکنه، شرایط برای بخش های مهمی از جهان تغییر خواهد کرد. اینجاست که تنگه باب المندب فراتر از صنعا و فراتر از اون 5 تا استانی که عربستان سعودی براش مهمه در مرکز و محور معادلات قرار گرفته.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه.
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
3: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: وقت بخیر، هفته صبح ایران همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم‌ها. صرافی بانک پارسیان میلیون‌ها دلار را به خارج از کشور منتقل کرده. در ادامه این بخش خبری، مذاکرات ریاض و دمشق درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن. آکسیوس میگوید آمریکا در جریان مذاکرات است و با این اقدام مخالفتی ندارد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده است. ترامپ در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت کرد و بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
1: آن جنگ تمام می‌شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشون باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در سه شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کردیم.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد جمهوری اسلامی از فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایالات متحده استفاده نکرده. او بار دیگر تاکید کرد تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبول است که تضمین کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران مغایرت دارد و تاکنون هیچ مذاکره میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده. کامبیز توانا همکارم از واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، یه نگاهی داشته باشیم هم به صحبت‌های ترامپ و هم گزارش آتلانتیک و حالا خبری که آکسیوس داره منتشر می‌کنه در مورد اینکه به پنتاگون به سنتکام اعلام کرده که برنامه خودشون رو برای حمله آماده کنن. بیشتر از تو بشنویم این موضوع چه در واقع روندی رو به ما نشون میده در بین ایران و آمریکا.
3: از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. گزارش آتلانتیک در نوع خودش گزارش خبری خاصی نیست، به خاطر اینکه رئیس جمهوری آمریکا همیشه از تیم مشاورانش که دارن بهش پیشنهاد میگن و هر کی در مورد هر پیشنهادی هست باید نقاط مثبت و منفیشو بگه، حتما یه سری که موافق حمله نظامی هستن یه سری نقشه براش آماده میکنن و اونایی که ممکن فکر دیگه داشته باشن گزینه خودشون رو میدن. ولی چیز خبری گزارش آتلانتیک اینه که این دونالد ترامپ توی مدت‌های پیش، توی این چند هفته گذشته، حداقل بارها گفته بود که قضیه جمهوری اسلامی به زودی تموم میشه، ولی بعد از انتخابات میلیون‌دلاری تموم میشه، یعنی حتی زمانش هم مشخص کرده بود. این که الان گفتن پیش از انتخابات، خب خودش از یه طرف عوض میکنه. از یه طرف گزارش اکسیوس داریم الان که میگه نه تنها دستورش داده شده که درخواست شده که یک درخواست برای برنامه حمله سخت بیاد. آخرین باری که قرار بود حمله سخت انجام بشه کی بود؟ زمانی بود که دونالد ترامپ هشدارش رو داد و بعد مشخص شد تو گزارش ها و البته بعد هم تایید شد که عربستان سعودی دوبار درخواست کرده که همچین اتفاقی انجام نشه. اگر الان داره این اتفاق دوباره میفته طبق گزارش اکسیوس، باید دید که چه چیزی در اون فضا عوض شده که الان همچین چیزی احتمال بیشتر یا قوی تری گرفته. اگر اینو نگاه کنیم به این که سوریه پیشنهاد داده در شکست حوثی ها نیرو بفرسته به یمن، این خودش نشون میده که یک سری متغیرهای دیگه در این وسط در جریان هست که مشخص نیست چه اتفاقی در مورد اون میفته. ولی هم دونالد ترامپ هم مارکو روبیو هر دوشون گفتن، پیشتر هم اینو گفته بودن که ما از یک مرحله دیگه رد شدیم، گفته بودن که ما سعی کردیم باشون گفتگو کنیم، فرستاده ویژه فرستادیم باشون صحبت کنه، هیچ کدومش به انجام نرسید، حمله نظامی شد، باز هیچ چیزی عوض نشد، توافقنامه امضا کردن توی اسلام آباد، اونم به جایی نرسید. الان دیگه حداقل از طرف واشنگتن این مهم نیستش که توافق بکنن یا نه. الان اگرم قرار اتفاقی بیفته از دیدگاه واشنگتن و دولت دونالد ترامپ اینه که اگر قرار اقدامی انجام بشه از توی ایران، یک اقدام انجام بشه و در مقابلش بقیه موارد رو پی بذارن. ضمن اینکه دونالد ترامپ بارها هم گفته بود ما یه هدف مشخص در مورد ایران داریم، تسلیم کامل می‌خوایم، به اون سمت هم می‌رسیم. اینو تقریبا روبیو به شکل دیگه‌ای هم امروز گفت که ما به هیچ شکلی اجازه نخواهیم داد یک برنامه هسته‌ای در ایران مستقر باشه که بشه در اون سلاح هسته‌ای ساخت. برای همین از طرف واشنگتن بیشتر یک اولتیماتوم هست که داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه، ولی از طرف دیگه متغیراش هنوز مشخص نیست که قراره به چه شکل، در چه ابعادی و در چه زمانی انجام بشه. این رو باید منتظر بونیم و ببینیم.
0: ممنونم از توضیحات کامبیز توانا همکارم از واشنگتن. و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده شمار حمله ها به نفکش های عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان هفتگی از آغاز جنگ رسیده. بر اساس این گزارش از 6 تا 13 مهر دست کم 12 حمله به کشتی های حامل نفت و گاز طبیعی مایع رخ داده. سازمان بین المللی دریانوردی هم 9 حادثه مشابه را در این بازه زمانی تایید کرده. در همین حال قیمت نفت با افزایش نگرانی ها درباره امنیت عرضه در خاورمیانه بالا رفت و نفت برنت به مرز 102 دلار در هر بشکه رسید. امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی از واشنگتن همراه ما شدن. آقای شکری، ترامپ گفته در 3 شب گذشته رکورد تاریخی خروج نفت از تنگه هرمز شکسته شده، اما از طرف دیگه رویترز داره از افزایش بی سابقه حملات به نفتکش ها گزارش میده. این دو موضوع چقدر با هم همخوانی داره و آمار واقعی عبور نفت از تنگه هرمز چه هست؟
4: بله، با سلام حضور شما به بینندگان محترم تلویزیون ایران اینترنشنال. در حقیقت این دوتا، هم اظهارات ترامپ هم گزارش رویترز مبنی بر افزایش حملات تانکرها و اون کشتی‌های حامل گاز طبیعی با هم تناقضی ندارند. مسئله‌ای که باید بهش توجه کرد و بیشتر مورد غفلت واقع میشه این هستش که خب هنوز هم سطح عبور، یعنی میزان عبور و ترانزیت نفتکش‌ها از تنگه هرمز به میزان پیش از شروع جنگ 40 روزه نرسیده و خب وقتی این میزان به اون میزان قبلی نرسیده باشه، خب این یعنی به این معنی هستش که نفت کافی در بازار وجود نداره و وقتی خب طرف تقاضا بیشتر از طرف عرضه باشه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز ادامه داشته باشه و ناامنی‌ها ادامه داشته باشه، این به این معنی خواهد بود که قیمت نفت علارغم همه تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت ترامپ و تلاش بقیه کشورهای خارجی به ویژه بخش مصرف کننده شاهد باشیم که علارغم اینکه در هفته گذشته نفت بیشتری روانه بازار شده، همچنان قیمت نفت بالا هستش. در مورد گزارش رویترز باید اشاره بکنم که خب اولا باید شاهد تاثیر مستقیم افزایش ورمرور و افزایش ترانزیت نفت بر بازارها باشه و این آمار را باید از شرکت‌های معتبر ارزیابی بشه و بعد در مورد حمله به افزایش حمله به تانکرها این نشون میده که خب جمهوری اسلامی داره کم کم اون از استفاده از اهرام تنگه هرمز رو داره از دست میده ولی خب سعی میکنه با افزایش هزینه برای شرکت‌های کشتیرانی و افزایش هزینه برای تانکرها نشون میده که هنوز هم کنترل تنگه هرمز رو در دستش داره و میتونه با استفاده از ناامنی در تنگه هرمز به طرف مقابل فشار اقتصادی بیاره و ناامنی در هم در معادلات منطقه‌ای رو افزایش بده و هم ناامنی‌ها باعث بشه که قیمت نفت و حامل‌های انرژی در بازار جهانی افزایش پیدا بکنه و از این طریق به آمریکا و اقتصاد آمریکا و کشورهای مصرف کننده و کشورهای اروپایی فشار وارد بکنه تا از این طریق به خواسته‌های خودش در بعد ژئوپلیتیک و سیاسی دستیابی پیدا بکنه.
0: آقای شکری، ترامپ پیش‌بینی کرده با پایان جنگ قیمت نفت به شدت صعود میکنه، اما در حال حاضر نفت برنت به مرز 102 دلار رسیده. با توجه به ادامه ناامنی در تنگه هرمز، آیا چنین صعود قیمتی واقع بینانه است و چه عواملی میتونه مانعش بشه؟
4: اگر پیش از شروع جنگ 40 روزه چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت جهان ذخایر استراتژیک خودش که ظرفیتش 1 میلیارد 200 میلیون بشه در روسش به میزان 90 تا 95% پر نمی کرد، با توجه به تبادل ناامنی پس از جنگ 40 روزه یعنی در این 7 ماهه قیمت نفت حتی میتونه به بالای 140 بشه در روز هم برسه که خب عرض کردم با توجه به تهدیداتی که چین در نظر گرفته بود و به میزان 5 میلیون بشه در روز احتیاج خودش رو به نفت به میزان نفت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه افزایش داد و علاوه بر همه ناامنی ها مشاهده هستیم که قیمت نفت در حدود بین 102 تا 105 دلار و حتی از موقع بین 95 تا 105 دلار در نوسان باشه. علاوه بر تمام تلاش های دولت ترامپ از وزارت امور خارجه، وزارت خزانه داری و وزارت انرژی و بود نظامی محاصره دریایی ایران، هنوز شاهد هستیم که خب ریسک های ژئوپلیتیک نقش بسیار مهمتری بیشتر از دیپلماسی انرژی در معادلات منطقه‌ای و بازار انرژی ایفا میکنن. درسته دولت ترامپ سعی میکنه که با همه ابزارها بتونه باعث که قیمت نفت کاهش پیدا بکنه تا از این طریق قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هم در بازار داخلی آمریکا کاهش پیدا بکنه، چون خب هر گونه افزایش قیمت انرژی به معنای تهدید امنیت انرژی آمریکا و تهدید اقتصادی آمریکا هستش. بنا ماهای بعد هم ما انتخابات میانداری داریم که تاثیر بسیار مستقیمی از نوسانات قیمت انرژی شاهدش خواهیم بود که تاثیر خودش رو بر این انتخابات خواهد گذاشت. اگه بخوام خلاصه بکنم، علی رغم همه تلاش‌های دولت ترامپ نمیشه انتظار داشت که اگر امروز یعنی روز 8 یعنی روز 7م یا 8م که 8م اکتبر میشه در ایران شاهد باشیم که همه تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا بکنیم، نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت قیمت نفت به سطح پیش از شروع جنگ برسه. چرا کردن ناامنی باید به صورت کامل در منطقه رفع بشه و اون هزینه حمل و نقل شرکت‌های کشتیرانی اون بیمه‌ها به سطح قبل از شروع جنگ برگرده که اینها زمان خواهد بود و این به شرطی خواهد بود که حذف کردن جنگ در منطقه همین امروز خاتمه پیدا بکنه و تنش‌ها بین ایران و آمریکا مدیریت بشه، که خب اینا سناریوی بسیار خوشبینانه هستش و ناامنی در منطقه متاسفانه هنوز هم ادامه داره و نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت ناامنی به صورت کامل برطرف بشه تا ثبات به بازار منطقه‌ای و بازار جهانی انرژی برگرده. در یک کلام بخوام خلاصه بکنم، علاوه بر همه تلاش‌های دولت ترامپ نمیشه انتظار داشت که قیمت نفت در کوتاه مدت به سطح پیش از شروع جنگ بازگرده.
0: امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی، ممنونم از توضیحات شما. امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور رو ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرده در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی را ارائه نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شروط جمهوری اسلامی از سر گرفته خواهد شد. او محکومیت حملات علیه جمهوری اسلامی، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های پروازهای غیر نظامی را از جمله این شروط برشمرده. متکی همچنین گفته تهران به دنبال تأمین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. همچنین حسین طائب رئیس سازمان بسیج هم گفته جمهوری اسلامی برای گرفتن آنچه حق خود در تنگه هرمز می‌داند ایستاده و ادامه این وضعیت تاب‌آوری آمریکا را از بین می‌برد. به گفته طائب آمریکا و اسرائیل نتوانستند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند. از محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل درباره تصمیم امارات برای ارائه نکردن خدمات بندری پخشی از شناورهای مرتبط با جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر تجارت دریایی ایران پرسیدم.
5: امارات در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران را افزایش بده. قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخشی از این تردد کشتی‌ها و لنج‌های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته 2 تا عمل دیگه هم انجام داده، یکی اینکه بانک ملی رو تحریم کرد در امارات و 2 اینکه اعلام کرد که در واقع این دامنه پروازهایی که انجام می شد به امارات رو محدودتر میکنه و کاملا قطع میکنه. برای هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود بیان و از این نظر محدودیت‌ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. منتها مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هلوش 50 روز 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج ها دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کوریدور زمینی و ریلی میشه و اون کوریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن به اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
0: به خبر دیگه بپردازیم. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیا نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مرتبط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شده. بر اساس این اسناد ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. اما گزارش کامل و جزئیات بیشتر این تحقیق اختصاصی ایران اینترنشنال درباره انتقال میلیون‌ها دلار از طریق صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک رو در وبسایت ما در iranintel.com میتونید مشاهده کنید و در دسترس شماست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا در مورد ابعاد و گستردگی تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
6: سال آخر دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریما هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرن. شما وقتی می‌بینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افراد رو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمی که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کار میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی اعلام کرده جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار کمک مالی در اختیار حزب الله قرار داده. دو منبع آگاه به رویترز گفتند این انتقال مالی با وجود تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا صورت گرفته و واسطه‌ها کارمزدی 4 برابری دریافت کردند. بر اساس این گزارش حزب الله قصد دارد به 50,000 خانواده لبنانی آسیب دیده از حملات اسرائیل نفری 3,000 دلار بپردازد. با این حال انتقال پول به دلیل نظارت‌های بانکی در منطقه بسیار دشوار شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با رد این گزارش گفته جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بغرنجی به لحاظ مالی است و امکان کمک به حزب الله را ندارد و رصدهای وزارت خارجه آمریکا حاکی از آن است که هیچ تراکنش مالی انجام نشده. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره گزارش رویترز از ارسال پول به لبنان توسط جمهوری اسلامی همزمان با کاهش قدرت خرید مردم در داخل کشور و منطق اقتصادی تهران در اوج بحران توضیح داده.
7: برخلاف اون چیزی که معمول هستش که کشورها هرچی وسیع‌تر باشن اون مناطق مرکزی خودشون رو به عنوان عمق امنیتیشون می‌بینن، در مورد ایران وضعیت حداقل متفاوت هست. طبق جمهوری اسلامی خودش رو ابرقدرتی میبینه که عمق امنیتی و سیاسیش خارج از این کشور هستش و در این زمینه حزب الله نقش اصلی و اول رو در کل منطقه برای ایران بازی میکنه. یعنی گروه های دیگری هم در این منطقه حضور دارن که ایران اونها رو به عنوان جزوی از عمق امنیتی خودش میبینه، اما هیچ کدوم از اونها اهمیتشون به اندازه حزب الله نیست. چرا؟ باید این که حزب الله اولا تابع مستقیم و کامل رهبری ایران بوده. ظرف 2 دهه گذشته حداقل شاهد هستیم 2-3 دهه گذشته که اینا به طور مستقیم در واقع به عنوان اهرم ایران عمل کردن و نیازها و درخواستهای ایران رو در اولویت قرار دارن. مسئله دوم این هستش برای اینها که حزب الله نزدیک اسرائیل هستش، در واقع نزدیکترین و مهمترین حربه‌ای و سلاحی که علیه اسرائیل و بالتبع علیه آمریکا خواهد داشت همین حزب هستش و این اهمیتی بیشتری بهش برای جمهوری اسلامی میده در مقایسه مثلا با حوثی ها یا با میلیشیایی که در عراق هستن یا حتی رژیم اسدی که 2 سال پیش ساقط شد. بنابراین برای ایران با توجه به اینکه اینها عمق امنیتی و سیاسیشون نشون میدن و با توجه به اینکه نفوذ سیاسی ایران و حتی ادامه در واقع زندگی جمهوری اسلامی وابسته به این گروه ها هستش و با این عمق سیاسی هستش و با این اصلا جای تعجبی هم نداره که ایران هنوز در این وضعیت کنونی هم از حزب الله و نیازهای مالی حزب الله رو تامین بکنه.
0: چند خبر کوتاه بین المللی. همزمان با سالگرد حمله 7 اکتبر، زهران ممدانی شهردار نیویورک نوشته حماس بیش از 1100 اسرائیل را کشت و دولت نتانیاهو به گفته او نسل‌کشی جاری در غزه را پیش برده. جاناتان گرینبلت مدیر عامل اتحادیه ضد افترا و ریک جیکوبز رئیس اتحادیه یهودیت اصلاحگرا این بیانیه ممدانی را محکوم کردند. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد پس از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شده و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرا خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره را برانگیخته و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی را شدت داده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت این گروه طی 18 ماه اندیشکده‌ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف قرار داده. آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی و سوریه در حال گفتگو درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن برای پیوستن به عملیات علیه حوثی هاست. بر اساس این گزارش احمد شر رئیس جمهوری سوریه در حال بررسی این موضوع است اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. همچنین مقامات آمریکایی گفتند هر دو کشور با واشنگتن مشورت کرده و دولت ترامپ با چنین اقدامی مخالفتی ندارد. وزارت اطلاع رسانی سوریه در واکنش به این گزارش با تاکید بر حمایت قاطع از ریاض اعلام کرده سیاست‌های دمشق بر پایه ثبات و همکاری استوار است، نگشودن جبهه‌های جدید و هر گونه همکاری نظامی با کشورهای شریک تنها از طریق کانال‌های رسمی انجام خواهد شد. امیر گیتی همکارم از واشنگتن همراه ما شده. امیر، این ائتلاف چه پیامی رو برای جهان خواهد داشت اگر این ائتلاف در واقع شکل بگیره بین ریاض و دمشق؟
8: ببین الهام، تقریبا میشه گفتش که الان دو کشور دارند در این وسط یک هویت جدیدی رو برای خودشون میسازن. عربستان سعودی داره نقش محوری یک ائتلافی رو در منطقه خاورمیانه بازی میکنه که پیشتر از اون ترکیه و پاکستان بهش پیوستند. در خبرها داشتیم که احتمالاً همکاری امنیتی و عربستان با اسرائیل هم خواهد داشت و الان سوریه هم صحبتاش داره میشه که بیاد و به این ائتلاف بپیونده با همکاری که با عربستانی ها خواهد کرد. اما سوریه به دنبال چیه؟ سوریه به دنبال اسدزدایی از خودش است. یعنی میخواد خاطرات، تمام اون تاریخچه‌ای که در دوران حکمرانی دو اسد بر سوریه گذشته و بر جهان گذشته رو پاک بکنه، نشان بده که داره به عنوان یک عنصری میشه در جهان که کمک بکنه به نظم جهان در برابر گروه‌هایی مانند حوثی‌هایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن که میخواهند نظم مثلا بیان تنگه باب المندب رو بر هم بزنن. بنابراین سوریه حالا داره در نقش یک کشوری نیروهای نظامیش وارد میشن که میره تا کمک بکنه به یک ائتلاف گسترده تا در برابر اونها قرار بگیره. پیشتر از اون ترکیه هم نقش آفرینی خودش رو کرده، روابط نزدیکی ترکیه داره با دولت جدید سوریه و بنابراین احتمال اینکه سوریه ها بیان و بپیوندن به این ائتلاف رو پررنگتر میکنه. از سوی دیگر پاکستان هم داره نقش خودش رو به نوع دیگری نشان میده. پیشتر هم آمده بود به عنوان نقش میانجی، الان دیگر نقشش متفاوت خواهد بود. بازنده کیست؟ بازنده جمهوری اسلامی در منطقه مثل همیشه. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی سالها آمد پول و سرمایه ایران رو در سوریه خرج کرد به عنوان اینکه ما داریم مدافعان حرم به اونجا میفرستیم، از حرمین شرفین داریم اونجا میایم دفاع میکنیم در برابر اونها، اگر در اونجا نجنگیم باید بیایم زمانی در داخل ایران بجنگیم. آخر هم آمدن در داخل ایران جنگیدند اما با یکی از ابرقدرت های جهان به دلیل اون فعالیت هایی که خودشون داشتند میکنن، آخر هم جنگ رو به داخل ایران آوردن، در شرایطی که همه کشورها دارن جنگ رو از منطقه و کشور خودشون دور میکنن. در سوی دیگر نیروهای ائتلافی که میان و کار میکنن هدفشون چه هستش؟ مقابله با گروه های به هر حال مانند حوثی ها که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، در عراق بودند، در جنوب لبنان حزب الله لبنان رو داشتیم. جمهوری اسلامی باید دید اصلا توان این که بخواد الان از نظر استراتژی در نظر نظامی تأمین مالی بکنه، تأمین تسلیحاتی بکنه، مثلا حوثی‌ها یا حزب الله رو داره یا نه. در مورد حزب الله که نشان داده شد که دیگر به اون شکل توانایی نداره، برای همینم هم بسیار از مواضع خودشون رو حزب الله لبنان در جنوب لبنان از دست دادن. در مورد حسام اتفاقا احتمال خیلی بالا اتفاق مشابهی خواهد افتاد، برای اینکه جمهوری اسلامی مثلا در برخورد با ایالات متحده به کشورهای همسایه حمله میکنه، به پایگاه ایالات متحده کشور همسایه حمله میکنه، الان میخواد چه بکنه؟ میخواد بره ترکیه رو که عضو ناتو است مورد حمله قرار بده، یا پاکستانی رو که سلاح هسته‌ای داره، یا با سوریه ای که سالها در اونجا خودش پایگاه داشته بیاد وارد حمله بشه. بنابراین موضوع برای جمهوری اسلامی پیچیده خواهد بود، برای گروهای نیابتیش پیچیده‌تر خواهد بود. برنده اما کی؟ برنده عربستان سعودی است، به دلیل اینکه نه تنها در این مدت نفت خام بسیار زیادی فروخته و یک سودآفرینی بسیار زیادی براش داشته، شرایط ژئوپلیتیکی هم داره به نفعش برمیگرده، شرایط استراتژیک و نظامی هم داره به نفعش برمیگرده، داره میشه محور یک ائتلاف بر علیه نقش آفرینی مخربی که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در منطقه داشتن. ممکن هست حتی کشورهای دیگر و نقش آفرین‌های دیگری هم به این ائتلاف بپیوندن، اون وقت ممکن است یک قدرت جدیدی در اون منطقه خاورمیانه شکل بگیره.
0: ممنونم از توضیحاتی که در این رابطه برامون داشتی امیر گیتی همکارم از واشنگتن. اما در پی تشدید حملات حوثی‌ها، ترکیه قصد دارد حمایت نظامی خود از عربستان سعودی را افزایش دهد و طی هفته‌های آینده نیرو و تجهیزات پدافند هوایی بیشتری به این کشور اعزام کنند. وبسایت خبری میدل ایست آی گزارش داده ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه برای استقرار سریع نیرو و تجهیزات نظامی توافق کردند.
9: چند مقام ترکیه و خبرگزاری میدل ایست آی گفتند که ترکیه تا چند هفته آینده و همزمان با افزایش حملات حوثی‌ها نیروها و تجهیزات دفاعی بیشتری به عربستان سعودی اعزام میکنند. نکته جالب اما این است که ظاهرا آنکارا مدت قبل حضور دفاعی خودش در عربستان سعودی را آغاز کرده بوده. بر اساس گفته همین منابع، آنکارا از سال گذشته و بر اساس توافقنامه نظامی دفاعی که در سال 2010 بین ریاض و آنکارا به امضا رسیده بود، تیم‌های فنی، سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات جنگ الکترونیک ترکیه را در ریاض مستقر کرده و هدف اصلی این استقرار هم حفاظت از زیرساخت‌های حساس و ویژه تأسیسات انرژی عربستان سعودی بوده. اما حالا اتفاقی که می‌افته این است که ترکیه تیم‌ها و همینطور خلبان‌ها و برخی از تجهیزات و سامانه‌های هوایی را به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. اما نکته مهم این است که برای چنین اقدامی دولت ترکیه مجوز پارلمان این کشور را نیاز دارد. منابع میگویند که دولت انتظار دارد که تا پایان همین ماه این درخواست به پارلمان ترکیه ارسال شود و پس از تصویب پارلمان این کشور نیروهای معدودی از جمله خلبان‌ها و همینطور هواپیماهای ترکیه به عربستان سعودی انتقال خواهند یافت و اونها مسئولیت دارند که عربستان را از حملات پهپادی و موشکی حفاظت کنند، در عین حال که امنیت مهمترین شهرهای این کشور مکه و مدینه و تأسیسات انرژی این کشور را نیز حفاظت خواهند کرد و همه این مسئولیت ها در یک فرماندهی مشترک بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان انجام خواهد شد، در کنار اینکه دولت ترکیه یک فرماندهی مستقل نیز در این کشور خواهد داشت.
0: مقاله‌ای در اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا خواستار همکاری نزدیکتر کامبرا با امارات متحده عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی شده. این مقاله اقدامات تهران و نیروهای نیابتیش را تهدیدی برای امنیت داخلی، تجارت دریایی و تأمین سوخت استرالیا می‌داند. پیشنهاد مقاله تقویت همکاری‌های دفاعی و استفاده از شرکای منطقه‌ای برای ارتباط غیر علنی با تهران است. در این رابطه هم همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، پیش از این هم استرالیا در واقع هشدار داده بود در رابطه با موضوعات امنیتی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه برای این کشور. هم این مقاله به چه موضوعاتی پرداخته؟ داره عنوان میکنه که در واقع همکاری استرالیا با امارات و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ضروریه.
10: الهام، اندیشکده معتبر سیاست استراتژیک استرالیا که خب از نهادهای فکری تاثیرگذار در جهان در حوزه دفاعی و امنیت هستش، در مقاله تازه خودش تاکید کرده که استرالیا باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی فعالتر و قاطعتر عمل بکنه. اولویت کامبرا هم باید تقویت امنیت داخلی و همکاری با امارات و اسرائیل باشه، کشورهایی که هم اراده مقابله با این تهدیدها رو دارن و هم توانش رو. استدلال مقاله همین هستش که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش با مختل کردن تجارت دریایی و زیرپا گذاشتن قوانین دریاها اقتصاد و رفاه مردم استرالیا رو تهدید میکنن، به علاوه این که فشار جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز هم به طور مستقیم روی استرالیا اثر میذاره، چون این کشور برای تأمین سوخت پالایش شده و کود و فراورده های نفتی دیگه به کشورهای آسیایی وابسته هستش که خودشون از نفت خاورمیانه استفاده میکنن. البته خب این تهدیدها هم فقط بیرون از مرزهای استرالیا نیست. مقاله به استفاده جمهوری اسلامی از عوامل تبهکار برای هدف قرار دادن یهودیان استرالیا اشاره کرده، موضوعی که خب باعث شد دولت استرالیا سطح تهدید تروریستی رو بالا ببره، قوانین مقابله با شبکه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها رو هم سخت‌تر بکنه. به نوشته این مقاله، خرابکاری‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در شهرهای سیدنی و ملبورن نشون میده که امنیت داخلی استرالیا در برابر این تهدیدها آسیب پذیر هستش. این مقاله گفته که استرالیا برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نباید به بیانیه‌های مشترک کشورها بسنده بکنه، باید همکاری با امارات رو که به عنوان یک کشور با نفوذ و سدی در برابر تهران توصیف شده گسترش بده. حمله جمهوری اسلامی به پایگاه المنهاد، محل استقرار نیروهای استرالیا در امارات، هم اهمیت این همکاری رو بیشتر نشون میده. استرالیا خب هواپیمای شناسایی اعزام کرده، حدود 85 نیروی نظامی رو به منطقه فرستاده، موشک‌های پدافندی رو به امارات تحویل داده که خب از این طریق خواسته به دفاع منطقه کمک بکنه. پیشنهاد هم حالا این هستش که این حمایت‌ها از طریق رزمایش‌های مشترک و تبادل اطلاعات و برنامه‌ریزی‌های دفاعی به یک راهبرد پایدار و یک همکاری ادامه‌دار تبدیل بشه. در مورد اسرائیل هم مقاله گفته که استرالیا باید روابطش رو ترمیم بکنه، چون دسترسی به اطلاعات امنیتی و فناوری‌های نظامی اسرائیل برای تأمین منافع استرالیا ضروری هستش. در این مقاله اومده که تا زمانی که جمهوری اسلامی از جاه طلبی‌های هسته‌ایش، بحث فشار روی تنگه هرمز و حمایتش از تروریسم در خارج دست نکشیده، روابط کامبرا با تهران باید به طور معلق بمونه. استرالیا هم نباید عجله‌ای داشته باشه برای باز کردن سفارتش در تهران یا حتی پذیرش دوباره سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا. و در کل پیام مقاله این هستش که امنیت و اقتصاد استرالیا به تحولات خاورمیانه گره خورده، با اینکه کیلومترها فاصله هستش بین استرالیا و خاورمیانه، ولی خب برای حفظ این مسائل کامبرا باید همکاری‌های پایدار خودش رو با کشورهای این منطقه داشته باشه و فقط هم مواقعی بحرانی نخواد وارد عمل بشه و واکنش نشون بده، که به نوعی این همکاری‌ها و این اتحاد داره نشون میده که بحث اقدامات جمهوری اسلامی، اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در خاورمیانه، استرالیا رو بیش از پیش نگران کرده.
0: ممنونم که ما رو در جریان جزئیات این مقاله قرار دادی علیرضا محبی، ملبورن. اما اجازه بدید که بریم به سوئد. هفته نوبل در جریان، جایزه امسال نوبل شیمی به دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی برای پژوهش‌هایی درباره ساخت و کنترل دقیق مولکول‌ها تعلق گرفته. تحقیقاتی که از شناخت بهتر سازوکارهای حیات تا تولید داروها کاربرد داره. همکارم مهران عباسیان با پروفسور اما اسپار، عضو کمیته نوبل شیمی، درباره اهمیت این دستاورد و کاربردهای این پژوهش‌ها به ویژه در تولید دارو گفتگو کرده.
11: بسیار خوب. برندگان امسال جایزه نوبل شیمی رو به خاطر پژوهش‌هاشون درباره این موضوع دریافت می‌کنند که چطور هوموکایرالیتی می‌تونه به صورت خود به خودی در یک سامانه شکل بگیره. اجازه بدید توضیح بدم منظورم از این اصطلاح چیه. در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی دو نوع مولکول تشکیل میشه که اساساً تصویر آینه‌ای همدیگر. وقتی چنین آزمایشی در آزمایشگاه انجام میدیم، معمولاً از هر کدوم به نسبت 50-50 به دست میاد، یعنی احتمال تشکیل هر دو نوع برابر هست. اما بسیاری از مولکول‌هایی که در آزمایشگاه تولید میشند برای هدف مشخصی ساخته شدن. برای مثال برای تولید یک دارو، ایجاد طعم یا رایحه در مواد غذایی، یا حتی برای کاربرد در کشاورزی. بچه مشترک همه این مواد این هستش که به نوعی با موجودات زنده برهم کنش دارند و نکته مهم دقیقا از همینجا شروع میشه. در سامانه های زنده هم مولکول هایی وجود دارند که میتونن ساختاری چپ دست یا راست دست داشته باشند و تصویر آینه ای هم دیگه باشند. اما در طبیعت معمولا فقط یکی از این دو شکل وجود داره. برای نمونه آمینو اسید هایی که پروتئین های بدن ما رو می سازند تنها یکی از این دو فرم رو دارند. این موضوع اهمیت زیادی داره، چون وقتی یک دارو یا ماده دیگری رو وارد یک سامانه زنده می کنید، دو شکل آینه ای اونها الزاماً به یک اندازه خوب با مولکول های زیستی برهم کنش نمی کنند. به بیان ساده تر، جهتگیری مولکول اهمیت داره و فرم راست دست و چپ دست اون می تونه اثرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین هدف این هستش که بتونیم در لوله آزمایش هم فقط یکی از این دو نوع مولکول رو به دست بیاریم، چیزی که پیشتر دستیابی به اون ناممکن تلقی میشد. وقتی این واکنش ها رو به روش معمول در آزمایشگاه انجام میدیم، چون این اتفاقی خود به خود رخ نمیده. برندگان نوبل با پژوهش های خودشون درک ما رو از این موضوع گسترش دادند که چطور میشه هوموکایرالیته، یعنی قالب شدن یا تشکیل تنها یک فرم آینه‌ای مولکول رو در محیط آزمایشگاهی و حتی در یک لوله آزمایش ایجاد کرد.
0: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر 8 صبح ایران.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
9: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
10: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه
9: سراغ کیانت رویا از ترکیه جیدزا از کرج فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: Iran is doing very poorly. Their economy is gone.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر اثر بخشی کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر امور خارجه ایالات متحده هم میگوید اولویت حکومت ایران نیروهای نیابتی هستند نه مردم این کشور. گسترش فقر در ایران و ناکارایی طرح‌های دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر شهری نیمی از تهران را هم در بر گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اثر بخشی کارزار این کشور برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران نابود شده و در مقابل میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ نزدیک شده است.
2: ایران وضعیت بسیار بدی داره. اقتصادشون از بین رفته، نرخ تورمشون به بالای 300% رسیده. وزیر نفتشون اخیراً استعفا کرد. اون گفته اقتصادی نداریم و نفتی نداریم. هیچ چیزی نداریم. درباره تنگه هرمز هم میلیون‌ها بشکه نفت در همین چند روز اخیر از اونجا عبور داده شده. میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ برگشته. در برخی موارد حتی از اون هم بیشتر شده.

0: اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروه‌های نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اون رو خرج مردم خودشون میکردن. اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکایی با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران از ابتدای شهریور تا کنون حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و بنابراین مشخص نیست وزیر جدید نفت قرار است چه چیزی را مدیریت کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه در سایه جنگ از تشدید رکود تورمی ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.7% کوچکتر می شود. بانک جهانی نرخ تورم میانگین سالانه ایران را هم بیش از 7.4% برآورد کرده است. بر این اساس درآمد سرانه ایرانی ها در سال جاری میلادی 8.4% کمتر خواهد شد. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستن. آقای جوادی، وزیر امور خارجه آمریکا میگه اولویت حکمرانی سران جمهوری اسلامی توسعه اقتصادی نیست و درآمدهای کشور رو صرف نیابتی ها و ایدئولوژی مد نظر خودشون دارن میکنن. ارزیابی شما رو میشنویم از این صحبت ها.
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. خب واقعا صحبتی که آقای مارکو روبیو میکنه چیزی که تمام مردم ایران دارن به صورت روزانه حس میکنن. همین گزارشی که بانک جهانی چاپ کرده در خصوص برآوردش از وضعیت اقتصادی ایران، این گزارش رو با این جمله شروع میکنه که اقتصاد ایران به دلیل دهه ها سوء مدیریت اساسا از زیر ساختاش دچار مشکله و فشله و بعد وارد این جنگ شده و 4 مورد رو برمیشموره. یکی مشکلات ساختاری که از قبل دهه ها وجود داشته. مسئله بعدی سقوط صادرات و اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تامین و شوک‌های متعدد به تولیده و بعد میگه آسیب مستقیم به زیرساخت‌ها و تولید و انرژی کشوره و در نهایت هم مسئله اینکه پول‌ها رو که بلوکه شده رو نمیتونن برگردونن. اون صادرات نیمبندی هم که داشتن از فروش نفتایی که روی آب بوده حالا فروختن، وصول اون درآمدها هم دچار مشکل شده. وقتی شما با این 4 پارامتر دقیق میشین، تمام اینا معلول سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامیه. این که ما محاصره دریایی داریم، این که رو هوا نیامده، این به دلیل سیاست‌های تخاصمی جمهوری اسلامیه که کشور رو به اینجا رسونده، 2 جنگ رو به کشور تحمیل کرده. اینا هر کدومشو که نگاه میکنید، این که الان کالاهای اساسی و میانه وارد نمیشه و ما شوک در زنجیره تامین داریم، خب این به دلیل سیاست‌گذاری جمهوری اسلامیه. این که شبکه بانکی ایران تحریمه و اینکه پول‌ها رو نمیتونن دسترسی داشته باشن، بقیه کشورها اینجوری نیستن. این جمهوری اسلامی که این کارو میکنه و حرف آقای روبیو دقیقاً نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامیه. همین امروز شما هم الان عرض کردید که رویترز خبر داده 200 میلیون دلار توی یه همچین اوزه اقتصادی به حزب الله کمک کردن. خب این نشون میده وضعیت اولویت‌های جمهوری اسلامی کجاست.
1: آقای جوادی، با توجه به این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، چه برآوردی میشه از وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران داشت؟
2: ببینید، خب وضعیت بسیار وخیمه. یعنی وضعیتی که الان توش هستیم، واقعا از تمام کانال‌های شناخته شده اوضاع کشور، اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته. یعنی شما از مسیر درآمدهای ارزی رو نگاه می‌کنید، مختلف زنجیره تامین رو نگاه می‌کنید، اختلال توش وجود داره و این ریپورتی که الان بانک جهانی داده کاملا داره این قضیه رو نشون میده. حالا من یه نکته بگم، توی این بانک جهانی این گزارش، اینا کل منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رو میگن تقریبا 2.7% اقتصاد اون منطقه دچار انقباض میشه و اینو به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک میدونن. خب مال ایران 7.7%، این چند برابر وضعیت وخیم‌تره. و نکته مهمترش اینه که این گزارش میگه بقیه کشورهای منطقه اگر تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، یک جهش خیلی سریعی خواهند کرد. یعنی مثلا پیش بینی میکنه قطر 26.7% جهش اقتصادی خواهد داشت، ولی به طور خاص در رابطه با ایران تاکید میکنه که حتی اگه تنش ها کم بشه، وضعیت اقتصادی

0: ایران جوری نیستش که یک رشد پایدار رو بهش برسن. یک تغییر و یک رویکرد کاملا متفاوتی لازمه که اقتصاد ایران یک رشد پایدار رو داشته باشه. همینطور مسئله تورم، یعنی وقتی شما نگاه میکنید به این ریپورت ایران و ریپورت کشورهای دیگه، درسته که اونها هم دچار انقباض اقتصادی شدن، حالا کمتر از ایران دو شدن، ولی وضعیت تورم تو ایران به گونه ایه که کاملا مشخصه که رکود تورمی تو ایران به شدت در حال عمیق‌تر شدنه، در صورتی که مال بقیه کشورها فقط یه شوک ژئوپلیتیکه که اگر یکم کاهش پیدا بکنه جهش اقتصادی خواهند داشت، که در رابطه با ایران همچین مسئله صادق نیست.
1: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. در حالی که دولت وعده داده بود به دلیل تشدید بحران معیشت میزان کالابرگ خانوارها را از مهر ماه افزایش دهد، رسانه‌های ایران گزارش دادند این وعده عملی نشده و اعتبار کالابرگ 3 دهک اول با مبلغ قبلی شارژ شده است. وبسایت اقتصاد آنلاین نیز نوشته کالابرگ 4 تا 10 میلیون نفر از پایان مهر ماه حذف خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تورم سنگین و بیکاری موجب گسترش فقر در ایران شده است. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بیش از نیمی از محله‌های تهران دچار فقر شهری هستند. در این مطلب آمده این محرومیت به جنوب پایتخت محدود نمانده و به محله های شمال شهر هم رسیده است. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان نوشته گسترش فقر شهری ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تشدید شکاف درآمدی و سیاست های نابرابر شهری است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، با توجه به تورم سنگین و افزایش بیکاری به ویژه در ماه‌های اخیر، چه تصویری از گسترش فقر در ایران داریم؟ می‌بینیم که حتی نیمی از محلات تهران هم درگیر فقر هستند.
2: بله، خب اقتصاد ایران درگیر چند تا پدیده همزمان منفیه و هر موضوع جداگانه داره تاثیرات منفی خودش رو بر اقتصاد و مستقیم بر جامعه میذاره. اگه یک کمی از لحظه حال فاصله بگیریم و برگردیم از یک کمی دورتر در لانگشات از حدود 1 سال پیش به این الگویی که روی اقتصاد ایران گذاشته شده نگاه بکنیم، چند تا نکته رو آشکار میکنه. ببینید، الان تقریبا توی سالگرد اجرای مکانیزم ماشه هستیم. 28 سپتامبر پارسال همه قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران شروع شد. فقط چند ماه نگذشته بود که بازاری‌ها به دلیل قیمت دلار اعتراض کردن، یک گشتار، قطع اینترنت، جنگ، دوباره قطع اینترنت، و این قطع اینترنت خیلی ها رو بیکار کرد و در عین حال بسیاری در آستانه بیکاری قرار گرفتن. تورم افزایش پیدا کرد، بعد محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده شروع میشه. تورم خوراکی ها در برخی محصولات به اعداد 3 رقمی میرسه و میبینیم که این دومینوی از هم گسستن اقتصاد ایران با جهش قیمت دلار کامل میشه. این تصویر کلی از اقتصاد به ما نشون میده که اون نظم قدیم از بین رفته و نظم جدید نمیتونه جای خودش رو پیدا بکنه. نتیجه همه اینها به نظر میرسه که در واقع بخش قابل توجهی از قشر متوسط به زیر خط فقر منتقل شدن و این پدیده در واقع فقر شهری بعد از جنگ 40 روزه به شدت تقویت شده و این در واقع تورم قدرت خرید درآمد رو کاهش میده و بیکاری خودش درآمد رو کاملا قطع میکنه.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو درست، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.
4: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
5: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
4: حرفای ترامپ و جی دی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
6: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
4: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
7: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
8: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
9: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
10: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
4: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
11: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
4: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
12: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
13: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
14: صدا
15: 1 2 3
14: شروع شده؟
15: ردی؟
16: مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
16: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دو تابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. در اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم‌ها. صرافی بانک پارسیان میلیون‌ها دلار را به خارج از کشور منتقل کرده. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی آمده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیمی نهایی گرفته نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده است. ترامپ در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت کرده و بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
1: آن جنگ تمام می‌شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشون باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در سه شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کردیم.
0: یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران مغایرت دارد و تاکنون هیچ مذاکره‌ای میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده.
2: وبسایت خبری الحدث روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به بنبست رسیده و طرفین حاضر نیستند که شروط یکدیگر رو بپذیرند و آنچه که این مذاکرات رو به بنبست رسونده شروطی است که آقای ترامپ در رابطه با برنامه هسته‌ای وضع کرده و تا زمانی که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو به شکل کامل کنار نگذاره آقای ترامپ حاضر نیست که وارد هیچ گونه مذاکره‌ای بشه و در رابطه با تنگه هرمز هم ایالات متحده معتقده که دیگه اهرم فشاری نیست که در دست جمهوری اسلامی باشه و به همین خاطر در جریان مذاکرات بحث تنگه هرمز دیگه برای آمریکا وارد نیست. از سمت دیگر آقای ونس معاون آقای ترامپ روز گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای خاتمه جنگ باید برنامه هسته‌ای خودش رو تقلیل بده و این برای بسیاری تعبیر به این شده بود که ایالات متحده موافقه با کاهش خلوص غنی‌سازی و اگر جمهوری اسلامی بپذیره که در سطوح پایین غنی‌سازی رو انجام بده برای ایالات متحده مشکل نخواهد بود. این در حالیه که بسیاری از تحلیلگران اینجا در رسانه‌ها میگن که آقای ونس منظورش این نیست که ایالات متحده از شرط غنی‌سازی گذشته و حاضره که ادامه بده با جمهوری اسلامی اگر جمهوری اسلامی بخواد همچنان غنی‌سازی رو انجام بده. آقای روبیو هم روز چهارشنبه در یونان اعلام کرد که بارها ایالات متحده به جمهوری اسلامی فرصت داده برای بحث هسته‌ای و جمهوری اسلامی قبول نکرده و حاضر نشده که به توافق برسن و فرصت‌ها رو از دست داده. آقای روبیو میگه تا مادامی که آقای ترامپ سر کار هست جمهوری اسلامی حق رسیدن به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم با توجه به گزارش آتلانتیک احتمال حمله دوباره آمریکا به جمهوری اسلامی چقدر است و ترامپ با دور تازه عملیات نظامی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
3: واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمیتوانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش اتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سندخام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان، در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهروز صدیدی 39 ساله از 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در انفرادی قرنطینه زندان سبزوار نگهداری می شود. شهرام صدیدی فعال سیاسی و برادر شهروز صدیدی گفته پرونده ماهیت امنیتی برای برادرش با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت 5 یا 6 دانشجو در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته اخراج شدند و از میان بیش از 200 پرونده کمتر از 40 مورد به صدور حکم قطعی انضباطی انجامیده. این در حالی است که روزنامه شهر پیشتر گزارش داده بود دست کم 10 نفر از 40 دانشجوی محکوم شده حکم اخراج گرفتند. روزنامه شرق گزارش داد شرکت هواپیمایی ماهان با احداث جاده اختصاصی به طول 20 کیلومتر در حوض نادر بیابان لوت اقدام به تخریب بخشی از کلوت‌ها و عرصه ثبت جهانی کرده. بهمن ایزدی کارشناس لوت تاکید کرد این ساخت و سازها خطر خروج بیابان لوت از فهرست یونسکو را به دنبال دارد. امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی وزیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی را ارائه نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیر های دریایی ایران استفاده کردند. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تصمیم امارات برای ارائه نکردن خدمات بندری بخشی از شناورهای مرتبط با جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر تجارت دریایی ایران پرسیدیم.
4: امارات در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران رو افزایش بده. قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخش از این تردد کشتی‌ها و لنج‌های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته 2 تا عمل دیگه هم انجام داده، اینکه بانک ملی رو تحریم کرد در امارات و 2 اینکه اعلام کرد که در واقع این دامنه پروازهایی که انجام میشد به امارات رو محدودتر میکنه و کاملا قطع میکنه. بنابراین هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود بیان و از این نظر محدودیت ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. متهم مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هلوش 50 روز، 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه، از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج ها دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کریدور زمینی و ریلی میشه و اون کریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن به اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
0: 8:11 دقیقه صبح تهران، نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کرده‌اند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می کردند منتقل می کرده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
5: در این دور آخر سال آخر دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه. چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریما هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرن. شما وقتی می‌بینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران. و کل این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش دسترسی به درآمدهای ارزیش خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ‌کنگ کارت میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه داری، حتی اون موقعی که من اونجا بودم تا همین سال آخر بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: در خبر دیگه، مقاله‌ای در اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا خواستار همکاری نزدیکتر کامبرا با امارات متحده عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی شده. این مقاله اقدامات تهران و نیروهای نیابتیش را تهدیدی برای امنیت داخلی، تجارت دریایی و تأمین سوخت استرالیا می‌داند. پیشنهاد مقاله تقویت همکاری‌های دفاعی و استفاده از شرکای منطقه‌ای برای ارتباط غیر علنی با تهران است. بریم به ملبورن. علیرضا محبی همکارم از این شهر همراه من شده. علیرضا، چرا در این مقاله همکاری استرالیا با امارات اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ضروری دونسته شده؟
6: الهام، اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا که خب از نهادهای تاثیرگذار هم هست در حوزه امنیت و دفاع در جهان، در یک مقاله تازه‌ای تأکید کرده که کامبرا باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی به صورت فعالتر و قاطع‌تر عمل بکنه. تقویت امنیت داخلی و همکاری با امارات و اسرائیل رو هم در اولویت سیاست‌های خودش بذاره. کشورهایی که خب هم اراده مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی رو دارن و هم توانش رو. استدلال مقاله همین هستش که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش از طریق مختل کردن تجارت دریایی و نقض قوانین دریاها اقتصاد و رفاه شهروندان استرالیایی رو تهدید میکنن. فشار تهران روی تنگه هرمز هم روی زندگی مردمان استرالیا و سیاست این کشور اثر میذاره، چون استرالیا برای تامین سوخت پالایی شده و کود و سایر فرآورده های نفتی به کشورهای آسیایی وابسته هستش که اونها هم نفتشون رو از خاورمیانه استفاده میکنن. البته خب این تهدیدهای اشاره شده فقط داخل استرالیا نیست، بیرون از مرز، یعنی فقط بیرون از مرزها نیست، داخل استرالیا هم هست. مقاله به استفاده جمهوری اسلامی از عوامل تبهکار برای هدف قرار دادن یهودیان استرالیا اشاره کرده. موضوعی که به نوشته این مقاله باعث افزایش سطح تهدید تروریستی و تشدید قوانین مقابله با شبکه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها شده. خرابکاری‌های تحت حمایت تهران هم در شهرهای سیدنی و ملبورن نشونه آسیب‌پذیری امنیت داخلی استرالیا هستش. به علاوه اینکه نقش احتمالی جمهوری اسلامی در طرح خونسا شده حمله به پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا هم به نوشته این مقاله نشونه ادامه این خطرها و تهدیدها توصیف شده. مقاله تاکید کرده که کامبرا نباید به بیانیه‌های مشترک کشورهایی که صادر می‌کنن فقط اکتفا بکنه، باید همکاری با امارات رو که به عنوان یک کشور با نفوذ و یک سدی در برابر تهران توصیف شده گسترش بده. حمله جمهوری اسلامی به پایگاه المنهاد و محل استقرار نیروهای استرالیایی در امارات هستش، اهمیت این همکاری رو به صورت بیشتری نشون میده. استرالیا از طریق اعزام هواپیمای شناسایی و فرستادن حدود 85 نیروی نظامی و تحویل موشک‌های پدافندی به امارات به دفاع منطقه کمک کرده. پیشنهاد مقاله این هستش که این حمایت‌ها با رزمش‌های مشترک و تبادل اطلاعات به یک راهبرد پایدار تبدیل بشه. درباره اسرائیل هم مقاله خواستار ترمیم روابط و اثر گرفتن گفتگوها با مقام‌های ارشد شده، چون دسترسی به اطلاعات امنیتی و فناوری‌های نظامی اسرائیل برای تامین منافع استرالیا ضروری هستش.
0: علیرضا محبی همکارم در ملبورن، ممنونم از توضیحاتت. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان پاکستان را هدف قرار می‌دهند. او گفته اسلام‌آباد شواهدی از حمایت خارجی از این گروه‌ها را با طرف‌های مربوط در میان گذاشته.
7: آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل همکنون در پاکستان به سر میبره و با مقامات پاکستانی دیدار میکنه. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با آنتونیو گوتریش موضوع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را برجسته کرد و گفت که گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان پاکستان را هدف قرار میدن. او نیز گفت که اسلام آباد شواهدی هم در این خصوص با کشورهای مختلف با نهادهای مختلف در رابطه شریک ساخته، به آنها این شواهد را ارائه کرده. تاکنون در رایزنی های آقای گوتریش با مقامات پاکستانی موضوع مبارزه با تروریسم بسیار برجسته بوده. پاکستانی ها به دبیرکل سازمان ملل این موضوع را یادآور شدند که خاک افغانستان توسط مخالفان پاکستان مورد استفاده قرار میگیره. البته اوضاع خاورمیانه و نقش میانجیگری پاکستان در مناقشه آمریکا و جمهوری اسلامی هم این هم بسیار برجسته بوده در این سفر، و آقای گوتریش از جمهوری اسلامی و آمریکا خواهان بازگشت فوری به پای میز مذاکره شده. در این سفر پاکستان بر حل مسالمت آمیز مناقشه کشمیر و حق مردم کشمیر نیز تأکید داره، و خوب پاکستان خواهان اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل برای حل و فصل مناقشه کشمیر هستش. پاکستانی‌ها بحث حقابه پاکستان را نیز برجسته کردند در این سفر و بر رعایت پیمان آب‌های سند توسط هند تأکید کردند.
0: 15 مهر تولد یکی از پرآوازه‌ترین هنرمندان در اواخر دهه 40 و 50 شمسی است، فریدون فرخزاد، که بعد از انقلاب سال 1357 با سخنرانی‌های سیاسی و روشنگری هرگز دست از مبارزه با جمهوری اسلامی برنداشت. حالا تئاتر شاعر نقره‌ای 9 سال است که در کشورهای گوناگون روایت این شاعر و هنرمند رو روی صحنه می‌بره. گزارش مهسا مرتضوی.
8: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد. نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سال‌ها از قتلش می‌گذره همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
9: پلیس محلی در جستجوی تنی چند از کسانی است که این شومنها را تهدید و قتل می‌کنند.
8: فریدون فرخزاد در سال‌های دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می دانستند انتظار داشت، با آنچه می دید دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می برد. آنچه هوشنگ توزی می گوید در اجراهای او کاملا نمایان بود.
10: میگه من توقع ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
8: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
11: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
12: فریدون مادرم، فریدون مادرم، مادرم بیا آقای
8: بود کردن دارم. بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: گزارش مهسا مرتضوی بود از نمایش شاعر نقره‌ای. بخش بعدی خبر 9 صبح ایران.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. امروز سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. حمله که باعث شد بیش از 1100 اسرائیلی کشته بشن. فاجعه بارترین حمله در تاریخ اسرائیل بوده و اسرائیل بعد از اون در 3 سال گذشته همونطور که مقامات اسرائیل گفته بودن عاملان این حمله رو کشته، یعنی فرمانده های حماس و رهبر حماس. خاورمیانه رو تغییر داده. خیلی از کسانی که در خاورمیانه برای اسرائیل رجز میخوندن الان دیگه زنده نیستن، از جمله خامنه ای، خیلی از مقامات و فرمانده های ارشد سپاه، رهبران حماس، فرماندهان حماس، رهبران حزب الله، حسن نصرالله، هاشم صفی الدین، فرماندهان حزب الله. امروز میخوام خیلی مختصر به سرنوشت بعضیا در جمهوری اسلامی بپردازم که برای اسرائیل رجز میخوندن ولی الان هیچ کدومشون زنده نیستن و در رأس همشون علی خامنه ای که بعد از حمله 7 اکتبر حماس گفت این حمله نه فقط شکست برای اسرائیل بلکه شکستی غیر قابل جبران برای اسرائیل. ولی گوینده این حرف، یعنی علی خامنه ای، الان مرده و اسرائیل قوی تر از همیشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر از همیشه است. غیر از خامنه ای خیلی دیگه از فرمانده های سپاه برای اسرائیل رجز خوندن ولی اسرائیل یکی یکی اونها رو کشت. یکی از اونها غلامعلی رشید بود، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلامعلی رشید میگفت اگر قرار باشه ما با اسرائیل بجنگیم در یک عملیات، نه دو عملیات، و اونم در یه عملیاتی در مقیاس عملیات بیت المقدس در جنگ ایران و عراق، اسرائیل رو شکست میدیم. ولی این توهم کامل بود. گوینده این حرف حالا زنده نیست و اصلا از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خبردار نشد، چون در همون ثانیه های اول جنگ کشته شد. اصلا جنگ با کشته شدن رشید شروع شد.
1: یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: یکی دیگه از فرمانده های جمهوری اسلامی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. محمد باقری میگفت که ما اینقدر توانمندیم که کسی جرأت حمله به ما نمیکنه و آماده ایم که اسرائیل و آمریکا رو با هم شکست بدیم. ولی باقری هم به سرنوشت رشید دچار شد و در همون دقایق اولیه جنگ کشته شد. یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی برای اسرائیل رجز میخوند امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. خامنه ای رو مدام میبرد بازدید موشک های بالستیک و به خامنه ای میگفت ما با حملات موشکی انبو اسرائیل رو داغون میکنیم. حتی اینقدر به خودش مغرور بود، میگفت من به مردم ایران میگم جنگ نمیشه، خیالتون راحت، اگرم جنگ بشه ما با 500 تا 1000 تا موشک و 500 تا پهباد به اسرائیل حمله میکنیم و نابودشون میکنیم و اونام میگفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی اسرائیل در همون دقایق اول جنگ 12 روزه زد حاجی زاده رو هم کشت. همون تعبیری که خامنه ای میگفت حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم اونم به جایی نرسید، با تکیه بر حرفای حاجی زاده میگفت ما حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم. حیفا و تل آویو الان سر جاشونن ولی آسمان ایران افتاد دست هواپیمای اسرائیلی و حاجی زاده مرده.
2: حالا 200 تا رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
0: یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل حسین سلامی، فرمانده کل سپاه بود. سلامی مدام رجز میخوند. اصلا اون موقعی که سال 98 شد فرمانده کل سپاه، اون موقع من در رادیو فردا کار میکردم، یه مقاله اونجا نوشتم، سردار رجزخان سپاه فرمانده کل سپاه شد. 8 سال پیش رجز میخوند، مدام و قبل از جنگ 12 روزم میگفت ما آمادیم همه جوره اسرائیل رو شکست میدیم. سلامی هم در همون دقایق اول جنگ 12 روزه کشته شد. اصلا شروع جنگ رو ندید، یعنی محمد باقری شروع جنگ رو ندید، رشید شروع جنگ رو ندید، حاجی زاده شروع جنگ رو ندید، سلامی شروع جنگ رو ندید. اینایی که این همه رجز میخوندن تو همون دقایق اول جنگ کشته شدن. شاید تو اون دنیا بهشون بگن ایران و اسرائیل با هم یه جنگی داشتن، شما هم تو همون دقایق اولش کشته شدید، اصلا خبر ندارن جنگ شده.
3: دشمن گاهی ما را تهدید نظامی میکنن. ما همیشه گفته ایم، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم و میدانیم اگر دستهایمان باز شود، پیروزی های خارج از تصوری خلق خواهد شد تا دشمن را از تمام کرده ها و گفته های خود برای همیشه پشیمان کنند.
0: اینم که تو همون دقایق اول کشته شد. محمد پاکپور جانشین سلامی هم که اونم شد فرمانده کل سپاه، اونم کلی رجز میخوند برای اسرائیل، ولی اونم تو جنگ بعدی کشته شد. علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای هم، اونم یکی از باسابقه ترین فرمانده سپاه بود، رجز میخوند کشته شد. در جنگ 12 روزه اسرائیل خونه شمخانی رو زد، شمخانی مجروح شد، کشته نشد. بعد اومد یه مصاحبه کرد، خطاب اسرائیلیا رجز خوند، یه عبارت فیلم پاپیون رو تکرار کرد و خطاب به اسرائیلی‌ها فوش بدی داد که من تکرارش نمی‌کنم. گفت من زنده‌ام و اسرائیلی‌ها غلط می‌کنن که منو بکشن، ولی اسرائیلی‌ها زدن کشتنش.
4: غلط می‌کنن اسرائیلی‌ها منو بکشن. ولی یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدم من زنده‌ام.
0: یکی دیگه از کسایی که برای اسرائیل رجز خون، خیلی هم رجز خون، علی لاریجانی بود. بعد از اینی که خامنه ای کشته شد، علی لاریجانی اومد یه مصاحبه کرد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اونجا گفت که اسرائیلیا با کشتن خامنه ای قلب ما رو سوزوندن و ما قلبشون رو میسوزونیم. ولی اسرائیل زد، خودش هم کشت، در انفجار سوزوندش، طوری هم زدش که میگن اصلا یه دونه دست براش مونده.
5: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: همین بلایی که اسرائیل سر لاریجانی آورد و طوری کشتش که یه دستش باقی موند، یه موقع 6 سال پیش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه برای ترامپ رجز میخوند، میگفت اصلا نیروهای مسلح ایران لازم نیست با شما به جنگن، میگفت من حریف شما. به ترامپ میگفت که من حریف شما. تو فرودگاه بغداد زدنش، طوری زدنش که از اونم فقط یه دست باقی موند.
6: به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
0: این سرنوشت کسایی که برای اسرائیل در جمهوری اسلامی رجز بی پشتوانه خوندن و الان هم تمام اون فرماندهایی که برای اسرائیل رجز میخونن و از سرکوبگرای مردم ایران هستن، به احتمال زیاد نتیجه این رجزخوانیاشون و سرکوب مردم ایران شبیه نتیجه اون رجزخانی های فرمانده های قبلی خواهد بود و کشته خواهد شد. اما امروز یه موضوع دوم هم دیگه میخوام خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه و دولت معوقات بازنشسته‌ها و کارمندا رو نداده، کارگرها چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه‌ها رو نمیدن، شرکت‌های بیمه مطالبات بیمارستان‌ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندم‌کارا رو نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50,000 خانواده. حتی در اوج قطع صادرات نفت و قطع درآمدهای نفتی این پولو دادن. قراره به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار بدن که به قیمت امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، قیمت دلار، به هر خانواده لبنانی جمهوری اسلامی 810 میلیون تومان پول داده و مقامات حزب الله تایید کردن. رویترز که پیگیری کرده، مقامات حزب الله تایید کردن که پول رو گرفتن و به زودی بین خانواده های لبنانی توزیع میکنن. من حرفم اینه، تو این شرایط اولویت باید پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها و گندمکارا و داروخونه‌ها باشه، کمک به بیمارای ایرانی باشه، یا اینی که جمهوری اسلامی پول ملت ایران رو ورداره ببره لبنان به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار یا 810 میلیون تومان پول بده. من برای اینی که قابل هضم باشه که اینی که جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان پول داده یعنی چی، اومدم اینو محاسبه کردم با بعضی از این مطالبات یا بعضی از حقوقای کارگرا و کارمندا و بازنشستا. این 810 میلیون تومان پولی که به هر خانواده لبنانی میدن و به 50,000 خانواده میدن، این برابر با 33 ماه حقوق متوسط هر کارمند ایرانی. یعنی اگر الان کارمندای ایرانی متوسط 25 میلیون تومان حقوق بگیرن، 33 ماه حقوق یک کارمند ایرانی رو یه جا میدن به یه خانواده لبنانی. آیا جمهوری اسلامی این پول رو به خانواده کارمند ایرانی یا به خانواده‌های ایرانی میده؟ نه که نمیده، ولی به خانواده‌های لبنانی میده. قبل از اینم در دوره‌ای که علی خامنه‌ای زنده بود، به هر خانواده لبنانی طرفدار حزب الله 13,000 دلار هدیه خامنه‌ای دادن که به قیمت دلار الان میشه به هر خانواده لبنانی از طرف خامنه‌ای 3.5 میلیارد تومان به هر خانواده دادن. آیا به خانواده ایرانی 3.5 میلیارد تومان پول میدن؟ نمیدن که. 1000 تومان هم نمیدن به خانواده ایرانی. الان 1 میلیون تومان میخوان یارانه بدن، سر اینی که 300,000 تومان به این کالا برگ اضافه کنن، یعنی 1 دلارا 300,000 تومان میشه 1 دلار و 10 15 سنت. دولت کلی وعده وعید داده، گفته پول ندارم، چونه میزنه که آقا من 1 دلار رو به یارانه ایرانی ها اضافه نکنم. 300,000 تومان نزدیک به 1 دلار و 10 12 سنت دیگه. به هر خانواده ایرانی که میخواد 1 دلار اضافه بده یارانه، جونش در میاد، چونه میزنه، ولی به هر خانواده لبنانی 3000 دلار 810 میلیون تومان داره پول میده. چرا؟ چرا به خانواده ایرانی نمیده و به خانواده لبنانی میده؟ من بارها قبلا دلایلشو گفتم، چون حاکمای جمهوری اسلامی از لبنان اومدن. این آخوندا که بر ایران حاکمن 500 سال پیش اوایل دوره صفویه از لبنان اومدن. اون موقع چون در مقابل عثمانی ها صفویه میخواست مذهب شیعه رو رواج بده، رفت از لبنان، از جبل عامل یه تعداد آخوند لبنانی آوردن، شد این آخوندهایی که در ایرانه، شد این نهاد روحانیت که دارید میبینید. عمده ریشه این نهاد روحانیت که در ایرانه لبنانیه. خب الان اینا هم دارن به ریشه خودشون کمک میکنن، به مردم ایران که کمک نمیکنن. مردم ایران رو بیگانه میدونن، اگه بیگانه نمیدونستن اینجوری نمیکشتن. ارتش خارجی اینجوری مردم ایران رو نمیکشت. این 810 میلیون تومانی که به هر خانواده طرفدار حزب الله دارن میدن، معادل 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانیه متوسطش. اگه به طور متوسط بگیم مثلا هر بازنشسته ایرانی 20 میلیون تومان حقوق میگیره، 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانی رو یه جا دادن به یه خانواده لبنانی، به 50,000 خانواده لبنانی هم دادن. یعنی این پولی که به هر خانواده لبنانی دادن میشد حقوق 40 ماه یه بازنشسته ایرانی که نمیدن تازه. این 54,000 میلیارد تومانی که اخیراً به خانواده های لبنانی دادن، 200 میلیون دلار میشه 54,000 میلیارد تومان، چند ماه حقوق یه کارگر ایرانی میشه؟ میدونید چقدر میشه؟ من حساب کردم اگر حقوق متوسط هر کارگر الان متوسط 20 میلیون تومان باشه، این پولی که دادن به لبنانی ها 810 میلیون تومان که به هر خانواده لبنانی دادن، اندازه 40 ماه حقوق یک کارگر ایرانیه. همینجوری بردن دادن به خانواده های لبنانی طرفدار حزب الله. یه محاسبه ای هم کردم که این 200 میلیون دلار که میشه 54,000 میلیارد تومان، 54 تریلیون تومان. اینو مقایسه کردم با مطالباتی که بازنشسته‌ها دارن، کارگرها دارن، داروخونه‌ها دارن، بیمارستان‌ها دارن. اینا از دولت مطالبه دارن دیگه. دولت میگه پول ندارم، نمیدم. این مقدار پولی که به حزب الله دادن نسبتش با مطالبات اینا چیه؟ یعنی اگر این پولو به لبنانیا نمیدادن، پرداختش میکردن برای مطالبات گندمکارا، میدادن برای پرداخت مطالبات داروخونه ها، نمیدونم بقیه مطالبات موقته رو میدادن، چه چیزایی رو میتونستن باهاش بدن و ندادن. این پولی که 200 میلیون دلاره که به حزب الله لبنان دادن، معادل 2/3 کل موقعهای بازنشسته های تامین اجتماعیه. الان موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی که دولت میگه پول ندارم نمیدم 82,000 میلیارد تومانه. اینا 54,000 میلیارد تومان دادن حزب الله لبنان، یعنی 2/3 موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی رو میتونستن بدن، ندادن، ترجیح دادن پولا رو بدن حزب الله لبنان. این پولی که به حزب الله دادن 54,000 میلیارد تومان، 2/3 کل مطالبات داروخونه های ایران از بیمه هاست. الان داروخونه ها 84,000 میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارن و دیدید دیگه وضع دارو درمان در کشور. داروخونه ها میگن ما طلبامون رو نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم دارو وارد کنیم، نمیتونیم دارو بخریم. وضع دارو در کشور طوری شده که خیلی از مردم به دلیل نبود و کمبود دارو و گرونی دارو اصلا پروسه درمان رو رها کردن، مردم دارن میمیرن به این دلیل. من روز گذشته داشتم میگفتم اغراق نیست، بزرگنمایی نیست که مردم ایران دارن میمیرن، چون مردم ایران تغذیه کافی و مناسب ندارن در دراز مدت، خیلی هاشون ندارن. این باعث میشه سلامت بدنشون در دراز مدت به خطر بیفته، مریض بشن. بعد که مریض شدن، وارد پروسه بیماری شدن، خیلی هاشون پول دوا و درمان ندارن، پول دکتر رفتن ندارن، پول دارو دادن و پول آزمایش دادن ندارن. پول داروهاشون اینقدر گرون شده پروسه درمان رو رها میکنن خیلی ها. یا بیماریشون بدتر میشه یا میمیرن. اغراق نیست این چیزا. خود شما مردم که دارید گوش میکنید شما قضاوت کنید. خب تو این شرایط با این 200 میلیون دلاری که دادن حزب الله میتونستن 64% یعنی

پولی که دادن حزب الله من دوباره حساب کردم 54 هزار میلیارد تومان دو برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکاراست دو برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا الان سال زراعی گذشته تموم شده تو خرداد و تیر گندمکارای عزیز بعد از یه سال زحمت گندمشون رو تحویل سیلوها دادن پولشون رو نگرفتن سال زراعی جدید هم الان دو سه هفته از شروع شده گندمکار پول میخواد برای بذرش برای وسایل کشاورزیش پول میخواد مطالبات کشاورزا رو ندادن میگن پول نداریم ترجیح دادن دو برابرش رو بدن خانواده های طرفدار حزب الله به هر خانواده 3000 دلار دادن که میشه 810 میلیون تومان عرض کردم قبلا هم در دوره خامنه ای به هر خانواده لبنانی 13000 دلار داده بودن که به پول امروز میشه 3.5 میلیارد تومان چرا موقعی میخوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن اینو اغراق نمیکنم ما الان که میگن 300000 تومان کالا برگ میگن میخوان اضافه کنن 300000 تومان میشه یه دلار خورده جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که یه دلار به یارانه مردم ایران اضافه کنه ولی 3000 برابر اونه که میشه 3000 دلار به خانواده های لبنانی میدن بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد به خاطر این چیزا از شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازه میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید اسامی این عزیزان رو میخونم فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام آریا مرادی 25 ساله اهل سقز عزیز 18 دی کیش عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن فارس محسن آقا محمدی 30 ساله 15 دی ارکواز ملکشاهی ایلام عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام جواد سپاهیان 33 ساله 19 دی وکیل آباد مشهد عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام علی رضا پورنخعی 32 ساله عکاس و رنگکار ساختمان پدر دختری خردسال 18 دی کرمان عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام شایان گرجی 13 ساله دستتون بشکنه که چقدر جوان ایرانی کشتید اهل روستای مرغملک چهارمحال و بختیاری 18 دی اصفهان عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام اشکان ترابزاده خراسانی 41 ساله آرایشگر پدر یک دختر نوجوان 19 دی مشهد عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سهیل تربالی 17 ساله 18 دی شهریار عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام ایمان بهرامی 41 ساله 18 دی گوهردشت کرج عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام مجید تاجیک 38 ساله پدر ماهلین سه ماهه 19 دی محمدیه قزوین عزیز فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام وحید ترابزاده توپکانلو 32 ساله جوشکار پدر دختری خردسال 19 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام پریسا نقیبی 45 ساله مادر دو دختر نوجوان 18 دی رشد عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید

به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
4: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
5: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
6: حضور فعال در صحنه نداره.
7: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
8: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره روش‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها. صرافی بانک پارسیان میلیون‌ها دلار به خارج از کشور منتقل کرده. در ادامه این بخش خبری، درخواست دسترسی وزارت سمت به داده‌های معاملات آنلاین طلا و نقره. سامانه‌های آنلاین خرید و فروش موظف به تحویل فوری داده‌های کاربران شدند. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده است. ترامپ در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت کرده و بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.
1: آن جنگ تمام می‌شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشون باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در 3 شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کردیم.
0: اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران مغایرت دارد و تا کنون هیچ مذاکره میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم با توجه به گزارش آتلانتیک احتمال حمله دوباره آمریکا به جمهوری اسلامی چقدر است و ترامپ با دور تازه عملیات نظامی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
2: واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمی‌توانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش آتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سنتکام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جا جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه، طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده شمار حمله ها به نفتکش های عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان هفتگی از آغاز جنگ رسید. بر اساس این گزارش از ششم تا 13 مهر دست کم 12 حمله به کشتی های حامل نفت و گاز طبیعی مایع رخ داده. سازمان بین المللی دریانوردی هم 9 حادثه مشابه را در این بازه زمانی تایید کرده. اما ساعتی پیش با امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی گفتگویی داشتم و از او پرسیدم ادعای ترامپ درباره ثبت رکورد تاریخی خروج نفت از تنگه هرمز تا چه اندازه با گزارش رویترز درباره افزایش بی‌سابقه حملات به نفتکش‌ها همخوانی داره و آمار واقعی عبور نفت از این تنگه چه میگه.
3: هم اظهارات ترامپ هم گزارش رویترز مبنی بر افزایش حملات تانکرها و اون کشتی‌های حامل گاز طبیعی با هم تناقضی ندارند. مسئله‌ای که باید بهش توجه کرد و بیشتر مورد غفلت واقع میشه این هستش که خب هنوز هم سطح عبور یعنی میزان عبور و ترانزیت نفتکش‌ها از تنگه هرمز به میزان پیش از شروع جنگ 40 روزه نرسیده و خب وقتی این میزان به اون میزان قبلی نرسیده باشه خب این یعنی به این معنی هستش نفت کافی در بازار وجود نداره و وقتی خب طرف تقاضا بیشتر از طرف عرضه باشه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز ادامه داشته باشه و ناامنی‌ها ادامه داشته باشه این به این معنی خواهد بود که قیمت نفت علارغم همه تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت ترامپ و تلاش بقیه کشورهای خارجی به ویژه بخش مصرف کننده شاهد باشیم که علارغم اینکه در هفته گذشته نفت بیشتری روانه بازار شده همچنان قیمت نفت بالا هستش. در مورد گزارش رویترز باید اشاره بکنم که خب اولا باید شاهد تأثیر مستقیم افزایش مرور و افزایش ترانزیت نفت بر بازارها باشه و این آمار را باید از شرکت‌های معتبر ارزیابی بشه و باید در مورد افزایش حمله به تانکرها این نشون میده که خب جمهوری اسلامی داره کم کم اون از استفاده از اهرام تنگه هرمز رو داره از دست میده ولی خب سعی میکنه با افزایش هزینه برای شرکت‌های چشیرانی و افزایش هزینه برای تانکرها نشون میده که هنوز هم کنترل تنگه هرمز رو در دستش داره و میتونه با استفاده از ناامنی در تنگه هرمز به طرف مقابل فشار اقتصادی بیاره و ناامنی در هم در معادلات منطقه‌ای رو افزایش بده و هم ناامنی‌ها باعث بشه که قیمت نفت و حامل‌های انرژی در بازار جهانی افزایش پیدا بکنه و از این طریق آمریکا و اقتصاد آمریکا و کشورهای مصرف کننده و کشورهای اروپایی فشار وارد بکنه تا از این طریق به خواسته‌های خودش در بعد ژئوپلیتیک و سیاسی دستیابی پیدا بکنه.
0: امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی وزیرساخت امارات اعلام کرده در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی را ارائه نکرده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شروط جمهوری اسلامی از سر گرفته خواهد شد. او محکومیت حملات علیه جمهوری اسلامی، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های پروازهای غیر نظامی را از جمله این شروط برشمرده. متکی همچنین گفته تهران به دنبال تأمین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تصمیم امارات برای ارائه نکردن خدمات بندری بخشی از شناورهای مرتبط با جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر تجارت دریایی ایران پرسیدم.
4: در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران رو افزایش بده، قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخش از این تردد کشتی‌ها و لنج‌های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته 2 تا عمل دیگه هم انجام داده، یکی اینکه بانک ملی رو تحریم کرد در امارات و 2 اینکه اعلام کرد که در واقع این دامنه پروازهایی که انجام می‌شد به امارات رو محدودتر می‌کنه و کاملا قطع می‌کنه. برابری هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود میان و از این نظر محدودیت ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. متهم مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هلوش 50 روز 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج ها دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کریدور زمینی و ریلی میشه و اون کریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن به اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
0: چند خبر کوتاه از ایران. شهروز صدیدی 39 ساله از 8 مهر ماه از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در انفرادی قرنطینه زندان سبزوار نگهداری می شود. شهرام صدیدی فعال سیاسی و برادر شهروز صدیدی گفته پرونده‌ای با ماهیت امنیتی برای برادرش با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفته 5 یا 6 دانشجو در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته اخراج شدند و از میان بیش از 200 پرونده کمتر از 40 مورد به صدور حکم قطعی انضباطی انجامیده. این در حالی است که روزنامه شرق پیشتر گزارش داده بود دست کم 10 نفر از 40 دانشجوی محکوم شده حکم اخراج گرفتند. روزنامه شرق گزارش داده شرکت هواپیمایی ماهان با احداث جاده اختصاصی به طول 20 کیلومتر در حوض ناظر بیابان لوت اقدام به تخریب بخشی از کلوت‌ها و عرصه ثبت جهانی کرده. بهمن ایزدی پژوهشگر بیابان لوت تاکید کرده این ساخت و سازها خطر خروج بیابان لوت از فهرست یونسکو را به دنبال دارد. در خبر دیگه، تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
5: در این دور آخر سال آخر دور آقای ترامپ، دور اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه حتی اسمتون هم نباشه شامل این تحریما هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرن. شما وقتی می‌بینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افراد رو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمی که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها، همون جوری که این ریپورت این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش دسترسی به درآمدهای ارزیش خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کارت میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده از سامانه‌های آنلاین خرید و فروش طلا درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران را کرده است. این وزارتخانه گفته داده‌هایی مثل میزان طلای خریداری شده و موجودی طلا و نقره حساب‌های کاربران باید ارائه شود. به گفته وزارت سمت، هدف از این نامه دریافت اطلاعات معاملات و موجودی ها در این پلتفرم هاست. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شده. آقای علوی، نظارت و نظارت دولت در واقع به دارایی های مردم حالا به طلا هم رسیده. وزارت سمت چرا میخواد بدون مردم چقدر طلا خریدن و چقدر طلا توی حساباشون هست؟
6: البته نکته پنهانی نیست که حاکمیت تلاش میکنه که سیطره خودش رو بر تمام بخش‌های اقتصادی ایران بگسترد و هیچ عرصه‌ای نیست مگر اینکه اینها دخالت درش میکنن. بنابراین مرزی بین اقتصاد دولت یا خصوصی قائل نیستن. در شرایط فعلی که مردم تلاش میکنن سرمایه‌های خودشون در مقابل امواج تورمی و کاهش ارزش ریال حفظ بکنن، خب تلاش میکنن که این پولها رو تبدیل بکنن یا به دلار یا به طلا، یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران یا طلایی شدن اون. حاکمیت برای اینکه کنترل بکنه و مانع این اقدام مردم بشه، طبیعی است که دست زده به این اقدام و تلاش میکنه که مانع این بشه که تقاضا وارد عرصه طلا یا حتی ارز بشه و در نتیجه کنترل بکنه فضای قیمتی رو و در نتیجه بتواند پنهان بکند مشکلات اقتصاد ایران رو. حالا چرا؟ به خاطر اینکه بازار طلا و البته ارز، اینها به نوعی میشه گفت که بیان تحولات سیاسی و اقتصادی ایرانه و حاکمیت تمایلی نداره که واقعیت آشکار بشه و در نتیجه در عرصه بازار فیزیکی مثل بازار ارز یا بازار طلا سعی میکنه اونجا رو کنترل کنه. الان این رسیده به بازارهای مجازی و البته این اقدام حاکمیت با توجه به صعود سرمایه اجتماعی اون و با توجه به اینکه اساسا این کنترل ها نمیتونه 100% باشه، دارای پیامدهای خطرناکی خواهد بود، از جمله اینکه بازار سیاه یا بازار رسمی گسترده تر خواهد شد و حاکمیت به اهدافش نخواهد رسید. چرا؟ برای اینکه شرایط تورمی جنگی است و از طرف دیگه حاکمیت سرمایه اعتماد اجتماعی ندارد.
0: آقای علوی، اشاره کردید از صحبتاتون به پیامدهایی که میتونه موضوع نظارت حکومت بر اموال مردم داشته باشه، با توجه به اینکه در واقع خیلی از بخش عمده ای شاید از مردم برای حفظ ارزش پولشون به خرید طلا هم روی میارن. پیش بینیتون چه هست؟ هم از نظر اقتصادی چه تأثیری خواهد گذاشت در داخل ایران و هم از نظر وضعیت خود مردم چه پیامدهایی رو بیشتر میتونه داشته باشه؟
6: خب طبیعی است که این دامنه اختیارات مردم رو محدودتر میکنه و البته نباید فراموش کرد که بازار طلا یا سکه یا ارز اینها علارغم اینکه میتونن انگیزهای سوداگرانه در پشت فعالیتاشون باشه، همزمان موجب گردش سرمایه و در نتیجه ارزش افزوده و رشد اقتصادی میشن. این رو نباید فراموش کرد. یعنی حاکمیت برای اینکه سیطره خودش رو کامل بکنه از بازار فیزیکی به بازار مجازی این اقدام رو میکنه و گمان میکنه که با فرضاً گرفتن مالیات یا کنترل یا دستبرد به این منابع، حالا با عنوانهای حقوقی، میتونه این کاهش شدید در دارایی‌ها و سرمایه‌های خودش و درآمدهای خودش رو به نوعی جبران بکنه. اما مشکل جای دیگه است. مشکل در همین تراستی هاست و اینکه حاکمیت ناتوان از اینکه با یک اقدام دیپلماتیک راه رو باز بکنه برای صادرات عادی جریان نفت. حالا اون اقدام رو نمیتونه انجام بده، دست داده به اینکه از هر منبعی میخواد به نوعی در واقع سرکیسه بکنه مردم رو و البته این باعث میشه که معاملات غیر رسمی گسترش پیدا میکنه، این بازار عملا محدود و محدودتر خواهد شد و خطراتی برای خانوار خواهد داشت از اینکه اطلاعات مربوط به دارایی‌هاش در اختیار یک سکو یا پلتفرم قرار میگیره که معلوم نیست دست چه کسانی خواهد رفت. در نتیجه باید انتظار داشت که مردم رجوع بکنن به بازارهای غیر رسمی و کدر در عرصه به اصطلاح بازار طلا یا حتی بازار سکه یا فرضاً سکه بازار دلار.
0: ممنونم از توضیحات شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، که همراه ما بودید. مقاله‌ای در اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا خواستار همکاری نزدیکتر کامبرا با امارات متحده عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی شده. این مقاله اقدامات تهران و نیروهای نیابتیش را تهدیدی برای امنیت داخلی، تجارت دریایی و تأمین سوخت استرالیا می‌داند. اما بشیم با علیرضا محبی از شهر ملبورن. علیرضا، بیشتر برامون بگو از این مقاله، از اینکه چرا در این مقاله همکاری استرالیا با امارات و اسرائیل داره عنوان میشه برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی.
7: الهام، اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا ASPI از نهادهای تاثیرگذار هستش در حوزه امنیت و دفاع در جهان. مقاله تازه رو منتشر کرده، تاکید کرده که استرالیا باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی به صورت فعالتر، قاطعانه‌تر عمل بکنه. تقویت امنیت داخلی و همکاری با امارات و اسرائیل رو هم در اولویت سیاست‌های خودش بذاره. کشورهایی که هم اراده مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی رو دارن و هم توان رویارویی رو. استدلال مقاله هم این هستش که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش از طریق مختل کردن تجارت دریایی و نقض قوانین دریاها اقتصاد و رفاه شهروندان استرالیایی رو تهدید میکنن. فشاری که تهران روی تنگه هرمز میاره روی استرالیا تاثیر گذاشته، چون استرالیا برای تامین سوخت پالایش شده در کنار کود و سایر فرآورده‌های نفتی به کشورهای آسیایی وابسته هستش که خود اون کشورها هم از نفت خاورمیانه استفاده میکنن و خب البته این تهدیدها فقط بیرون از مرزهای استرالیا نیستش. مقاله به استفاده جمهوری اسلامی از عوامل تبهکار برای هدف قرار دادن یهودیان استرالیا اشاره کرده، موضوعی که به نوشته این مقاله باعث افزایش سطح تهدید تروریستی و همچنین تشدید قوانین مقابله با شبکه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها شده. اون خرابکاری‌های تحت حمایت تهران در شهرهای سیدنی و ملبورن نشونه ای هستند بر اساس این نوشته این مقاله از آسیب پذیری امنیت داخلی استرالیا و نقش احتمالی جمهوری اسلامی در طرح خنثی شده حمله به پایگاه آمریکا در بریتانیا هم به نوشته این مقاله نشونه ای از ادامه این خطر و تهدیدها هستش. مقاله تاکید کرده که کامبرا نباید به این بیانیه‌های مشترک کشورها فقط متکی باشه، باید همکاری با امارات رو به عنوان یک کشور با نفوذ و صدی در برابر تهران گسترش بده. بحث حمله جمهوری اسلامی به پایگاه های المنهاد که نیروهای استرالیایی در امارات در اونجا مستقر هستن اهمیت این همکاری رو بیشتر نشون میده. خب میدونیم استرالیا هواپیمای شناسایی به امارات اضافه کرد، حدود 85 نیروی نظامی رو فرستاد، موشک‌های پدافندی رو به امارات تحویل داده که هدفش دفاع از امنیت منطقه بوده و پیشنهاد این مقاله هم این هستش که حمایت از طریق مانورهای مشترک و تبادل اطلاعات میتونه به یک همکاری راهبردی و پایدار تبدیل بشه. در خصوص اسرائیل هم مقاله خواستار ترمیم روابط و سرگیری گفتگوهای مقامهای ارشد دو کشور شده، چون دسترسی به اطلاعات امنیتی و فناوری های نظامی اسرائیل برای تامین منافع استرالیا ضروری هستش و به نوشته مقاله روابط با کامبرا باید تا زمانی که جمهوری اسلامی از اقدامات مخرب خودش دست میکشه معلق بمونه و عجله هم نکنه استرالیا برای باز کردن سفارتش در تهران و همچنین پذیرش دوباره سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا.
0: توضیحات علیرضا محبی بود از ملبورن، ممنونم از تو و ممنونم از شما که با ما همراه بودید. 10 صبح ایران، فریبا شیرازی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
0: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
0: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
15: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
16: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
17: مسئله اتمی جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
18: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی
19: داستان بسیار متفاوت خواهد بود. فصل جدیدی باز خواهد شد.
20: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر
21: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
22: کلهم حاکمیت در یک استیصال
23: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
24: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
25: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
26: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
27: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
28: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
29: میشدی که رعد آسا بوی دروازه.
30: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
31: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
32: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
33: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
34: دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
33: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر به گزارش روز خوش آمدید. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشون میده واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان در شهرهای تهران و قم. این پرونده عملیاتی در جامعه المصطفی متمرکز شده، یک مرکز آموزشی برای تربیت دانشجویان مسلمان که بودجه سالانش بیش از 1800 میلیارد تومانه. ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت 5 عضو این پروژه عملیاتی و آدرس خانه‌های عملیاتی اونها در قم و تهران رو افشا می‌کنه. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: افشای گلخانه تروریسم حزب الله لبنان در تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از سربازگیری یگان 910 حزب الله در ایران، هویت اعضای سلول خفته ترور در حوزه علمیه قم، یک آخوند آمریکایی و 5 تبعه اندونزی، دانش آموختگان جامعه المصطفی، مرکز پرورش تروریست با بودجه 1800 میلیارد تومانی از جیب مردم، محمد حسن مسئول پرونده عملیاتی جذب نیرو، ساکن مرموز برج کاشانه کیست؟ آدرس 4 خانه تیمی حزب الله در قم و تهران. جمهوری اسلامی چگونه ایران را لانه حزب الله کرده است؟
2: الله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخانه‌ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه.
1: رویا پردازی هیئت اعزامی حکومت ایران به جنوب لبنان بعد از انهدام مرکز فرماندهی نظامی حزب الله در تپه علی طاهر، با حضور پررنگ دو چهره بسیار نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی که علاقه ویژه‌ای به حزب الله لبنان دارد. این سفر پیامی روشن از تهران به اسرائیل در مرزهای شمالی این کشور، اینکه جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی و لوجستیک تروریسم در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. دامنه این ماجراجویی البته محدود به آنجا نمانده و به داخل خاک ایران هم کشیده شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان با هماهنگی جمهوری اسلامی مشغول جذب نیرو از بین دانشجویان جامعه المصطفی است. یک مرکز آموزشی حکومتی که 18 سال پیش با دستور شخص علی خامنه‌ای تأسیس شد و در بیش از 60 کشور دنیا شعبه دارد.
3: فلان دستگاهی که بیش از 1000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره، وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر رو مسلمان کرده بود. بعد فهمیدمون هم ژاپنی نیست. یه کارگرم دیدم بوتانی کجاییه.
1: مأموریت واقعی این مرکز صدور اندیشه های شیعی حکومت ایران و جذب نیرو در کشورهای مختلف برای انجام فعالیت های تروریستی است. آمریکا جامعه المصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس اطلاعاتی که یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، حزب الله از 5 سال پیش با دانشجویان این مرکز تماس گرفته و پس از جذب با آنها کار با اسلحه، عملیات‌های خرابکارانه و حملات سایبری و جاسوسی را آموزش داد. همه این فعالیت‌ها در خاک ایران انجام شده. مسئول پرونده عملیاتی جذب نیروی حزب الله در ایران فردی به نام محمد حسن است، اهل اندونزی و فارغ التحصیل جامعه المصطفی. او زیر نظر فرماندهانی از نیروی قدس سپاه پاسداران برای طلال حمیه، فرمانده یگان 910 حزب الله کار میکند، واحد عملیات خارجی این گروه شبه نظامی. اولین فرمانده این واحد مهم عماد مغنیه بود، چهره ارشد حزب الله که در سال 2008 کشته شد. واحد عملیات خارجی در آن مقطع 4 عضو برجسته داشت: مغنیه، مصطفی بدرالدین، طلال حمیه و احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس و فرمانده فعلی کل سپاه پاسداران. طلال پس از حذف بدرالدین فرمانده این واحد شد و حالا محمد حسن برای او مشغول جذب نیرو در قم و تهران است. او یک خانه تیمی در اینجا دارد، برج کاشانه 2 در شهرک ولایت نزدیک بلوارهای حکیم و پیامبر اعظم در شهر قم. حسن از این مکان برای عملیات خود استفاده میکند، با استفاده از ساکنان منطقه به عنوان سپر انسانی. او را در این کار یک روحانی جوان همراهی میکند، حبیب مصطفی زعتر، متولد جبل عامل لبنان. او که مقیم و قوم و شهروند آمریکاست، سالی چند بار به این کشور سفر میکنه. حبیب زعتر در حوزه علمیه قوم شرح لمعه و بخش حدود تدریس میکنه.
4: لله سطوات The sayings available in Al-Kafi and Al-Zuhd. کتاب الزهد حسین بن سعید الاهوازی ان شاء الله.
1: او در مقام مشاور در مرکز اسلامی نور و آکادمی بین‌المللی حکمت در شهر قم مباحث دینی شیعه را به زبان انگلیسی درس می‌دهد. شرحیه دوره او در آکادمی حکمت ماهانه 835 هزار تومان است. حبیب مصطفی زعتر با حوزه علمیه نجف هم ارتباط نزدیکی دارد و در مقام مدرس و پژوهشگر آستان عباسی عراق شماری از کتاب‌های دینی مشهور شیعیان را ترجمه کرد. او به دلیل تسلط به زبان انگلیسی نقشی کلیدی در پروژه جذب نیرو برای حزب الله از بین اتباع خارجی حاضر در حوزه علمیه و مرکز آموزش جامعه المصطفی ایفا میکند.
4: How did the book of Al-Kafi, Al-Mahasin, Basair al-Darajat become between our hands? How did the scholars preserve this heritage?
1: ایران اینترنشنال توانسته هویت 4 نیروی جذب شده حزب الله را شناسایی کند. کسانی که سالهاست در قامت سلول خفته این گروه تروریستی در ایران آموزش می‌بینند. یکیشان محمد زکی فتونی است، رئیس شورای رهبری منطقه‌ای بنیاد اهل بیت اندونزی و عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. این تصویر اوست در تجمع ضد اسرائیلی مسلمانان اندونزی در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا. محمد زکی نماینده اندونزی در چهارمین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی بود که مهر ماه گذشته با حضور مسعود پزشکیان در کاخ ریاست جمهوری ایران برگزار شد. دیگر عضو جذب شده احمد دزیلال مخلص نام دارد، عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. یک تبعه دیگر اندونزی در قم هم جذب حزب الله شده. سید محمد مهدی علی العطاس، رئیس انجمن دانشجویان اندونزیایی مشغول تحصیل در ایران و عضو شورای اهل بیت اندونزی. او میزبان پادکستی است که در آن به شدت از جمهوری اسلامی حمایت و با اسرائیل و صهیونیسم مبارزه می‌کند. این تصویر علی العطاس در راهپیمایی روز قدس در شهر قم است. چهارمین نفر محمد صالح نام دارد، دانشجوی جامعه المصطفی و عضو انجمن محصلان حوزه علمیه. او 9 بهمن ماه سال گذشته به عنوان یکی از اعضای انجمنهای طلاب اندونزیایی، تایلندی و مالیزیایی با دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت دیدار کرد. رضا رمضانی نماینده مجلس خبرگان. محمد صالح 4 سال پیش و 4 روز پیش از آغاز خیزش مهسا در راهپیمایی هواداران حکومت شرکت کرد و خواستار حجاب اجباری برای زنان ایران شد. او در محافل مذهبی شهر قم هم حضوری فعال دارد. تعداد نیروهای جذب شده حزب الله در ایران البته بسیار بیشتر است. آنها تحت هدایت محمد حسن تعداد زیادی خانه تیمی موسوم به خانه عملیات در خاک ایران دارند. یکیشان ساختمانی در خیابان هفتم کیش در محله نفت تهران است. دیگری خانه‌ای در خیابان سروستان سوم غربی در محله راه آهن و سومی ساختمانی در کوچه سر و خیابان البرز در محله پونک. نیروی قدس سپاه و حزب الله از این خانه ها به عنوان سپر انسانی برای محافظت از اعضای تازه استفاده می کنند. کسانی که در همین مکان ها آموزش می بینند و حالا هم هویتشان لو رفته هم محل سکونتشان. تمام این فعالیت ها در پوشش جامعه المصطفی انجام می شود. بنیاد محبوب علی خامنه‌ای که تنها در سال 1405 1800 میلیارد تومان از جیب مردم ایران بودجه دریافت کرد تا صرف پرورش تروریست برای حزب الله کنه. پروژه سپاه پاسداران برای ناامن نگه داشتن خاورمیانه از جنوب لبنان، جایی که به گفته خود مقامات نظام برایشان از جنوب ایران هم مهمتر است.
5: هر چی حزب الله لبنان قوی بشه اثرش چند برابر بیشتر از موشک‌های ما به پایگاه آمریکاییه.
1: داستان تروریست هایی که با پول ایران جذب می شوند، آموزش می بینند و بعد برای عملیات خرابکارانه اعزام می شوند. مزدوران خارجی حکومت ترور و جنایت. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای رحیم‌پور. چرا جمهوری اسلامی این ریسک بزرگ رو میکنه حتی از خانه های مسکونی برای آموزش اعضای حزب الله استفاده میکنه از این این هزینه چی گیرش میاد و اینکه به عنوان سوال دیگر اینکه آیا حضور این افراد در خاک ایران خطر امنیتی نداره؟
6: یک بخش ماجرا اینه که امروزه انتقال پول و تجهیزات و نیرو برای حزب الله باید بدونیم که با ریسک بیشتری برای جمهوری اسلامی انجام میشه. رویترز همین امروز گزارش داد که به تازگی جمهوری اسلامی برای کمک به حزب الله حدود 200 میلیون دلار منتقل کرده و حتی واسطه ی انتقال پول هم به دلیل اون ریسک بالا کارمزد خیلی بالاتری گرفته. از طرف دیگه احتمالاً میشه گفت تهران محاسبش اینه که هزینه بازسازی و نگهداری شبکه نیابتیش در منطقه در برابر ارزش اون به عنوان مثلا ابزار بازدارندگی به عنوان قدرت منطقه‌ای میتونه قابل توجیه باشه. به نظر من این اقدام رو باید بایستی بخشی از سرمایه‌گذاری امنیت در واقع سرمایه‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی روی شبکه‌های نیابتیش بدونیم. فکر میکنم جمهوری اسلامی برای اینکه آسیب پذیری حزب الله رو کاهش بده داره کاری میکنه که بخشی از در واقع آسیب پذیری امنیتی خودش بیشتر میشه دیگه. این کار آسیب پذیری امنیتی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، اما فراتر از آسیب پذیری امنیتی برای حکومت جمهوری اسلامی باید توجه بکنی وقتی از خونه‌های مسکونی داخل ایران استفاده میشه، امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور ایران هم با مشکل جدی و خطرش مواجه میشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: من از تو میمردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من میرفتی، تو در من میخواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی میپیمودم، تو با من میرفتی، تو در من میخواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت میکردی. وقتی که شب مکرر میشد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تمام گزارش‌های میدانی، رسانه‌ای و گزارش‌های کیفی که داره میاد این هست که کاهش شدید قدرت خرید مردم رو داریم. بخش زیادی از طبقه متوسط هم عملاً الان درگیر اون قوت روزانه شدن و حتی تأمین خوراکی‌های یک سبد حداقلی برای بخشی از طبقه متوسط هم با مشکل مواجه شده. اما خب آمار و ارقام رسمی فقر خیلی وقت هست که در جمهوری اسلامی منتشر نمیشه به طور رسمی، باید در واقع گزارش‌های کاملی رو بدن از فقر شهری، فقر در مناطق روستایی. اما میشه با توجه به یه سری ارقامی که قبلا اعلام شده یه تخمین‌هایی زد که الان به ویژه از 1404 که خب اقتصاد ایران درگیر دو جنگ بوده، رکود سنگین، الان افت درآمدهای صادراتی، صفر شدن صادرات نفت، با مجموعه اینها بشه یه برآورد کرد که چه تصویری رو داریم. 1403 گفتن که خط فقر به ازای هر نفر 6 میلیون تومان هست. این آمار رسمی است. اگر با تورم رسمی هم همین رو بخوایم بیاریم جلو و به الان ببینیم در کجا وایستادیم، تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست، یعنی برای یک خانوار 4 نفره تقریبا 50 میلیون تومان خط فقری است که الان میتونیم متصور باشیم. خب با توجه به حداقل حقوق و سایر در واقع مواردی که داریم از وضعیت بازار کار، این خط فقر 50 میلیون تومانی عملا شاید بیش از 60 تا 70 درصد جامعه ایران رو زیر خط فقر خواهد برد، خط فقر مطلق خواهد برد. ما آمار رسمی که آخرین آمار داریم 1403 است که این رقم رو مرکز پژوهش‌های مجلس بالای 40 درصد اعلام کرده بود. الان با توجه به مجموعه این گزارش‌های میدانی و کیفی و در واقع این برآوردهایی که میشه با توجه به آمار کرد، میزان سبد معیشتی که بعضی از فعالان کارگری میگن بالای 90 میلیون تومان در ماه شده در بعضی از شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت، میشه در واقع این فکر رو کرد که ما اولا شاید الان دو دهک داریم، دهک 9 و 10 که میتونن طبقه متوسط به بالا و طبقه برخوردار یا ثروتمند از اون یاد بکنیم. 80 درصد جامعه عملا متوسط رو به پایین و طبقه فقیر رو تشکیل میدن. 3 یا 4 دهک در
1: حجاب اجباری هویت جمهوری اسلامی هست. اون وقتی که صحبت بر سر این میشد که نمیشه فقط تکیه کرد به مقاومت زنان و گفت به واسطه مقاومت زنان و به خاطر اینکه ما بسیاری از زنان رو داریم در شهرهای مختلف با پوشش اختیاری میبینیم پس این مسئله حل شده، برای امروز و اینجا بود. ما قوانینی داریم که همچنان بر سر جای خودشون هستن، بودجه‌ای داریم که همچنان بر سر جای خودشه. همین صدایی که شما از سخنگوی قوه قضاییه شنیدید داره برمیگرده به قانون مجازات اسلامی، به همون 74 ضربه که همچنان بر سر جای خودش هست. داره برمیگرده در یه بخشی از صحبتاش که پخش نشد میگه که اون کسایی که از طرف ما موظف هستن، یعنی بودجه میگیرن برای این کار رو انجام بدن، باید این کار رو انجام بدن. و چرا دست از سر مدارس و دانشگاه ها برنمیداره؟ برای اینکه الان جایی هست که میتونه اعمال قانون بکنه. یعنی ما داریم که الان در دانشگاه باید اعمال قانون بشه، در مدرسه باید بشه، بچه ها رو ثبت نام نمیکنن، راه نمیدن در مدارس. و یک بار اینها سال 1358 که میخواستن حجاب رو اجباری بکنن از این طریق موفق شدن. یعنی اول

0: کلم نشه. ببین بله از عواقب اجتماعیش میترسن که وقتی همسر علی دایی اونجاست نمیان همون موقع بیرونش کنن، اما بعد دست قوه قضاییه بازه، دست قانون بازه برای اینکه بتونه اعمال قدرت بکنه. من یه توضیح بسیار کوچیکی هم بدم. ببین این مسئله پوشش عرفی بزرگترین ظلمیه که در حال حاضر میشه به زنان کرد. یعنی اینکه یک عده الان افتادن دنبال اینکه نه زنها باید پوشش عرفی داشته باشن و خودشون میدونن چی بپوشن و قانون باید بر اساس پوشش عرفی بره جلو، نتیجهش این میشه که رئیس قوه قضاییه گفته برخی از زنها برهنن. اصلا برهنگی در زمستان در پاییز چه معنی داره؟ اصلا من میخوام بگم اصلا هستن چجوری میتونن باشن؟ میخوام باشن. مسئله اینه که شما انتخابی میکنی. اون وقت برای آقای اژه‌ای ممکنه روسری تا اینجا برهنگی باشه، ممکنه برای یکی برهنگی معنی برهنگی داشته باشه، ولی وقتی شما میاری میگی حالا بیا بر اساس پوشش عرفی مال قانون کن، دوباره دست قوه قضاییه باز میمونه.
1: سازمان جهانی آب هر دو سال یک بار کنگره بزرگی رو در سطح دنیا برگزار میکنه، بیش از 10,000 شرکت کننده و 100 کشور مشارکت میکنن توی این کنگره و بخش جوایزش اهمیت بالایی داره، چون تمرکز اصلیش روی پروژه هایی هست که در حال اجرا و یا قابلیت پیاده سازی دارن و فاز تحقیقات رو ازش عبور کردن متمرکزه، سطح داوری بسیار بالایی داره و بیش از این دوره که از بیشترین ثبت نام کننده ها در حوزه جوایز رو داشته، بالا بر 65 کشور مشارکت کردن. اهمیت اصلی بنوی سازمان جهانی آب ارتباطیه که با کشورهای مختلف و سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل داره و تمرکزش بر اینه که به چه شکل میتوان تاب‌آوری سیستم های صنعت آب رو افزایش داد با پیاده سازی در واقع فناوری. جایزه بخش فناوری معروف به اسکار آب در این کنگره و من این افتخار رو داشتم که پروژه رو طراحی بکنم که به نوعی یک اکوسیستم هست که از منابع آب تا تصفیه شبکه انتقال و بحث فاضلاب شهری رو پایش و لحظه‌ای میکنه و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در اون پیاده سازی شده که بتونه بهینه سازی بکنه زیرساخت‌های صنعت آب و بتونه ظرفیت‌ها رو ببره بالا. اتفاق بزرگیه. اهمیتش اصلی این موضوع اینه که کشورهایی که نیاز دارن به این تکنولوژی‌ها الگو برداری می‌کنن از طرح‌های موفق و من این افتخار رو داشتم که این پروژه رو ارائه بکنم و در حال ساخت است در شهر نوردنی بیچ و تبریک میگم به خانواده و مردم عزیزمون در ایران. به نظر من ساختارهای تازه‌ای باید پیاده بشه در داخل ایران. حکمرانی آب نیاز به تغییرات اساسی جدی داره، مدیریت شفاف و بعد برنامه هایی که باید ریخته بشه. فاجعه‌ای که در ایران در صنعت آب اتفاق افتاده در سالهای گذشته فراتر از منابع آب، کیفیت آب و زیرساختهای انتقال آب و این نکاتیه که باید بهش توجه بشه با مدیریت حکمرانی کوتاه مدت و بعد برنامه‌ریزی برای طرح‌های میان مدت و بلند مدت.
2: همزمان با سومین سالگرد هفته اکتبر، شماری از کاربران ایرانی این روز رو رویدادی تاریخی میدونن که به گفته اونها مسیر زندگیشون رو تغییر داد. شماری هم ضمن ابراز همدردی با قربانیان هفته اکتبر، ریشه ها و آمران این حمله و سرکوب و کشتار دیماه در ایران رو مشابه میدونند. شماری از کاربران نوشتن که از دل این حادثه تاریک بعدها اتفاقی فرخنده هم برای اونها رقم خورد، کشته شدن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان سپاه. گروهی هم نوشتن همونطور که بانیان هفته کاملان و مجریان جنایت 18 و 19 دی ماه هم به سزای اعمالشون خواهند رسید. حساب کاربری دادخواه سیاوش نوشته امروز در سالروز هفته اکتبر دلهای ما در کنار دوستان اسرائیلی امان است. ما زندگی های از دست رفته و دردهای باقی مانده را فراموش نمی کنیم و فراموش نمی کنیم که اسرائیل تنها کشوری بود که با شجاعت در سازمان ملل از ملت ما، جاوید نامان ما و انقلاب ملی شیر و خورشید دفاع کرد. حساب کاربری عموسام نوشته هیچ چیز در خاورمیانه دیگه مثل قبل از هفته اکتبر نمیشه. زندگی مردم ایران در کنار مردم اسرائیل برای همیشه عوض شد. اثراتش رو تو این 3 سال دیدید. تا 3 سال آینده هم بیشتر خواهید دید. هیچ چیز از جمهوری اسلامی که امروز میشناسیم وجود نخواهد داشت، جوری که انگار هیچ وقت

0: نبوده مثل خامنه ای. مجید نوشته 3 سال از 7 اکتبر میگذره، اسرائیل هست، نتانیاهو هست، آسمان هم آبیست، هنیه نیست، نصرالله نیست، صفی الدین نیست، سنوار، سلامی، حاجی زاده، باقری، رشید، شادمانی، ایزدی، حتی خامنه ای هم نیست. ایرانیان مقیم مادرید با حضور در مراسمی یاد قربانیان این حمله را گرامی داشتند. شرکت کنندگان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند و بر همبستگی خود با مردم اسرائیل تاکید کردند.
1: ما امروز اومدیم اینجا فارغ از هر گرایش سیاسی که داریم و نظرمون بر آینده ایران هر چیزی که هست، که مراتب همدردی خودمون رو با بازماندگان جنایت تروریستی 7 اکتبر 3 سال پیش نشون بدیم.
2: با کشور اسرائیل دوست و همپیمان هستیم، همپیمانای دیرینه.
3: ما این عمل وحشیانه و بی‌رحمانه رو محکوم میکنیم شدیداً.
4: لسه بیلا
5: لسه اورا
6: Hoy estamos aquí frente a la Embajada de Israel en Madrid para rendir homenaje a las víctimas del 7 de octubre. Queremos que el pueblo israelí sepa que el pueblo iraní está con ellos. Javid Shah, پاینده ایران و پاینده اسرائیل.
0: علیداد حمیدی از خانواده های دادخواه نوشته که او خیلی خوب میدونه که از دست دادن یک عزیز به دست کسانی که هیچ ارزشی برای جان انسان ها قائل نیستند چه درد سنگینی داره. او ادامه داده ریشه درد ما و مردم اسرائیل یکی هست، همان حکومتی که فرزندان ما رو کشت، خشونت رو هم در منطقه گسترش داد. این حساب کاربری هم خامنه ای رو لعنت کرده و نوشته خامنه ای و ذهن حقیرش تمام ثروت و امکانات ایران رو قمار کرد برای توهم امپراتوری شیعی، آخرش هم قمار رو به دستی باخت که بازیش 7 اکتبر شروع شده بود. علی یزدانی هم نوشته همونطور که حتی یکی از آمرین اجرا کننده 7 اکتبر الان زنده نیست، به زودی باقی مونده های عاملان دیما هم به سزای اعمالشون میرسه. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی برای همدردی با مردم اسرائیل هم تاکید کردند در ایران آزاد کسانی که در این جنایت ها نقش داشتند پاسخگو خواهند شد.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کلوش زدی یا فالوش زدی.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
2: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.

0: بدرود بیننده یک بخش خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شیرازی سرخط خبرها درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میاندوره ای آمریکا همزمان ترامپ تاکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد اختصاص 470 میلیون پوند برای تقویت امنیت پایگاه‌های نظامی در بریتانیا. وال استریت جورنال نوشت لندن در پی طرح حکومت ایران برای حمله به فرانکفورت دفاع از پایگاه‌ها را تقویت می‌کند. بالا گرفتن درگیری‌ها میان ارتش یمن و نیابتی‌های جمهوری اسلامی با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، پاکستان حضور نظامیش برای دفاع از ریاض را تایید کرد. و در ادامه این بخش خبری همزمان با زادروز فریدون فرخزاد هنرمند پرآوازه ایران تئاتر شاعر نقره‌ای برای نهمین سال پیاپی به روی صحنه رفت خوش آمدید وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام خواسته تا برای از سرگیری عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داده کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌ای برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. بر اساس این گزارش فرمانده مرکزی آمریکا مسئول تهیه این طرح‌هاست اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده است. ترامپ که در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت می‌کرد، بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
1: آن جنگ تمام می‌شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشان باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در سه شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کرده
0: یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواستای تهران مغایرت دارد و تا کنون هیچ مذاکره میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. جناب رحیم‌پور رسانه‌های آمریکایی از تهیه طرح‌هایی از سوی پنتاگون برای حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میاندوره آمریکا گزارش میدن. به نظر شما چه عواملی باعث شده که آمریکا از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی رو در دستور کار قرار بده؟
2: درود بر شما خانم شیرازی هم تو بینندگان محترم فکر میکنم عوامل مختلفی دست به دست هم دادن تا به این وضعیت برسیم از جمله اینکه دیپلماسی به بنبست رسیده و به نظر میرسه که مذاکراتی که حتی به صورت غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برقرار بود به نتیجه مورد نظر و مطلوب برای طرفین نرسیده و عملا میشه از بنبست مذاکره ها یا حتی شاید بشه یک مقدار سختگیرانه تر از بنبست دیپلماسی در مقطع کنونی اسم برد. نکته دوم این هست که دولت ترامپ نیاز به دستاورد قابل ارائه یا به قول معروف به روایت قابل فروش داره و به این احتیاج زیادی داره اگر قرار باشه بعد از ماها درگیری و فشار وضعیت فعلی به بنبست طولانی تبدیل بشه میتونه دولت ایالات متحده و شخص ترامپ رو با این پرسش مواجه بکنه که نتیجه عملی این فشارها چی بوده این گزارش جدید آتلانتیک هم دقیقا یکی از محورهاش همین مسئله پیشرفت اقدامات امریکا و البته فشاری هست که برای کاهش قیمت سوخت داره اعمال میشه در دنیا. سومی مسئله هم اینه که واشنگتن محاسب اینطور محاسبه کرده که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت فعلی با شرایط فشار اقتصادی که بهش وارد میشه، با آسیب‌هایی که به زیر ساختاش وارد شده و البته فشار نظامی، میتونه به سمتی بره که توافق مورد نظر و مورد علاقه آمریکا رو در واقع امضا بکنه و به اون تم بده، یا اصطلاحاً سر فرود بیاره و تسلیم خواسته های آمریکا بشه. این هم میتونه در مقطع کنونی کمک بکنه به اینکه چنین برنامه‌ای در دستور کار دولت ایالات متحده قرار گرفته باشه. اما نباید فراموش کنیم که وظیفه پنتاگون همیشه تهیه طرح حمله هست. این لزوما به معنای اتخاذ تصمیم نهایی نیست. پنتاگون طرحهای عملیاتی رو آماده میکنه، به عنوان گزینه‌های مختلف در اختیار کاخ سفید قرار میده و در نهایت این کاخ سفید و شخص ترامپ هستن که تصمیم نهایی برای انجام حمله چگونگی و زمانش رو مشخص میکنه.
0: آقای رحیم‌پور، همزمان در خبرها داشتیم که یک مقام جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز که گفته غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی است و از اون عقب نشینی نمی‌کنه. آیا این اظهار نظرها به معنای ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های هسته‌ای هست؟
2: میشه با تخمین زیاد اینطور عنوان کرد که آره، جواب مثبت میتونه باشه برای این. به احتمال زیاد جمهوری اسلامی قصدش همینه. حداقل میشه این رو عنوان کرد که جمهوری اسلامی به دنبال حفظ ظرفیت موجود بر اساس اصل غنی‌سازی یا توان غنی‌سازی خودش هست. البته که جمهوری اسلامی الان در واقع در حال غنی‌سازی در مقیاس پیش از جنگ نیست، اما به هر حال تهران مرتبا حق غنی‌سازی رو غیر قابل مذاکره میدونه و مسئله ظرفیت غنی‌سازی و گاهی وقتا سطح و حجم غنی‌سازی رو حاضره که در موردشون فقط مذاکره کنه. اون هم تا اینجای کار نشون داده که حاضر نیست از ظرفیت غنی‌سازی ظرفیت غنی‌سازی فعلی دست برداره. عمده پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی ارائه میکنه در خصوص مثلا سطح و حجم غنی‌سازی هست که این با خواسته های امریکا کاملا تفاوت آشکار داره. آخرین اظهار نظر جی دی ونس نشون دهنده این بود که آمریکا کاهش معنادار ظرفیت غنی‌سازی در ایران رو یکی از شروط اصلی برای مذاکره میدونه و این کاملا به مشخصه که با خواستای جمهوری اسلامی تفاوت داره. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال اینه که ظرفیت غنی‌سازی خودش رو حداقل تا نزدیک همین شرایطی که الان هست حفظ بکنه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. رسانه ایران گزارش دادند صدای دو انفجار همراه با موج بلند از سمت دریا در منطقه کوهسنگ بندرعباس شنیده شده. بر اساس این گزارش ها تا کنون ماهیت و علت این انفجارها مشخص نشده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده این صداها ناشی از شلیک تیر هشدار به سمت شناورهای مختلف در محدوده تنگه هرمز بوده. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفته 5 یا 6 دانشجو در ارتباط با اعتراضات دیماه سال گذشته اخراج شدند و از میان بیش از 200 پرونده نزدیک به 40 مورد به صدور حکم قطعی انضباطی انجامیده. این در حالی است که روزنامه شرق پیشتر گزارش داده بود دست کم 10 نفر از 40 دانشجوی محکوم شده حکم اخراج گرفتند. روزنامه شرق گزارش داده شرکت هواپیمایی ماهان با احداث جاده اختصاصی به طول 20 کیلومتر در حوض نادر بیابان لوت اقدام به تخریب بخشی از عرصه ثبت جهانی کرده. بهمن ایزدی کارشناس لوت تاکید کرده این ساخت و سازها خطر خروج بیابان لوت از فهرست یونسکو را به دنبال دارد. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد به دست آمده از هک بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی‌ها در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که واردکنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. گزارش کامل و جزئیات بیشتر این تحقیق اختصاصی ایران اینترنشنال درباره انتقال میلیون ها دلار از طریق صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک در وبسایت ما در iranintel.com در دسترس شماست. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید سازوکار تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به صورتی است که لازم نیست نام و نشان کامل بانک ها و شرکت ها بیاید و اگر مشخصات دقیق هم نباشد شامل تحریم ها می شود.
3: در این دور آخر سال آخر دور اول آقای ترامپ کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه شامل این تحریم ها هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل به این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از این که چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش دسترسی به درآمدهای ارزیش خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک ها توی دبی یا هنگ کنگ کار میکنن توسط شرکت هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: سه سال از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد. حمله‌ای که اگرچه حامیان جمهوری اسلامی در تهران با شیرینی و آتش‌بازی آن را جشن گرفتند، اما آغاز زنجیره‌ای از ضربه‌ها به معماری نیروهای نیابتی حکومت ایران شد. پریسا صادقی گزارش می‌دهد.
4: این تصاویر شادی حامیان جمهوری اسلامی در میدان فلسطین تهران شاید آخرین تصاویر از جشنی باشد که طرفداران محور مقاومت برای نمایش قدرت برگزار کردند. پخش شیرینی، آتشبازی و پیروزی خواندن حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر. اما آنچه آن شب به عنوان نمایش اقتدار علی خامنه‌ای و شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی جشن گرفته شد، نقطه آغاز فرسایش همان معماری قدرت بود. حذف فرماندهان، رهبران و بازوهای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و در نهایت سرنگونی معمار. بامداد 7 اکتبر 2023 مرزهای جنوب اسرائیل شکسته شد. مهاجمان حماس وارد خانه ها و کیبوتس ها شدند، به جشنواره موسیقی نوا حمله کردند، زنان و مردان پیر و جوان و کودکان غیر نظامی را کشتند. 251 نفر را به گروگان بردند و حدود 1200 نفر در خونین ترین حمله تاریخ اسرائیل کشته شدند. از فردای آن شب جشن در تهران، نام‌ها یکی یکی از نقشه قدرت منطقه جمهوری اسلامی حذف شدند.
5: خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. انشالله رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.
4: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وقت جمهوری اسلامی، در سانحه سقوط بالگرد کشته شد. گزارش رسمی نشانه ای از خرابکاری پیدا نکرد، اما بعدها حتی در داخل ساختار جمهوری اسلامی چهره‌های انگشت اتهام را به سوی اسرائیل گرفتند. نفر بعد اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، نه در غزه و نه در پناهگاهش در دوحه که در قلب تهران و زیر سایه امنیتی علی خامنه ای کشته شد. ضربه بعدی به لایه‌هایی از حزب الله لبنان، بازوی دیگر این اختاپوس بود که سالها پنهان، بسته و دور از دسترس تصور می‌شدند. پیجرها و بیسیمهای اعضای حزب الله یکی پس از دیگری منفجر شدند. ابزارهای شنود به نشانه نفوذ تبدیل شدند. هزاران نفر زخمی شدند و یکی از سنگین ترین شکستهای ضد جاسوسی حزب الله رقم خورد. و این تنها آغاز انتقام اسرائیل از کشتار 7 اکتبر بود. زاهیه بیروت زیر آتش اسرائیل. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، بازوی بازدارنده جمهوری اسلامی در مرز شمالی اسرائیل، کسی که اسرائیل را خانه عنکبوت می‌خواند، در یکی از سنگین ترین حملات به بیروت در قعر زمین کشته شد. یحیی سنوار، چهره اصلی طراحی 7 اکتبر، پس از ماه‌ها تعقیب در غزه کشته شد. پایانش اما نه در هیبت یک فرمانده پیروز که تنها و زخمی میان ویرانه‌های غزه رقم خورد، نشسته بر صندلی در ساختمانی نیمه ویران. حالا نوبت به فرو ریختن یکی از ستون‌های جغرافیایی این معماری بود. دمشق، پلی که سال‌ها تهران را به بیروت وصل می‌کرد، با سقوط بشار اسد، یکی از مهمترین مسیرهای جمهوری اسلامی برای رساندن سلاح و پشتیبانی به حزب الله از دست رفت و بعد جنگ به خانه رسید. در نخستین موج جنگ 12 روزه، مغز فرماندهی جمهوری اسلامی در دل تهران دود شد و اتاقهایی که قرار بود فرمان انتقام از آنها صادر شود، خودشان به هدف تبدیل شده بودند. این معماری اما هنوز یک رأس داشت. علی خامنه‌ای، دیکتاتوری که بیش از 3 دهه عمق راهبردی جمهوری اسلامی را از تهران تا بغداد و دمشق و بیروت و غزه گسترده بود و بارها از پایان اسرائیل گفته بود.
6: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.
7: وای، بیتو زدن.
4: علی خامنه ای 9 اسفند 1404 نه در جبهه دور که در قلب ساختاری که خودش ساخته بود، در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد.
8: ایران's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
4: هیبت ترسناک جمهوری اسلامی فرو ریخت. و حالا 3 سال پس از 7 اکتبر که با خون و گروگانگیری در اسرائیل آغاز شد و در تهران با شیرینی و آتشبازی جشن گرفته شد، معماری علی خامنه‌ای هنوز میراثش را بر منطقه و ایران تحمیل می‌کند، اما جانشین او مجتبی خامنه‌ای در کشوری که زمانی از محور مقاومت به عنوان نمایش قدرت یاد می‌کرد، ماهاست پشت دیوارهای امنیتی و دور از چشم همان مردمی مانده که قرار است بر آنها حکومت کند. پریسا صادقی، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از شما که همچنان با ایران اینترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میاندوره ای آمریکا. همزمان ترامپ تاکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای بیش از 470 شناور ایرانی خبر داد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده طرح جمهوری اسلامی برای حمله به بمب‌افکن‌های B-1 آمریکا در پایگاه فرفورد بریتانیا ضعف پایگاه‌های هوایی این کشور در برابر حملات پهپادی را آشکار کرده. به گزارش این روزنامه دولت بریتانیا به همین دلیل قوانین مقابله با پهپاد در مناطق عمومی را بازنگری می‌کند و بیش از 470 میلیون پوند برای تقویت امنیت پایگاه‌های نظامی اختصاص می‌دهد. رضا طالبی روزنامه نگار در همین زمینه از برلین با ما همراه هستن. آقای طالبی، اول در مورد گزارش وال استریت ژورنال و جزئیات اون بیشتر به ما بگید.
9: سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب در این گزارش نکات مهمی هم وجود داره، اینکه مسئله فرفورد تنها مسئله نیست که وال استریت ژورنال به اون اشاره کرده، بلکه در اینجا گزارش های ارزیابی های گسترده وجود داره که در نقاط مختلف این امکان وجود داره که حملات یا ما این چیزی که ما میگیم حملات مناطق خاکستری صورت بگیره به پایگاه های امریکا، هرچند که خب پایگاه فرفورد مثل لیکن هیس و میلدن هال پایگاه شلوغی نیست، ولی خب جنگنده های B-1B در اونجا حضور دارن و خروج همین جنگنده ها در قالب تهدیدی که صورت گرفته منتج به دستگیری برخی از افراد شد که یکی از اون افراد خب بریتانیایی امریکا ایرانی بود که آزاد شد، ولی که یک نفر هنوز در بازداشت به سر میبره، هرچند که هنوز انتساب اون به جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست و ما میدونیم که در گذشته روس‌ها همچنین اقداماتی رو در سطح اروپا داشتن. خب نزدیک بیش از 140 تا حملات و یا تهدیدهای پهپادی در اروپا در سال گذشته توسط روس‌ها انجام شده، ولی صرف اینکه اراده و یا اینکه پتانسیلی برای چنین مسئله‌ای وجود داشته باشه، خود خبر هست. ایجاد چنین خبری و تهدیدی در حوزه بریتانیا میتواند در مورد این بازدارندگی و یا جنگ نامتقارنی که صورت میگیره با هزینه بسیار کم سبب خروج 12 تا بمب‌افکن امریکایی در اینجا بشه. یعنی آنچه که وال استریت ژورنال هم به اون اشاره میکنه که به صورت ارزان قیمت شما بتوانید که آسیب بزنید به تجهیزات گران قیمت و همچنین لوجستیکی که در پایگاه‌های امریکا موجود هست. اگرچه خب چنین مواردی در گذشته در امریکا هم صورت گرفته بود، برخی حملات پهپادی رو در امریکا میخواستن به جمهوری اسلامی منتسب میکردن و همچنین حملاتی که خب در سایر نقاط هم داره صورت میگیره، اما اینکه در این فضا چنین وضعیتی ایجاد بشه، به نظر من تلاشا بیشتر بر این هست که خب تجمیع صورت بگیره در مورد مشروعیت بخشی به حملاتی که به جمهوری اسلامی صورت میگیره، هرچند جمهوری اسلامی ایران در حملات تروریستی که در گذشته در بریتانیا هم داشته تلاش خودش رو برای خبرسازی و همچنین ایجاد خوف در منطقه رو افزایش داده که خود این هم یک سیاست بسیار ارزان قیمت از لحاظ جمهوری اسلامی است که بتونه ضربات بسیاری رو به نقاط امنیتی و حساس اروپا و امریکا وارد.
0: آقای طالبی، بپردازیم به وضع قوانین امنیتی جدیدی که دولت بریتانیا در پی حمله به پایگاه فرفورد وضع کرده. این قوانین تا چه اندازه میتونن جلوی این گونه حملات رو بگیرن؟
9: خب یک تحصیل من انجام بدم. خب این قوانین مربوط به فوریه 2026 هست. احتمال بازنگری در مورد این قوانین وجود داره بعد از حملات پهپادی که در بریتانیا صورت گرفت. خب بخشی از اونها مربوط به حوادث نوامبر 2024 از طریق روس ها بوده. در اینجا خب یک مسئله وجود داشت مثل امریکا که تصمیم گیری در مقابل پهپادها چگونه باید باشد، اختلافایی که بین اداره هوانوردی فدرال در امریکا وجود داشت و یا پلیس و یا ارتش در بریتانیا، ما شاهد این بودیم دست ارتش رو بیشتر باز گذاشته در مورد اینکه خب محدودیت هایی رو ایجاد بکنه برای حملات پهپادی و یا نزدیک شدن درون ها و پهپادها به نقاط حساس. در سال گذشته تقریبا بریتانیا 300 میلیون پوند در این حوزه مصرف داشته، یعنی در سال 2024 ما شاهد بیش از 120 مورد حملات بودیم، در 2022 بیش از 260 مورد. در مورد این خب تصمیمات جدیتری گرفته خواهد شد که بتواند ارتش دستش باز باشه، یعنی ما از یک محیط امنیتی پلیسی بیشتر در حوزه نظامی به سمت یک محیط نظامی و امنیتی ارتشی در بریتانیا و احتمالاً در سایر نقاط اروپا پیش بریم.
0: رضا طالبی روزنامه نگار، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. درگیری ها میان ارتش قانونی یمن و حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته. سخنگوی ارتش یمن از انهدام صدها قطعه مهمات و سایت های نظامی متعلق به حوثی ها و کشته شدن شمار زیادی از آنان در عملیات ارتش خبر داده. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری عربستان سعودی هم هشدار داده حملات حوثی ها به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بدون پاسخ نخواهد ماند. این هشدار در پی تشدید دوباره حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی اعلام شده. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود حملات به فرودگاه ملک خالد در ریاض و ابها 3 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشته. وزارت امور خارجه سوریه با انتشار بیانیه حملات شبه نظامیان حوثی به تاسیسات غیر نظامی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. در این بیانیه آمده حمله به 2 فرودگاه بین المللی ابها و ملک خالد که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته نقض آشکار قوانین بین المللی است. دمشق همچنین بر همبستگی کامل با ریاض تاکید و اعلام کرده از تدابیر مشروع عربستان سعودی برای حفظ امنیت و شهروندان خود حمایت میکند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده سوریه در حال بررسی ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش این اقدام در بحبوحه جنگ یمن صورت می‌گیرد و دمشق گزینه‌های پشتیبانی نظامی از ریاض را بررسی می‌کند. منابع مطلع تاکید کردند تحولات جاری در یمن بر این تصمیم گیری اثرگذار بوده.
10: های پیشرو منطقه‌ای تا چه حد می‌تواند سپر برای
0: بله سخنگوی ارتش پاکستان حضور نظامی اسلام آباد در عربستان سعودی برای دفاع از این کشور رو تایید کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان سعودی استقبال کرده. با همکارم جواد همدانی همراه هستیم تا بیشتر به بحث بذاریم. به ما بیشتر بگو از این توافقات و از این حضور نظامی پاکستان در عربستان سعودی و اینکه تایید کرده اسلام آباد از این موضوع.
11: خب گزارش های تایید نشده البته نشون میده که حدود 30 تا 40 هزار نظامی پاکستانی در بخش های مختلف در عربستان سعودی حضور دارند. نیز متخصصان جنگ الکترونیکی هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده شده از سوی پاکستانی. همچنان سامانه های پیشرفته پدافند هوایی پاکستان هم در اختیار عربستان سعودی هستش. البته این اطلاعات از سوی منابع رسمی تایید نشده. چیزی که تایید شده از سوی ارتش پاکستان حضور نظامی پاکستان هستش در عربستان سعودی. خب سپهبد احمد شریف چادری مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان دیروز اولین بار به شکل رسمی استقرار نیروهای پاکستانی را در عربستان سعودی تایید کرده و گفت که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه میان دو کشور هستش که چندین دهه خدمت داره. سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با شبکه CNN از این موضوع پرده برداشته و گفت که استقرار نیروهای پاکستان در عربستان سعودی بر اساس روابط دیرینه این دو کشور صورت گرفته و گفت که پاکستان و عربستان سعودی سال هاست که روابط دفاعی نزدیکی دارند و نیز گفت که نیروهای نظامی پاکستان ده هاست که در این کشور یعنی عربستان سعودی خدمت میکنن. اون نیز گفت که نیروهای پاکستانی بر اساس توافقنامه مکه در عربستان سعودی مستقر شدند. از بخش های مختلف نظامی هستند این نیروها به گفته او و بخشی از در واقع همکاری های امنیتی بلند مدت میان دو کشور بر اساس توافقی دو کشور دارن داره این همکاری ها صورت میگیره. سخنگوی ارتش پاکستان همطور که اشاره داشتم این حرفا رو در مصاحبه با شبکه CNN زده. این اظهارات در حالی بیان میشه که خوب توافقنامه دفاعی مشترک مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در حال اجرا هستش و ارتش پاکستان این توافقنامه را یک سازوکار دفاعی با هدف تقویت بازدارندگی جمعی و حمایت از ثبات منطقه‌ای توصیف کرده.
0: جواد، آمریکا هم از حضور نظامی پاکستان در عربستان سعودی استقبال کرده. درباره موضع آمریکا به ما بیشتر بگو.
11: خب می‌دونیم که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان سعودی استقبال کرده. آقای ترامپ در واقع دیروز این حرفا رو زده و گفته که من فکر می‌کنم که آنها که منظورش پاکستان و ترکیه هستش می‌خواهند به عربستان سعودی کمک کنند و به نظرم به گفته او این بسیار کار فوق‌العاده‌ای هستش. خب این پیمان دفاعی که در ماه اوت میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید با هدف ایجاد در واقع نهادهای دائمی و تقویت توان بازدارندگی و نیز دفاع دست جمعی صورت گرفته و در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه میان مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی سه کشور در ریاض خوب ارکان این چارچوب دفاعی مشترک تقویت شده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که این سه کشور علاوه بر بررسی گام‌های حمایتی از دفاع عربستان سعودی، راه‌های حل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه‌ای از طریق گفتگوها را هم در واقع مورد بحث قرار می‌دهند.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد حمدانی از اسلام‌آباد با ما. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از گوشه و کنار جهان. فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرده پس از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شده و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرا خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره را برانگیخته و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی را شدت داده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرده یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکده‌ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف گرفته. وزارت خارجه آمریکا گزارش خبرگزاری رویترز درباره کمک مالی 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان را رد کرده. سخنگوی این وزارتخانه گفته تهران به دلیل مشکلات شدید مالی توان کمک به حزب الله را ندارد و هیچ تراکنشی در این زمینه شناسایی نشده. نشریه نیویورک پست از گسترش شبکه جاسوسی چین در آمریکا خبر داده. به گفته کارشناسان، پیشنهاد پول، تهدید خانواده‌ها و برقراری روابط عاطفی از جمله روش‌های جذب افراد برای جاسوسی است. در یکی از پرونده‌های اخیر، یک شهروند آمریکایی به اتهام زیر نظر گرفتن خانواده رئیس جمهور تایوان بازداشت شده. ائتلاف اطلاعاتی فایو آیز نیز پیشتر درباره جذب افراد از طریق پیشنهادهای شغلی جعلی با هدف دستیابی به اطلاعات حساس هشدار داده بود. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا. علیرضا، این گزارش ها از ابعاد فعالیت های جاسوسی چین و روش های جذب افراد چی میگن دقیقا؟
12: فریبا، نیویورک پست گزارش داده که شبکه جاسوسی چین در آمریکا داره گسترده تر میشه. پکن در یک سال گذشته به جذب دست کم 10 نفر برای جاسوسی متهم شده. اونطور که کارشناسان گفتن، هدف این فعالیت های جاسوسی هم سرقت اسرار نظامی و تجاری و دانشگاهی در کنار نفوذ سیاسی و زیر نظر گرفتن مخالفان چین هستش. بعضی ها چون خانواده هاشون در چین تهدید میشن مجبور به همکاری شدن، بعضی ها هم برای پول یا جلب رضایت پکن به صورت داوطلبانه اطلاعات میدن. یک مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا هشدار داده که گستردگی این شبکه دست کم گرفته میشه. عوامل چین در سطوح مختلف حکومتی دارن فعالیت میکنن. در یکی از این پرونده ها به عنوان نمونه یک شهروند آمریکایی در فرودگاه لس آنجلس بازداشت شده که به گفته FBI پسر رئیس جمهور تایوان و خانوادهش رو در سیاتل زیر نظر داشته. طبق شکایت کیفری این فرد عکس‌های خونه و پلاک خودروها رو برای یک مقام چینی فرستاده، از طریق ویچت هم با مقام‌های چین در ارتباط بوده. متهم هستش که بدون اطلاع دادن به مقام‌های آمریکایی برای یک دولت خارجی فعالیت کرده. در یک پرونده دیگه یک ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا به خاطر فروش اطلاعات حساس کشتی‌ها به چین برای 12,000 دلار به 16 سال زندان محکوم شده. شهردار پیشین شهر آرکادیا در ایالت کالیفرنیا هم اعتراف کرده که به طور غیرقانونی برای حکومت چین کار می‌کرده و تبلیغاتی رو به نفع پکن منتشر می‌کرده. اونطور که کارشناسان گفتن پول و روابط عاطفی و جنسی و سوء استفاده از نارضایتی کارکنان از راه‌های جذب جاسوس برای چین هستش. مثلا سراغ کارمندی میرن که از محل کارش ناراضی هستش، با تعریف و تمجید از اون بهش القا میکنن که از طریق دادن اطلاعات میتونه از کارفرماش انتقام بگیره. حتی در روش موسوم به دام عسل هم با فرد رابطه عاطفی یا جنسی برقرار میکنن تا اطلاعات محرمانه را ازش بگیرن. برای زیر نظر گرفتن چینی های خارج از کشور هم از رصد پیام رسان ویچت و خبرچین ها در دانشگاه ها استفاده میکنن. ائتلاف اطلاعاتی فایو آیز که متشکل از آمریکا و بریتانیا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند قبلا درباره آگهی های شغلی جعلی در لینکدین و سایت های کاریابی هشدار داده بود، به این صورت که عوامل چینی خودشون رو مسئول استخدام معرفی میکنن، بعد هم رزومه ها رو بررسی میکنن و مصاحبه میکنن، میفهمن چه کسی به اطلاعات حساس دسترسی داره، بعد هم یک گزارش آزمایشی از اون میخوان، کم کم هم برای صدها تا هزاران دلار میرن سراغ اطلاعات غیر عمومی و محرمانه تر. هدف هم البته خب فقط نظامیان و کارمندان دولت نیستن، دانشگاهی ها، خبرنگار ها، کارکنان اندیشکده ها هم در معرض خطر جاسوسی قرار دارن. در مقابل خب طبیعی هم هستش که این واکنش رو از سمت پکن و چین داشته باشیم که تمام این اتهام ها رو رد کرده، اونها رو ساختگی و مغرضانه دونسته. حتی در استرالیا هم بارها سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو در ارتباط با مداخله خارجی چین در استرالیا هشدار داده که می‌بینیم که این موضوع محدود به یک مکان جغرافیایی خاص نیست، از استرالیا تا آمریکا و اروپا به نوعی میشه رد پای جاسوسی چین رو مشاهده کرد.
0: متشکرم علیرضا از گزارش جامعی که به ما دادی. علیرضا محبی همکارم از ملبورن استرالیا با ما. اما تئاتر شاعر نقره‌ای به مناسبت 15 مهر ماه، زادروز فریدون فرخزاد، هنرمند پرآوازه ایران، برای نهمین سال متوالی به روی صحنه رفت. فریدون فرخزاد پس از انقلاب 57 با سخنرانی‌های سیاسی و روشنگری علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد. او در 16 مرداد سال 71 توسط عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسید. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
13: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
14: آخونده خاطی سرشون چی برای سرمایه بودن دیست با ما چی کار کردن؟ بودم برای خانم وطنمون از همان گرفتن. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتن. یا خانم من گفت وطنمون از همان گرفتن، کارخونه چیه؟
13: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سال‌ها از قتلش می‌گذره، همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
15: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومنها را تهدید و قتل
13: کرده. فریدون فرخزاد در سال‌های دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. با آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می‌دانستند انتظار داشت، با آنچه می‌دید، دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می‌برد.
14: من هیچ وقت نباید با این گروه خاطر بشه. من با مستقل بشه. ولی نمی‌دونی چی میشه؟ میشه عرصه اینا. میشه بلند اینا.
13: آنچه هوشنگ توزی می‌گوید، در اجراهای او کاملا نمایان بود.
16: میگه من توقع ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
13: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
17: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
14: همینم مدلم
13: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است این کتب دارای طرز نت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است

0: Look, it's very certain. I don't understand what the confusion is about the nuclear program.
1: نمیفهمم سردرگمی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از کجا میاد. موضوع روشنه. جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ختم کلام. وارد جزئیات اینکه چه چیزی قابل قبول و چه چیزی نیست نمیشم. اما اینو میگم. جمهوری اسلامی هیچ وقت برنامه هسته‌ای نخواهد داشت. هر توافقی که برای آمریکا قابل قبول باشه، باید تضمین کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ساخت بمب اتمی نرسه. این موضع ماست و دلیل شروع این درگیری هم همین بود. من چند بار گفتم و دوباره هم میگم جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ وقت اجازه نمیداد چنین چیزی اتفاق بیفته. اون به موضوعی پرداخت که سالها نادیده گرفته شده بود. به همین دلیل برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، توان موشکسازی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، تعداد پرتابگرایی که داشتن رو هم به شدت کم کرد. نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم از بین برد. جمهوری اسلامی امروز از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از قبل شده و اون سپری که می‌خواست پشتش قائم بشه و مسئولیت از حمله داشته باشه دیگه وجود نداره. جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. همینو بس. دست کم تا زمانی که ترامپ قدرت دستشه. واسه ما این خط قرمزه. اما اینکه چطوری به این هدف برسیم یه موضوع دیگه است. جمهوری اسلامی قبلا چندین بار فرصت داشت به توافق برسه و ازش استفاده نکرد. حالا جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های کمرشکن و اقتصادش داره کاملا سقوط میکنه. خوشحالم که واسه اولین بار رسانه‌های آمریکایی هم دارن درباره وضعیت بد جمهوری اسلامی حرف می‌زنن. تنگه هرمز بازه. حجم نفتی که تا الان ازش رد میشه تقریبا به اندازه قبل شروع درگیریه. یعنی جمهوری اسلامی کنترل خودش رو روی تنگه کاملا از دست داده. فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن، چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه. اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن. امیدوارم این وضع تغییر کنه. ولی خب جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: هیچ کسی بهتر از رویا نمیتونه توضیح بده روایت آن چیزی که سبب این جنگ شده و چرا آمریکایی‌ها با این حد وسیع به برنامه نظامی حکومت حمله میکنن. رویا این حرفا رو امروز نزده، 2015 قبل از برجام هم دقیقاً کل پروسه رو توضیح داد و گفت که اصلا کره شمالی چجوری به سلاح هسته‌ای رسید. گفت سلاح متعارف ساختن، اونقدر موشک ساختن، قابل حمله بود، اون موقع قابل جلوگیری بود، اما نکردیم. و بعد یه روزی رسید که گفتیم اگر حمله کنیم به ژاپن حمله میکنن، به بقیه حمله میکنن. الان کره شمالی سلاح هسته‌ای داره، الان کره شمالی موشکایی داره که به آمریکا میرسن و ظاهرا غیر قابل حمله شده. عین این مسیر جمهوری اسلامی داره طی میکنه. 2015 اینو گفت و الان آمریکا به اینجا رسید که اگر جلوی این حکومت رو نگیره قطعا این حکومت به سلاح هسته‌ای خواهد رسید. اینه که توضیح میده که چرا این حمله انجام شده، چرا توان نظامی شما از بین میبریم و چرا این فشار اونقدر ادامه میدیم تا در همین نقطه تسلیم بشه. یعنی نه فقط اینکه زبانن بگه که من دیگه سلاح هسته‌ای نمیسازم، بلکه امکان ساخت سلاح هسته‌ای از بین بره. با این سخن آقای روبیو تا زمانی که این در واقع تیم بر سر کار هست قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه پروژه هسته‌ایش رو پیش ببره و قطعا نمیتونه تا زمانی که تسلیم کامل در برنامه هسته‌ای رو نپذیرفته حتی پروژه سلاح‌های متعارف خودش مثل موشک پهپاد رو

0: اعلامش کنین رو و بعد هم تاکید بکنی که قرار مقررات رو از دست میدیم. یعنی پیشنهادهایی که الان آمریکایی‌ها ارائه می‌کنند برای شروع مذاکرات و رفتن در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود برن در مذاکرات هسته‌ای، میگه اگر تخفیف‌هایی در بحث تحریم‌ها می‌خوای محاسبه برداشته بشه یا کم بشه یا تخفیفاتت کم بشه یا مثلا تحریمات کم بشه، اگر اینها رو می‌خوای باید چند تا اقدام عملی در موضوع هسته‌ای انجام بده. یعنی مذاکرات رو جمهوری اسلامی بعد از زمانی که مشتبه خامنه‌ای از اسلام آباد اینها برگشتن منوط به این کرد که ما بحث هسته‌ای رو میذاریم کنار، فعلا پایان جنگ از آمریکا میگیریم، قطعی جنگ تمام بشه، تحریم‌های ما برداشته بشه، آمریکا خود منطقه رو شروع بکنه، یعنی اینا رو بگیریم، بعد ما مذاکره هسته‌ای رو شروع میکنیم. تازه اونجا اصلا هیچ تضمینی که تا چند دقیقه نمی‌کنه. الان آمریکایی‌ها میگن که نه دیگه از اونجا شروع نمی‌کنیم، از هرمز شروع نمی‌کنیم، هرمز از نظر ما باز است، اصلا سر این دیگه معامله نمی‌کنیم. اگر شما چند تا امتیاز اقتصادی می‌خوای، اول باید چند قدم در مورد برنامه هسته‌ای برداری، عقب نشونی، تازه با مذاکرات شروع کنیم. نقطه نهایی همونی هست که روبیو میگه، برچیدن برنامه هسته‌ای در آخر قراره به اونجا برسن. این چیزی که ونس میگه در واقع اون شرط اول پایان جنگی که در تفاهم‌نامه بود، این رو الان موکول کرده به چند تا عقب نشینی واضح هسته‌ای که قطعا تا اونجایی که الان ما موازی حکومت میبینیم جمهوری اسلامی اینو نخواهد پذیرفت.
1: این چند روز صحبت از پلاک‌های جنگی میشه. هفته پیش از بندرعباس پیام داده بودند و گفته بودند که ازشون خواستن با پلاک‌های شناسایی نظامی به مدرسه برن. بعد از اون هم از کرمانشاه، از مشهد، اندیشه، تهران، کرج مدام پیام میاد که از ما خواستن پلاک‌های شناسایی خودمون تهیه بکنیم، معلم‌ها تهیه بکنن با نام خانوادگی، نام پدر، و در برخی مدارس هم بهشون گفتن که خود آموزش پرورش این پلاک‌ها رو که بچه‌ها خودشون بهش میگن پلاک‌های جنگی براتون تامین میکنه. خب این یک استرس زیادی داره به خانواده‌ها میده و بچه‌هایی که خب تجربه دو تا جنگ رو داشتن، اخیراً تنش‌های نظامی رو داشتن و تجربه تلخ مدرسه میناب، مدام این صحبت رو میکنن که آیا دوباره قرار جنگ بشه، ما نمیخوایم تفنگ به دست بگیریم، ترسیدن. بچه‌های دبستانی هستن در مدرسه هانیه، دبستان هانیه در شهر ارومیه، فکر می‌کنم برای یگانه ویژه زنان رفتن رزمایش در مدرسه اجرا کردن، از بچه‌ها خواستن که شعار بدن مرگ بر آمریکا، لنگ کفشی چیزی پرتاب بکنن به عکس ترامپ و تفنگ دادن به بچه‌ها. یکی از والدین گفته از اون حالتی که تفنگ رو به دست بچه‌ها دادن بچه ترسیده و مدام گریه می‌کنه. در مدرسه دیگه به مناسبت هفته نیروی انتظامی وارد مدرسه شدن، به روی بچه‌ها همونجوری که حالا می‌خواستن آموزش بدن تفنگ رو به سمت بچه‌ها گرفتن، بچه‌ها ترسیدن و گریه کردن. میگن که ما در حالی که ما داشتیم گریه می‌کردیم اونها تفنگ رو به روی ما سمت ما گرفته بودند و می‌خندیدن. خب اینها همش فشار در شرایطی که مدرسه قراره جای امنی باشه، قراره که آموزش‌های بهتری بچه‌ها ببینن، تعلیم و تربیت بشن، اما هر چه که ما میبینیم اینه که مدام یک اتفاق نظامی میفته، چه حالا ما بگیم که درس دفاعی هست، چه بگیم هفته نیرو انتظامی بوده، نحوه برخورد با این بچه‌ها به شدت وخیمه، مدام تهدید میشن، باید تک به تک بیاین سر صف و شعار بدید، تک به تک باید در وصف نیروی انتظامی صحبت بکنید، باید صلوات بفرستید، و از اون برم میگن اگر که ما نخواهیم این کار رو انجام بدیم و مقاومت کنیم یا تهدید به کسر نمره میشیم، یا از همون خواستن که حتی بریم تجمعات رو شرکت بکنیم، 9 نمره از معدلمون رو گذاشتن برای اینکه بخوایم بریم در تجمعات و اگر نریم اون 9 نمره رو از دست میدیم.
2: عرب های مثالی دارن، میگن که الحرب کر و فر، میگن جنگ بالا و پایین داره. در مدتی که گذشته ما بعضی روزها اخبار داشتیم از پیشروی نیروهای ارتش یمن و بعضی از روزها از پیشروی حوثی‌ها. مهم اینه که اسباب و عللی دست به دست هم دیگه بده تا معلوم بشه کدوم طرف جنگ دست برتر رو داره. در حال حاضر، یعنی در امسال که داریم با هم دیگه مرور میکنیم صحنه جنگ رو در یمن، بعد از 12 سال درگیری، امسال سالیه که تمام منافع بین المللی بر این اقتضا میکنه که پشت ارتش یمن بایستد. چرا؟ به خاطر تنگه باب المندب. منتها الان به صحنه که نگاه میکنیم ساعاتی پیش وزیر دفاع دولت قانونی یمن رئیس ستاد کل به فرمانده عملیات مشترک رفتن پیش رشاد

علیمی رهبر کنونی یمن رئیس جمهور و گزارشی دادند از پیشروی هایی که داشتند در واقع از روز دوشنبه از دو روز پیش به این سو نیروهای یمنی موقعیتشون رو در پیرامون تنگه باب المندب تثبیت کردند و نیروهای حوثی نیرو کم آوردن از مردم در شهرهای مختلف کمک خواستن که به اونها بپیوندن گزارش دولت به رئیس جمهور این هست که مردم استقبال نکردن و الان نیروهای حوثی با کمبود نیرو مواجهن از 22 استان یمن الان دقیقا تو این هفته 18 استانش الان درگیر جنگ شده و این نشون میده که جنگ داره به موقعیت تعیین کننده ای میرسه وگرنه این مقدار در گذشته سابقه نداشته که استانها در یمن درگیر باشن منطقه سلو که در جنوب شرقی استان تعز که موقعیت خوبی داشتن حوثی ها حمله نیروهای یمنی به اونجا موفق بوده تقریبا تمام نیروهای حوثی مستقر در اونجا از بین رفتن الان تنگه باب المندب به معادلات اضافه شده به این معنا که حالا دیگه فقط ائتلاف عربستان سعودی نیست که پشت ارتش یمنه الان نیروهای بین المللی هم دارن به ارتش یمن کمک میکنن به عربستان سعودی کمک میکنن برای اینکه اگر تنگه باب المندب سقوط بکنه شرایط برای بخش های مهمی از جهان تغییر خواهد کرد اینجاست که تنگه باب المندب فراتر از صنعا و فراتر از اون 5 تا استانی که عربستان سعودی براش مهمه در مرکز و محور معادلات قرار گرفته

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
4: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من فریبا شرزی هستید. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام خواسته تا برای از سرگیری عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داده کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا گزینه‌ای برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. بر اساس این گزارش، فرمانده مرکزی آمریکا مسئول تهیه این طرح است، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده. ترامپ که در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت می‌کرد، بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید طرح پنتاگون برای حمله به جمهوری اسلامی نشانه شکست مسیر دیپلماسی و رسیدن مذاکرات به بن‌بست است.
1: عوامل مختلفی دست به دست هم دادن تا به این وضعیت برسیم، از جمله اینکه دیپلماسی به بن‌بست رسیده و به نظر میرسه که مذاکراتی که حتی به صورت غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برقرار بود به نتیجه مورد نظر و مطلوب برای طرفین نرسیده و عملا میشه از بن‌بست مذاکره ها یا حتی شاید بشه یک مقدار سختگیرانه تر از بن‌بست دیپلماسی در مقطع کنونی اسم برد. نکته دوم این هست که دولت ترامپ نیاز به دستاورد قابل ارائه یا به قول معروف به روایت قابل فروش داره و به این احتیاج زیادی داره. اگر قرار باشه بعد از ماها درگیری و فشار وضعیت فعلی به بن‌بست طولانی تبدیل بشه، میتونه دولت ایالات متحده و شخص ترامپ رو با این پرسش مواجه بکنه که نتیجه عملی این فشارها چی بوده. این گزارش جدید آتلانتیک هم دقیقا یکی از محورهاش همین مسئله پیشرفت اقدامات امریکا و البته فشاری هست که برای کاهش قیمت سوخت داره اعمال میشه در دنیا. سومین مسئله هم اینه که واشنگتن اینطور محاسبه کرده که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت فعلی، با شرایط فشار اقتصادی که بهش وارد میشه، با آسیب‌هایی که به زیرساختاش وارد شده و البته فشار نظامی، میتونه به سمتی بره که توافق مورد نظر و مورد علاقه آمریکا رو در واقع امضا بکنه و به اون تن بده یا اصطلاحاً سر فرود بیاره و تسلیم خواسته های امریکا بشه.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده طرح جمهوری اسلامی برای حمله به بمب افکن های B-1 آمریکا در پایگاه فرفورد ضعف پایگاه هوایی بریتانیا در برابر حملات پهپادی را آشکار کرده. به گزارش این روزنامه، دولت بریتانیا به همین دلیل قوانین مقابله با پهپاد در مناطق عمومی را بازنگری می‌کند و بیش از 470 میلیون پوند برای تقویت امنیت پایگاه نظامی اختصاص می‌دهد. رضا طالبی، روزنامه‌نگار، در خصوص طرح جمهوری اسلامی برای حمله به بمب‌افکن‌های بیوان آمریکا در پایگاه فرفورد می‌گوید ارزیابی‌های گسترده‌ای وجود دارد که این اتفاق ممکن است برای دیگر نقاط هم بیفتد.
2: وجود داره اینکه مسئله فرفورد تنها مسئله نیست که وال استریت جورنال به اون اشاره کرده، بلکه در اینجا گزارش های ارزیابی های گسترده وجود داره که در نقاط مختلف این امکان وجود داره که حملات یا ما این چیزی که ما میگیم حملات مناطق خاکستری صورت بگیره به پایگاه های امریکا، هرچند که خب پایگاه فرفورد مثل لیکن هیس و میلدن هال پایگاه شلوغی نیست، ولی خب جنگنده های B-1B در اونجا حضور دارن و خروج همین جنگنده ها در قالب تهدیدی که صورت گرفته منتج به دستگیری برخی از افراد شد که یکی از اون افراد خب بریتانیایی امریکا ایرانی بود که آزاد شد ولی که یک نفر هنوز در بازداشت به سر میبره، هرچند که هنوز انتصاب اون به جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست و ما میدونیم که در گذشته روس ها همچنین اقداماتی رو در سطح اروپا داشتن، خب نزدیک بیش از 140 تا حملات و یا تهدیدهای پهپادی در اروپا در سال گذشته توسط روس ها انجام شده، ولی صرف اینکه اراده و یا اینکه پتانسیلی برای چنین مسئله وجود داشته باشه، خود خبر هست، ایجاد چنین خبری و تهدیدی در حوزه بریتانیا میتواند در مورد این بازدارندگی و یا جنگ نامتقارنی که صورت میگیره با هزینه بسیار کم سبب خروج 12 تا بمب افکن امریکایی در اینجا بشه. یعنی آنچه که وال استریت جورنال هم به اون اشاره میکنه که به صورت ارزان قیمت شما بتوانید که آسیب بزنید به تجهیزات گران قیمت و همچنین لوجستیکی که در پایگاه های امریکا موجود هست.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران. فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد پس از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شده و منع رفت آمد شبانه برای 30 روز اجرا خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره را برانگیخته و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی را شدت داده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرده یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکده‌ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف گرفته. وزارت خارجه آمریکا گزارش خبرگزاری رویترز درباره کمک مالی 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان را رد کرده. سخنگوی این وزارتخانه گفته تهران به دلیل مشکلات شدید مالی توان کمک به حزب الله را ندارد و هیچ تراکنشی در این زمینه شناسایی نشده. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرده توافق دفاعی سه‌جانبه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی طی روزهای آینده برای تصویب به مجلس ترکیه ارائه می شود. عمر چلیک گفته این توافق با هدف تقویت امنیت منطقه‌ای و در تکمیل پیمان‌های موجود شکل گرفته و می‌تواند در آینده کشورهای دیگری را نیز در بر بگیرد. همزمان سوریه نیز در حال بررسی درخواست عربستان سعودی برای ارائه کمک نظامی در برابر حملات حوثی‌هاست، موضوعی که می‌تواند ابعاد تازه‌ای به همکاری‌های دفاعی منطقه افزایش دهد. و نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه هستیم. نرگس، ترکیه تایید کرده که به ریاض نیرو اعزام میکنه، این روند چطور انجام میشه؟
3: خب این خبر را نخست روز گذشته برخی از رسانه‌های ترکیه به نقل از مقام‌های آگاه از برنامه دولت ترکیه گزارش کردند و در اون به اصلی ترین موضوعی که حالا در رسانه‌ها و میان تحلیلگران مطرح میشه، اعزام نیرو به عربستان سعودی از سوی پاکستان و ترکیه هست، را مورد بررسی قرار دادن و گزارش دادن و حالا ظاهرا دولت ترکیه تایید کرده که این اتفاق در حال رخ دادن است. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تایید کرده که اونها طی روزهای آینده قرار است خود پیمان مکه که بین عربستان، ترکیه و پاکستان شکل گرفته را برای تصویب به مجلس ارائه کنند. آنچه که تا هنوز می دانیم این است که دولت ترکیه حضور نظامی خودش را از یک سال قبل و بر اساس پیمان و یا توافقنامه‌ای که در سال 2010 بین ریاض و آنکارا به امضا رسیده بود، برخی از تجهیزات و همینطور پدافندها و سامانه‌های جنگ الکترونیک را در ریاض مستقر کرده و هدف اصلی این استقرار از سال گذشته تا اکنون حفاظت از تأسیسات حساس به ویژه تأسیسات انرژی عربستان سعودی بوده. حالا اتفاقی که میفته این است که دولت این معاهده را به پارلمان خواهد برد و پس از تصویب پارلمان تجهیزات دفاعی بیشتر، تکنیسیون ها و تعدادی از نیروهای محدود و خلبان ها و همینطور هواپیماها به عربستان سعودی اعزام خواهند شد، جایی که مسئولیت خواهند داشت در برابر حملات پهپادی و موشکی عربستان را حفاظت کنند، در کنار اینکه مسئولیت حفاظت از شهرهای مهم مثل مکه و مدینه را نیز بر عهده خواهند داشت.
0: نرگس، ظاهرا سوریه هم به این بلوک در حمایت از عربستان سعودی قرار بپیونده، چه میدونیم بیشتر از این موضوع؟
3: این خبر را روی طرز به نقل از چند مقام آمریکایی و سوری منتشر کرده. در گزارش روی طرز آمده که در حال حاضر دولت سوریه داره دقیقاً امکان چگونگی حمایت دفاعی از عربستان سعودی را بررسی میکنه. بر اساس این گزارش عربستان سعودی از سوریه درخواست کرده که نیروهای زمینی از سوریه برای حمایت از نیروهای یمنی در جنگ علیه حوثی ها با این جنگ اعزام بکنه و این درخواست ظاهرا در دیداری که احمد اشعر با بن سلمان روز سه‌شنبه در عربستان سعودی داشتن نیز مطرح شده. مقامات میگن که در حال حاضر دولت سوریه دارن در این مورد بررسی های خودش را انجام میده که چگونه میشه این حمایت ها از سوریه انجام شوه. یک مقام سوری بر رویترز اعلام کرده که این کشور حمایت قاطع خودش را از عربستان اعلام کرده، اما در حال حاضر اولویتش بازسازی اقتصادی و داخلی در داخل سوریه هست، اما احتمال کمک های دفاعی و همینطور پدافندی وجود خواهد داشت، اما امکان نیروی زیاد به داخل سوریه و به یمن و در حمایت یمنی های تحت حمایت عربستان سعودی بسیار دشوار است.
0: متشکرم از تو نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. ممنون. با سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. فرشاد متقی تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
15: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه
14: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه رضا از کرج فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره
17: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
18: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
19: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
20: مسئله اتمی جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
21: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی
22: داستان بسیار متفاوت خواهد بود فصل جدیدی باز خواهد شد
23: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر
24: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم
25: کلهم حاکمیت در یک استیصال
26: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره
27: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی جهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر
28: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران
29: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران
30: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست
31: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره

0: قدسی
1: بش باکتابر
2: روز هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه ای که جشن میگیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم. اما این بار همه چیز طور دیگه ای تموم شد. ساعت 6:29 دقیقه صبح یک و موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه. فارغ از اینکه چی میشه. چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اون و دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و به هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن. با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمی جنگیم. اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکشان نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه. اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم. چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم. اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیامهای زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیامها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات‌های از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی‌ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود. زخمی و خونالود، اما در غزه روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برصوات غزه.
4: لا لا سبی اسم زبوها
3: اونها من هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 ها گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و آرپیچی بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود 1 ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن. به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم، زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم، برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم. چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن. میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن. اما غیر نظامیان چنین انگیزه‌ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنه من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خریده و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتا غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد قزلشم و اونو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم. کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی استاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو قضا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می زاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می زاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن. اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و ایمتا تسه پیپی و تختولیم زبه شلخه. اتا تیه مسخیخ. کلولانو لخبت.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות כי...
1: اصلا باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه‌ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا خوشش شیف شرسپیر بمیلیم.

0: تشما بشویلی زن نتخون اخی گدال شیش.
1: برای من این بزرگترین پیروزی دنیاست. تمام آرزوم این بود که به زندگی برگردم، خانواده تشکیل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم، و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما زایا היום הכי טוב בחיים שלי.
2: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: سفتا شلی ز جانی جون من و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسانهای فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم. چون میدونم ایرانی‌های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لو سنئیم اوتانو لهفخ هم وخنو تو دبر اخنو تو دم אנחנו تو سوق אנחנו מגיעים אותו דבר מגיעים אותו תרבות.
1: من مردم ایران رو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: روی نقشه هیچ چیز سر جای خودش نیست. در واشنگتن دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته و سیاست فشار حداکثری دوباره روی میز است. در بیروت جسد حسن نصرالله را از زیر آوار زاهیه بیرون کشیدند. در دمشق بشار اسد چمدانهایش را بسته و به موسکو گریخته. در غزه یحیی سنوار در عملیات ارتش اسرائیل کشته شده. در ورزقان هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و پروژه حاکمیت یک دست خامنه ای در ارتفاعات ارسباران سقوط کرده و او مجبور به مهندسی دوباره انتخابات این بار برای مسعود پزشکیان شده. در تهران اسماعیل هنیه در مهمانسرای مخفی سپاه ترور می شود و خامنه ای بر تابوت مهمانش نماز میت می خواند. او حالا جمعی از مهمترین بازیگرانش را از دست داده است.
1: اما ما امسال که اینا را نداریم نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیفتر نیستیم اگر قوی تر نباشیم.
0: این دستور زبان ذهن اوست، هر چه پیش بیاید آقا باخت نمی دهد.
2: فرحزاد پایین.
0: سحرگاه 23 خرداد اسرائیل عملیات موسوم به طلوع شیران را با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در قلب تهران آغاز می کند. رهبر جمهوری اسلامی به مخفیگاهی زیرزمینی می رود و 22 روز جز حلقه محدود محافظان کسی ولی امر مسلمین جهان را در کشور خودش نمی بیند.
3: خیلی وضع اینجا وای
4: احتمالاً کشته داده اینجا مردم داشتن بلی.
0: مردم بدون پدافند آژیر خطر و پناهگاه در میان انفجارهای اهداف اسرائیل بی پناه می مانند. در 12 روز بعد آسمان ایران به طور کامل در اختیار جنگنده‌های اسرائیل است.
5: فضای غبارآلوده استادیوم.
0: پاسخ جمهوری اسلامی پرتاب موشک به اسرائیل است. دولت نتانیاهو از کشته شدن حدود 30 غیر نظامی گزارش می‌دهد. خامنه ای از پناهگاه برای دشمنانش رجز می‌خواند.
1: صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بود بدون تردید.
0: 4 روز پس از این تهدید، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 هدف قرار می‌دهد و جنگ پس از 12 روز متوقف می‌شود. دو روز پس از آتش بس، رهبر جمهوری اسلامی در سومین پیام ضبط شده اش همچنان از پناهگاه پیروزی را به ملت ایران تبریک گفت و مدعی شد
1: رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت.
0: بالای قاب آن دوربین و روی زمین مردم از هم می‌پرسیدند با کدام حساب این جنگ به پیروزی منجر شده. شاید با یک حساب، اگر جمهوری اسلامی را آنگونه که خودش تبلیغ و ادعا می کند نبینیم، یعنی نه حکومتی برآمده از رأی مردم و پاسخگو به آنها که یک فرقه مسلح از جنس القاعده و داعش، آن وقت معیار عوض می شود. فرقه با امنیت و رضایت و آسایش شهروندانش، با نان سر سفره، رفاه و امید به آینده، با هیچ کدام از اینها سنجیده نمی شود. برای یک فرقه همین که پس از یک نبرد هنوز هست، یعنی پیروزی. اما برای مردم، این که او و نظامش سر پا مانده اند کافی نیست. کشور زیر کوهی از بحران است. سفره ها کوچک و کوچکتر می شوند و تورم بزرگتر. پیروزی ما هنوز هستیم برای فرقه حاکم کافی است، برای 80 و چند میلیون ایرانی نه. مردم هر روز با نگرانی به تابلوی صرافی ها نگاه می کنند.
6: اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان.
0: 11 تیر، پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را امضا می کند. مرداد، دلار 95,000 تومان. 2 شهریور، جواب کسانی که می پرسند چرا مذاکره مستقیم نمی کنید.
1: به نظر من ظاهر بینند، باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست.
0: 6 شهریور، 3 کشور اروپایی طرف برجام مکانیزم ماشه را فعال می کنند.
7: یه دونه اصل 1,000,000 تومان.
8: لوبیا چیتی 640,000 تومان.
0: 1 مهر، سخنرانی تلویزیونی.
1: ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
0: 4 روز بعد تحریم ها بر می گردد. آبان، شبها آب تهران قطع می شود و پزشکیان از تخلیه پایتخت حرف می زند. 6 آذر در تلویزیون.
1: از اسراف اجتناب کنیم هممون. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه.
0: اسراف، اینجا هم مردم مقصرند.
9: این سفره ماست، شام شب 2 نفر.
10: خدا شاید روزی 18 ساعت دارم کار میکنم، این وضعیت یه افسانه منه.
0: هفته آخر، هر روز 1 رکورد. 30 آذر،
11: یه لیوان شیر 42,000 تومان.
0: 1 دی،
12: آقا اون قله کجاست بگو ما هم ببینیم.
0: 2 دی، 3 دی، 4 دی،
13: یه دونه نون کنجدی 35,000 تومان.
0: 5 دی، 6 دی،
14: امروز 610,404 اعتصاب کامیونداران.
0: صبح 7 دی، پاساژ علاءالدین، خیابان جمهوری، کرکره ها پایین می آید.
15: بدبخت که نشستم نمیشه، یه نفره همه دونه بسته.
0: فردا شهرهای دیگر.
16: عملان 8 دی 404.
0: اعتراضات در 12 روز بعد محله به محله و شهر به شهر گسترش می‌یابد. مردم آرام نمی‌شوند. دانشجویان به اعتراض‌ها ملحق می‌شوند. دستگیری‌ها از 2000 نفر می‌گذرد و صدا و سیما هر شب اعتراف اجباری پخش می‌کند.
17: امروز 12 دی جمعه، حفاظ تهران گلبرگ.
1: اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
0: به جای خودش نشاند. دیگر یاد گرفته ایم از زبان او چه دریافت کنیم. این فرمان سرکوب است به زبان تعارف. تا روز 12 دست کم 45 کشته، 8 نفرشان کودک. اعتراض به هر 31 استان رسیده و 2 شعار بر خیابان حاکم است: مرگ دیکتاتور و بازگشت پهلوی. شب سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش فراخوان اعتراض می‌دهد.
8: و از شما دعوت می‌کنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید.
0: 7 حزب کرد هم برای پنجشنبه در استان‌های غرب کشور فراخوان اعتصاب می‌دهند. صبح در 50 شهر کرکره ها بالا نمی رود. ظهر تهران شبیه پادگان می شود. غروب اینترنت کرمانشاه پیش از دیگر شهرها قطع می شود. ساعت 8 تجمعات در شهرها شروع می شود. 2 ساعت بعد اتفاقی در راه است.

0: جاوید شاه.
1: انگار ایران در خیابان است. شاید تو هم در خیابان بودی، تو هم شعار دادی، فریاد کشیدی، صدای شلیک ها را شنیدی و زود فهمیدی این صدا با صدای پینتبال و ساچمه فرق دارد. خشکتر است، کوتاه‌تر، بی پژواک، صدای گلوله جنگی است. شاید تو هم حیرت زده به هموطنی نگاه کردی که مسلسل را به روی تو گرفته بود و تا باور کنی شلیک کرد. شاید تو هم دیدی رفیقت، همسایت، آن پسری که 10 دقیقه پیش کنارت شعار می داد، آن دختر جوانی که موهایش را پشت سرش بسته بود و جوری مرگ بر دیکتاتور می گفت که انگار توی صورت دیکتاتور فریاد می کشد، جلوی چشمت زمین افتاد و خونش آسفالت را قرمز کرد. شاید تو هم کسی را کشان کشان تا ماشینی بردی که رانندهش نمی دانست کدام بیمارستان هنوز زخمی قبول می کند. شاید تو هم تا صبح در خانه غریبه پناه گرفتی با گوشی که هیچ آنتنی نداشت و نمی دانستی آن که با تو بود زنده به خانه رسیده یا نه. شاید تو هم فردایش رفتی پزشکی قانونی، زیپ کیسه ها را یکی یکی باز کردی و به هر صورت ناآشنایی که دیدی نفس راحتی کشیدی و از همان نفس شرم داشتی.
2: ببخشید مادر، خوبی برات نبودم. اگر مامان ببخشید.

0: در 30 سال گذشته بزرگترین کشتار یک روزه معترضان که دیدبان حقوق بشر ثبت کرده میدان رابعه قاهره بود. مرداد 1392 حدود 800 نفر. خارتوم سودان 1398 حدود 300 نفر. اندیجان ازبکستان 1384 صدها تن. برای بیشتر از این باید از 30 سال عقب‌تر رفت، به میدان تیانانمن پکن در 1368. صدها تا چند هزار نفر کشته شدند و مثل جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ کمیته حقیقتیاب مستقلی اجازه تحقیق نیافت. این یک فهرست کوتاه است. هر دیکتاتوری به آن راه ندارد. جمعه 19 دی فرمان از او به شورای عالی امنیت ملی می رود. شلیک به قصد کشتن، به هر وسیله ای، بدون رحم. او سالها بود که وعده قله می داد.
1: این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: و سرانجام به قله رسید، قله کشتار. حکومتش کشته شدن بیش از 3100 تن را پذیرفت. حتی همین گزارش رسمی 4 برابر کشتار مصر است. شورای سردبیری ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس مجموعه گزارش ها و مستندات بیش از 36500 نفر کشته شدند و خامنه ای خودش اولین راوی رسمی ابعاد قتل عام می شود. 8 روز پس از کشتار تاریخی می گوید
1: تو این فتنه چند هزار نفر رو اینا به قتل رسوند. بعضی ها رو با شدت غیر انسانی، یعنی کاملا وحشیانه، به قتل رسوند.
0: چند هزار نفر فقط فاعل جمله را عوض می کند. قاتل نه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی که مردم خیابانند.
1: یه دهی خود اون مفسدین و فتنگران و کودتاچی ها بودن، یه عده اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست. با اونا کاری نداریم.
0: 11 روز پس از این جمله ها اجل به خودش هم مهلت نداد. موشک‌های آمریکا و اسرائیل سر و پار او را به خدا واگذار کردند و این نقطه پایان حکمرانی علی خامنه‌ای بر ایران شد. مرگ او پایان عمر دیکتاتوری بود که 36 سال با گلوله حکومت کرد. از 1368 تا دی ماه 1404 ده‌ها هزار شهروند معترض به فرمان و فرماندهی او در سراسر کشور کشته شدند، در خیابان، در بازداشتگاه، در زندان. چوبه دار هم 1 روز بیکار نماند. در 36 سال حکمرانیش دست کم 16 هزار زندانی به اتهام‌های گوناگون به دار آویخته شدند.

0: سال نزدیک به 60,000 مرگ از هوای آلوده. در شهرهایی که خشک شدند و زیر دود مازوت نیروگاه‌ها نفسشان بند آمد. مرگ دیکتاتور هرچند پایان عمر جمهوری اسلامی نشد، اما حکومت ولایت فقیه و ایران را به دوران جدیدی وارد کرد. کشور را حالا باندی از سرداران سپاه اداره می کند، با کارتل‌های فساد اقتصادی و سیاسی، با تراستی‌هایی که تجارت تحریم جیبشان را پر کرده و با سایه‌ای از پسرش در جایگاه رهبر سوم. مردی که از شروع حکمرانیش تا زمان ساخت این مستند حتی یک تصویر یا صدای جدید از او پخش نشده. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی با همه پنهانکاری حاکمان از پرده بیرون افتاده و هر روز تندتر می شود. هرچند منافع مشترک همین باندها را در برابر ملت و منافع کشور همدوش نگه داشته است. در این مجموعه وقایع ایران را زیر سایه حکومت علی خامنه‌ای مرور کردیم. از ویرانه‌های بیت رهبری در 9 اسفند 1404 تا جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 1368. همانجا که گفت
1: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
0: راست میگفتی آقای خامنه ای، ما خون گریستیم.
2: گفتم خدا نشهر را بشین، خدا این پشت میشن.
3: سیاوش تو قهرمان این سرزمینی.
0: از ندا در جنبش سبز تا کشته های آبان 98، از مهسا در خیزش زن زندگی آزادی تا جاوید نامان دی ماه 1404، در سوگ سرزمینی که هر سال فقیرتر شد، دلاری که در سال اول تو 125 تومان بود، در زمستان آخرت از 140,000 گذشت. در ماتم آینده‌ای که برباد رفت، در حسرت سرمایه‌ای که می‌توانست مدرسه باشد و بیمارستان آینده و شهر موشکی شد. در خشم فسادهایی که از اسکله‌های بی‌گمرک سپاه تا واکسنی که نرسید، همه یک آدرس داشتند: بیت رهبری. و در شرم 36 سالی که در برابر جهان به نام ما و ایران تو حرف زدی. اما گریستن کافی است. تاریخ این سرزمین یک چیز را خوب به ما آموخته. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. داستان خامنه‌ای به پایان رسید. داستان ایران ادامه دارد.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و
2: خالوش زدی
1: یا خالوش زدی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
9: علی اکبر سیاسی

0: روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما رو به همه برسونید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: بینندگان محترم ایرانی نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 16 روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. همزمان ترامپ تأکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان می‌رسد. وضعیت وخیم معیشتی مردم در سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی. مردم می‌گویند دولت موجودی کالابرگ‌ها را بعد از شارژ خالی کرده. گوشت، لبنیات، قند و چای هم از اقلام کالابرگ حذف شدند. گزارش از تقویت امنیت پایگاه‌های نظامی بریتانیا پس از حمله منتسب به جمهوری اسلامی. بلومبرگ نوشت لندن نگران جسورتر شدن تهران پس از خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد است. سومین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی. صدها تن از حوثی‌ها در حمله نیروهای یمنی کشته و مجروح شدند. با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، کشورهای پیمان مکه به کمک ریاض می‌روند. همچنین در ادامه این بخش خبری: همزمان با زادروز فریدون فرخزاد، هنرمند پرآوازه ایران، تئاتر شاعر نقره‌ای برای نهمین سال پیاپی به روی صحنه رفت. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته است گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی آمریکا مسئول تهیه این طرح است، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده است. ترامپ که در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت می‌کرد، بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تأکید کرد.
1: آن جنگ تمام می‌شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشان باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در 3 شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کردیم.
0: یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین اضافه کرد پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته‌های تهران مغایرت دارد و تاکنون هیچ مذاکره‌ای میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید طرح پنتاگون برای حمله به جمهوری اسلامی نشانه شکست مسیر دیپلماسی و رسیدن مذاکرات به بن‌بست است.
2: عوامل مختلفی دست به دست هم دادن تا به این وضعیت برسیم، از جمله اینکه دیپلماسی به بن‌بست رسیده و به نظر میرسه که مذاکراتی که حتی به صورت غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برقرار بود به نتیجه مورد نظر و مطلوب برای طرفین نرسیده و عملا میشه از بن‌بست مذاکره ها یا حتی شاید بشه یک مقدار سختگیرانه تر از بن‌بست دیپلماسی در مقطع کنونی اسم برد. نکته دوم این هست که دولت ترامپ نیاز به دستاورد قابل ارائه یا به قول معروف به روایت قابل فروش داره و به این احتیاج زیادی داره. اگر قرار باشه بعد از ماه‌ها درگیری و فشار وضعیت فعلی به بن‌بست طولانی تبدیل بشه، میتونه دولت ایالات متحده و شخص ترامپ رو با این پرسش مواجه بکنه که نتیجه عملی این فشارها چی بوده. این گزارش جدید آتلانتیک هم دقیقا یکی از محورهاش همین مسئله پیشرفت اقدامات امریکا و البته فشاری هست که برای کاهش قیمت سوخت داره اعمال میشه در دنیا. سومین مسئله هم اینه که واشنگتن محاسب اینطور محاسبه کرده که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت فعلی با شرایط فشار اقتصادی که بهش وارد میشه، با آسیب هایی که به زیرساختاش وارد شده و البته فشار نظامی، میتونه به سمتی بره که توافق مورد نظر و مورد علاقه آمریکا رو در واقع امضا بکنه و به اون تن بده یا اصطلاحاً سر فرود بیاره و تسلیم خواسته های امریکا بشه.
0: مشکلات متعدد مرتبط با شارژ کالابرگ برای مردم و کسبه از عمده پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. شهروندان میگویند روز 15 مهر ماه به کالابرگ برخی دهک ها از 320 تا 500 هزار تومان اضافه کرده بودند، اما بعد از چند ساعت مبلغ اضافی از کارت ها خالی شده. شهروند دیگری از میان دواب میگوید گوشت، چای، قند و لبنیات از اقلام خوراکی کالابرگ حذف شده و فقط ماکارونی و پودر لباسشویی را توانسته با کالابرگ تهیه کند. مغازه‌داران هم در ارتباط با کالابرگ مشکلاتی را مطرح میکنند.
3: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن و بچهش، بعد ما گفته که از کالابرگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابرگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 50 میلیون پول اون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوونیم تو کالابرگ، کالابرگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصمیم میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهر مار شده.
0: گرانتر شدن بی سر و صدای قیمت نان و کمبود آرد هم از دیگر پیام های رسیده به ایران اینترنشنال است. یک نانوا از کرج میگوید با اینکه پول آرد را به سیلوی آرد پرداخت کرده، اما چند روز است که آرد سیلو تمام شده و او هم مجبور شده نانوایی خود را تعطیل کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی، ویدیوها رو دیدیم و میدونم که طی این یکی دو روز اخیر کالابرگ‌های شهروندان هم شارژ شده و روایت‌های زیادی برام فرستادن، چی میگن؟
4: آره این دوره جدیده که حالا کالابرگ رو شارژ کردن دیروز به ویژه، حالا مردم چشم داشتن که زودتر پولی که حالا 1,000,000 تومان به هر نفر میدن، اونم نه به همه، ولی خب به دهک‌های مختلف که دهک پایین هستن در واقع 1,000,000 تعلق میگیره. منتظر بودن که این پول به دستشون برسه، برن حالا یه برنجی، یه گوشتی، یا لوازم بهداشتی، یعنی پودر لباسشویی اینا بخرن و اینا، ولی خب مشکلات زیادی الان براشون به وجود اومده بود. یکی اینکه همین مشکلات برای مردم هست، برای مرتبط با کالابرگ، هم برای مغازه‌دارها و دولت هم که برای هر دو گروه مشکلات زیادی رو داره ایجاد میکنه. اما از اینکه این پول 1,000,000 تومان که واقعا عددی نیست، یعنی پولی هم نیست، و مردم میگن که هر روزم که این قیمت‌ها افسر گسیخته است و دیگه برنج ایرانی که دیگه از سفرات اصلا پر کشیده و مردم حالا برنج پاکستانی یا برنج هندی بتونن برن بگیرن، ولی خب خیلی ها دیگه نمیرن فروشگاه زنجیره‌ای که بتونن از کالابرگشون استفاده کنن، میرن به همین مغازه های محلشون، اونجا در واقع قیمت ها رو چک میکنن و بتونن یه چیزی رو بگیرن و اینا. ولی خب انقدر قیمت ها افزایش داره پیدا میکنه که دیگه خیلی از کالاها رو دیگه نمیتونن بخرن، مثل گوشت یا همونجوری که حالا این ویدیو هم که دیدی یا مرتبط با پروتئین دیگه هم بخره، و همچنین کالاهای دم دستی رو دارن میخرن. خب یه سری از مردم این اتفاق واسهشون افتاده. اما خب این وعده وعیدهایی که دولت داده بود از چند ماه پیش که قرار هستش که برای دهک‌های پایین‌تر، به ویژه کسانی که حالا مشمول کمیته امداد هستن، تو بسیسی هستن یا نیاز دارن، از 300,000 تومان تا 500,000 تومان اضافه کنه. اتفاقا اضافه هم کرده بعضیا، ولی دیروز صبح مردم دیدن که حتی 1,320,000 تومان اومده به شارژ کالابرگشون اضافه شده. بعد از چند ساعت که رفتن اونو خرید بکنن، دیدن که اصلا دولت برداشته این پولو و همون 1,000,000 تومان توی کارتشون هم، و مردم مونده بودن که چه اتفاقی افتاده که این پول به ما تعلق نگرفته. مغازه‌دار هم که چقدر مشکلات زیادی دارن و میگن که خب چند تا مشکل بر دولت برامون به وجود آورده، عوض اینکه نمیاد تصویب کنه واریزی ما رو، همینجوری با تاخیر چندی میلیارد تومان ما طلب داریم، نمیاد تصویب بکنه، و خب ما این پولو این جنسو تو مغازه نگه داریم خیلی برامون به صرفه تر هستش که حداقل بدیم دست مردم، یا اینکه حالا میان و مثلا دیروز گوشت مثلا 1,800,000 تومان بوده، ما اینو حالا به مردم دادیم این قیمتو، ولی میخوایم همونو از دولت پولو بگیریم، همون قیمت گوشت شده 2,000,000 تومان. پس اون ما به تفاوتی که حالا ما ضرر کردیم و چه کسی باید پرداخت بکنه؟ خیلی از مغازه‌دارها هم و خیلی از در واقع کسانی هم که توی تربارهای در واقع شهرها و محلات با کالابرگ به مردم جنس میدادن، اونا هم دیگه قطع کردن و با کالابرگ دیگه به مردم جنس نمیدن، و وعده وحدهای دولت هم که مشخص نشد که اون پولی هم که قرار بود بده 300,000 تومان یا 500,000 تومان به کجا رفت. در مورد نان هم دیدیم که مردم یا درگیر شارژ کالابرگ هستن برای 1,000,000 تومان یا درگیر نون هستن. خیلی پیام یک دور زخیر به ما رسید از شهر مختلف از تبریز، تهران، کرج که 35% قیمت نون تو همون یک دو روز اخیر بدون اطلاع رسانی افزایش پیدا کرده. آرد هم نیست، خیلی از جنوب و همچنین از تبریز و از تهران و کرج هم همون پیام داده بودن که میرن نونوایی ها و میبینن که تعطیل هست و بسته است، چون که حالا همون چه مخاطب ها بر ما و نامه ها بر ما فرستادن اینکه سیلوها آردشون تموم شده، پولم پرداخت کردن ولی نمیدونن کی آرد سیلوها در واقع شارژ میشه که اونام آرد به دست بیارن و نون بپزن بدن دست مردم. این مشکلات مردم هست.
0: لیلا، ولی واقعا این گرون شدن نون یک مسئله بسیار بزرگی است، ولی خب با توجه به تورمی هم که هر روز هست و قیمت دلار هم بالاتر میره، خب اجناس گرونتر میشه متعاقبا. چرا اعتبار کالابرگ ها افزایش پیدا نکرده؟
4: این وزیر اقتصاد که قبلا گفته بودش که این دور جدیدی که یه پایشی هم انجام داده بودن، کسانی که خودروی بالای 1,000,000,000 دارن و خونه دارن یا که کالابرگ بهشون تعلق نمیگیره، این از این. خب خیلی هم به ما پیام دادن میگن نه ما خودرو داریم نه پول داریم، کالابرگ ما هم قطع شده، مشخص نیست چرا، حالا اشتباه سیستمی یا چه اتفاقی افتاده. نکته بعدی این هستش که پول نیست، یعنی وعده وعیدی که سخنگوی دولت هم اومده بود میگفتش که 300,000 تومان اضافه میکنی به شارژ کالابرگ، که خبرنگارا پرسیده بودن که 300,000 تومان پول پفک هم نیست، گفته بودش که نه این 300,000 تومان ندادیم مردم پفک بخرن، یعنی اصلا انگار نه انگار تو اون کشور زندگی میکنن. و اینکه پول نداشته دولت و هیچ عذرخواهی هم نکرده و به تفاهم نرسیدن که اصلا اینو کالابرگ رو شارژ بکنن یا نه، همون 1,000,000 تومان مونده دست مردم و مردم هم که روز به روز سفره‌هاشون خالی تر میشه.
0: همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. شهروز صدیدی، فعال سیاسی 39 ساله و ساکن سبزوار، 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده و در انفرادی قرنطینه این زندان نگهداری می شود. شهرام صدیدی برادر او اعلام کرد پرونده‌ای با ماهیت امنیتی و با اتهام تبلیغ علیه نظام برای شهروز تشکیل شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع مطلع، 10 نفر از نیروهای واحد سیر و حرکت شرکت رجا که قطارهای مسافری را اداره می کند به دلیل امضا نکردن قرارداد جدید با شرایط غیر منصفانه اخراج شدند. این منبع مطلع گفته این قراردادها غیر قانونی است و شرکت می خواهد با آن مزایایی مانند سختی کار، پایه سنوات، تعطیلی کاری و حق مأموریت را حذف کند. رویا ثابت، شهروند بهایی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، از مرخصی درمانی و حضور در خاکسپاری مادرش محروم شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت این شهروند بهایی که آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود به 25 سال حبس محکوم شده و 10 سال از حکم زندان او قابل اجراست. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد به دست آمده از هک بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده است. اسناد مربوط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شده است. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی‌ها در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که واردکنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. گزارش کامل و جزئیات بیشتر این تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره انتقال میلیون‌ها دلار از طریق صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک در وبسایت ما در iranintel.com در دسترس شماست. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید سازوکار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به صورتی است که لازم نیست نام و نشان کامل بانک‌ها و شرکت‌ها بیاید و اگر مشخصات دقیق هم نباشد شامل تحریم‌ها می‌شوند.
5: در این دور آخر سال آخر دور اول آقای ترامپ کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یک بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه شامل این تحریم‌ها هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرن. شما وقتی می‌بینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل به این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از این که چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش دسترسی به درآمدهای ارزیش خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک ها توی دبی یا هنگ کنگ کار میکنن توسط شرکت هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم های وزارت خزانه داری حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد طرح جمهوری اسلامی برای حمله به بمب افکن‌های B-1 آمریکا در پایگاه فرفورد ضعف پایگاه هوایی بریتانیا در برابر حملات پهپادی را آشکار کرده است. به گزارش این روزنامه دولت بریتانیا به همین دلیل قوانین مقابله با پهپاد در مناطق عمومی را بازنگری می‌کند و بیش از 470 میلیون پوند برای تقویت امنیت پایگاه‌های نظامی اختصاص می‌دهد. بلومبرگ به نقل از مقامات بریتانیایی گزارش داد که خروج بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکن است ایران و روسیه را به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه‌های تبهکار محلی تشویق کند. بلومبرگ گفت ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقامات ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده است. یک سناتور ارشد دموکرات گفت خروج شتاب‌زده بمب افکن‌ها پیروزی تبلیغاتی برای تهران است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم احمد صمدی که از برلین با ماست. احمد درود بر شما. بلومبرگ میگه خروج بمب افکن‌های B-1 آمریکایی از پایگاه فرفورد مقامات بریتانیایی رو نگران کرده. لطفا برای اون بیشتر در این مورد توضیح بده.
6: بله، خب همین یک شنبه گذشته بود که به یک باره اعلام شد که 12 فروند هواپیمای بمب افکن B-1 ایالات متحده از بریتانیا خارج شدند و بعد هم علت رو هم خب اعلام شد که به خاطر توطئه‌ای بوده که احتمالاً انجام می‌شده و آقای اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم گفتش که جمهوری اسلامی احتمالاً در این موضوع پاش وسط هست و به این ترتیب انگشت اتهام هم رفت به سمت جمهوری اسلامی. و حالا این موضوع یعنی خروج این هواپیماها که آقای ترامپ گفته که تصادفی هم نبوده و برای جلوگیری از وسوسه دشمنان بوده باعث شده که مقامات بریتانیایی نگران بشن و بگن که این میتونه که هم روسیه و هم جمهوری اسلامی رو به این این فکر واداره که میتونن به راحتی متحدان غربی ایالات متحده رو تهدید بکنن و حتی بدون اینکه بخوان تهدید جدی داشته باشن، فقط با مطرح کردن یک چنین فرضیه‌هایی بخوان که اونها رو تحت فشار قرار بدن. و این یکی از در واقع نگرانی هاست. و از طرف دیگه هم خب میگن که یک نوع سردرگمی به وجود اومده، برای اینکه ایالات متحده خب از یک طرف نمیتونه که تحمل بکنه کوچکترین خطر رو علیه تاسیسات و نیروهای نظامی خودش، و از طرف دیگه اون ارتباط و گفتگوهای محدودی که بین مقامات ایالات متحده و بریتانیا بوده و به یک باره خارج شدن هواپیماها، خب باعث شده که بریتانیایی‌ها دچار سردرگمی بشن. و این در واقع به نوعی حتی صحبت از این میکنه بلومبرگ که میتونه یک نوع تنش رو در روابط دولت جدید آقای برنهام و آقای ترامپ رو نمایان بکنه، و خب به این ترتیب این نگرانی رو الان دارن مطرح میکنن. و نگرانی اصلی هم این هست که به هر حال جمهوری اسلامی میتونسته که مانند عملیاتی که اوکراینی ها انجام دادن با نام تار عنکبوت که تونستن بمب افکن های راهبردی روسیه رو در دورترین نقاط این کشور بمباران بکنن و بونها آسیب بزنن، رو این کارو در بریتانیا انجام بدن. و خب طبیعتا جمهوری اسلامی هم میدونه که در زمینه پهپاد به هر حال میتونه که این کارا رو انجام بده، و به این ترتیب این نگرانی بیشتر موجب شده که مقامات ایالات متحده نخوان که این ریسک رو بپذیرن. و خب از طرف دیگه هم کشورهای دیگه هم نگران هستن. الان خیلی از کشورهایی که بریتانیا خودش در اونجا پایگاه داره، مثلا یونان یا قبرس، اونها هم از مقامات بریتانیا سوال کردن که آیا این تهدیدها هم میتونه برای این کشورها هم رخ بده، که مقامات بریتانیایی اعلام کردن که نه، این تهدیدها برای اونها نمیتونه اتفاق بیفته. به هر حال بریتانیا تمام تدابیر لازم رو اندیشیده و خطر حملات احتمالی به ویژه حملات پهپادی علیه پایگاه‌هایی که بریتانیا در جای نقاط دیگه دنیا داره هم به پایین هست، و به این ترتیب این موضوع رو دارن مطرح می‌کنن. اما به هر حال این انتقاد از مقامات بریتانیا و مقامات ایالات متحده وجود داره که این نوع خروج شتاب زده میتونه که مقامات جمهوری اسلامی به طور خاص جری بکنه و اونها بگن که به راحتی تونستن آمریکایی‌ها رو از بریتانیا بیرون بکنند.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. در سومین روز از آغاز عملیات فجر یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، ارتش یمن میگوید در جریان بیش از 2000 عملیات هدفمند در جبهه‌های مختلف دست کم 1860 شبه نظامی حوثی کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در این حملات صدها فقره تجهیزات، ادوات نظامی و پایگاه متعلق به حوثی‌ها منهدم شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم از انهدام سکوی پرتاب موشک شلیک شده به ریاض خبر داده است. حوثی‌ها مسئولیت حمله پهپادی و موشکی به دو فرودگاه ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را پذیرفتند. اتحادیه عرب با انتشار بیانیه حملات حوثی‌ها به دو فرودگاه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه عرب تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات هوانوردی و به خطر انداختن جان مسافران، تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت ریاض و حقوق بین‌الملل است. وزارت خارجه مصر و کویت هم حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد در عربستان سعودی را به شدت محکوم و از اقدامات دفاعی ریاض پشتیبانی کردند. مصر این تهاجم‌ها را نقض آشکار حاکمیت ریاض و قوانین بین‌المللی دانست. کویت هم تأکید کرد که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. سخنگوی ارتش پاکستان حضور نظامی اسلام‌آباد در عربستان سعودی برای دفاع از این کشور را تأیید کرد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه هم اعلام کرد توافق دفاعی با عربستان سعودی طی روزهای آینده برای تصویب به مجلس ترکیه ارائه می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان سعودی استقبال کرد. این حمایت ها بخشی از پیمان دفاعی مکه است که ماه گذشته میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید و هدف آن تقویت توان بازدارندگی و دفاع جمعی میان این سه کشور است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارانم نرگس هورخش از استانبول و جواد همدانی از اسلام آباد. درود به هر دوی شما همکارانم. جواد با شما شروع میکنیم. پاکستان استقرار نیروهاش در عربستان سعودی رو تایید کرده. آیا مشخصه که پاکستان چه نوع از توانایی و امکاناتش رو در اختیار عربستان سعودی قرار داده؟
7: خب، ارتش پاکستان استقرار نظامی خود را برای دفاع از عربستان سعودی در خاک پادشاهی عربستان سعودی تایید کرده، اما هنوز جزئیات این استقرار تایید نشده و به خاطر جنبه عملیاتی در واقع به نظر میاد که این موضوع فعلا علنی نشده و درباره کم و کیف حمایت نظامی پاکستان از عربستان سعودی چیزی گفته نشده. ولی گزارش های تایید نشده نشون میده که حدود 30,000 تا 40,000 نظامی پاکستانی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در عربستان سعودی حضور دارن. نیز پاکستان متخصصان جنگ الکترونیکی را هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده و همچنین گفته شده که سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی پاکستان هم در اختیار عربستان سعودی هستش. البته این اطلاعات همطور که گفتم از سوی منابع رسمی تا اینجا کار تایید نشده. چیزی که تایید شده حضور نظامی پاکستان در عربستان سعودی است. احمد شریف چودری، مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان، دیروز برای اولین بار به شکل رسمی استقرار نیروهای پاکستانی را در عربستان سعودی تایید کرده و گفته که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه میان دو کشور هستش که خوب این روابط چندین دهه قدمت داره. همچنان سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با یکی از خبرنگاران CNN گفته که در واقع گذشته از این که نیروهای پاکستانی اونجا مستقر شدن، گفته که عربستان سعودی و پاکستان در واقع بر اساس روابط دیرینه که بین دو کشور هستش این همکاری ها رو دارن انجام میدن و گفت که پاکستان و عربستان سعودی سال هاست روابط دفاعی نزدیکی دارن و نیروهای نظامی پاکستانی ده هاست که در این پادشاهی خدمت میکنن.
0: ممنونم جواد. و نرگس، ترکیه تایید کرده که به ریاض نیرو اعزام میکنه. درباره کمک سوریه هم خبرهای منتشر شده، چه جزئیات بیشتری داریم در این مورد؟
8: باید گفت که حالا ما میدانیم به نقل از منابع آگاه از برنامه دولت ترکیه که حضور نظامی این کشور حتی پیش از توافق پیمان مکه آغاز شده بوده. از سال گذشته دولت ترکیه حضور نظامی و دفاعی خودش را در عربستان سعودی آغاز کرده بوده بر اساس توافق همکاری های نظامی دفاعی که در سال 2010 بین دو طرف و امضا رسیده بودند و از اون زمان پدافندها هوایی، همینطور سامانه های جنگ الکترونیک و تجهیزات دفاعی را در عربستان سعودی مستقر کرده بوده و هدف اصلی هم حفاظت از تأسیسات حساس به ویژه تأسیسات انرژی عربستان سعودی انجام شد بوده. اما حالا اتفاقی که میفته این است که دولت ترکیه در صورت تصویب همین ماده در پیمان مکه که بر دفاع جمعی این سه کشور تاکید میکنه، نیروهای پشتیبانی بیشتری همراه با تسلیحات بیشتر به عربستان سعودی خواهد فرستاد. در کنار این که گفته شده احتمال اعزام تعدادی از نیروهای معدود، نیروهای ویژه، خلبانها و هواپیماهای ترکیه نیز وجود خواهد داشت. اما برای این کار همونطور که گفتم باید نخست از سوی پارلمان ترکیه تصویب شده شود این موضوع. سخنگوی حزب عدالت و توسعه بر رهبری آقای رجب طیب اردوغان در تازه ترین مورد تایید کرده که طی چند روز آینده این طرح قرار است به پارلمان ارسال بشه تا در نهایت تصویب بشه، چیزی که زمینه عملی کردن همه این برنامه‌ها را برای دولت ترکیه خواهد داد. آنچه که دولت ترکیه تاکید داره این است که آنها وارد جنگ زمینی یا مستقیم علیه در یمن نخواهند بود و این تنها کمکی است برای حفاظت از حملات پهپادی و موشکی و همینطور حفاظت از شهرهای مهم. در کنار ترکیه حالا گزارش‌های از رویترز می‌رسانند که دولت عربستان سعودی از سوریه درخواست کرده که نیروهای خودش را برای جنگ زمینی علیه حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران و در حمایت از یمنی هایی که تحت حمایت عربستان سعودی هستند اعزام کنه. این درخواست در دیداری که با بن سلمان احمد شر روز سه‌شنبه داشت مطرح شده و در حال حاضر کاری که سوریه داره انجام میده بررسی دقیق امکان حمایت دفاعی و نظامی از این کشور هست. در حال حاضر تصمیم نهایی گرفته نشده. بسیاری ها میگن که احتمالاً برخی از امکانات و حمایت های دفاعی از سوی سوریه انجام بشه، ولی اعزام نیروی مستقیم کاری بسیار دشوار و پیامدهای بسیار زیادی هم برای سوریه خواهد داشت.
0: سپاس از هر دوی شما همکارانم، نرگس هورخش از استانبول و جواد همدانی که از اسلام آباد ما رو همراهی کردید. و در اینجا همکارم محمد جواد اکبرین در استودیو همراه ما هستن. در همین رابطه آقای اکبرین خوش اومدید. میدونم که شما اخبار جبهه یمن رو دارید هر روز در واقع دنبال میکنید. در سومین روز از عملیات ارتش یمن در علیه حوثی های یمن، وضعیت دو طرف در چه شرایطی است الان؟
9: در حال حاضر اتفاقی که اونجا افتاده این هست که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی متمرکز هست بر پنج استانی که اگر حوثی ها در اونجا حضور و امتداد داشته باشن مرزهای عربستان سعودی رو به صورت مستقیم تهدید میکنن. اون پنج تا استان الجوف، سعده، لجه، الحدیده و معرب هست. حالا این استان الجوف الان 85% دست نیروهای یمنی افتاده که از طرف ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دارن پشتیبانی میشن. پس وضعیت این 5 تا استان که از میان 22 استان کشور یمن برای عربستان سعودی اهمیت بیشتری داره الان به سود جبهه ائتلاف است. اما در نسبت با تنگه باب المندب، ارتش یمن اعلام کرده که حوثی ها از جایی به نام واضعیه عقب نشینی کردن. واضعیه کجاست؟ اگر شما سر یک پرنده رو در حال فرود تصور بکنید، منقارش میشه تنگه باب المندب. بالای این منقار رو میتونید تصور کنید که جاییست به اسم واضعیه، بین ساحل تنگه باب المندب و ارتفاعات کوهستانی اونجا، و جایی تو نقشه که ببینید نزدیک مخاست. حالا مخا رو قبلا ارتش یمن اعلام کرد که حوثی ها رو تونسته از اونجا عقب برانه. این همون جایی است که حوثی ها افتخار میکردن گرفتنش و مسلط شدن به تنگه باب المندب. الان اگر این دو جا رو، یعنی عقب نشینی حوثی ها از مخا و واضعیه رو کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم بفهمیم که تنگه باب المندب از خطر تصرف حوثی ها در حد زیادی دور شده. اما حوثی ها دارن چیکار میکنن؟ اونا با حجم زیادی از نیروهای یمنی مواجه شدن، تعداد زیادی نیرو از دست دادن، بیش از 1800 نفر تو این سه روز از شروع عملیات فجر یمن، برای همین دارن اون جبهه پشتیبان رو میزنن. در 48 ساعت گذشته همونطور که در خبرها هم داشتیم دو تا فرودگاه رو زدن، چند منطقه مهم رو زدن. دقایقی پیش که داشتم میومدم اینجا دیدم که خبری آمده بود که با صدای انفجار شنیده شد در پایتخت عربستان و ممکنه دوباره شلیک کرده باشن. حوثی ها تصور میکنن اگر بتونن شهرها و فرودگاه های عربستان سعودی رو بزنن و کاری بکنن که او از پشتیبانی از ارتش یمن دست بکشه، شاید میزان شکستشون در این عملیات کمتر بشه.
0: حالا آقای اکبرین، بیرون از این میدان جنگ کشورهای دیگه هم به کمک عربستان سعودی اومدن، حضور اونها توی این معادله چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
9: ببینید، پیمان مکه که الان وارد شده به حمایت عملی از عربستان سعودی، شروع همکاری با عربستان نبوده، نتیجه سالها گفتگو و همکاری بوده. چرا این مهمه؟ برای اینکه ما اگر فکر کنیم که پیمان مکه مثلا چند وقت پیش، یه ماه پیش مثلا به جمع‌بندی رسیده و شروع شده همکاری، اون وقت فراموش میکنیم که خطر درگیری حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی از مدت ها قبل وجود داشته. نه، اونها با توجه به این خطرات اعلام کردن این پیمان رو از یک طرف، آمریکا هم وارد حمایت از این پیمان شده و کشورهای دیگه‌ای که داریم میبینیم، هند، مصر، جدا از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که دارن حمایت میکنن. چرا مهمه که آمریکا داره حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه یک جبهه است، جبهه حوثی ها و جمهوری اسلامی، جبهه به هم پیوسته است. کار یک دولت و یک کشور نیست این فاصله رو پر کردن. برای همین آمریکا براش مهمه که بدون ورود مستقیم به عرصه یمن بتونه تنگه باب المندب و این آبراه بین المللی رو داشته باشه و نجات بده. متحدان سنتی آمریکا از طریق یمن دارن با هم متحد میشن. میدونید که جمهوری اسلامی بزرگترین خدمت رو به اسرائیل کرده به خاطر اینکه جبهه های عربی رو در کنار اسرائیل متحد کرده. حالا هم بزرگترین خدمت رو داره به آمریکا میکنه که متحدان سنتی آمریکا به بهانه یمن همه دارن دور هم جمع میشن. شاید روزی قابل تصور نبود که پاکستان و ترکیه و عربستان و سعودی این مقدار نزدیک کنار همدیگه قرار بگیرن. بماند که تقسیم بار مالی و نظامی مهار حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمه. الان با اتفاقی که افتاده بار مالی و نظامی مهار حوثی ها دیگه بر عهده مثلا یک کشور نیست. آمریکا حمایت میکنه، عربستان هست، ترکیه هست، پاکستان هست و البته کشورهای دیگه هم هستن ولی نه مستقیم. به نظر میرسه که سوریه، هند، مصر اینها هم دارن کمک هایی میکنن ولی خیلی علنی اعلام نکردن و فقط ما بیانیه های محکومیت از اینها میبینیم.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبران اینجا در استودیو همراه است. بعد اینجا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد مقامات ارشد آمریکا و روسیه درباره ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی به پروژه خط لوله گاز نورد استریم مذاکره کردند. این طرح می‌تواند پس از پایان جنگ اوکراین زمینه صادرات دوباره گاز روسیه به اروپا را فراهم کند. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده است. به گفته این شرکت این گروه طی 18 ماه اندیشکده‌ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف گرفته است. وزارت خارجه آمریکا گزارش خبرگزاری رویترز درباره کمک مالی 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان را رد کرد. سخنگوی این وزارتخانه گفت تهران به دلیل مشکلات شدید مالی توان کمک به حزب الله را ندارد و هیچ تراکنشی در این زمینه شناسایی نشده است. تئاتر شاعر نقره‌ای به مناسبت 15 مهر ماه، زادروز فریدون فرخزاد، هنرمند پرآوازه ایران، برای نهمین سال متوالی به روی صحنه رفت. فریدون فرخزاد بعد از انقلاب 57 با سخنرانی‌های سیاسی و روشنگری علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد. او در 16 مرداد سال 71 عوامل جمهوری اسلامی او را به قتل رساندند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
10: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
11: آخونده خواهد تی سرشون چی برای سرمایه بردن؟ دیدیست با ما چی کار کردن؟ بودم برای خانم وطنمون از زمان گرفتن. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتن. یا خانم من گفت وطنمون از زمان گرفتن، کارخونه چیه؟
10: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سال‌ها از قتلش می‌گذره همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
12: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومن را تهدید به قتل
10: می‌کرد. فریدون فرخزاد در سال‌های دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می دانستند انتظار داشت، با آنچه می دید دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می برد.
11: اونم هیچ وقت نباید با این گروه خاطرشه. اونم هم با مستقل باشه. میشه عروسک اینا، میشه بلنده اینا.
10: آنچه هوشنگ توزی میگوید در اجراهای او کاملا نمایان بود.
13: میگه من توقع ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
10: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند، شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
14: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
11: همینم بدرم.
10: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد، لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: گزارش همکارم مهسا مرتضوی از تئاتر شاعر نقره‌ای رو دیدید و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبر این ساعت. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با بخش خبری ساعت 1 همراه شما خواهد بود.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو دارست، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.
2: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: تمام گزارش‌های میدانی، رسانه‌ای و گزارش‌های کیفی که داره میاد این هست که کاهش شدید قدرت خرید مردم رو داریم. بخش زیادی از طبقه متوسط هم عملاً الان درگیر اون قوت روزانه شدن و حتی تأمین خوراکی‌های یک سبد حداقلی برای بخشی از طبقه متوسط هم با مشکل مواجه شده. اما خب آمار و ارقام رسمی فقر خیلی وقت هست که در جمهوری اسلامی منتشر نمیشه به طور رسمی، باید در واقع گزارش های کاملی رو بدن از فقر شهری، فقر در مناطق روستایی. اما میشه با توجه به یه سری ارقامی که قبلا اعلام شده یه تخمین هایی زد که الان به ویژه از 1404 که خب اقتصاد ایران درگیر دو جنگ بوده، رکود سنگین، الان افت درآمدهای صادراتی، صفر شدن صادرات نفت، با مجموعه اینها بشه یه برآورد کرد که چه تصویری رو داریم. 1403 گفتن که خط فقر به ازای هر نفر 6 میلیون تومان هست. این آمار رسمی است. اگر با تورم رسمی هم همین رو بخوایم بیاریم جلو و الان ببینیم در کجا وایسادیم، تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست، یعنی برای یک خانوار 4 نفره تقریبا 50 میلیون تومان خط فقری است که الان میتونیم متصور باشیم. خب با توجه به حداقل حقوق و سایر در واقع مواردی که داریم از وضعیت بازار کار، این خط فقر 50 میلیون تومانی عملا شاید بیش از 60 تا 70 درصد جامعه ایران رو زیر خط فقر خواهد برد، خط فقر مطلق خواهد برد. ما آمار رسمی که آخرین آمار داریم 1400 است که این رقم رو مرکز پژوهش‌های مجلس بالای 40 درصد اعلام کرده بود. الان با توجه به مجموعه این گزارش‌های میدانی و کیفی و در واقع این برآوردهایی که میشه با توجه به آمار کرد، میزان سبد معیشتی که بعضی از فعالان کارگری میگن بالای 90 میلیون تومان در ماه شده در بعضی از شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت، میشه در واقع این فکر رو کرد که ما عملا شاید الان دو دهک داریم، دهک 9 و 10 که میتونن طبقه متوسط به بالا و طبقه برخوردار یا ثروتمند از اون یاد بکنیم. 80 درصد جامعه عملا متوسط روی پایین و طبقه فقیر رو تشکیل میدن. 3 یا 4 دهک در
1: حجاب اجباری هویت جمهوری اسلامی هست. اون وقتی که صحبت بر سر این میشد که نمیشه فقط تکیه کرد به مقاومت زنان و گفت به واسطه مقاومت زنان و به خاطر اینکه ما بسیاری از زنان رو داریم در شهرهای مختلف با پوشش اختیاری میبینیم، پس این مسئله حل شده برای امروز و اینجا بود. ما قوانینی داریم که همچنان بر سر جای خودشون هستن، بودجه ای داریم که همچنان بر سر جای خودشه. همین صدایی که شما از سخنگوی قوه قضاییه شنیدید داره برمیگرده به قانون مجازات اسلامی، به همون 74 ضربه که همچنان بر سر جای خودش هست. داره برمیگرده در یه بخشی از صحبتاش که پخش نشد میگه که اون کسایی که از طرف ما موظف هستن، یعنی بودجه میگیرن برای این کار رو انجام بدن، باید این کار رو انجام بدن. و چرا دست از سر مدارس و دانشگاه ها برنمیداره؟ برای اینکه الان جایی هست که میتونه اعمال قانون بکنه. یعنی ما داریم که الان در دانشگاه باید اعمال قانون بشه، در مدرسه باید بشه، بچه ها رو ثبت نام نمیکنن، راه نمیدن در مدارس. و یک بار اینها سال 1158 که میخواستن حجاب رو اجباری بکنن از این طریق موفق شدن. یعنی اول اون موقع هم رفتن مدرسه دیگه. این تصویری که ما امسال بسیار دیدیم، مادران بدون حجاب، کودکان با مقنعه، این تصویر برای خیلی تکراری بود. سال 1358 شده بودن، چون تو مدارس اجباری کرده بودن، هنوز تو خیابان ها اجباری نشده بود. تو مدارس، توی ادارات دقیقا مثل الان توی خیابون مردم با پوشش اختیاری بودن، تونستن از اونجا دوباره بیارن به جامعه، هدایت بکنن، قانون براش بنویسن. الان که دیگه قانونش رو هم دارن، میگن که ما این قانون رو از مدرسه و دانشگاه و ادارات دوباره میتونیم برگردونیم به جامعه. ببین سوال الان این نیستش که چقدر تونستن زنها موفق بشن برای اینکه این پوشش رو بردارن. زنها خیلی موفق شدن برای اینکه اون چیزی که میخوان بپوشن. سوال اینه که چقدر جمهوری اسلامی عقب رفته؟ هیچی. چون عقب وقتیه که این قانون رو برداره، عقب وقتیه که همسر علی دایی رو وقتی میره توی جای شرکت میکنه بعد اونجا پالم نشه. ببین بله از عواقب اجتماعیش میترسن که وقتی همسر علی دایی اونجاست نمیان همون موقع بیرونش کنن، اما بعد دست قوه قضاییه بازه، دست قانون بازه برای اینکه بتونه اعمال قدرت بکنه. من یه توضیح بسیار کوچیکی هم بدم. ببین این مسئله پوشش عرفی بزرگترین ظلمیه که در حال حاضر میشه به زنان کرد. یعنی اینکه یک عده الان افتادن دنبال اینکه نه، زنها باید پوشش عرفی داشته باشن و خودشون میدونن چی بپوشن و قانون باید بر اساس پوشش عرفی بره جلو. نتیجهش این میشه که رئیس قوه قضاییه گفته برخی از زنها برهنن. اصلا برهنگی در زمستان در پاییز چه معنی داره؟ اصلا من میخوام بگم اصلا هستن چجوری میتونن باشن؟ میخوام باشن. مسئله اینه که شما انتخابی میکنی. اون وقت برای آقای اژه‌ای ممکنه روسری تا اینجا برهنگی باشه، ممکنه برای یکی برهنگی معنی برهنگی داشته باشه، ولی وقتی شما میاری میگی حالا بیا بر اساس پوشش عرفی مال قانون کن، دوباره دست قوه قضاییه باز میمونه.
2: سازمان جهانی آب هر دو سال یک بار کنگره بزرگی رو در سطح دنیا برگزار میکنه. بیش از 10,000 شرکت کننده و 100 کشور مشارکت میکنن توی این کنگره و بخش جوایزش اهمیت بالایی داره، چون تمرکز اصلیش روی پروژه هایی هست که در حال اجرا و یا قابلیت پیاده سازی دارن و فاز تحقیقاتی رو ازش عبور کردن متمرکزه. سطح داوری بسیار بالایی داره و بیش از این دوره که از بیشترین ثبت نام کننده ها در حوزه جوایز رو داشته، بالا بر 65 کشور مشارکت

0: اتفاق بزرگیه. اهمیتش اصلی این موضوع اینه که کشورهایی که نیاز دارن به این تکنولوژی ها الگو برداری میکنن از طرحهای موفق و من این افتخار رو داشتم که این پروژه رو ارائه بکنم و در حال ساخت است در شهر نوردن بیچ و تبریک میگم به خانواده و مردم عزیزمون در ایران. به نظر من ساختارهای تازه‌ای باید پیاده بشه در داخل ایران. حکمرانی آب نیاز به تغییرات اساسی جدی داره، مدیریت شفاف و بعد برنامه هایی که باید ریخته بشه. فاجعه‌ای که در ایران در صنعت آب اتفاق افتاده در سالهای گذشته فراتر از منابع آب، کیفیت آب و زیر ساختای انتقال آب و این نکاتیه که باید بهش توجه بشه با مدیریت اوکرانی کوتاه مدت و بعد برنامه‌ریزی برای طرح‌های میان مدت و بلند مدت.
1: همزمان با سومین سالگرد هفته اکتبر، شماری از کاربران ایرانی این روز رو رویدادی تاریخی میدونن که به گفته اونها مسیر زندگیشون رو تغییر داد. شماری هم ضمن ابراز همدردی با قربانیان هفته اکتبر، ریشه ها و آمران این حمله و سرکوب و کشتار دیماه در ایران رو مشابه میدونند. شماری از کاربران نوشتن که از دل این حادثه تاریک بعدها اتفاقی فرخنده هم برای اونها رقم خورد، کشته شدن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان سپاه. گروهی هم نوشتن همونطور که بانیان حاملان و مجریان جنایت 18 و 19 دیماه هم به سزای اعمالشون خواهند رسید. حساب کاربری دادخواه سیاوش نوشته امروز در سالروز هفته اکتبر دلهای ما در کنار دوستان اسرائیلی امان است. ما زندگی های از دست رفته و درد های باقی مانده را فراموش نمی کنیم و فراموش نمی کنیم که اسرائیل تنها کشوری بود که با شجاعت در سازمان ملل از ملت ما، جاوید نامان ما و انقلاب ملی شیر و خورشید دفاع کرد. حساب کاربری اموسام نوشته هیچ چیز در خاورمیانه دیگه مثل قبل از هفته اکتبر نمیشه. زندگی مردم ایران در کنار مردم اسرائیل برای همیشه عوض شد. اثراتش رو تو این 3 سال دیدید. تا 3 سال آینده هم بیشتر خواهید دید. هیچ چیز از جمهوری اسلامی که امروز میشناسیم وجود نخواهد داشت. جوری که انگار هیچ وقت نبوده. مثل خامنه ای. مجید نوشته 3 سال از 7 اکتبر میگذره. اسرائیل هست. نتانیاهو هست. آسمان هم آبیست. هنیه نیست. نصرالله نیست. صفی الدین نیست. سنبار. سلامی. حاجی زاده. باقری. رشید، شادمانی، ایزدی، حتی خامنه‌ای هم نیست. ایرانیان مقیم مادرید با حضور در مراسمی یاد قربانیان این حمله را گرامی داشتند. شرکت کنندگان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند و بر همبستگی خود با مردم اسرائیل تأکید کردند.
2: ما امروز اومدیم اینجا فارغ از هر گرایش سیاسی که داریم و نظرمون بر آینده ایران هر چیزی که هست که مرتبه همدردی خودمون رو با بازماندگان جنایت تروریستی 7 اکتبر 3 سال پیش نشون بدیم.
3: با کشور اسرائیل دوست و همپیمان هستیم، همپیمانای دیرینه.
4: ما این عمل وحشیانه و بیرحمانه رو محکوم میکنیم شدیداً.
5: لسه بیلا
6: لسه اوورا.
7: Hoy estamos aquí frente a la embajada de Israel en Madrid para rendir homenaje a las víctimas del 7 de octubre. Queremos que el pueblo israelí sepa que el pueblo iraní está con ellos. Javid Shah, payande Irán y payande Israel.
1: Alidad Hamidi, از خانواده‌های دادخواه نوشته که او خیلی خوب می‌دونه که از دست دادن یک عزیز به دست کسانی که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیستند چه درد سنگینی داره. او ادامه داده ریشه درد ما و مردم اسرائیل یکی هست، همان حکومتی که فرزندان ما رو کش، خشونت رو هم در منطقه گسترش داد. این حساب کاربری هم خامنه‌ای رو لعنت کرده و نوشته خامنه‌ای و ذهن حقیرش تمام ثروت و امکانات ایران رو قمار کرد برای توهم امپراتوری شیعی. آخرش هم قمار رو به دستی باخت که بازیش 7 اکتبر شروع شده بود. علی یزدانی هم نوشته همونطور که حتی یکی از آمرین اجرا کننده 7 اکتبر الان زنده نیست، به زودی باقی مونده های عاملان دیما

به سزای اعمالشون میرسه. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی برای همدردی با مردم اسرائیل هم تاکید کردند در ایران آزاد کسانی که در این جنایت ها نقش داشته اند پاسخگو خواهند شد.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شیرازی سرخط خبرها درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا همزمان ترامپ تاکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد گزارش ها از تقویت امنیت پایگاه های نظامی بریتانیا پس از حمله منتصب به جمهوری اسلامی. بلومبرگ نوشت لندن نگران جسورتر شدن تهران پس از خروج بمب‌افکن های آمریکایی از پایگاه فرفورد است. حمله مسلحانه به مینیبوس حامل کارکنان نزاجا در نیکشهر نیروی زمینی ارتش از کشته شدن یک نیروی نظامی خبر داده مقر انتظامی گلشن و یک خودروی نظامی در زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت گزارش عفو بین الملل از نهادینه شدن سرکوب در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی آمران و عاملان کشتار از حمایت قانونی برخوردارند و مجازات نمی شوند و در ادامه این بخش خبری سومین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی های جمهوری اسلامی صدها تن از حوثی ها در حمله نیروهای یمنی کشته و مجروح شدند با ادامه حملات حوثی ها به عربستان سعودی کشورهای پیمان مکه به کمک ریاض می روند خوش آمدید همزمان با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده برای اثرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران آماده باشند. دو مقام اسرائیلی به نشریه آکسیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی اثر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. رضا حدس و جزئیات بیشتر
1: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
2: وای. به تو زدن. وای.
1: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد. شش ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
0: لیلا مروباتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه هستند. خانم مروباتی، دستور پنتاگون به سنتکام برای تکمیل آماده سازی ها تا چه اندازه نشون دهنده تصمیم قطعی آمریکا برای آغاز یک نبرد تازه است و نقش و موقعیت اسرائیل در این حمله رو چطور میبینید؟
3: خب ببینید، در مرحله اول دولت آمریکا داره به جمهوری اسلامی پیام میده که اگر شما با مذاکرات با اون چیزی که ما میخواییم موافقت نکنید، ما آماده شروع جنگ هستیم. لزوما این به این معنا نخواهد بود که خیلی زود جنگ شروع میشه. دولت آمریکا میخواد این تجربه رو به ایران بده، این فرصت رو به ایران بده که اگر تسلیم بشید ما وارد جنگ نمیشیم. در غیر این صورت جنگی میتواند گسترده باشه که با حضور دولت اسرائیل صورت میپذیره، و حضور دولت اسرائیل به این معناست که نتانیاهو فرصت را پیدا میکنه برای نتانیاهو برای زندگی سیاسیش، چه در بعد داخلی و حتی در سطح منطقه‌ای هم مهم است که بتواند در این جنگ حضور داشته باشه و با آمریکا همراه باشه، مخصوصا با توجه به اینکه خب گمانه ها قبلا وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در مورد ایران نگاه موافق و مشترک ندارن. اما اینجا فرصتی برای اسرائیل خواهد بود و مشخصا برای شخص نتانیاهو که تا اونجایی که براشون مقدوره تهدیدات ایران رو کمتر کنن، و در این صورت اسرائیل به نظر من با تمام توان وارد جنگ خواهد شد، یعنی چه از لحاظ اطلاعاتی امنیتی، چه کمک‌های لوجستیکی و کمک‌های نظامی، همه رو در اختیار آمریکا قرار خواهد داد. و نکته مهم اینه که پایگاه‌هایی که آمریکا در اسرائیل داره فرصتی برای این کشور فراهم می‌کنه که دسترسی بیشتری به ایران داشته باشه، ولی مسئله مهم اینه که در مقابل جمهوری اسلامی چه اقداماتی انجام میده. آیا ممکنه جمهوری اسلامی دست به حمله پیشگیرانه‌ای بزنه؟ مثلا به عنوان نمونه قبل از شروع جنگ خودش برخی از این پایگاه‌ها رو بمباران کنه، یا آیا ممکنه جمهوری اسلامی حتی بخواد به برخی از این تجهیزات، به این هواپیماها، به موشک‌هایی که در کشورهای منطقه مستقر هستند دسترسی پیدا کنه و اونو از بین ببره؟ چون اگر قرار باشه حمله پیشدستانه‌ای صورت بپذیره، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با این هدف این کار رو انجام میده که امکان در واقع توانایی نظامی آمریکا متحدانش مخصوصا اسرائیل رو کمتر کنه. یعنی وضعیت شاید بگم خیلی بغرنج‌تر از همیشه شده. حتی خود ترامپ هم حاضر شده با قبول ریسک اینکه ممکنه این وضعیت حتی در انتخابات میان دوره تاثیر بگذاره، ولی حاضر این ریسک رو قبول کنه و در نهایت حتی ممکنه قبل از انتخابات این حمله رخ بده که میتونه بر کاهش یا افزایش قیمت انرژی تاثیرگذار باشه و حتما بر در واقع رأی شهروندان آمریکایی هم بی اثر نیست.
0: خانم مروباتی، فرصت ما محدود، اگه خیلی خلاصه بفرمایید، آیا در میان این آرایش نظامی تازه و ریسک هایی که شما بهش اشاره کردید کماکان روزنه برای بازگشت به دیپلماسی و کنترل تنش ها وجود داره، یا منطقه رسما وارد فاز غیر قابل بازگشت تقابل شده؟
3: به نظر میرسه تا آخرین لحظه امکان اینکه دیپلماسی مؤثر باشه و در نهایت اینها به یک اشتراک نظر برسن وجود داره. ببینید، جنگ اولین راه حل نیست، جنگ آخرین راه حلیه که وجود داره، ولی در عمل این انتخاب جمهوری اسلامی و انتخاب دولت آمریکا است که در آخرین مرحله چه امتیازاتی به هم دیگه میدن یا تا چه اندازه از معاهده‌شون کوتاه میان و در نهایت به یک نقطه مشترک میرسن. فعلا این چشم‌انداز دیده نمیشه، ولی غیر ممکن هم نیست که در آخرین لحظات تصمیم اونها عوض بشه، مخصوصا جمهوری اسلامی.
0: لیلا مروباتی، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده طرح جمهوری اسلامی برای حمله به بمب‌افکن‌های بیوان آمریکا در پایگاه فرفورد ضعف پایگاه‌های هوایی بریتانیا در برابر حملات پهپادی را آشکار کرده. به گزارش این روزنامه دولت بریتانیا به همین دلیل قوانین مقابله با پهپاد در مناطق عمومی را بازنگری می‌کند و بیش از 470 میلیون پوند برای تقویت امنیت پایگاه‌های نظامی اختصاص می‌دهد. بلومبرگ به نقل از مقام‌های بریتانیایی گزارش داده خروج بمب‌افکن‌های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکن است ایران و روسیه را به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه‌های تبهکار محلی تشویق کند. بلومبرگ گفته ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقام‌های ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده. یک سناتور ارشد دموکرات گفته خروج شتاب‌زده بمب‌افکن‌های پیروزی تبلیغاتی برای تهران است. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. در همین زمینه احمد، بلومبرگ میگه خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد مقامات بریتانیایی رو نگران کرده. به ما از دلایل این نگرانی بگو.
4: بله، خب یک شنبه بود که هر 12 فروند بمب‌افکن‌های بیوان ارتش ایالات متحده پایگاه فرفورد رو ترک کردن و همون موقع هم بعد از در واقع ترک این هواپیماها آقای ترامپ هم اعلام کرد که تصادفی نبوده و برای اینکه دشمنان وسوسه نشن این هواپیماها رو خارج کرده. و حالا بلومبرگ به نقل از مقامات بریتانیایی، مقامات سابق و فعلی بریتانیایی، میگه که این موجب نگرانی مقامات این کشور شده، چرا که اونها نگران هستن که جمهوری اسلامی و روسیه این تصور براشون به وجود بیاد که میتونن به راحتی با استفاده از نیروهای نیابتی و حتی فقط مطرح کردن این که میتونن چنین حملاتی رو انجام بدن باعث چنین اقداماتی بشه و این موجب میشه که به نوعی تضعیف بشه موقعیت بریتانیا و دیگر کشورهایی که متحد ایالات متحده هستن. و در همین چارچوب هم حالا میگن که نه تنها موجب نگرانی شده این مسئله، موجب یک نوع سردرگمی هم شده. به هر حال آقای ترامپ ناراحت بود از اینکه افرادی که بازداشت شدن و بعد هم بریتانیا اعلام کرد که اونها رو با قید وثیقه آزاد کرده، برای ایالات متحده خوشایند نبود، هرچند که مقامات بریتانیایی میگن که این افراد تحت نظر هستن و نمیتونن که برای بریتانیا و پایگاه‌هایی که در این کشور هست خطری رو ایجاد بکنن. اون چیزی که الان بریتانیایی‌ها نسبت به اون نگران هستن این هستش که این اقدام مقامات ایالات متحده میتونه که در واقع به نوعی تضعیف جایگاه بریتانیا هم باشه و از طرف دیگر هم میبینیم که در واقع اون چیزی که الان مقامات بریتانیا به دنبالش هستن نوعی ایجاد اعتماد سازی هستش که بتونن در واقع نیروهای خودشون و همچنین که ایالات متحده مطمئن بکنن که هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت علیه پایگاه‌ها.
0: احمد، این نگرانی ظاهرا به کشورهایی که میزبان نیروها و تجهیزات نظامی بریتانیا هستند منتقل شده.
4: بله، خب مقامات بریتانیا اعلام کردن که اقدامات مناسب رو برای پایگاه‌های این کشور اتخاذ کردن، ولی خب در دیگر سو کشورهایی که میزبان پایگاه‌های بریتانیا هستند، مثلا در قبرس، یونان یا حتی در کشورهای منطقه خلیج فارس، اونها نگران این هستند که اقدامات مشابهی بتونه که رخ بیفته، یعنی جمهوری اسلامی بتونه که از طریق نیروهای نیابتی خودش و حتی ارسال پهپاد، یعنی اشاره می‌کنن به اون موضوعی که اوکراینی‌ها انجام دادن بر علیه هواپیماهای راهبردی روسیه و در دورترین نقاط اونها رو خراب کردن، و حالا این نگرانی در خصوص جمهوری اسلامی هست و بریتانیا اطمینان داده به این کشورها که چنین اقدامی نمیتونه که اتفاق بیفته و بریتانیا تمام تدابیر رو اندیشیده برای اینکه بتونه پایگاه‌های خودش رو در اقصا نقاط جهان اونها رو حفظ بکنه و اونها رو مسئول بداره از هر گونه حمله. ولی با این حال می‌بینیم که این انتقادات وجود داره نسبت به مقامات بریتانیا و همچنین مقامات ایالات متحده که اقدام اونها باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بگه که تونسته آمریکا رو حالا فقط با مطرح کردن یک تهدید از بریتانیا خارج بکنه.
0: احمد صمدی همکارم از برلین، متشکرم از تو. در ادامه درگیری‌های مسلحانه در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده ظهر امروز پنجشنبه مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نزاجو در سواحل مکران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته. در اطلاعیه نزاجو آمده در پی این حمله که در محدوده جاده نیکشهر به چابهار رخ داده، یک نفر کشته و سه نفر زخمی شده. پلیس سیستان و بلوچستان امروز پنجشنبه 16 مهر هم از کشته شدن یک مأمور انتظامی در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس در منطقه نصرت‌آباد زاهدان خبر داده. جمشید رخشانی فرماندار زاهدان هم گفته این حمله که هنگام گشت زنی نیروهای یگان تکاوری رخ داده، منجر به درگیری نیروهای انتظامی و افراد مسلح شده. رسانه حقوق بشری هالبش گزارش داده شامگاه چهارشنبه 15 مهر ماه افراد مسلح به مقر فرمانده انتظامی شهرستان گلشهر در شهر جالقه استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه مسئولیت حمله را پذیرفته و از هدف قرار گرفتن 6 نیروی نظامی خبر داده. همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، درگیری‌های مسلحانه دست کم در 3 شهر استان سیستان و بلوچستان ادامه داشته، یک گروه هم مسئولیت این حملات رو پذیرفته، چه اطلاعات بیشتری داریم؟
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بله، همونطور که شما فرمودین، از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. 2 روایت مطرح هست. منابع محلی صحبت از این می‌کنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع در واقع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدند. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدند، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست.
0: به شرایط امنیتی اشاره کردید، ادامه این درگیری ها تا چه اندازه نشان دهنده ضعف در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است و چه پیامی برای حکومت داره؟
5: بله، خب ما در چند ماه گذشته میبینیم تقریبا نیروها یا مکانهایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علی رغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستن، خود اونها در معرض تهدید هستن. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلمداد بشه و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.
0: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه.

0: چهار سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بیسابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی می گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی مصون بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین الملل در توضیح مصونیت سرکوبگر به چهار موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقام های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام های عالی قوه قضایی از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بیطرفی دستگاه قضایی ارزیابی می کند. عفو بین الملل با بررسی اظهارات مقام ها و رسانه‌های حکومتی شش روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده. از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده، حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است.
1: سلام جماعت، کس همش فرد نادرش
0: سازمان عفو بین الملل تاکید می کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیر قانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیر قانونی بداند، قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری، ماموری که به سوی معترضان شلیک می کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین الملل میگوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رده پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخش‌های از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تاکید می‌کند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
2: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم رو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن و با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.
0: در سومین روز از آغاز عملیات فجر یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، ارتش یمن میگوید در جریان بیش از 2000 عملیات هدفمند در جبهه‌های مختلف دست کم 1860 شبه نظامی حوثی کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه تاکید کرد در این حملات صدها فقره تجهیزات، ادوات نظامی و پایگاه متعلق به حوثی‌ها منهدم شده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از انهدام سکوی پرتاب موشک شلیک شده به ریاض خبر داده. حوثی‌ها مسئولیت حمله پهپادی و موشکی به دو فرودگاه ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را پذیرفتند. اتحادیه عرب با انتشار بیانیه حملات حوثی‌ها به دو فرودگاه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. این اتحادیه تاکید کرده هدف قرار دادن تأسیسات هوانوردی و به خطر انداختن جان مسافران، تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت ریاض و حقوق بین الملل است. وزارت خارجه مصر و کویت هم حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد در عربستان سعودی را به شدت محکوم و از اقدامات دفاعی ریاض پشتیبانی کردند. مصر این تهاجم‌ها را نقض آشکار حاکمیت ریاض و قوانین بین‌المللی دانسته. کویت هم تاکید کرده امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده سوریه در حال بررسی ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش، این اقدام در بحبوحه جنگ یمن صورت می‌گیرد و دمشق گزینه‌های پشتیبانی نظامی از ریاض را بررسی می‌کند. منابع مطلع تأکید کردند تحولات جاری در یمن بر این تصمیم‌گیری اثرگذار بوده. سخنگوی ارتش پاکستان حضور نظامی اسلام آباد در عربستان سعودی برای دفاع از این کشور را تایید کرده. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه هم اعلام کرده توافق دفاعی با عربستان سعودی طی روزهای آینده برای تصویب به مجلس ترکیه ارائه می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان سعودی استقبال کرده. این حمایت ها بخشی از پیمان دفاعی مکه است که ماه گذشته میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید و هدف آن تقویت توان بازدارندگی و دفاع جمعی میان این سه کشور مطرح شد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما همراست. جواد، پاکستان استقرار نیروهاش در عربستان سعودی رو تایید کرده، یا مشخص هست که پاکستان چه نوع از توانایی و امکاناتش رو قراره در اختیار عربستان سعودی قرار بده؟
3: بدون ارائه جزئیات، ارتش پاکستان استقرار نظامی خود را برای دفاع از عربستان سعودی در خاک پادشاهی سعودی تایید کرده. با توجه به روابط عمیق راهبردی و نظامی پاکستان با عربستان سعودی، به نظر میاد که استقرار نیروهای پاکستان در عربستان سعودی پیش از حتی توافق مکه به عمل اومده باشه. اما احمد شریف چوهدری، مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان، دیروز برای اولین بار به شکل رسمی استقرار نیروهای پاکستانی را در عربستان سعودی تایید کرده و گفت که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه دو کشور هستش که چندین دهه خدمت داره این روابط. و سخنگوی ارتش پاکستان از این موضوع هم پرده برداشت و گفت که استقرار نیروهای پاکستانی در عربستان سعودی بر اساس روابط دیرینه این دو کشور صورت گرفته و گفت که پاکستان و عربستان سعودی سال هاست که روابط دفاعی نزدیکی دارن و نیروهای نظامی پاکستان دهه هاست که در این پادشاهی خدمت میکنن. او نیز گفت که نیروهای پاکستانی بر اساس توافق نامه مکه در عربستان سعودی مستقر شدند و خب این گفت که این در واقع بخشی از تلاش های پاکستان هست، اقدامات پاکستان هست برای حمایت از عربستان سعودی و همکاری های امنیتی که بین دو کشور وجود داره. سخنگوی ارتش پاکستان این حرفا رو در یک مصاحبه با شبکه CNN زده اونجا و این اظهارات در حالی بیان میشه که توافق نامه دفاعی مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در حال اجرا هستش. ارتش پاکستان این توافق نامه را یک سازوکار دفاعی و با هدف تقویت بازدارندگی جمعی و حمایت از ثبات منطقه‌ای البته توصیف میکنه. گزارش های تایید نشده همچنان نشون میده که حدود 30 تا 40 هزار نظامی پاکستانی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در عربستان حضور دارند. نیز متخصصان جنگ الکترونیکی و برخی از سامانه‌های در واقع پدافند هوایی پاکستان هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده شده. البته این موضوعات رو هنوز منابع رسمی تایید نکردند.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. نشست سرانه کشورهای عضو گروه MID9 روز گذشته در کرواسی برگزار شد. رهبران کشورهای عضو این گروه درباره مهمترین چالش‌های مشترک اروپا از جمله امنیت، رقابت پذیری انرژی، مدیریت مهاجرت و تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. صدف باغبانی همکارم از میلان با ما. صدف، چه جزئیات بیشتری از این نشست در کرواسی داریم و موضوعاتی که در این نشست قرار مورد بحث و بررسی قرار بگیره ما رو در جریانش قرار بده؟
4: بله، اهمیت این نشست بیشتر برمیگرده به کشورهایی که در گروه MED9 عضو هستند، از جمله ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، قبرس، یونان، کشورهایی که اعلام کردن که در این گروه دارن تلاش میکنن تمام موضوعاتی که با هم درش مشترک هستن، مشکلاتی که باعث میشه این کشورها با هم به اشتراک برسن، موضع مشترکی رو پیدا بکنن تا بتونن صدای کشورهای جنوب اروپا رو در اتحادیه اروپا بلندتر بکنن تا وقتی طرح‌هایی رو ارائه میدن بتونن به اجرا برسوننش. کشورهایی که اعلام کردن حتی در بیانیهشون که 45% جمعیت اتحادیه اروپا رو این کشورها در خود جای دادن و میخوان که خواستشون در اتحادیه اروپا بیشتر شنیده بشه و مرحله اجرا برسه. این 13th نشست این گروه بود که در روز گذشته به میزبانی کرواسی برگزار شدش که شعارش هم مدیترانه امتر پایدارتر و مقاومتر بود. نشستی که تمام رهبران عضو این گروه حضور داشتن از جمله جورجا ملونی، امانوئل مکرون، اما خب پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا نتونسته بود حضور پیدا کنه به دلیل بحرانی که در کشور اسپانیا به وجود اومده و یک نماینده ای از سمت خودش فرستاده بود به این نشست. در این نشست موضوعات مهمی که در رابطه باش صحبت شد در برمیگشت به امنیت، انرژی، تاب‌آوری اقتصادی و حفاظت از محیط زیست و منابع آب و در کنارش اهمیت ارتباط اتحادیه اروپا با کشورهای همسایه در منطقه مدیترانه و اینکه چه تحولاتی در خاورمیانه داره صورت میگیره و امنیت منطقه‌ای به چه صورت خواهد بود. کلا در این چند ماه اخیر هر نشستی که در اون تایتلی در رابطه با مهاجرت، کنترل مرزها و انرژی شنیده میشه اسم ایتالیا هم دیده میشه که در این نشست هم در رابطه با کنترل مرزها و ساخت مکانهایی برای برگردوندن مهاجران غیر قانونی صحبت شده بود و در رابطه با انرژی هم کشور ایتالیا موضع مشخصتری اعلام کرده بود. جورجا میلانی نخست وزیر ایتالیا درباره افزایش هزینه انرژی و سوخت صحبت کرده بود و اعلام کرده بود که ایتالیا حاضره برای پایین آوردن قیمت انرژی مداخله بکنه و اعلام کرده بود که کشور ایتالیا بودجه‌ای با هزینه حدود 170 میلیون یورو در اختیار داره که میتونه برای کاهش مالیات سوخت که منجر به پایین آوردن قیمت گازوئیل و بنزین بشه استفاده بکنه و در اختیار قرار بده و در کنارش خواسته بود که برای بودجه هایی که در اتحادیه اروپا در نظر گرفته میشه برای کشورهای عضو بعد در رابطه با ایتالیا انعطاف بیشتری خرج بشه. در کل این نشست به جای اینکه به تصمیم هایی که به اجرای فوری منجر بشه یک نشستی بود تا بتونن خودشون رو هماهنگ بکنن برای قدم های بعدی که قراره در اتحادیه اروپا ارائه بدن.
0: متشکرم صدف از توضیحاتت. همکارم صدف باغبانی از میلان. اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی در فرانسه از خیابان به جدال سیاسی و دیپلماتیک کشیده شده. سباستیان لوکورنو نخست وزیر وعده داده تا پایان اکتبر به مطالبات معترضان پاسخ می‌دهد، اما انتقادها از عملکرد پلیس همچنان ادامه دارد. همزمان پس از احضار سفیر فرانسه در تهران، پاریس هم سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده و مقام‌های ایرانی را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات متهم کرده. ساجده شریفی همکارم از پاریس در همین زمینه با ما همراه شده. ساجده، واکنش‌ها به برخورد پلیس با معترضان چه بوده؟ ما رو بیشتر در جریان قرار بده و جدال تهران و پلیس بر سر این اعتراضات به کجا رسیده؟
5: خب فریبا، الان می‌بینیم که در واقع دولت فرانسه از دو طرف تحت فشار هست. از یک طرف باید پاسخگوی مطالبات بر حق در واقع دانش آموزان و دانشجویان باشه و از طرف دیگه باید بتونه افکار عمومی به ویژه مردم فرانسه رو قانع بکنه درباره برخورد و عملکرد نیروهای امنیتی به ویژه پلیس. دیدیم که دیروز وزیر کشور و نخست وزیر سباستیان لوکورنو هر دو از عملکرد نیروهای امنیتی دفاع کردند، گفتند که باید بین شورش‌های شهری و مطالبات و اعتراضات دانش آموزی در واقع تفاوت قائل شد. همینطور امروز رئیس مجلس ضمن مهم شمردن در واقع اعتراضات دانش آموزی و اینکه باید در واقع نحوه برخورد با دانش آموزان متفاوت از دیگر شهروندان بالای سن قانونی باشه که وارد این اعتراضات شدند رو کماکان مجددا از عملکرد نیروی پلیس دفاع کرد. البته گفتش که در واقع رسیدگی به مطالبات دانش آموزی و دانشجویی اولویت اصلی هم مجلس و هم دولت خواهد بود. دیدیم که حالا این مسئله‌ای که در واقع دانش آموزان توانستن این مطالباتشون رو به یک مسئله ملی تبدیل بکنند، حالا در فضاهای بین المللی واکنش‌های زیادی برانگیخته. دیروز دیدیم که دانشجویانی در شهر لیژ در بلژیک هم به این اعتراضات برخواستند و در گفتگوها گفته بودند که با الهام از مطالبه گری دانش آموزان و دانشجویان فرانسوی در واقع به خیابان آمدند. دیدیم که دونالد ترامپ در واکنش به این اعتراضات در واقع این اعتراضات رو نسبت داد به موج مهاجرت و اسلامگرایی افراطی در فرانسه و گفتش که این ما باید در ایالات متحده آمریکا هم دیر یا زود منتظر یک چنین اتفاقهایی باشیم. و بعد هم مدعی شد که اگر دموکرات ها در انتخابات بعدی سر کار بیاند در واقع ایالات متحده آمریکا هم درگیر یک سری چنین مسائلی خواهد شد. و خودت اشاره کردی واکنش دولت جمهوری اسلامی که سفیر دولت در واقع سفیر فرانسه را در تهران احضار کرده بود به خاطر برخورد نامناسب نیروهای امنیتی فرانسوی با دانش آموزان. پس از اون دیروز دیدیم که در واکنش در واقع پاریس هم دولت سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد به خاطر نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست در حساب‌های کاربری وزارت امور خارجه. حالا بحث این جدال در واقع پرسشگری‌هایی رو در افکار عمومی مطرح می‌کنه که در شرایطی که فقط در اعتراضات خونین ایران 281 دانش آموز زیر 18 سال کشته شدند و هنوز در اعتراضات فرانسه حتی هیچ در واقع گزارش مرگی نداشتیم، چطور میشه این دو اعتراضات رو با هم دیگه مقایسه کرد؟
0: دقیقاً. من متشکرم ساجد از تو، ساجده شریفی از پاریس با ما، و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. فرشاد متقی تا دقایقی دیگر با شما خواهد بود با یک بخش خبری. شب روزتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
15: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
16: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
17: مسئله اتمی جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
18: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی
19: داستان بسیار متفاوت خواهد بود فصل جدیدی باز خواهد شد
20: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر
21: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم
22: کل هم حاکمیت در یک استیصال
23: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره
24: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر
25: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران
26: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران
27: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست
28: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میافتد از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند
29: این آدمکشی جمهوری اسلامی
28: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید
30: صدای ما رو به همه برسونید
31: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی
32: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند
33: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر
31: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران
34: محیط منطقه‌ای پر از تنشه
31: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه
35: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای
31: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت

0: دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری تو حالا چه کوچک چه بزرگ نشه که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. اما چند تا نکته هست که ممکنه این پلن ها برای اون باشه. نکته اول است که تحریم و محاصره اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کره حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی محاصره شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تأثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیات باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن، برای که اگر پاسخ ایران به زیرساختای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تأثیر بسیار بالای خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تأثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه، ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود. نکته دوم این است که باید ببینیم که چشمانداز خروج از این بحران رو چطوری ممکنه ترسیم کرده باشه. صحبتایی که مقامات آمریکایی میکنن، آقای هکست، روبیو، آقای جدی و آقای ترامپ، مسئله که ایران پتانسیل ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشه، این فقط دو مدل میتونه انجام بشه. یعنی که با توافق این اورانیوم ها رو خارج کنن و سایت کوکولنگ یا هر سایت های دیگر رو به مدت 15 سال 20 سال تعطیل کنن، یکیش این میشه، یا اینی که وارد یک درگیری بشن و با حالا با حملات شدید بخوان پتانسیل غنی‌سازی ایران رو برای مدت ها به تأخیر بندازن. به نظر من فقط این دوتاست و خب در هر دو موردم آمریکا ممکنه بتونه به راحتی بیاد بیرون، ولی اگه وارد جنگ زمینی و جنگ گسترده بشه بعید میدونم اون صحبت آقای ترامپ در مورد پیروزی بسیار سریع محقق بشه.
1: اتفاقی که افتاده این هستش که به نظر میرسه که عربستان سعودی درسی رو که گرفته فراموش نکرده و ترجیح میده که تا وقتی که حوثی‌ها به خط قرمز زمینی رو مورد تجاوز قرار ندادن، یعنی نیروهاشون رو اون طرف مرز مشترک یمن و عربستان سعودی وارد خاک عربستان سعودی نکردن، نیروی زمینی حالا میخواد گارد ملی باشه یا نیروی زمینی سلطنتی عربستان سعودی رو وارد نکنه. وارد کردن سوری ها چند کار کرد داره. یکی این که وابستگی رو که دولت اشرف نمیخواد به اون شکل داشته باشه به ترکیه و قطر، اون وابستگی رو تبدیل به یک اتحاد و پیمان میکنه با عربستان سعودی، یعنی سوریه راهش به پیمان مکه از طریق عربستان سعودی اتفاق میفته، نه از طریق ترکیه ای که به شدت خودش رو به خاطر سر کار اومدنش به کمک اردوغان مدیون میبینه. دومیش این هستش که عربستان سعودی ناچار نمیشه نیروی زمینی خودش رو فعلا درگیر بکنه. سومیش این هستش که نیروهای جهادی که توی سویدا با دروزها خیلی درگیر هستن، اینها باری از دولت سوریه در واقع کاسته میشه، یه مقداریشون میان و با یمنی ها علیه حوثی ها می جنگن و بالاخره آخرینش این هستش که دولت سوریه موفق میشه که بازسازی بکنه ارتشش رو برای اینکه سوریه رو در برابر حزب الله، در برابر نیروهای احتمالاً هشت و شعبی جمهوری اسلامی یک پارچه نگه داره. سوریه به شدت دنبال این هست که بازسازی بکنه خودش رو، ولی نمیخواد که به قول انگلیسی زبان ها سایت شوباب باشه، نمیخواد که یک قدرت، یک در واقع کشوری باشه که دیگران براش تصمیم گیری میکنن. میخواد در واقع با این حضور، با این مداخله نشون بده که یک وزنه ای هست در اتحاد در منطقه علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. اما پرزیدنت ترامپ اتفاقا از این استقبال میکنه برای اینکه اون وقت سوریه کارهای دیگری که ممکنه از نظر آمریکایی‌ها کمی افراطی باشه نمیکنن، راحت تر با کردها کنار میان، راحت تر با دروزها کنار میان، دروزها که به شدت مورد حمایت اسرائیل هستن. سومین چیزی که پرزیدنت ترامپ دنبالش هست این هستش که میگه که بعد از اینکه اروپایی‌ها و عربستان سعودی اجازه ندادن عملیات آزادی تنگه هرمز اونجوری که ایالات متحده میخواست انجام بشه، بنابراین در این مورد که هم با بستگی امنیت انرژی اروپا به دریای سرخ، تنگه باب المندب و کانال سوئز هست، با توجه به اینکه الان نیروهای فرانسوی دارن از یمبو در واقع دفاع میکنن، ایتالیایی ها به سودی وارد خواهند شد، یونانی ها دارای پدافند هستن، این باعث میشه که یک جناح در واقع خودکفا و متکی به خودی شکل بگیره و ایالات متحده آمریکا بتونه بیش از پیش بر مسئله تنگه هرمز و مهار

0: این سازمان هنوز آماری از افراد دارای اوتیسم تحت پوشش خودش نداره.
1: هیچ سامانه ای در کشورمون نداریم از اسم بچه ها. ما بچه هامون گزارش دهی ندارم. من بارها تو جلسات گفتم خانم ها و آقایان مسئول، من مامان اگر فردا سکته کنم تو خونه بیفتم توی جنگ 40 روزه، ما خروج اضطراری نداریم با این بچه ها، چون اینا روتینشون باید تو خونه بمونن و هم بریزه از جنگ هم بدتر جایی که شما میری. همش دلشوره داشتم، گفتم الان من بمیرم اصلا کی میدونه بچه من چی باید بخوره، چه داروی استفاده کنه، چه ساعتی بعد، چه بیرنگی. هیچ جایی ثبت نشده. نه نه، ما سامانه جامعه اطلاعات و بچه های بانک اطلاعات نداریم.
0: دولتی اختلال اوتیسم 5 ساله که به عنوان بیماری صعب العلاج معرفی شده و بودجهش هم در این صندوق میره. اما مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که به دلیل عدم استحقاق سنجی و نبود آمار، بودجه سالیانه این صندوق اصلا تأمین نشده. مشکل بعدی هم اینه که کودک دارای اختلال اوتیسم نیاز به جلسه کاردرمانی، گفتاردرمانی یا رفتاردرمانی مداوم داره که هزینهش بسیار سنگینه. بنا به گفته خانواده ها، هزینه یک کودک دارای اوتیسم در مرکز توانبخشی تهران اگه اون خانواده جز دهک 1 تا 3 باشه ماهیانه 25 میلیون تومنه، اگه خانواده جز این دهک ها نباشه هزینهش به 50 میلیون تومن میرسه.
2: بچه های دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات به خاطر افزایش هزینه کلاس های درمان، درمان کودکانشون رو متوقف کردن. هر جلسه کاردرمانی حدوداً 1 میلیون تومان شده و خیلی از این بچه ها نیاز به بالای 4 جلسه در هفته دارن.
0: از طرفی این کودکان به مراقبت مستمر نیاز دارن و خانواده‌هاشون ناچارن خودشون مسئولیت مراقبت شبانه روزی رو بر عهده بگیرن که هزینه سنگین استخدام مراقبت و پرستار رو پرداخت نکنن. در این مورد هم طی 10 سال گذشته بهزیستی از پرداخت حق پرستاری به اونها امتناع کرده.
1: من بودجه گرفته بهزیستی، خانواده ها منتظر حق پرستاریشونن. 150 هزار تا خانواده پشت نوبت حق پرستاریشونن. ما بحث بچه هامون یه طرفه، بحث والدین یه طرفه. معاونت زنانه ما الان اینجا چی کار است؟ توافقی شده کالای لوکس. 60% از خانواده های دارای فرزند نیاز ویژه از توانبخش وام موندن. متاسفانه در کشور ما الان فقط افراد پولدار میتونن این توانبخشی رو ببرن. تازه بیمه هم که پرداختی ندارن.
0: اما کمبود حمایت فقط پشت در خونه یا مراکز درمانی دیده نمیشه. در بسیاری از فضاهای عمومی و شهری هم نیازهای افراد دارای اوتیسم در طراحی امکانات در نظر گرفته نشده. در نتیجه خانواده‌ای که برای درمان و آموزش فرزندش با مشکل روبروه، برای بردن اون به پارک و مرکز عمومی یا حضور عادی در شهر هم با موانع دیگری مواجه میشه.
3: ما اصلا متاسفانه پوشکیان، یعنی پوشینه استفاده میکنن. فقط همین یه قلم هزینهش خیلی بالاه. بعضی از خانواده های ما اصلا 2 تا بچه اوتیسم دارن. فکر کن الان خصوص شهرهای کوچیک که درآمدشون خیلی پایینه، ولی همین خریدی که ما اینجا داریم باید اونجا خرید کنن. یا بحث دارو قیمتش همونه، باید شهرستان خرید کنن. توانه اینو ندارن که مثلا پوشک واسه بچهش تهیه کنه، دارو واسه بچهش تهیه کنه.
0: در واقعیت مشکلات یک کودک دارای اوتیسم با بزرگ شدن اون پایان پیدا نمیکنه، بلکه بیشتر میشه. اما خانواده ها میگن بسیاری از مراکز اقامتی و مراقبتی موجود عمدتا برای افراد زیر 14 سال هستند. برای مراقبت بلند مدت از فرزندانشون هنوز حمایت و زیرساخت کافی از سوی دولت و نهادهای مسئول فراهم نشده. کودک دارای اوتیسم برای حضور در جامعه بیش از هر چیز به درمان مستمر، آموزش مناسب و محیطی آماده برای پذیرش تفاوت‌هاش نیاز داره. اما وقتی نهادهای مسئول این شرایط رو فراهم نمی‌کنن، این کودک نیست که توان حضور در جامعه را نداره، بلکه جامعه است که شرایط حضور اون رو فراهم نکرده.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما

0: جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
12: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 16امین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. همزمان ترامپ تأکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان می‌رسد. حمله مسلحانه به مینیبوس حامل کارکنان نزاجا در نیکشهر نیروی زمینی ارتش از کشته شدن یک نیروی نظامی خبر داد. مقر انتظامی گلشن و یک خودرو نظامی در زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. سومین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، صدها تن از حوثی‌ها در حمله نیروهای یمنی کشته و مجروح شدند. با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، کشورهای پیمان مکه به کمک ریاض می‌روند. چهارمین روز اهدای جوایز نوبل در آکادمی سلطنتی علوم سوئد، برنده جایزه نوبل ادبیات تا دقایقی دیگر اعلام می‌شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش عفو بین الملل از نهادینه شدن سرکوب در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، آمران و عاملان کشتار از حمایت قانونی برخوردارند و مجازات نمی شوند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داد آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. دو مقام اسرائیلی به نشریه آکسیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. رضا محدث با جزئیات بیشتر.
1: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش، در صورت از سرگیری عملیات گسترده، حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
2: وای بهتو زدن، وای.
1: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
0: در ادامه درگیری‌های مسلحانه در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد ظهر امروز پنجشنبه مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نزاجا در سواحل مکران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. در اطلاعیه نزاجا آمده در پی این حمله که در محدوده جاده نیکشهر به چابهار رخ داد، یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سیستان و بلوچستان امروز پنجشنبه 16 مهر از کشته شدن یک مأمور انتظامی در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس در منطقه نصرت‌آباد زاهدان خبر داد. جمشید رخشانی فرماندار زاهدان هم گفت این حمله که هنگام گشت‌زنی نیروهای یگان تکاوری رخ داد، منجر به درگیری نیروهای انتظامی و افراد مسلح شد. رسانه حقوق بشری هالوش گزارش داد شامگاه چهارشنبه 15 مهر ماه افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله را پذیرفته و از هدف قرار گرفتن 6 نیروی نظامی خبر داده است. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید در حملات افراد مسلح با کارگزاری مین و استفاده از انواع سلاح اقدام به انفجار و تیراندازی کردند، موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تا چه اندازه با چالش‌های امنیتی در کنترل این مناطق روبرو است.
3: از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. 2 روایت مطرح هست. منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادند. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتند و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدند و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدند. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدند، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست.
0: در 4th روز از اعلام برندگان جوایز نوبل 2026 نام برنده جایزه نوبل ادبیات امروز پنجشنبه 8 اکتبر از سوی آکادمی سوئد اعلام خواهد شد. مراسم اعلام برنده ساعت 13 به وقت استکهلم برگزار می شود. نوبل ادبیات یکی از 5 جایزه است که آلفرد نوبل در وصیت‌نامه خود بنیان گذاشت و از سال 1901 این جایزه به فردی تعلق می‌گیرد که در حوزه ادبیات برجسته‌ترین اثر را در مسیری آرمان‌گرایانه خلق کرده باشد. و در اینجا همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از آکادمی سوئد در استکهلم. مهران، درود بر شما. از مراسم امروز و نوبل ادبیات برامون بیشتر بگو لطفا.
4: خب فرشاد، وارد 4th روز از هفته نوبل شدیم، بعد از پزشکی، فیزیک و شیمی حالا رسیدیم به ادبیات. تا دقایق دیگه اینجا در آکادمی سوئد در استکهلم برنده نوبل ادبیات 2026 اعلام میشه. حدود ساعت یک به وقت محلی در استکهلم یا به وقت اروپای مرکزی، جایزه‌ای که شاید از یک جهت با نوبل‌های علمی فرق داشته باشه. اینجا دیگه قرار نیست از یک کشف آزمایشگاهی، یک فرمول یا یک دستاورد علمی صحبت کنیم. این بار همه چیز فرق شد درباره کلمه هاست، درباره نویسنده‌ای که آثارش تونسته مرزهای زبان و جغرافیا رو پشت سر بذاره و تأثیری ماندگار در ادبیات به جا بذاره. خب ادبیات یکی از پنج حوزه‌ای که آلفرد نوبل در وصیت‌نامه‌اش مشخص کرده بود. نوبل نوشته بود این جایزه باید به کسی برسه که در عرصه ادبیات اثری برجسته با یک جهتگیری آرمانی خلق کرده باشه، عبارتی که اتفاقا در طول بیش از یک قرن تفسیرهای مختلفی هم ازش شده. اما انتخاب برنده چطور انجام میشه؟ مسئولیت انتخاب برنده نوبل ادبیات با آکادمی سوئد، همین مکانی که ما درش هستیم، نهادی که 18 عضو داره و از نویسندگان، زبانشناسان، پژوهشگران ادبی و چهره‌های فرهنگی سوئد تشکیل شده. کمیته نوبل ادبیات نامزدها رو بررسی میکنه و در نهایت آکادمی درباره برنده تصمیم میگیره که چه کسی برنده نوبل ادبیات سال خواهد بود. نوبل ادبیات هم معمولا به یک نفر میرسه و در بیش از یک قرنی که اهدای این جایزه میگذره اسمهای خیلی بزرگی برنده اون شدن، اسمهایی که شاید برای مخاطبان ایرانی ما هم آشنا باشن. ارنست همینگوی، نویسنده پیرمرد و دریا، گابریل گارسیا مارکز، خالق 100 سال تنهایی، نویسندهایی که آثارشون بارها به فارسی هم ترجمه شده و سالهاست در ایران هم خواننده دارن. البته برنده نوبل ادبیات الزاماً رمان نویس، شاعر یا نمایشنامه نویس نیست. این جایزه میتونه از به کسان دیگه هم تعلق بگیره. سال 2016 انتخاب شد باب دیلن ترانه سرا و خواننده آمریکایی. خب خیلی ها رو غافل گیر کرد، اولین بار بود که نوبل ادبیات به یک ترانه سرا اهدا میشد. خب تاریخ این جایزه هم داستان های عجیب دیگه ای هم داره. ژان سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، سال 1964 برنده نوبل ادبیات شد اما جایزه رو قبول نکرد، چون خودش میگفت اصلا نمیخواد هیچ عنوان و نشان رسمی رو بپذیره. حالا فرشاد باید تا دقایقی منتظر باشیم که دبیر نوبل ادبیات در آکادمی سوئد از این در پشت سر من بیرون بیاد و اعلام کنه که چه کسی برنده نوبل ادبیات 2026 خواهد.
0: سپاس از شما همکارم مهران عباسیان که از آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم برامون گزارش دادیم. و در اینجا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. شهروز صدیدی، فعال سیاسی 39 ساله و ساکن سبزوار، 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده و در انفرادی قرنطینه این زندان نگهداری می شود. شهرام صدیدی برادر او اعلام کرد پرونده‌ای با ماهیت امنیتی و با اتهام تبلیغ علیه نظام برای شهروز تشکیل شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع مطلع، 10 نفر از نیروهای واحد سیر و حرکت شرکت رجا که قطارهای مسافری را اداره می کند به دلیل امضا نکردن قرارداد جدید با شرایط غیر منصفانه اخراج شدند. این منبع مطلع گفته این قراردادها غیرقانونی است و شرکت می خواهد با آن مزایایی مانند سختی کار، پایه سنوات، تعطیلی کاری و حق مأموریت را حذف کند. رویا ثابت، شهروند بهایی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، از مرخصی درمانی و حضور در خاکسپاری مادرش محروم شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت این شهروند بهایی که آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود به 25 سال حبس محکوم شده و 10 سال از حکم زندان او قابل اجراست. در سومین روز از آغاز عملیات فجر یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، ارتش یمن می‌گوید در جریان بیش از 2000 عملیات هدفمند در جبهه‌های مختلف دست کم 1860 شبه نظامی حوثی کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در این حملات صدها فقره تجهیزات، ادوات نظامی و پایگاه متعلق به حوثی‌ها منهدم شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم از انهدام سکوی پرتاب موشک شلیک شده به ریاض خبر داده. حوثی ها مسئولیت حمله پهپادی و موشکی به 2 فرودگاه ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را پذیرفتند. اتحادیه عرب با انتشار بیانیه حملات حوثی ها به 2 فرودگاه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه عرب تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات هوانوردی و به خطر انداختن جان مسافران، تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت ریاض و حقوق بین الملل است. وزارت خارجه مصر و کویت هم حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد در عربستان سعودی را به شدت محکوم و از اقدامات دفاعی ریاض پشتیبانی کردند. مصر این تهاجم‌ها را نقض آشکار حاکمیت ریاض و قوانین بین‌المللی دانست. کویت هم تأکید کرد که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد سوریه در حال بررسی ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش، این اقدام در بحبوحه جنگ یمن صورت می‌گیرد و دمشق گزینه‌های پشتیبانی نظامی از ریاض را بررسی می‌کند. منابع مطلع تأکید کردند تحولات جاری در یمن بر این تصمیم گیری اثرگذار بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم تروسکی صادقی از پاریس. تروسکی، درود بر شما. آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان با توجه به خساراتی که وارد کرده واکنش‌های زیادی هم داشته، چه اطلاعات بیشتری در این مورد داریم؟
5: بخشیش رو تو بهش اشاره کردی فرشاد، در واقع در دو موجی که حملاتی که داره صورت میگیره، حمله ماه گذشته، این حملاتی که الان عربستان داره در موردش صحبت میکنه در این هفته ای که گذشت، بیشتر قربانیان یا خساراتی که وارد شده، به هر حال تلفاتی که وارد شده، عربستان تأکید میکنه در بین تأسیسات غیر نظامی بوده، قربانیان یا افرادی که کشته شدن، زخمی شدن، شهروندان غیر نظامی هستند. این رو الان در بیانیه‌ای که رسما عربستان منتشر کرده داریم می‌بینیم. عربستان میگه روز سه‌شنبه و چهارشنبه در نتیجه حملاتی که به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد شده، 3 نفر کشته شدند، 36 نفر زخمی شده. این 3 نفری که کشته شدند، 2 نفرشون زن بودند از مراکش و الجزایر، یک تبعه سودان کشته شده، بقیه شهروندان یا فیلیپین بودند یا بنگلادش یا خود عربستان سعودی، مصر، پاکستان، همه زخمی‌ها شهروندان یا تبعه این کشورها بودن. حالا ضمن این که ائتلاف نظامی عربستان گفته که ما یکی از سکوهای پرتاب موشک بالستیک به ریاض رو هم منهدم کردیم، بحثی که الان مطرح هستش این هستش که چقدر تداوم پیدا میکنه این حملات حوثی ها که عملا داره زیرساخت‌های حیاتی یا زیرساخت‌های غیر نظامیان رو هدف قرار میده و شمار قربانیان رو داره بالاتر میبره. حتی باعث شده که جدا از این خسارت اقتصادی که برای عربستان داره به بار میاره، ما داریم میبینیم که به هر حال ضربه زده به بخش حمل و نقل هم. روز گذشته گفته شد که برای ساعاتی توقف یا فعالیت فرودگاه ریاض متوقف شده بود. همه این مسائل باعث شده که ما شاهد یک موج گسترده از محکومیت‌های هم منطقه‌ای باشیم، هم بین المللی. همونطور که شما به اشاره کردید، هم شورای همکاری خلیج فارس امروز بیانیه داده، هم اتحادیه عرب، هم شورای وزیران کشورهای عربی، در کنار اونها دیگر کشورها جداگانه بیانیه دادن، مصر، بحرین، کویت و اردن هم بیانیه داده. ضمن این که همین یک ساعت پیش بریتانیا هم یک بیانیه داد علیه حوثی‌ها، فرانسه شب گذشته بیانیه داد. همه این بیانیه ها حوثی‌ها رو تروریست میخوانند، محکوم میکنند به شدت این حملات رو و درخواست میکنند که حوثی‌ها بلافاصله حملات خودش رو به عربستان متوقف بکنه، چون این نقض قوانین بین الملل هستش و عملا داره جان شهروندان غیر نظامی رو به خطر میاندازه.
0: تروس، که درگیری ها در داخل یمن هم متوقف نشده، روی زمین پیشروی ها به کجا رسیده؟
5: کاملا درسته. بخشی از این به هر حال فجر، عملیات فجر یمن که شدت گرفته و حملاتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن به دلیل این درگیری هاست. آخرین درگیری ها رو اگر فقط اشاره بکنم، واضعیه هستش، نیروهای دولتی میگن که کنترل کامل رو بر اونجا به دست گرفتیم. پیشروی ها کماکان ادامه داره در محورهای بسیار زیادی، هم نیروهای دولتی یمن و هم حوثی‌ها در حال درگیری هستند. بیشتر پیشروی ها از سمت خود نیروهای دولتی یمن به حمایت عربستان بوده.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. همکارم محمد جواد اکبرین در سومین روز از عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها از وضعیت دو سوی میدان جنگ میگوید.
6: رهبری عربستان سعودی متمرکز هست بر 5 استانی که اگر حوثی ها در اونجا حضور و امتداد داشته باشن مرزهای عربستان سعودی رو به صورت مستقیم تهدید میکنن. اون 5 تا استان الجوف، سعده، لجه، الحدیده و معرب هست. حالا این استان الجوف الان 85% دست نیروهای یمنی افتاده که از طرف ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دارن پشتیبانی میشن. پس وضعیت این 5 تا استان که از میان 22 استان کشور یمن برای عربستان سعودی اهمیت بیشتری داره الان به سود جبهه ائتلاف هست. اما در نسبت با تنگه باب المندب، ارتش یمن اعلام کرده که حوثی ها از جایی به نام واضعیه عقب نشینی کردن. واضعیه کجاست؟ اگر شما سر یک پرنده رو در حال فرود تصور بکنید، منقارش میشه تنگه باب المندب. بالای این منقار رو میتونید تصور کنید که جاییست به اسم واضعیه، بین ساحل تنگه باب المندب و ارتفاعات کوهستانی اونجا، و جایی تو نقشه که ببینید نزدیک مخاست. حالا مخا رو قبلا ارتش یمن اعلام کرد که حوثی ها رو تونسته از اونجا عقب برانه. این همون جاییست که حوثی ها افتخار میکردن گرفتنش و مسلط شدن به تنگه باب المندب. الان اگر این دو جا رو، یعنی عقب نشینی حوثی ها از مخا و واضعیه رو کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم بفهمیم که تنگه باب المندب از خطر تصرف حوثی ها در حد زیادی دور شده. اما حوثی ها دارن چیکار میکنن؟ اونا با حجم زیادی از نیروهای یمنی مواجه شدن، تعداد زیادی نیرو از دست دادن، بیش از 1800 نفر تو این 3 روز از شروع عملیات فجر یمن. برای همین دارن اون جبهه پشتیبان رو میزنن. در 48 ساعت گذشته همونطور که در خبرها هم داشتیم، دو تا فرودگاه رو زدن، چند منطقه مهم رو زدن. دقایقی پیش که داشتم می اومدم اینجا، دیدم که خبری آمده بود که با صدای انفجار شنیده شد در پایتخت عربستان و ممکنه دوباره شلیک کرده باشن. حوثی ها تصور میکنن اگر بتونن شهرها و فرودگاه‌های عربستان سعودی رو بزنن و کاری بکنن که او از پشتیبانی از ارتش یمن دست بکشه، شاید میزان شکستشون در این عملیات کمتر بشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید عامران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی معصوم بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین‌الملل در توضیح مسئولیت سرکوبگران به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقامات حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می‌کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقامات عالی قوه قضاییه از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقص بی‌طرفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌کند. عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقامات و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده است، از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش نهادهای حکومتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است.
1: سلام جمعیم دیدم کسی همش فرد نداره.
0: سازمان عفو بین الملل تأکید کرده قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیر قانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیر قانونی بداند قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می‌دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری ماموری که به سوی معترضان شلیک می‌کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر ماموری از شلیک به معترضان خودداری کند مجرم شناخته می شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده است. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفت. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شد اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد. اما به درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضاییه قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندانی منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رده پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین الملل تأکید می کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمام موارد مشابه بوده است. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشته و بخشای از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده است. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تأکید میکند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده است. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
2: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم رو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچیکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن، با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.
0: و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از محل اهدای جوایز نوبل در استکهلم سوئد. در چهارمین روز هفته اعلام جوایز نوبل امروز برنده نوبل ادبیات تا دقایق دیگه اعلام میشه. برندگان جایزه نوبل شیمی سال 2026 روز گذشته اعلام شدند.
3: در رشته ادبیات به آکادمی سوئد خوش آمدید. من منشی دائم آن هستم. آکادمی امروز گرد هم آمده است و اکنون می تواند تصمیم خود را اعلام کند. در مورد جایزه نوبل ادبیات امسال
4: تیلدلاس دن کانادنسیسکا فرفاتارن آن کارسون.
3: جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون اهدا می شود. و دلیل آن این است برای آثار جسورانه و خلاقانه او که در گفتگوی بازیگوش با سنت کلاسیک فرم‌های جدیدی برای ادبیات معاصر خلق کرده است. جایزه نوبل ادبیات 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون اهدا می‌شود.
4: بارا نورا مینوتر سن lyckades jag nå fram.
3: برای آثار جسورانه و خلاقانه او که در گفتگوی بازیگوش با سنت کلاسیک فرم‌های جدیدی برای ادبیات معاصر خلق کرده است. همین چند دقیقه پیش موفق شدم به آن کارسون برسم. ما زیاد با هم صحبت نکرده بودیم. اما متوجه شدم که او غافلگیر شده بود. خوشحال و او گفته است که این خبر را پذیرفت در ایسلند جایی که او برای شنیدن صدای باد است.
4: She was very taken by surprise.
3: همین چند دقیقه پیش موفق شدم با آن کارسون تلفنی صحبت کنم. او بسیار غافلگیر شد. زمان زیادی برای صحبت نداشتیم. و تنها چیزی که اوسپه کرد به من بگوید این بود که او در حال حاضر در ایسلند است، جایی که به صدای باد گوش می‌دهد. او غافلگیر شد اما بسیار خوشحال بود. این را از صدایش می فهمیدم. حالا من صحبت را به رئیس کمیته نوبل می سپارم، آندرس اولسون. او به طور دقیق تر برنده جایزه را معرفی خواهد کرد.
0: و از جمله نام‌های مطرحی که امروز مطرح خواهد شد، آن کارسون شاعر کانادایی و کانشوه نویسنده چینی هستند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حماس برای از سرگیری درگیری‌ها در نوار غزه آماده می‌شود. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، حماس در حال بررسی حملات پیشدستانه به مواضع ارتش اسرائیل و حتی ربودن سربازان است. حماس همچنین انتقال سلاح از تونل‌ها به سطح زمین و حفر تونل‌های جدید را افزایش داده است. منابع امنیتی اسرائیلی می‌گویند حماس شبکه تونل‌ها را مهم‌ترین ابزار عملیاتی خود می‌داند و برای احتمال از سرگیری جنگ آماده می‌شوند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، درود بر شما. با توجه به گزارش‌ها درباره آمادگی حماس برای حمله پیشدستانه، آیا در اسرائیل این نگرانی وجود داره که حماس پیش از انتخابات اسرائیل دست به حمله بزنه و جنگ در غزه زودتر از اون چه انتظار میره از سر گرفته بشه؟
5: بله، دقیقا این چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو هفته گذشته هشدار داد که شاید حماس بخواد حتی برای تاثیرگذاری بر انتخابات دست به عملیات خشونت آمیز بزنه، درست یک روز پس از سالگرد 7 اکتبر. بر اساس گزارش شبکه 12 اسرائیل، نگرانی ها در اسرائیل از احتمال حمله پیشدستانه حماس در نوار غزه افزایش پیدا میکنه. اطلاعاتی که از منابع اسرائیلی و فلسطینی به دست اومده نشون میده که حماس ظاهرا خود را برای دور تازه ای از جنگ داره آماده میکنه. نکته مهمی این هستش که بر اساس این گزارش در داخل غزه این ارزیابی وجود داره که اسرائیل ممکن است برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه حماس منتظر چراغ سبز آمریکا بمونه و پس از برگزاری انتخابات در اسرائیل در 27 اکتبر و انتخابات میان دوره آمریکا در 3 نوامبر بار دیگر حملات گسترده خودش را آغاز بکنه. اما آنچه اکنون نگرانی ها را افزایش میده این هستش که احتمال داره که حماس تصمیم بگیره منتظر حمله اسرائیل نمونه. به گفته مقامات منابع فلسطینی که با شبکه 12 گفتگو کردن، در داخل نوار غزه افرادی هستند که بر این باورن که اگر از سرگیری جنگ اجتناب ناپذیر باشه، پس بهتر استش که حماس ابتکار عمل را به دست بگیره و پیش از اسرائیل دست به حمله و یا ربودن سربازان در نوار غزه بزنه. در همین چارچوب چند سناریوی احتمالی مطرح میشه، از جمله همانطوری که گفتم اولیش ربودن سربازان یا غیر نظامیان هستش، دوم حمله به پایگاه‌های نظامی اسرائیل در داخل نوار غزه و همچنین اجرای عملیات غافلگیرکننده علیه نیروهای اسرائیلی. در حال حاضر موشک اندازی به سوی اسرائیل آنچنان قدرت نداره، توانایی‌های حماس در حال حاضر در این حد نیست که بتونه به طور مثال تل آویو و جاهای دیگر رو مورد حمله قرار بده. البته باید تاکید کرد که این موارد در حال حاضر سناریویی هستن که منابع فلسطینی مطرح کردن و هنوز تصمیم قطعی حماس برای اجرای چنین عملیاتی تعیین نشده.
0: سپاس از شما همکارم بابک ساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردید. بله، و اعتراضات دانش آموزی دانشجویی در فرانسه از خیابان به جدال سیاسی و دیپلماتیک کشیده شده است. سباستین لوکرنو نخست وزیر وعده داده تا پایان اکتبر به مطالبات معترضان پاسخ دهد، اما انتقادها از عملکرد پلیس ادامه دارد. همزمان پس از احضار سفیر فرانسه در تهران، پاریس هم سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده و مقامات ایرانی را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات متهم کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم ساجد شریفی از پاریس. ساجد، درود بر شما. واکنش‌ها به برخورد پلیس با معترضان چه بوده و جدال تهران و پاریس بر سر این اعتراضات به کجا رسیده؟
6: درود بر شما فرشاد. بله، همونطور که دیدیم دیروز در واقع سباستین لوکرنو خودت اشاره کردی، همراه با وزیر کشور از عملکرد پلیس دفاع کردند. همینطور امروز رئیس مجلس ملی در صحن مجلس در سخنرانیش در واقع عملکرد پلیس رو تایید کرد و البته اشاره کرد که باید در نحوه عملکرد تغییر قائل شد بین خشونت‌های شهری و اعتراضات دانش آموزان. به هر حال در حال حاضر بعد از قطع دست یک نوجوان در این درگیری‌ها فعلا استفاده از نارنجک‌های صوتی به تعلیق در آمده. 18 مورد در واقع درباره عملکرد پلیس در حال تحقیق و بررسی هست به مراجع قضایی ارائه داده شده. همونطور که خودت گفتی، حالا این وجه اعتراضات دانش آموزی از سطح ملی به سطح بین المللی گسترش پیدا کرده و دولت‌های مختلف می‌بینیم که واکنش نشون میدن. در یک واکنش جالب، جمهوری اسلامی این اعتراضات رو در واقع نقض حقوق بشر و استانداردهای دوگانه دولت فرانسه نامیده بود و سفیر فرانسه رو احضار کرد. در پاسخ به اون، پاریس روز گذشته سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد. وزارت امور خارجه فرانسه گفت که در واقع اظهار نظرها درباره جنبش اعتراضی دانش آموزان در فرانسه در حساب‌های کاربری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست هست. همین مسئله در واقع قیاس دو اعتراض در دو کشور رو به صحن افکار عمومی و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آورده. طبق آماری که ما داریم از سازمان حقوق بشر، در سال گذشته در اعتراضات دیما 281 دانش آموز زیر 18 سال کشته شدند، در صورتی که در تحقیقات و بررسی ها تا به حال هیچ گزارش مرگی در اعتراضات دانش آموزی فرانسه نداشتیم. همینطور دونالد ترامپ دیدیم که دیروز با اشاره به اعتراضات دانش آموزی فرانسه هشدار داد که این اعتراضات به خاک ایالات متحده آمریکا هم خواهد رسید و اون رو گره زد به انتخابات پیش رو و گفتش که اگر دموکرات ها رای بیارن، این موج مهاجرت و اسلامگرایی که از نظر اون در واقع منشأ این اعتراضات هست، در ایالات متحده آمریکا هم مشکل ساز خواهد شد. همینطور دیدیم که در حمایت از جنبش دانش آموزی فرانسه، تعدادی از دانشجوها هم دیروز در بلژیک به خیابان آمدند و مطالبه گری کردند درباره وضعیت تحصیلیشون. حالا باید ببینیم که امروز ساعت 3 در تجمع بستی دانش آموزان چه مطالبه جدیدی رو روی میز خواهند گذاشت و دولت چگونه پاسخگو خواهد بود.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم ساجده شریفی از پاریس. و باز هم در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از محل اهدای جوایز نوبل در استکهلم سوئد. در چهارمین روز هفته اعلام جوایز نوبل، امروز برنده نوبل ادبیات اعلام شد. آن کارسون، شاعر مقاله نویس و مترجم کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات 2026 شده. آکادمی سوئد امروز پنجشنبه 8 اکتبر نام این نویسنده 76 ساله رو به عنوان برنده اعلام کرد. کارسون برای آثاری که مرز میان شعر، نثر، اسطوره و ادبیات معاصر رو در هم میامیزه شناخته میشه.
3: یکی از آثار فراموش نشدنی آن کارسون.
0: بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. دیدزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: آغاز هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران با تقابل تیم‌های اول و دوم جدول. تراکتور صدرنشین از استقلال بدون شکست میزبانی می‌کنه. از رژه قهرمانی تا نبرد حقوقی، سرنوشت جام ملت‌های آفریقا 2026 در دادگاه حکمیت ورزش مشخص میشه. و در آغاز هفته چهارم رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، اسفلیون در داربی فرانسه از سد پاریس گذشت. پنجشنبه 16 مهر ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. با لیگ برتر آغاز کنیم. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران بعد از وقفه 25 روزه به دلیل برگزاری بازی‌های ملی از امروز پیگیری میشه. در حساس‌ترین دیدار تراکتور صدرنشین میزبان استقلال رد دومیه. تراکتور مهدی ترابی و خامروبکوف رو در اختیار نداره. در مقابل فرعباسی با بازگشت از مسئولیت استقلال رو همراهی میکنه. شاگردان جواد نکونام 16 امتیازی و صدرنشین جدول هستن. استقلال هم 15 امتیازی و دومه. در تقابل‌های لیگ برتری دو تیم، استقلال 14 برد داره، 12 پیروزی سهم تراکتور بوده و 10 دیدار هم با تساوی به پایان رسیده. این مسابقه از ساعت 17 به وقت تهران در ورزشگاه سهند تبریز و با حضور محدود تماشاگران زن آغاز میشه.
1: تو خوبی رو داشتیم. تیم حریف خوب آنالیز کردیم. خب چند تا بازیکنایی که هم اکنون تو تیم استقلال بازی میکنند و در حال زمان خود من اومدن، تیم با کیفیتی هستن، مخصوصا بازی آخرشون که برنده شدن توی ضد حمله تیمشون فوق العاده عمل کرده و ما هم آنالیز کردیم تیم حریف رو و شناخت کافی داریم. میزبان هستیم، جلوی هوادارمون بازی میکنیم و قطعا روز سختی خواهد بود واسه تیم استقلال.
2: فکر می‌کنم تیم تراکتور تیم بسیار خوبیه، تیم منضبط و هماهنگی است، تیم با کیفیت، ولی خب ما شرایط بسیار خوبی داریم، تمرینات بسیار خوبی رو تو این یکی دو هفته داشتیم خدا رو شکر و آماده ایم برای بازی.
0: خب همراهشیم با همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین استقلال، مربی پیشین تراکتور. آقای تقوی، به لحاظ جدول بازی خیلی حساسه و این حساسیت جدولی چقدر میتونه رو کیفیت دو تیم تاثیر بذاره؟
3: طبیعتاً بعد از اینکه شما 3 هفته مسابقات تعطیل میشه، مطمئناً رو روند تاکتیکی هر تیمی تاثیر میذاره. اما تو چنین شرایطی تیم‌هایی که قبل از تعطیلات نتایج خوبی نگرفته بودن، مثل تراکتور که چندین باخت پشت سر هم داشت، در واقع میتونیم بگیم تا حدود زیادی به خوران خورده بود، این تعطیلات باعث شد که اون رونده بشکنه و تا حدودی جواد نکونام از اون فشار خارج بشه و بتونه راحت‌تر بشه در واقع به تمرینات تیمش برسه. درسته که تو بازیکناش هم نیستن، نبودن، رفتن برده تیم ملی و تیم ملی امید، اما فکر میکنم این تعطیلات تا حدود زیادی به نفع تیم تراکتور شد. اما در ارتباط با استقلال دقیقاً این موضوع برعکسه. چرا میگم برعکسه؟ استقلال شرایط بسیار خوبی پیدا کرده بود، چندین تساوی در واقع پشت سر هم داشت، تونست بازی لیگو ببره، بعد تونست در مسابقات لیگ نخبگان آسیا یک نتیجه واقعا غیر قابل انتظار بگیره و تیم توی یک به قول اینکه تمپو توی یک تایمینگ خیلی خوبی قرار گرفته بود، یعنی از لحاظ تاکتیکی انداز روانی خیلی خوب بود. وقتی این وقفه به وجود اومد طبیعتاً تأثیر منفی رو روند تیم استقلال میذاره و جواد نکونام این موضوع رو خیلی خوب میدونه و نکته ای که از یک لحاظ دیگه میتونه به تراکتور کمک کنه با توجه به که میزبان هست، این موضوع است که جواد نکونام اوایل که اومد سعی کرد اجازه بده تراکتور روند خودش رو طی کنه همونجوری که میتونه بازی کنه. آروم آروم داره سعی میکنه با دو سه بازی آخرش داره برمیگره به اون تفکر خودش، یعنی سعی کنه ابتدا گل نخوره، یک نظم دفاعی، یک نظم تیمی مشخصی در تیم به وجود داره، بعد بتونه به تیم مقابل لطمه بزنه. من فکر میکنم اگر بخواد به این روند ادامه بده، اگر نتیجه بگیره، بله ممکنه تا حدود زیادی در واقع اعتراضات رو خاموش کنه، اما با توجه به اینکه در تبریز صرف نظر نتیجه نکته‌ای که خیلی براشون مهمه نمایشه، فکر می‌کنم جواد نکونام کار سختی در پیش رو داره. بازی فردا خیلی میتونه بهش کمک کنه که بتونه در ادامه خودش رو تثبیت کنه در تبریز.
0: آقای تقوی، به برنامه‌های تاکتیکی جواد نکونام اشاره کردید. این نبود خامروبکوف و تورابی چقدر روی برنامه‌های تیم تراکتور امروز میتونه تأثیر بذاره؟
3: میتونم بگم بدترین خبر ممکنه برای تیم جواد نکونام، با توجه به اینکه همه ما میدونیم مهدی ترابی اون حلقه گم شده یه تیم تراکتور در زمانی است که در حمله شرکت میکنن، یعنی اون در واقع چیزی که در فوتبال بهش میگن کامبینیشن گیم، یعنی بازی ترکیبی، که ترابی این کارو خیلی خوب انجام میده، چه در زمانی که پرسپولیس بود چه در زمانی که اومد تراکتور. با توجه به بازیکنی که من مسائل شخصی اعتقادیش بذارم کنار، بسیار بازیکن با کیفیتیه، بسیار بازیکنی که به قول استیمیت شده، یعنی تحت تاثیر فوتبالیدان قرار نگیره و تا حدود زیاد اون توانش دیده نشد، بسیار بازیکن با کیفیتیه. اما با توجه به اینکه گفتم که معمولا کمتر بهش پرداخته میشه، اون در واقع اون ارزشی که باید به این بازیکن داده میشه داده نشده، و تو چنین شرایطی وقتی مصدوم میشه ما میبینیم چه اتفاقی برای تراکتور میفته، خط حمله این تیم تا حدود زیادی زهرش از دست میده. ترابی چند وقت از دست داده، اما نکته بدتر اینه که الان خامربکوف نداره، خامربکوف بازیکن که اون وسط خیلی نظم تاکتیکی میده به تیم، و این نکته ای که واقعا نمیدونم جواد نکونام چطور میتونیم مشکل برطرف کنه. درسته کامر بکاپ علاوه دفاعی شاید بازیکنی نباشه مثل پرسنسکی بتونه اون گپا رو پر کنه، اما علاوه نظم دفاعی حتی ببین تنها بازیکنی در فوتبال ایران بود از ازبکستان که به تیم ملی ازبکستان دعوت شد، شاید نقشش به چش نیاد، اما از این لحاظ که نظم میده به هر تیمی خیلی میتونه تاثیر بذاره در ترکیب تیم تراکتور.
0: بله بعد ببینیم امروز چه اتفاقاتی میفته. سپاسگزارم از توضیحات کامل شما آقای تقوی.
3: خواهش می‌کنم. قربون شما.
0: نگاهی هم داشته باشیم به دیگر دیدارهای امروز از هفته هشتم لیگ برتر. آلومینیوم از ساعت 16 در عراق میزبان ملوان خواهد بود. همزمان نساجی در وطنی مقابل زباهن قرار میگیره. از ساعت 16:45 گلگهر و استقلال خوزستان در سیرجان به مسافه هم میرن، و ساعت 18:45 سپاهان میزبان فجر. در آخرین دیدار هم از ساعت 19 فولاد در اهواز از مس شهر بابک پذیرایی میکنه. پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم عراق در نشست خبری پیش از مسابقه مقابل ملوان با انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران این شرایط رو فاجعه بار عنوان کرد.
4: ولی متاسفانه از اون ور ما خیلی محدودیت داریم. من مربی محدودیت دارم. من میخوام آقا این فاجعه است. مثلا برم

0: و بازیکنانش با جام به خانه برگشته بودند.
1: میتونیم خوشحال باشیم که به اینجا رسیدیم و تیم اول آفریقا هستیم.
0: اما قهرمانی سنگال فقط 2 ماه دوام آورد. همه چیز به جنجال در فینال رباط برمیگردد. در آخرین لحظات مسابقه داور به سود مراکش پنالتی گرفت. بازیکنان سنگال در اعتراض زمین را ترک کردند و پس از 14 دقیقه برگشتند. کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا همان 14 دقیقه را سرنوشت ساز دانست. ترک زمین به معنای واگذاری مسابقه. نتیجه فینال 3-0 به سود مراکش تغییر کرد.
2: تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا هم اتفاق مثبتیه و هم خیلی خبر خوبیه.
0: و حالا سرنوشت قهرمان آفریقا از رباط به لوزان رسیده. سنگال جام را می‌خواهد. با این استدلال که تیم برگشت بازی را تمام کرد و قهرمان شد.
2: این تصمیم برای فوتبال آفریقا شرم‌آوره، چون در نهایت همه بازنده ایم. امیدوارم بعد از تمام این جنجال‌ها شرایط خیلی زود تغییر کنه.
0: در آن سو مراکش به مقررات استناد می‌کند. ترک زمین بدون اجازه داور یعنی شکست. جلسه رسیدگی به پرونده فینال جام ملت‌های آفریقای 2026 پشت درهای بسته دادگاه حکمیت ورزش برگزار می‌شود، اما رأی همان روز صادر نخواهد شد. سنگال و مراکش باید همچنان منتظر بمانند. هر طرف که جام برود، ستاره دوم روی پیراهن قهرمان می‌نشیند.
3: در آغاز هفته 4 بسکتبال یورولیگ، اسول لیون در رقابتی حساس 98-96 پاریس را شکست داد. پاتی میلز با 21 امتیاز بهترین بازیکن اسول بود. اون طرف نادریفی با 30 امتیاز آورترین بازیکن زمین بود. بهترین نمایش خودش را در تاریخ یورولیگ به نمایش گذاشت. اسول با این پیروزی رکورد خودش را به 2 برد و 2 باخت رسوند. در جایگاه 9 جدول قرار داره، در حالی که پاریس با 1 برد و 3 باخت در جایگاه 18 جدول 20 تیمی یورولیگ قرار داره. یونانی با شکست کیمر کوپیانس به دور دوم مسابقات مسترز شانگهای صعود کرد. سیتسیپاس در این مسابقه در 2 ست با نتایج 6-3 و 7-5 حریف بلژیکی خودشو شکست داد و راهی دور بعد شد، جایی که باید به مسافه لوچانو داردری ایتالیایی بره.
4: سیتسیپاس 2 ست 6-3 7-5.
3: خب خبرهای بیشتر رو همیشه در ایران اینتل اسپورت، آدرس ما در اینستاگرام میتونید دنبال کنید، برای تلگرام ایران اینتل تی وی اسپورت آدرس ماست. خبرها اونجا به روز، نظرات خودتون رو هم میتونید با ما به اشتراک بگذارید. این اولین بخش خبرهای ورزشی امروز بود. تا دقایق دیگر فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
8: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه اتفاقات میفته؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرازی. سرخط خبرها: درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میاندوره ای آمریکا. همزمان ترامپ تاکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. حمله مسلحانه به مینیبوس نیروی انتظامی در نیکشهر. دست کم دو نیروی نظامی در سیستان و بلوچستان کشته شدند. مقر انتظامی شهرستان گلشن هم هدف حمله قرار گرفت. سومین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی. صدها حوثی کشته و زخمی شدند. پاکستان و ترکیه به کمک عربستان سعودی می‌روند. و در ادامه این بخش خبری:
1: Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: معرفی برنده نوبل ادبیات سال 2026، آن کارسون، شاعر و نویسنده شهیر کانادایی، به پاس آثار جسورانه و نوآورانه‌اش نوبل ادبیات را از آن خود کرد. خوش آمدید. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داده کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌ای برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. بر اساس این گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا مسئول تهیه این طرح است، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده. ترامپ که در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت می‌کرد، بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در واکنش به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و اخبار مرتبط با طراحی عملیات جدید، پنتاگون را مهد کودک خواند و گفت ترامپ هنوز جنگ را نقاشی می‌کند. مجید ابن رضا تهدید کرده فاصله دو طرف را موشک‌های جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. او گفته این موشک‌ها که تاکنون به سمت دریای عمان و اقیانوس هند شلیک می‌شد، می‌تواند ایالات متحده را هم هدف قرار دهد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من. مرتضی، قدری درباره گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگتر علیه جمهوری اسلامی به ما بگو. چقدر این محتوا تهدیدآمیزه و چقدر واقعا به واقعیت نزدیکه؟
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشم‌اندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر می‌کنن طبیعتاً بی‌ریشه نیست، بی‌مبنا نیست، داده‌های خودش رو داره، اما همزمان دو تا بازی رو پیگیری می‌کنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ‌ها داره برای مقام‌های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ‌های جنگ، و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمینه‌سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده‌ای برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن، همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از اون.
0: اجازه بده به صحبت‌های سرپرست وزیر وزارت دفاع هم بپردازیم که گفته که تهدید کرده که موشک‌های ما به آمریکا هم حتی میرسه. چقدر درک واقعا درستی از فضای موجود وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی تهدیدات آمریکا رو جدی گرفته؟
2: این واقعا صحبت‌های سرپرست وزارت دفاع تأسف‌باره، فراتر از این که نگران کننده باشه. این که به نوعی داره تهدید متقابل میکنه، میگه موشک‌های جمهوری اسلامی نه فقط دریای عمان و پایگاه در اقیانوس هند، پایگاه دیگو گارسیا نه تنها اونجا رو هدف قرار میده، بلکه میتونه خلیج خوکا رو هم هدف قرار بده. خب در جنگ پیشین گزارش شد که جمهوری اسلامی تلاش کرده هدف قرار بده پایگاه دیگو گارسیا رو، حدوداً از مرزهای جنوبی ایران 3500 کیلومتر فاصله داره. اما اینکه حالا داره تهدید میکنه به نوعی سواحل ایالات متحده رو، این به معنی اینه که جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک‌های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک‌ها شلیک بشن، قرار این موشک‌ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارن.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. در ادامه درگیری‌های مسلحانه در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده ظهر امروز پنجشنبه 16 مهر ماه مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نساجو در سواحل مکران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته. در اطلاعیه نساجو آمده در پی این حمله که در محدوده جاده نیکشهر به چابهار رخ داده، یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رسانه حقوق بشری هالوش گزارش داده حمله افراد مسلح در نیکشهر به 2 خودرو از جمله مینیبوس نیروهای نساجو بوده که هر 2 خودرو از پایگاه نظامی کریندوک محل استقرار شبه نظامیان فاطمیون خارج شده بودند. پلیس سیستان و بلوچستان امروز پنجشنبه 16 مهر ماه از کشته شدن یک مأمور انتظامی در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان خبر داده. جمشید رخشانی فرماندار زاهدان گفته این حمله که هنگام گشت زنی نیروهای یگان تکاوری رخ داده، منجر به درگیری نیروهای انتظامی و افراد مسلح شده. رسانه حقوق بشری هالوش گزارش داده شامگاه چهارشنبه 15 مهر ماه افراد مسلح به مقر فرمانده انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق واقع در سیستان و بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه مسئولیت حمله را پذیرفته و از هدف قرار گرفتن 6 نیروی نظامی خبر داده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید در حملات افراد مسلح با کارگزاری مین و استفاده از انواع سلاح اقدام به انفجار و تیراندازی کردند، موضوعی که به گفته او نشان میدهد جمهوری اسلامی تا چه اندازه با چالش های امنیتی در کنترل این مناطق روبروست.
3: از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن 2 روایت مطرح هست. منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع در واقع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدن. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدن، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی‌الحال حال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست.
0: در سومین روز از آغاز عملیات فجر یمن علیه نیابتی های جمهوری اسلامی، ارتش یمن میگوید در جریان بیش از 2000 عملیات هدفمند در جبهه های مختلف دست کم 1860 شبه نظامی حوثی کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه تاکید کرده در این حملات صدها فقره تجهیزات، ادوات نظامی و پایگاه متعلق به حوثی ها منهدم شده. ائتلاف رهبری عربستان سعودی هم از انهدام سکوی پرتاب موشک شلیک شده به ریاض خبر داده. حوثی ها مسئولیت حمله پهپادی و موشکی به 2 فرودگاه ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را پذیرفتند. اتحادیه عرب با انتشار بیانیه حملات حوثی ها به 2 فرودگاه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. این اتحادیه تاکید کرده هدف قرار دادن تاسیسات هوانوردی و به خطر انداختن جان مسافران، تشدید خطرناک تنش ها و نقض آشکار حاکمیت ریاض و حقوق بین الملل است. وزارت خارجه مصر و کویت هم حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد در عربستان سعودی را به شدت محکوم و از اقدامات دفاعی ریاض پشتیبانی کردند. مصر این تهاجم‌ها را نقض آشکار حاکمیت ریاض و قوانین بین‌المللی دانسته. کویت هم تاکید کرده امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده سوریه در حال بررسی ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش، این اقدام در بحبوحه جنگ یمن صورت می‌گیرد و دمشق گزینه‌های پشتیبانی نظامی از ریاض را بررسی می‌کند. منابع مطلع تأکید کردند تحولات جاری در یمن بر این تصمیم‌گیری اثرگذار بوده. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، به ما از واکنش ها به آخرین حمله حوثی ها به عربستان سعودی بیشتر بگو. این حملات تا کنون چه خساراتی به دنبال داشته؟
4: خب اونچه که خود عربستان تایید کرده هم خسارات جانی داشته، هم خسارات مالی بسیار زیادی به دنبال داشته. اما اونچه که عربستان رو داره نگران میکنه تداوم این حملات شبه نظامیان حوثی است به تأسیسات حیاتی، به تأسیسات غیر نظامی. حالا در رابطه با این حملاتی که در سه شنبه و چهار شنبه یعنی روز گذشته به فرودگاه ابها و ملک خالد شده، مشخصا عربستان سعودی اعلام کرده که 3 نفر کشته شدن، 36 نفر زخمی شدن، همه اونها غیر نظامی بودن. در بین کشته ها 2 زن از که تبعه مراکش و الجزایر بودند گزارش شده، 1 تبعه سودان هم کشته شده. اما در بین زخمی ها هم شهروندان عربستان سعودی هستند، هم پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و مصر. ضمن اینکه عملیات های عربستان سعودی کماکان ادامه داره، در بیانیه دیگری اونها گفته بودند در انتقام از این حملاتی که شده ما 82 هدف مرتبط به حوثی ها رو در یمن هدف قرار دادیم و منهدم کردیم. اما بحث اصلی در حال حاضر تشدید حملات هستش، چون قربانیانی که از ماه گذشته تا الان این هفته که گذشت ما داریم میبینیم بیشتر در بین غیر نظامیان و خصوصا زنان و کودکان هستش که عربستان داره اونها رو به هر حال فاش میکنه، در موردشون اطلاع رسانی میکنه. بیشتر بیانیه‌هایی که امروز هم دیدیم فقط در سطح منطقه نبوده، نهادهای عربی همونطور که شما اشاره کردید، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، شورای وزیران کشورهای عربی، اینها بیانیه‌های بسیار طولانی و تندی علیه حوثی‌ها منتشر کردن. کشورهای عربی، مصر بود، کویت، اردن، بحرین، همه اونها گروه‌های یعنی نیروهای حماس رو تروریست‌های خوندند که عمدن دارن غیر نظامیان رو هدف قرار میدن در عربستان. ضمن اینکه ما بیانیه فرانسه و بریتانیا رو هم داشتیم، مشخصا خواستار این شدند که حوثی‌ها حملات خودشون علیه عربستان سعودی رو پایان بدن.
0: تروس، که درگیری ها در داخل یمن هم میدونیم که متوقف نشده، پیشروی ها به کجا رسیده؟
4: کاملا درسته. من چند دقیقه پیش یک گزارشی رو نگاه می‌کردم که به موارد مختلفی اشاره کرده بود. اول اینکه در واضعیه و کهبوب دو منطقه بسیار مهم هستند. نیروهای دولتی میگن که با کمک عربستان سعودی و اون پشتیبانی هوایی که اونها دارن روی زمین اونها تونستن که جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. تا این لحظه خود طرف یمنی داره این رو تایید میکنه که حوثی‌ها از اون منطقه عقب نشینی کردن. اما در تاس شرایط پیچیده هستش. آخرین گزارشی که من نگاه کردم همین چند دقیقه پیش این هستش که یک مسیرهای ارتباطی رو حوثی‌ها تونستند پیشروی بکنن در اونجا، اما از طرف هنوز سقوط نکرده. از طرف دیگه در نواحی دیگه نیروهای دولتی دارن پیشروی میکنن. در سواحل غربی هم حتی نیروهای دولتی یمن دارن پیشروی میکنن. وضعیت غیر نظامیان رو برخی رسانه‌ها و سازمان‌ها دارن بهش اشاره میکنن، خصوصا در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها عملا فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها تعطیل شده و تعلیق شده. و همینطور اینکه گزارش دیگری که برخی دیگر از رسانه‌ها منتشر کردن این هستش که در حیفان، در مواسط، این مسیرهای راهبردی و در چند جبهه در واقع خود نیروهای دولتی تونستن پیشروی بکنن. با این حال چیزی که ما در 3 روز گذشته حداقل میتونیم تایید بکنیم اگر نقشه رو نگاه بکنیم، جدا از این پیشروی محسوسی که نیروهای دولتی داشتن، نمیشه گفتش که در هیچ یک از این نواحی یا مناطق به طور کامل حوثی‌ها شکست خوردن یا نیروهای دولتی یمن به واقع استقرار خودشون رو در اونجا تثبیت کرده باشن.
0: متشکرم از تو تروسکی، همکارم تروسکی صادقی از پاریس. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حماس برای اثرگیری درگیری‌ها در نوار غزه آماده می‌شود. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، حماس در حال بررسی حملات پیشدستانه به مواضع ارتش اسرائیل و حتی روبودن سربازان است. حماس همچنین انتقال سلاح از تونل به سطح زمین و حفر تونل‌های جدید را افزایش داده. منابع امنیتی اسرائیلی می‌گویند حماس شبکه تونل‌ها را مهمترین ابزار عملیاتی خود می‌داند و برای احتمال از سرگیری جنگ آماده می شود. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، با توجه به گزارش ها درباره آمادگی حماس برای حمله پیشدستانه، آیا در اسرائیل این نگرانی وجود داره که حماس پیش از انتخابات اسرائیل دست به حمله بزنه و جنگ در غزه زودتر از اون چی که انتظار میره از سر گرفته بشه؟
5: بله، بسیار هم در این رابطه نگرانی ها را ما از مقامات اسرائیلی شنیدیم. هفته گذشته بنیامین نتانیاهو به وضوح گفت که حماس به دنبال ایجاد تنش و درگیری پیش از انتخابات هستش تا بر انتخابات تأثیر بذاره، و حال شبکه 12 اسرائیل میگوید که این نگرانی ها در روزهای اخیر افزایش هم پیدا کرده و اطلاعاتی در دست اسرائیل هست که نشون میده که حماس خودش را برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنه. باید بدونیم که حماس از امکانات پرتاب موشک زیاد به سوی اسرائیل برخوردار نیستش. امکان داره بتونه چند موشک به حومه نوار غزه در داخل اسرائیل شلیک بکنه، اما بیشتر از این امکاناتی نداره. اما در داخل غزه این ارزیابی وجود داره که اسرائیل ممکن هستش که حمله را آغاز بکنه. آیا چراغ سبز ایالات متحده را احتیاج داره در این رابطه یا نه؟ و در هر صورت این نگرانی احتمال به وجود اومده که پیش از حمله اسرائیل حماس دست به یک حمله پیشگیرانه بذاره و به گفته منابع فلسطینی در داخل نوار غزه افرادی بر این باور هستند که اگر از سرگیری جنگ اجتناب ناپذیر بشه حماس باید که ابتکار را در دست بگیره و پیش از اسرائیل دست به حمله بزنه. حال در رابطه با حمله حماس، همانطور که گفتم، اگر مسئله موشکی را ما کنار بگذاریم میبینیم که امکانات و توانایی های حماس همچنان در دست داره. به طور مثال ربودن افراد، چه نظامی و چه غیر نظامی، به ویژه در داخل نوار غزه سربازانی که در اونجا هستن و مستقر هستن. پس از اون حمله به گونه ای به پایگاه های نظامی اسرائیل در داخل نوار غزه و همچنین اجرای عملیات غافلگیر کننده نه چندان بزرگ علیه نیروهای اسرائیلی و همه اینها میتونه که تاثیرگذار باشه بر انتخابات اسرائیل، چه به نفع بنیامین نتانیاهو چه به ضرر بنیامین نتانیاهو. در هر صورت این نوع حملات میتونه که جو در اسرائیل و فضا در اسرائیل را مورد تأثیر قرار بده. اما باید تأکید بکنیم در حال حاضر همه این موارد سناریویی هستن که منابع فلسطینی اون را مطرح کردن و هنوز تصمیم قطعی حماس را ما برای اجرای چنین عملیاتی در دست نداریم. بخش دیگری از گزارش کانال 12 به تحرکات نظامی حماس در داخل غزه اختصاص داره. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، حماس در هفته‌های اخیر اقدام به جابجایی سلاح و مهمات کرده و بخشی از تسلیحات خودش را از تونل‌های زیرزمینی خارج و به مکان‌هایی در سطح زمین منتقل کرده. در این گزارش همچنین ادعا شده که بخشی از این تسلیحات به داخل بیمارستان‌ها و مدارس انتقال پیدا کرده. اگر این اخبار درست باشه، نوار غزه میره که بار دیگر شاهد درگیری و تنش باشه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. آن کارسون، نویسنده مطرح کانادایی، برنده نوبل ادبیات 2026 شد. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر و نویسنده و مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر و داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردند، مورد تحسین و توجه قرار گرفته. با همکارم مهران عباسیان از آکادمی سلطنتی علوم سوئد همراه میشیم در استکهلم. مهران، به ما بیشتر بگو از امروز و برنده نوبل ادبیات.
6: فریبا، دقایقی پیش اینجا در استکهلم آکادمی سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل ادبیات 2026 به آن کارسون، نویسنده کانادایی، تعلق گرفته. خانم کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، اینجا در مراسم اعلام برنده امسال گفت که این جایزه به خاطر آثار جسورانه و خلاقانه کارسون بهش داده شده. آثاری که به گفته آکادمی با الهام از سنت ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون کیه؟ انتخابش اینجا اهمیت داره. کارسون 76 ساله در کانادا متولد شده و علاوه بر شاعری و نویسندگی، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. نکته جالب درباره کارسون اینه که آثارش به راحتی در یک قالب ادبی جا نمیگیرن. یعنی ممکنه کتابی از اون رو شروع کنید، با چیزی روبرو بشید در حین خوندن که هم شعر، هم داستان، هم فلسفه و هم بازآفرینی یک قدیمی. در واقع کارسون از اون نویسنده‌های میخواد یک داستان رو به شیوه معمول تعریف کنه. اون خود شیوه روایت کردن رو هم در واقع تغییر داده، چیزی که اینجا بارها بهش اشاره شد. یکی از شناخته ترین آثارش کتاب زندگی نامه سرخ یا اتوبیوگرافی آورد است، اثری که در اون یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای یونان باستان رو به دنیای امروز میاره و داستان درباره عشق، هویت تنهایی و بزرگ شدن روایته. خب جالبه بدونید که کارسون سالها پیش هم دریافت نوبل یکی از چهره‌های مطرح ادبیات تجربی جهان بود. در گمان زنی‌های امسال هم بارها نامش در کنار نام‌های دیگه به عنوان یکی از برندگان نوبل ادبیات مطرح شده بود و خب امروز شاهد این بودیم که اینجا دبیر آکادمی سوئد نام او رو به عنوان برنده ادبیات سال 2026 معرفی کرد. حتی در روزهای منتهی به اعلام جایزه نام او به عنوان کسی برده شده بود که بیشترین امکان رو داره. اما باید بگم این در همه سالها این گونه نیست که کسانی که گمان زنی میکنن حتما اون نام در بیاد. در کنار خانم کارسون نام سلمان رشدی هم به چشم میخورد، یا نویسنده چینی کان شوه به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح بودن. اما آن کارسون تونست جایزه نوبل ادبیات 2026 رو به خودش اختصاص بده و روز آینده در شهر اسلو شاهد نوبل صلح خواهیم بود. این آخرین نوبلی بود که در شهر استکهلم معرفی شد، پزشکی، شیمی، فیزیک و ادبیات. و روز آینده در اسلو کمیته نوبل اسلو در واقع مشخص خواهد کرد چه کسی یا کسانی برنده نوبل صلح 2026 خواهند بود.
0: متشکرم مهران از تو. مهران عباسیان از آکادمی سلطنتی علوم سوئد از سوئد با ما. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. شب روز شما خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
2: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
4: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
5: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
6: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
7: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
8: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
9: کل هم حاکمیت در یک استیصال،
10: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره،
11: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
12: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
13: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران.
14: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
15: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
16: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
15: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
17: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
18: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
19: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل سنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
15: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. حمله‌ای که باعث شد بیش از 1100 اسرائیلی کشته بشن. فاجعه بارترین حمله در تاریخ اسرائیل بوده و اسرائیل بعد از اون در 3 سال گذشته همونطور که مقامات اسرائیل گفته بودن عاملان این حمله رو کشته، یعنی فرمانده‌های حماس و رهبرای حماس. خاورمیانه رو تغییر داده. خیلی از کسانی که در خاورمیانه برای اسرائیل رجز می‌خوندن الان دیگه زنده نیستن. از جمله خامنه‌ای، خیلی از مقامات و فرمانده‌های ارشد سپاه، رهبران حماس، فرماندهان حماس، رهبران حزب الله، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، فرماندهان حزب الله. امروز می‌خوام خیلی مختصر به سرنوشت بعضی‌ها در جمهوری اسلامی بپردازم که برای اسرائیل رجز می‌خوندن ولی الان هیچ کدومشون زنده نیستن. و در رأس همشون علی خامنه ای که بعد از حمله 7 اکتبر حماس گفت این حمله نه فقط شکست برای اسرائیل بلکه شکستی غیر قابل جبران برای اسرائیل. ولی گوینده این حرف یعنی علی خامنه ای الان مرده و اسرائیل قوی تر از همیشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر از همیشه است. غیر از خامنه ای خیلی دیگه از فرمانده های سپاه برای اسرائیل رجز خوندن ولی اسرائیل یکی یکی اونها رو کشت. یکی از اونا غلامعلی رشید بود، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلامعلی رشید میگفت اگر قرار باشه ما با اسرائیل بجنگیم در یک عملیات، نه دو عملیات، و اونم در یک عملیاتی در مقیاس عملیات بیت المقدس در جنگ ایران و عراق، اسرائیل رو شکست میدیم. ولی این توهم کامل بود. گوینده این حرف حالا زنده نیست و اصلا از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خبردار نشد، چون در همون ثانیه های اول جنگ کشته شد. اصلا جنگ با کشته شدن رشید شروع شد.
1: یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: یکی دیگه از فرمانده های جمهوری اسلامی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. محمد باقری میگفت که ما اینقدر توانمندیم که کسی جرأت حمله به ما نمیکنه و آماده ایم که اسرائیل و آمریکا رو با هم شکست بدیم. ولی باقری هم به سرنوشت رشید دچار شد و در همون دقایق اولیه جنگ کشته شد. یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی برای اسرائیل رجز میخوند امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. خامنه ای رو مدام می برد بازدید موشک های بالستیک و به خامنه ای می گفت ما با حملات موشکی انبوه اسرائیل رو داغون می کنیم. حتی اینقدر به خودش مغرور بود، می گفت من به مردم ایران میگم جنگ نمیشه، خیالتون راحت. اگرم جنگ بشه ما با 500 تا 1000 تا موشک و 500 تا پهباد به اسرائیل حمله میکنیم و نابودشون میکنیم و اونام میگفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی اسرائیل در همون دقایق اول جنگ 12 روزه زد حاجی زاده رو هم کشت. همون تعبیری که خامنه ای میگفت حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم اونم به جایی نرسید. با تکیه بر حرفای حاجی زاده میگفت، میگفت ما حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم. حیفا و تل آویو الان سر جاشونن ولی آسمان ایران افتاد دست هواپیمای اسرائیلی و حاجی زاده مرده.
2: حالا 200 تا رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
0: یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل حسین سلامی، فرمانده کل سپاه بود. سلامی مدام رجز میخوند. اصلا اون موقعی که سال 98 شد فرمانده کل سپاه، اون موقع من در رادیو فردا کار میکردم، یه مقاله اونجا نوشتم، سردار رجزخان سپاه فرمانده کل سپاه شد. 8 سال پیش رجز میخوند، مدام و قبل از جنگ 12 روزم میگفت ما آمادیم همه جوره اسرائیل رو شکست میدیم. سلامی هم در همون دقایق اول جنگ 12 روزه کشته شد. اصلا شروع جنگ رو ندید، یعنی محمد باقری شروع جنگ رو ندید، رشید شروع جنگ رو ندید، حاجی زاده شروع جنگ رو ندید، سلامی شروع جنگ رو ندید. اینایی که این همه رجز میخوندن تو همون دقایق اول جنگ کشته شدن. شاید تو اون دنیا بهشون بگن ایران و اسرائیل با هم یه جنگی داشتن، شما هم تو همون دقایق اولش کشته شدید، اصلا خبر ندارن جنگ شده.
3: دشمن گاهی ما را تهدید نظامی میکنن. ما همیشه گفته ایم، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم و میدانیم اگر دست های من باز شود، پیروزی های خارج از تصوری خلق خواهد شد تا دشمن را از تمام کرده ها و گفته های خود برای همیشه پشیمان کنم.
0: اینم که تو همون دقایق اول کشته شد. محمد پاکپور جانشین سلامی هم که اونم شد فرمانده کل سپاه، اونم کلی رجز میخوند برای اسرائیل، ولی اونم تو جنگ بعدی کشته شد. علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای هم، اونم یکی از باسابقه ترین فرمانده سپاه بود، رجز میخوند کشته شد. در جنگ 12 روزه اسرائیل خونه شمخانی رو زد، شمخانی مجروح شد، کشته نشد. بعد اومد یه مصاحبه کرد، خطاب به اسرائیلیا رجز خوند، یه عبارت فیلم پاپیون رو تکرار کرد و خطاب به اسرائیلی های فوش بدی داد که من تکرارش نمی کنم. گفت من زندم و اسرائیلی ها غلط می کنن که منو بکشن، ولی اسرائیلی ها زدن کشتنش.
4: غلط می کنن اسرائیلی ها منو بکشن. باره یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدم من زندم.
0: یکی دیگه از کسایی که برای اسرائیل رجز خون، خیلی هم رجز خون، علی لاریجانی بود. بعد از اینی که خامنه ای کشته شد، علی لاریجانی اومد یه مصاحبه کرد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اونجا گفت که اسرائیلیا با کشتن خامنه ای قلب ما رو سوزوندن و ما قلبشون رو میسوزونیم. ولی اسرائیل زد، خودش هم کشت، در انفجار سوزوندش، طوری هم زدش که میگن اصلا یه دونه دست براش مونده.
5: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: همین بلایی که اسرائیل سر لاریجانی آورد و طوری کشتش که یه دستش باقی موند. یه موقع 6 سال پیش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه برای ترامپ رجز میخوند، میگفت اصلا نیروهای مسلح ایران لازم نیست با شما به جنگن، میگفت من حریف شما. به ترامپ میگفت که من حریف شما. تو فرودگاه بغداد زدنش، طوری زدنش که از اونم فقط یه دست باقی موند.
6: به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
0: این سرنوشت کسایی که برای اسرائیل در جمهوری اسلامی رجز بی پشتوانه خوندن و الان هم تمام اون فرماندهایی که برای اسرائیل رجز میخونن و از سرکوبگرای مردم ایران هستن، به احتمال زیاد نتیجه این رجزخوانیاشون و سرکوب مردم ایران شبیه نتیجه اون رجزخوانیای فرماندهای قبلی خواهد بود و کشته خواهد شد. اما امروز یه موضوع دوم هم دیگه میخوام خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه و دولت موفقات بازنشسته ها و کارمندا رو نداده، کارگرها چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه ها رو نمیدن، شرکت های بیمه مطالبات بیمارستان ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندمکارا رو نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50,000 خانواده. حتی در اوج قطع صادرات نفت و قطع درآمدهای نفتی این پولو دادن. قراره به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار بدن که به قیمت امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، قیمت دلار، به هر خانواده لبنانی جمهوری اسلامی 810 میلیون تومان پول داده و مقامات حزب الله تایید کردن. رویترز که پیگیری کرده، مقامات حزب الله تایید کردن که پول رو گرفتن و به زودی بین خانواده های لبنانی توزیع میکنن. من حرفم اینه، تو این شرایط اولویت باید پرداخت مطالبات بازنشسته ها و گندمکارا و داروخونه ها باشه، کمک به بیماره ایرانی باشه، یا اینی که جمهوری اسلامی پول ملت ایران ورداره ببره لبنان به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار یا 810 میلیون تومان پول بده. من برای اینی که قابل هضم باشه که اینی که جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان پول داده یعنی چی، اومدم اینو محاسبه کردم با بعضی از این مطالبات یا بعضی از حقوقای کارگرا و کارمندا و بازنشستا. این 810 میلیون تومان پولی که به هر خانواده لبنانی میدن و به 50,000 خانواده میدن، این برابر با 33 ماه حقوق متوسط هر کارمند ایرانی. یعنی اگر الان کارمندای ایرانی متوسط 25 میلیون تومان حقوق بگیرن، 33 ماه حقوق یک کارمند ایرانی رو یه جا میدن به یه خانواده لبنانی. آیا جمهوری اسلامی این پول رو به خانواده کارمند ایرانی یا به خانواده های ایرانی میده؟ نه که نمیده، ولی به خانواده های لبنانی میده. قبل از اینم در دوره‌ای که علی خامنه ای زنده بود، به هر خانواده لبنانی طرفدار حزب الله 13,000 دلار هدیه خامنه ای دادن که به قیمت دلار الان میشه به هر خانواده لبنانی از طرف خامنه ای 3.5 میلیارد تومان به هر خانواده دادن. آیا به خانواده ایرانی 3.5 میلیارد تومان پول میدن؟ نمیدن که. 1,000 تومان هم نمیدن به خانواده ایرانی. الان 1 میلیون تومان میخوان یارانه بدن سر اینی که 300,000 تومان به این کالا برگ اضافه کنن، یعنی 1 دلارا 300,000 تومان میشه 1 دلار و 10 15 سنت. دولت کلی وعده وعید داده، گفته پول ندارم، چونه میزنه که آقا من 1 دلار رو به یارانه ایرانی ها اضافه نکنم. 300,000 تومان نزدیک به 1 دلار و 10 12 سنت دیگه. به هر خانواده ایرانی که میخواد 1 دلار اضافه بده یارانه، جونش در میاد، چونه میزنه، ولی به هر خانواده لبنانی 3,000 دلار 810 میلیون تومان داره پول میده. چرا؟ چرا به خانواده ایرانی نمیده و به خانواده لبنانی میده؟ من بارها قبلا دلایلش رو گفتم، چون حاکمای جمهوری اسلامی از لبنان اومدن. این آخوندا که بر ایران حاکمن 500 سال پیش اوایل دوره صفویه از لبنان اومدن. اون موقع چون در مقابل عثمانی ها صفویه میخواست مذهب شیعه رو رواج بده، رفت از لبنان از جبل عامل یه تعداد آخوند لبنانی آوردن، شد این آخوندهایی که در ایرانه، شد این نهاد روحانیت که دارید میبینید. عمده ریشه این نهاد روحانیت که در ایرانه لبنانیه. خب الان اینا هم دارن به ریشه خودشون کمک میکنن، به مردم ایران که کمک نمیکنن. مردم ایران رو بیگانه میدونن. اگه بیگانه نمیدونستن اینجوری نمیکشتن. ارتش خارجی اینجوری مردم ایران رو نمیکشت. این 810 میلیون تومانی که به هر خانواده طرفدار حزب الله دارن میدن، معادل 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانیه متوسطش. اگه به طور متوسط بگیم مثلا هر بازنشسته ایرانی 20 میلیون تومان حقوق میگیره، 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانی رو یه جا دادن به یه خانواده لبنانی، به 50,000 خانواده لبنانی هم دادن. یعنی این پولی که به هر خانواده لبنانی دادن میشد حقوق 40 ماهه بازنشسته ایرانی که نمیدن تازه. این 54,000 میلیارد تومانی که اخیراً به خانواده‌های لبنانی دادن، 200 میلیون دلار میشه 54,000 میلیارد تومان. چند ماه حقوق یک کارگر ایرانی میشه؟ میدونید چقدر میشه؟ من حساب کردم. اگر حقوق متوسط هر کارگر الان متوسط 20 میلیون تومان باشه، این پولی که دادن به لبنانی‌ها 810 میلیون تومان که به هر خانواده لبنانی دادن، اندازه 40 ماه حقوق یک کارگر ایرانیه. همینجوری بردن دادن به خانواده‌های لبنانی طرفدار حزب الله. یه محاسبه هم کردم که این 200 میلیون دلار که میشه 54,000 میلیارد تومان، 54 تریلیون تومان. اینو مقایسه کردم با مطالباتی که بازنشسته ها دارن، کارگرا دارن، داروخونه ها دارن، بیمارستان ها دارن. اینا از دولت مطالبه دارن دیگه. دولت میگه پول ندارم نمیدم. این مقدار پولی که به حزب الله دادن نسبتش با مطالبات اینا چیه؟ یعنی اگر این پولو به لبنانی ها نمیدادن، پرداختش میکردن برای مطالبات گندمکارا، میدادن برای پرداخت مطالبات داروخونه ها، نمیدونم بقیه مطالبات موقته رو میدادن، چه چیزایی رو میتونستن باهاش بدن و ندادن. این پولی که 200 میلیون دلاره که به حزب الله لبنان دادن، معادل 2/3 کل موقعهای بازنشسته های تامین اجتماعی هست. الان موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی که دولت میگه پول ندارم نمیدم 82,000 میلیارد تومانه. اینا 54,000 میلیارد تومان دادن حزب الله لبنان. یعنی 2/3 موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی رو میتونستن بدن، ندادن، ترجیح دادن پولا رو بدن حزب الله لبنان. این پولی که به حزب الله دادن 54,000 میلیارد تومان، 2/3 کل مطالبات داروخونه های ایران از بیمه هاست. الان داروخونه ها 84,000 میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارن و دیدید دیگه وضع دارو درمان در کشور. داروخونه ها میگن ما طلبامون رو نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم دارو وارد کنیم، نمیتونیم دارو بخریم. وضع دارو در کشور طوری شده که خیلی از مردم به دلیل نبود و کمبود دارو و گرونی دارو اصلا پروسه درمان رو رها کردن. مردم دارن میمیرن به این دلیل. من روز گذشته داشتم میگفتم اغراق نیست، بزرگ نمایی نیست که مردم ایران دارن میمیرن، چون مردم ایران تغذیه کافی و مناسب ندارن در دراز مدت. خیلی هاشون ندارن. این باعث میشه سلامت بدنشون در دراز مدت به خطر بیفته، مریض بشن. بعد که مریض شدن، وارد پروسه بیماری شدن، خیلی هاشون پول دوا و درمان ندارن، پول دکتر رفتن ندارن، پول دارو دادن و پول آزمایش دادن ندارن. پول داروهاشون اینقدر گرون شده پروسه درمان رو رها میکنن خیلی ها. یا بیماریشون بدتر میشه یا میمیرن. اغراق نیست این چیزا. خود شما مردم که دارید گوش میکنید شما قضاوت کنید. خب تو این شرایط با این 200 میلیون دلاری که دادن حزب الله میتونستن 64%، یعنی 2/3 کل مطالبات داروخونه ها رو بدن، ندادن. پول دادن حزب الله، بعد به داروخونه ها میگن پول نداریم. این پولی که دادن حزب الله، یه مقایسه دیگه هم کردم، برابر با 60% کل بدهی بیمه سلامت به بیمارستان هاست. میتونستن 60% کل مطالبات بیمارستان ها رو با این پول صاف کنن، بیمارستان ها برن وضعیتشون بهتر بشه. از بیمارا، بیمارا میگن که آقا، به بیمارا میگن، تو بیمارستان میگن برید خودتون لباستون بیارید، لباس بیمار، تجهیزاتی که برای درمان خودتون برید بیارید. این وضع به بیمارستان ها میتونست بهتر بشه، این کارو نکردن، پول رو دادن حزب الله لبنان. این پولی که دادن حزب الله، من دوباره حساب کردم، 54,000 میلیارد تومان، 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا است. 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا. الان سال زراعی گذشته تموم شده، تو خرداد و تیر گندمکارای عزیز بعد از یه سال زحمت گندمشون رو تحویل سیلوها دادن، پولشون رو نگرفتن. سال زراعی جدیدم الان 2-3 هفته از شروع شده، گندمکار پول میخواد برای بذرش، برای وسایل کشاورزیش پول میخواد. مطالبات کشاورزا رو ندادن، میگن پول نداریم. ترجیح دادن 2 برابرش رو بدن خانواده های طرفدار حزب الله. به هر خانواده 3000 دلار دادن که میشه 810 میلیون تومان. عرض کردم قبلا هم در دوره خامنه ای به هر خانواده لبنانی 13000 دلار داده بودن که به پول امروز میشه 3.5 میلیارد تومان. چرا موقعی میخوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن، اینو اغراق نمیکنم ما، الان که میگن 300000 تومان کالا برگ میگن میخوان اضافه کنن. 300000 تومان میشه یه دلار خورده. جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که یه دلار به یارانه مردم ایران اضافه کنه، ولی 3000 برابر اونه که میشه 3000 دلار به خانواده های لبنانی میدن. بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد؟ به خاطر این چیزا از شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازه میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آریا مرادی، 25 ساله، اهل سقز عزیز، 18 دی، کیش عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، فارس محسن آقا محمدی، 30 ساله، 15 دی، ارکواز ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد سپاهیان، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا پورنخعی، 32 ساله، عکاس و رنگکار ساختمان، پدر دختری خردسال، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام شایان گرجی، 13 ساله، 13 ساله، 13 ساله. دستتون بشکنه که چقدر جوان ایرانی کشتید. اهل روستای مرغ ملک چهارمحال و بختیاری، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام اشکان ترابزاده خراسانی، 41 ساله، آرایشگر، پدر یک دختر نوجوان، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سهیل تربالی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ایمان بهرامی، 41 ساله، 18 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مجید تاجیک، 38 ساله، پدر ماهلین سه ماهه، 19 دی، محمدیه قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزاده توپکانلو، 32 ساله، جوشکار، پدر دختری خردسال، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پریسا نقیبی، 45 ساله، مادر دو دختر نوجوان، 18 دی، رشد عزیز.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: یه مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و
2: خالوش زدی
1: یا خالوش زدی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند
9: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
11: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
12: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
13: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر

0: درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. همزمان ترامپ تاکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. تلاش حکومت برای جمع‌آوری گزارش از معترضان و نارضایتی‌های اجتماعی. پزشکیان می‌گوید هر خانه یک دیدبان امنیت و هر مسجد یک دولت محلی است. حمله مسلحانه به مینیبوس نیروی انتظامی در نیکشهر. دست کم دو نیروی نظامی در سیستان و بلوچستان کشته شدند. مقر انتظامی شهرستان گلشن نیز هدف حمله قرار گرفت. گزارش ایران اینترنشنال از شلیک به شهروندانی که مرگ دیکتاتور را جشن گرفتند. احمد رضا و امیر حسین فیضی، دو برادر 15 و 19 ساله، در شادی شامگاه 9 اسفند در فردیس کشته شدند. در ادامه همین بخش خبری.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: معرفی برنده نوبل ادبیات سال 2026 آن کارسون، شاعر و نویسنده شهیر کانادایی، به پاس آثار جهود زسورانه و نوآورانه اش نوبل ادبیات را به خانه برد. با گذشت بیش از 220 روز از آغاز جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های بین‌المللی از احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه می‌گویند. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا نوشته پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیاتی بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران که پیش از انتخابات میان دوره آمریکا قابل اجرا باشند را تهیه کند. بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی آمریکا مسئول تهیه این طرح است، هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده. دونالد ترامپ که در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت می‌کرد، بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیز تاکید کرده. بابک اساقی با ماست از تل آویو. بابک، در اسرائیل هم رسانه ها از احتمال بازگشت جنگ میگن، همینطور رسانه های بین المللی که با به دو موردش اشاره کردیم. به ما بگو که ارزیابی ها در اسرائیل اونجا چگونه است؟
2: همانطور که در خبر هم شنیدیم، در اسرائیل باور بر این هستش که امکان درگیری دوباره ایالات متحده و جمهوری اسلامی و کشیده شدن پای اسرائیل به این درگیری در حال حاضر بسیار زیاد هست. همانطور که گفتی، باراک راوی در آخرین گزارش خودش در شبکه 12 اسرائیل میگوید که پنتاگون به فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام این دستور را داده که آمادگی کامل برای سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کنند. با آنکه همانطوری که شنیدیم دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی خودش را نگرفته، تاریخی هم تعیین نشده، اما منابع آمریکایی و همچنین منابع اسرائیلی میگویند که احتمال آغاز عملیات نظامی حتی پیش از انتخابات در اسرائیل که در 27 اکتبر حدود 19 روز دیگه و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا یعنی در 3 نوامبر، یک هفته پس از اون، این ممکن هستش که این حمله انجام بشه. بر اساس این گزارش، در صورت آغاز این جنگ، اهداف احتمالی شامل تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های راهبردی و مراکز تولید و انتقال انرژی در ایران خواهد بود. اما نکته مهم زمان آغاز احتمالی این عملیات است. یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه 12 میگوید که بحث‌ها در رابطه با از سرگیری جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی بسیار شدت گرفته، اما احتمال وقوع آن پیش از انتخابات آمریکا چندان بالا نیستش. به گفته این مقام، پس از انتخابات 3 نوامبر احتمال آغاز چنین عملیاتی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد، اما این احتمال هم که پیش از اون این اتفاق بیفته همچنان وجود داره. در همین حال تماس‌های سیاسی بین واشنگتن و اورشلیم هم افزایش پیدا کرده. دونالد ترامپ و نتانیاهو روز چهارشنبه برای دومین بار طی یک هفته با همدیگه گفتگو کردند، اون هم پس از هفته‌ها که تماس چندانی میان اونها برقرار نبود. این گفتگوها پس از اون انجام شد که نتانیاهو نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل در رابطه با تحولات ایران برگزار کرده بود. بر اساس ارزیابی دو مقام دیگر اسرائیلی، اگر ایالات متحده تصمیم به آغاز جنگی گسترده بگیره، احتمالاً عملیات با هماهنگی اسرائیل انجام خواهد شد و نیروی هوایی اسرائیلی در حملات در این حمله مشارکت خواهد داشت. اما در هر صورت در حال حاضر در اسرائیل مسئله انتخابات بسیار مهم هستش و در صدر مسائلی که میتونه جنگ اون را مورد تأثیر قرار بده قرار گرفته.
0: سپاس بسیار بابک اساقی همکارم که از تل آویو همراه ما بودیم. مرتبط با همین بحث، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در واکنش به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و اخبار مرتبط با طراحی عملیات جدید، پنتاگون را مهد کودک خوانده و گفته ترامپ هنوز جنگ را نقاشی می‌کند. مجید ابن‌الرضا تهدید کرده فاصله دو طرف را موشک‌های جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و موشک‌هایی که تا به حال به سمت دریای عمان و اقیانوس هند شلیک می‌شد می‌توانند ایالات متحده را هم هدف قرار دهند. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید وضعیت موجود بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست و به دلیل پرهیز تهران از پایان دادن به مخاصمه با واشنگتن، ایران در آستانه جنگ جدید قرار گرفته.
3: موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشم‌اندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر می‌کنن طبیعتاً بی‌ریشه نیست، بی‌مبنا نیست، داده‌های خودش رو داره، اما همزمان دو تا بازی رو پیگیری می‌کنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ‌ها داره برای مقام‌های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ‌های جنگ، و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمینه‌سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده‌ای برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن، همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته در مواجهه با تنش‌های اجتماعی باید رویکردهای پیشگیرانه اتخاذ و ظرفیت مسجد محوری و محل محوری کمک گرفته شود. پزشکیان در نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی میگه مسجد یک دولت محلی است و متولیان مساجد میتوانند به مسائل امنیت و رفاه مردم رسیدگی کنند. پزشکیان همچنین تاکید کرده نیروی انتظامی باید شعار هر خانه یک دیدبان امنیت را راه اندازی تا مشارکت در تأمین امنیت در محلات تقویت شود. مسعود پزشکیان در ادامه هم میگه ارکان نظامی باید همافزایی داشته باشند و با اتحاد سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی، دولت، مجلس و قوه قضایی دشمنان هرگز نمیتوانند که نظام را تسلیم کنند. همکارم علی شیرازی اینجا نگاهی داریم به همین اظهاراتی که پزشکیان در دیدارش با فرماندهان نیروی انتظامی مطرح کرده و رسما انگار خواسته که مساجد وارد ماجرای مقابله با تنش‌های اجتماعی و اعتراضات اجتماعی بشن. گفته هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
4: خب اگه بخوایم به سابقه و تاریخ این گونه
3: برخوردها نگاه کنیم پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت در اون زمان آلمان نازی با برقراری همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب پیروزی انقلاب 57 به اجرا گذاشت یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد این مساجد در واقع رفت و آمدها رو با ایجاد گشت در واقع ایست بازرسی ها کنترل می‌کردن گزارش افرادی که تازه به محله می اومدن یا در ساختمان مستقر می‌شدن می‌دادن و همه اینها باعث می‌شد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح می‌کنه اما چند تا چیز رو نادیده می‌گیره اولا الان دیگه دهه 60 نیست دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش الان کاملا برعکسه یعنی ما حتی در اعتراضات مختلف میبینیم که مردم درهای خونه هاشون رو به روی معترضان باز میکنن و اونها رو پناه میدن حتی اگه یادت باشه ویدیوهای منتشر میشد که صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این را از دست داد ضمن اینکه خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است در زمان دهه 60 خب محله ها کوچیک بود همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشن اصلا خبر نداشتن من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستن که در مساجد حضور دارن بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه
0: علی اگر صحبت های امروز پزشکیان رو که قرار بدیم در کنار دیداری که دیروز مشابهش رو داشته قالیباف با رادان در اونجا هم صحبت کرد گفتش که امنیت داخلی باید اولویت باشه از طرفی میبینیم این اواخر که چقدر دارن سعی میکنن که آموزش های نظامی بدن در خیابان ها حتی در مدارس اینها همه در کنار همدیگه به ما چی میگه از اهدافی که حکومت در حال حاضر در نظر داره
3: ببین پزشکیان موقعی که میخواست رئیس جمهور بشه خودش و حتی طرفدارانش خیلی سعی داشتن بگن که او خیلی متفاوته مثلا در مورد حجاب میگفت نباید با مردم برخورد سخت کرد در مورد مشکلات اقتصادی میگفت اینها باید برطرف بشه به مردم نباید فشار بیاد اما هر چی که زمان گذشت ادبیات و رفتار پزشکیان بیشتر شبیه شد به همون ادبیات در واقع غالب بر حکومت یعنی هم ننگ کشتار دیماه 1404 بر پیشونیش خورد و اون کشتار رو تایید کرد که خودش نقش داشته در اون و هم همون ادبیاتی رو داره به کار میگیره که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به کار میگیرن ضمن اینکه جمهوری اسلامی هر شبی رو که به صبح میرسونه میدونه که یک روز به رویارویی با مردم در خیابان‌ها نزدیک‌تر شده و از همین جهته که داره خودش رو همه جوره هم مهیا میکنه همونطور که تو گفتی داره به طرفدارانش در خیابان‌ها آموزش نظامی میده در مدارس آموزش نظامی میده و هم میخواد به نوعی رعب و وحشت ایجاد کنه که مثلا ما آماده ایم ما مسلحیم این دلیلش چیه؟ هرچی ما به سالگرد انقلاب ملی ایرانیان در دیماه نزدیکتر میشیم حکومت بیشتر داره به این نتیجه میرسه که رویارویش با مردم قطعیه و داره تلاش میکنه که نشون بده برای این رویارویی آماده است ولی خودشون بهتر از هر کسی دیگه میدونن که این بار شرایط فرق میکنه و این بار اگر مردم به خیابون بیان تا زمان سرنگونی حکومت در خیابون خواهند
0: سپاس بسیار علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودیم در ادامه درگیری های مسلحانه در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان نیروی زمینی ارتش ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد ظهر امروز پنجشنبه 16 مهر مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نزاجا در سواحل مکران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته. بر اساس اطلاعیه نزاجا حمله در محدوده جاده نیکشهر به چابهار رخ داده و در پی آن یک نفر کشته، سه تن دیگر زخمی شدند. در همین رابطه رسانه حقوق بشری حالوش اعلام کرد حمله افراد مسلح در نیکشهر به دو خودرو از جمله مینیبوس نیروهای نزاجا بوده که هر دو خودرو از پایگاه نظامی در محل استقرار شبه نظامیان فاطمیون خارج شده بودند. پلیس سیستان و بلوچستان امروز پنجشنبه 16 مهر از کشته شدن یک مامور انتظامی در جریان حمله افراد مسلح به یک خودرو پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان هم خبر داده. حمید رخشانی فرمانده زاهدان گفته این حمله هنگام گشت زنی نیروهای یگان تکاوری رخ داده و منجر به درگیری نیروهای انتظامی و افراد مسلح نیز شد. رسانه حقوق بشری حالوش همچنین اعلام کرده شامگاه چهارشنبه 15 مهر افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی با انتشار یک بیانیه مسئولیت حمله را پذیرفته و از هدف قرار گرفتن 6 نیروی نظامی خبر داده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با ما هستند از تورین. آقای نخل احمدی، بعد از استقرار نیروهای نیابتی فاطمیون و زینبیون در بعضی از شهرهای سیستان و بلوچستان درگیری‌های مسلحانه آغاز شد که حالا همچنان ادامه داره. در این گزارش‌هایی که از سمت منابع محلی هم منتشر میشه یکی از حملات اخیر مرتبط با همین موضوع عنوان شده. چه اطلاعات بیشتری داریم در این زمینه؟
4: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. در رابطه با گزارشی که شما هم در واقع اطلاعاتی در موردش دادین در نیکشهر، ما دو روایت متفاوت داریم. روابط عمومی لشکر 88 زرهی ارتش اعلامیه داده و گفته که فقط صحبت از این کرده که یک مینیبوس بوده که در حامل کارکنان ارتش بوده برای تغییر شیفت در واقع در حال رفتن به این مقر بودن و مورد حمله قرار گرفتن و اعلام کردن که یک نفر کشته شده و 3 نفر هم زخمی شده. اما در این حال حالوش اعلام کرده که اولا اینها نیروهای ارتش نبودن، اینها از یک پایگاه سپاه پاسداران خارج شدن. یک مینیبوس به علاوه یک هایلوکس تویوتای بوده که تقریبا با انفجار و تیراندازی که افراد مسلح انجام دادن همگی افراد یا کشته یا به شکل شدیدی زخمی شدن. در این حال حالوش اعلام کرده که سطح در واقع این کشته و زخمی شده در واقع حدی بوده که 2 هلیکوپتر سپاه پاسداران آمده و در واقع زخمی ها رو مشخصا به مراکز درمانی چابهار و کنارک منتقل کرده. علی الحال این مسئله یک مقدار و عنوان کرده که این افراد هم در واقع در این مینیبوس و تویوتا اینها افراد تیپ فاطمیون بودن. این در واقع یک مقدار میتونه قابل توجه باشه چون 10 مهر ماه هم حالوش و همچنین جبهه مردمی مبارزان مردمی اعلام کردن که به یک خودروی که حامل 5 سرنشین از اعضای تیم یا تیپ فاطمیون بوده حمله کردن و هر 5 نفر کشته شدن. هرچند جمهوری اسلامی و سپاه قدس همون زمان بیانیه دادن و اعلام کردن 1 نفر کشته شده، اما صابرین نیوز که وابسته به سپاه قدس هست هویت این فرد کشته شده رو از تیپ فاطمیون اعلام کرد و تایید کرد و در همونجا هم اعلام کرد که تیپ فاطمیون در مراکز بسیج و سپاه پاسداران در سیستان بلوچستان در حال آموزش داد در واقع گرفتن هستن و در این حال در برخی موارد اینها به دلیل تجربیاتی که در سوریه یا جای مختلف دارن مسئولیت آموزش دادن به برخی از نیروهای بومی یا نیروهای در واقع مبتدی رو هم دارن. خب خبرهای منتشر شده در رابطه با اینکه در چند وقت گذشته سطح دسترسی فاطمیون در سیستان و بلوچستان افزایش پیدا کرده، پایگاه‌های بسیج برخی از مراکز حالا سپاه پاسداران در اختیار اینها قرار گرفته، اینها در واقع امکان گشت‌زنی و در واقع به شکلی ایست و بازرسی رو داشتن، در برخی موارد به شهروندان در واقع توهین‌های انجام شده، تعرض‌های انجام شده و همه این مسائل خصوصا با تایید سابر نیوز در واقع این مسئله یک مقدار بیشتر تایید میکنه که حضور این افراد امروز فاطمیان امروز در واقع حساسیت‌های بیشتر ایجاد کرده و بخشی از حملاتی که نیروهای مسلح در ایران دارن انجام میدن گروه‌های مسلح متمرکز بر این گروه‌های ضد ایران غیر ایرانی هست.
0: آقای نخل احمدی، با توجه به همین توضیحاتی که شما دادید و این گزارش‌هایی که حضور اونها رو تایید میکنه، آیا میشه گفت که جمهوری اسلامی داره به نوعی کمبود نیروهای نظامی وفادار به خودش یا احتمالاً ریزش اونها رو در واقع اذعان میکنه بهش؟
4: قطعا همین شکلی هست. به هر حال بعد از جنگ ما مواجه شدیم با در واقع یک مسئله که خب جمهوری اسلامی به لحاظ کمی و کیفی با مشکل نیرو در خصوصا در استانهای مثل کردستان، سیستان و بلوچستان مواجه شد، به علاوه این که عملیات هایی که در چند ماه گذشته حداقل شاید بیش از 5-6 عملیات های بسیار گسترده با نام مبارزه کردن با این گروه های مسلح انجام داده، تا الان هیچ کدوم در واقع مفید به فایده نبوده، کارکرد نداشته و همچنان میبینه حملات این گروه ها ادامه داره. بخشی شاید به خاطر این هست که این وضعیت الان با در واقع کاهش اراده نیروهای خود جمهوری اسلامی مواجه است و بخش دیگرش این است که خب این نیروها میتونن به عنوان افراد غیر بومی که هیچ نسبت به ایران ندارن در مراحل سرکوب به عنوان یک نیروی در واقع غیر وابسته تر برای جمهوری اسلامی استفاده بشن.
0: سپاس. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تورین در ایتالیا. و اما آن کارسون، نویسنده مطرح کانادایی، برنده نوبل ادبیات سال 2026 اعلام شد. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرز میان شعر و داستان و پژوهش‌های علمی رو در می‌نوردند مورد تحسین و توجه قرار گرفته.
5: On in است
1: the Nobel Prize in Literature 2026.
6: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود. به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرم‌های جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
0: با همکارم امید کشکار اینجا نگاهی داریم به همین موضوع، یعنی اعلام برنده نوبل ادبیات. اما قبلش ما بگو پیشبینی ها چی بودن؟ هرشن خب کار سختی آسون نیستش که بشه گفت که قراره که این جایزه ارزشمند به کی تعلق بگیره، ولی قبل از این احتمال میرفت که خانم کارسون برنده باشه؟
7: ریحانه، نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت‌های شرط بندی و این جور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسون از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده‌های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسناهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد، خیلی صحبت می‌شد که خانم آن کارسون جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوئه که اون هم چند سالی هستش، فکر می‌کنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت‌های حکومتی، خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکنه محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره، از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست، ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره. هیچ کس نمیدونه که اون 5 نویسنده‌ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هستن.
0: درباره برنده قطعی بهمون بگو خانم کارسون، آثارش چه خصوصیاتی داشته، چه ویژگی‌هایی داشته؟ داشته میگفتین که انگار مرز بین شعر و نثر رو گویا در مینوردیده آثارشون.
7: خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان، حداقل میشه اینطوری گفت. شاعر هست، مترجم هست، نویسنده هست، استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست. یک کار خیلی معروفش، یعنی کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد، با اون کار خیلی معروف شد. از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده، یک داستانی روایت میکنه، بهش میگن رمان منظوم. حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه، رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون، حداقل همچین چیزی. نوشته نثری هست که نظم هست، شاید یه چیزی شبیه ادبیات کلاسیک، نثر مسجع گلستان و اینا. اون با اون کتاب خیلی معروف شد. یه مجموعه شعر داره، زیبایی شوهر، که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت. خیلی جایزه مهمی هست. یک کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش، به نام نوکس، که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد، قطعات کوتاه ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تاکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستند و ژانرهای ادبی جدیدی رو به وجود آوردن.
0: سپاس بسیار ممنون از توضیحات و حضور شما اینجا در استودیو، همکارم امید کشتکار. و ما در سومین روز از آغاز عملیات فجر یمن علیه نیابتی های جمهوری اسلامی، ارتش یمن میگوید در جریان بیش از 2000 عملیات هدفمند در جبهه های مختلف دست کم 1800 شبه نظامی حوثی کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده در این حملات صدها فقره تجهیزات، ادوات نظامی و پایگاه متعلق به حوثی‌ها نیز منهدم شده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم از انهدام سکوی پرتاب موشک شلیک شده به ریاض خبر داده. حوثی‌ها نیز مسئولیت حمله پهپادی و موشکی به دو فرودگاه ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را پذیرفتند. اتحادیه عرب با انتشار بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها به دو فرودگاه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. این اتحادیه تاکید دارد هدف قرار دادن تأسیسات هوانوردی و به خطر انداختن جان مسافران، تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت ریاض همچنین حقوق بین‌الملل است. وزارت خارجه مصر و کویت هم حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه بین‌المللی ابها و ملک خالد در عربستان سعودی را به شدت محکوم و از اقدامات دفاعی ریاض پشتیبانی کردند. مصر این تهاجم‌ها را نقض آشکار حاکمیت ریاض و قوانین بین‌المللی دانسته. کویت هم تاکید کرده امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر امنیت کویت و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد سوریه در حال بررسی ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی است. طبق همین گزارش، این اقدام در بحبوحه جنگ یمن صورت می‌گیرد. دمشق هم گزینه‌های پشتیبانی نظامی از ریاض را بررسی می‌کند. منابع مطلع می‌گویند تحولات جاری در یمن بر این تصمیم‌گیری اثرگذار بوده. ترسکه صادقی با ماست. آخرین واکنش ها رو داشته باشیم از حملات حوثی ها به عربستان سعودی.
8: ریحانه، همین نیم ساعت پیش گزارش هایی که از سمت عربستان سعودی منتشر شده این رو داره میگه که دو موشک بالستیکی شلیک شده به سمت ریاض، یعنی امروز رو اونها تونستند رهگیری بکنن. یک موشک بالستیکی شلیک شده به سمت خمیس موشک رو هم تونستند رهگیری بکنن. یعنی حوثی ها کماکان دارن ادامه میدن به حملات خودشون علیه عربستان سعودی با به کارگیری موشک های بالستیکی. گزارش هایی که ما تا همین یک ساعت پیش داشتیم بهش اشاره می کردیم و عربستان در مورد کشته شدن 3 شهروند و زخمی شدن 37 نفر دیگر داشت صحبت می کرد، مربوط به حملاتی بود که حوثی ها در روز گذشته و روز سه‌شنبه در واقع علیه عربستان انجام داده بودند. در کل تمامی این حملات همونطور که بهش اشاره کردید کوتاه، در واقع واکنش های بسیار زیادی رو به دنبال داشته. نهادهای عربی، کشورهای عربی، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا بیانیه دادن، مشخصا حملات حوثی‌ها رو تروریستی خوندن، علیه شهروندان غیر نظامی، علیه تأسیسات حیاتی. اما چیزی که الان کم کم داره نگرانی‌ها رو زیاد می‌کنه، اونطور که تحلیلگران در رسانه‌های عربی رو می‌شنیدم، این تلاش حوثی‌ها برای تشدید فشار امنیتی و اقتصادی خصوصا علیه ریاض هستش، چون اونها مداوم دارن ریاض رو هدف قرار میدن، چیزی که کشورهای عربی هم پیمانان عربستان سعودی رو بسیار نگران کرده. یا اینکه برخی از تحلیلگران دارن به این اشاره میکنن که ممکنه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ادامه حملاتشون به عربستان سعودی، با ادامه هدف قرار دادن حاکمیت و امنیت این منطقه، به دنبال شکل‌گیری یک جنگ فرسایشی برای عربستان باشن، اون رو خسته بکنن. در حالی که همین اتفاقا یک ساعت پیش گزارشایی که از خود عربستان و رسانه‌های عربی هم داره منتشر میشه این هستش که کماکان ائتلاف نظامی عربستان داره حملات خودش رو علیه حوثی‌ها تشدید میکنه. آخرین در واقع گزارشایی که منتشر شده این هستش که در مناطق بسیار زیادی از جمله در استان بیزا در بلندی‌های اون منطقه چندین هدف مرتبط به حوثی‌ها منهدم شده، ضمن اینکه ما پیشروی نیروهای حوثی‌ها رو هم در داخل نیروهای وابسته به دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در داخل خود یمن رو هم داریم. اما این رو هم اشاره بکنم که بر اساس گزارش‌ها امروز در اطراف فرودگاه حدیده صدای انفجار شنیده شده، اون منطقه تا حدودی در کنترل نیروهای حوثی هستش و این نشون میده که کماکان این تقابل ادامه داره، ضمن اینکه نیروهای عربستان سعودی با دولت قانونی یمن در جبهه‌های مختلف تلاش میکنن علیه حوثی‌ها پیشروی‌های خودشون رو تصفیه بکنن.
9: سپاس بسیارم کام ترسک صادقی که از پاریس همراه ما بودی.
10: گزارش رویترز درباره انتقال 200 میلیون دلار از ایران به حزب الله با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده. واکنش‌ها عمدتاً روی این نکته متمرکز هستند که در شرایط سخت اقتصادی، منابع و ثروت ایران باید صرف زندگی شرافتمندانه و حفظ کرامت انسان ایرانی شود و اتلاف این سرمایه‌ها در حمایت از شعارهای مرگ طلبانه برای مردم ایران قابل پذیرش نیستند.
11: رویترز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده که حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به خانواده‌های آوار از جنگ اسرائیل کمک کنه. حزب الله دریافت این مبلغ مالی رو تایید کرده، اما آمریکا این گزارش رو رد میکنه و سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته پولی از ایران در کار نیست و حزب الله درباره ورود پول نقد داستان‌های جعلی منتشر میکنه. کاربران شبکه‌های اجتماعی اما از این پول به عنوان پیش پرداخت برای سرکوب‌های آینده نام بردن. دیگرانی نوشتن که بخش بزرگی از منابع یک کشور ثروتمند به جای تامین یک زندگی شریف و کرامت انسان ایرانی صرف حمایت از گروه‌های مسلح و شعار مرگ بر این و مرگ بر آن می‌شود. اکانت جیرجیرک بچه کرده نوشته این پیش پرداخت جمهوری اسلامی به حزب الله برای موضوعایی که تو خیزش بعدی مردم قرار از دور و بر جمع کنن بیارن تو کشور تا ایرانی ها رو بکشن، پول خودمون رو میفرستن آدم بیارن تا خودمون رو بکشن. منو یک ذهن آشفته نوشته 200 میلیون یعنی 54 هزار میلیارد تومان که برسه به 50 هزار خانواده، هر خانواده هم 800 میلیون تومان. ماری نوشته از اون بدتر این که 20% از این عدد رو که میشه 40 میلیون دلار رو رشوه دادن و خرج این کردن که پول رو فقط از ایران به حزب الله برسونن. جیب دلالا و مزدوراشون رو هم پر کردن که پول یک مملکت رو بردارن ببرن اون ور دنیا بریزن و بیان. یکی دیگه از کاربرا این عکس رو بازنش کرده و نوشته این پول باید خرج این بچه بشه، خرج کیف و کتاب و صبحانش بشه، پول این منطقه جغرافیا به اسم ایران باید خرج خودش بشه، اما وضع ما اینطوریه. بعد پول میره بیرون برای اهداف خیرخواهانه هم که نمیره، میره خرج شعار مرگ بر این و مرگ بر اون بشه. حمید نظری نوشته یک سری ها هستن که ما از مرگ تدریجیمون داریم حرف میزنیم، اونا میرن پشت شعار نابودی زیرساخت پنهان میشن تا از جمهوری اسلامی دفاع کنن. اونا الان چرا صداشون در نمیاد؟ مگه اینا منابع کشور نیست؟ یونس نوشته میزان ارزی که میتونست داروهای سرطانی رو برای 3 ماه اول کشور تامین کنه 120 میلیون دلار بود. تامین داروهای MS 90 میلیون. دارو برای بیمارای پروانه 26 میلیون دلار. پول برای دارو خرج نشد تو این وضعیت کشور، یک راست رفت تو جیب مفتخورای حزب اللهی. پادسان نوشته خیلی فشار اقتصادی براش زیاده، مثل همه مردم ایران. خبر که اومد 200 میلیون کمک به حزب الله شده، اعصاب و روانش به هم ریخته. ولی اضافه کرده که الان چاره‌ای جز ادامه مبارزه و پیروزی نداریم. ما مجبوریم طاقت بیاریم، مجبوریم پیروز بشیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما هم میتونید با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید.
0: هفت ماه بعد از اعلام خبر کشته شدن دیکتاتور ایران، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک به شهروندان حکایت دارد که خبر مرگ او را جشن می گرفتند. بنابر یکی از همین گزارش ها، دو برادر به نام های احمد رضا فیضی 15 ساله و امیر حسین فیضی 19 ساله هنگام همزمان با تجمع و شادی شماری از شهروندان بعد از اعلام خبر کشته شدن علی خامنه ای کشته شدند. به گفته منابع مطلع، شامگاه 9 اسفند در فردیس کرج بعد از بوق زدن خودروی حامل این دو برادر به نشانه شادی، ماموران آن را تعقیب و 36 گلوله جنگی به سوی خود را شلیک کردند. ویدیویی هم از بستگان احمد رضا فیضی و امیر حسین فیضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن با اندوه از سوگواری این دو برادر یاد می‌کنند. احمد رضا و امیر حسین فیضی همونطور که گفتیم 9 اسفند بر اثر شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی جان باختند.
12: مبارک باشه بالا، مبارکتون باشه بالا، مبارکت باشه امیر حسین فیضی، مبارکت باشه احمد فیضی، شهدای راه وطن جاوید.
0: فرنوش فرجی همکارم اینجاست برای اینکه نگاهی داشته باشیم به نحوه کشته شدن دو برادر 15 و 19 ساله امیر حسین و احمد رضا فیضی.
13: ریحانه، ماها از مرگ خامنه ای میگذره، اما ما هر روز یک روایت جدیدی از اتفاقات اون روز و شادی مردم و کشتارشون میشنویم که این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت احمد رضای 15 ساله و امیر حسین 19 ساله دانشجوی دندان پزشکی که بورسیه گرفته بوده و جزء نخبگان بوده، میخواسته برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره، هر دو در ماشین پدرش در صندلی عقب نشسته بودن. طبق 9 اسفند ما همه به سمت خیابون‌ها رفته بودن، شادی می‌کردن، بوق می‌زدن. این دو فرزند در ماشین نشسته بودن، به سمت فردیس کرج می‌رفتن، به ترافیک خوردن و دیدن همه دارن بوق می‌زنن و شادی می‌کنن، متوجه می‌شن که خامنه‌ای کشته شده و اونها هم بوق می‌زنن، مامورا باهاشون درگیر میشن، بهشون ناسزا میگن و بعد از اینکه اونها محل رو ترک میکنن، ماموران امنیتی بیسیم میزنن، در فلکه سوم مجدداً جلوی اونها رو میگیرن، مامورا درگیر میشن با این خانواده و شروع میکنن پدرشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، همکار پدرشون هم که با اینها بوده همینطور. بعد پدرشون سعی میکنه که محل رو ترک کنه به خاطر اینکه دو فرزندش در ماشین نشسته بودن، نمیخواسته اتفاقی برای اونها بیفته و محل رو ترک کنه. زمانی که محل رو ترک میکنن دوباره بیسیم میزنن، نیروهای امنیتی دنبالشون راه میفتن، اونها رو تعقیب میکنن. در عرض 7 دقیقه‌ای که از اون بخشی که اینها سوار ماشین میشن که میخواستن فرار کنن، 36 گلوله جنگی میزنن. زمانی که پدرش داشته رانندگی میکرده اول از همه احمد رضا میگه امیر حسین تکون نمیخوره، نفس نمیکشه، در همون لحظه یکی از تیرها به قلبش میخوره و در جا کشته میشه و بیهوش میشه. وقتی دیگه پدرش کنار آتش نشانی نگه میداره، باز هم دو گلوله جنگی بهشون، به ماشینشون میزنن، با اینکه ایستاده بودن مامورا درگیر میشن با پدرش. موقعی که داشتن پدرش رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن، پدرش برمیگرده میبینه صدای از دو بچهش نمیاد، وقتی میرن میبینن غرق خونن، در صندلی عقب هر دو گلوله خوردن، ولی احمد رضا تقریبا زخمی بوده که اون رو میخواستن منتقلش کنن به بیمارستان. تقریبا نیم ساعت تأخیر میفته که این بچه وقتی که زخمی شده بوده میخواستن ببرنش به بیمارستان. اول مامورا اجازه انتقالش رو نمیدادن، ولی به سختی اون رو از صندلی عقب بیرون کشیدن. حتی این منبع آگاه به ما میگه که زمانی که داشتن اون رو از ماشین میکشیدن بیرون، تمام لباسش کنده شده بوده در اثر این تکونهایی که خورده بودن، شیشه ماشین داغون شده بوده، همه رو با باتوم زده بودن، خورد کرده بودن.
10: گفتی که تمام این اتفاقات پیش چشم پدر این دو برادر رخ داده و هنوز هم خانواده گویا تحت فشار قرار دارن بعد از این همه مدت.
13: دقیقا همینطوره. بعد همچنان اونها تحت فشارهای امنیتی هستن. در همون لحظه هم وقتی که پدرشون درخواست میکنه که پسرش رو به بیمارستان شهدا ببرن، ممانعت میکنن، میگن اجازه ندارین اونجا ببریم، بعد ببریمشون درمانگاه رسالت، چون تحت نظر ما هستش، میبرن اونجا. درمانگاه هیچ امکاناتی برای درمان این دو نداشته، در جا کشته میشن، در جانشون رو از دست میدن در درمانگاه. و همون موقع مامورها، مامورای لباس شخصی و امنیتی میریزن سر خانواده، با باتون میزنن، دو پیکر رو میدزدن و چهار روز بعد تحت شرایط امنیتی پیکرها رو تحویل میدن که در بهشت علی در یک جای دورافتاده مجبور شدن بدون برگزاری مراسم خاکسپاری رو انجام بدن.
10: متشکرم از توضیحات شما فرنوش فرجی، همکارم اینجا در استودیو. سری بزنیم به پاریس و سومین هفته از اعتراضات دانش آموزی که در سراسر فرانسه ادامه داره. فعالیت بیش از 1800 مدرسه در کل کشور مختل شده در حمایت از مطالبات دانش آموزها. حالا معلمان، دانشجو و برخی اتحادیه کارگری هم به اعتراضات دانش آموزان پیوستند. از جدال خیابانی تا جدال سیاسی، این اعتراضات در واقع همه رو در بر داشته. حتی مسائل دیپلم و در بدنه سیاسی هم این اعتراضات حالا دچار در واقع مطرحه و بحث‌های زیادی رو به وجود آورده. این تصاویرم به صورت زنده داره پخش میشه، تا که می‌بینید اعتراضات دانش آموزی در سومین هفته هنوز ادامه داره. سپاس از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. با ما باشید، برمیگردیم، باز در خدمت شما هستیم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

0: واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمیتوانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش اتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سنتکام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد. اراده تفاهم از طرف جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس جدی دارن از بقای حکومت وجود داره. این رو ترامپ و دستگاه ترامپ و شخص ترامپ بو میکشه، متوجه میشه، و از این جهته که باز اون بازی رو که در تفاهمنامه اسلام آباد با اینها انجام داد به نظر من، و یه بازی پلیس بد و پلیس خوب هست، به نظر میاد که میتونه باهاشون تکرار بکنه. به این معنا که در بحث هسته‌ای، در بحث هسته‌ای اگر بتواند که از جمهوری اسلامی یک امتیاز نمادین بگیرد و یک امتیاز نمادین هم به اونها بدهد، اون وقت یه مقدار میتونه یه اعلام پیروزی بکنه، از نظر جنگ روانی یه پله خودشو جلو بندازه، و همیشه بعد از اون دستش باز هست که بتونه باز بازی رو در اون روندی که وجود داره ادامه بده. به هر حال به نظر من هر تفاهم و هر توافقی بشود مشابه قبل موقت خواهد بود، به این دلیل که اساساً جمهوری اسلامی کارتهاش رو به شدت از دست داده. الان کارت دو تنگه رو نداره، تنگه باب المندب رو با حمایت چین و مستقیم پاکستان از دست داده، تنگه هرمز هم شرایطش بسیار به قول معروف در نقطه ضعف به سر میبره، در محاصره هست، در تحریم مالی هست، بنابراین میخواد که امتیاز بده، ولی میترسه اگر امتیاز بده مثل همیشه هم چوب رو بخوره و هم پیاز رو، و ترامپ این رو میدونه و حداکثر استفاده رو از این وضعیت به نظر من خواهد کرد.
1: مسئله فرانکفورت تنها مسئله نیست که وال استریت جورنال به اون اشاره کرده، بلکه در اینجا گزارش های ارزیابی های گسترده وجود داره که در نقاط مختلف این امکان وجود داره که حملات، یا ما این چیزی که ما میگیم حملات مناطق خاکستری صورت بگیره به پایگاه های امریکا، هرچند که خب پایگاه فرانکفورت مثل لیکن هیس و میلدن هال پایگاه شلوغی نیست، ولی خب جنگنده های بی یک بی در اونجا حضور دارن و خروج همین جنگنده ها در قالب تهدیدی که صورت گرفته منتج به دستگیری برخی از افراد شد که یکی از اون افراد خب بریتانیایی امریکا ایرانی بود که آزاد شد، ولی که یک نفر هنوز در بازداشت به سر میبره، هرچند که هنوز انتساب اون به جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست و ما میدونیم که در گذشته روس ها همچنین اقداماتی رو در سطح اروپا داشتن، خب نزدیک بیش از 140 تا حملات و یا تهدیدهای پهپادی در اروپا در سال گذشته توسط روس انجام شده، ولی صرف اینکه اراده و یا اینکه پتانسیلی برای چنین مسئله وجود داشته باشه خود خبر هست. ایجاد چنین خبری و تهدیدی در حوزه بریتانیا میتواند در مورد این بازدارندگی و یا جنگ نامتقارنی که صورت میگیره با هزینه بسیار کم سبب خروج 12 تا بمب‌افکن امریکایی در اینجا بشه. یعنی آنچه که وال استریت جورنال هم به اون اشاره میکنه که به صورت ارزان قیمت شما بتوانید که آسیب بزنید به تجهیزات گران قیمت و همچنین لوجستیکی که در پایگاه های امریکا موجود هست، اگرچه خب چنین مواردی در گذشته در امریکا هم صورت گرفته بود. برخی حملات پهپادی رو در امریکا میخواستن به جمهوری اسلامی منتسب میکردن و همچنین حملاتی که خب در سایر نقاط هم داره صورت میگیره، اما اینکه در این فضا چنین وضعیتی ایجاد بشه، به نظر من تلاشا بیشتر بر این هست که خب تجمیعی صورت بگیره در مورد مشروعیت بخشی به حملاتی که به جمهوری اسلامی صورت میگیره، هرچند که جمهوری اسلامی ایران در حملات تروریستی که در گذشته در بریتانیا هم داشته تلاش خودش رو برای خبرسازی و همچنین ایجاد خوف در منطقه رو افزایش داده، که خود این هم یک سیاست بسیار ارزان قیمت از لحاظ جمهوری اسلامی است که بتونه ضربات بسیاری رو به نقاط امنیتی و حساس اروپا و امریکا وارد.
2: ما اگر فکر کنیم که پیمان مکه مثلا چند وقت پیش، یه ماه پیش مثلا به جمع بندی رسیده و شروع شده همکاری، اون وقت فراموش میکنیم که خطر درگیری حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی از مدت ها قبل وجود داشته. نه، اونها با توجه به این خطرات اعلام کردن این پیمان رو از یک طرف، آمریکا هم وارد حمایت از این پیمان شده و کشورهای دیگه ای که داریم میبینیم، هند، مصر، جدا از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که دارن حمایت میکنن. چرا مهمه که آمریکا داره حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه یک جبهه است، جبهه حوثی ها و جمهوری اسلام، جبهه به هم پیوسته است. کار یک دولت و یک کشور نیست این فاصله رو پر کردن. برای همین آمریکا براش مهمه که بدون ورود مستقیم به عرصه یمن بتونه تنگه باب المندب و این آبراه بین المللی رو داشته باشه و نجات بده. متحدان سنتی آمریکا از طریق یمن دارن با هم متحد میشن. میدونید که جمهوری اسلامی بزرگترین خدمت رو به اسرائیل کرده به خاطر اینکه جبهه های عربی رو در کنار اسرائیل متحد کرده. حالا هم بزرگترین خدمت رو داره به آمریکا میکنه که متحدان سنتی آمریکا به بهانه یمن همه دارن دور هم جمع میشن. شاید روزی قابل تصور نبود که پاکستان و ترکیه و عربستان و سعودی این مقدار نزدیک کنار همدیگه قرار بگیرند. بماند که تقسیم بار مالی و نظامی مهار حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمه. الان با اتفاقی که افتاده، بار مالی و نظامی مهار حوثی ها دیگه بر عهده مثلا یک کشور نیست. آمریکا حمایت میکنه، عربستان هست، ترکیه هست، پاکستان هست و البته کشورهای دیگه هم هستن، ولی نه مستقیم. به نظر میرسه که سوریه، هند، مصر، اینها هم دارن کمک هایی میکنن، ولی خیلی علنی اعلام نکردن و فقط ما بیانیه های محکومیت از اینها میبینیم.
3: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد.

0: آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می‌دانستند انتظار داشت با آنچه می‌دید دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می‌برد. آنچه هوشنگ توزی می‌گوید در اجراهای او کاملا نمایان بود.
1: میگه من توقع ندارم که همه خواننده‌ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوون در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
0: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
2: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
3: فریدون باید برم، فریدون باید برم. آقای بود دارم من.
0: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی‌شود.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
3: من از تو می مردم اما تو زندگانی من بودی، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: خانم آقایان درود بر شما من فرشاد متقی در 16امین روز از مهر با خبرهای ساعت 5 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم سرخط خبرها درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا همزمان ترامپ تأکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان می‌رسد اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم ماجراجویی‌های هسته‌ای رئیس سازمان انرژی اتمی گفت نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم عراقچی همچنان از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن می‌گوید گزارش تحقیقی رویترز از وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما شدیدترین سرکوب‌ها طی چند دهه اخیر را رقم زده است برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی برای تشدید فضای بسته سیاسی و سرکوب پزشکیان می‌گوید هر خانه یک دیدبان اهمیت و هر مسجد یک دولت محلی است
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson
0: معرفی برنده نوبل ادبیات سال 2026 آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی به پاس آثار جسورانه و نوآورانه نوبل ادبیات را به خانه برد. همچنین در ادامه این بخش خبری نبود تجهیزات و ایمنی و جان در خطر معدنچیان در پیوست امروز سهم ناچیز کارگران از درآمدهای کلان معادن ایران را بررسی می‌کنیم. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای اثرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. دو مقام اسرائیلی به نشریه آکسیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا محدث می‌بینید
2: نشانه‌هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی رسانه‌ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری میتواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
3: وای. بهتو زدن. وای.
2: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیشدستانه سوق می‌دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته‌های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک، با درود. رسانه‌های بین‌المللی از احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه میگن. در اسرائیل به این گزارش‌ها چطور نگاه میکنن و چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح هست؟
3: وضعیت خیلی حساسی برقرار هست در اسرائیل، همانطوری که در گزارش رضا هم شنیدیم. انتخاباتی که در راه هست، حدود 20 روز دیگه، کمتر از 20 روز دیگه، هر واقعی میتونه بر اون تاثیرگذار باشه، چه عملیات حماس، چه عملیات حزب الله، و به ویژه حمله به جمهوری اسلامی یا حمله جمهوری به اسلامی به اسرائیل، همه میتونه سرنوشت بنیامین نتانیاهو را تغییر بده. پیش از این هم خود بنیامین نتانیاهو مستقیما به این موضوع اشاره نکرده که شاید پیش از انتخابات ما حمله بکنیم، اما هم خود نتانیاهو هم ترامپ گفتن که دفاع از اسرائیل و ایالات متحده ربطی به انتخابات نداره. حال شبکه 12 اسرائیل میگوید که پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام دستور آمادگی لازم برای سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کنه. اگرچه دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی خودش را نگرفته و تاریخی هم برای آغاز حمله تعیین نکرده، اما منابع آمریکایی و همچنین منابع اسرائیلی میگویند که این احتمال وجود داره که حتی پیش از دو انتخابات در 27 اکتبر اسرائیل، در 3 نوامبر ایالات متحده، میتونه پیش از اون انجام بشه. بر اساس این گزارش، در صورت آغاز جنگی گسترده، اهداف احتمالی این بار شامل تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های راهبردی و مرکز تولید و انتقال انرژی در ایران خواهد بود. اما نکته مهم این هستش که زمان آغاز احتمال عملیات هنوز مشخص نشده. اما طوری که گفتم، ترامپ تصمیمی نگرفته. از سوی دیگر یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که با اینکه بحث‌ها در رابطه جنگ شدت گرفته، اما احتمال وقوع آن پیش از انتخابات آمریکا اونقدرها هم بالا نیستش. به گفته این مقام، پس از انتخابات 3 نوامبر هستش که احتمالاً آغاز چنین عملیاتی به شکل قابل توجهی امکانش افزایش پیدا میکنه و در همین حال تماس‌های سیاسی بین واشنگتن و اورشلیم هم افزایش گرفته. دولت دونالد ترامپ و همچنین بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه برای دومین بار طی یک هفته با هم گفتگو کردند. این گفتگوها پس از هفته ها که تماس چندانی بین اون دو برقرار نبود انجام میشه. این گفتگوها پس از اون انجام میشه که نتانیاهو نشستی با مقام های ارشد امنیتی اسرائیل در رابطه با تحولات ایران برگزار کرده. بوی جنگ، فضای جنگ هستش، وجود داره. به نظر میاد که تنها سوال بر این هستش که قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات.
0: سپاس از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. در میان نشانه هایی که از بازگشت دوباره جنگ به منطقه خبر میدهد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر میدهد و میگوید روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی گفته امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
4: مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم. فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: این در حالی است که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم. او گفت که با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته است. اسلامی همچنین اضافه کرد غنی‌سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. برای بررسی جزئیات و تحلیل بیشتر این خبر همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ماست. آقای اکبری خوش اومدید. ادبیات مقامات جمهوری اسلامی در مورد مذاکره و فعالیت‌های هسته‌ای چه تصویری به ما نشون میده در مورد تصمیمات آینده‌شون؟
5: ببینید اولا این جمله رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی که میگه نه از غنی‌سازی کوتاه میاییم نه اورانیوم تحویل میدیم آدم رو به یاد جمله معروفی میندازه که نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم. اونی که گفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم حکومتش هم جنگ کرد هم مذاکره کرد هم خودش الان وجود نداره، وجود خارجی نداره. بنابراین ادامه مسیر رجزها بدون پشتوانه واقعیت طبیعتا روشنه، اما واقعیت بیرحمتر از رؤیاهای مقامهای جمهوری اسلامی است. من نگاه میکردم به فهرست ادعاهایی که اینا این در روزهای اخیر داشتن. ببینید قبل از این که مدیر آژانس انرژی اتمی جمهوری اسلامی این حرف رو بزنه، آقای رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس یک نطقی داره، اونجا میگه که گزارش مدیر آژانس انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باعث شد که به ما حمله بکنن. خب این که گزارش او باعث شد به ما حمله بکنن تا اینکه ما چه کردیم که او گزارش داد که به ما حمله بکنن دو تا موضوع متفاوته. خبرگزاری ایسنا یک جمله بالای سایتش همیشه داشت از قول دیکتاتور کشته شده ایران که علی خامنه‌ای گفته که خبرهای خوب مخابره کنید. هر بار من اینو میدیدم میگفتم که تو مملکت باید خبر خوب باشه تا اینا مخابره بکنن. شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی موظفی در سیاست گذاری ها جوری کشور رو اداره بکنی که اتفاقات خوب بیفتد، که خبرگزاری ها خبرهای خوب مخابره کنن. این که خبر خوب نباشه ولی شما باید بسازید، این که شما میرید به سمت سلاح هسته ای بنابر شواهد سالهای گذشته، اما آژانس نباید گزارش بده که مبادا دستاویز دیگران بشه. مجموعه این چیزها نشون میده که واقعیت بیرحمتر از رؤیاهای این هاست. یا باز میدیدم که مرتب سپاه بیانیه میده که تنگه هرمز بسته است و ما در وضعیت خوبی قرار داریم. درست در همون زمان مسعود پزشکیان میگه ما یه بشکه نفت نمیتونیم بفروشیم. اینا واقعیت های جاریه. بنابراین من تصور میکنم که ادبیات آشفته مقام های جمهوری اسلامی نشون میده که تحلیل کسانی که میگفتند اگر دیکتاتور کشته بشه یا سقوط کنه شیرازه امور به هم میریزه و آشفتگی ها نظام رو میبره به سمت فروپاشی تحلیل درستی بود.
0: آقای اکبرین با تمام این توصیفات ما در خبرها داشتیم که هنوز هم عباس عراقچی از پیگیری مذاکرات خبر میده، دقیقا درباره چه چیزی میخواد مذاکره کنه؟
5: تا اینجای کار هر بار که اینا رفتن مذاکره کردن حرفای خودشون رو تکرار کردن و مثلا این که ما سیاست های هسته‌ایمون رو ادامه میدیم اصلا نقض غرض اصل مذاکراته. اگر شما قرار بود سیاست های هسته ایتون رو ادامه بدید اصلا مذاکره نمیشد، و اگر قرار بود سرنوشت هسته ای جور دیگری باشه چه بسا اصلا جنگ سرنوشت دیگری پیدا میکرد. بنابراین این که جمهوری اسلامی از جای خودش تکون نخوره و همچنان در مذاکرات همون حرفای سابق رو تکرار کنه، بیشترین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که در حال مظلومیت سازی دیپلماتیکه. مظلومیت سازی دیپلماتیک یعنی اینکه ببینید ما داریم مذاکره میکنیم، ببینید ما هر بار میریم جلو حرف بزنیم اینا ما رو میزنن، هر بار که در دو دفعه گذشته که جنگ شد اینا در مذاکرات اتفاقا حرفهایی زدن که به جنگ دامن زد بنابراین حفظ شکل مذاکره و از بین بردن روح مذاکره و نقض تمام اهدافی که براش این مذاکره برگزار شده به نوعی فرار از مسئولیت تبعات اتفاقی است که پس از این مذاکرات ناکام خواهد افتاد
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم محمد جواد اکبرن اینجا در استودیو همراه ما همزمان با ادامه اعدام‌ها و صدور احکام سنگین علیه معترضان در ایران خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد ایران پس از اعتراضات دیما شاهد شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر از سوی جمهوری اسلامی بوده است در این گزارش که بر اساس گفتگو با بیش از 75 کارشناس حقوق بشر وکیل و شهروند و معترض ایرانی نوشته شده آمده دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با همکاری صدا و سیمای حکومتی از طریق اعدام‌های شتاب زده محاکمه‌های غیر علنی و انتشار اعترافات اجباری در پی ایجاد فضای ترس و خاموش کردن مخالفان هستند بر اساس گزارش رویترز از 28 اسفند ماه 1404 تا کنون دست کم 34 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه اعدام شدند و 5 زندانی سیاسی تنها در 10 روز گذشته اعدام شدند رویترز همچنین نوشته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید خانواده‌های مخالفان ساکن خارج از کشور در داخل ایران لغو گذرنامه‌ها و خودداری از ارائه خدمات کنسولی فشار بر منتقدان را به خارج از مرزهای ایران گسترش دادند مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت در مواجهه با تنش‌های اجتماعی باید رویکردهای پیشگیرانه اتخاذ و از ظرفیت مسجد محوری و محل محوری کمک گرفته شود. پزشکیان در نشست با فرماندهان نیروی انتظامی گفت مسجد یک دولت محلی است و متولیان مساجد می توانند به مسائل امنیت و رفاه مردم رسیدگی کنند. پزشکیان همچنین تأکید کرد نیروی انتظامی باید شعار هر خانه یک دیدبان امنیت را اندازی کند تا مشارکت عمومی در تأمین امنیت در محلات تقویت شود. برای بررسی جزئیات بیشتر ما در اینجا همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان که در استودیو همراه ماست آقای کاظمیان خوش اومدید از همین صحبت‌های پزشکیان شروع کنیم که این صحبت‌هاش که گفته هر خانه یک دیدبان محله و هر مسجد یک دولت محلی باشه این صحبت‌ها چه معنا و چه نشانه هایی داره
6: وقتی از پزشکیان صحبت می‌کنیم فراموش نکنیم از رئیس دولتی صحبت می‌کنیم که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ در زمان حکمرانی او رخ داده یعنی پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده همزمان با حکمرانی او در چند ساعت و نه در دو روز 18-19 در چند ساعت هزاران نفر به دلیل اعتراض به حکومت هدف شلیک گلوله قرار گرفتن ده ها هزار شهروند هدف شلیک گلوله قرار گرفتن او رئیس یک چنین دولتی است این کشتار خیابانی این سرکوب خونین این قتل عام نه در تاریخ سیاسی معاصر ایران در تاریخ سیاسی جهان بی سابقه است یعنی هیچ نمونه مشابهی ما نداریم که در این زمان اندک یک چنین حادثه رخ داده باشه یک چنین فردی که عنوان ریاست دولت رو یدک میکشه حالا با یک چهره بسیار بدنام ناقض حقوق بشر یعنی رادان فرمانده کل نیروی انتظامی و فرماندهان دیگر نیروی انتظامی دیدار کرده حالا اون صحبتهایی رو که قبلا هم مطرح میکرد در رابطه با محل محوری و مسجد محوری تکرار کرده ماهاست که پزشکیان داره از این تعبیری که با اطمینان میشه گفت در گفتگو با نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در پیش گرفته تاکید بر اینکه امنیت محلات رو مساجد بر عهده بگیرن رفاه و آسایش رو مساجد به عهده بگیرن حالا گفته مسجد باید یک دولت باشه عملا زمام اداره مساجد در اختیار نهادهای ایدئولوژیک حکومتی است بسیج در اونها استقرار داره سپاه پاسداران مستقره یک پا فراتر گذاشته از این حالا میگه که هر خانه یک دیدبان امنیت بشه دقیقاً داره برمیگرده به همون رفتارهای حکومت در دهه 60 چیزی که علی خامنه ای هم از اون به عنوان خدای دهه 60 یاد میکرد و میگفت اون خدا همچنان باقی است حالا علی خامنه ای کشته شده مسعود پدشکیان میگه هر خانه باید پاسدار آسایش محله باشه عملا او داره جاسوسی شهروندان از همدیگر رو سرکوب خونین معترضان در محلات رو که طبیعیه اینها زیر نظر بسیج و سپاه پاسداران رخ میده این رو داره تبلیغ میکنه و واقعا کسانی که از پزشکیان حمایت کردن در انتخابات همچنان دارن از دولت او پشتیبانی میکنن یا سکوت کردن اونها باید مؤاخذه کنن پزشکیان رو وارد نقد او بشن که چگونه با یک چنین ادبیاتی داره دامن میزنه به انسداد سیاسی اختناق و سرکوب در کشور
0: آقای کاظمیان رویترز در گزارشش از ابعاد سرکوب سیاسی بی سابقه در ایران گفته تحلیل شما از این گزارش رویترز چیه؟
6: این اون چیزی که اشاره کردم در دیماه رخ داد کشتار بی سابقه در تاریخ سیاسی معاصر جهان هستش در هیچ کشور دیگه نمونش رو نداریم متاسفانه از دیماه تا کنون هیچ هیئت حقیقتیاب مستقلی پیگیر این رخداد نبوده با اطمینان میشه گفت که هر روزی که سپری بشه ما داده های جدیدی در رابطه با کشته شدگان در رابطه با خانواده های جان باختگان در رابطه با بازداشت شدگان اون اعتراض ها داریم این گزارش رویترز در واقع یک روایت جدید هست بخشای جدیدی از اون ساختار سرکوب و اون قتل عام رو داره روش پروژکتور انداخته گزارش میکنه و البته نشون میده که چطور نهادهای مختلف حکومتی نهادهای امنیتی قضایی صدا و سیما ارکان دولتی اینها همه متصل به هم دارن یک پروژه سرکوب سیاسی رو مدیریت میکنن جالبه که این گزارش در همون روزی منتشر شده که پزشکیان هم در دیدار با رادان میگه که اگر سپاه بسیج نیروی انتظامی قوه قضاییه دولت مجلس همه کنار هم باشن هیچ کسی نمیتونه نظام رو سرنگون کنه این یعنی نهادهای حکومتی همه در خدمت باستولید استبداد دینی در ایرانن
0: مرتضی کاظمی اینجا در استودیو سپاسگزاریم از توضیحات شما مرسی آن کارسون نویسنده مطرح کانادایی برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را درمی‌نوردند، مورد تحسین و توجه قرار گرفته است.
1: نوبل پرایز این لیتریچر 2026
7: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود. به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرم‌های جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو مهسا درود بر شما این سومین نویسنده کانادایی هستش که تونسته دریافت جایزه نوبل رو دریافت کنه لطفا برام بگو که آیا امسال پیش بینی میشد که این نویسنده برنده چنین جایزه ارزشمندی بشه
8: شاید بدونید که پنج نویسنده‌ای که در لیست در واقع کاندیداهای دریافت جایزه ادبیات نوبل قرار می‌گیرن مشخص نیستن یک لیست محرمانه است طبیعی هستش که کسی نمی‌دونست آن کارسن در این لیست هست و خب بسیاری از کانادایی ها امروز صبح که از خواب بیدار شدن با این خبر بسیار شوکه و خوشحال شدن خود او زمانی که تماس رو دریافت کرد از کمیته نوبل در ایسلند بود و اینطور که در نشریات نوشته شده داشت به صدای باد گوش میداد این نویسنده بسیار خلاق که در زمینه های مختلف فعالیت میکنه حتی نوشته های خودش رو با فیلم و عکس ترکیب میکنه نوشته های او ترکیبی هست از در واقع نثر و نظم و به همین دلیل هم گفته شده که یک سبک جسورانه ای رو در ادبیات به وجود آورده سبکی که منحصر به فرد هست برای خود او او 76 سالشه در همین استان آنتاریو به دنیا آمده در شهرهای کوچک کانادایی بزرگ شده در همین استان دکترای خودش رو دریافت کرده و در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کرده یک کار دیگه‌ای که او می‌کنه و بسیار فوق‌العاده هست ترجمه است از زبان یونان باستان که بسیاری او رو به همین دلیل می‌شناسن اما شهرت او در کانادا به اندازه شهرت او در آمریکا نیست. یک بار هم انتقاد کرده بود از این بابت که چرا کانادایی ها باید منتظر باشن تا من یک جایزه بین المللی رو دریافت بکنم تا بخوان من رو بیشتر بشناسن، در صورتی که در آمریکا به خوبی او رو میشناسن. حالا کانادایی هایی که تصمیم گرفتن کارهای او رو بخونن و با او آشنا بشن باید انتخاب بکنن که شعرهای او رو بخونن یا در واقع نثر او رو بخونن یا به سراغ کارهای ترجمه او برن، ترجمه‌ای که یک نگاهی به تاریخ یونان باستان هم داره. اما همونطور که خودت گفتی این سومین نویسنده ای هست که از کانادا جایزه نوبل رو دریافت کرده در زمینه ادبیات. 123 نفر تا به حال این جایزه رو در طی 119 دوره دریافت کردن. این 19مین باری هست که یک زن داره این جایزه رو دریافت میکنه که باز هم میشه گفت برای کانادایی ها یک افتخار جدیده. او حدود 30 کتاب مستقل داره که کتاب های او همشون با استقبال در دنیا مواجه شدن. اما کسانی که اینجا حالا دارن تصمیم میگیرن تا کتاب های او رو بخونن، همونطور که گفتم باید بین آثار متنوع او تصمیم بگیرن که از چه جایی میخوان این کار رو شروع بکنن. فرشاد،
0: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراهی کردیم. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران از پلمب 13 معدن به دلیل رعایت نکردن الزامات ایمنی خبر داده. این در حالیه که حوادث مرگبار در معادن ایران همچنان ادامه داره و کارگران علاوه بر خطر مرگ و مصدومیت با مشکلات معیشتی و شغلی هم روبرو هستند. همکارم آیه دریس در پیوست امروز نگاهی خواهد داشت به وضعیت ناایمن معادن و مشکلات کارگران معدن در ایران.
9: ایران با داشتن ده‌ها نوع ماده معدنی و میلیاردها تن ذخایر شناسایی شده یکی از کشورهای غنی جهان از نظر منابع معدنی، اما در کنار این ثروت عظیم سالهاست که مرگ کارگران در معادن ایران تکرار میشه، از انفجار و گاز گرفتگی تا ریزش تونل‌ها و حوادث ناشی از ماشین‌آلات، حوادثی که بارها درباره دلایل و وقوع آنها هشدار داده شده اما همچنان جان معدنچیان رو میگیره. اما خب چرا این حوادث همچنان تکرار میشن؟ تنها در مهر ماه 1405 دست کم 3 نفر در 2 حادثه معدنی جان خودشون رو از دست دادن. 13 مهر ماه بود که ریزش معدن در شهرستان فاریاب باعث مرگ یک پدر و پسر شد. 7 مهر ماه هم ریزش ناگهانی تونل معدن منگنز در استان قم جان کارگر دیگری رو گرفت. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده هم در سال 1404 در حدود 20 حادثه ثبت شده. 23 نفر در حوادث معدنی جان خودشون رو از دست دادن و 18 کارگر هم در این حوادث مصدوم شدن. البته این آمار همه حوادث و همه معادن رو در بر نمیگیره. حالا نگاهی بندازیم به مهمترین مشکلاتی که کارگران معادن ایران با اون درگیر هستن. یکی از مشکلات ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. دستمزد پایین در برابر سختی و خطر کار، قراردادهای موقت و پیمانکار، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های جسمی بلند مدت، نبود امکانات درمانی و امداد کافی و فشار اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها. حالا با هم برخی از این موارد رو بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین مشکلات در معدن زغال سنگ ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. این به دلیل اینه که تهویه نامناسب و نبود سامانه در واقع سامانه‌های دقیق تشخیص و هشدار گاز میتونه منجر به خطر تجمع گاز متان و گاز گرفتگی و انفجار بشه. ریزش سقف و دیوارهای تونل هم یکی از دیگر خطرهایی که جان کارگران را تهدید میکنه. بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و قدیمی استفاده می‌کنند. ضعف آموزش‌های ایمنی و امداد و نجات، ناکافی بودن نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی هم از دیگر مشکلات هستش. مشکل بعدی متناسب نبودن دستمزد با شرایط سخت کار در معدن که یکی از محورهای اعتراضات هم در سالهای گذشته بوده. این دستمزد پایین در حالیه که معدنچیان در محیط‌های تاریک، پر گرد و غبار، گرم یا مرطوب و گاه در عمق صدها متری زمین کار می‌کنند. تأخیر در پرداخت حقوق و قراردادهای موقت و پیمانکاری از دیگر مشکلاتیه که کارگران معدن با اون درگیر هستن. از طرفی پرداخت نشدن کامل حق بیمه یا اختلاف بر سر سابقه کار خیلی وقتا دسترسی کارگران رو به مزایای بازنشستگی سخت میکنه. همچنین خانواده های کارگران جان باخته هم ممکنه برای دریافت مستمری غرامت و یا سایر حقوق قانونی با فرآیندهای طولانی اداری روبرو بشن. علاوه بر این، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرد و غبار معدنی، سر و صدای شدید و فعالیت‌های سنگین جسمی، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آسیب‌های ستون فقرات، مشکلات مفصلی و کاهش شنوایی رو افزایش میده در کارگران. و در نهایت از دامغان و طبس تا فاریاب و نارچ نام معادن تغییر می‌کنه. اما مرگ کارگران تکرار میشه. کارگرانی که برای تامین معاش به عمق زمین میرن و برخی دیگه هرگز باز نمیگردن. وزارت کار، وزارت سمت و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن که چرا با وجود هشدارها و حوادث پیاپی همچنان کارگران در معادن نایمن جان میبازن.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرد و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داد تا از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرده خودداری کنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان از بلند شدن دود از یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض گزارش داده است. به گفته سه منبع مطلع، هواپیما هنگام وقوع این حادثه احتمالاً خالی از مسافر بوده است. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد دو موشک بالستیک حوثی‌ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت یک موشک بالستیک دیگر هم به سمت خمیس مشیت در جنوب غرب عربستان شلیک شده است. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما. چند ساعت پیش ریاض دوباره هدف حمله موشک بالستیک قرار گرفته. چه اطلاعات بیشتری داریم در مورد این حمله؟
10: کاملا درسته. در حالی که ما صبح امروز با هم دیگه صحبت می‌کردیم، داشتیم در مورد تلفات و خساراتی که حملات روز گذشته و روز قبل‌تر در واقع در عربستان ایجاد شده بود در نتیجه حملات موشک‌های بالستیکی حوثی‌ها، الان مجدداً ریاض و خمیس مشیت هدف حمله قرار گرفته. آنچه که دفاع مدنی عربستان سعودی حدوداً 10 دقیقه پیش منتشر کرده، این رو اعلام کرده که در نتیجه رهگیری یکی از موشک‌های بالستیکی که به سمت ریاض شلیک شده بود از سوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، میگه که ترکش‌های اون به یک مهد کودک خسارات بسیار زیادی وارد کرده، مجموعه ای از درمانگاه‌های پزشکی رو هم در واقع گرفته، خسارات به اونها هم وارد شده. تا این حد در واقع دفاع مدنی عربستان اطلاعات منتشر کرده، هنوز نمیدونیم که ابعاد دیگر این حملات چطور بوده. اما به هر حال همونطور که اشاره کردی، در همین حدود یکی دو ساعت پیش دو موشک بالستیکی به سمت ریاض و یک موشک بالستیکی دیگر از سوی حوثی‌ها به سمت خمیس مشیت شلیک شده. اما چیزی که الان داره نگرانی‌ها رو بیشتر می‌کنه، دارم می‌بینم در رسانه‌های عربی تحلیلگران دارن در موردش صحبت می‌کنن، این هستش که با توجه به این تهدیداتی که خود حوثی‌ها هم داره منتشر می‌کنن، بهش اشاره کردی، مجدداً تأسیسات نفتی رو تهدید کردن که هدف قرار خواهند داد، فرودگاه‌ها رو همونطور در دو سه روز پیش هم همچین بیانیه‌ای منتشر کرده بودن، نگرانی‌ها در سطح کشورهای عربی و خود عربستان این هستش که تبدیل به یک جنگ فرسایشی بشه، عمدن حوثی‌ها بخوان به اقتصاد و امنیت عربستان خصوصا ریاض پایتخت ضربه بزنن، پایتخت رو درگیر در واقع تنش‌های مداوم بکنن و همین مسئله منجر بشه به اینکه ناامنی‌های بیشتری به وجود بیاد. با توجه به اینکه در مجموعه حملاتی که به هر حال ریاض رو یا عربستان رو هدف قرار داده، بیشتر قربانیان غیر نظامیان بودن، زنان و کودکان بودن.
0: تروس، که درگیری ها در یمن روی زمین هم ادامه داره، از آخرین تنش ها در یمن برام بیشتر بگو لطفاً.
10: کاملا درسته. در واقع هر دو کشور تنشایی که وجود داره به همدیگه گره خوردن و اون چه که در همین چند دقیقه پیش داشتم بررسی می کردم گزارش ها مبنی بر این هستش که درگیری ها در تاس خصوصا شدت بیشتری پیدا کرده. یک مجموعه حملاتی در چند ساعت گذشته به مواضع حوثی ها شده. از مجموع این 21 استان و همچنین صنعا بیش از 10 استان در حال حاضر درگیری ها وجود داره. اما اون طور که رسانه ها گزارش دادن به نقل از شاهدان عینی در استان اب مواضع حوثی ها هدف حمله قرار گرفته، یک اردوگاه نظامی، همچنین نیروهای کمکی اونها، خودروهای جنگی متعلق به این شبه نظامیان حوثی، همچنان نیروهای دولتی وابسته به دولت قانونی یمن و از سوی دیگه به حمایت عربستان سعودی تأکید دارند که در شهرستانهای وازعیه و حیفان و محورهای غربی استان تز اونها تونستن که استقرار خودشون رو تثبیت بکنن. اما مهمترین بحث همونطور که داریم بهش در چند روز گذشته داریم بهش اشاره میکنیم اون تلاشی هستش که حوثی ها و عربستان دارن، ببخشید دولت قانونی یمن و عربستان دارن نوار ساحلی رو امن بکنن، بتونن حوثی ها رو بیشتر به عقب برونن. تلاش ها کماکان ادامه داره، اما ابتکار عمل کماکان در دست خود نیروهای دولتی یا نیروهای قانونی یمن هستش.
0: سپاس از توضیحاتت همکارم تروسکه صادقی که از پاریس با رو همراهی کردیم. انتشار خبر کمک 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان خشم شهروندان را برانگیخته است. مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به فقر، گرانی دارو، کاهش قدرت خرید و دستمزدهای ناچیز، حکومت را به نادیده گرفتن نیازهای ایرانیان و هزینه کردن منابع کشور برای نیروهای نیابتی متهم کردند. یکی از شهروندان با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفته به هر خانواده حزب الله 800 میلیون تومان میدید، اما برای مردم ایران نفری 500 هزار تومان سبد کالا واریز میکنید و چند ساعت بعد همون رو هم پس میگیرید. پول این کشور حق مردم، نه حزب الله. شهروند دیگه ای نوشته به سربازی که 8 ماه زیر موشک بود و هیچ راه فراری نداشت 7 میلیون تومان حق جنگ دادید، بعد به حزب الله از پول ما 800 میلیون دادند. بخشی از واکنش‌ها به مقایسه مبلغ کمک به حزب الله با حقوق کارکنان دولت، کارگران، کارمندان و هزینه‌های زندگی بود. یک معلم ساکن تهران با 18 سال سابقه کار نوشته حقوق یک سال من حدود 300 میلیون تومانه، بعد شما 800 میلیون پول ما رو به لبنانی‌ها دادید. شهروند دیگه ای هم با اشاره به افزایش هزینه درمان گفته فقط 3 قلم داروی فشار خون و قلب برای پدرم خریدم که 8 میلیون و 500 هزار تومان قیمت اون شده. او گفته برای خرید بقیه داروها پول نداشته و انسولین هم پیدا نکرده. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. خبر رو خوندم، شنیدی، شهروندان در واکنش به این خبر کمک 200 میلیونی به حزب الله چی میگن، چه پیام هایی برای ما ارسال کردن؟
11: فرشاد، شاید کلیدی ترین بخش این خبر که خشم شدید شهروندان رو در پی داشته اون عدد 3000 دلاریه که گفته شده حزب الله قرار به هر خانواده لبنانی بده. 3000 دلار با نرخ امروز دلار میشه تقریبا چیزی حدود 800 میلیون تومان. خیلی از کارکنان دولت، کارمندا، معلما اومدن اشاره کردن به حقوق میانگین تقریبا حدود 30 میلیون تومانی ماهانه خودشون که میشه تقریبا سالی زیر 400 میلیون تومان، که نصف اون رقم که قراره که جمهوری اسلامی کمک کرده به حزب الله لبنان. خب در حالی که میدونیم که خیلی ها از این مبلغ 30 میلیون تومان کمتر حقوق میگیرن و تازه همین مبلغ هم به زور خرج اجاره خونه و باقی مخارج روزشون رو در میارن. شهروندان میگن این کمک در شرایطی که مردم با فقر شدید دارن دست و پنجه نرم میکنن یه دهنکجی آشکار به مردم ایرانه، به مردمیه که دارن با چنگ و دندون خرج زندگیشون رو در میارن و سعی میکنن امروزشون رو به فردا برسونن. مردمی که دارن وسیله خونه میفروشن تا خرج داروشون رو در بیارن. زنی گفته که همسرش و پسرش گوشی‌های موبایلشون رو فروختن تا بتونن از پس تامین هزینه های عادی روزمره زندگی بر بیان و اصلا هیچ ایده ای ندارن که ماه بعد و ماه های آینده قرارش کار کنن. خب برخی هم اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی در شرایطی داره با دست و دل بازی برای نیابتیاش خرج میکنه و هزینه میکنه که برای دادن کالا برگ و یارانه به مردم خودش هزار منت سرشون میذاره و سر اون هم هزار جور بازی در میاره تا همون رو هم پرداخت نکنه یا به نوعی قطعش کنه. در واقع خشم مردم صرفا این مسئله پوله نیست، مسئله اصلی شاید یکیش برگرده به اولویت بندی تو شرایطی که مردم ایران یک بیمار نمیتونه به راحتی انسولین بخره، داره پول خرج میشه برای پروژه منطقه‌ای شکست خورده حکومت، یا از طرف دیگه بحث مشروعیت مطرحه، این که خب مردم میگن که حکومت جوری برخورد میکنه با منابع عمومی کشور که انگار ارث پدری خودشه و مشروعیتی در خرج کردن این پول که متعلق به همه مردم ایران نداره. نکته مهم شاید این وسط این باشه که این ناراحتی گذرا نیست، یک خشم قدیمیه که روز به روز داره به ابعادش اضافه میشه و خب شاید در گوشه ای از فوران این خشم رو ما در یک دهه اخیر در اعتراضات خیابانی که شکل گرفته دیدیم.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم سبایی درخان اینجا در استودیو همراه ما. و در آخرین خبر این بخش، جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن در روز چهارم در حال برگزاریه. دادگاه امروز به بررسی پیام‌های ارسال شده میان متهمان و رابط آنها در ایران پرداخته است. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، عکس و فیلم تهیه کرده و رفت آمد آنها را زیر نظر گرفته بودند. بله، لطفاً فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس لطفاً فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و قبل از رفتن لازمه از شما تشکر کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با بخش خبری ساعت 6 عصر همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.
4: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
5: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
4: حرفای ترامپ و جی دی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
6: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
4: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
7: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
8: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
9: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
10: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
4: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
11: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
4: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
12: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
13: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
14: صدا
15: 1 2 3
16: شروع کنم؟ شروع شده؟
15: ردی؟
16: مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
16: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دو تابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری تو حالا چه کوچک چه بزرگ نشه، که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. اما چند تا نکته هست که ممکنه این پلن ها برای اون باشه. نکته اول است که تحریم و محاصره اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کره حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی این محاصره شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تأثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیات باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن، برای که اگر پاسخ ایران به زیرساختهای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تأثیر بسیار بالای خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تأثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه. ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود. نکته دوم این است که باید ببینیم که چشمانداز خروج از این بحران رو چطوری ممکنه ترسیم کرده باشه. صحبتایی که مقامات آمریکایی میکنن، آقای هکست، روبیو، آقای جی دی ونس و آقای ترامپ، مسئله که ایران پتانسیل ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. این فقط دو مدل میتونه انجام بشه. یا یعنی که با توافق این اورانیوم ها رو خارج کنن و سایت کوکولنگ یا هر سایت های دیگر رو به مدت 15 سال 20 سال تعطیل کنن، یکیش این میشه. یا اینی که وارد یک درگیری بشن و با حالا با حملات شدید بخوان پتانسیل غنی‌سازی ایران رو برای مدت ها به تأخیر بندازن. به نظر من فقط این دوتاست و خب در هر دو موردم آمریکا ممکنه بتونه به راحتی بیاد بیرون. ولی اگه وارد جنگ زمینی و جنگ گسترده بشه، بعید می‌دونم اون صحبت آقای ترامپ در مورد پیروزی بسیار سریع محقق بشه.
1: اتفاقی که افتاده این هستش که به نظر میرسه که عربستان سعودی درسی رو که گرفته فراموش نکرده و ترجیح میده که تا وقتی که حوثی‌ها به خط قرمز زمینی رو مورد تجاوز قرار ندادن، یعنی نیروهاشون رو اون طرف مرز مشترک یمن و عربستان سعودی وارد خاک عربستان سعودی نکردن، نیروی زمینی، حالا میخواد گارد ملی باشه یا نیروی زمینی سلطنتی عربستان سعودی، رو وارد نکنه. وارد کردن سوری ها چند کار کرد داره. یکی این که وابستگی رو که دولت اشرف نمیخواد به اون شکل داشته باشه به ترکیه و قطر، اون وابستگی رو تبدیل به یک اتحاد و پیمان میکنه با عربستان سعودی، یعنی سوریه راهش به پیمان مکه از طریق عربستان سعودی اتفاق میفته، نه از طریق ترکیه‌ای که به شدت خودش رو به خاطر سر کار اومدنش به کمک اردوغان مدیون میبینه. دومی این هستش که عربستان سعودی ناچار نمیشه نیروی زمینی خودش رو فعلا درگیر بکنه. سومیش این هستش که نیروهای جهادی که توی سویدا با دروزها خیلی درگیر هستن، اینها باری از دولت سوریه در واقع کاسته میشه، یه مقداریشون میان و با یمنی ها علیه حوثی ها می جنگن و بالاخره آخرینش این هستش که دولت سوریه موفق میشه که بازسازی بکنه ارتشش رو برای اینکه سوریه رو در برابر حزب الله، در برابر نیروهای احتمالاً هشت و شعبی جمهوری اسلامی یک پارچه نگه داره. سوریه به شدت دنبال این هست که بازسازی بکنه خودش رو، ولی نمیخواد که به قول انگلیسی زبان ها سایت شوباب باشه، نمیخواد که یک قدرت، یک در واقع کشوری باشه که دیگران براش تصمیم گیری میکنن. میخواد در واقع با این حضور، با این مداخله نشون بده که یک وزنه ای هست در اتحاد در منطقه علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. اما پرزیدنت ترامپ اتفاقا از این استقبال میکنه برای اینکه وقت سوریه کارهای دیگری که ممکنه از نظر آمریکایی‌ها کمی افراطی باشه نمیکنن، راحت تر با کردها کنار میان، راحت تر با دروزها کنار میان، دروزها که به شدت مورد حمایت اسرائیل هستن. سومین چیزی که پرزیدنت ترامپ دنبالش هست این هستش که میگه که بعد از اینکه اروپایی‌ها و عربستان سعودی اجازه ندادن عملیات آزادی تنگه هرمز اونجوری که ایالات متحده میخواست انجام بشه، بنابراین در این مورد که هم وابستگی امنیت انرژی اروپا به دریای سرخ، تنگه باب المندب و کانال سوئز هست، با توجه به اینکه الان نیروهای فرانسوی دارن از ینبو در واقع دفاع میکنن، ایتالیایی ها به سودی وارد خواهند شد، یونانی ها دارای پدافند هستن، این باعث میشه که یک جناح در واقع خودکفا و متکی به خودی شکل بگیره و ایالات متحده آمریکا بتونه بیش از پیش بر مسئله تنگه هرمز و مهار جمهوری اسلامی تمرکز بکنه و در واقع یک دیویژن آف لیبر یا تقسیم وظایفی در سازوکارهای امنیتی منطقه پیش میاد.
2: برای بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم در ایران تشخیص این اختلال آغاز مسیری طولانی و پرهزینه است، از کار درمانی و گفتار درمانی گرفته تا رفتار درمانی و آموزش و مراقبت‌های روزانه. اما بزرگترین مشکل خانواده‌ها عدم حمایت نهادهای مسئول از این افراد هستش. اولی مشکل اینه که بنا به گفته فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، این سازمان هنوز آماری از افراد دارای اوتیسم تحت پوشش خودش نداره.
3: ما هیچ سامانه‌ای در کشورمون نداریم از اسم بچه‌ها، ما بچه‌هامون گزارش دهی ندارم. من اینو بارها تو جلسات گفتم. خانم ها و آقایان مسئول، من مامان اگر فردا سکته کنم تو خونه بیفتم توی جنگ 40 روزه، ما خروج اضطراری نداریم با این بچه ها، چون اینا روتینشون و تو خونه بمونن و هم بریزد جنگ هم بدتر جایی که شما میرید. همش دلشوره داشتم، گفتم الان من بمیرم اصلا کی میدونه بچه من چی باید بخوره، چه داروی استفاده کنه، چه ساعتی باید، چه بیرنگی.
4: هیچ جایی
3: ثبت نشده. نه ما سامانه جامعه اطلاعات اولشای اوتی بانک اطلاعات نداریم.
2: دولتی اختلال اوتیسم 5 ساله که به عنوان بیماری صعب العلاج معرفی شده و بودجه‌اش هم در این صندوق میره. اما مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که به دلیل عدم استحقاق سنج و نبود آمار، بودجه سالیانه این صندوق اصلا تأمین نشده. مشکل بعدی هم اینه که کودک دارای اختلال اوتیسم نیاز به جلسه کاردرمانی، گفتار درمانی یا رفتار درمانی مداوم داره که هزینه‌اش بسیار سنگینه. بنا به گفته خانواده‌ها هزینه یک کودک دارای اوتیسم در مرکز توانبخشی تهران، اگه اون خانواده جز دهک 1 تا 3 باشه، ماهیانه 25 میلیون تومانه. اگه خانواده جز این دهک‌ها نباشه، هزینه‌اش به 50 میلیون تومان میرسه.
5: بچه های دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات به خاطر افزایش هزینه کلاس های درمان، درمان کودکانشون رو متوقف کردن. هر جلسه کاردرمانی حدوداً 1 میلیون تومان شده و خیلی از این بچه ها نیاز به بالای 4 جلسه در هفته دارن.
2: از طرفی این کودکان به مراقبت مستمر نیاز دارن و خانواده‌هاشون ناچارن خودشون مسئولیت مراقبت شبانه روزی رو بر عهده بگیرن که هزینه سنگین استخدام مراقبت و پرستار رو پرداخت نکنن. در این مورد هم طی 10 سال گذشته بهزیستی از پرداخت حق پرستاری به اونها امتناع کرده.
3: من بودجه گرفته بهزیستی، خانواده ها منتظر

0: آموزش فرزندش با مشکل روبروه، برای بردن اون به پارک و مرکز عمومی یا حضور عادی در شهر هم با موانع دیگری مواجه میشه.
1: اصلا متاسفانه پوشکی هن. یعنی پوشینه استفاده میکنن، فقط همین یه قلم هزینهش خیلی بالاه. بعضی از خانواده های ما اصلا دو تا بچه اوتیست دارن، فکر کن علال خصوص شهرهای کوچیک که درآمدشون خیلی پایینه، ولی همین خریدی که ما اینجا داریم و باید اونجا خرید کنن. یا بحث دارو قیمتش همونه، باید شهرستان خرید کنن، توانایی اینو ندارن که مثلا پوشک واسه بچهش تهیه کنه، دارو واسه بچهش تهیه کنه.
0: در واقعیت مشکلات یک کودک دارای اوتیسم با بزرگ شدن اون پایان پیدا نمیکنه، بلکه بیشتر میشه. اما خانواده ها میگن بسیاری از مراکز اقامتی و مراقبتی موجود عمدتا برای افراد زیر 14 سال هستند. برای مراقبت بلند مدت از فرزندانشون هنوز حمایت و زیرساخت کافی از سوی دولت و نهادهای مسئول فراهم نشده. کودک دارای اوتیسم برای حضور در جامعه بیش از هر چیز به درمان مستمر، آموزش مناسب و محیطی آماده برای پذیرش تفاوتهاش نیاز داره. اما وقتی نهادهای مسئول این شرایط رو فراهم نمی کنن، این کودک نیست که توان حضور در جامعه را نداره، بلکه جامعه است که شرایط حضور اون رو فراهم نکرده.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

شش بعد از ظهر در ایران وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن سر خط خبرها. گزارش رسانه ها از دستور آماده باش پنتاگون به سنتکام برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. همزمان دو مقام اسرائیلی از احتمال

0: حال مشارکت ارتش این کشور در حملات خبر دادند. اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم ماجراجویی های هسته‌ای. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می آییم نه اورانیوم تحویل می دهیم. عراقچی همچنان از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن می گوید. گزارش تحقیقی رویترز از وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران. جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه شدیدترین سرکوب‌ها طی چند دهه اخیر را رقم زده. هشدار تخلیه حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داد. در ادامه همین بخش خبری.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: چهارمین روز اهدای جوایز نوبل در آکادمی سلطنتی علوم سوئد. آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی برنده نوبل ادبیات 2026 شد. همزمان با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده‌سازی برای اثرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. دو مقام اسرائیلی هم به نشریه آکسیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی اثر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رضا محدث.
2: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده، حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تاثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
3: وای به تو زدن. وای
2: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیشدستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود. چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
0: مریم رحمتی با ماست از نیویورک. مریم، از یه طرف گفته میشه که مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره، از طرفی اشاره کردیم گزارش‌ها میگن که واشنگتن داره خودش رو برای احتمال حملات تازه آماده میکنه. این دو موضوع، این دو روند به صورت همزمان چه تصویری به ما میده از وضعیت فعلی؟
4: بله، دقیقا الان ریحانه با یک وضعیت دوگانه روبرو هستیم. از یک طرف کانال دیپلماتیک به نظر میرسه که هنوز بازه و پیام ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی از طریق میانجی ها داره رد و بدل میشه، اما از طرف دیگه واشنگتن همزمان داره خودش رو برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه. عباس عراقچی امروز تایید کرده که جمهوری اسلامی طرحی رو تحت عنوان طرح هفت روزه به طرف مقابل، یعنی واشنگتن، ارائه کرده و دیدگاه های آمریکا رو هم دریافت کرده. به گفته عراقچی این دیدگاه ها الان در حال بررسیه در ایران، اینکه توسط چه کسی بررسی میشه هنوز مشخص نیست، و گفته که جمهوری اسلامی ظرف چند روز آینده پاسخ خودش رو به واشنگتن ارائه میکنه. بنابراین دست کم در این مقطع نمیشه گفت که مذاکرات کاملا شکست خورده یا متوقف شده. دو طرف هنوز در حال تبدیل پیشنهاد و پاسخ هستن، اما مسئله اینجاست که فاصله مواضع همچنان قابل توجه، به خصوص درباره پرونده هسته‌ای. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز صراحتا گفته که جمهوری اسلامی نه از حق غنی‌سازی خودش صرف نظر میکنه و نه هم حاضره که اورانیوم غنی شده با غنای بالای خودش رو تحویل بده. او گفته که مذاکره ای هم در مورد بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر در جریان نیست. این در حالیه که از طرف آمریکایی جی دی ونس و همچنین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در همین دو روز گذشته تایید کردند که هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید شامل پرونده هسته‌ای باشه و هیچگاه اجازه نخواهد داد دونالد ترامپ که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. یعنی همین حالا هم ریحانه درباره یکی از مهمترین اجزای یک توافق احتمالی دو طرف تعریف‌های متفاوتی از مذاکرات دارن و با هم اختلاف دارند. در همین شرایط اکسیوس گزارش داده که پنتاگون به سنتکام دستور داده که آماده سازی ها برای احتمال از سرگیری عملیات عمده نظامی علیه جمهوری اسلامی رو تکمیل بکنه. بر اساس این گزارش هنوز تاریخی برای چنین عملیاتی تعیین نشده و دونالد ترامپ هم تصمیم نهایی حمله رو نگرفته، ولی به نظر میرسه که در حال حاضر داره سنتکام خودش رو برای چنین حمله‌ای آماده میکنه. بنابراین به معنی قطعی بودن دوره تازه حملات نیست این گزارش هایی که ما در مورد حملات میشنیم در مورد آمادگی ها، اما اینکه ارتش آمریکا مأمور شده که گزینه های عملیاتی رو در مرحله آمادگی نگه داره نشون میده که واشنگتن نمیخواد که در زمانی که مذاکرات ادامه داره اهرم فشار نظامی خودش رو هم کنار بذاره.
0: سپاسگزارم، ممنونم از شما همکارم مریم رحمتی، نیویورک. در بین نشانه هایی که از بازگشت دوباره جنگ به منطقه خبر می دهند، وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان از پیگیری مذاکرات می گوید که روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی گفته امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح هفت روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
5: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح هفت روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه دارد.
0: همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم. او می‌گوید با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته. اسلامی همچنین افزود غنی‌سازی بخش جدایی‌ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. همکار محمد جواد اکبر این در بخش قبلی خبر گفت ادبیات مقام های جمهوری اسلامی درباره مذاکره و فعالیت های هسته ای ادامه سیاست ادعاهای بدون پشتوان است.
6: رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی که میگه نه از غنی سازی کوتاه میایم نه اورانیوم تحویل میدیم، آدم رو به یاد جمله معروفی میندازه که نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم. اونی که گفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم، حکومتش هم جنگ کرد هم مذاکره کرد هم خودش الان وجود نداره، وجود خارجی نداره. بنابراین ادامه مسیر رجزها بدون پشتوانه واقعیت طبیعتا روشنه، اما واقعیت بیرحمتر از رؤیاهای مقامهای جمهوری اسلامی است. من نگاه میکردم به فهرست ادعاهایی که اینا این در روزهای اخیر داشتن. ببینید قبل از این که مدیر آژانس انرژی اتمی جمهوری اسلامی این حرف رو بزنه، آقای رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس یک نطقی داره، اونجا میگه که گزارش مدیر آژانس انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باعث شد که به ما حمله بکنه. خب این که گزارش او باعث شد به ما حمله بکنن تا اینکه ما چه کردیم که او گزارش داد که به ما حمله بکنن، دو تا موضوع متفاوته. خبرگزاری ایسنا یک جمله بالای سایتش همیشه داشت از قول دیکتاتور کشته شده ایران که علی خامنه ای گفته که خبرهای خوب مخابره کنید.
0: اما همزمان با ادامه اعدام‌ها و صدور احکام سنگین علیه معترضان در ایران، خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیق اعلام کرده ایران بعد از اعتراضات دیماه شاهد شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر از سوی جمهوری اسلامی بوده. بنابراین گزارش که بر اساس گفتگو با بیش از 75 کارشناس حقوق بشر، وکیل، شهروند و معترض ایرانی نوشته شده، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با همکاری صدا و سیمای حکومتی از طریق اعدام‌های شتاب زده، محاکمه‌های غیر علنی و انتشار اعترافات اجباری در پی ایجاد فضای ترس و خاموش کردن مخالفان هستند. به گزارش رویترز از 28 اسفند 1404 تا به حال دست کم 34 نفر از بازداشتی های اعتراضات دیماه اعدام شدند. 5 زندانی سیاسی تنها در 10 روز گذشته اعدام شدند. رویترز همچنین نوشته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید خانواده های مخالفان ساکن خارج از کشور در داخل ایران، لغو گذرنامه ها و خودداری از ارائه خدمات کنسولی، فشار بر منتقدان را به خارج از مرزهای ایران هم گسترش دادند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی اما میگه در مواجهه با تنش‌های اجتماعی باید رویکردهای پیشگیرانه اتخاذ و از ظرفیت مسجد محوری و محل محوری کمک گرفته شود. پزشکیان در نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی گفت مسجد یک دولت محلی است و متولیان مساجد میتوانند به مسائل امنیت و رفاه مردم رسیدگی کنند. پزشکیان میگه نیروی انتظامی باید شعار هر خانه یک دیدبان امنیت را راه اندازی کند تا مشارکت عمومی در تأمین امنیت در محلات تقویت شود. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مسئول کشتار خیابانی و سرکوب خونین مردم است و این کشتار نه تنها در تاریخ معاصر ایران بلکه در تاریخ سیاسی جهان بی‌سابقه است.
7: دولتی صحبت میکنیم که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ در زمان حکمرانی او رخ داده، یعنی پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، همزمان با حکمرانی او در چند ساعت و نه در دو روز 18-19 در چند ساعت هزاران نفر به دلیل اعتراض به حکومت هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، ده ها هزار شهروند هدف شلیک گلوله قرار گرفتن. او رئیس یک چنین دولتی است. این کشتار خیابانی، این سرکوب خونین، این قتل عام نه در تاریخ سیاسی معاصر ایران، در تاریخ سیاسی جهان بی سابقه است. یعنی هیچ نمونه مشابهی ما نداریم که در این زمان اندک یک چنین حادثه رخ داده باشه. یک چنین فردی که عنوان ریاست دولت رو یدک میکشه، حالا با یک چهره بسیار بدنام، ناقض حقوق بشر، یعنی رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی و فرماندهان دیگر نیروی انتظامی دیدار کرده، حالا اون صحبتایی رو که قبلا هم مطرح میکرد در رابطه با محل محوری و مسجد محوری تکرار کرده. ماهاست که پزشکیان داره از این تعبیری که با اطمینان میشه گفت در گفتگو با نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در پیش گرفته، تاکید بر اینکه امنیت محلات رو مساجد بر عهده بگیرن، رفاه و آسایش رو مساجد به عهده بگیرن، حالا گفته مسجد باید یک دولت باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع مطلع، ده ها نفر از نیروهای واحد سیر و حرکت شرکت رجا که قطارهای مسافری را اداره می کند به دلیل امضا نکردن قرارداد جدید با شرایط غیر منصفانه اخراج شدند. این منبع مطلع می گوید این قراردادها غیر قانونی است و شرکت می خواهد با آن مزایایی مانند سختی کار، پایه سنوات، تعطیلی کاری و حق مأموریت را حذف کند. شهروز صدیدی، فعال سیاسی 39 ساله، ساکن سبزوار، 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده و در انفرادی قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود. شهرام صدیدی برادر او اعلام کرد پرونده‌ای با ماهیت امنیتی با اتهام تبلیغ علیه نظام برای شهروز تشکیل شده. و رویا ثابت، شهروند بهایی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، از مرخصی درمانی و حضور در مراسم خاکسپاری مادرش محروم مانده. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت این شهروند بهایی که آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد به 25 سال حبس محکوم و 10 سال از حکم زندان او نیز قابل اجراست. و مجید بهیرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از زندان ملایر بر امید به آینده و ایستادگی مردم تا آزادی ایران تأکید و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد.
8: این تماس از زندان ملایر و تماس گیرنده زندانی می باشد.
9: به نام ایران زمین، درود بر ملت آگاه و نیز شهریار ایران زمین و خاندان ایران ساز پهلوی. بیش از 40 سال سهم ما ایرانیان رنج بود و فخر بود و تاریکی و درد. خرسندم که آینده ایران را به زودی از مهمت این ملت تحت ستم و چغاول خواهد نوشت. ملتی که اگر کنار هم بایستند هیچ جنگ افزار یا دیواری قادر به تقابل با ارادهش نیست. ایمان دارم که آزادی، سربلندی، رشد، اعتبار ایران و ایرانی به زودی سهم تمام فرزندان ایران خواهد شد. بنده زندانی سیاسی مجید بهیرایی هستم از بازداشتی های دیما که همراه با دیگر زندانیان نهاوند به زندان ملایر منتقل شدیم. بسیار خوشحالم که هم من با دیگر زندانی سیاسی علی جهانیان هستم و حسن ختام و پیامم یکی از شعرهای ایشان خواهد بود: پاینده ایران و ایرانی تا ابد و ابد جاوید شاه. 28 مرداد 1585 دیدم که به نام دین جنایت کردند و دشمن و هم دوست خیانت کردند. در کار لباد روز شب کوشیدند، هنگام اذان غسل جنابت کردند. این سرپدران کوردل خصم وطن بدتر ز مغول زرند و غارت کردند. تا لب بگشودیم چرا، آه چرا، گفتند ندانی تو، ملامت کردند. هر روز سری بر سر داری می گفت برخیز جهانیان که عادت کردند.
0: و همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آمادگی قوه قضاییه و نهادهای نظامی برای برخورد با پوشش اختیاری زنان، یک روزنامه‌نگار از ایران در پیامی میگه جمهوری اسلامی همواره در پی تحمیل سبک زندگی و ایدئولوژی خود از راه سرکوب است.
10: حکومت با دور جدید تهدید و فشار علیه زنانی که پوشش اختیاری انتخاب کرده اند، یک بار دیگر نشان داد هیچ اعتنا و اعتقادی به تدبیر سیاسی و عقلانیت ندارد و فقط به دنبال تحمیل سبک زندگی و ایدئولوژیش است. البته با هدف ادامه اقتدار نامشروعش و آن هم با تکیه به سرکوب سیاسی و خشونت، در حالی که پوشش اختیاری از نمادهای حقوق مدنی و فردی و اجتماعی است، و باید بر اساس عرف جامعه شکل بگیرد و با توافق و گفتگوی آزاد و امن شهروندان. اما در ایران زیر حکومت ولایت فقیه متاسفانه اینطور نیست. حجاب در جمهوری اسلامی همانطور که خود خامنه‌ای هم به صراحت گفته بود فراتر از واجب مذهبی واجب سیاسی شده و پشتوانه حکومت ایدئولوژیک و سرکوبگر است. و البته در این روزهای ایران و شرایط بحرانی اقتصاد و نارضایتی گسترده از حکومت و فضایی که هر لحظه امکان انفجار اجتماعی علیه حکومت وجود دارد، برخورد دوباره با پوشش آزاد بهانه‌ای شده برای ادامه ارعاب و تهدید مردم و به خصوص دختران و زنان. اما واقعیت این است که شرایط اجتماعی و ذهنی و روانی اکثریت بعد از کشتار دیماه عوض شده است. بماند که وضعیت حجاب امروز کشور و آنچه در خیابان‌های نقاط مختلف ایران شاهدیم بعد از سال‌ها مبارزه زنان به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی و آن هم با هزینه‌های بسیار سنگین به دست آمده است. تردد زن‌ها در خیابان بدون رعایت حجاب اجباری و زیر سایه ارعاب و تهدید حکومتی فقط با شجاعت دختران و زنان ممکن شده و ادامه دارد و البته این وضع نتیجه جانهای شیرین و چشمهای زیبایی است که نیروهای سرکوبگر حکومتی در پاییز 1401 هدف قرار دادند. مردم ایران و به خصوص زنهای کشور برای آزادی پوشش هزینه های سنگینی پرداخت کرده اند و مسیر سختی طی کرده اند و امکان ندارد وضع حجاب به شرایط پیش از خیزش مهسا برگردد. بماند که اکثریت ملت به دنبال گذار از جمهوری اسلامی هستند.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها با تکرار هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی از کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هم خواسته از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام می‌کند خودداری کنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از بلند شدن دود از یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض خبر داده. به گفته سه منبع مطلع هواپیما هنگام وقوع حادثه احتمالاً خالی از مسافر بوده. از طرفی ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده که دو موشک بالستیک حوثی‌ها که به سمت ریاض شلیک شده بود را رهگیری و منهدم کرده. ترکیه مالکی سخنگوی ائتلاف گفت یک موشک بالستیک دیگر به سمت خمیس مشیت در جنوب غرب عربستان هم شلیک شده. جزئیات بیشتری درباره حمله و یا خسارات احتمالی ارائه نکرد. ترسک صادقه از پاریس همراه ماست. ترسک، اول از همین حمله‌ای که ساعتی پیش مجدداً به ریاض انجام شده با موشک‌های بالستیک از شما بیشتر بشنویم.
11: خب ریانه، با توجه به هشدارهایی که مجدداً حوثی‌ها صادر کردند برای فرودگاه‌ها، برای تأسیسات نفتی و انرژی در عربستان سعودی، تحلیل ها بر این هستش که این شبه نظامیان به دنبال این هستند که کماکان حملات خودشون رو علیه عربستان ادامه بدن. این بخشی از در واقع صحبت هایی هستش که الان رسانه های عربی دارن در موردش به هر حال اون رو تحلیل میکنن. مسئله بعدی این هستش که در مورد فرودگاه ملک خالد، همین یک ساعت پیش همین فرودگاه یک بیانیه منتشر کرد، از مسافران خواستش که قبل از اینکه عزیمت بکنن برای پروازشون به این فرودگاه بررسی بکنن موقعیتشون رو، پروازشون رو. به نظر میرسه که بر اساس همین گزارش هایی که داره منتشر میشه اونجا اختلالات در نتیجه این حمله حملات موشکی حوثی ها به وجود اومده باشه. اما آخرین حملات چی است؟ این که خود ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی تایید کرده که امروز دو موشک بالستیکی به سمت ریاض و یک موشک بالستیکی به سمت خمیس مشیت شلیک شده، اونها رو رهگیری کردن. اما در رابطه با خسارتها، سازمان دفاع مدنی عربستان جداگانه یک بیانیه منتشر کرده، در این حد توضیحات داده، گفته که در نتیجه رهگیری یکی از موشکهایی که به سمت ریاض شلیک شده بود، ترکشهای اون به یک مهد کودک اصابت کرده و همچنین به مجموعه ای از درمانگاه‌های پزشکی اصابت کرده، خسارات مادی زیادی به دنبال داشته. اما در رابطه با اینکه این حملات خسارات جانی داشته باشه یا نه، ما گزارش‌های زیادی رو نداریم. با این حال آنچه در داخل عربستان داره گفته میشه، نگرانی‌ها از این هستش که مجموعه بیشتری از حملات از سوی حوثی‌ها ریاض پایتخت رو هدف قرار بده.
0: و حالا به جز حملات هوایی، درگیری ها روی زمین هم در یمن ادامه داره. بیشتر از شما بشنویم از آخرین تحولات.
11: در 21 استان و یک اداره، یعنی صنعا، یک اداره مستقل، درگیری ها از مجموع این مناطق در حدود 10 تا 11 استان ادامه داره. آنچه که در همین نیم ساعت گذشته منتشر شده این هستش که نیروهای دولت قانونی یمن و عربستان سعودی به سنگرها، خودروها، تجمعات حوثی‌ها، به سکوهای پرتاب موشکی بالستیکی اونها در الخسف و الاقشق حمله کردند. در استان جوف همچنین در معرب درگیری ها ادامه داره، در تعز همچنان درگیری ها ادامه داره، در برخی نقاط از تعز خود حوثی ها پیشروی داشتن. با این حال بیشتر پیشروی ها اگرچه محدود هم هست، هنوز گسترده نیست، در اون نوار ساحلی مشرف به تنگه باب المندب هستش. در حال حاضر میدونیم که هم عربستان و هم نیروهای دولتی یمن تلاش دارن که اون منطقه رو، کنترل اون منطقه رو بیشتر پیش ببرند. مخا، ذباب، تا به هر حال اگر روی نقشه نگاه بکنیم بیشتر به سمت شمال برن. با این حال هیچ کدوم از طرفین نمیتونیم بگیم که به یک پیشرفت بسیار بزرگی دست یافته از سه روز گذشته، اما به هر حال تنش‌ها کماکان ادامه داره. ضمن اینکه بسیاری از الان سازمان‌های حقوق بشری در رابطه با وضعیت به هر حال پناهجویان آوارگان دارن صحبت می‌کنن. در بیش از 10 استان نزدیک به 200 هزار نفر تا این لحظه آواره شدن و این هشدارها بیشتر به خاطر شرایط این آواره‌ها هستش در خود یمن.
0: سپاس بسیار ممنون از توضیحات شما همکارم تروسک صادقی از پاریس. در ادامه درگیری‌های مسلحانه در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا ظهر امروز پنجشنبه 16 مهر مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نزاجا در سواحل مکران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته. بر اساس اطلاعیه نزاجا، حمله در محدوده جاده نیکشهر به چابهار رخ داده، یک نفر کشته، سه نفر دیگر زخمی شدند. در همین ارتباط رسانه حقوق بشری حالوش هم گزارش داده که حمله افراد مسلح در نیکشهر به دو خودرو از جمله مینیبوس نیروهای نزاجا بوده. هر دو خودرو از پایگاه نظامی کریندوک، محل استقرار شبه نظامیان فاطمیون، خارج شده بودند. پلیس سیستان و بلوچستان هم امروز پنجشنبه 16 مهر از کشته شدن یک مأمور انتظامی در حمله افراد مسلح به یک خودروی پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان خبر داده. حمید رخشانی، فرماندار زاهدان، میگوید این حمله هنگام گشت زنی نیروهای یگان تکاوری رخ داده و منجر به درگیری نیروهای انتظامی و افراد مسلح شد. رسانه حقوق بشری حالوش همچنین گفته شامگاه چهارشنبه 15 مهر افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی با انتشار یک بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفته و از هدف قرار دادن 6 نیروی نظامی خبر داده. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، درباره ادامه حملات مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان میگوید یکی از دلایل ناموفق بودن نیروهای جمهوری اسلامی در مهار این حملات کاهش اراده و کمبود کمی و کیفی نیروها بعد از جنگ است.
12: حال بعد از جنگ ما مواجه شدیم با در واقع یک مسئله ای که خب جمهوری اسلامی به لحاظ کمی و کیفی با مشکل نیرو در خصوصا در استانهای مثل کردستان، سیستان و بلوچستان مواجه شد. به علاوه این که عملیات هایی که در چند ماه گذشته حداقل شاید بیش از 5-6 عملیات های بسیار گسترده با نام مبارزه کردن با این گروه های مسلح انجام داده، تا الان هیچ کدوم در واقع مفید به فایده نبوده، کارکرد نداشته و همچنان میبینیم حملات این گروه ها ادامه داره. بخشی شاید به خاطر این هست که این وضعیت الان با در واقع کاهش اراده نیروهای خود جمهوری اسلامی مواجه است و بخش دیگرش این است که خب این نیروها میتونن به عنوان افراد غیر بومی که هیچ نسبت مردم ایران ندارن در مراحل سرکوب به عنوان یک نیروی در واقع غیر وابسته تر برای جمهوری اسلامی استفاده.
0: 7 ماه بعد از اعلام خبر کشته شدن دیکتاتور ایران، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک به شهروندانی حکایت دارد که خبر مرگ او را جشن می‌گرفتند. بنابر گزارش ها 2 برادر به نام‌های احمد رضا فیضی 15 ساله و امیر حسین فیضی 19 ساله همزمان با تجمع شادی شماری از شهروندان بعد از اعلام خبر کشته شدن خامنه‌ای کشته شدند. به گفته منابع مطلع، شامگاه 9 اسفند در فردیس کرج بعد از بوق زدن خودروی حامل این 2 برادر به نشان نشادی، ماموران آنها را تعقیب و 36 گلوله جنگی به سوی خود رو شلیک کردند. ویدیویی هم از بستگان احمد رضا و امیر حسین فیضی به ایران اینترنشنال رسیده که در اون با اندوه و سوگواری از این 2 برادر یاد میکنند. همونطور که گفتیم احمد رضا و امیر حسین 9 اسفند بر اثر شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی جان باختند.
13: مبارک باشه بالا، مبارکتون باشه بالا، مبارکت باشه امیر حسین فیضی، مبارکت باشه احمد فیضی، شهدای راه وطن جاوید.
0: همکارم فرنوش فرجی توضیح میدهد که تیراندازی به این 2 نوجوان در جریان اعتراضات دیماه در کرج در حالی رخ داد که اونها محل رو ترک کرده بودند، اما ماموران با تعقیب به سوی اونها شلیک کردند، در نهایت به کشته شدن هر دو انجامید.
14: از مرگ خامنه ای میگذره، اما ما هر روز یک روایت جدیدی از اتفاقات اون روز و شادی مردم و کشتارشون میشنویم که این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت احمد رضای 15 ساله و امیر حسین 19 ساله دانشجوی دندان پزشکی که بورسیه گرفته بوده و جز نخبگان بوده، میخواسته برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره، هر دو در ماشین پدرش در صندلی عقب نشسته بودند. طبق 9 اسفند ما همه به سمت خیابون ها رفته بودند، شادی میکردند، بوق میزدند. این 2 فرزند در ماشین نشسته بودند، به سمت فردیس کرج میرفتند، به ترافیک خوردند و دیدن همه دارن بوق میزنن و شادی میکنن، متوجه میشن که خامنه ای کشته شده و اونها هم بوق میزنن، مامورا باهاشون درگیر میشن، بهشون ناسزا میگن و بعد از اینکه اونها محل رو ترک میکنن، ماموران امنیتی بیسیم میزنن، در فلکه سوم مجددا جلوی اونها رو میگیرن، مامورا درگیر میشن با این خانواده و شروع میکنن پدرشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن.
0: اتحادیه های معلمان و دانش آموزان فرانسه برای برگزاری اعتصاب و تظاهرات سراسری از 3 شنبه هفته آینده فراخوان عمومی صادر کردند. سخنگوی اتحادیه دانش آموزان فرانسه میگوید اعتراضات تا اختصاص 10 میلیارد یورو بودجه برای بهبود وضعیت آموزشی این کشور ادامه خواهد داشت. این تصاویر هم به صورت زنده از همین اعتراضات ادامه دار داره پخش میشه. وزیر آموزش و پرورش فرانسه هم گفته به زودی یک طرح اضطراری برای جایگزین گزینه معلمان غایب اجرا خواهد شد. این تظاهرات سومین هفته است که ادامه داره. از یک شهر کوچک در جنوب غربی فرانسه شروع شد و خیلی زود به تمام فرانسه گسترش پیدا کرد. بسیاری زخمی شدند، بسیاری بازداشت شدند. بسیاری از کسانی که این اعتراض رو شروع کردند و بازداشت شدند زیر سن قانونی بودند، از نوجوانانی بودند که در سراسر فرانسه به تحصیل مشغول بودند و اعتراض اولیه‌شون به کمبود نیروی انتظامی، نیروی انسانی و منابع و امکانات تحصیلی بود که حالا می‌بینید به صورت جدی وارد سومین هفته شده و در سطح دولت فرانسه هم مناقشات بسیاری رو برانگیخته. همکارم ساجده شریفی هم از پاریس با ماست، مرتبط با همین اعتراضات. ساجد، برخورد پلیس با معترضان واکنش‌های بسیاری رو در پی داشته، حتی تهران و پاریس هم سر این اعتراضات با هم دیگه گفتگوهایی داشتن، به کجا رسید؟
15: خب ریان، دیدیم در تصاویر که در واقع کماکان اعتراضات ادامه داره. امروز مجددا در میدان بسته یک تظاهرات بزرگ پیش بینی شده بود که دانش آموزان کماکان به ادامه مطالبه گری مشغول بودند و بسیار تاکید کردند که به خشونت کشیده شدن این مطالبات دخالت نیروهای سیاسی بزرگسال، در واقع ابراز نگرانی کردند که مبادا این جنبش رو از مسیر اصلی خودش به انحراف بکشونه. بحث های زیادی درباره برخورد پلیس با معترضان وجود داره. دیدیم که دیروز وزیر کشور و نخست وزیر فرانسه، امروز در رئیس مجلس ملی، هر سه هم صفحه در واقع هم بر حق به جانب دانش آموزان تاکید کردند، هم درخواست کردند که در واقع مواجهه پلیس با دانش آموزان باید متفاوت باشه، با کسانی که از بیرون سعی می‌کنند این اعتراضات رو با آشوب بکشونند، چیزی که در لول‌های در سطوح امنیتی بهش شورش شهری گفته میشه. 158 مرکز آموزشی امروز کماکان مسدود بودند. از هر 100 نفر به شکل میانگین، از هر 100 نفر معلم یک نفر در واقع اعتصاب کردند. این آمار کمتر از روزهای گذشته هستش. همزمان با تظاهرات امروز سه تشکل دانش آموزی رو ادواغ جفخه وزیر آموزش پذیرفته بود برای اینکه مطالبات اونها رو مدون بکنن. میدونیم که امروز مسئله اصلی دولت امانوئل مکرون رسیدگی به این مطالبات هست، چرا که یک سیستم جمهوری و دموکراتیک مجبور میکنه ساختار سیاسی رو که پاسخگو باشه نسبت به مطالبه گری بر حق شهروندان، و این رو تمام مقامات سیاسی برش در واقع بهش تاکید کردند. حالا این دعوا و مجادلات سیاسی که از سطح ملی به سطح بین المللی کشیده شده بسیار در واقع ادامه دار هستش. درباره جمهوری اسلامی، مسئله‌ای که در واقع مطرح کرده بودن جمهوری اسلامی که به احضار سفیر فرانسه و احضار سفیر جمهوری اسلامی کشیده شد، بحث‌هایی را در فضای مجازی بین کاربران ایرانی و فرانسوی به پیش کشیده که این دو جنبش رو با هم قیاس میکنن، به ویژه بین همسن و سالهای خودشون دانش آموزان، دانشجویان و جوانان. به عنوان مثال در فرانسه 217، در ایران 281 نفر کشته شدند در اعتراضات عمومی، اما تا به حال هیچ گزارشی نداشتیم مبنی بر کشته شدن یا زخمی شدن شدید کسی در این اعتراضات در فرانسه.
0: سپاس بسیار همکارم ساجده شریفی که از پاریس با ما بودی. مان کارسون، نویسنده مطرح کانادایی، برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرز بین شعر و داستان و پژوهش‌های علمی رو طی می‌کنند مورد تحسین و توجه قرار گرفته.
1: The Nobel Prize in Literature 2026.
16: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود، به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرمهای جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
0: مهسا مرتضوی از سورنتو همراه ماست. مهسا این سومین نویسنده کاناداییه که داره در جایزه نوبل رو دریافت میکنه، اما امسال در مورد خانم کارسون آیا پیش بینی میشد احتمال میرفت که نوبل ادبیات رو از آن خود کنه؟
17: ریحان، چند سال هست که آن کارسون در واقع کسی هستش که زمینه دریافت جایزه نوبل ادبیات رو داره، اما همونطور که حتما خودت هم میدونین جایزه خیلی محرمانه است، لیستش مشخص نمیشه، برای همین خودش و کانادایی ها اطلاع نداشتن. وقتی که با ایشون تماس گرفتن از طرف کمیته نوبل تا اعلام بکنن که او برنده جایزه شده، او در ایسلند بود. آنچه که گفته این بوده که من دارم به صدای باد گوش میکنم، کسی هست که بسیار مدیتیشن میکنه، در آثارش هم این مشخص، دوست نداره زیاد جلوی دوربین رسانه ها قرار بگیره، حتی برای مصاحبه ای که با او هماهنگ کرده بودن مدتی پیش اجازه نداده بود عکاس وارد منزل او بشه و از او عکاسی بکنه. اما این فرد که گفته شده به دلیل ادبیات جسورانش این جایزه رو دریافت کرده، در واقع یک هنرمند چند وجهی میشه گفت هست، به دلیل اینکه در زمینه‌های مختلف علاوه بر نوشتن، ترجمه، در عکاسی و فیلم هم دست داشته و او رو منحصر به فرد میکنه در زمینه‌ای که کار میکنه، اینکه ترکیب میکنه شعر و نثر رو با هم دیگه، در واقع یک گونه جدیدی از ادبیات رو ارائه میکنه که منحصر به فرد هست برای خود او. اما همونطور که گفتی سومین نفری هست که در کانادا جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرده، 19 زنی هست که در مجموع این جایزه رو تونسته بگیره از بین 119 سالی که این برنامه نوبل داره برگزار میشه و 123 نفری که این جایزه رو گرفتن. گفته شده که جایزه او حدود 12 میلیون کرون سوئد هست که معادل میشه با 1,700,000 دلار آمریکا، که احتمالاً او تصمیم داره که این رو در زمینه خاص هزینه بکنه، اما خبرهاش هنوز کاملاً مشخص نیست. اما کانادایی ها خیلی او رو نمیشناختن، حالا باید تصمیم بگیرن، یعنی بسیاری همین امروز متوجه شدن که باید آثار اون رو بخونن و باید تصمیم بگیرن که از کجا میخوان شروع بکنن، چون 30 اثر مستقل داره که در زمینه‌های مختلف تا به حال منتشر شدن.
0: سپاس بسیار ممنون از توضیحاتت همکارم مهسا مرتضوی، تورنتو در کانادا. و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم آیدین مقیمی با خبرهای ورزشی همراه شما هست. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شکل گرفته ارسال گودرزی رو به جلو و توی دروازه گل برای استقلال.
1: آغاز هفته هشتم لیگ برتر با نبرد جذاب استقلال و تراکتور، زنان و مردان هوادار استقلال در جایگاه مشترک ورزشگاه سهند تماشاگر جنگ سهندنشینی هستند.
0: جیوزرو یکیچ میکنه در 28مین دقیقه بازی استقلال.
1: رامون وگا اولین رقیب رسمی جیانی اینفانتینو، مدافع سابق تاتنهام، برای انتخابات ریاست فیفا اعلام آمادگی کرد. و آماده باش سنگاپور برای میزبانی فرمول 1 در شب. دود ناشی از آتش سوزی های اندونزی ساعت برگزاری مسابقات را تغییر داد. پنجشنبه 16 مهر ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران بعد از وقفه 25 روزه به دلیل برگزاری بازی‌های ملی از امروز آغاز شد. در حساس‌ترین دیدار هفته، تراکتور سهندنشین از ساعتی پیش میزبان استقلال رد دومی شده. استقلال نیمه نخست رو با گل سعید سرخیزان برنده به رختکن رفت. در نیمه دوم تراکتور با گل مهدی حسینی نتیجه رو به تساوی کشوند. از نکات قابل توجه این مسابقه حضور زنان و مردان هوادار استقلال در جایگاه مشترک و بدون تفکیک جنسیتیه.
0: برای گودرزی پاس رو به جلو و تمام کنندگی خوب این بازیکن که نتیجه بازی رو یکیچ میکنه در 28مین دقیقه بازی استقلال.
1: خب تصاویر زنده رو ببینیم از ورزشگاه سهند تبریز، جایی که مهمترین دیدار هفته هشتم داره برگزار میشه. همونجوری که گفتم بازی 1-1 مساویه. گلی که ابتدا سعید سرخیزان برای استقلال زد، دقیقه 74 مهدی حسینی برای تراکتور جبران کرد و شاید این تساوی یه تیم رو که بیشتر از همه خوشحال کنه پرسپولیس باشه که به شدت این دو تیم رو تعقیب میکنه و میتونه خیز دیگه ای به سمت صدر جدول برداره. همونجوری که میبینید بازی دقیقه 86 رو سپری میکنه و 1-1 مساوی است. بله، همکارم رها پروبخش همونجوری که میبینید اینجا با من همراه شده. رها، بازی بود که تراکتور ترکیب دفاعی تری چید ولی استقلال شجاع‌تر بود. حتی روز به چشمی من دیدم از ترکیب کنار گذاشتن یه خورده هجومی‌تر بودن.
2: همونطور که اشاره کردی آیدین، با 7 مدافع، یعنی مدافع تخصصی جواد نکونام بازی رو شروع کرد و استقلال هم با یه دونه هافک دفاعی، یعنی دو تا هافک دفاعی رو جواد نکونام در ترکیبش گذاشته بود که در مقابل سراب اختیارزاده برای برد اومده بود که بخواد صدر رو پس بگیره دیگه. یعنی اگر که تراکتور رو ببرن میتونن که به صدر برسن. همونجور هم که توی صحبتات اشاره کردی، پرسپولیسیا در بهترین حالت اگر که صنعت نفت آبادان رو ببرن و این نتیجه بمونه، یعنی این تساوی تراکتور استقلال تا پایان بمونه، فقط میتونن که به خاطر تفاضل گل جای استقلال رو در رده دوم بگیرن و خیال تراکتور از بابت صدرنشینی در پایان هفته هشتم جمع خواهد شد با همین تساوی که در ورزشگاه سهند اتفاق افتاد. یه نکته جالبی هم که حالا در صحبتات هم اشاره کردی در مورد جایگاه مشترکیه که در ورزشگاه سهند برای اولین بار، دست کم تا اونجایی که من یادم میاد برای اولین باره که زنان و مردان هوادار استقلال در ورزشگاه سهند در کنار همدیگه شاهد بازی هستن.
1: اتفاق خوبیه،
2: اتفاق واقعا، و امیدوارم که در تمام ورزشگاه‌های ایران این اتفاق بیفته. درسته که تماشاگرها محدودن، اما در تبریز خب برای نخستین بار این اتفاق افتاده و هوادارهای استقلال و تراکتور در ورزشگاه حضور دارن، اما هوادارهای استقلال هم زنانشون هم مردانشون در کنار همدیگه بازی رو تماشا می‌کنن.
1: زمینه که این نتیجه اگه پابرجا بمونه، رکورد شکست ناپذیری استقلال به هر حال حفظ میشه و هنوز میتونیم، یعنی هنوز نباختن دیگه.
2: با پایان هفته هشتم استقلال میتونه در کنار آلومینیوم عراق،
1: آره آلومینیوم هم نباخته هنوز،
2: آره تنها تیم‌های باشن که تا پایان هفته هشتم هنوز نباختند. اون دو تا بازی هم که با 1-1 تموم شد دیگه آیدین، درسته؟
1: نکته خوبی گفتی، آلومینیوم عراق و ملوان 1-1، بله نساجی و زبان هم 1-1 تموم شد. گلگهر 3-0 استقلال خوزستان رو برد. سپاهان فجر سپاسی هم 2-3 دقیقه شروع شده بدون گله، ولی چشما فعلا همه به این بازی که دقایق پایانیشه. بعد ببینیم که تساوی پابرجا میمونه. اگه تساوی پابرجا بمونه، تراکتور جواد نکونام صدر رو حفظ میکنه، استقلال سارا بختیارزاده هم رکورد شکست ناپذیریش رو حفظ میکنه.
2: و جالبه که آیدین، من الان این اسماعیلی فر هم دیدم که به خاطر مصدومیت از زمین اومد بیرون، یاسر آستانی به خاطر مصدومیت از زمین اومد بیرون، شجاع خیرزاده یک اتفاق واسش افتاد، دوباره یک مصدومیت انگار داشت همون تو زمین بود. فکر میکنم که این وقفه 25 روزه‌ای که واسه بازی‌های ملی اتفاق افتاده از نظر بدنی هم انگار که بازیکنان رو تحت فشار قرار داده و همه انگار که حالا در این بازی که ما تماشاش کردیم دچار وضعیت بدنی مناسبی انگار نیستن.
1: حالا نمیدونم بچه ها با هم بگن اگر تصور این بازی میمونیم یا اینکه ادامه میدیم، بله میریم برمیگردیم نگاهی سری داشته باشیم به نتایج بعضی از بازی‌هایی که در طول این گزارش هم بهش اشاره کردیم. آلمین ملوان 1-1 مساوی به پایان رسید، نساجی برابر زوباهن، بازیشون 1-1 تموم شد، گلگهر 3-0 استقلال خوزستان رو در سیجان شکست داد. دو تا بازی هم در جریانه که گفتیم سپاهان با فجر سپاسیه که آغاز شده از چند دقیقه پیش و فولاد و مثل شهر بابک هم به مسافه هم خواهند رفت. یعنی رها ما رو ترک کرد، یعنی تشکر کنم همکارم رها پوربخش همراه ما بود دقیقه پیش. اما رامون وگا بازیکن پیشین تاتنهام برای انتخابات ریاست فیفا و رقابت با جیان اینفانتینو اعلام نامزدی کرد. مدافع سابق تیم ملی سوئیس نخستین فردیه که آمادگی خودش رو برای رقابت با اینفانتینو اعلام کرده. وگای 55 ساله بعد از خدافظی از فوتبال در سال 2004 در حوزه امور مالی مشغول به کار بوده. او هدف اصلی خودش رو متحد کردن دوباره خانواده جهانی فوتبال و ایجاد اصلاحات واقعی عنوان کرده. انتخابات فیفا قرار 27 اسفند در مراکش برگزار بشه. تخلفات مالی منچستر سیتی در لیگ برتر انگلستان که سرخط خبرهای ورزشی جهان شده، طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته. از جمله گری لینکر بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان در مصاحبهش گفته که حداقل کاری که سیتی میتونه انجام بده اینه که اشتباهاتش رو بپذیره و هر مجازاتی که براش تعیین میشه رو قبول کنه.
3: اوضاع برای منچستر سیتی اصلا خوب نیست. این یک بدنامی بزرگ برای فوتبال است. وقتی از تئوری توطئه در مورد لیگ برتر حرف میزنیم، احتمالاً با خود ما میگیم این آخرین چیز در دنیاست که میتونه برای چنین لیگ بزرگی اتفاق بیفته. ولی خب به نظر میرسه دیگه هیچ چیز بعید و عجیب نیست. منچستر سیتی باید اشتباهش بپذیره و بگه که ببخشید اشتباه کردیم. به خاطر خیر و صلاح این ورزش بر اشتباه خودم آگاهیم و هر مجازاتی هم تعیین کنن به خاطر روح فوتبال با جان و دل میپذیریم. به نظرم این تنها کاری است که سیتی میتونه انجام بده تا لااقل کمی آبروی خود حفظ کنه. هرچند احتمال این که این کار انجام بدن بسیار کم است، ولی اگه چنین نکنن واقعا به فوتبال آسیب میزنن. دلم به حال بازیکن‌ها و هوادارهای سیتی میسوزم.
1: اما بشنوید که مکس دامن بازیکن آرسنال سه رکورد جهانی گینس رو به خودش اختصاص داد. این رکوردها شامل جوانترین قهرمان لیگ برتر انگلیس با 16 سال و 144 روز، جوانترین گلزن در این رقابت‌ها با 16 سال و 73 روز و جوانترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا با 15 سال و 308 روز میشه. سنگاپور برای میزبانی مسابقات فرمول 1 آماده میشه. همزمان دود ناشی از آتش سوزی های گسترده در اندونزی وارد سنگاپور شده. این وضعیت کیفیت هوا رو در محدوده ناسالم قرار داده و باعث ایجاد نگرانی هایی برای این رقابت شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شهرار سروری.
4: سنگاپور در آستانه یک رقابت پرهیجان ورزشی، شهری که این هفته میزبان یکی از متفاوت ترین مسابقات تقویم فرمول 1 است. گرند پری سنگاپور طی 2 روز از طرف شب برگزار می شود. با خیابان‌های شهر به صحنه رقابت سریع ترین رانندگان جهان تبدیل خواهد شد. گردشگران و هواداران از نقاط مختلف جهان راهی این کشور شدند تا یکی از تماشایی ترین مسابقات فصل را از نزدیک تماشا کنند.
5: من ورزشکارانی رو میبینم که در امتداد خلیج و مسیرهای اطرافمون میدون و ماست زدن. فکر نمی کنم اگه خودم ورزشکار بودم دوست داشتم در چنین هوای مهالود و آلوده‌ای مسابقه بدم یا فعالیت کنم.
4: امسال در کنار هیجان مسابقه، وضعیت هوا هم مورد توجه قرار گرفته است. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده در کشور همسایه به سنگاپور رسیده و شاخص کیفیت هوا را در محدوده ناسالم قرار داده است.
6: شخصا خیلی متوجه نشدم، اما شنیدم افراد زیادی درباره هوای آلوده صحبت میکنن. ما اهل نیوزلندیم و کشورمون هوای نسبتاً پاک و خوبی داره. اما فکر میکنم وقتی قبلا در بخشایی از آسیا سفر کرده باشی، کم کم انتظار چنین چیزی رو پیدا میکنی.
4: با این حال، این شرایط هنوز نتوانسته از تب و

0: شرار سروری لندن.
1: خب بدون هیچ وقفه ای برگردیم به تبریز. دیگه میشه گفت دقیقه پایانی بازی استقلال و تراکتوره که میبینید نتیجه همچنان 1-1 هست و این نتیجه تراکتور رو 17 امتیازی میکنه، در صدر جدول نگه میداره. استقلال رو 16 امتیازی میکنه، همچنان در رتبه دوم و یکی از دو تیم بدون شکست لیگ. بعید میدونم اتفاق خاصی دیگه تو این بازی بیفته. تا دقایق دیگه ریحانه فلاح همراه شما خواهد بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
15: میشه که رعد آسا روی دروازه.
16: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
17: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
18: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
19: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
20: دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
19: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: هفته شب در ایران وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم ماجراجویی های هسته‌ای. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می آییم نه اورانیوم تحویل می دهیم. همزمان عراقچی از تبادل پیام بین تهران و واشنگتن گفت. گزارش تحقیقی رویترز از وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران. جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه شدیدترین سرکوب‌ها طی چند دهه اخیر را رقم زده. هشدار تخلیه حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داد. در ادامه همین بخش خبری:
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: چهارمین روز اهدای جوایز نوبل در آکادمی سلطنتی علوم سوئد

0: ان کارسون شاعر و نویسنده کانادایی برنده نوبل ادبیات 2026 شد. همزمان با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال اثرگیری جنگ در منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از پیگیری مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داده و میگه روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. اما سرخشی گفته امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران به زودی آماده شود.
1: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روزه جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم بر تداوم سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم. او می‌گوید با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته. اسلامی همچنین گفت غنی‌سازی بخش جدایی‌ناپذیر برنامه هسته‌ای است، به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات هم قرار ندارد. مریم رحمتی با ماست از نیویورک. مریم، اینطوری که آقای عراقچی میگه همچنان تبادل پیام بین تهران و واشنگتن ادامه داره، به نوعی مذاکرات همچنان در جریانه، از طرف یه سری گزارش‌های منتشر میشه درباره آماده سازی واشنگتن برای احتمال اثرگیری حملات.
2: خب با یک وضعیت دوگانه روبرو هستیم ریحان. از یک طرف کانال دیپلماتیک میبینیم که هنوز به نحوی بازه و پیام ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی از طریق میانجی ها به گفته عراقچی دارن رد و بدل میشن، اما از طرف دیگه امروز رسانه های واشنگتن و همچنین رسانه های آمریکایی پر شده از اینکه جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا داره خودش رو برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه. همونطور که شنیدید عراقچی تایید کرده که جمهوری اسلامی اون طرح 7 روزه رو که در جریان مجمع عمومی اینجا در نیویورک در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار داده بود، پاسخش رو از آمریکا یا جمهوری اسلامی مقاماتش دریافت کردن و در حال حاضر درباره اون دارن بررسی هایی رو انجام میدن و در چند روز آینده هم قرار هست که در واقع پاسخ خودش رو جمهوری اسلامی دوباره به واشنگتن ارائه بکنه. بنابراین دست کم در این مقطع نمیشه گفت که مذاکرات شکست خورده یا متوقف شده، دو طرف هنوز در حال تبادل پیشنهاد و پاسخ هستن، اما مسئله اینجاست که فاصله مواضع همچنان قابل توجهه، به خصوص درباره برنامه هسته‌ای که میدونیم چقدر برای دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا مهمه. محمد اسلامی همونطور که شنیدید رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی نه از حق غنی‌سازی خودش صرف نظر میکنه و نه حاضره که اون اورانیوم غنی شده، اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای بالا رو تحویل بده، در حالی که ما میدونیم یکی از خواسته های اصلی واشنگتن همینه که اون مواد غنی شده از ایران خارج بشه. حتی اسلامی گفته که مذاکره هسته‌ای اساساً در دستور کار نیست و نبوده. این در حالیه که از طرف آمریکا هم جیدی ونس هم وزیر خارجه ایالات متحده در 2 روز گذشته بارها تاکید کردند که اگر حتی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی انجام بشه، موضوع هسته‌ای، پرونده هسته‌ای، موضوع غنی‌سازی، مواد غنی شده، همه اینها باید شامل این توافق فوق بشه. در حال حاضر میبینیم که هر دو طرف در مورد یکی از مهمترین اجزای یک توافق احتمالی در واقع با هم مشکل دارن و این اختلافات رو واضحا میشه بین حرفها و مواضع مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا شنید. در همین شرایط گزارش آکسیوس هم هست که میگه پنتاگون به سنتکام دستور آماده سازی داده که خودش رو برای احتمال اثرگیری عملیات عمده نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده بکنه. در حال حاضر هنوز تصمیم نهایی رو رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اتخاذ نکرده، ولی به نظر میرسه که این آمادگی‌ها داره انجام میشه که حتی قبل از انتخابات میان دوره آمریکا که برای ترامپ بسیار مهم هم هستش، این حملات رو بر مواضع مهم جمهوری اسلامی دوباره از سر بگیره.
0: سپاسگزارم همکارم مریم رحمتی، نیویورک. همزمان با ادامه اعدام‌ها و صدور احکام سنگین علیه معترضان در ایران، خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی اعلام کرده ایران بعد از اعتراضات دیما شاهد شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر از سوی جمهوری اسلامی بوده. به گزارش رویترز که بر اساس گفتگو با بیش از 75 کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند و معترض ایرانی نوشته شده، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با همکاری صدا و سیمای حکومتی از طریق اعدام‌های شتاب زده، محاکمه‌های غیر علنی و انتشار اعترافات اجباری در پی ایجاد فضای ترس و خاموش کردن مخالفان هستند. همچنین بر اساس این گزارش از رویترز، از 28 اسفند 1404 تا به حال دست کم 34 نفر از بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه اعدام شدند. 5 زندانی سیاسی تنها در 10 روز گذشته اعدام شدند. رویترز همچنین نوشته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید خانواده‌های مخالفان ساکن خارج از کشور در داخل ایران، لغو گذرنامه‌ها و خودداری از ارائه خدمات کنسولی، فشار بر منتقدان را به خارج از مرزهای ایران هم گسترش دادند. همزمان در ایران مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته در مواجهه با تنش‌های اجتماعی باید رویکرد پیشگیرانه اتخاذ و از ظرفیت مسجد محوری و محل محوری کمک گرفته شود. پزشکیان در نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی گفته مسجد یک دولت محلی است و متولیان مساجد می‌توانند به مسائل امنیت و رفاه مردم رسیدگی کنند. پزشکیان تاکید کرده که نیروی انتظامی هم باید شعار هر خانه یک دیدبان امنیت را راه اندازی کند تا مشارکت عمومی در تأمین امنیت در محلات تقویت شود. همکار مرتضی کاظمیان میگوید مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مسئول کشتار خیابانی و سرکوب خونین مردم است و این کشتار نه فقط در تاریخ معاصر بلکه در تاریخ جهان بی سابقه است.
3: دولتی صحبت میکنیم که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ در زمان حکمرانی او رخ داده، یعنی پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، همزمان با حکمرانی او در چند ساعت و نه در دو روز 18-19 در چند ساعت هزاران نفر به دلیل اعتراض به حکومت هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، ده ها هزار شهروند هدف شلیک گلوله قرار گرفتن. او رئیس یک چنین دولتی است. این کشتار خیابانی، این سرکوب خونین، این قتل عام نه در تاریخ سیاسی معاصر ایران، در تاریخ سیاسی جهان بی سابقه است. یعنی هیچ نمونه مشابهی ما نداریم که در این زمان اندک یک چنین حادثه رخ داده باشه. یک چنین فردی که عنوان ریاست دولت رو یدک میکشه، حالا با یک چهره بسیار بدنام، ناقض حقوق بشر، یعنی رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی و فرماندهان دیگر نیروی انتظامی دیدار کرده، حالا اون صحبتهایی رو که قبلا هم مطرح میکرد در رابطه با محل محوری و مسجد محوری تکرار کرده. ماهاست که پزشکیان داره از این تعبیری که با اطمینان میشه گفت در گفتگو با نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در پیش گرفته، تاکید بر اینکه امنیت محلات رو مساجد بر عهده بگیرن، رفاه و آسایش رو مساجد بر عهده بگیرن، حالا گفته مسجد باید یک دولت باشه.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرده و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هم هشدار داد از حضور در اماکنی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرد خودداری کنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان از بلند شدن دود از یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض گزارش می‌دهند. به گفته سه منبع مطلع، هواپیما هنگام وقوع حادثه احتمالاً خالی از مسافر بوده. ائتلاف به رهبری عربستان هم میگوید دو موشک بالستیک حوثی ها که به سمت ریاض شلیک شده بود را رهگیری و منهدم کرده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت یک موشک بالستیک دیگر هم به سمت خمیس موشیت در جنوب غرب عربستان شلیک شده. جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نشده. ترسک صادقی از پاریس با ما. ترسک، ساعتی قبل دوباره ریاض هدف حملات موشکی از سوی حوثی ها قرار گرفت، این بار هم با موشک های بالستیک. چه اطلاعات بیشتری میدونیم از همین حمله آخر؟
4: کاملا درسته ریحانه. همین نیم ساعت پیش نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب یک بیانیه منتشر کرد، گفتش که در رابطه با حملاتی که در روزهای اخیر به طور مداوم عربستان سعودی خصوصا ریاض رو هدف قرار داده، تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها، تأسیسات غیر نظامی رو هدف قرار داده، یک تماس تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان داشته، وضعیت منطقه رو بررسی کردن، حملات حوثی‌ها رو بررسی کردن، به شدت محکوم کرده. میدونیم که اتحادیه عرب در کنار دیگر نهادها از جمله شورای همکاری خلیج فارس امروز هم بیانیه‌هایی داشتن، محکوم کردن حملاتی که دو روز قبل که در چهارشنبه و سه‌شنبه به طور مداوم به عربستان شده بود. اما در رابطه با این حمله‌ای که چند ساعت پیش در موردش صحبت کردیم، در واقع آنچه که منتشر شده این هستش که خود عربستان تایید کرده، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، که سه موشک بالستیکی از سوی حوثی‌ها به سمت عربستان شلیک شده. دو موشک هدفشون ریاض بوده، یک موشک خمیس مشید. اما از خساراتی که به دنبال داشت تا این لحظه، آنچه که دفاع مدنی عربستان منتشر کرده این بوده که در جریان رهگیری یکی از این موشک‌های بالستیکی در ریاض، ترکش‌های اون به یک مهد کودک اصابت کرده، به یک سری از درمانگاه‌ها اصابت کرده، خسارات مادی بسیار زیادی به دنبال داشته. ضمن این که همین امروز عربستان تایید کرده بود که در جریان حملاتی که در دو روز گذشته صورت گرفته به فرودگاه‌ها، 3 نفر کشته شدند، 37 نفر دیگر زخمی شدند. الان نگرانی که به طور کل وجود داره، از یک طرف این هستش که خود حوثی ها مجددن هشدار دادن که تأسیسات نفتی فرودگاه ها رو هدف قرار خواهند داد، این رو بیانیشون رو یحیی سری منتشر کرده، و این که این اگر این حملات ادامه پیدا بکنه میتونه منجر به خسارات بیشتری هم برای شهروندان غیر نظامیان باشه، هم برای اقتصاد و امنیت عربستان.
0: و دیگه چه خبرهایی داریم از ادامه درگیری ها در جبهه های زمینی در یمن؟ چون میدونیم به جز حملات هوایی در زمین هم همچنان درگیری بسیار شدید بوده.
4: کاملا درسته. گزارش های زیادی منتشر شده از اینکه در ساعت های گذشته در استان های مختلف، در شهرستان های مختلف، خودروها، سنگرها، سکوهای پرتاب موشک بالستیکی، تجمع حوثی ها یعنی نیروهاشون از سوی ائتلاف نظامی عربستان سعودی مورد هدف قرار گرفته در خود یمن. اما بیشترین درگیری ها به طور مداوم که رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن، نقشه هایی که دارن به طور مداوم منتشر میکنن، در تعز هست، در الجوف هست، در معرب. اما امروز در مورد شهرستان اب هم صحبت شده بود، در اونجا هم ضرباتی به حوثی ها وارد شده. در مجموع نمیشه گفتش که کدام یک از نیروها پیشروی داشتن، ولی به هر حال هر دو طرف دارن تلاش میکنن موقعیت هایی که دارن رو تثبیت بکنن. میدونیم که اون نوار ساحلی دریای سرخ برای عربستان، برای دولت قانونی یمن بسیار مهمه. این رو هم بگم که سفارت آمریکا در یمن یک بیانیه منتشر کرده، گفته که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی عامل این هستند که تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی آواره بشن، چون در چند روز گذشته بخشی از تمرکز سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها روی اون میزان یا این شمار بسیار زیادی از یمنی‌هایی بود که به هر حال در جریان این جنگ آواره شدن. گفته میشه در بیش از 10 استانی که درگیری در حال حاضر وجود داره، بیش از 200,000 نفر آواره شدن. شرایط بسیار سختی برای اونها هست و آمریکا مشخصا میگه که آنچه که الان مردم دارن به هر حال تجربه میکنن ناشی از حملاتی هستش، جنگی هستش که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در داخل خود یمن آغاز کردن.
0: سپاس بسیار همکارم تروسک صادقی که از پاریس در فرانسه همراه ما بودید. بریم سری بزنیم به نقطه دیگری از پاریس و ادامه اعتراضات دانش آموزی در سومین هفته. حالا دیگه معلمان و برخی اتحادیه کارگری هم بهشون پیوستند. اتحادیه های معلمان برای سه‌شنبه هفته آینده هم فراخوان اعتراض و اعتصاب سراسری اعلام کردند. فعالیت بیش از 1,000 مدرسه در سراسر کشور مختل شده و این اعتراضات از یک شهر کوچک در جنوب غربی پاریس شروع شد، ولی خیلی سریع به تقریبا تمام کشور گسترش پیدا کرد. همینطور که میبینید با اینکه ساعت بعد از ظهر هست در پاریس، ولی خیابون‌ها به شدت شلوغه. ماموران امنیتی خیلی سعی کردن که بتونن این اعتراضات رو مدیریت بکنن بدون خشونت، اما درگیری‌های زیادی اتفاق افتاد در جریان همین سه هفته و باعث شد که این موضوع به سطح دولت فرانسه هم تبدیل بشه به یک در واقع معضل. آقای مکرون یه سری وعده هایی داده، همون وعده هایی که آقای مکرون هم اعلام کرده باز باعث انتقاد بیشتر شده، به این دلیل که معترضان میگن مبهمه. علت اصلی اعتراض هم نبود نیروی انسانی کافی و امکانات مناسب آموزشی اعلام شد از سوی دانش آموزان، و همینطور که میبینید خیلی هم گروه های مختلف از جمله کارگران هم بهشون پیوستند و نگرانی های رو در دولت فرانسه به وجود آورده، از این جهت که همونطور که گفتم سه هفته از ادامه داره و اینطور که به نظر میرسه با فراخوان های عمومی که صادر شده قرار هستش که دامنه اون گسترش بیشتری هم پیدا بکنه. انتقادها از عملکرد پلیس هم بسیار ادامه داشته. در همین رابطه ساجد شریفی هم از پاریس به ما میپیونده، مرتبط با همین واکنش هایی که درباره برخورد نیروهای امنیتی و پلیس با دانش آموزان و جوانان معترض صورت گرفته، حتی مسئله بین المللی هم شده. ساجده
5: دقیقاً، حالا از وجه ملی شروع بکنیم، به هر حال بحث ها هم به قوه مقننه کشیده شده، هم به دولت کشیده شده. دیروز دیدیم که وزیر کشور، نخست وزیر فرانسه سباستیان لوکورنو صحبت کردن در از عملکرد نیروهای امنیتی، پلیس و ژاندارم ها دفاع کردن، در عین حال بر مطالبه گری به جای دانش آموزان و دانشجویان تاکید کردند که این نباید در واقع به حاشیه کشیده بشه این مطالباتشون، بلکه باید بر این حقوق خودشون در واقع ادامه مطالبه گری بکنن و دولت موظف هست که پاسخگو باشه. نسبت به واکنش های پلیس فرانسه و نیروهای امنیتی، در حال حاضر 18 مورد تحقیق و بررسی شروع شده، به مراجع قضایی الان ارائه شده این پرونده ها و در حال بررسی هست در سومین هفته. بحث به مسائل بین المللی هم کشیده شده، دیدیم واکنش دونالد ترامپ رو روز گذشته نسبت به اعتراضات دانش آموزی، دیدیم که در بلژیک هم دانشجویان با الهام گرفتن، چیزی که خودشون میگفتند در واقع با الهام گرفتن از این اعتراضات به خیابان آمدن برای مطالبه گری حقوق دانشجوییشون، و حالا جمهوری اسلامی دولت فرانسه رو در واقع متهم میکنه به استانداردهای دوگانه حقوق بشری در ارتباط با سرکوب جنبش اعتراضی دانش آموزان، چیزی که دیروز دیدیم که سباستیان لوکورنو گفتش که باید اختلاف بگذاریم، باید تفاوت قائل بشیم بین سرکوب شورش‌های شهری و حفظ آرامش برای اعتراضات دانش آموزی. منجر شد به احضار سفیر فرانسه توسط جمهوری اسلامی و روز بعد دیروز وزارت امور خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد درباره اینکه اطلاعاتی که مبنی بر این اعتراضات دارن در اکانت ها و حساب های رسمی دولت نشر می کنند، اینها نشر اکاذیب و اطلاعات غلط هستش. حالا بحث ها به جایی رسیده که به طور موقت پس از دست دادن، در واقع پس از اینکه یک نوجوان دستش رو از دست داد در این اعتراضات، تعلیق شده استفاده از نارنجک های صوتی در مدیریت امنیتی این اعتراضات. امروز دیدیم که در ساعت 3 بعد از ظهر یک اعتصاب دیگه و یک تظاهرات دیگه در میدان بستی برگزار شد. همزمان وزیر آموزش ادواغ ژفره سه تشکل دانش آموزی را پذیرفته بود برای بحث بر سر مطالباتشون. دولت تا آخر ماه اکتبر فرصت خواسته برای رسیدگی به این مطالبات، یک پلتفرم آنلاین رو به راه انداخته. تا به حال بر اساس گزارش‌های رسمی دولت فرانسه 52,000 بیش از 52,000 نفر در واقع ثبت نام کردن در این پلتفرم و در مطالباتشون رو ثبت کردن. در روزهای آینده خواهیم دید مطالبه گری دانش آموزان و پاسخگویی دولت به چه شکل خواهد بود. خاطر نشان میکنم که تمام مقامات دولت گفتن که وظیفه یک دولت جمهوری پاسخگویی به مطالبات برحق شهروندان فرانسوی به ویژه دانش آموزان و جوانان هست.
0: ما در تمام مدتی که شما توضیح میدادین تصاویر زنده اعتراضات پاریس رو میدیدیم. سپاس بسیار. ساجد شریفی، پاریس، پایتخت فرانسه. و اما آن کارسون نویسنده مطرح کانادایی برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد.
6: The Nobel Prize in Literature 2026.
7: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود. به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرم‌های جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
0: خانم کارسون متولد 1950 در تورنتو کانادا، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرز بین شعر، داستان و پژوهش‌های علمی رو طی می‌کنند مورد تحسین و توجه قرار گرفته.
8: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون را آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده، آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه، از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون، برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: مهران عباسیان در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه نوبل ادبیات 2026 در استکهلم با استیف سامسنبرگ، عضو آکادمی سوئد و کمیته نوبل ادبیات هم درباره دلیل این انتخاب و ویژگی‌های آثار خانم کارسون گفتگویی داشت.
9: فکر می‌کنم او از بیشتر نویسندگانی که به آنها عادت داریم متفاوته. واقعاً غیر ممکنه که آثارش رو در یک ژانر یا قالب ادبی مشخص تعریف کنیم. آثار او ترکیبی از شعر، مقاله، داستان و نثر ادبیه. همه اینها در کنار هم قرار می‌گیرن. از طرف دیگه کارسون به عنوان یک پژوهشگر دانشگاهی در این حوزه‌ها علاقه بسیار زیادی به آثار کهن لاتین و یونان باستان داره و معمولاً این آثار رو به فضای مدرن و امروزی منتقل می‌کنه. اما فکر می‌کنم چیزی که واقعاً اون رو خاص و متفاوت می‌کنه اینه که می‌تونه با همین آثار کهن مخاطبان جوان رو جذب کنه. چه این اتفاقی خیلی معمول نیست. منظورم اینه که ما درباره نمایشنامه‌های قدیمی صحبت می‌کنیم که شاید به نظر خیلی‌ها خسته کننده باشن، اما کارسون واقعاً موفق میشه این داستان‌ها و اسطوره‌های کهن رو به شکلی وارد دنیای امروز کنه که بتونه از طریق اونها درباره عشق، رنج، از دست دادن پدر و مادر و تنهایی عمیق انسان حرف بزنه. مثلا میتونه سراغ قهرمانی از اسطوره‌های یونان مثل آشیل بره و از تنهایی شدید، عشق و نرسیدن به کسی که می‌خواید باهاش ازدواج کنید صحبت کنه. و همه این کارها رو با زبانی بسیار روان، شیوا و تاثیرگذار انجام میده. زبانی سرشار از طنز، کنایه و در عین حال لطافت و مهربانی. همه این ویژگی‌ها در آثار او با هم ترکیب شدند.
0: سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در کمتر از یک ساعت آینده باز در بخش بعدی خبر همراه شما هستیم.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
3: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هرچه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

مردم بیدفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: حرف بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکازهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بی جان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری‌هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند. از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم روباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردی.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچم پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواسته از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کنند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: عزیزم میخوای اینا رو بپوشیم؟
1: تیشرت های دوران مهسا؟
0: آره، برای چهارمین سالگرد.
1: فکر خوبیه. تو کدوم رو میخوای بپوشی؟
2: مهسا.
3: It's now been 4 years since Mahsa Jina Aminu was brutally murdered.
0: الان 4 سال از قتل وحشیانه مهسا جینا امینی میگذره.
3: If I could speak to her, I would tell her that.
0: اگه میتونستم باهاش حرف بزنم بهش میگفتم که مرگش بیهوده نبوده.
3: How

0: بهش میگفتم اتفاقی که برای اون افتاد روی تمام دنیا و روی یک نسل کامل به خصوص زنها تأثیر گذاشته.
1: Even though they took her voice away, it still lives on through all of us now, even now, 4 years after.

از جنبش زن زندگی آزادی تا این جنبشی که الان هست، جنبش انقلاب ملی ایرانیان، به نظر من هیچ فرقی نیستش. ما باید تا اونجایی که میتونیم با هم باشیم. فرقی نمیکنه که حالا فرق بین هم دیگه بذاره، بگه که نه شما مثلا طرز فکریتون اینه، واسه همین شما چپی هستین، شما راستی هستین، شما ما همه ایرانی هستیم. هیچ فرقی هم نمیکنه که دینمون چی باشه. باید پشت هم باشیم و هر جنبشی که از الان میاد یا قبلا بوده تا الان تا آینده باید همکاری بکنیم که بتونیم ایران رو آزاد بکنیم.

0: I first heard about the Zen Zendegi Azadi movement through social media and news outlets.
1: اولین بار از طریق شبکه‌های اجتماعی و خبرها بود که درباره یه جنبش زن زندگی آزادی شنیدم. البته قبلش خبر مرگ مهسا امینی رو شنیده بودم و اینکه چطور کشته شد. بعد کم کم شنیدم که توی نقاط مختلف دانمارک و همینطور کوپنهاگ تظاهرات برگزار میشه. من و میلاد هم توی این تظاهرات شرکت کردیم و بعدش شروع کردیم با هم حرف زدن. که خب غیر از شرکت توی تظاهرات و به اشتراک گذاشتن مطالب توی شبکه‌های اجتماعیمون چه کار دیگه‌ای از دستمون برمیاد؟ بعد به این نتیجه رسیدیم که چیزی که ما باهاش میتونیم کمک کنیم موسیقیه، چون کار ما همینه، موسیقی و هنر، فیلم، ویدیو.

واسه دوستان و مثلا همسرم سیلیه و فامیل دوستای دانمارکی که داریم، همیشه سوالشون اینه که خب ما اون چیزی که میشنویم راجع به ایران زیاد بد نیست، چون که اخبارای اینجا به اندازه کافی نشون نمیدن که توی ایران چی میشه. مثلا من خودم که کانال های ایرانی رو میبینم توی اینستاگرام این برنامه و ایران اینترنشنال، مثلا این اینفورمیشن هایی که ما میگیریم دانمارکی ها نمیگیرن. واسه همین خیلی مهمه مثلا سیلیه و من وقتی خونه فامیلش هستیم بهشون میگیم آره مثلا این آخر هفته 5,000 نفر کشته شدن جلوی یک شبه، مثلا باورشون نمیشه، میگن آ چجوری، پس ما چرا نشدیم راجبش. واسه همین وظیفه ما اینه که بتونیم این اینفورمیشن ها رو به خارجی ها بدیم که اینا هم بدونن که تو ایران واقعا چی میگذره.

0: خوند و سربریز کنیم.
1: خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف. خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف.
2: I believe that the Zanzindagi movement is very important and for multiple reasons.
3: من فکر میکنم جنبش زن زندگی آزادی خیلی مهمه. اونم به دلایل مختلف. یکی از دلایلی که به نظرم خیلی مهمه اینه که اصلاً فکر نمیکنم این جنبش فقط محدود به ایران باشه. به نظرم این یه موضوع جهانیه. من معتقدم همه یه بچه ها باید توی دنیایی بزرگ بشن که توش فرصت های مختلف برای زندگی داشته باشن. همینطور معتقدم زنها و مردها با هم برابرن و هر کسی باید آزاد باشه و به هر چیزی که میخواد باور داشته باشه و هر کسی رو که میخواد دوست داشته باشه. وقتی میبینم آدمها تحت فشار و سرکوب قرار میگیرن، وقتی میبینم بچه ها سرکوب میشن، واقعا قلبم میشکنه. برای همین فکر میکنم حمایت از این جنبش فقط وظیفه مردم ایران نیست. همه دنیا باید ازش حمایت کنه و برای آزادی بچه ها، آزادی زن ها و در واقع آزادی همه آدم ها تلاش کنه. چون هیچ کس نباید اینطوری تحت ظلم و سرکوب قرار بگیره. برای همینه که این جنبش هنوز برای من خیلی مهمه و میدونم که برای میلیون ها آدم دیگه هم همینطوره.
2: Important to everyone because
3: من باور ندارم که ذات آدم‌ها شرور باشه. برای همین فکر می‌کنم این جنبش باید برای همه مهم باشه، چون همه ما باید بتونیم نسبت به همدیگه و نسبت به آدم‌های دیگه حس همدلی و دلسوزی داشته باشیم. برای همین این موضوع برای من همچنان خیلی مهمه و هنوزم از این جنبش حمایت می‌کنم. حتی حالا بعد از 4 سال خیلی بیشتر از همیشه مهمه که هوای همدیگر رو داشته باشیم و از همدیگه حمایت کنیم، حتی اگه هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم.

0: ضربه نیز کنیم.
1: ایران راستشو بگم واسه من همه چیز هست. خب چون که واقعا واسه من ناراحت کننده است که نمیتونم توی کشور خودم باشم. سیاسی من دوست ندارم باشم هیچ وقت، چون که همه مردم ها رو من دوست دارم. اما همیشه دوست داشتم که بتونم یه جوری یه فرقی ایجاد بکنم. واسه همین وقتی که زن زندگی آزادی یهویی پیش اومدش که

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
3: این آدمکشی جمهوری اسلامی
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما را به همه برسونید.
5: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
6: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
7: حرفای ترامپ و جدی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
8: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
9: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
10: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
11: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
12: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
13: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
14: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
15: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
16: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
17: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
18: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
19: صدا
20: 1 2 3
21: شروع به شروع شده.
22: Ready؟
23: مهمان من یک مدل،
24: کارگردان،
23: شاعر،
25: سخنگوی فارسی زبان،
26: شهروند دو تابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون.
30: به نام آزادی،
31: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
33: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: هشت شب در ایران. وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. در لندن سرخط خبرها. اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم ماجراجویی های هسته‌ای. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می آییم نه اورانیوم تحویل می دهیم. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفت. گزارش تحقیقی رویترز از وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران. جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه شدیدترین سرکوب ها طی چند دهه اخیر را رقم زده. ادامه درگیری ها بین معترضان و پلیس در سومین هفته اعتراضات دانش آموزی فرانسه. سندیکای معلمان دبیرستان ها فراخوان اعتصاب داد. در ادامه همین بخش خبری.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: چهارمین روز اهدای جوایز نوبل در آکادمی سلطنتی علوم سوئد. آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی برنده نوبل ادبیات 2026 شد. همزمان با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال اثرگیری جنگ در منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از پیگیری مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داده و میگه روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی همچنین گفته امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح هفت روزه تهران به زودی آماده شود.
2: مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح هفت روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های

0: آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم الان مشغول بررسی اونها هستیم فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم همونطوری که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه
1: داره حمله بیشتاسانه هم میفرمایید
2: همزمان با این اظهارات محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و میگه نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم. او گفت با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته. اسلامی همچنین افزود غنی‌سازی بخش جدایی‌ناپذیر برنامه هسته‌ای است به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات هم قرار ندارد. سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما سمیرا بیشتر از شما بشنویم از آخرین تحولات مرتبط با مذاکراتی که اینجوری که آقای عراقچی میگه در قالب تبادل پیام همچنان بین واشنگتن و تهران در جریانه
3: ریحانه تازه ترین واکنشی که ما داریم دقایقی پیش هست از سمت خود آقای ترامپ که خبر مهمی رو اعلام کرده شروع سخنش در قالب یک نوشته در تروث سوشال این هست که با جمهوری اسلامی مذاکرات پرباری در حال انجام هست و داره اطمینان خاطر میده به همه که تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره در 3 نوامبر 12 آبان حمله ای از سمت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت. ما در 24 ساعت گذشته چندین گزارش داشتیم از جمله گزارش اختصاصی اکسیوس مبنی بر این که پنتاگون به سنتکام اطلاع داده که خودشون رو آماده بکنند برای انجام یک حمله بزرگ، یک عملیات نظامی بزرگ علیه مواضع جمهوری اسلامی. مواضع بر اساس اون چیزی که در گزارش آمده شامل زیرساخت‌های انرژی میشه و تارگت‌ها یا اهداف هسته‌ای. این گزارش‌ها در این 24 ساعت داشت می‌چرخید تا یک رو به پیش که آقای ترامپ نوشت که تا قبل از انتخابات چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آقای ترامپ بسیار مشغول کمپین کردن برای حزب جمهوری خواه هست. در هفته گذشته تقریبا میشه گفت هر روز به یکی از ایالت‌ها سر زده، در دفاع از عملکرد حزب خودش جمهوری خواهان صحبت کرده و وعده هم داده بود که اگر جمهوری خواهان هر دو مجلس رو به دست بیارن به هر بزرگسال آمریکایی $5,000 بخواد کمک بکنه. و خب این اخباری که در این 24 ساعت آمد داشت این زن رو تقویت میکرد، به ویژه که آقای ترامپ در روز گذشته هم با آقای نتانیاهو یک تماس تلفنی داشت، چند روز قبل از اونم به خاطر حوادث مربوط به فلای دبی یک تماس تلفنی دیگر با نتانیاهو داشت. اینها هفته ها بود با هم صحبت نکرده بودند و اخباری هم که به نقل از منابع آگاه میامد داشت این زن رو تقویت میکرد که شاید حمله بخواد در کار باشه قبل از انتخابات میان دوره، که آقای ترامپ میگه این گونه نیست و ما حمله رو نخواهیم کرد. مذاکرات هم سازنده و پربار در جریان هست. آخرین جملهش هم اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. زمان زیادی ریحانه باقی نمانده تا انتخابات میان دوره‌ای. آقای ترامپ در تلاش تا قیمت بنزین رو اینجا تثبیت بکنه و در این نوشته هم اشاره میکنه به بحث تنگ هرمز و میگه که تنگ هرمز باز نفت داره میاد بیرون، همه چی تحت کنترل هست. میگه شب گذشته فقط 22 میلیون بشکه نفت از منطقه خارج شده و این 2 میلیون بشکه یک دونش هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. ما روز گذشته از آقای بسن شنیدیم در واکنش به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی میگفت که معلومه اینها وزیر نمیخوان. وقتی که از 3 ماه یک بشکه نفت اینها نتونستن صادر بکنن، وزیر نفت میخوان چیکار کنه؟ کاری نداره که انجام بده. اما اون گزارشایی که میآمد خب حاکی از این هست که در یک حالت آماده باش هستند مقام های کاخ سفید به شکل گمنام که باکس صحبت کردن، میگن که ما میخوایم همه گزینه‌ها رو در اختیار رئیس جمهور قرار بدیم که در هر لحظه هر تصمیمی که گرفت ما بتونیم اون تصمیم رو براش اجرایی بکنیم. این تصمیم میتونه بحث عملیات نظامی باشه. اما در داخل ایران بسیار بحث متمرکز هست بر هسته‌ای. در 2-3 گذشته هم اینجا به خاطر صحبت‌هایی که آقای ونس کرده بود راجع به غنی‌سازی باز بحث هسته‌ای بالا آمد. ما مطالعات داریم، یعنی تحقیقاتی که داره به ما نشون میده جمهوری اسلامی یک مجموعه فعالیت هسته‌ای جدید رو آغاز کرده. از سمت دیوید آلبرایت این تحقیقات انجام شده از مؤسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل. خب این تحولات در جریان هست و امروز هم صحبت‌های مقام‌های ایرانی رو داریم که هم میگه غنی‌سازی رو انجام خواهیم داد، هم اورانیوم رو تحویل نخواهیم داد. آقای پزشکیان وقتی به نیویورک آمد در گفتگویی که انجام داده بود گفت که ما اورانیوم رو تحویل خواهیم داد، ولی بعد خودش رو بلافاصله فاصله اصلاح کرد و گفت هر آنچه که NPT پیمان عدم اشاره به ما بگه ما اون کارو میکنیم، برای اینکه ما جزوی از پیمان عدم اشاره هستیم و هر چی که به موجب اون قانون و اون کتاب باشه ما اجرایی خواهیم کرد. چیز بیشتری جمهوری اسلامی نخواهد داد به جامعه جهانی در رابطه با هسته‌ای. الان میبینیم که مصرم هستند. آقای عراقچی هم مدعی است که مذاکراتی در جریان، صحبتاشو شنیدیم. از این ور آقای ترامپ هم میگه مذاکرات سازنده است. در این هفته گذشته ریحانه صحبت میشده، در نیویورک هم صحبت ها وجود داشته از طریق میانجی ها و خب این میانجی ها یک روز میگن که ما به یک حس فرسایشی رسیدیم، دو طرف کوتاه نمیان از موضعی که دارن، یک روز دیگر میبینیم که البته این صحبت از سمت خود میانجی ها ما نشنیدیم که اونها خبر از پیشرفت یک مذاکرات بدن. از دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی این صحبت ها داره میشه که همچنان اینها دارن کار پیغام رسانی رو انجام میدن. این رو قطری ها گفتن که ما همچنان داریم این کارو میکنیم، ولی اینکه یک پیشرفت شگرفی حاصل شده باشه نه، ما این خبر رو از سمت میانجی ها نداریم. ادامه روند رو از هم آمریکا داریم میشنویم، هم از جمهوری اسلامی.
2: سپاس بسیار از توضیحات شما. همکارم سمیرا قرائی، کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی. همزمان با ادامه اعدام‌ها و صدور احکام سنگین علیه معترضان در ایران، خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی گفته ایران بعد از اعتراضات دی‌ماه شاهد شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر از سوی جمهوری اسلامی بوده. در این گزارش که بر اساس گفتگو با بیش از 75 کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند و معترض ایرانی نوشته شده آمده، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با همکاری صدا و سیمای حکومتی از طریق اعدام‌های شتاب زده، محاکمه‌های غیر علنی و انتشار اعترافات اجباری در پی ایجاد فضای ترس و خاموش کردن مخالفان هستند. به گزارش رویترز از 28 اسفند 1404 تا به حال دست کم 34 نفر از بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه اعدام شدند. 5 زندانی سیاسی تنها در 10 روز گذشته اعدام شدند. رویترز همچنین نوشته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید خانواده مخالفان ساکن خارج از کشور در داخل ایران، لغو گذرنامه ها، همچنین خودداری از ارائه خدمات کنسولی فشار بر منتقدان را به خارج از مرزهای ایران هم گسترش دادند. در ایران مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگه در مواجهه با تنش‌های اجتماعی باید رویکردهای پیشگیرانه اتخاذ و از ظرفیت مسجد محوری و محل محوری کمک گرفته شود. پزشکیان در نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی گفته مسجد یک دولت محلی است و متولیان مساجد می توانند به مسائل امنیت و رفاه مردم هم رسیدگی کنند. پزشکیان تاکید کرده نیروی انتظامی هم باید شعار هر خانه یک دیدبان امنیت را راه اندازی کند تا مشارکت عمومی در تأمین امنیت در محلات تقویت شود. همکارم مرتضی کاظمیان هم میگوید مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مسئول کشتار خیابانی و سرکوب خونین مردم است و این کشتار نه فقط در تاریخ معاصر بلکه در تاریخ سیاسی جهان بی سابقه است.
4: دولتی صحبت میکنیم که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ در زمان حکمرانی او رخ داده، یعنی پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، همزمان با حکمرانی او در چند ساعت و نه در دو روز 18-19 در چند ساعت هزاران نفر به دلیل اعتراض به حکومت هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، ده ها هزار شهروند هدف شلیک گلوله قرار گرفتن. او رئیس یک چنین دولتی است. این کشتار خیابانی، این سرکوب خونین، این قتل عام نه در تاریخ سیاسی معاصر ایران، در تاریخ سیاسی جهان بی سابقه است. یعنی هیچ نمونه مشابهی ما نداریم که در این زمان اندک یک چنین حادثه رخ داده باشه. یک چنین فردی که عنوان ریاست دولت رو یدک میکشه، حالا با یک چهره بسیار بدنام، ناقض حقوق بشر، یعنی رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی و فرماندهان دیگر نیروی انتظامی دیدار کرده، حالا اون صحبتهایی رو که قبلا هم مطرح میکرد در رابطه با محل محوری و مسجد محوری تکرار کرده. ماهاست که پزشکیان داره از این تعبیری که با اطمینان میشه گفت در گفتگو با نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در پیش گرفته، تاکید بر اینکه امنیت محلات رو مساجد بر عهده بگیرن، رفاه و آسایش رو مساجد به عهده بگیرن، حالا گفته مسجد باید یک دولت باشه.
2: اما در فرانسه درگیری بین معترضان و پلیس در سومین هفته از اعتراضات دانش آموزی همچنان ادامه داره و میدان باستیل پاریس امروز محل تجمع گسترده دانش آموزان و دانشجویان معترض بوده. سندیکای معلمان دوره متوسطه هم در حمایت از معترضان برای روز سه‌شنبه هفته آینده 13 اکتبر فراخوان اعتصاب صادر کرده. در ادامه تلاش دولت برای پاسخ به مطالبات معترضان، وزیر آموزش فرانسه با نمایندگان سه تشکل دانش آموزی دیدار داشته. این تصاویر هم به صورت زنده داره پخش میشه از پاریس و سومین هفته از اعتراضات دانشجویی. دو روز پیش نشریه لموند گفت بیش از 266 هزار نفر در سراسر فرانسه در این اعتراضات شرکت داشتن. اعتراضات از اوایل سپتامبر شروع شد، خیلی سریع به کل فرانسه گسترش پیدا کرد. درگیری بین معترضان و پلیس به محل انتقاد تبدیل شده، هرچند پلیس اصرار داره که این اعتراضات رو با آرامش مدیریت بکنه، اما در مواردی استفاده از گاز اشک‌آور بسیار باعث خشم معترضان شده. با اینکه نخست وزیر آقای لوکورنو گفته که این اعتراضات واقعی به حق باید به اونها پاسخ سیاسی داده بشه، اما همچنان معترضان پاسخ دولت رو ناکافی میدونن. ساجد شریفی هم از پاریس مرتبط با همین موضوع با ماست. وزیر آموزش با نمایندگان دانش آموزی دیدار داشته، چه نتیجه داشت؟
5: خب همزمان با تظاهراتی که الان تصاویرش هم دیدیم در میدان بستی امروز تشکل دانشجویی با وزیر آموزش دیدار داشتن، در این جلسه یک نتیجه بسیار مثبت برای تشکل‌های دانش آموزی پیش آمد. از این پس حضور دانش آموزان برای تصمیم گیری های کلان در سطح بالای در سطح سیاست های آموزشی تاثیرگذار خواهد بود. نمایندگان دانش آموزان حضور خواهند داشت برای این سیاست گذاری ها. به هر حال یک گام بزرگی هست، یک گام مثبتی هستش که اعتراضات دانش آموزی سرانجام به نتیجه رسیده، چیزی که الان در شبکه های اجتماعی به عنوان نخستین مرحله پیروزی از اون یاد میکنن برای در واقع به نتیجه رسیدن مطالباتشون. از طرف دیگه دیدیم که این تظاهرات نسبتاً امروز مسالمت‌آمیز برگزار شد، درگیری‌های چندانی وجود نداشت، خوشبختانه آمار مجروحان و زخمی‌ها وجود نداشت. از ابتدای اعتراضات یادآوری می‌کنم که تعداد دانش آموزان و تعداد نیروهای پلیسی که مجروح شده بودند نسبت بالای 200 نفر دانش آموزان و بالای 800 نفر نیروهای پلیس و نیروهای ژاندارم بودن، یک چیزی حدود بالای 3-4 برابر در واقع دانش آموزان نیروهای امنیتی در واقع مجروح شده بودند. همین یک برگ سفیدی میده به نیروهای امنیتی برای اینکه تاکید بکنند که تمام تلاششون رو کردند برای مراقبت از دانش آموزان، برای اینکه این اعتراضاتشون به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن برگزار بشه. همون چیزی که امروز رئیس پلیس پاریس در سخنرانیش بهش تاکید کرد که از همه مهمتر حفظ جان و امنیت دانش آموزان و دانشجویان فرانسوی هست برای نیروهای پلیس، و اون جایی که نیروی پلیس مجبور هست که دست به اقدام‌های امنیتی بزنه، اون جایی هستش که این اعتراضات تبدیل به شورش‌های خیابانی میشه. از اون چیزی که داریم میبینیم، دولت همزمان هم درگیر پاسخگویی به مطالبات دانش آموزان و دانشجوها هست، هم درگیر پاسخگویی به اذهان عمومی در سطح ملی و بین‌المللی درباره عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی. دیدیم که همصفحه رئیس مجلس، وزیر کشور، نخست وزیر و بعدتر امانوئل مکرون از عملکرد نیروهای پلیس دفاع کردند، البته کماکان تاکید کردند بر احترام به حق اعتراض و مطالبه گری دانش آموزان و دانشجویان، و اینکه باید تمیز قائل شد به برخورد با دانش آموزان نسبت به افرادی که خارج از این اعتراضات سعی میکنن اعتراضات رو به آشوب بکشن، که حالا بحث بر سر این بسیار دراز هستش. میبینیم که در سطح بین‌المللی حالا بحث های متفاوت و واکنش های این اعتراضات در واقع بحثش پیش آمده. بسیاری دوباره این این اعتراضات رو به خاطره ناخودآگاه جمعی فرانسوی ها به می 1968 گره میزنند.
2: سپاسگزارم ساجد. در حین توضیحات شما ما از چند زاویه تصاویری از اعتراضات در پاریس رو به صورت زنده میدیدیم. متشکرم ساجد شریفی، پاریس، پایتخت فرانسه. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع مطلع، 10 نفر از نیروهای واحد سیر و حرکت شرکت رجا که قطارهای مسافری را اداره می کند به دلیل امضا نشدن قرارداد جدید با شرایط غیر منصفانه اخراج شدند. این منبع مطلع گفته قراردادها غیر قانونی است و شرکت می خواهد با آن مزایایی مانند سختی کار، پایه سنوات، تعطیلی کاری و حق مأموریت را حذف کند. شهروز صدیدی، فعال سیاسی 39 ساله ساکن سبزوار، 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده و در انفرادی قرنطینه این زندان نگهداری میشه. شهرام صدیدی برادر او اعلام کرد پرونده‌ای با ماهیت امنیتی و با اتهام تبلیغ علیه نظام برای شهروز تشکیل شده. و رویا ثابت، شهروند بهایی در زندان عادل‌آباد شیراز از مرخصی درمانی و حضور در خاکسپاری مادرش محروم مانده. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت این شهروند بهایی که آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود به 25 سال حبس محکوم، 10 سال از آن قابل اجراست. آن کارسون، نویسنده مطرح کانادایی، برنده نوبل ادبیات سال 2026 شده. او متولد 1950 در تورنتو کانادا، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثارش که اغلب مرز میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی رو در می‌نوردند مورد تحسین و توجه قرار گرفته.
6: The Nobel Prize in Literature 2026.
7: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود. به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرم‌های جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
2: دکتر لیلا صادقی، زبانشناس، شاعر و نویسنده از ونکوور در کانادا همراه ما هستند. خانم صادقی، درباره سبک کاری خانم آن کارسون و ویژگی هایی که آثار ایشون داشته که جایزه نوبل ادبیات رو برنده شدن از شما بشنویم.
8: اجازه بدین که از اینجا شروع نکنیم که کارسون به عنوان برنده جایزه نوبل بوده و اون رو اینطوری معرفی نکنیم. در واقع اون رو یک نویسنده‌ای ببینیم که از شعر به عنوان یه امکان برای فکر کردن استفاده میکنه. در واقع میاد اسطوره، فلسفه، ترجمه، جستار و ادبیات کلاسیک رو به نوعی با هم تلفیق میکنه تا درباره تجربه های انسان معاصر صحبت بکنه. به نظرم یکی از مهمترین ویژگی های کارسون سیال کردن مرز میان ژانرهاست. فقط یک شاعر نیست و بلکه در آثارش سعی میکنه که بدون مرز اندیشه های خودش رو بیان بکنه و این ویژگی البته حاصل تصادف نیست بلکه تعمدی هست و بسیار هدفمند هست، به شکلی که میاد ادبیات کلاسیک رو در واقع به عنوان یک میراث تاریخی باهاش برخورد نکنه بلکه میاد اونها رو دوباره میخونه، بازآفرینی میکنه و با مسائل انسان معاصر اونها رو پیوند میزنه. به همین خاطر مورد توجه قرار گرفت کارهای کارسون و مهمترین ویژگی اون رو میتونیم این بگیم که میانه دانش و خلاقیت جدایی قائل نیست و پژوهش‌های دانشگاهیش رو حتی میاد به ماده خام شعر و تخیل تبدیل می‌کنه. به بیان دیگه میتونم بگم که بخشی از تجربه خواندن کارهای کارسون اینه که خواننده مجبور میشه خودش در ساختن ارتباط بین بخش‌های متن مشارکت بکنه و معنای پنهان درون متن رو بازسازی بکنه که این نوع البته به این مفهومه که خود فرم رو هم به شکلی به معنا تبدیل میکنه، یعنی خواننده مدام با جابجایی میان ژانرهای متفاوت مواجهه و این جابجایی خودش بخشی از معناییه که کارسون معذرت میخوام مد نظرش هست که به خواننده منتقل کنه و بسازه، که در نوع نگاه خودش بسیار تجربه گراست.
2: نوشته های ایشون در قالب نوول ورس یا رمان منظوم هم هست، به ما بیشتر در مورد اینو از سبک ادبی بگیم و اینکه چقدر در ادبیات ما حالا معاصر یا کلاسیک نمونه مشابه وجود داره؟
8: خب ابتدا باید یک تفکیکی انجام بدیم که همه آثارش رمان منظوم حساب نمیاد. اوتوبایوگرافی آف رد یکی از شناخته شده ترین آثارش که ناول این ورس میتونیم بهش بگیم، یا به نوعی رمان منظوم که یک فرمیه که در اون از امکانات رمان یعنی روایت، شخصیت پردازی، ساختن جهان داستانی استفاده می کنیم و اون رو با امکانات شعر ترکیب می کنیم. بنابراین شعر در اینجا به عنوان یک ژانر مستقل مطرح نمیشه، بلکه امکانی برای اینکه در واقع ژانرهای دیگر رو امکاناتشون رو استفاده بکنه و چیزی فراتر از تعریفهای تثبیت شده بتونه دوباره با جهان معاصر پیوند بخوره و به شکلی جدید مطرح بشه. برای ما فارسی زبان‌ها خب روایت داستان در قالب شعر شاید چیز تازه‌ای نباشه، که ما سنت بسیار غنی در شعر روایی و منظوم داریم، حالا شاهنامه مثنوی گرفته یا داستان‌های نظامی. اما اگر که بخوایم پیوندش، یعنی در واقع فقط پیوند شعر و داستان نیست که ناول این ورس رو می سازه و بهتره که این دو رو با هم ترکیب، یعنی با هم مخلوط نکنیم و یک تفکیک که قائل بشیم که الزاماً دلیل اینکه از داستان در شعر استفاده کرده اون ناول این ورس به حساب نمیاد، بلکه اومده امکانات روایی رو در قالب شعر استفاده کرده و به نوعی فراروی کرده از تعریف ها، از چارچوب هایی که برای شعر وجود داره و فرم جدیدی رو ایجاد کرده. خب در ادبیات معاصر اشاره کردید که خب بخش مهمی از ادبیات معاصر ما که به ویژه در دهه 70 به صورت شاخص شروع به فعالیت میکنه به این مسئله میپردازه که بیاد آثار بین‌ژانری ایجاد بکنه، که خب خود من هم تجربه هایی در این حیطه دارم، یعنی در واقع متنی که در اون عناصر شعر و روایت به شکلی در هم تنیده میشن که نمیشه این دو ژانر رو از هم تفکیک بکنیم و جدا بکنیم، و ژانری مثل شعر داستان به عنوان مثال ساخته میشه که بسیار سیاله و به همین دلیل من میتونم بگم که تجربه کارسون با ادبیات فارسی شاید خیلی حالا معادل دقیقی نباشه، ولی میتونه برای مخاطبان فارسی بسیار جذاب باشه.
2: سپاسگزارم. دکتر لیلا صادقی، زبانشناس، شاعر و نویسنده، ونکوور در کانادا. خب سری دوباره یه سری بزنیم به پاریس. همونجور که گفتیم سومین هفته از اعتراضات دانش آموزی، اتحادیه کارگری و دبیرستان ها هم بهشون پیوستن، یه اعتصاب سراسری فراخوانش برای هفته آینده سه‌شنبه صادر شده. باید ببینیم که چطور میشه، هرچند دولت داره به شدت سعی میکنه که بتونه این اعتراضات رو مدیریت کنه. تصاویر زنده است از پاریس. ممنون از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا دیدار دوباره، بدرود.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
4: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
7: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
8: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

0: روی نقشه هیچ چیز سر جای خودش نیست. در واشنگتن دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته و سیاست فشار حداکثری دوباره روی میز است. در بیروت جسد حسن نصرالله را از زیر آوار زاهیه بیرون کشیدند. در دمشق بشار اسد چمدانهایش را بسته و به موسکو گریخته. در غزه یحیی سنوار در عملیات ارتش اسرائیل کشته شده. در ورزقان هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و پروژه حاکمیت یک دست خامنه‌ای در ارتفاعات ارسباران سقوط کرده و او مجبور به مهندسی دوباره انتخابات، این بار برای مسعود پزشکیان شده. در تهران اسماعیل هنیه در مهمانسرای مخفی سپاه ترور می شود و خامنه‌ای بر تابوت مهمانش نماز میت می خواند. او حالا جمعی از مهمترین بازیگرانش را از دست داده است.
1: اما ما امسال که اینا را نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیفتر نیستیم اگر قوی تر نباشیم.
0: این دستور زبان ذهن اوست، هر چه پیش بیاید آقا باخت نمی دهد.
2: فرخزاد پایین.
0: سحرگاه 23 خرداد اسرائیل عملیات موسوم به طلوع شیران را با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در قلب تهران آغاز می کند. رهبر جمهوری اسلامی به مخفیگاهی زیرزمینی می رود و 22 روز جز حلقه محدود محافظان کسی ولی امر مسلمین جهان را در کشور خودش نمی بیند.
3: خیلی وضع اینجا خیلی وای
4: و احتمالاً کشته داده اینجا مردم داشتن ولی
0: مردم بدون پدافند آژیر خطر و پناهگاه در میان انفجارهای اهداف اسرائیل بی پناه می مانند. در 12 روز بعد آسمان ایران به طور کامل در اختیار جنگنده های اسرائیل است.
5: فضای غبار آلوده استادیوم.
0: پاسخ جمهوری اسلامی پرتاب موشک به اسرائیل است. دولت نتانیاهو از کشته شدن حدود 30 غیر نظامی گزارش می دهد. خامنه ای از پناهگاه برای دشمنانش رجز می خواند.
1: صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بود بدون تردید.
0: چهار روز پس از این تهدید، آمریکا 3 تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 هدف قرار می‌دهد و جنگ پس از 12 روز متوقف می‌شود. دو روز پس از آتش بس، رهبر جمهوری اسلامی در سومین پیام ضبط شده‌اش همچنان از پناهگاه پیروزی را به ملت ایران تبریک گفت و مدعی شد
1: رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت.
0: بالای قاب آن دوربین و روی زمین مردم از هم می‌پرسیدند با کدام حساب این جنگ به پیروزی منجر شده؟ شاید با یک حساب، اگر جمهوری اسلامی را آنگونه که خودش تبلیغ و ادعا می کند نبینیم، یعنی نه حکومتی برآمده از رأی مردم و پاسخگو به آنها که یک فرقه مسلح از جنس القاعده و داعش، آن وقت معیار عوض می شود. فرقه با امنیت و رضایت و آسایش شهروندانش، با نان سر سفره، رفاه و امید به آینده، با هیچ کدام از اینها سنجیده نمی شود. برای یک فرقه همین که پس از یک نبرد هنوز هست، یعنی پیروزی. اما برای مردم، این که او و نظامش سر پا مانده اند کافی نیست. کشور زیر کوهی از بحران است. سفره‌ها کوچک و کوچکتر می‌شوند و تورم بزرگتر. پیروزی ما هنوز هستیم برای فرقه حاکم کافی است، برای 82 چند میلیون ایرانی نه. مردم هر روز با نگرانی به تابلوی صرافی ها نگاه می کنند.
6: اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، کالایی شدن درمان.
0: 11 تیر، پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را امضا می کند. مرداد، دلار 95,000 تومان. 2 شهریور، جواب کسانی که می پرسند چرا مذاکره مستقیم نمی کنید.
1: به نظر من ظاهر بینند، باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست.
0: 6 شهریور، 3 کشور اروپایی طرف برجام مکانیزم ماشه را فعال می کنند.
7: یه دونه اصل 1,000,000 تومان،
8: لوبیا چیتی 640,000 تومان.
0: اول مهر، سخنرانی تلویزیونی.
1: ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
0: 4 روز بعد تحریم ها بر می گردد. آبان، شبها آب تهران قطع می شود و پزشکیان از تخلیه پایتخت حرف می زند. 6 آذر، در تلویزیون.
1: از اسراف اجتناب کنیم هممون. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه.
0: اسراف، اینجا هم مردم مقصرند.
9: این سفره ماست، شام شب 2 نفر.
10: خدا شاید روزی 18 ساعت دارم کار میکنم، این وضعیت یه افسانه منه.
0: هفته آخر، هر روز 1 رکورد. 30 آذر،
11: یه لیوان شیر 42,000 تومان.
0: اول دی،
12: آقا اون قله کجاست بگو ما هم ببینیم.
0: دوم دی، سوم دی، چهارم دی،
13: یه دونه نون کنجدی 35,000 تومان.
0: پنجم دی، ششم دی،
14: امروز 610,404 اعتصاب کامیونداران.
0: صبح 7 دی، پاساژ علاءالدین، خیابان جمهوری، کرکره ها پایین می آید.
15: بدبخت کی باشه اصلا؟ نمیشه. یه نفره همه دونه بسته.
0: فردا شهرهای دیگر.
16: عملان! 8 دی 404! 8 دی 404!

0: 10404.
1: اعتراضات در 12 روز بعد محله به محله و شهر به شهر گسترش می‌یابد. مردم آرام نمی‌شوند. دانشجویان به اعتراض‌ها ملحق می‌شوند. دستگیری‌ها از 2000 نفر می‌گذرد و صدا و سیما هر شب اعتراف اجباری پخش می‌کند.
2: امروز 12 دی جمعه حفاظ تهران گلبرگ.
3: اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: به جای خودش نشاند. دیگر یاد گرفته ایم از زبان او چه دریافت کنیم. این فرمان سرکوب است به زبان تعارف. تا روز 12 دست کم 45 کشته، 8 نفرشان کودک. اعتراض به هر 31 استان رسیده و 2 شعار بر خیابان حاکم است: مرگ دیکتاتور و بازگشت پهلوی. شب سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش فراخوان اعتراض می‌دهد.
4: و از شما دعوت می‌کنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی، چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون، شروع به شعار سر دادن بکنید.
1: 7 حزب کرد هم برای پنجشنبه در استان‌های غرب کشور فراخوان اعتصاب می‌دهند. صبح در 50 شهر کرکره ها بالا نمی رود. ظهر تهران شبیه پادگان می شود. غروب اینترنت کرمانشاه پیش از دیگر شهرها قطع می شود. ساعت 8 تجمعات در شهرها شروع می شود. 2 ساعت بعد اتفاقی در راه است.

0: جاوید شاه.
1: انگار ایران در خیابان است. شاید تو هم در خیابان بودی، تو هم شعار دادی، فریاد کشیدی، صدای شلیک ها را شنیدی و زود فهمیدی این صدا با صدای پینتبال و ساچمه فرق دارد. خشکتر است، کوتاه‌تر، بی پژواک. صدای گلوله جنگی است. شاید تو هم حیرت زده به هموطنی نگاه کردی که مسلسل را به روی تو گرفته بود و تا باور کنی شلیک کرد. شاید تو هم دیدی رفیقت، همسایت، آن پسری که 10 دقیقه پیش کنارت شعار می داد، آن دختر جوانی که موهایش را پشت سرش بسته بود و جوری مرگ بر دیکتاتور می گفت که انگار توی صورت دیکتاتور فریاد می کشد، جلوی چشمت زمین افتاد و خونش آسفالت را قرمز کرد. شاید تو هم کسی را کشان کشان تا ماشینی بردی که رانندهش نمی دانست کدام بیمارستان هنوز زخمی قبول می کند. شاید تو هم تا صبح در خانه غریبه پناه گرفتی با گوشی که هیچ آنتنی نداشت و نمی دانستی آن که با تو بود زنده به خانه رسیده یا نه. شاید تو هم فردایش رفتی پزشکی قانونی، زیپ کیسه ها را یکی یکی باز کردی و به هر صورت ناآشنایی که دیدی نفس راحتی کشیدی و از همان نفس شرم داشتی.
2: ببخشید مادر، خوبی برات نبودم. اگر مامان ببخشید.

0: در 30 سال گذشته بزرگترین کشتار یک روزه معترضان که دیدبان حقوق بشر ثبت کرده میدان رابعه قاهره بود. مرداد 1392 حدود 800 نفر. خارتوم سودان 1398 حدود 300 نفر. اندیجان ازبکستان 1384 صدها تن. برای بیشتر از این باید از 30 سال عقبتر رفت، به میدان تیانانمن پکن در 1368. صدها تا چند هزار نفر کشته شدند و مثل جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ کمیته حقیقتیاب مستقلی اجازه تحقیق نیافت. این یک فهرست کوتاه است. هر دیکتاتوری به آن راه ندارد. جمعه 19 دی فرمان از او به شورای عالی امنیت ملی می رود. شلیک به قصد کشتن به هر وسیله‌ای بدون رحم. او سالها بود که وعده قله می داد.
1: این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشی.
0: و سرانجام به قله رسید، قله کشتار. حکومتش کشته شدن بیش از 3100 تن را پذیرفت. حتی همین گزارش رسمی 4 برابر کشتار مصر است. شورای سردبیری ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس مجموعه گزارش ها و مستندات بیش از 36500 نفر کشته شدند و خامنه ای خودش اولین راوی رسمی ابعاد قتل عام می شود. 8 روز پس از کشتار تاریخی می گوید
1: تو این فتنه چند هزار نفر رو اینها به قتل رسوندن. بعضی ها رو با شدت غیر انسانی، یعنی کاملا وحشیانه به قتل رسوندن.
0: چند هزار نفر فقط فاعل جمله را عوض می کند. قاتل نه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی که مردم خیابانند.
1: یه عده‌ای خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن، یه عده‌ای اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سر کارشون با خداست. با اونا کاری نداریم.
0: 11 روز پس از این جمله ها اجل به خودش هم مهلت نداد. موشک های آمریکا و اسرائیل سر و پار او را به خدا واگذار کردند و این نقطه پایان حکمرانی علی خامنه ای بر ایران شد. مرگ او پایان عمر دیکتاتوری بود که 36 سال با گلوله حکومت کرد. از 1368 تا دی ماه 1404 ده ها هزار شهروند معترض به فرمان و فرماندهی او در سراسر کشور کشته شدند. در خیابان، در بازداشتگاه، در زندان. چوبه دار هم یک روز بیکار نماند. در 36 سال حکمرانیش دست کم 16 هزار زندانی به اتهام‌های گوناگون به دار آویخته شدند. سیاست‌ها، دستورها و شیوه حکمرانیش هم جان صدها هزار شهروند دیگر را گرفت. 176 مسافر هواپیمای اوکراینی با 2 موشک سپاه خودش. اگر فرمان او ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع نکرده بود، به برآورد یک پژوهش علمی تا 75,000 ایرانی می توانستند با واکسن به موقع کرونا زنده بمانند. تنها در 20 سال بیش از 400,000 نفر در جاده ها جان باختند. نیمی از آنها به گفته فرمانده پلیس خودش قربانی خودروهای ناایمنی که به تعبیر او عرابه مرگ شدند. و فقط در 1 سال نزدیک به 60,000 مرگ از هوای آلوده. در شهرهایی که خشک شدند و زیر دود مازوت نیروگاه‌ها نفسشان بند آمد. مرگ دیکتاتور هرچند پایان عمر جمهوری اسلامی نشد، اما حکومت ولایت فقیه و ایران را به دوران جدیدی وارد کرد. کشور را حالا باندی از سرداران سپاه اداره می کند، با کارتل‌های فساد اقتصادی و سیاسی، با تراستی‌هایی که تجارت تحریم جیبشان را پر کرده و با سایه‌ای از پسرش در جایگاه رهبر سوم. مردی که از شروع حکمرانیش تا زمان ساخت این مستند حتی یک تصویر یا صدای جدید از او پخش نشده. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی با همه پنهانکاری حاکمان از پرده بیرون افتاده و هر روز تندتر می شود. هرچند منافع مشترک همین باندها را در برابر ملت و منافع کشور همدوش نگه داشته است. در این مجموعه وقایع ایران را زیر سایه حکومت علی خامنه‌ای مرور کردیم. از ویرانه‌های بیت رهبری در 9 اسفند 1404 تا جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 1368. همانجا که گفت
2: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
0: راست میگفتی آقای خامنه ای، ما خون گریستیم.
3: بزن خدا بچه های بابش این خدا های پشته میشن.
4: سیاوش تو قهرمان این سرزمینی.
0: از ندا در جنبش سبز تا کشته های آبان 98، از مهسا در خیزش زن زندگی آزادی تا جاوید نامان دیماه 1404، در سوگ سرزمینی که هر سال فقیرتر شد، دلاری که در سال اول تو 125 تومان بود، در زمستان آخرت از 140 هزار گذشت. در ماتم آینده‌ای که برباد رفت، در حسرت سرمایه‌ای که میتوانست مدرسه باشد و بیمارستان آینده و شهر موشکی شد. در خشم فسادهایی که از اسکله‌های بیگمرک سپاه تا واکسنی که نرسید، همه یک آدرس داشتند: بیت رهبری. و در شرم 36 سالی که در برابر جهان به نام ما و ایران تو حرف زدی. اما گریستن کافی است. تاریخ این سرزمین یک چیز را خوب به ما آموخته. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. داستان خامنه‌ای به پایان رسید. داستان ایران ادامه دارد.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: زگریه مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.
1: صدا
2: یک دو سه
3: شروع با هم
1: شروع شده
3: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با شرایط تازه است
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

آماده سازی ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید با هر روشی که لازم باشد کار را تمام میکنیم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. بعد از 3 هفته که به دلیل محدودیت های فنی در خدمتتون نبودم، خوشحالم که یک بار دیگر مهمان خانه های شما هستم و میتونم یک برنامه دیگر از دومینو رو در حضور شما اجرا کنم. در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، سطح تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتب بالاتر رفت. هر چقدر که آمریکایی ها موفق شدن که نفت بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بدن، به همون اندازه دونالد ترامپ سطح بالاتری از تهدید رو علیه جمهوری اسلامی حداقل به زبان آورد. از شاید بگم اواخر ماه مرداد، حتی شهریور، خیلی از رسانه ها پیش بینی میکردن، خیلی از تحلیلگران میگفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً در چند هفته منتهی به انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت که یک حمله ای رو علیه آمریکایی‌ها تدارک ببینه که در که مثلا آمریکایی‌ها رو مجاب کنه که از این محاصره دست بردارن. اما اتفاقی که افتاد اینه که ما هر چه نزدیک شدیم به انتخابات آمریکا، سطح تهدید ترامپ بالاتر رفت و حتی زمانی که دیگه تیمی از جمهوری اسلامی، پزشکیان و عراقچی همه رفتن در نیویورک و پیشنهاد دادند که بیاییم با یه برنامه زمان جدول زمانی برگردیم به تفاهم‌نامه و این دفعه خیلی زود تنگه هرمز رو خیلی خوب براتون باز میکنیم، اما باز هم ترامپ نپذیرفت و اساسا گفت که اصلا تنگه هرمز از نظر ما باز هست و اگر بخوایم توافقی بکنیم و معاملی بکنیم، این بار باید بر سر برنامه هسته‌ای باشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی ازش فرار میکنه. بعد از مرگ علی خامنه ای، از توافق اسلام آباد که برگشته بودن، جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما فعلا بر سر موضوع هسته‌ای مذاکره نمی کنیم، اول باید تکلیف جنگ و پایان جنگ و هم در ایران هم در لبنان هم جای دیگه مشخص کنیم، آمریکایی‌ها به شکل معناداری از منطقه عقب بکشن که مشخص بشه دیگه جنگی انجام نمیشه، اقدام باید بکنید. این جمله بود که قالیباف یادم تکرار میکرد اون روزها که ما

0: دیگه با حرف در واقع پای چیزی رو امضا نمی‌کنید، اقدام باید انجام بدید، باید تحریم‌های ما رو به شکل عملی بردارید، کم کنید. این محاصره بنادر رو که در اون روزها تازه برقرار شده بود رو گفته بودن باید بردارید، پول ما رو آزاد بکنید، جنگ رو تمام بکنید، بعد ما شروع میکنیم به گفتگوی هسته‌ای. ولی از همون موقع جمهوری اسلامی چیزهایی که میگفتن مقامهاشون در مورد برنامه هسته‌ای نشون میداد که قصد عقب نشینی برنامه در برنامه هسته‌ای به آن شکلی که ترامپ میخواد، اسرائیل میخواد رو ندارن. اونها میگفتند که ما اورانیوم رو رقیق میکنیم، تحویل نمیدیم، اصلا پروسه رقیق سازی اورانیوم رو اول باید اینو پیدا کنیم، از زیر کوه ها در بیاریم، بعد یه پروسه ای که ممکنه حتی بالای 2 سال طول بکشه. یا حتی در مورد غنی سازی قویاً تاکید کردند که اصلا صرف نظر از اینکه ما غنی سازی میکنیم یا نمیکنیم، قصد نداریم که اون رو کنار بذاریم. مشخص بود که از همون موقع اون تفاهم نامه به اون توافق هسته‌ای نمیرسه، اما از یه جای کار امر بهشون مشتبه شد که تنگه هرمز کارت خیلی قوی هست. وقتی دونالد ترامپ حاضر شد برای بازگشایی هرمز آن همه امتیاز رو بهشون بده و امضا بکنه، اونهایی که برگشتن به تهران و مراسم سالگرد خامنه‌ای رو برگزار کردند، پشت هم گفتن که ترامپ اینقدر راحت قبول کرد که این همه امتیاز بده، این نشون میده که ما واقعا در تنگه هرمز دست برتر رو داریم و ما ظاهرا مفت تنگه هرمز رو فروختیم و دنبال یه بهانه گشتن که بزنن زیرش. شاید هیچ کس در رأس حکومت جمهوری اسلامی باور نمی کرد که دونالد ترامپ اون همه امتیاز رو بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 1 ماه، تازه که تازه معلوم نبود که به مذاکرات هسته‌ای چجوری منتهی بشه. اما وقتی که درست فکر میکنم در همون روزهای منتهی به فینال جام جهانی بود که باز هم در توهم خودشون فکر میکردن که ترامپ خیلی براش جام جهانی مهم است و تا اون زمان کاری نمیکنه، حمله کردن به نفتکش‌ها، به کشتی قطری و دیگه بقیه داستان رو خودتون میدونید. آمریکایی‌ها از اون زمان شروع کردن که با ابزار نظامی آرام آرام تنگه هرمز رو باز کنن، نفتکش‌های بیشتری رو عبور بدن، راه خلاقانه ای هم پیدا کردن. به جای اینکه با تک تک نفتکش‌ها گفتگو کنن، رازشون کنن که بیا رد شو، که خیلی از ترسشون رد نمی‌شدن، تعداد نفتکش در اختیار گرفتن، در اختیار ارتش آمریکا، نفت رو از اون ور تنگه خودشون تحویل گرفتن، این ور تنگه آوردن و تحویل دادن. این محدودیت لوجستیکی آمریکاست، حالا به تعداد نفتکشایی که در اختیار داره با چه ظرفیتی میتونه عبور بده، ولی آرام آرام این ظرفیت رو افزایش دادند. حالا کار به جایی رسیده که ترامپ میگه که ما در 3 روز گذشته رکورد عبور نفت از تنگه هرمز رو هم شکستیم، الان بیش از زمان حتی پیش از جنگ نفت عبور میکنه. جمهوری اسلامی اما همچنان اینها رو هدف میگیره با حالا پهباد، موشک، و به زمانی هم که اصابت میکنه خبرش رو در رسانه ها پخش میکنن که بله یه نفتکش رو ما زدیم، اما همه قصه رو نمیگن. قصه اینجاست که شون پهبادشون که به اون نفتکش اصابت میکنه، اون نفتکش به راهش ادامه میده و نفت در هر صورت عبور میکنه و آمریکایی ها با علارغم خسارتی که نفتکش هاشون همین کشتی های کوچکشون که دارن نفت منتقل میکنن میبینند، اما به دلیل افزایش حداقل 20 دلاری قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ، تقریبا یک معامله بسیار پرسود هست عبور دادن نفت در این شرایط از تنگی هرمز. الان اگر شما 1 میلیون بشکه رو بخوای عبور بدی، به ازای همین 20 دلار افزایش تقریبا 20 میلیون دلار سود هست فقط به ازای 1 محموله. و به هر صورت کار به جایی رسیده که آمریکایی ها الان تنگی هرمز رو تقریبا یک کارت سوخته برای جمهوری اسلامی کردن. اینکه در آمریکا در جاهای دیگه قیمت گازوئیل و بنزین بالاست، دلیلش چیز دیگری، دلیلش که پالایشگاه‌هایی در روسیه الان هدف حملات اوکراینی ها هستند، پالایشگاه‌هایی در منطقه الان آتش گرفتن، سوختن، برخشون از مدار خارج شدن. خود ترامپ میگه در آمریکا هم در کالیفرنیا دموکرات ها اجازه راه این پالایشگاه کالیفرنیا رو خاموش کردند، اینم داره از تو انتخابات استفاده میکنه و مطمئنم که اینو مدام هم تکرار خواهد کرد تا بخشی از این بار افزایش قیمت بنزین و برز دوش دموکرات ها اون دیگه مسئله دیگه است. ولی آنچه که مهم بود و هست عبور نفت از تنگه هرمز الان داره انجام میشه. جمهوری اسلامی با همه تلاشی که کرد اینکه تنگه هرمز رو بیاره تو معادله توافق با آمریکا، در نهایت آمریکا نپذیرفت، گفت اون امتیازات تفاهم نامه رو اگر میخواهی باید عقب نشینی محسوس به شکل عملی در موضوع هسته‌ای بکنی. یعنی همه چیز تغییر کرد. حتی جی دی ونس هم که چند روز پیش صحبت کرد و خیلی ها اومدن تلقی کردن حرفای ونس رو به عنوان یک عقب نشینی، او هم اتفاقا اصل ماجرا رو گفت. گفت که جمهوری اسلامی در گام نخست باید نشون بده که اورانیوم 60% نمیخواد و اقدام عملی باید انجام بده، نه حرف. یعنی از اون موضع اولیه که جمهوری اسلامی قالیباف اینها میگفتند که آمریکایی ها باید اقدام کنند تا ما اساسا بعد از چند هفته مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم که هرگز هم شروع نکردند، این بار آمریکایی ها دارن میگن که جمهوری اسلامی باید اقدام کنه در موضوع هسته‌ای، چند گام مشخص رو برداره، مذاکرات هسته‌ای شروع بشه تا آمریکایی ها آرام آرام شروع کنن تحریم ها رو کاهش بدن و برن به سمت اون خواسته آخرشون که برچیدن برنامه هسته‌ای هست که منتهی به سلاح هسته‌ای میشه. من در روز گذشته هم دیدم که مقام های دیگر آمریکا هم راجع به این صحبت کردن. امروز آقای ترامپ همین چند ساعت پیش اومد گفت که ما تا قبل از انتخابات پیش رو انتخابات کنگره حمله نخواهیم کرد و مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هست. من نمیدونم دیگه این جمله رو چند بار ما از آقای ترامپ در طی هفته های گذشته، در طی ماه های گذشته شنیدیم، مذاکرات خوبی که هر بار آقای ترامپ این رو به این شکل بر زبان میاره هدفش آرام کردن بازار هست، به خصوص الان که خیلی از جمهوری خواه ازش خواستند که شما تا جایی که میتونی تا قبل از انتخابات شرایط رو آرام کن تا جایی که امکان پذیر هست که ما این انتخابات پشت سر بذاریم. تا اون روز ترامپ احتمالاً در پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی قرار میگیره، محاصره رو ادامه میده، فروش نفت و حکومت که به صفر رسیده، فشار اقتصادی رو ادامه میده، همزمان یک در باغ سبزی هم نشون میده پای میز مذاکره، احتمالاً روزی یه بار هم میگه مذاکرات خوبی در جریان هست تا اینکه انتخابات رو رد کنه. اما دیروز آقای مارکو روبیو کل داستان رو تشریح کرد، گفت اساساً چرا این جنگ انجام شده، چرا اصلا باید این جنگ انجام می شده، چرا ما اصلا باید بخش نظامی این حکومت رو از کار می انداختیم و چرا آمریکا به هیچ عنوان نمی تونه برنامه هسته‌ای این حکومت رو در هیچ سطحی بپذیره و نگرانی های آمریکا در ماهای آینده چه هست. با بخش هایی از صحبت های آقای روبیو رو بشنویم، من برمیگردم با بخش هایی.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: روبیو کل داستان رو توضیح داد. اولین بار هم نیست که این رو میگه. در سال 2015 یک بار این رو از اول تا آخر تشریح کرد قبل از این که حتی برجام امضا بشه. گفت آینده چه رو خواهد داد. گفت این حکومت که الان به ظاهر به نظرتون میرسه که نمیخواد سلاح هسته‌ای بسازه، داره زیر ساخت چیزی رو آماده میکنه که در نهایت برای سلاح هسته‌ای استفاده میشه. امروز این کار رو انجام میده؟ قطعا نه. گفت این حکومت میره سمت ساخت سلاح‌های متعارف، موشک میسازه، پهباد میسازه، آنقدر موشک میسازه، آنقدر پایگاه موشکی میسازه که از یک روزی شما به خودتون بیاین ببینید که به این کشور نمیشه حمله کرد، برای اینکه حمله بسیار پرهزینه است، حتی شاید غیر ممکن. اون روز در پناه سپر موشکی که حکومت ساخته، حالا میاد سلاح هسته‌ایشو میسازه که تمام زیرساخت‌هاش رو آماده کرده، به قول خودش تا آستانش رفته نساخته. روزی که احساس کنه غیر قابل حمله شده، سلاح هسته‌ایشو میسازه. گفت این راه رو عیناً کره شمالی طی کرد. کره شمالی اومد موشک ساخت، برد موشکاشو زیاد کرد. یه روزی میگفتیم اگر حمله کنیم بهش، به ژاپن حمله میکنه، به کره جنوبی حمله میکنه. در نهایت مماشات کردیم. حالا کره شمالی هم سلاح هسته‌ای داره، هم موشکی داره که به آمریکا میرسه. امروز حمله به کره شمالی غیر ممکنه. همین اتفاق در مورد این حکومت میفته، با این تفاوت که اینها مجموعی با دیدگاه آخر و زمانی هستند که جز به نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه رضایت نمیدن. همه این حرفا رو در سال 2015 زد قبل از برجام و در ماهای اخیر چند بار دیگر تکرارش کرد. با این تصویربندی که آقای روبیو میکنه، آمریکایی ها نه فقط نمیتونند هیچ گونه زیرساختی از برنامه هسته‌ای که ممکنه فردا یه روزی برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه اون رو بپذیرن، نه فقط نمیتونند در هیچ سطحی بپذیرن که این حکومت غنی‌سازی میکنه، یک جای تأسیساتی داره، یک جا ابزاری در اختیار داره که اجازه بازرسی رو نمیده، نه فقط، بلکه حتی نمیتونن اجازه بدن سلاح‌های متعارف این حکومت به حدی در واقع گسترش پیدا کنه که یک روز در دوای اون بشه سلاح هسته‌ای ساخت. این نگرانی آمریکاست، این نگرانی اسرائیل، این نگرانی کشورهای منطقه است و این نگرانی اروپایی هاست. با چنین نگرانی این مجموعه که چندین بار صراحتاً تلاش کرده برای ساخت سلاح هسته‌ای، به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست که اجازه بدن به نوعی بتونه مثلا بگه که برنامه موشکی من یک ابزار دفاعی هست و اجازه مذاکره نمیدم و انبار مثلا 3000 فروند موشک بالستیکش رو بکنه 30000 فروند. در چنین شرایطی کاملا مشخصه که نگاه آمریکایی ها به این مذاکرات چی هست، چه چیزی از مذاکره طلب میکنن و در روزگاری که چنان برتری نظامی پیدا کردن که هر اقرامی رو اگر بخوان میتونن با برنامه نظامیش تأسیسات حیاتیش بکنند، در چنین روزی میز مذاکره رو به گونه ای طراحی نمی کنند که از تهش عقب نشینی آمریکا در بیاد. الان اسرائیلی در منطقه هست که یک تنه میتونه جنگی رو در واقع در این منطقه برپا کنه، به شکلی میتونه حمله بکنه که اصلا بی نیاز از آمریکا هر هدف نظامی رو در داخل ایران رو هدف بگیره. طبیعتا با چنین روی کردی آمریکایی ها مذاکره‌ای که تعریف می‌کنند چیزی کمتر از به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی نیست. اصلا فارغ از اینکه در روز نخست با چه روی کردی حرف می‌زنند، چقدر امید میدن، چه شکلی میگن مذاکرات، اما در نهایت آن چیزی که امضا خواهد شد و ازای اون جمهوری اسلامی برمیگرده، از همه تحریم‌ها خلاص میشه، چیزی جز رها کردن تمام و کمال برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتیش نخواهد بود. در چنین شرایطی کسانی که در اون صف نشستن اصلا بی خیال نسبت به آن چیزی که بلایی که داره سر مردم ایران میاد، بدون تفکر از اینکه چه چیزی در واقع نصیب ایران خواهد شد، بدون فکر کردن به اینکه عواقب این تحریم، این جنگ، این ماجراجویی برای این کشور چی هست، حتی کمترین اعتماد و احترامی برای مردم کشوری که دارن براش جنگ رو برمقا میارن هم قائل نیستن. حکومت ها وقتی در وارد شدن جنگ هایی میشن، نخستین کاری که انجام میدن اینکه رضایت مردمان اون کشور رو جلب میکنن. دوم، مقایسه کنین اوکراین رو. اوکراین وقتی که روسیه بهش حمله کرد، رئیس جمهور اون کشور انقدر به مردمش اطمینان داره که در خیابون های کیف اسلحه پخش کردن، یعنی مردم رو با خودشون میدونن. حکومت جمهوری اسلامی مردم رو دشمن خودش میدونه، روز و شب داره تمام مقام های سیاسی و نظامی هشدار میدن که نمیدونم فتنه بعدی اگر در خیابان ها رخ داد چه خواهیم کرد و چه نخواهیم کرد، و هشدار میدن که قتل عام میکنن و اگر مردم به خیابون میان فلانطور میکنن و دی ماه رو مثال میزنن و عملا جایی سرمایه گذاری میکنن که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. همین روز گذشته خبر اومد که این حکومت 200 میلیون دلار از طریق واسطه ها برای حزب الله لبنان پول فرستاده و از اونجایی که دیگه تو شرایط تحریمی هست و همه مسیرها بسته شده، برای اینکه این پول به دست حزب الله برسه 20% رشوه داده، یعنی 40 میلیون دلار رشوه داده که 200 میلیون دلار رو برسونه به دست حزب الله لبنان. قراره که به 50 هزار خانواده لبنانی که میگن در جنگ آسیب دیدن هر خانواده ای 3000 دلار اختصاص پیدا کنه و مشخص دیگه 50000 کیا هستن دیگه، همون نیروهای جنگنده و رزمی حزب الله طبیعتا خودشون رو، اونها مرجع تشخیص هستند که خودشون و افراد همراستا با خودشون رو برمیدارن این پول رو اختصاص میدن. این 3000 دلار تقریبا معادل 800 میلیون تومان پول هست. در روزگاری که این حکومت مردم ایران رو برای یارانه 1 میلیون تومانی به خفت انداخته، در روزگاری که مردم ایران گوشت برای خوردن ندارن، در روزگاری که مردم ایران به دلیل نداشتن دارو جانشون رو از دست میدند، این حکومت به جای سرمایه گذاری، به جای اینکه اصلا حالا جنگ رو تمام نمیکنه، ماجرا ادامه به کنار، به جای اینکه سرمایه گذاری کنه برای جلب رضایت مردمش، مشغول سرمایه گذاری کردن روی نیروهای رزمی و مردم حزب الله و حوثی‌های یمن و جاهای دیگه است. یکی از همین پیام هایی که شما برای ما فرستادین رو با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعدی برنامه.
2: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن و بچهش، بعد ما گفته که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 50 میلیون پول عمومی داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شده رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهر مار شده.
0: بسیار سخته که این روزها از رنج و درد مردم ایران صحبت کردن، این تحریم های بسیار کمرشکنی که الان آوار شده بر سر ایران یک ضربه اساسی رو داره میزنه به در واقع زندگی مردم ایران. ما شرایط ما بسیار سخت بود، سخت‌تر هم شد، جنگ به تنهایی خودش میتونه شرایط اقتصادی رو سخت‌تر بکنه، خسارت هایی که وارد میکنه، بعد از اون تحریم و این تحریم های کمرشکن، قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی و این حکومت مثل همیشه بار اصلی تحریم‌ها رو به روی مردم می‌ریزه. در همین روزهایی که شاید منابع ارزی حکومت بگید کم هست، همین منابع اندک رو الان دارن صرف سرمایه گذاری روی گروه‌های نیابتی می‌کنن. یک خبرشون گفتم، خبرهای دیگر مشابهی هم پشت هم منتشر میشه و یک بخش عظیمی رو هم اساساً بر نگردوندن دیگه. این داستان استعفای وزیر نفت بخشیش دعوای همین بود که دولت اساساً میگفت که دیگه ما از این نفتی که داره به شکل قاچاق میفروشه هیچ پولی دست ما نمیاد که دیگه بخواهیم قدری از این خواسته های مردم و طالبات مردم رو برآورده بکنیم. الان جمهوری اسلامی داره با تمام توان سعی میکنه ادوات نظامی، تجهیزات نظامی بگیره، حتی حقوق پرسنل نظامی رو هم به طور کامل نمیتونه بده. این درد و رنج مضاعف میشه وقتی که ما میشنویم مسئولان جمهوری اسلامی وقتی تریبون به دست میگیرن و حرف میزنند، از مردم ایران تقاضا میکنند که پشت سر اونها بیان حمایت بکنند و بپذیرند این ماجراجویی رو. و اگر شما صحنه نظام رو درست تماشا بکنید، در نهایت به این نتیجه میرسید که تا وقتی که این حکومت با این دیدگاه وجود داره، این آدم ها حکومت میکنند بر ایران، سایه جنگ و تحریم هیچ وقت از ایران کنار نمیره. تمام هم و غم این کسانی که الان دارن خط نشون میکشن برای آمریکایی ها، اساسا این نیست که ما در انتهای این درگیری مثلا یک ماه آینده دو ماه آینده به رفع تحریم میرسیم و تمام شدن جنگ میرسیم، نه، تمام هم و غمشون اینه که یک بار دیگر خواهند جنگید و ما همچنان به عنوان حکومت باقی خواهیم بود. من در پایان برنامه امشب یک بار دیگه میخوام از همه هموطنانم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، بخوام که همه توانتون رو، همه بضاعتتون رو معطوف این کنید که عمر این حکومت رو به زوال هر چه سریعتر به پایان برسه. فکر نمی کنم امروز بر کسی پوشیده باشه که بقای جمهوری اسلامی در ایران، یعنی بقای تحریم، بقای جنگ، ادامه پروژه نابودی ایران، اصلا کسی فکر نمی کنم شکی داشته باشه روی این موضوع. هر کسی که بتونه داره سعی میکنه که یه جوری خودش نجات بده، هر کسی هم که نمیتونه داره غرق میشه در آتشی که در واقع این داره میسوزه، در این آتشی که این حکومت فراهم کرده. اما برخی از هموطنان ما در به خصوص در خارج از کشور در این روزها اهمیت ما درک نکردند. من از همه هموطنانم میخوام که بضاعتشون رو به جای پرداختن به برخی از مشکلاتی که میتونه موکول بشه و آینده، برخی از بحثایی که میتونه یک اختلاف نظر سیاسی باشه و نبیشتر رو متوقف بکنن و همه توان و بضاعتشون رو در داخل خارج کشور معطوف بکنن روی سرنگون کردن این حکومت، روی پاک کردن جغرافیای ایران از وجود نحس حکومتی که با تمام توان داره ایران رو با آتش میکشه، سرمایه ایران رو میسوزونه، نسل آینده رو داره به طور کامل تباه میکنه. در خارج از کشور بسیاری از اقداماتی که داره انجام میشه، نمیدونم درگیری هایی که معطوف الان بر سر موضوع رهبری انقلاب شیر خورشید، خیلی از اتهامات ناروایی که داره در واقع گفته میشه علیه شاهزاده رضا پهلوی، در داخل ایران فقط تولید ناامیدی میکنه. مردم ایران امروز به خیابان آمدند در دی ماه گذشته، تنها امیدی که امروز دارن اینه که از این جهنم سیاه به کمک شاهزاده رضا پهلوی عبور بکنن. این تنها امیدی هست که در اختیار مردم ایران هست. اگر این امید رو از مردم ایران بگیریم، هیچ چیزی برای زندگی کردن، امید داشتن به آینده برای مردم باقی نمیمونه. همه توانمون رو به کار بگیریم برای کنار زدن این حکومت و هر موضوعی که ممکنه که بحث در واقع کلاس یک رقابت سیاسی دستبندی بشه رو موکول کنیم به آینده. این انتظاری هست که مردم ایران دارند از هر کسی که در بیرون ایران صدایی داره، رسانه‌ای داره، توانی داره و بضاعتی داره. بیشتر از این هم انتظاری نیست. فقط در کنار مردم ایران باشین، با مردم ایران باشین و بضاعتتون رو برای مردم ایران خرج بکنید. به آن کودکی فکر کنید که گرسنه است، به اون پیرزنی فکر کنید که حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیشون نمیده، به اون بیماری فکر کنید که دارو نداره. همین و بس. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو درست، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.
1: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
2: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: حرفای ترامپ و جی دی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
3: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
1: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
4: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
5: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
6: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
7: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
1: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
8: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، جهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
1: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
9: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
10: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
11: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
12: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
11: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
13: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
14: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
15: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
11: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟ We'll be right back.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: خودتی
1: بش به اکتبر
2: روز هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه ای که جشن میگیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم. اما این بار همه چیز طور دیگه ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یک موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه. فارغ از اینکه چی میشه. چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اونو دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک، بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن، با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمیجنگیم، اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکشا نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه، اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم. چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم. اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیام های زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیام ها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات های از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود، زخمی و خونالود، اما در غزه. روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برسوات غزه.
3: اونها من، هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد، اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد. و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و آرپیچی بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود یک ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن، به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم، زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم، برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم. چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن، میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن، اما غیر نظامیان چنین انگیزه ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنم من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خرید و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتا غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد غزه شم و اون رو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی ایستاده.
3: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم، چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو غذا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم، نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون میذاشتن و میپرسیدن چه کسی اول میمیره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه میکردن، اعضای بدنمون رو مسخره میکردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم میگفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم، تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و ایمت تا سپی پی با تختونیم زبه شلخه اتتی مسخره کیلو لانو لوخبت

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות כי...
1: اصلا باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا. خوشش ای افشار اسبیر بمیلیم.

0: شما بشویلی زن نیتخون اخی گدال شیش.
1: برای من این بزرگترین پیروزی دنیاست. تمام آرزوم این بود که به زندگی برگردم، خانواده تشکیل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم، و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما زایا היום הכי טוב בחיים שלי.
2: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: סבתא שלי זה ג'וני, ג'ונה מן. و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم. چون میدونم ایرانی‌های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لو سنئیم اوتانو لافخ هم وخنو تو دبر اخنو تو دم אנחנו تو سوق אנחנו מגיעים אותו דבר מגיעים אותו
1: תרבות. من مردم ایران رو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: یاد او به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن میکنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کلوش زدی یا فالوش زدی.

صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم، ولی خانم ها آقایون این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چرت که گفتیم سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست. و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیر قابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

0: در قسمت 15 چرت که در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ هایی پیش بینی شده به حقیقت پیوست.
1: دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید.
0: جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405، درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاستبازان پاک باخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیر نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی، سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمیکنه. اینکه وانمود میکنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی میکنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی‌تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست‌بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی‌پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم‌ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال می‌کرد میتونست فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته، ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه، حدود یک ماه بعد از کف خرداد، دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود. ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250 هزار تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200 هزار تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت:
2: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه. خیلی هم طول نمیکشه.
0: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی، دلار از 250 هزار تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150 هزار تومان همونطور که عرض کردم حدود 10 ماه وقت گذاشت از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درد کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 صد هزار تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چرت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر

شهریور 404. یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهایی که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پسندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت ها رو تغییر میکنه، همونطور که ملاحظه میکنید. لذا دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و قیمت ها هر ماه با سرعت فزاینده ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا میکنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفسازی میخونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملا داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی ها هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده، تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم، میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها همچنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده، دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید، الان وقت خریده. طبیعتا حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جمع‌بندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کنند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: امشب در 24 ترامپ گفته به هیچ وجه قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. رئیس جمهوری آمریکا میگه در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامیه. چرخشی دوباره یا تنفسی برای بهبود اوضاع در آستانه انتخابات. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته نه از غنی‌سازی کوتاه میایم نه اورانیوم تحویل میدیم. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفته. جمهوری اسلامی به دنبال گشایش در محاصره دریایی و تنگنای اقتصادی تحریم. بخشی از بندر و منطقه آزاد چابهار به افغانستان واگذار میشه. و هشدار تخلیه حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در یک چرخش موضع جدید گفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. اظهارات او بعد از موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره قریب الوقوع بودن حملاتی جدید مطرح میشه. دونالد ترامپ در پستش در تروت سوشال نوشته واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، این حرفا 180 درجه متفاوت با گمانه‌زنی هایی که میشد در رسانه های آمریکایی درباره این که احتمال داره قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ایالات متحده دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنه.
2: با گمانه‌زنی ها متفاوت، خود آقای ترامپ هرگز نیومد بگه که من در این مدت یا تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای تصمیم دارم که به جمهوری اسلامی حمله بکنم. آنچه که امروز انجام داد، در تو سوشال منتشر کرد، گفت که من بر همگان میخوام روشن بکنم که چنین اتفاقی قبل از انتخابات میان دوره‌ای نخواهد افتاد. گمانه‌زنی های مطرح شده بود، مقام های آگاه به شکل گمنام صحبت هایی رو کرده بودند، گفته بودند که حتی ایالات متحده به اسرائیل خبر داده. در خبری که اکسیوس منتشر کرده امروز درش ارجاعاتی وجود داره به عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل که چطور آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها هماهنگ کرده بودن. اینها همگی از سمت منابع گمنام هست و به شکل رسمی ما از سمت آقای ترامپ اظهاراتی نداشتیم که حمله قریب الوقوع، ولی به شکل رسمی اظهاری داریم که قریب الوقوع نیست. اونطور که گفته میشه در داخل ایران مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار مشکوکند با آنچه که آقای ترامپ نوشته و معتقدند که ممکنه برای ردگم کنی باشه، ممکنه که یک تصمیم دیگری داشته باشن، بخوان به سرعت و به زودی حمله‌ای رو انجام بدن. ما در این 24 ساعت گذشته مشخصا شنیدیم که سنتکام از سمت پنتاگون دستورالعملی دریافت کرده که خودشون رو آماده بکنند برای یک عملیات بزرگ عظیم نظامی و اهدافی هم تعیین شده، اهدافی که هم مشخصا برنامه هسته‌ای، اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی است. کوه کلنگزلان میدونیم آقای ترامپ چندین بار در چندین نوبت گفته بود که به زودی خواهیم زد، احتمال داره که بزنیم. جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت‌هایی رو انجام میده. آقای نتانیاهو گفته شده بود که اطلاعاتی رو در این رابطه در اختیار کشورهای مختلف قرار داده، در مجمع سازمان ملل متحد اطلاعات آورده به کشورها.

0: داده که جمهوری اسلامی اونجا داره چه میکنه. این یکی از اهداف اون معرفی شده. اهداف دیگر زیرساخت‌های انرژی است که گفته میشه در فهرست اهداف ایالات متحده گنجانده شده. این گمان زنی ها در 24 ساعت گذشته مطرح بود، تاریخی عنوان نشده بود، ولی این زن میرفت که اتفاقی بیفته در همراهی با اسرائیل که انتخابات اسرائیل رو حتی بخواد به عقب بیاندازه. ما انتخابات اسرائیل 27 ماه اکتبر هست، چند هفته بیشتر باقی نمانده و این زن میرفت که اگر اسرائیل و آمریکا بخوان با هم اقدامی رو انجام بدن، حتی ممکنه که اون اقدام انتخابات رو به عقب بیاندازه. اینجاست که یک مقدار زمان داره مطرح میشه. حالا آقای ترامپ میگه که اینها هیچ کدام نیست، معاصر دریایی هم ادامه داره، داره کار خودش رو انجام میده. شب گذشته 22 میلیون بشکه از سنگ هرمز خارج شده، بشک نفت که هیچ کدامش متعلق به جمهوری اسلامی نبوده. در انتها همون جمله طلایی خودش رو با حروف تمام درشت نوشته که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. روشن نیست که حالا حقیقت داره نداره، هر کسی میتونه به زعم خودش نگاه بکنه به صحبت آقای ترامپ، همونطور که گفتم در داخل ایران. اما یک فکر دیگری دارم و فکر میکنم برای ردگم کنی این صحبت ها شده. آقای ترامپ معتقده که موضع ایالات متحده موضع خوبی است، در بحث هسته‌ای کوتاه نخواهند آمد، بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح است و از اون بالاتر روی موشکی ایالات متحده خواستهایی رو مطرح کرده، روی نیابتی ها مطرح کرده. جمهوری اسلامی در حال بررسی است، اونطور که خبرها امروز حاکی است از داخل ایران. آقای عراقچی هم راجبش صحبت کرده که دارن بررسی میکنند پاسخ ایالات متحده رو و اینها هم از سمت قطری ها یک پاسخی رو به زودی برای ایالات متحده خواهند فرستاد. آقای ترامپ میگه گفتگوها سازنده است و در حال پیشرفته. این ابتدای اون تروث سوشالی که راجع به عدم حمله نوشته، میگه گفتگوها با جمهوری اسلامی بسیار سازنده است. در کنار اینها ما صحبت آقای روبیو رو هم داریم، فردا در پرتغال هست، سفر اروپایی رو گفتیم روز گذشته آغاز کرده، ایسلند، یونان، امروز پرتغال، و در اونجا به معترض ایرانی و کشتار معترضان ایرانی اشاره کرده. جایی راجع به عفو بین الملل گفته این سازمان مزخرفی، اگر میخواد کار خودش رو انجام بده بره ببینه که جمهوری اسلامی چطور در بیمارستان ها به مردم مریض و بیمار، به معترضان مجروح شلیک میکرد و اونها رو میکشت.
1: ممنونم. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی و سپاه با هماهنگی ارتش با موشک‌های نقطه‌زن و شناورهای تندرو وحشت آفرینش آماده پاسخ قاطع به هر گونه محاسبات دشمنه. همزمان سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته فاصله نیروهای آمریکایی با مرزهای کشور رو برد موشک‌های بالستیک تعیین می‌کنه و هر گونه اشتباهی از دشمن سر بزنه جهان با تقسیم بندی جدیدی روبرو خواهد شد. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این حرفای آقای ترامپ، میخوام با این شروع بکنم، خیلی ها رو غافلگیر کرد. گمان بر این هستش که معمولا رئیس جمهوری آمریکا میخواد گزینه‌هاش رو باز نگه داره، حتی اگر قرار نبود قبل از انتخابات میان دوره حمله به ایران بکنه. چرا اون رو به صورت عمومی منتشر کرده به نظرتون؟
2: من فکر میکنم تا یه حدی به خاطر احساس ترس و وحشتی بوده که از طرف مقامات حکومت اسلامی در این حالا مذاکرات غیر مستقیمی که در جریان هست ابراز شده و این میانجیگری‌ها یا میانجیگران قطری احتمالاً خواستن از آمریکا که یک ابراز موضع مشخصی بکنه تا یه مقدار طرف ایرانی رو آروم بکنه، و من احساس میکنم به خاطر این بوده که آقای ترامپ به این شکل مشخص در مورد زمان حمله نکردن یا حمله کردن اظهار نظر کرده. ولی در گزارش‌هایی که ما دیدیم اینطور بیان شده که یا اظهار نظر شده که حمله قبل از انتخابات سوم نوامبر در نظر گرفته شده، به خاطر اینکه بیشتر به خاطر اینکه نشون بده یا رئیس جمهور آمریکا بتونه استفاده بکنه از این حمله به عنوان اعلام پیروزی کردن در که در انتخابات بتونه ازش استفاده بکنه. ولی خب یه مقدار واقعا عجیب هست یا سخت هست که آدم بپذیره یک درگیری نظامی که حالا با انتخابات مختلفی که سنتکام در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده میتونه یک حمله محدود باشه، میتونه یک حمله بسیار گسترده تر و با ابعاد گسترده تر باشه که احتمالا شامل زیرساخت‌های انرژی هم بشه. ولی حتی اگر حمله محدود رو هم اگر در نظر بگیریم به عنوان یک سناریو و یه چیز شبیه چکش نیمه شبی که در انتهای عملیات تابستان سال گذشته انجام شد، اون هم در شرایط فعلی قابل پیش بینی نیست که بتونه پاسخی یا از طرف ایران نداشته باشه یا یک پاسخ خیلی محدود داشته باشه. و به خاطر همین نامشخص بودن نوع و کیفیت و ابعاد پاسخی که حکومت اسلامی ممکنه نشون بده به یک حمله نظامی حتی محدود پیش از انتخابات سوم دوفار، به نظر من واقعا احتمالش خیلی کم میتونه باشه و اینه ما در صحبت رئیس جمهور آمریکا دیدیم، هرچند که احتمال حمله نظامی پس از انتخابات و این صحبت ها به هیچ وجه رد نمی کنه و اون زمانی خواهد بود که آمریکا خیلی دست بازتری خواهد داشت، اسرائیل دست بازتری خواهد داشت، چون انتخابات 27 اکتبر اسرائیل هم به پایان رسیده و اونا میتونن که با همکاری همدیگه عملیات خیلی گسترده تری رو انجام بدن. دیگه آوسر رو گذشته.
1: ایران خیلی حرف از این میزنه که امکانات و تسلیحاتی داره که هنوز رو نکرده و اگر دوباره آتش جنگ بالا بگیره از اونها رو نمایی خواهد کرد. به نظرتون بیشتر رجزخانیه یا چیزی هست در آرسنال ایران که هنوز رو نشده؟
2: چیز خاصی که نیست، تا حالا دیگه سعی خودشونو کردن با موشک‌های کروز ضد کشتی، دیگه حد اکثر بردی که بتونن برسونن 1000-1200 کیلومتر هست، شاید بتونن سعی بکنن که بیشتر این موشک‌های کروز دوربردشون رو استفاده بکنن، ممکنه تغییراتی در سیستم‌های هدایت اینها بدن که یه مقداری نسبت به لایه‌های پدافندی کشورهای منطقه و ایالات متحده اینا بتونن مقاومت بیشتری داشته باشن، نفوذ بیشتری بتونن بکنن. احتمالش کم هست ولی خب سعی خودشون رو خواهند کرد که موشک‌های بالستیک ضد کشتی بیشتری علیه ناوگان آمریکا استفاده بکنن تا بالاخره حالا اگر با اطلاعات چینی‌ها و روس‌ها همراه بشه ممکنه یه شانس بیشتری داشته باشه. ولی این آقای ابن رضای اشاره‌ای که کرد که ما برد موشکامون حالا الان دریای عمان هستش ولی ممکنه چند وقت دیگه به خلیج خوکا هم برسه، یعنی مثلا خلیج مکزیک اگر در نظر بگیریم، تا خرم‌آباد چیز حدود 12000 کیلومتر فاصله هستش، یعنی به نوعی غیر مستقیم تهدید کرده که اگر شما به ما حمله بکنین ما برد موشکامون رو میتونیم خیلی سریع، نقدی هم همین صحبتی کرده، خیلی سریع میتونیم اضافه بکنیم و اونو برسونیم به برد قاره پیما، یعنی موشک‌هایی که بتونه خاک ایالات متحده رو تهدید بکنه و این یک تهدید غیر مستقیم هست. ولی یک موشک قاره پیما بدون کلاهک هسته‌ای عملا تاثیر چندانی نمیتونه داشته باشه، ولی میشه انتظار داشت که از اون نوع موشک‌های آزمایشی که دو بار امتحان کردن در زمان جنگ 39 روزه علیه به سمت پایگاه دریایی آمریکا در دیگو گارسیا شلیک کردن با برد حدود 4000 کیلومتر، ممکنه دوباره این یکی دو تا از این موشک‌ها رو آزمایش بکنن. ولی غیر از این من احتمال دیگه نمیبینم که سیستم تسلیحاتی خیلی معیر الحقول دیگه داشته باشه.
1: در مؤسسه واشنگتن عذرخواهی میکنم. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر میده و میگه روند مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا ادامه داره. عباس عراقچی گفته امیدوار پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
3: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
1: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم. اسلامی همینطور اضافه کرده که با وجود فشارها و تحریمها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدای ناپذیر از برنامه هسته‌ای و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار نداره. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، چطور میشه ارزیابی کرد حرفای عراقچی و اسلامی رو همزمان با این پست جدید دونالد ترامپ؟
4: خب فرداد، به نظر میرسه که حداقل برای فعلا کانال دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران هنوز بازه و جمهوری اسلامی مقاماتش دیدیم عراقچی میگه که دارن پیامهایی رو از طریق میانجی ها رد و بدل میکنن، همزمانی با اینکه داره واشنگتن خودش رو آماده میکنه برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی. حرفایی که مقامای جمهوری اسلامی امروز زدن، هم عباس عراقچی و هم اسلامی، دقیقا مخالف اون خواستهای ایالات متحده آمریکا هست. میدونیم که ایالات متحده آمریکا حداقل همین دو روز گذشته هم از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده شنیدیم و هم از معاون رئیس جمهور آمریکا که گفتن هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید شامل پرونده هسته‌ای هم باشه. الان عباس عراقچی تایید کرده که جمهوری اسلامی همون طرحی رو که تحت عنوان طرح 7 روزه در جریان مجمع عمومی اینجا در نیویورک به طرف آمریکایی از طریق میانجی ها منتقل کرده بود، در اون مورد دیدگاه های آمریکایی رو دریافت کرده. به گفته او این دیدگاه ها الان در تهران در حال بررسی هست. ما نمیدونیم که در واقع چه کسی داره این طرح و این دیدگاه ها رو بررسی میکنه، ولی میگه که جمهوری اسلامی قرار هست که ظرف چند روز آینده پاسخ خودش رو ارائه بکنه. بنابراین دست کم در این مقطع میشه گفت که مذاکرات ادامه داره، متوقف نشده، ولی هر دو طرف با هم اختلافات بسیار زیادی دارن. فاصله مواضع همچنان قابل توجه، مخصوصا درباره پرونده هسته‌ای. و میرسیم به اون حرف محمد اسلامی که امروز میگه که جمهوری اسلامی در واقع به هیچ عنوان از حق غنی‌سازی خودش صرف نظر نمی‌کنه و حاضر به تحویل اورانیوم غنی شده خودش هم نیست. اون 400 بالای 400 کیلوگرم غنی‌سازی که در واقع انجام داده، اون اورانیوم غنی شده با غنای بالا رو تحویل نخواهد داد، در حالی که دونالد ترامپ، معاون رئیس جمهور و همچنین مارکو روبیو قبلا گفته بودن که پرونده هسته‌ای مهم هست، باید جمهوری اسلامی کاملا تمام برنامه هسته‌ای خودش رو بر بچینه و همچنین اینکه اون مواد غنی شده در واقع باید از ایران خارج بشه. حالا اسلامی خودش گفته حتی مذاکره هسته‌ای اساسا در دستور کار گفتگوهای فعلی نیستش. به هر حال این تفاوتی که بین مواضع دو طرف ما میبینیم که هنوز اون فاصله بسیار زیاد بین خواسته های طرفین وجود داره و به نظر نمیرسه که نه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه و نه هم بخواد که ایالات متحده آمریکا عقب نشینی بکنه از دونالد ترامپ. بارها شنیدیم که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا غنی سازی در ایران ادامه پیدا بکنه. حالا میبینیم که داره زمزمه های این که قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا این حملات دوباره به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه هم بیشتر میشه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته های آینده ما چه مواضع جدیدی رو از طرف شاهد خواهیم داد.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ما از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، گمان زنی های زیادی بود که دیگه در آستانه جنگ دوباره هستیم که با این پست امروز آقای ترامپ دوباره غافلگیری صورت گرفته. آیا فکر میکنید که آنچه که رئیس جمهوری آمریکا گفته فقط به خاطر آرام کردن بازار انرژی و در آستانه انتخابات برای اینکه وضع جمهوری خواهان از اینی که هست بدتر نشه، یا واقعا نشانه های وجود داره که تهران و واشنگتن ممکنه دارن به یک نقطه مشترکی میرسن؟
5: بله، با سلام شما جناب آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، ایران قبلا هی تکذیب میکردن، میگفتن مذاکرات صورت نمیگیره. الان آقای عراقچی گفت که مذاکره در حال انجامه. شروطی که آمریکا داده بوده برای طرح 7 روزه ایران، خب شامل دسترسی بازرسا به صنایع هسته ایران بوده و اینکه مستقیما ایران در مورد بعضی هسته‌ای وارد مذاکره بشه و اجازه بازدید بده و پیشنهاداتی که ایران داده که آقای عراقچی گفت داریم مطرح میکنیم به نظر میرسه همون شروطی است که قبلا هم گفتن. یکیش اینه که آمریکا محاصره رو برداره، دوم تحریمای نفتی رو برداره و سوم تحریمایی که بعد از ام او یو آقای اسکات بسنت گذاشته اونا رو برداره تا اون وقت ایران مذاکره هسته‌ای رو انجام بده. بعید میدونم آمریکا این سه تا شرط رو قبول کنه. علتش هم این است که این سیستم محاصره و تحریم سیستمی است که بسیار روش کار کردن و از لحاظ آقای ترامپ و آقای بسنت کارت برنده شونه و اثرات اقتصادیش رو هم خب اونا دارن اندازه‌گیری میکنن و اگر این گذاشته بشه کنار دیگه بازسازیش کار بسیار دشواریه. بنابراین بعید میدونم که آمریکا این سه تا شرط ایران رو قبول کنه. ایران هم خب تحلیلشون این که ترامپ چیزی به ایران نخواهد داد، فقط میخواد مسئله انتخابات رو پشت سر بگذارونه. بنابراین یک گروه در ایران معتقده که ما باید در انتخابات امتیاز بگیریم و از همین الان میدونی که تشدید اون دفعه هم گفتم تشدید حمله به کشتی ها که داره رخ میده. نکته دوم اینه که ممکنه فعالیت هسته‌ای رو هم افزایش بدن و سوم اینه که بتونن حمله غافلگیرانه به ناوهای آمریکایی بکنن. این سه تا پلن است که ممکنه انجام بدن برای که آمریکا یا وارد درگیری بشه قبل انتخابات یا مجبور بشه اون سه تا شرط اونا رو توی توافق بپذیره. این دستور کاری است که الان تو صحنه وجود داره و بعید میدونم الان افقی به نظر نمیرسه که بتونن با هم یه توافقی کنن جز اینکه آقای ترامپ کردن بخواد مسئله رو رها کنه و به ایران امتیاز بده که اونم به نظر نمیرسه بخواد همچی کاری بکنه.
1: ولی هرچند محدود و شاید محو ولی نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک هم هست اینطور نیست؟ یعنی اون طرحی که ایرانی ها به طرف آمریکایی دادن در جریان مجمع عمومی آمریکایی ها پاسخ دادن، الان آقای عراقچی حرف از این میزنه که داریم در تهران مطالعهش میکنیم، اینو بذاریم یه طرف، بعد حرف های جدی ونس رو داشتیم که حرف از این زد که غنی سازی جمهوری اسلامی باید به حدی باشه که نگرانی برنامه هسته ای اون رو بتونه مهار بکنه، یعنی حرف از غنی سازی صرف نزد که این دوباره خیلی این رو سیگنالی مثبت به سمت تهران ارزیابی کردن. بعدها هم که بعضی از خبرنگاران از مارکو روبیو در موردش پرسیدند خیلی دیپلماتیک ازش شانه خالی کرد. آیا اینها رو نمیشه نشانه هایی از پیشرفت هایی محدود اما به سمت جلو دونست؟
5: ببینید توی حاکمیت ایران به نظر میرسه تحلیلشون اینه که آقای ترامپ قابل اعتماد نیست، وعده هایی که میده میخواد مسئله کوتاه مدتش حل کنه و در دراز مدت میزنه زیر میز بازی و اهرمی که این زیر میز بازی رو ما نگه داریم نداریم. دو تا اهرم ایران داره، یکی تنگ هرمزه که خب قابل بازگشته ولی هسته‌ای اهرمی نیست که اگر ایران داد به راحتی قابل بازگشت باشه. بنابراین تنظیم این اعتماد سازی در مورد این قضیه بسیار کار دشواریه. جز اینکه یک اقدام در برابر اقدام بتونن گام به گام پیش برن اون ممکنه به جایی برسه. بعید میدونم الان در این مرحله این عدم اعتماد وجود داره. دوم اینی که به نظر میرسه آمریکا حاضر نیست به ام او یو برگرده، میخواد تغییراتی در ام او یو بده که ایران قبول نمیکنه، یعنی ایران کمتر از ام او یو قبول نمیکنه، آمریکا هم فکر میکنه ام او یو مورد دوره دیگه بوده، الان کارت ایران ضعیف شده و لزومی نداره به اون برگردن. مسئله کلیدیش اینه که دو تا موضوع در بخش ایران، مسئله کلیدی اینه که آیا ایران حتی اگر ام او یو آمریکا برگرده حاضر به تغییر راهبرد در مورد سه تا موضوعشه، بحث آمریکا، بحث اسرائیل، نیروهای نیابتی و هسته‌ای هست، یا از اون طرف هم آمریکا آیا واقعا حاضره که تحریما رو برداره و منابع مالی ایران آزاد کنه. به نظر میرسه که در هر دو طرف وقتی به طرف مقابل و اقداماتش نگاه میکنن پاسخ منفیه. ایران بعید به نظر نمیرسه حاکمیت ایران حاضر باشه تغییر راهبردی بده و مسیر بده، ولی فاکتوره هست میتونه به قول گیم چنجر باشه، مثلا اینکه حوثی ها شکست بخورن یا پیروز بشن، دوم اینی که ایران مثلا بتونه به ناوهای هواپیمابر حمله مؤثر بکنه، نکته سوم اینی که تحریما رو ایران و محاصره رو بتونه رد کنه یا نه باعث بشه که علاوه اجتماعی با اعتراضات شهری روبرو بشه. اینا همه فاکتورایی است که میتونه موازنه طرفین رو تغییر بده. بازار انرژی هم در طرف غربی و نارضایتی اجتماعی اینا، اونم موقعیت تضعیف شده آقای ترامپ در واشنگتن، اینا همه میتونه فاکتورایی باشه که موازنه دو طرف رو تغییر بده، به این معنی که انعطاف بیشتری نشون بدن. و خب باید ببینیم که در روز آینده کدوم یک از این مسائل پیش اومد خواهد اومد که حل بشه. ولی از طرف ایرانی مسلمه که آماده حتی بازی مرگ هم هستند. و خب آمریکا به نظر میرسه الان قبول کرده که ایران بیشتر از گذشته میتونه بازی هایی انجام بده که خارج از اون سیاست معمولیشه. طرف ایرانی هم به نظر من متوجه شده که حتی خودشون هم میگن ممکنه بدترین سناریو حتی از بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی برای سایت‌های موشکی یا سایت‌های غنی‌سازی استفاده کنه. ممکنه براش مهم نباشه که ما به کشور عربی حمله کنیم، زیر ساختا رو بزنه. اینا بازی‌هایی است که سناریوی تاریکی است که حاکمیت ایران راه خروج براش نداره. در مورد این دو سناریو آخر اگر شما این جریانات تون رو نگاه کنید جوابی نمیدن، میگن ما آشورایی عمل می‌کنیم، به وظیفه‌مون عمل می‌کنیم، ولی توضیح نمیدن که ایران و کشور ایران بعد از این سناریوهای تاریک چه آینده خواهد داشت. در این مورد سکوت می‌کنه، جوابی نخواهند داشت. ولی خب آمریکا در مورد سناریوها براش خب فوقش کشور عربی آسیب می‌بینن و فکر می‌کنن بعداً می‌تونن هندل کنن. باید ببینیم که آیا دو طرف حاضرن تو اون نقطه برن یا نه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای اختصاص 110 هکتار از اراضی بندر چابهار به مردم و تجار افغانستان خبر داده، بدون اون که روشن کنه این واگذاری به معنای اجاره، حق بهره برداری یا انتقال مالکیت. او هدف این تصمیم رو توسعه ترانزیت و مبادلات منطقه عنوان کرد، اما درباره مدت واگذاری، شرایط مالی، مجوز قانونی و سهم مردم چابهار از منافع اون توضیحی ارائه نکرد.

0: عذرخواهی میکنم صدای او به درستی شنیده نمیشد. اظهارات زنگنه در حالی مطرح شده که پیشتر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مهر 1403 انتقال مالکیت زمین به اتباع خارجی رو رد کرده و تنها بهره برداری مشترک در چارچوب منافع ملی رو ممکن دونسته بود. اصل 45 قانون اساسی هم استفاده از ثروت های عمومی رو به رعایت مصالح عمومی و ضوابط قانونی مشروط میکنه. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. آقای علوی، چه میشه دریافت در مورد این نحوه واگذاری کم و کیف اون؟ چه چیزی رو جمهوری اسلامی به نظرتون به دنبالش هست با در اختیار قرار دادن این بندر به افغانستان؟
1: خب باید دید اولویت حاکمیت رژیم ایران و همچنین طالبان چیست در شرایط فعلی، با توجه به اینکه اصلی ترین اولویت رژیم دور زدن تحریم ها و البته بقای خودش رو، حالا به هر قیمتی. شما بحث قانون اساسی رو کردید، موارد بسیاری بوده که رژیم برای بقای خودش قانون اساسی رو نقض کرده و این هم سابقه داره، نه تنها در این دوره بلکه در دوره های گذشته، اون هم با یه توجیه به اسم حکم حکومتی یا یک امری شبیه این. از جانب دیگه توجه داریم که افغانستان یک کشوری است که راهی به دریا ندارد و طالبان که اونجا حاکم هستند با پاکستان داره یه تنش زیادی هستند و الان زد و خوردهای زیادی است. بنابراین این مشکلات ژئوپلیتیک هر دو رژیم موجب شده که اینا دست بزنن به این همکاری، رژیم ایران برای دور زدن تحریم ها و البته منافع اقتصادی که تصور میکنه. حالا این منافع اقتصادی چیست؟ این است که به هر حال از این زمین هایی که ارائه میشه به رژیم طالبان استفاده بشه، اونجا اینها استفاده بکنن و این با به اصطلاح واردات و صادراتی که انجام میدن حالا یک اصطلاح درآمدی هم برای اقتصاد محلی ایجاد بشه. ما تو توجه داشته باشیم که رژیم طالبان اساسا این ظرفیت رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه در عرصه داخل ایران. اگر این شرایط فراهم هست برای سرمایه گذاری یا فعالیت، طبیعی است که باید این امکان داده بشه به اهالی محل، به اقتصاد محلی که بسیار ما میدانیم که زیر فشار است از نظر اقتصادی. اونجا درجه فقر بسیار بالاست، نابرخورداری بسیار شدیده و البته آمارهای مربوط به بیکاری، تورم، رکود اونجا بالاتر از میانگین ایرانه. حالا این امکانات رو از فعالین اقتصادی اونجا گرفتن دادن به رژیم طالبان، طبیعی است که دارای یک پیامدهای منفی خواهد بود برای هم مردم منطقه، همین که به لحاظ سیاسی توجه داشته باشیم که حضور طالبان در اونجا میتونه به عنوان یه اهرم سرکوب فرهنگی و سیاسی عمل بکنه و این هم مزیتی است برای حاکمیت.
0: میدونیم که قبلا هند هم خب خیلی نقش پررنگی در توسعه بندر چابهار داشت. از طرفی طالبان و هند هم دارن با هم نزدیکتر میشن، به خصوص به واسطه تخاصمی که بین اسلام آباد و کابل الان وجود داره. آیا این به شکلی برای طالبان یک کریدوری نخواهد بود که بتونن پاکستان رو دور بزنن برای دریافت هم کالاهای هندی هم از نقاط دیگر دنیا بدون نیاز به عبور از مرز پاکستان؟
1: البته چنین است، اما توجه داشته باشیم که الان به اصطلاح این اقتصاد ایران و به طور اولا راه های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت هایی که من خدمتون گفتم، یعنی مزیت های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره. و البته باید توجه داشت که معلوم نیست اصلا این چارچوب این قرارداد چیست، آیا اجاره موقت، اجاره بلند مدت، با کدام شرایط، چگونه این داد و ستد صورت میگیره، یا اینکه اساسا مسئله حکمرانی است. چیزی که از سخنان این به اصطلاح نماینده مجلس برمیاد، گویا حکمرانی اونجا رو دادن به اصطلاح این رژیم طالبان. منتها بسیار این شگفت آوره و میتونه در درون رژیم هم دچار مشکل ایجاد بکنه و یک تنشهایی رو ایجاد بکنه. بنابراین حتی وقوع چنین فعالیت هایی هم در مظنه تردید هست. من
0: ممنونم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. بلومبرگ به نقل از مقامات بریتانیایی گزارش داده که خروج بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکن ایران و روسیه رو به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه‌های تبهکار محلی تشویق کنه و عنوان کرده که ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقامات ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده. جزئیات بیشتر از احمد صمدی.
2: یک شنبه گذشته بود که ایالات متحده اعلام کرد همه 12 فروند بمب افکن بیوان خودش رو از پایگاه فرفورد در بریتانیا خارج میکنه و علت اون رو هم بعداً اعلام شد که به خاطر تهدیدهایی بوده که مطرح بوده علیه این پایگاه و آقای اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که این تهدیدها احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب باعث شد که آمریکا این بمب افکن‌ها رو که مأموریت داشتن در خاورمیانه اونها رو خارج بکنه. آقای ترامپ هم اعلام کرد که خروج این بمب افکن‌ها تصادفی نبوده و در واقع نمی‌خواسته که دشمنان رو وسوسه بکنه و حالا مقامات سابق و فعلی بریتانیا اعلام می‌کنند که این موجب نگرانی مقامات بریتانیایی شده. بلومبرگ در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده میگه که مقامات بریتانیایی نگران هستند که جمهوری اسلامی و همچنین روسیه این تصور براشون به وجود بیاد که میتونن به راحتی تهدید بکنن و حتی بدون استفاده از تهدیدهای معتبر، یعنی فقط با مطرح کردن اون باعث بشن که اتفاقاتی مثل خروج این هواپیماها رخ بده و همین هم از طرف دیگه موجب شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاد. به هر حال بر اساس گزارش بلومبرگ مقامات بریتانیا و ایالات متحده در خصوص خروج این هواپیماها مکالمه طولانی و چندانی نداشتن، ارتباطات محدود بوده و حالا این هم یکی از اون سردرگمی ها، ضمن اینکه گفته میشه که موجب تنش در روابط بریتانیا و ایالات متحده هم شده، چرا که به هر حال اینکه بریتانیا مظنونان رو فعلا با قید وثیقه آزاد کرده برای مقامات ایالات متحده به ویژه آقای ترامپ خوشایند نبوده.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرده و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داده از حضور در مکان‌هایی که این گروه‌ها در اونها هستند، مکان‌هایی که این گروه‌ها اونها رو هدف اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهاشون به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رو موقتاً متوقف کردند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان از بلند شدن دود از یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض گزارش داده. به گفته سه منبع مطلع، هواپیما هنگام وقوع این حادثه احتمالاً خالی از مسافر بوده. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته یک موشک بالستیک دیگه هم به سمت خمیس مشید در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. سخنگوی سنتکام هم در گفتگو با العربیه اعلام کرده آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز داره. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها، عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرده. اسلام آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرده و آنکارا هم از حمایت دفاعی خبر داده. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض رو بررسی میکنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، به نظر این کابوس سعودی است، اینطور نیست؟ چون اونا در بلند پروازی های زیادی داشتن برای توسعه های اقتصادی، از جمله خطوط هواییشون. این خطوط تازه راه افتاده ریاض ایرلاین قرار بود با امارات و قطر و اتحاد رقابت بکنه، الان فرودگاه های اونها زیر موشک های حوثی هاست. چه اتفاقی برای عربستان داره میفته و به نظرتون چطور دکترین دفاعی اونها تغییر خواهد کرد؟
3: عربستان تا حدود در یک بنبست هست، یعنی از یه طرف بایستی که جلوی حوثی ها رو بگیره، نگذره حوثی ها در حقیقت بر تمام یمن مسلط بشن، از طرف دیگه سعی بکنه که شورای رهبری که در عدن تشکیل شده به نوعی حکومت تمام یمن رو در دست بگیره، و در این حال از جلوی حملات حوثی ها رو بگیره. این سه تا هدف استراتژیک یک مشکلاتی داره. مشکلاتش اینه که اگر از مثلا حوثی ها حرکت بکنیم، حوثی ها یه امکاناتی دارن که این امکانات بر شورای رهبری میچربه، تفوق داره و پیروزی شورای رهبری بر حوثی ها رو مشکل میکنه. حوثی ها یه تشکیلات مذهبی منسجمی هستند که یک تاریخی دارن با هم که در جنگ چندین ده ساله و این انسجام در درون قوای شورای رهبری نیست. شورای رهبری تشکیل شده از اخوان المسلمین، رؤسای قبایل، مابقای حکومت علی عبدالله صالح، جرایی طلبان و کسانی که اصلا مخالف 100% اسلام سیاسی هستند. اینا هم شورای رهبری هست. در این حال حوثی ها امکاناتی دارن که این امکانات نظامی دارن که با این امکانات نظامی میتونن با حملات کوچکی مناطق و اهداف استراتژیک عربستان سعودی رو واقعا مورد خطر قرار بدن. یکیش همین است که شما اشاره کردید، هواپیماها و فرودگاه ها. دیگری هست خط لوله نفتی شرق به غرب یا غرب به شرق به ساحل دریای سرخ، بعدیش باب المندب هست. همه اینها باعث شده که در این حال یه متحدی هست مثل آمریکا که در یک جنگ دیگری درگیر هست و نمیتونه سر در سر وارد کمک به عربستان سعودی بشه. به همین علت عربستان سعودی مجبور شده با پاکستان و ترکیه این پیمان مکه رو ایجاد بکنه. اونها هم یعنی پاکستان و ترکیه هم ابا دارن که رأسا مستقیما وارد جنگ بشن، چون برای این وارد شدن مستقیم اونها به این جنگ خطراتی برای اونها داره. یکی از اونها اینه که رابطهشون با جمهوری اسلامی مختل میشه و نمیخوان، هر دوتاشون نمیخوان، نه پاکستان میخواد نه ترکیه میخواد. اینه که این چیزی که شما گفتید درست است، فعلا تصمیم داره ای به عربستان سعودی منتقل بکنن که شاید با این امکانات دفاعی بشه جلوی حملات حوثی ها رو گرفت.
0: این حمایت پاکستان و ترکیه ولی به نظر داره جدیدتر میشه، اینطور نیست دیگه؟ الان از حدس و گمان به زمزمه دست کم تغییر پیدا کرده، اینکه ممکنه پاکستانی ها نیرو بخوان بفرستن، ترک ها بخوان کمک بکنن. حتی از آقای ترامپ هم پرسیدن خبرنگاران، ابراز خرسندی کرده از این همکاری که به واسطه توافق مکه داره صورت میگیره.
3: درسته و شرایط پاکستان و ترکیه هم متفاوته. پاکستان خودش علاوه بر این پیمان مکه یه پیمان دیگری هم داره با عربستان سعودی و در چارچوب و این پیمان کمک های بسیار زیادی تا به حال کرده. در ده روز گذشته چندین هواپیمای پر از به اصطلاح تسلیحات و وسایل جنگی به اونجا رفتن و بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن که چندین ده هزار حتی سرباز پاکستانی در عربستان هستند. در این حال مشاورین نظامی پاکستان هم در اونجا حضور دارن. بنابراین و ترکیه هم همینطور، ترکیه هم علاوه بر اینکه مایل هست که به اصطلاح این تسلیحاتی رو که داره، اسلحه های پیشرفته ای رو که داره، چون ترکیه یکی از قدرت های نظامی و تولید کنندگان مهم اسلحه شده در سطح بین المللی، مایل هست که این اسلحه ها رو به عربستان سعودی بفروشه و در این حال مایله که باب المندب بسته نشه. به همین علت هم هست که باید خیلی به اصطلاح جدی در اونجا شرکت بکنه. و این حرفی هم که ترامپ در مورد ما بلند رفت زده کاملا درسته. ترامپ نمیتونه به خودش اجازه بده باب المندب بسته بشه، چون بسته شدن تنگه هرمز که میدونی چه عواقبی براش در آمریکا آورده.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی تعلق گرفت. آکادمی سوئد دلیل انتخاب این نویسنده 76 ساله رو آثار جسورانه و خلاقانه‌اش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای به ادبیات معاصر دادن. گزارش همکارم مهران عباسیان رو ببینیم از این مراسم.
4: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کارباری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش، زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه. از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون، برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خب با این گزارش میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. دو روایت مطرح هست، منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردن. این منابع در واقع مدعی هستن که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن، تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل خب منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستن که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه‌ای که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدن. روایت ها باز متفاوت هست، نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدن، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست. تقریبا نیروها یا مکان هایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علارغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده، ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستند، خود اونها در معرض تهدید هستند. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلمداد بشه و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.

0: چهار سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی مصون بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین الملل در توضیح مصونیت سرکوبگران به چهار موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقام های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام های عالی قوه قضایی از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بیطرفی دستگاه قضایی ارزیابی می کند. عفو بین الملل با بررسی اظهارات مقام ها و رسانه های حکومتی شش روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده. از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش نهادهای حکومتی خانواده را زیر فشار گذاشتند تا روایت های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده حکومت برای اجرای سریعتر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است. سازمان عفو بین الملل تاکید می کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیرقانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیرقانونی بداند، قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری، ماموری که به سوی معترضان شلیک می کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین الملل میگوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رد پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخشهایی از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تاکید میکند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
1: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچیکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن، با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

0: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
1: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
0: حرفای ترامپ و جدی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
2: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
0: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی
3: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
4: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر
5: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
6: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
0: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
7: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، جهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
0: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
8: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
9: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
10: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
11: میشه که رعداسا بوی دروازه
12: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
14: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
15: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
16: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
15: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟ We'll be right back.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب موضوع برنامه رو شما تعیین میکنید. ملت میخوایم از زندگی واقعی مردم حرف بزنیم، از چیزی که هر روز در شهر و محلتون میبینید، از حال و هوای آدمهای اطرافتون و از نگرانی هایی که شاید کمتر جایی فرصت گفتنش رو پیدا میکنید. زندگی این روزا برای شما چجوریه؟ چجوری میگذره واقعا؟ مردم بیشتر نگران چی اند دور براتون؟ هنوز هوای همدیگر رو دارن مردم؟ به چی امید دارید شما؟ راه پیش رو رو چطور میبینید؟ امروز از دست ما چه کاری برمیاد؟ امشب قرار نیست کسی بیرون برای شما موضوع تعیین کنه، صدای شما و روایت شما موضوع برنامه است. از داخل ایران یا خارج از ایران از تجربتون بگید، از مطالبه‌ای که میخواین ثبت بشه، از حرفی که مدت هاست تو دلتون مونده. اگر مخالفید، اگر موافقید، بیایید و حرف بزنید. اگر فقط فرصت گفتن یک جمله به ایران رو داشتید چی میگفتید؟ روی خط برنامه بیایید امشب و این میکروفون رو خواهش میکنم دیگه از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان عزیز من علاقمندان برنامه خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. تریبون آزاد داریم امشب. این مدت این هفته کلا همه را به تریبون آزاد گذراندیم برای اینکه می‌خوام ببینیم که ملت خیلی وقت بود که هی منتظر بودن می‌خواستن بیان صحبت کنن. ما هم هی موضوعات متفاوت مطرح می‌کردیم، خیلی ها دوست داشتن که راجع به موضوعات دیگری صحبت کنند. ما این هفته رو همش رو تریبون آزاد گذاشتیم که هر چه می‌خواهد دل تنگت بیای بگی، و حالا نوبت شروین از تهران است که بیاید اگر صدای مرا می‌شنود و هر چه می‌خواهد دل تنگش بگوید. شروین جو صدا من میشنه عزیزم؟
1: سلام، شب بخیر. بله،
0: خیلی خوش آمدید، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنونم از اینکه فرصت دادید من دوباره بیام روی ایر و با مردم کشورم صحبت کنم. من چند وقت پیش هم یک بار دیگه اومده بودم، یک سری از موارد رو برای هموطنان گفتم که ناامید نباشن، گفتم که ما هستیم، داریم کارهایی انجام میدیم. ما با بچه های رشت از قبل در تماس بودیم، گروه هایی داریم که داریم این کار رو انجام میدیم، میدونیم این بار باید چیکار کنیم. امیدمون به هیچ نیروی خارجی نیست، چه بهتر اگر به ما کمک کنن، ولی ما امیدمون به هیچ نیروی خارجی نیست. بعد از این برنامه تونستیم با بچه های شاهین شهر و اصفهان هم در تماس بگیریم. یک گروه گنده ایم، میدونیم کدوم خیابونا بریم، میدونیم از کجا استفاده کنیم، میدونیم چجوری پهپادا بالا سرمون نباشن، میدونیم چجوری تیر نخوریم، میدونیم چجوری حفظ کنیم و میدونیم که چه برنامه هایی داریم. شاید هیچ کدوم از ما همدیگر رو نبینیم و هرگز نبینیم همدیگر رو، شاید اصلا زنده نبینیم، ولی ما رنج آزادی رو برای مردم صرف میکنیم تا این آزادی به دست بیاد. اینو مطمئن باشید. دفعه پیشم گفتم به مردم عزیزم، ما امیدمون به هیچ کس غیر از خودمون نیست. بهترین مردم دنیا رو داریم، بهترین آدما رو داریم. ما پشت هم وایسادیم، هیچ وقت ناامید نشدیم، هیچ وقت هم به کسی دل نبستیم. از همینجا هم اعلام میکنم بچهای مشهد، پیدا کنیم ما رو پیدا کنیم تا دوباره بتونیم با بچه های دیگه منتظر اون روز باشیم تا انتقام بگیریم. ما هستیم، هرگز هرگز هرگز فراموش نمی کنیم، هرگز هرگز نمی ترسیم. مخصوصا کسایی که 18 و 19 دی رو دیدند و دیگه هیچ وقت به حالت عادی بر نگشتن، دیگه اون آدم های قبل از اون تاریخ نبودن. ما منتظریم، به وقتش این کار انجام خواهد شد.

0: حالا هر از گاهی شاید اخباری بیاد راجع به سلبریتی ها ورزشکارا برمیگردن به ایران یا هر چیز دیگه، اصلا مهم نیست. خنده داره، بعضن خیلی هم خوشحال میشیم از اینکه نقاب از چهرهشون برداشته میشه به راحتی با کمترین هزینه، میشناسیمشون، اشکالی نداره که اینا خودشون رو معرفی میکنن. از این بابت که دارن آموزش میدن به همه که اسلحه به دست بگیرن، ما خوشحالیم، استقبال میکنیم. اونایی که باید بفهمن منظور من رو میفهمن که چی هستش. ما قرار نیستش که همه چیز اون رو برای همه رو کنیم. به وقتش چیزهایی رو خواهد شد که تعجب خواهند کرد. بچه هایی وجود دارن، آدم هایی وجود دارن، پدر مادرهایی وجود دارن که زندگیشون رو برای این کار گذاشتن. یادتون راحت باشه، ما دل به هیچ کس نبستیم. چه بهتر که به ما کمک کنن. دفعه پیشم اینو گفتم بهتون که شاید زیاد توجه نشد به این حرف، یک بار دیگه تکرار میکنم، سال دیگه این موقع یا شما دارید راجع به این موضوع ها شادی میکنید یا همه ما با هم داریم شادی میکنیم. یادتون باشه مردم عزیز، دوستتون دارم. سرخم قدغن. جاوید شاه، پاینده ایران. ممنونم.
1: خب مرسی شروین عزیز، تشکر میکنم ازت، خیلی خیلی هم خوش آمدی. شروین رو داشتیم از تهران که تشریف آورد و حرفش رو زد. بچه ها بریم سراغ نیلوفر از سوئیس اگر امکان داره، چون اینجا تو نوبت بود. بچه ها یک دیدم بچه ها تهران و شیراز اومدن، ولی خب نیلوفر خیلی منتظر مونده. نیلو جو صدا من میشنوی عزیزم؟
2: بله بله کامبیز جان، بله صدای شما رو دارم.
1: بفرمایید. مرسی
2: کامبیز جان، وقت شما به خیر باشه و اول از همه هم از راه دور میخواستم به تمام هموطنهای عزیز و شجاع هم سلام کنم. خیلی دوستتون داریم ما خارج از کشوری ها، و همچنین به خانواده های جان فدایانمون و فرزندان ایران از دور درود میفرستم. کامبیز جان، من یکی از نگرانی هایی که دارم در رابطه با آمران کشتار این جوان های عزیزمونه. همه ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم و هولوکاست و اون کشتار عظیم یهودیان، بعد از اون سازمان های مختلفی شروع کردن به پیدا کردن کسایی که در این کشتار وحشتناک دست داشتن تا اونها رو پیدا کنن و به دادگاه بین المللی ببرن و محاکمه کنن، و البته سالها طول کشید تا تونستن اونها رو پیدا کنن. جمهوری اسلامی از سال 57 که به قدرت رسیده شروع کرده به اعدام و کشتار ملت ایران. از کشتارهای 67 بگیریم و تا اونایی که دیگه خیلی ما فهمیدیم چه خبره، 96 98 1401 و این آخر هم که 1404 و الان هم که هر روز دو تا از بچه های عزیز ما رو بالای دار میبره. من میبینم که ایران اینترنشنال در حال جمع کردن اسناد و مدارک در رابطه با جاویدان نام ها، کشتارهایی که کردن، متاسفانه عزیزای ما رو که گرفتن و غیره و غیره، مدارک جمع میکنن که حقیقت یابیه، در حقیقت ثبت تاریخ. من میخواستم که ما از حالا شروع کنیم به ثبت اسمهای این آمران کشتارهای بچه های عزیزمون، برای اینکه فردای آزادی ایران ما آماده باشیم، نه اینکه تازه شروع کنیم به گشتن. الان هم اینقدر پررو شدن که بعضیاشون میان علنا توی اینستاگرام میگن آره من 18 و 19 همه دی کشتم، دوباره هم میکشتم و غیره و غیره. من فکر میکنم وظیفه همه ما هست، مایی که در خارج هستیم، من چون خودم خارج هستم، شناسایی این جمهوری طرفدارای جمهوری اسلامی و کسایی که فتنه به پا میکنن و میان و تظاهرات و هم میزنن و غیره، و اونایی که در ایران هستن سعی کنن اسم فامیل، اسم پدر، چون تو ایران مثلا ما محمد موسوی زیاد داریم و اسم پدره که مشخص میکنه، بعد اسمشون، عکسشون، زنشون، فامیلشون، آدرس خونهشون و غیره و غیره رو همه جا یه جا ثبت بشه که بعداً روز فردای آزادی ما اسم اینا رو در جایی مثل در بانکی اینا رو داشته باشیم که بعد شروع به البته شروع به بررسی بشه که ببینیم آیا درسته یا نه. نه اینکه هر کس همسایش دلخور بوده بگه این آدم کش بوده، نه، حقیقت یابی بشه و اینها پیدا بشن. ببینید اون کسی که کلگانه هاشونه که ما همه میشناسیم، ولی اون کسی که دنبال بچه های ما کرد که هیچ کسی هم نبود جز خودش و اون بچه ما و تیر زد، این باید شناسایی بشه. اون میتونست این کارو نکنه ولی کرد. اون بیشرفی که تناب داره گردن بچه های ما میندازه، اونو باید پیدا کنیم. اون بازرسی که بچه های ما رو شکنجه میده، اینا تک تکشون باید شناسایی بشن و جایی ثبت بشه که فردای روز دادخواهی اینا همشون به محاکمه کشیده بشن. برای اینکه ایران ما اینقدر بزرگ و اینا اینقدر بیشرفن، دو سه روز قبلش یه هفته قبلش که میبینن دارن از بین میرن و ایران داره آزاد میشه، آرشوشو میزنه، خودشو خوشتیپ میکنه، زنش هم میشه بی‌حجاب. مثلا دارم میگم از کرمانشاه را میفته میره توی دهات مشهد، دیگه کسی هم پیداش نمیکنه و زندگیشو میکنه. من یکی از نگرانیم همینه که اینا جون سالم به در ببرن. اینا باید تک تکشون شناسایی بشن، محاکمه بشن، تا همون کاری که الان آقای مشتبه پومحسن میکنن برای ما. خیلی از اینا رو در برنامهشون که دارن گزارش روز خیلی ها رو روشن میکنن برای ما چه دزدهایی هستن. چقدر خوبه که ما هم بتونیم اینا رو شناسایی کنیم و بعدها خدمتشون برستیم و محاکمه بشه. در آخرم دیگه وقت نمیگیرم چون دوستان میدونم از ایرانم هستن، کامبیز جان، فقط بگم که ما ایرانی خارج از کشور کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای شما عزیزانمون باشی. من دارم هفته نوام میرم که به جای شما هم فریاد بزنم، دارم میرم فرانکفورت و دیگه همین. با امید آزادی ایران عزیزمون، پاینده ایران، جاوید شاه. و مرسی کامبیز جان و بازم به هموطنان عزیزم سلام میرسونم.
1: تشکر میکنم نیلوفر عزیز که تشریف آورد از سوئیسی جا بود. بچه ها من یک خواهشی بکنم، یه ذره ما اگر بتونیم یه ذره میزان تعارفات کم بکنیم و از این تایمی که داریم بیشتر استفاده کنیم برای اینکه برسیم به اصل مطلب شما، که هرچی که از راجع هرچی که ما صحبت بکنیم. من عاشق شما هستم، شما منو دوست دارین، ما میدونیم اینو، ما اینو استبلیش کردیم، ما اینو میدونیم، ما این عشق دو طرف است، اینو ما میدونیم. ابراز همین که شما اومدی توی این برنامه یعنی دارین این عشق رو ابراز میکنی، برای همون نیازی به گفتنش نیست و نیاز به خداحافظی که حالا من برم و اینا. حرفتو بزن برو و جا اینجوری میدونی چی میشه، جا برای توی 74 دقیقه برنامه جا برای یکی دو نفر دیگه هم واز میشه. همین دو دقیقه یه دقیقه ها باعث میشه بشه دو دفعه 5 دقیقه ما میتونیم از شرمندگی یک آدم دیگه هم در بیاییم. در آخر برنامه میریم سراغ محمد از شیراز. محمد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تریبون آزاد داریم، هرچی میخواد دل تنگت بگو. مردم بیشتر درباره چه چیزی حرف میزنن این روزا تو خیابون؟ بفرمایید.
3: درود بر شما، وقت بخیر، خسته نباشید. ما
1: عزیزم خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
3: درود بر شما، ممنون، زنده باش. در مورد صحبت که میگی مردم چه صحبتی میکنن، بزرگترین صحبت مردم یه یعنی شکایتشون. ایه عده که به قول لیبر و برچسب فعال حقوق بشر به اصطلاح کنشگر سیاسی، ایه چیا به خودشون زدن، جایزهشو میگیرن، پولشو میگیرن، اما تو اوج کشتار مردم، زمانی که مردم ایران به قول به گلوله بسته میشن، کشتار میشه، به قول صدا قطع میشه، ولی امثال اینا میتونن مصاحبه کنن با به قول رسانه‌های غربی ای بر گوه، چرا میان به قول من حالت با قول چی خودم صحبت میکنم، آقا میان صحبت میکنن، چرا فکر میکنن ما زبان خارجی خیلی متوجه نمیشن، ترجمه نمیشن، میان یه جور به قول به قول این کشتار دیما که یه نسل کشی حساب میشه میان هی صحبت میکنن که یه چیز دو طرفه بیده ها، هم مردم خشونت داشته هم رژیم. حالا رژیم اینا نمیگن، میان قشنگ دولت. بعد از یه طرف دیگه میان یه عده دهشون که به قول حالا به اصطلاح ما چپ ها هستن، میده خیلی افراطی هستن، چپ افراطی هستن، حتی مردم محکوم میکنن، میگن مردم باعث خشونتی شده که به قول این رژیم حالا این کاری کرده و اینا. یا آمارا این همه کشته و جاوید نام ما دادیم، اینا هر روز به قول تو شبکه شما اسمشون هم تصویرشون هم اینا خود ساختگی نیست. بعد میان میگن اینا عدد سازی هم. اینا یه چیز وارونه هست، یکیش به اسم جامعه شناس حالا به قول تو شبکه شما اومد صحبت که بعد تیت زد 23 که کارشناس اینترنشنال اعتراف کرد که اینا همشون به قول عدد سازی هم، دروغ هم و فلان هم و بیسون هم و اصلا شعارهای فیک دادن و این حرف ها. میدونی اینا باعث اصلا قلب در اصلا قلب مردم درد میاد که خانم فلانی که میتونه جایزه بگیره پولش هم بگیره به اسم من ایرانی، ولی چرا سر بزنگاه خفخون میگیره یا نهایتش خیلی با خلط کنه جانش در خطرم، یا فلان خانم میشه چی به قول اینستاگرامی کسی که حرف از دیوار بلی میزه بیم ورزش کنیم و فعلا فلان کنیم. اینا خیلی اصلا واقعا مردم عصبی کرده که چرا اینا سر بزنگاه که دوست دارن تو خارج ای بر او بر تو رسانه آخو چهار تا دوست دارن برعکس بر علیه مردم میشن. یکی ای یکی هم چون اینا میتونن فشار بیارن به نهادهای مثل عفو بین الملل مثل حقوق بشر ای حرفا که بیان بقول بیانیه بدن فشار بیارن، یکی دیگه هم به خاطر بقول همین کانون نویسندگان که یه سری ها توشون هم نمیگن همش، یه سری هاشون که عوضی بیان بیانیه بدن محکوم کنن برعکس اومدن مردم محکوم کردن. این چه جور روشنفکری هم؟ اصلا این روشنفکر ها واقعا قلب مردم داده بغل به درد میاره این حرفاشون. اینا دیده میشن مردم نمیگذارن اینا و روزی اینا رو پاسخگو میکنه، من نمیگم فلان ولی پاسخگو میشن اینا. و در آخر هم میخوام تشکری کنم از خودت علال خصوص آقای رمضان پور، خانم شیرازی و آقای ویسی و مشتبه پور محسن و جاوید شاه. ممنون
1: عزیز منی. محمد آقا از شیراز، آدم لوتی با معرفت، این کاره. حمید رضا رو بیاریم از تهران بچه ها اگر امکانش هست. حمید رضای عزیز اگر صدای من رو میشنوی خواهش میکنم بیا، پنجشنبه است آخرین برنامه ما در هفته است، ماراتون ما امشب تمام میشه، شما هم بیا به ما بگو که آقا چی میخوای بگی، حرف حسابت چیه.
4: درود به مردم شریف ایران، درود به تو کامبیز عزیز. امیدوارم که حالت خوب باشه، البته هرچند میدونم مثل ماها مثل هر ایرانی با شرف دیگه حال تو هم خوب نیستش. ازم به وضوفت که ماها میستش شخصی رو بگم، تجربه شخصی رو بگم از این چند وقته ای که حالا چون میگم چند وقته بخاطر اینه که تازگی از زندان آزاد شدم، از طرف خیزش مهسا به مدت زیادی رو زندان بودم، تازه آزاد شدم و واسه میگم این چند وقته. من 18-19 دی متاسفانه زندان بودم، زندانم خیلی سخته، اخبار موثق رو گرفتن و به روز اخبار رو گرفتن، چون تلفن ها محدوده داره با چند سامورسیان نمیزه گرفت، موثق بودنش که اصلا داستانه. بعد دو روز یکی بچه هایی که همشون خبر موثق نمون مورد با من گفتش که میگن 12,000 نفر کشی شدن، حالا اون با میگفتن 12,000 نفر. من حقیقتش یه داره فکر شدم بهش، گفتم که این عدد خیلی بزرگه، حتی یادم استادیوم آریمه رو بسش مقایسه کردم، گفتم سالان 12,000 نفری فلان. گفت نه موثقه. من شروع کردم خودم زنگ زدن حالا با کنفرانس و فلان رفیقام، اولا که هیچ کدوم یعنی کسی نبودش که کسی از اطرافیانش کشته نشده باشه، هر کی زنگ زدم حداقل همسایه و یکی رفیقام بود که حالا زودتر از من آزاد شده، خود زندانی سیاسی بودشون. بنده خدا اون موقع از شنبه من از صاحب کارم خبر ندارم، نهایتا هم پنجشنبه به خانواده‌اش زنگ زده بودن که بیا تعزیه جنازه شناسایی کنه، یه میلیارد پول بده و فلان. گفتم فلان میگن 12000 نفر، گفتش که 12000 نفر چیه؟ خیلی خیلی بیشتر از این حرفا. گفتم نیستم اگه، گفت تو نبودی نمیدونی. خدا رو شکر میکنه که نبودم، خدا رو شکر نبود، زندان بودیتون مطمئنم که میکشتن اینا. واسه من اومدم رو جای ذره مشکل عصبی دارم، سعی کردم که فیلم های دیماه رو نبینم، اصلا خیلی به هم میدیده، چند روز پیش طاقت نهی بودم رفتم دیدم، متاسفانه دیدم. مستنده من تو رو که تو یه ساعت و نیم یه ساعت چهل دقیقه شد تونستم نگاه کنم، حتونستم ادامه بدم و دیدم اینا چه جنایتی کردن. اما حرفم اینه که ماها ادامه میدیم، درسته اوضاع روحیمون خیلی خرابه، احساس درماندگی میکنیم، ولی این دلیل نمیشه که ادامه ندیم. اینا فکر میکنن که مثلا امثال منو بگیرن اذیت کنن زندان کنن اعدام کنن، ماها میترسیم میکشیم کنار، ولی اصلا چنین چیزی نیستش. مطمئنم به زودی انتقام خوب ازشون میگیریم. خودم شخصا که مطمئنم که بد جوری ازشون انتقام میگیرم، نه انتقام خودم، رو این همه جوان نازنین که دیمشون اینا گرفتن با جنایت کردن. و خیلی از دوستام نزدیکانم میگنم با خود من هم نظرم منتظر یه انتقام خیلی بزرگن از این جنایت کارا. امیدوارم که اون روز زودتر برسه. خیلی ممنونم که وقت به من دادی.
1: جاوید شاه، پاینده ایران. حمید رضای عزیز از تهران. بریم سراغ سحر از تهران. سری بچه ها رو بیاریم بالا، آخر هفته است میخوام هر رکورد بزنیم امروز. تون تون آدم رو بیاریم. سحر جان خواهش میکنم بفرمایید، تریبون آزاده. منم واقعا یه صحبتی بعدا میخوام راجع پیاده روی بکنم، ولی تا قبل از اون نمیخوام زیاد حرف بزنم. سحر جان خواهش میکنم بیا به ما بگو که هر چی میخواد دلت انگد، یعنی بگو، بفرما.
5: سلام، شب شما بخیر. به هموطنام سلام میگم، درود به همه مردمان ایران. قربان شما. من از تهران هستم، از 18 و 19 دی برگشتم. همه اون تراژدی وحشتناکی رو که جمهوری اسلامی سر مردم ایران آورد با پوست و گوشت و استخونم احساس کردم. اینو سهم خودم میدونم که همیشه صدای اون جوونا باشم. من به عنوان یه مادر از خون هیچ کدوم از جوونامون نمیگذرم، فقط از مردم ایران، از نسل دهه 50، مخصوصا نسل دهه 50 که نمیخواد قبول کنه که این جمهوری اسلامی خیلی بلا داره سر ما میاره و هنوز این نسل تو کوچه پس کوچه ها، توی بقالی، توی سوپرمارکت ها، توی فروشگاه ها، توی هر جا از معابر این شهر که میخوایم باهاشون صحبت کنیم قاطعانه از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. میخوام بگم که آگاه باشید، اینا نسلی از ما رو از بین بردن که اگر زیرساختای این مملکت از بین بره بازم مهم نیست. این زیرساختار رو کی ساخته؟ این زیرساختار رو وقتی جوون مملکت من نباشه ازش بخواد استفاده کنه به چه درد من میخوره؟ فقط میخوام آگاه باشید همین الان تو این وضعیت بد اقتصادی آیا کدوم یکی از این سران مملکت یخچال خالی داره؟ کدوم یکیشون وقتی میخواد بره دکتر دغدغه مالی داره؟ کدوم یکیشون وقتی میخواد بره داروخانه دغدغه اینو داره که یا دارو نباشه یا پولشو نداشته باشه؟ پس بس کنید از این طرفداری کورکورانه. این که من خیلی با خیلی ها صحبت میکنم به خاطر شغلی که دارم، هر روز من سوار مترو میشم تا محل کارم که میرم، روزی نشده که بخوام با دو سه تا از این نسل پنجاهی ها برخورد نداشته باشم. از همینجا میخوام قشنگ فکر کنید چه دستاوردی جمهوری اسلامی جز کشتن آینده مملکت ما داشته؟ این همه جوون، این همه واقعا این همه نسل کشی که کرد کافی نیست؟ بازم دارین طرفداریشو میکنید؟ چه دستاوردی داشته اگر تا الان واسه تون دو تا جاده و دو تا اتوبان ساخته، صد برابرش رو دستشو کرده از تو جیب ما در آورده؟ دیگه بسته. آگاه باشید که چه بلایی داره سرمون میاد. دیگه باید تموم بشه، دیگه باید جمهوری اسلامی بره، باید دین از چه میدونم از حکومت جدا بشه. اینها زیر پرچم علوی کارهای اموی میکنن. نمیخواین آگاه بشین؟ نمیخواین فکر کنید که اینا همشون دارن دروغ میگن؟ بازم میخواین ادامه بدین از طرفداری کردنتون؟ من از شما خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم که تونستم تو برنامه تون شرکت کنم. بازم از مردم کشورم قدردانی میکنم، از مادرایی که جوون از دست دادن خیلی قدردانی میکنم. من از همینجا دستانشون رو میبوسم و همیشه همیشه یکی از اونهایی هستم که انتقام اون خون اون بچه ها رو خواهد گرفت. اینم از همینجا میخوام همه شماهایی که اون تفنگ نظامیتون رو برداشتین، با اون تیر جنگی قلب و مغز و چشم جوانای ما رو نشونه گرفتین، بدونید بین ما دیگه هیچ هموطن بودن و عرق ملی وجود نداره. شما همون شب، همون 18 و 19 دی، هموطن بودنتون رو با ما تموم کردین. از همون شب من یکی از دشمنای شما هستم. خیلی ممنون آقا کامبیز، متشکرم.
1: مرسی عزیزم، مرسی، خیلی ممنون، تشکر میکنم از سحر از تهران که تشریف آورد اینجا. ما امروز یه مسابقه گذاشتیم که میخوایم شما رو سریع‌تر از همیشه بیاریم بالا، تونتون بیاریم بالا، تعداد آدم‌ها زیاده، یکی یکی باید بیاریم دیگه. کوروش رو بیاریم از چابهار. آقا کوروش صدا منو میشنوی؟ بعد یه خارج هم میتونیم بریم اگه اوضاع خیلی
6: اگه
1: خارجی ها دست ما ناراحت نشن. کوروش جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمین.
6: سلام داداش، شبتون بخیر. سلام میگم بهتون. میخواستم دفعه قبل یه بار دیگه هم شرکت کرده بودم تو برنامه تون. دفعه قبل هم استرس داشتم، من رو نمفید میکردم این دفعه یکم عادی بشه، ولی بازم استرس دارم. ولی میخواستم یکم درباره شرایط این روزایی کشورمون صحبت کنم. میخواستم بگم که ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. فکر میکنم که این کشورمون توی دور باطری افتاده. حالا میخوام فکر میکنم که چجوری میخوایم از این دور باطل خارج بشیم. بعضی وقت فکر میکنم میگم که همجوری دموکراسی همجوری از در از در پنجره واسه خودش نمیاد تو، باید یه پیش نیازایی داره، باید اول اونا رو پاس کنیم. از میگم که از گفتن که از قدیم میگن که اول یه سوزن به خودت بزن یه جوالوز به بقیه. دفعه قبلم که اومدم تو برنامه‌تون گفتم که متاسفانه فکر میکنم که مردم ما هنوز به اون حد از آگاهی نرسیدن. مثلا الان مثلا اینقدر مردم میان توی برنامه از گرونی میگن، از مسکن میگن، از دلار میگن، ولی حالا فرض کن که فردا مثلا مسکن قیمتش نصف بشه یا مثلا گرونی کم بشه، دلار مثلا بشه اصلا 100,000 تومان. من واقعا فکر میکنم که اصلا نصف این مردم رو بازم اعتراض میکنن، میگن که آقا این دارایی ما کم شد و کلن فکر میکنم اینا از ناآگاهی میاد. یا مثلا الان فکر کنم نزدیک 300 روزه که یکی رو که به عنوان رهبر انتخاب کردن پیداش نیست. ولی ما نمیدونم چجور مردمی هستیم. اصلا واسه ما عجیب نیست که هیچ خواسته ای نداریم آقا یه بیاد یه رخی به ما نشون بده. اگه این شرط فکر ما اصلا با عقل جور در نمیاد. بعدش فکر میکنم که ما مردممون یه تعداد خیلی زیادی میخوان که بهشون اینجوری حکومت بشه، و اگر نه اگه میخواستیم واقعا ارادش داشتیم اینجوری به ما حکومت نمیکردن. مثلا توی انقلاب زن زندگی آزادی وقتی که مردم خواستشون رو میدونستن، آگاه بودن، میخواستن میدونستن که حقشون چی و مطالبه کردن، روش متمرکز بودن، رسیدن بهش. یا مثلا وقتی که اینترنت رو قطع کرده بودن، یه طرحی اومده بود اینترنت پرو، ولی خب مردم چیز نکردن، مقاومت کردن، یکم بالاخره اینترنتی رو تحمل کردن ولی نرفتن سراغ اون طرح اینترنت پرو، مقاومت کردن. بالاخره اینا هم اینترنت خب یکی از راهی درآمدشونه. بالاخره به اون طرح هم شکست خورد و آخرش هم به نتیجه رسید. اگه مثلا مردم میرفتن میخریدن این سیم کارت رو، همین از همین اینترنت آزاد هم محروم شد. خب حرفم اینه که باید اول مردم به یه آگاهی برسن تا بعدش بتونیم به دموکراسی برسیم. و یه هر وقت هم که مردم همصدا شدن، آگاه بودن، روی حقشون، روی خواستشون متمرکز بودن، بالاخره به نتیجه رسیدن. بعد حالا نمیدونم میتونم بازم صحبت کنم؟
1: تشکر. نه دیگه عزیزم تشکر میکنم. برای اینکه قبلا هم اومده بودی، ببین این دوستانی که دوباره میان، خیلی ممنون عزیزم، این دوستانی که فرصت پیدا میکنن حالا به هر ترتیبی دوباره یا میان، خب دیگه حرفا که دفعه اول زدی که اومدی که دوباره تو تکرار میکنه. یعنی من نمیدونستم اصلا، یادم نبود، ولی ایشون گفت که آره من دفعه پیشم که اومده بودم اینو گفتم فلان. اگر که مثلا بعد از چند بار میاد دیگه اون حرفی که قبلا زدید دیگه نگید، چون اون حرف گفته شده. مگر اینکه حالا مثلا اون حرف خیلی مهم بوده براتون، هنوز مهمه و فکر میکنین که باید دوباره گفته بشه، من حرفی ندارم. اصلا آقا من حرفم پس میگیرم، هر چی دوست داری بگو، به من چه. اصلا خواهش میکنم که اصلا این 30 ثانیه قبل اصلا در نظر نگیرید. بچه‌ها بریم سراغ یوسف از سوئد لطفا. آقا یوسف روی خط برنامه ما هستی، بفهمید میشنوید منو یوسف جان؟
7: بله، درود بر شما. به نام ایران، به نام میهن.
1: خیلی خوش آمد.
7: به نام ایران، به نام میهن، به نام یزدان پاک. با درود خدمت عوامل و پرسنل شبکه خوب اینترنشنال و بزرگ مرد شبکه اینترنشنال آقای کامبیز عزیز و گرامی، و درود ویژه خدمت آقای مراد ویسی که خیلی دوستش دارم و مهران عباسی گل. من اول چشم سریش میگم که
1: بزرگ مرد من نیستم، اول بگم الان شر درست نکن برام، شر برام درست نکن. بزرگ مرد زیاد داریم،
7: بزرگ مرد شاهزاده رضا شاه دوم. من اول شروع کنم از دیروز که 7 اکتبر بود و یاد جاویدنامان 7 اکتبر در اسرائیل و جاویدنامان میهنم، جاویدنام علیرضا سپاهی و علیرضا سپاهی و تمام جاویدنامان کشور و میهنم ایران خانم عزیز که چو ایران نباشد تن من مباد. همه آن بیگانانی که در روزهای تلخ جانشان را از دست دادن و داغشان بر دل خانواده ها و مردم و ایران ماند، از اسرائیل تا ایران یادشان در دل ما زنده است. نامشان جاودان و روحشان در آرامش، و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد این جنایات بزرگ و کشتار جوانان و عزیزان در وطنم را. دیر یا زود پس خواهیم داد این عمل ننگین و زشت جنایتکارانه خودشون رو. نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. من امروز با اجازه از خانواده تمام جاویدنامان که نوکرشون هستم یادی کنم. از جاویدنام مجید آدینه که مادر و خواهرش در شهر ما تشریف دارند، و من آقا کامبیز عزیز میگم بمیری به نام و نمانی به ننگ. این عزیزان خوشا به سعادتشون که جاودانه و استوار و تا 1000 سال یادشون گرامیه. جمهوری اسلامی و مجتبی این مقوا اگر هست که من فکر بکنم نیست، فکر نکنن که ما تموم شدنی هستیم. نه که، زهی خیال باطل. هر یه نفر کشتشه 1000 نفر پشتشه. ایران عزیز، تو پری داری که ققنوسش از خاکستر سر برداشته. اینان که اصلا عددی نیستن در مقابل ما بیستن، بارها در تاریخ از خاکستر و ویرانی دوباره سر بلند کرده ایم. و از آن روزهای پلید بهتر و بهتر شده ایم. این روزها هم می گذرد و روسیایی به ایشان باقی می ماند. به احترام و سپاس از شاهزاده رضا شاه پهلوی که صدای بسیاری از ملت ایران رو میشه و میشه گفت 95% ایرانیان رو صداشون رو بازتابه و پر امید و با همبستگی و آینده بهتر تاکید میکنه. یادمان نرود که کلام سنجیده و ایستادگی ایشان میتواند چراغی باشد در تاریکی. نور بر تاریکی پیروز است. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی و بانوی ایران زمین فرح دیبا که دستش رو از دور میبوسم. ملت ایران و مردم ایران، ظلم هیچ وقت تا ابد نمیمونه و روزهای آخرشونه. من به شخصه تا قطره آخر خونم میگم تا ابد یک روز جاوید شاه. ما منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این ابرمرد بزرگ که من به شخصه از ایشان سپاسگزارم و باعثش که 57 این پدران و بزرگان ما بودن شرمندم و ایشون رو و دستشون رو میبوسم و خانواده محترمشون رو قدردانم ازشون. زنده و جاوید باد
1: باشه آقا دیگه، مرسی.
7: شاهزاده رضا شاه دوم پهلوی پاینده ایران، درود بر کامبیز عزیز.
1: دیگه گفتی، قربونت برم، تشکر میکنیم.
7: دوست دارم کامبیز جان، دوست دارم
1: یوسف و سوید، قربونت برم،
7: قربونت شما،
1: خواهش میکنم. پرشور اومد بیانیه‌اش رو پرشور خوند و دمت هم گرم. اعتقاد داشت به هر چیزی که اعتقاد داشت، با قلبش و ذهنش و پوست و استخونش اعتقاد داشت. آدم من آدمای اینجوری برای من قابل احترامند. اگر که یه چیزی اعتقاد درو، آدمای درو من دوست ندارم. آدمای پشتک نیوارو میزنه، موزمار فلان، جمهوری اسلامی، آخوند بازی، اینا من نیستم. دوستان یک آپدیتی من به شما، من میخوام راجع به پیاده‌روی صحبت کنم بعد از این، ولی قبلش من یه خدمتتون عرضم که یه اتفاقی داره تو منطقه میفته. اولا که پوتین گفته که آقا به پزشکیان گفته که من به شما کمک میکنم که این داستانت با آمریکا رو ردیف میکنم، نگران نباش. بعد اینو خبرهای چند ساعت گذشته است. بعد خدمت شما عرض شد که از اون ور اون ویتکاف و کشنر و اینا رفتن این اوکراینیا رو دیدن توی فلوریدا و از اون ورم سخنگوی کرملین گفته که روسیه موافقت کرده که به روبیو گفته که سخنگوی کرملین به روبیو گفته که ما با اوکراین داریم به یک آتش بسی میرسیم، استالمیت گفته. بعد اینا خب تأثیر داره دیگه روی اخبار ایران و روی جنگ ایران. از اون برم امروز اگه اخبار رو دیده باشید، اگر ندیدید که الان میگم بهتون، ترامپ گفت که ما تا پیش از انتخابات میاندوری به ایران حمله نخواهیم کرد. اونورم پیتر هتزک وزیر جنگ آمریکا رفته بود این ناو ابراهام لینکلن که برگشته حالا سن دیگو از خاورمیانه، رفت روی ارشش تو قرار نمی‌کرد. ما برنامه‌ای نداریم که بریم نیرو پیاده کنیم تو ایران یا دولت شو عوض کنیم، رژیم چنج کنیم، اینا همش برنامه ما نداریم. خلاصه اینا اتفاقات ساعات اخیر است. شما رو من، اگر دوستان من بتونند، اگر صدای من رو میشنوند، اگر بتونن که به من یک فرصت 20 ثانیه‌ای بدن، من بعد برمیگردم اینجا و در مورد مسئله مهم پیاده روی میخوام باهاتون صحبت کنم.

0: دوستان گرامی علاقمندان به پیاده روی یه خبر فوری دارم براتون، البته مال چند روز پیشه. بعد از شطرنج و زنبورون و نوار و ویدئو و ماواره و پوشش اختیاری و اینترنت آزاد و اعتراض به هر چیزی در هر صورتی، بعد از صدای زن و اصلا خود زن به طور کلی، بعد از آبی دریا و شوق تماشا و عشق دو ماهی و پچپچ و نجوا و رقص سایه ها، حالا پیاده روی با هم و تنها هم قدغن شده. سرهنگ علی رفیعی، داماد اضافاتو، رئیس پلیس اماکن تهران، درباره خیابان صنایع ایران شهر گفته خودتون برید میتونید از نزدیک ببینید که متاسفانه مکانی شده برای دوردور و پیاده روی. متاسفانه مردم اونجا دوردور میکنن، پیاده روی میکنن. برای همین جناب سرهنگ رفیعی میخواد پیاده روی مردم رو ممنوع کنه.
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا، من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه. از ابتدای خیابون میره خیلی انتها پارک، باز میاد بالا میکشونش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. خب این یکی از دلایل عمدهش که ما بررسی کردیم همین بساط گستری است که میاد. و دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه‌های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اون که ما اومدیم یه طرح مشترکی رو با شهرداری گذاشتیم. سد معبر دوستان عزیز تخلف هستش.
0: خب بله، بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، بعد تو چون میخوای بساط گستران رو جمع کنی، میخوای پیاده روی مردم در خیابان جایی که بساط گستران بساط میکنن بساطش رو جمع کنی، بساط گستر دیگه چه کوفتیه. این هم دستپخت اون پدر زن مشتواس دست فروش، من چه اشکال داشت که شدن بساط گستر؟ بعد اماکن چه ربطی به دست فروش ها داره الان؟ اکی تا حالا اماکن به دست فروش باید گیر بده صبح تا شب؟ شهرداری مگه نبود این کاره؟ تو مملکت هرکی ریش داره اسلحه داره به هرکی دوست داره گیر میده. البته بعد از جوانهایی میگه که میان پیاده روی، به قول خودش طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه دیگه. مگه هر کسی میخواد بره پیاده روی باید هدف مشخصی داشته باشه؟ مگه مرد حسابی؟ مگه پیاده روی اربعینه؟ مگه المپیکه؟ مگه همه مثل شما هر وقت خونه میان بیرون با هدف قبلی از راه کربلا میخوام پیاده برسم به قدس؟ مگه بعد میفرماید که میکشیش کنار، ازش میپرسی واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی؟ خودشم نمیدونه. اولا که به تو چه یارو میگه قیافه مرد حسابی داره، بیاد راه میگم تو خیلی بیجا میکنی. آدم رو میکشی کنار تو محیط عمومی، ازش میپرسی واسه چی تو اومدی اینجا، نگاه داره به تو چه؟ اومد قدم بزنه. آدم گاهی از خونه میاد بیرون که بره یه جایی بعد برگرده خونه، لازم نیست هر قدم مأموریت داشته باشه، حکم داشته باشه، یا به یه نهاد گزارش بده که مقصدش کجاست و چرا داره برمیگرده بالا یا پایین. دیگه واقعا نوبرشه. صد رحمت به کره شمالی حاجی، من نمیدونم برای پیاده روی دقیقا باید چه دلیل موجهی ارائه کرد. میبینم شما دلیل موجه سلامت جسمی دلیل موجه، برای دیدن خیابون اومده، برای اینکه هوا بخوره به سرش اومده، کدوم گزینه رو باید تیک بزنه؟ من واقعا این دیگه خیلی دیگه ضایع است. بعد میگه که یکی از دلایل شلوغی بساط گستران هستن و دلیل بعدی هم کافه هایی که پیاده رو خدمات میدن. یعنی روایت از جوانی شروع میشه که معلوم نیست چرا داره قدم میزنه، بعد میرسه به بساط گستران و کافه ها، آخرش هم اعلام میشه که با شهرداری با این موضوع طرح مشترک گذاشتن که پدر مردم در بیان دوباره. من مونده بودم که آقا این طرح مشترک دقیقاً قراره که با چی برخورد کنه؟ دقیقاً با کافه، با بساط، با بساط گستر، با شلوغی، یا با اون جوونی که داره؟ اون قطعاً با همه اینا داره برخورد میکنه. جوونه برخورد میکنه از اول خیابون میره اون کافه رو داره میبنده، جوونه رو میخواد بگیره، اون بساط جمع کنه. یعنی چی؟ شاید هم قرار باشه که از این به بعد هر کس خواست پیاده روی کنه اول باید بره پیش مأمور، مثلا بره استعلام کنه این روی انتظار، بگه سلام من برای قدم زدن اومدم، مقصد مشخصی ندارم، قصد دور دور هم ندارم، فقط میخوام برم تا آخر خیابون و برگردم. بعدم احتمال داره معاون پرسه چرا؟ و طرف بگه نمیدونم جناب سرنگ، خودم هم دارم بررسی میکنم. واقعا که آقا پیاده روی تو جهنمم مجازه، اصلا من نمیفهم، قدغن نیست، اجازه نمیخواد، یه رفتار عادیه قدم زدن مردم تو خیابون تبدیل نباید بشه به موضوع بررسی طرح مشترک. چقدر تو بیکاری، انگار مردم، چرا باید مردم در بیرون اومدن خونه تعریف مشترک داشته باشن، ماموریت داشته باشن اگه مقصدش معلوم نیست؟ یعنی حتما یه جای کار میلنگه دیگه جناب سرهنگ. گاهی آدم فقط میخواد بره بیرون راه بره، هوا بخوره سرش، همین. من نقشه‌ای داره، نه ماموریت داره، نه قرار خیابون رو فتح کنه، نیچی آقا، فقط قدم میزنه. و شاید همینقدر عادی بودن زندگی برای بعضی از همه چیز عجیبتر شده الان. بعد شما چه گولی به سر این ملت زدید که حالا پیاده رویتونم از مردم میخوای بگیری؟ تو دیگه چه جانوری هستی؟ شما دیگه کی هستین؟ چرا منقرض نمیشین شما؟ مملکت به این روز انداختین؟ خجالت تو نمیکشی؟ هر لحظه اون امکان داره آمریکا بیاد با خاک تو رو یکسان کنه. اقتصاد اونطوری، دلار اینطوری، مردم دنبال یه لقمه نون صبح تا شب در حال این در اون در زدنه. بعد تو این مردم بیچاره از پیاده روی میخوای محروم کنی؟ هیچ کار دیگه شما ندارین، تو فلان فلان شده، هیچ کار دیگه تو ندارین، مردم بیچاره کردین مردم شما. من واقعا چی بگم؟ من جلوتر نرم که علت عصبانیت امکان داره که طرفای بزنم که اینجا الان خانواده نشسته درست نیست. فقط در انتهای این بحث، چون در ابتدای این بحث از قسمتی از شعر قدغن آقای شهریار قنبری استفاده کردم، میخوام به همین بهانه یادی از دوست عزیزم استاد ترانه ایرانی بکنم و از همینجا از دست دادن پسرش لورکا رو بهش تسلیت بگم. به یادت هستیم آقای قنبری عزیز، لطفاً در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی.

0: خب دوستان عزیز، من احساس میکنم که یک کلمه رو اشتباه گفتم. استالمیت ترجمهش، من گفتم آتش‌بس یا بن‌بس، فکر کنم تو ذهنم گفتم بن‌بس ولی تو زبانم اومده آتش‌بس. داستان بن‌بسته نه آتش‌بس، و اینو گفتم اگر که اینجوری شنیدید اشتباه از من بوده، عذرخواهی میکنم. ولی کلن خبرهای جالبی نیست دیگه، هرچی اتفاق داره میفته خبرهای خیلی جالبی تا الان ما ندیدیم. یعنی یک خبر دروغ دریغ از یک خبر خوب که برای ما ایرانی ها، هرچی خبر هم از دنیا هست واکنشش اثرش به ما منفیه. و خبرهای درباره ایران منفی، هیچ خبر امیدوار کننده نیست. خبری هم که مثلا درباره اوکراین و روسیه و پاکستان و هر جای دنیا یه اتفاقی میفته، یه ضربه هم به ما مردم ایران میخوره. مسعود از اردبیل نفر بعدی است. 26 دقیقه و 41 ثانیه از این برنامه مانده است. از شما خواهش میکنم تشریف بیارید و تریبون آزاد برنامه رو بگیرید دستت. بفرمایید آقا مسعود از اردبیل.
1: سلام کامیز جان. خوبی کامیز جان؟
0: بفرمایید عزیزم. خیلی خوشحال. بله بله خیلی خوشحال.
1: پیرو صحبت های خودت، همین انتظامی فرمانده انتظامی میگی کاری نداری، کارتون چیه مردم رو پیاده روی نمیخوایم بکنن. اول اینو بگم، آره کاری ندارن، قشنگ قاچاقچی و مواد مخدر تو خیابونا پرن، قشنگ خرید و فروش میکنن، مواد پخش میکنن. نیروی انتظامی هم وجود نداره که اصلا نیستن که بیان اینا رو بگیرن. یعنی خداشونه جوانا معتاد بشن، سرشون بیفته پایین، هیچی با بخور اینا کاری نداشته باشه، همه معتاد بشن. با اونایی که سرشون بالاست کار داره اینا، اونایی که سر پایین، یعنی کلا خیابون پر شده، قشنگ برو سوپرمارکت، دکه، همه جا مواد میفروشن. اینا کار خودشونو ول کردن، چون خداشونه همه جوانا معتاد بشن. این از این. حرف بعدیم دیروز زنگ زده بودم قطع شد، درباره ترامپ. این آقای ترامپ اگه آتش بس نمیداد، میذاش بیبی کارشو بکنه، این اژه‌ی نامرد و بقیه سرانو بزنه، الان بیشتر جوانای ما زنده بود، اعدام نمیشد. کامیز جان اینا کردن. یعنی اگه میذاش بیبی کارشو بکنه، این 10-15 نفر باقی مونده هم این سران بلفته بودن، مخصوصا این اژه‌ی نامرد که دستور داده هر روز صبح اعدام کنه، جوانای ما رو اینجوری نمیشد. بزرگترین نامردی رو اینجوری اینجا شد. نباید آتش بس میداد، اژه‌ی هر روز یه جوان، دوتا جوان اعدام بکنه. این از این. کامیز جان الان دولت ما جمهوری اسلامی داره از جیب مردم زندگی میکنه. یکیش کالابرگه، از جیب مغازه‌دار داره به مردم کالابرگ میده. من مغازه‌دار کالابرگو میدم چندین میلیون، از هر مغازه‌دار قشنگ پولو بر میداره، میره برنامه تترا. قشنگ مغازه‌دارا خوب میدونن برنامه تترا چیه. میره قشنگ اونجا خرید و فروش تتر میکنه با پول مغازه‌دار، بعد به مردم میگه من به شما کالابرگ میدم. کالابرگ هم نمیده، نفر یه تومنه که اندازه یه چیپس ماسموس واسه یه مزه است. با پول مغازه‌دار قشنگ دارن مملکت رو اداره میکنن. حرف بعدی میره، من از اردبیلم، روز 18 اونجا داشتن جوانا رو میزدن، ما همه پیروز شده بودیم. الان اینو میدونی به خاطر چی میگم؟ این سری اومدیم بیرون، نامردی نکنی. ما داشتیم میرفتیم آقا بیا رفیق بیا، نه من زن و بچه‌م خونه منتظرم. من زن و بچه ندارم، همه زن و بچه داشتم، اونایی که مردن زن و بچه داشتن. این سری باید بیای بیرون. ما اونجا رفتیم روز 18 اینا داغون شده بودن. کیا اومدن ما رو زدن با دوشگاه پشت توتا مثل داعشی؟ همون هشت و شعبی ها بودن، همون سپاهی ها بودن. اگه 18 همه اومده بوده بودن، زورمون بهشون میرسید، اینجوری نمیشد. اینایی که میگن نه من خانواده دارم، زن و بچه دارم، الان چرا اعتراض به گرونی میکنن؟ دلار شده فلان تومن گرونی شده، اون روز میمده بیرون گرونی الان نمیدیدی. اعتراض نکن، موقع اعتراض که همه دارن میرن بیرون تو هم بیا. کامیز جان اینایی که طرفدار اینان، همشون حزب بادن، طرفدار این رژیمن. چند تاشون برو بر خودمن همین شهرستان. یعنی الان خودشون احساس ترس کردن، همونایی که عکس مشتبه و اون خامنه ای و اینایی که به گا رفتن عکسشون و مغازه هاشون میزدن، همین الان ترسشون عکساشون و همشون رو کندن از دیوار، چون میدونن دارن دیگه تموم میشن. اینا همشون حزب بادن، یعنی اون روزی که شاهنشاه انشالله پاشو میذاره تو ایران، همینا از ما جلوتر میرن شعار میدن مکبر خانه مکبر رژیم جمهوری اسلامی ایران، یعنی حزب باد. من این در آخر سرم وقتتون نمیگیرم، این امیر فخرآور نامرد که میگه من فلانم مخالف شاهنشاهه، تو اگه میتونه صدات میرسه به اون بالا یا ترامپ و اینا میگه کاخ سفید میرم فلان جا میرم، چرا صدای جوانهای مردم رو نمیرسونی که به ترامپ بگید آقا این سرانی که این 10-15 نفر اراذل اوباشی که موندن اینا رو بزنین؟ اگه تو واقعا مخالف شاهنشاهی اینجا میای تبلیغ میکنی عوضی، چرا نمیخوای بگید به همونا به گوش اونا برسونی که این چند نفر هم بزنی؟
0: درست صحبت کن محسن جان. آقا من دیگه فوش ندیم دیگه، میتونید انتقاد کنی از آدم ها دیگه، حالا میدونم که خب ناراحتی از دست یک آدمی، ولی خب خواهش میکنم که ما اینجا بچه نشسته داره نگاه میکنه، باورت نمیشه که بچه ها این برنامه رو میبینن. محسن جان ازت تشکر میکنم، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت. لطفا من مشکل ندارم، من طرفدار آزادی بیانم، این برنامه رو گذاشتیم تا آخرین لحظه گردن ما مبارکتر بیاد، هر کی هرچی دوست داره بگه، ولی خواهش میکنم، صدا میکنم ازتون که با ادبیات انتقاد بکنیم که بتونیم که ما این برنامه رو شرمنده خانواده ها نشیم، و من دوست دارم برنامه رو همه ایران ببینن، هر سنی و هر جایگاهی، و اصلا کلا کار ما توی رسانه جریان اصلی همینه دیگه، ما باید تلاش کنیم که این ادبیاتمون یه جور نگه داریم که خانواده ها بتونن برنامه رو ببینن. حالا مثلا اگه شما یه کانال یوتیوبی داری برای خودت، یا مثلا رفتی تو کلاب هاست برای خود یه جای زدی و اینا، آره اون قابل درکی که آدم ها اونجا انتخاب میکنن میان اونجا، یوتیوب شما رو باید کلیک کنن ببینن اونجا، حالا مثلا میتونی که هر جوری خواستی صحبت کنی یا هر جوری که اینجا، ازتون خواهش میکنم که این فرد اون فرد اون بالا این پایین برای من مهم نیست، از همه میتونید انتقاد کنید و همه میتونید انتقاد کنید، فقط ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم که ادبیاتمون رو یه جوری نگه داریم که شرمنده بچه‌هامون نشیم. مرسی. بریم سراغ منصور از نیویورک. منصور عزیز روی خط برنامه ما هستی، 20 دقیقه برنامه مونده، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
2: سلام کامران جان. من سریع میگم
0: کامبیز جان هستم.
2: بله کامبیز. در مورد برنامه‌تون خواستم بگم، اولا این دد اند میشه بن‌بست میشه دد اند، یعنی اون استار گفتید، من فکر کنم معنی توقف رو
0: بگم. آره اشتباه کرد.
2: بله
0: نه دیگه، من استار مید، من اشتباه کرده بودم، ولی پس اشتباه کرد، ولی تصحیح کردم که
2: در نه باز معنی دد اند،
0: بن‌بست نمیشه،
2: بن‌بست معنی دد اند میده نه استار. به هر حال
0: پس این استال، پس استال میت معنی چی میده؟
2: معنی توقف ایست.
0: آه اوکی. حالا من اقای روح شعرم، من شطرنج بازم هستم خودم، بعد اینا رو بلد باشم همه رو، ولی از چک میت و استال میت و ولی من خشون خیلی شطرنج بازی میکنم، یعنی این دیگه فکر کردم توی ذهنم، حالا توی ذهنم یه چیزی بود، بعد توی دهنم چیز دیگه بوده. خب بفهمید.
2: نه درسته، تو همون شطرنج به کار میره. درسته.
0: ببخشید.
2: در مورد این راهپیمایی که گفتی راه رفتن قدغن شده، که همون آقای شهریار قنبری هم قشنگ گفته همه چی قدغن، خوب بود شما طنز به کار ببری به جای که عصبانی. من اصلا شما رو به عنوان یه طنز نویس و برنامه طنز میشناسم و خیلی خوب بود شما با طنز عصبانی اصلا احتیاج نیست، شما برای اینکه اینا اینقدر خوف دارن از راه.
0: طنز من همیشه عصبانی بود دیگه، طنز من اصلا برند طنز من طنز عصبانیه، طنز خوش چیزی که نیستش که، یعنی من این عصبانیتم باید خنده دار باشه نه چیز دیگه. آخه این چه کاریه؟ آخه تو پیاده روی مردم، آخه تو چجوری میتونی اینو عصبانی، وقتی برای یه چیز عصبانی میشی خنده دار میشه، آخه چه کاریه؟ آخه ببخشید بفهمید،
2: ولی
0: فکر کنم سالمیت همون بنبست میشه.
2: بله
0: دور. میشه همون بنبست میشه که من گفتم.
2: حالا به هر حال این در مورد راهپیمایی مردم میتونستین شما بگین که آقا دلیلش چیه این حرفا رو میزنه، اینا اینجوری نیست که جلوی مردم رو بگیرن چرا راه میرن، اینا میترسن از مردم، برای اینکه این راهپیمایی این تظاهرات 17 18 یا 18 19 دی یک خودش به قول یک از بیننده ها گفت این خودش یه رأی‌گیری بود. شما این برنامه‌تون رو خواهش میکنم یک بار دیگه بذارین، برنامه مستندی که 2 ساعت پیش گذاشتیم خیلی جالب بود. تشکر میکنم از تمام دست اندرکارا و به خصوص مدیر برنامه‌تون. یه برنامه بود مستند 17-18 خیلی جالب بود دوستان. اینو بله بله یه تقریبا مستند بود. خواهش میکنم اینو در خلال برنامه های آیندهتون بازم بذارید که خیلی آگاه کننده است و نشون میداد که چجوری مردم رو به تیر بستند. یه برنامه طولانی هم بود فکر کنم یه 20 دقیقه بود. اینو این یکی در مورد اینی که گفتین مردم میان خیلی تعارف میکنن اینم خیلی قشنگ گفتی. یه خواهش میکنم از خانوما به خصوص وقت میان تو برنامه دیگه وقتی خدافظی میکنن خب بگن به قول ترکا تمام آقا دوباره شروع میکنن یه بحث دیگه شروع میگن خب خدافظ بعد اینو خب خواهش میکنم کوتاهش کنن.
0: نه این بس خانم آقا نداره آقا اینم
2: چرا
0: نه اینا آقا اینم میکنن این کارو
2: حالا بله در مورد اینکه حالا طرفداری از خانم ها گفتین این خانم مرضی حسینی رو چرا تفلک بند خدا رو یه برنامه بیشون ایشون به خاطر نمیدونم اشتباه کرده معذرت خواسته چرا گذاشتنش کنار؟ مردم چرا انقدر خارج از کشور بی رحم شدن که ایشونو گذاشتن کنار؟ خیلی اتفاقا انگلیسیشون خیلی خوب بود.
0: کی میگه؟
2: با سناتورها مذاکره میکردن.
0: من همش خبری ندارم من خبر
2: چرا؟
0: من همش خبری ندارم که کسی گذاشتن.
2: اصلا توی نه اینستاگرام هستی که نه برنامه داره توی اینستاگرام نه تو ایران اینترنشنال.
0: در جریان نیستم من.
2: و این در مورد آخرین مطلب یعنی که اولا آقای حسین قاضی داده و حسین آقایی رو هم تو برنامه‌تون بیانید خیلی تفسیراشون خیلی قشنگه من انتظار دارم شما بعد ببینید این نوشته های شما دست راستتون و نوشته های پایین گاهی خونده نمیشه اصلا انقدر ریز یا کمرنگ یا مثلا یه خط قرمز با موبایل که میخونیم یه خط کمرنگ خط قرمز قوی میاد روی نوشته ها اصلا نمیذاره ما بخونیم با موبایل. پس خواهش میکنم اگه میشه اینم به دستن در کار گوشتت کنیم که ما هم مخلص شما تمام. الو
0: اینو نمیتونی بخونی الان اینو نمیتونی بخونی
2: چیو بخونم
0: الان میگم به این گندگی نوشته جاوید نامان نمیتونی بخونی اینجا جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان
2: الان من موبایلو بستم به خاطر اینکه بتونم با شما راحت بر ارتباط برقرار کنم وگرنه الان دسترسی ندارم با موبایل چون صفحه شما بازه نمیتونم بخونم الان نمیتونم ببینم ولی در بیشتر موقع ها من نمیتونم بخونم یعنی یا خیلی ریز و نازکه یا کم رنگه یا اون زیرش خط قرمز قشنگ درشت میاد اینجا نمیذاره من بخونم. این بارها و بارها من بود. حالا یا اشکالات موبایل منه که فکر نمی کنم و اینه که دیگه همین دیگه خواستم بگم شما زیاد از این راهپیمایی اینا هم چیز نفی اینا 200 نفر رست
0: دیگه انتقاد دیگه نداری؟
2: دیگه این که فقط شما یادآوری کنید به مردم که آقا جان اینا 200 نفر میان تو خیابون شبا به خاطر اینکه از مردم میترسن. این خودش یه رای گیری بود که مردم بودن تو خیابون میلیون ریختن تو خیابون. تشکر.
0: مرسی عزیزم. منصور خان از نیویورک تشکر میکنم اومد دیگه

0: از امریکا اومده بودن، اینا هم ایشون اگر انتقادی دارن میتونن ایمیل کنن، وقت برنامه رو نگیرن. این هر ثانیه این برنامه
1: دیگه. نه میفهمم، ولی خب نه دیگه، ما وقتی که ادعای چیز داریم، ادعای آزادی بیان و ادعای تریبون آزاد داریم دیگه، اینم باید بپذیریم که تشریف بیارن راجب هر چی دوست دارن حرف بزنن دیگه، نمیشه به ملت گفت چی بگو چی نگو.
0: درست میفهمم. بعد میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که واقعا میگم خفت و تغییر جهانی شده این جمهوری اسلامی، و الان اینایی هم که دارن حمایت میکنن بی خودی از این جمهوری اسلامی دارن با زندگی خودشون و خانواده هاشون بازی میکنن. الان شما ببینید، یعنی این واقعا نمیدونم اینا چی پیش خودشون فکر کردن، از آدم خندش میگیر. یعنی تغییر خفت از این بالاتر دیگه، اومدین اسب و خر رو میخوان بدین به مردم بخورن. آخه شما یعنی چی؟ خب اینا رو اول بدین خواهر مادر خودتون بخورن، تست کنن ببینن به مزاجشون میسازه، بعدن بدین برای ملت تجویز کنید. آخه اینا تغییر، اینا خفت، از کدومش بگم من براتون؟ از کدومش بگم براتون؟ آقای عراقچی هم که تشریف آوردین برگشتین ایران، که الان فعلا شما برید الان عزاداری خواهرتون رو بگیرید، فعلا مشغول این باشی تا حالا بیانی صحبتای باز عرعر کنون شروع بشه. شمایی که میرید این کد کنار اسماتون میذارین توی این سایت های مجازی، کدای ماسونی رو میذارید، ما میدونیم شما ها کیا هستید، احتیاج نیست کد بذارین واس خودتون. شدی جمهوری اسلامی، اون از اون رهبرت، اون از اون رهبرت که مذاکره نمی کنیم و جنگ نمی کنیم، 112 روز توی فریزر این برونبرش کردیم، بعد یه سری تو فرار کردیم رفتیم خارج از کشور، اونجا واسه ما عرعر می کنید؟ این بود اقتدارتون.
1: سالار جان تشکر میکنم. سالار عزیز خیلی ممنون عزیزم، فهمیدم که هم موضعتو فهمیدیم چی میگی، حرفتم فهمیدیم چی میگی، تشکر میکنیم. سعید رو بیاریم از اصفهان لطفا، 11 دقیقه این برنامه مونده، ازتون خواهش میکنم که تشریف بیارید. سعید جان اگر یه جوری صحبت کنی که دو نفر دیگه رو بیاریم جا بدیم دیگه عالی میشه.
2: بله
1: آقا سعید، خیلی خوش اومدید از اصفهان زیبا، بفرمایید.
2: زنده باشین، شب شما بخیر. درود میفرستم به تمام مردم مظلوم و ستم دیده ایران، روح تمام جاوید نامون شاد، خداوند به تمام خانواده‌شون آرامش بده. خیلی خوشحالم میتونم تو برنامه‌تون کمی صحبت کنم. کامبیز جان، یه قشری تو برنامه‌ت هنوز صحبت نکردن، من پیگیر برنامه‌ات هستم، من صدای من صدای یک تولید کننده 30 ساله تو این مملکته، صدای من صدای یه آدمیه که با هزار امید و آرزو تمام عمرش تو تولید گذاشته، سرمایه‌مو جمع کردم ریختم تو تولید و تو این 30 سال وایسادم، دارایی ما هیچ خارج نکردم برم یک کشور دیگه با فکر آزاد زندگی کنم، که یک کاری کنم تو این مملکتم 4 نفر نون بخورن. چون برای یه آدمی که عمرش تو تولید بوده، خودشو یک کارآفرین واقعی میدونه، هیچ تفکری خستگیشو در نمیکنه جز اینکه ببینه یه سفره پهن کرده تعدادی از این سفره بهره ببرن. خدا میدونه تا پارسال به صورت مستقیم 50 نفر، غیر مستقیم نزدیک به 1000 نفر از تولید کارخونه من نونآوری میکردن. الان با این اتفاقات که از اصفهان افتاده و قبلش تو ایران شده، اوضاع تولید اسفناکه. بعد 40 نفر از نیروهامو تعدیل کردم، یعنی 40 تا خانواده نونآور بیکار شده، کارکاسبی تولید یه مجتمع تولیدی خابیده، با یه پنجم ظرفیت داره تولید میکنه. به خدا قسم وقتی تصمیم گرفتم از رو ناچاری و درد و رنج گرفتاری که زیر گلومو گرفته بود نیرو تعدیل کنم، یه چشم عشق یه چشم خون بود، همشون رو به چشم خانواده خودم میدیدم، اما به اجبار این کارو کردم. مگه میشه کارخونه که تو 30 سال توی شرک صنعتی بزرگ تمام سرمایه‌شو برده توی بیابون توی منطقه محروم از کشور رفته شروع کرده به تولید کردن، با هزار سختی و مشقت تا اینجا راه خودش کشونده، کارآفرینی کرده، حالا باید با این خدمت معذرت میخوام رو به تعطیلی بره؟ آقا کامبیز، بیشتر صنایع تو شرک صنعتی اصفهان تهران رو به ورشکستگی رفتن، دارم میشنوم میبینم، مگه داری آخه؟ به کدام گناه؟ به چه جرمی مصیبت و

0: تعامل کنیم. چرا نمیفهمه اون مسئول غیر از تمام کارشکنیایی که الان جلو راه هر تولید کننده است، هنوز تو اولی ماه پاییز هفته یه روز کامل برق صنایع رو دارن قطع میکنن. همش شده سنگ اندازی، همش شده عقده گشایی، همش شده لج و لج بازی، هیچ کی به هیچ کی نی. من حرفم اینه، چرا ول نمیکنید برید؟ چرا وقتی میبینید از پس اداره کردن یه مملکت برنمیاد ول نمیکنید؟ بدین دست یکی که توان مدیریت داره، توان جمع آوری این بحران رو داره، توان جمع کردن این همه ناترازی رو داره، توان آشتی و دوستی با کشورها و کل ممالک دنیا رو داره. آقا کامبیز قبلا توی برنامه من میدیدم یه سوال زده بودید که آقا نوشته بودید آیا مضطربید یا امید دارید یا وحشت از آینده. به خدا قسم وقتی میشینیم فکر میکنم میبینم خدا رو شکر کمر رو داریم. آخه چرا باید حق این مردم این باشه؟ مملکتی که پنجمین کشور تو دنیا از لحاظ ثروت منابع طبیعیه، چرا باید مردمش فقیر باشن؟ تو جامعه که میری میبینی به خدا قسم کوچیک و بزرگ، پیر و جوون، بحثشون شده قیمت دلار و طلا و سکه و همه مضطرب و نگران. من نمیدونم به خدا قسم، اصلا جالبه برام. تو هر مملکتی تو دنیا جبهه اولشون جبهه تولید کننده هاست و دولت اون کشور حمایتگر، ولی اینجا تو ایران تمام صنایع رو به نابودی میره و از بین داره میره و نوبت به نوبت دارن ورشکسته میشن. جالبه، یه چیز جالب براتون بگم، آگهی فروش کارخانه و تولیدی تو ایران تو دو ماه گذشته 10 برابر شده. خدا میدونه همش شده حسرت و بغض و ناراحتی. تو شهر که میری میبینی یه نفر چهره خندون و بشراش نداره، پیر و جوونه که میبینی چهرهاشون غمگینه، فکر و خیال دارن. نمیدونم دیگه چی بگم به خدا، واقعا فکرش نمیکردم یه روز بیام رو خط برنامه شما از نگاه یک تولید کننده مملکت ناراحتیامو بگم، بخوام این صحبت ها رو بکنم. امیدوارم هر چه زودتر مردم کشورم رنگ آرامش، رنگ صلح، رنگ یه شب خوابیدن بدون استرس، رنگ نداشتن فکر و خیالو ببینن، از یه زندگی ساده و بیالایشی که حق همه مردم روی این کره خاکی است لذت ببرن. در آخر یه چیز دیگه هم راجع به سوالات امشب شما فقط میخوام بگم، از اینکه یه خانواده و همسر و دو تا پسر دارم خیلی دلگرمم، ولی از آیندهشون بسیار نگرانم. از اینکه جوانیم تموم شد و سالا حروم این داستانا شد عصبانیم. حرف زیاد دارم که تو دلم هست، میخوام بزنم ولی نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بیشتر از این بگیرم. کامیز جان از همینجا میگم هیچ وقت امیدمون رو از دست ندیم. گاهی درست در اوج ناامیدی از جایی که فکرش هم نمی‌کنیم نور و امید میتابه. ممنونم که این وقت رو به من دادین. خدا وقت قوت به شما و تمام همکارانتون که تلاش میکنید صدای مردم باشید. دم شما گرم آقا.
1: چاکرتم، مرسی، تشکر میکنم سعید عزیز از اصفهان. بچه ها سری میترا رو بیاریم از شیکاگو، 5 دقیقه وقت داریم، 4 دقیقه شاید. میترا جون صدای من میشنوی عزیزم؟
2: سلام، صدای من
1: میتی خانم از شیکاگو خوبی؟ آره، من اسم دختر خالم میترا، بهش میگیم میتی. به شما چی میگن؟
2: میترا، من اسممو خیلی دوست دارم، اتفاقا خوب شد اشاره کردید. و اسمم رو دلیل اینکه خیلی دوست دارم اینه که ربط داره به آیین مهرگان و این روزام درش هستیم. اتفاقا دوست دارم حرفم رو مرتبط کنم. اولش درود میگم به مردم ایران و روح تک تک جاوید نامامون که تو این 9 ماه هر شب با دیدن عکس و فیلم و اتفاقاتی که برای مردم هم افتاده شبی نبوده که گریه نکنم. البته امروز زنگ زدم که از امید حرف بزنم. ما ایرانی ها هر جا دنیا باشیم دلمون واقعا با ایرانه. من قبل از اینکه بیام اینجا اینطور فکر نمی کردم، فکر می کردم که تموم میشه یه در واقع کشور جدید، یک زندگی جدید و اینجا میشه وطنم، ولی نشد. من تو اتفاقات 401 ایران بودم و با تک تک سلول هام دیدم اتفاقات رو. البته که این اتفاقات اخیر خیلی بزرگتر بوده، اما حسش رو دارم، یعنی میتونم بفهمم که چه اتفاقاتی افتاده. اما میخوام اینو بگم که همونطور که این فکر کردم به این موضوع من رو امیدوار میکنه، دوست دارم این رو با مردم عزیزم شیر کنم. اینکه هر موقع ناامید شدید به این فکر کنید که توی تاریخ و داستانهای ما ضحاکی بوده که فریدون تونسته بهش پیروز بشه و همینطور تاریخ کشورهای دیگر رو بخونید. هر موقع ناامید شدید تاریخ بخونید به نظرم و ببینید که چه اتفاقی افتاده و چطور ضحاک‌ها و دیکتاتورها به تاریخ پیوستن. خیلی سخته، قطعا سخته، اما امید تنها چیزی که داریم. و آقا کامبیز، من امیدوارم که به همین زودی شما یه برنامه ویژه بذارید و از مردم بخواید که بیان حسشون رو از اولین روز آزادی با دیگرون شیر کنن. وقتتون رو نمیگیرم، مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
1: اولین روز آزادی یعنی چی؟ اولین روز آزادی کجا چی شده؟ رویا فروشی کنیم؟
2: نه اصلا رویا نیست، اتفاقیه که به زودی اتفاق میفته. بعد از اتفاق افتادنش شما از مردم بخواید که حسشون رو به اشتراک بذارن،
1: تجربه خیالی خودمونو به اشتراک بذارن. آره خب میترا عزیز، من دیگه نمیتونم کسی دیگه بیارم، دو دقیقه 30 ثانیه از این برنامه مونده، میخوام نقشه. آره تشکر میکنم ازت که اومدی میترا جون، خیلی ممنون. میتی عزیز از شیکاگو، بله بهرام از سنخوزه رو داریم، رضا از بوخوم رو داریم اینجا که نتونستیم بیاریم، دوستان فرامرز از آلمان رو داریم که نتونستیم بیاریم. در طول هفته ما انسان‌های شریفی تشریف آوردند، پشت این خط ها ماندند، زحمت ها کشیدند که بیان روی خط این برنامه، ولی متاسفانه ما شرمنده‌شون شدیم نتونستیم بیاریم. اینایی که وای میستن مثل همین دوستون بهرام، رضا از بخوم یا از آلمان فرامرز، اگر که این دوستان لطف کنم با ما غر نکنم من ممنون میشم. یعنی بعضیا میان منتظر، منم خودم اگه میخواستم مثلا 70 دقیقه منتظر بمونم بعد نوبتم نشه و اینا، احساس میکردم که دیگه شاید نمیصرفه دیگه من دوباره برم فلان. ولی از این خواهش میکنیم بیاید این پشت صحنه، ما آدمای خیلی نایسی هستیم، به ما بگید که آقا ما منتظر موندیم فلان، ما دفعه بعد که تشریف آوردید با شما دقیقا میاریم بالا. این نقشه پراکندگی جغرافیایی هفته ماست. در هفته ای که گذشت این انسانهای شریف از این شهرهای زیبا روی خط برنامه ما آمدن: اردبیل، رشت، کرج، تهران، نیشابور، بروجرد، اصفهان، شیراز زیبا، کرمان، چابهار. نگاه کن ایران دست برنامه است. آمریکا، انگلیس، آلمان، ارمنستان، سوئد، کانادا، اتریش، سوئیس. با تشکر از همه کسانی که تشریف آوردن، طبق معمول تهران از همه بیشتر اومدن و آمریکا هم از همه بیشتر اومدن دیگه، خارج ایران اینا اونجوری. از همه شما که این هفته با ما همراه بودید متشکریم، از همه شما که ما رو تحمل میکنید متشکریم، اینکه این کانال رو میبینید و انتخاب کردید بسیار بسیار از شما متشکریم. با ما بمانید، اخبار و اطلاعات رو از ما بگیرید در ساعت‌های آینده. و اینکه ما میریم تا دوشنبه که دیگه برگردیم دیگه، دوشنبه 11 شب تهران دوباره ما برمیگردیم با یک برنامه دیگر. تا اون موقع ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستتون رو داشته باشید. شب شما بخیر و همین دیگه، مراقبت کنید.

0: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای به تو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها داله بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشم‌اندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر می‌کنن طبیعتاً بی ریشه نیست، بی مبنا نیست، داده‌های خودش رو داره، اما همزمان 2 بازی رو پیگیری می‌کنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ‌ها داره برای مقام‌های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ‌های جنگ، و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمینه‌سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده‌ای برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن، همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از. جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک‌های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک‌ها شلیک بشن، قرار این موشک‌ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارن.
3: پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت. در اون زمان آلمان نازی با برقراری همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت، مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد. سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره، رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب 57 به اجرا گذاشت. یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق، اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد. این مساجد در واقع رفت و آمدها رو با ایجاد گشت در واقع ایست بازرسی ها کنترل میکردن، گزارش افرادی که تازه به محله می اومدن یا در ساختمان مستقر میشدن میدادن و همه اینها باعث میشد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه. الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح میکنه، اما چند تا چیز رو نادیده میگیره. اولا الان دیگه دهه 60 نیست، دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش. الان کاملا برعکسه، یعنی ما حتی در اعتراضات مختلف میبینیم که مردم درهای خونه هاشون رو به روی معترضان باز میکنن و اونها رو پناه میدن. حتی اگه یادت باشه ویدیوهای منتشر میشد که صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این راه از دست داد. ضمن اینکه خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است. در زمان دهه 60 خب محله ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن. ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست. سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشه اصلا خبر نداشته. من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن، الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستند که در مساجد حضور دارند. بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره. ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه، داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه.
4: نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت‌های شرط بندی و این جور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسن از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده‌های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسنهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد، خیلی صحبت میشد که خانم آن کارسن جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوئه که اون هم چند سالی هستش، فکر میکنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت‌های حکومتی خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکن محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره هیچ کس نمیدونه که اون پنج نویسنده‌ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هست خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان حداقل میشه اینطوری گفت شاعر هست مترجم هست نویسنده هست استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست یک کار خیلی معروفش یعنی کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد با اون کار خیلی معروف شد از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده یک داستانی روایت میکنه بهش میگن رمان منظوم حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون حداقل همچین چیزی نوشته نثری هست که نظم هست شاید یه چیزی شبیه ادبیات کلاسیک نثر مسجع گلستان و اینا اون با اون کتاب خیلی معروف شد یه مجموعه شعر داره زیبایی شوهر که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت خیلی جایزه مهمی هست یک کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش به نام نوکس که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد قطعات کوتاه ادبی اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست نه آثارش نثر هست نه رمان هست نه ترجمه هست همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب این اثر ادبی رو میسازه برای همین هم است که آکادمی نوبل تاکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستند و ژانرهای ادبی جدیدی رو به وجود آورده.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. این برنامه رو به جاوید نامان، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی تقدیم میکنیم، دو جوان پاکباز اصفهانی که در 21 سالگی و 24 سالگی در 13 مهر، یعنی سه روز پیش، به دست اشقی الاشقیای روزگار، پلیدترین تبهکاران تاریخ ایران، یعنی اوباش دستگاه کشتار جمهوری اسلامی، در زندان دستگرد اصفهان به قتل فجیع رسیدن. پیش از این نیز در اینجا عرض کردم و این بار نیز میخوام دیگر باره عارض بشم که اگرچه رسانه ها محدودیت های گزارشی و واژگانی خودشون رو دارن، اما دست کم بین خودمون و در شبکه های اجتماعیمون زبان رژیم رو به کار نگیریم و از اصطلاحاتی مانند اعدام و عبارتی مانند اجرای حکم و شبیه اینها استفاده نکنیم و یا با هشتگی مانند نه به اعدام از ظالم درخواست ترحم نداشته باشیم و خودمون رو ذلیل نکنیم. مسئله رو به یک حکم ناعادلانه فرو نکنیم که انگار یک مشکلی در حوزه حقوقی یا قضایی وجود داره و با تذکر و اعتراض میتونه حل بشه. حقوق و قضا و دادگاه و دادرسی و تذکر و اعتراض چیه؟ این جنگه، این یک ستیز تمام عیاره بین ملت ایران و اشغالگران ایران، بین مردم ایران و یک دستگاه کشتار که جمهوری اسلامی نام داره و شبان روزی نه در پی حکمرانی که در پی برنامه ریزی برای قتل ایرانیانه. اساسا مدتی به این فکر میکنم که آیا دستگاه کشتار بخشی از ساز و کار جمهوری اسلامیه یا اساسا خود عبارت جمهوری اسلامی نام مستعار این دستگاه کشتاره. به نظرم این دومی به واقعیت نزدیکتره، به این معنا که همه ساز و کار این رژیم در نهایت تباه سازی زندگی ایرانیان رو دنبال میکنه. به همین علت هرچه بیشتر به قتل برسونه انگار که یکی رو از جبهه دشمن کم کرده. جمهوری اسلامی به درستی ملت ایران رو دشمن خودش میبینه و ملت ایران هم به راستی این رژیم رو دشمن خودش میبینه، نه یک دیکتاتوری نرمال که حالا میتونه با تظاهرات سکوت و اعتراض مدنی و به قول اون یارو سعید حجاریان فشار از پایین و چانه زنی در بالا اصلاح بشه. این رو همون مردم اصفهان، هم شهریان علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی اعلام کردند وقتی چند سال پیش در نماز جمعه اصفهان به مزدور خامنه‌ای پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن. بر این اساس این نبرد یک ملت برای بازپسگیری کشور. جبهه جنگ ایرانه، موضوع جنگ بازپسگیری ایران. این رو من پشت این تریبون نمیگم، این رو ملت ایران بسیار رسا میگن وقتی شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم. پس اگر به شهادت شعارهای ملت ایران، این انقلاب ملی یک نبرد ملیه، چنان که شعار میدن این آخرین نبرده، پس بر این ستیز منطق جنگ حاکمه و اتفاقا این رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و به همین دلیل تنها در عرض دو شب در دیماه 1404 بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان رو رقم میزنه و همونطور که قبلا هم در این برنامه گفته بودم، برای اینکه ابعاد قتل عام دیما رو بفهمیم میتونیم اون رو با جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کنیم. بر اساس گزارش ها رژیم بعثی در طول 8 سال بین 11 تا 20 هزار ایرانی غیر نظامی رو به قتل رسوند، ولی رژیم اسلامی در عرض 2 شب بیش از 50 هزار ایرانی رو به قتل رسوند و پس از اون و تا کنون 10 ها ایرانی رو طی اون چه خودش اعدام میخونه به قتل رسونده و 10 ها جوان دیگر رو با هدف به قتل رسوندن در حبس و محبس قرار داده. اتفاقا اخیراً در جایی نوشتم که جمهوری اسلامی رو از یک بابت تحسین میکنم و اون این که در این دستگاه کشتار از سپاه پاسداران انقلاب 57 تا قوه قصابیه و شورای عالی به اصطلاح امنیت ملی غریزه و سائقه انتقام غلیظه.
یعنی تا جایی که زورشون برسه مقابل دشمنان خودشون شدت عمل دارن. زورشون به اسرائیل نمیرسه، ولی اکنون و در این مقطع زورشون به ملت بی سلاح ایران میرسه. پس مقابل قاطبه ملت ایران به معنای دقیق کلمه و به ادبیات خودشون اشداء و علی الکفار هستن و بین خودشون و همکاران فلسطینی و لبنانی و عراقی و افغان خودشون رحما و بینهم. به عنوان نمونه همین رفتاری که در زندان با جاویدام علیرضا سپاهی انجام دادن. علیرضا رو به زندان میبرند، مادر او رو هم زندانی میکنند، مقابل چشم مادر پسر رو شکنجه میکنند، روی زخم گلوله علیرضا شلاق میزنند، در میانه تابستان او رو برای اعدام میبرند. علیرضا قبل از اجرای قتل سکته میکنه، او رو به بیمارستان میبرند، پس از 2 روز بار دیگه او رو از بیمارستان به زندان منتقل میکنند، دوباره حکم اعدام صادر میکنند. در 12 مهر به صورت تلفنی عقد او رو با دختر مورد علاقش میخونند و در کمتر از 10 ساعت پس از این عقد و در 13 مهر علیرضا رو به قتل میرسونند و اون دختر رو به حبس میبرند تا هر آنچه در توان دارند برای شکنجه و تحقیر و آزار ملت ایران انجام داده باشند. شما میخواید مقابل چنین تبهکارانی با منطق مبارزه مدنی کار رو پیش ببرید؟ این حقیقتا شوخی تلخیه. اتفاقا اگه قرار باشه 1 درس از جمهوری اسلامی بیاموزیم، اینه که ما هم تصمیم بگیریم اصول مرتبط با دروس مبارزه مدنی رو به کناری بگذاریم و اون رو به ممالک متمدد دنیا وا بگذاریم که سازوکار حکمرانی دموکراتیک و حکومت قانون دارن و مقابل این رژیم، یعنی مقابل دشمن ملت ایران، شدت عمل حد اکثری داشته باشیم و به تعبیر حضرت سعدی که در اثر ماندگار خودش گلستان گفته بود: بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید. ما هم بر دشمن خودمون یعنی جمهوری اسلامی رحمت و رأفت مدنی نداشته باشیم، چون اونها نشون دادن که اگر قادر باشند هیچ تعارفی ندارن. از لزوم شدت عمل حد اکثری علیه جمهوری اسلامی گفتم. پیرو به این بحث میخوام نکته ای رو بگم و اون این که درک به نظر من اشتباهی در برخی از مباحث در فضای ایرانی وجود داره که اگرچه به درستی از لزوم مبارزه علیه جمهوری اسلامی میگه، ولی به صورت یک حکم قطعی به اون مبارزه قید خشونت پرهیز میزنه و تحت هیچ شرایطی پرهیز از این خشونت مقابل این دستگاه کشتار رو روا نمیدونه. این نگاه انگار کاراکتر و شخصیت جمهوری اسلامی رو هنوز به خوبی درک نکرده و درباره ملت ایران هم طوری میگه که انگار ملت از ابتدا شمشیر به دست داشتن. مگه این ملت همه راه ها رو امتحان نکرده؟ از خرداد 76 تا به کنون در این به اصطلاح انتخابات های رژیم مگه شرکت نکرده به امید اینکه وضع کمی بهتر بشه؟ اما سال به سال بدتر از پارسال. مگه کارگران کم اعتصاب و اعتراض کردن؟ مگه دانشجویان کم اعتراض کردن؟ مگه معلمان و بازنشستگان کم به خیابون اومدن و بسیار مسالمت آمیز خواستار بهبود وضعیت خودشون شدن؟ خب چرا جواب نداد؟ چرا سال به سال بدتر از پارسال؟ این نگاهی که مبارزه با جمهوری اسلامی رو خشونت پرهیز میخواد، خودش برآمده از یک فهم لیبراله و البته به درستی تأکید میکنه که کاربرد زور در کل باید محدود باشه و نباید به صورت ناموجه در زندگی شهروندان دخالت کرد. اما متوجه نیست که این محدود بودن خشونت مربوط به دولته، نه شهروندانی که شب و روز کشته میشن. در واقع از این اصل درست یک نتیجه نادرست میگیرن و اینکه شهروند بدون قدرت و تحت سلطه رو هم عرض قدرت سلطه‌گر قرار میدن و ضرورت محدود بودن خشونت دولت رو به مبارزه شهروندان تحت استبداد هم تسری میدن و از اونا میخوان تحت هیچ شرایط خشونت به خرج ندن. از قضا این دیدگاه اونها رو یکی از برجسته ترین متفکران حوزه لیبرال یعنی کارل پوپر رد میکنه. پوپر کتاب پر اهمیتی داره به نام جامعه باز و دشمنان اون که تبدیل به یک کتاب کلاسیک در حوزه لیبرالیسم شده.
نکته اینجاست که اتفاقا از همون پوپر در همون کتاب این ایده وجود داره که از لزوم مبارزه مبتنی بر خشونت در رژیم‌های اصلاح ناپذیر و استبدادی میگه. مشخصا پوپر در این کتاب وقتی به بحث اصلاح ناپذیری یک حکومت میرسه تأکید میکنه که من در همه موارد مخالف انقلاب خشونت آمیز نیستم. دقیقا این تعبیر رو به کار میبره، violent revolution، انقلاب خشونت آمیز. پوپر همونجا میگه من کشتن حاکم مستبد رو جایز میدونم. این مهمه چون پوپر دقیقا از عبارت کشتن حاکم مستبد استفاده میکنه و در این راستا از واژه ترانیساید بهره میگیره، یعنی ستمگر کشی. اما در این حال پوپر یک قید مهم میگذاره و میگه هدف چنین انقلاب خشونت آمیزی باید استقرار دموکراسی باشه، یعنی نهادهای دموکراتیک برقرار کنه که دیگه برای اصلاح قدرت نیازی به خشونت وجود نداشته باشه، یعنی دقیقا هدفی که ملت ایران دنبال میکنه. حالا جدای از نقدی که از خود کارل پوپر میشه به ایده مبارزه خشونت پرهیز مقابل جمهوری اسلامی داشت، بعضی قیاس هایی که مدافعان ایرانی مبارزه خشونت پرهیز انجام میدن از اساس نادرسته. مثلا مارتین لوترکینگ و جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا رو مثال میزنن که به صورت مسالمت آمیز به بسیاری از اهداف خودشون رسیدن. خب این نگاه ناقصه، چون تشابه مبارزه ایرانیان با مبارزه سیاهان در آمریکا رو میخواد ولی از مقایسه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا تن میزنه. این ظرفیت‌های قانون اساسی درخشان آمریکا و نهادهای دولتی لیبرال آمریکا بود که به مبارزان حقوق مدنی سیاهان این امکان رو داد که تبعیض رو در درون همون نظم حقوقی به چالش بکشن و در عرض چند سال هم به نتیجه رسیدن. سال 1951 13 خانواده سیاه‌پوست در امریکا به تبعیض علیه دانش آموزان سیاه‌پوست در مدارس این کشور اعتراض میکنند. در سال 1954 یعنی کمتر از 3 سال دیوان عالی امریکا جداسازی نژادی در مدارس دولتی رو مغایر متمم 14 قانون اساسی امریکا اعلام میکنه و این تبعیض رو لغو میکنه. در سال 1955 هم مبارزات مارتین لوترکینگ و یاران او به صورت گسترده تر و برای لغو تمام عیار تبعیض در تمام سطوح زندگی سیاهان در امریکا آغاز میشه و تا کمتر از 10 سال بعد این مبارزات به بسیاری از خواسته های خودش میرسه. کنگره امریکا قانون حقوق مدنی رو تصویب میکنه و جانسون رئیس جمهور وقت امریکا در ژوئیه 1964 اون قانون رو امضا میکنه. این قانون تبعیض علیه سیاهان در اماکن عمومی و موارد مربوط به اشتغال رو ممنوع میکنه. دقت کنیم دوستان، عالی ترین نهادهای امریکا یعنی دیوان عالی امریکا، کنگره امریکا و ریاست جمهوری امریکا پس از اعتراضات سیاهان به نفع اونا وارد شدن و هیچ کشتار گسترده و قتل عام هم در جریان این مبارزه از طرف دولت امریکا علیه سیاهان معترض صورت نگرفت. خب این چه مناسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ این چه نسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ معادل این ظرفیت‌ها در جمهوری اسلامی کجاست؟ کدام نهاد میتونه برخلاف اراده ولی فقیه و سپاه پاسداران حق ملت برای تغییر رو به رسمیت بشناسه و اجرای اون رو تضمین کنه؟ صرف آوردن نام مارتین لوترکینگ که کفایت نمیکنه. شما اگر میخوای یه تجربه رو به ما بیاموزی و از ما بخوای از اون یاد بگیریم، به من باید نشون بدی که ابزارها و امکانهایی که پس از مبارزه مسالمت آمیز خواست من رو تعیین میکنن وجود دارن یا نه. در امریکا وجود داشتن و اساساً لوترکینگ در سخنان اعتراضی خودش مدام به قانون اساسی امریکا استناد میکرد، ولی در ایران اساساً مشکل خود قانون اساسیه که ناقض حقوق ایرانیانه. پس در ایران وقتی این فجایع، این قتل عام رو میبینیم، نباید مدام بر درک اشتباه خودمون اصرار کنیم و از مبارزه مدنی مقابل جمهوری اسلامی بگیم، بلکه باید درس بیاموزیم که از پس قتل و شکنجه جوان ایرانی بایستی اراده حزب قاتلان رو در پیش گرفت. نباید از سر عجز شعر و غزل گفت، بلکه باید بر چگونگی غلبه تمام عیار بر جمهوری اسلامی تأمل کرد. این رو اتفاقا اسرائیلیا خوب دریافتن. دیروز 7 اکتبر بود. 7 اکتبر 3 سال پیش بود که فاجعه بزرگ در اسرائیل رخ داد و تروریست های فلسطینی در پی حمله به خاک اسرائیل پیر و کودک رو به قتل رسوندن، به زنان جوان تجاوز کردن و مردان جوان رو به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسوندن.
دولت اسرائیل به شهروندان خودش متعهد شد که تک تک کسانی رو که در اون فاجعه دست داشتن از فرماندهان اونها تا پایین ترین عاملان اونها رو حذف کنه. و چند روز پیش وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش اسرائیل 4000 تن از آمران و عاملان جنایت 7 اکتبر رو حذف کرده و 2000 تن دیگر موندن که ارتش اسرائیل دستور گرفته اونها هم باید حذف بشن. در پی جنایت 7 اکتبر بود که از اسماعیل هنیه تر تهران تا سید حسن نصرالله در لبنان توسط اسرائیلی‌ها حذف شدن. این مشی و روش رو باید از اسرائیل درس گرفت. درسته ملت ایران امکانات دولت اسرائیل رو ندارن، ولی اسرائیل و عالی ترین مقامات این کشور اعلام کردن هدفی رو دنبال میکنن که ملت ایران دنبال میکنه، یعنی براندازی جمهوری اسلامی. خب ما با اسرائیل هدف مشترک داریم و بایستی از این هدف مشترک استفاده کنیم. بیراه نیست که نزد بخش های قابل توجهی از ملت ایران بنیامین نتانیاهو این اندازه محبوب شده، چون مردم ایران نتانیاهو رو در جبهه خودشون علیه جمهوری اسلامی میبینن و به همین علت وقتی علی خامنه‌ای به دست اسرائیلیا به جهنم میره، مردم ایران کل میکشند و شادی میکنند. حالا دیده میشه کسانی که در خارج کشور هستن و خودشون رو در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی نشون میدن ولی در واقع خونشوی جنایات رژیم هستن، مدعی میشن که درخواست کمک از خارجی نفی استقلال ملیه. حالا این طنز قضیه البته به جای خود که این دلدادگان سپاه وطن فروش و کودک کش پاسداران مبصر میهن پرستی شدن. من قبلا این بحث رو فکر کنم در اینجام گفته بودم و اخیراً هم در جایی نوشتم، ولی خوبه که حالا که بحث جان جوان ایرانی در میانه و ما چاره‌ای جز کمک گیری از نیروهای خارجی همسو با خود نداریم، یک نکته رو دیگر باره تاکید کنم و این بار از یک مثال تاریخی بسیار مشابه با وضعیت خودمون استفاده کنم و این رو عرض کنم که اتفاقاً و دقیقاً در مقطع کنونی کمک گرفتن از نیروهای خارجی همسو با ملت ایران از جمله معیارها و نشانه‌های میهن‌پرستیه. دوستان، میهن مفهومی در هم تنیده از خاک و مردمه. تحت سلطه جمهوری اسلامی خاک ایران دچار فرسایش و تباهی شده و مردم ایران هم گروگان این دستگاه کشتار آخر زمانی هستند. تلاش برای نابودی این دستگاه کشتار کمک به خاک و مردم ایران و بر این اساس یک کنش میهن پرستان است و وقتی زور ملت به رژیم حاکم نرسه، در راستای میهن پرستی بایستی از نیروهای خارجی که با اونها منافع مشترک وجود داره کمک گرفت، مشروط به مراقبت از 3 اصل بنیادین ملی: حاکمیت ملی، تمامیت ملی و تمامیت ارضی. حاکمیت ملی یعنی حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش در چارچوب مرزهای ایران. تمامیت ملی یعنی حفظ یک پارچگی ملت ایران و تمامیت ارضی یعنی یک پارچگی سرزمینی و حفظ مرزهای کنونی ایران. ژنرال شارل دوگل پس از شکست فرانسه در جنگ جهانی دوم از نازی‌ها و استقرار حکومت مارشال فیلیپ پتن که یک ژنرال برجسته فرانسوی بود ولی تابع نازی‌ها شده بود، به لندن رفت و مبارزه رو دوگل از لندن ادامه داد. دوگل و نهضت مقاومت فرانسه از پشتیبانی بریتانیا و سپس همکاری گسترده تر متفقین برخوردار بودند و میهن پرستان فرانسوی در کنار نیروهای خارجی برای شکست رژیم پتن و در واقع ایدئولوژی آلمان نازی جنگیدند و فرانسه را آزاد کردند. نکته اینجاست که دوگل این همکاری با نیروهای خارجی رو نفی استقلال فرانسه نمیدونست، بلکه اون رو ابزاری برای بازیابی حاکمیت ملی فرانسه میدونست. برخلاف عراق بعثی در جنگ 8 ساله که به خاک ایران تعرض کرد و مشخصا به اشغال خوزستان چشم داشت و صدام حسین آشکارا خوزستان رو بخشی از عراق میدونست، اسرائیل نه تنها متعرض اون 3 اصل بنیادین بالا نیست، بلکه دولت این کشور از نماینده در تبعید حاکمیت ملی ایرانیان یعنی شاهزاده رضا پهلوی دعوت رسمی میکنه و ایشون و یاران ایشون با عالی ترین مقامات دولت اسرائیل دیدار رسمی می داشتن. بماند که تجزیه کشوری مانند ایران که ملتی قدیمی و یک پارچه داره و باستانی ترین و طبیعی ترین کشور منطقه است، بیشتر به یک شوخی شبیه تا حرف جدی، به ویژه وقتی به یاد بیاریم که حتی سوریه که کشوری برساخته و غیر طبیعیه و در جنگ داخلی محل نزاع رژیم‌های خارجی بود، پس از جنگ هم یک پارچه موند.
ضمن این که وقتی میان یک ملت از اردبیل تا زاهدان و از کرمانشاه تا مشهد خواست مشترک وجود داره و این خواست مشترک در شعار مشترک جلوه داره، اساسا هیچ ظرفیت داخلی هم برای تجزیه وجود نداره تا خارجی بخواد از اون ظرفیت استفاده کنه. البته از این بابت بایستی سپاسگزار ملت ایران، ایده پادشاهی ایرانی و نیز نام نامیرای پهلوی بود که اکنون نماینده شایسته ایده پادشاهیه. پادشاهی ایرانی و نام پهلویه که به واسطه پیوند تمام عیاری که به نام نامیرای ایران دارن اون خواست مشترک رو در یک نام مشخص هم جلوه‌گر کردن و اون نام مشخص به بیان اهالی تبریز در دیماه 1404 شاه رضا پهلویه. بر همین مبنا درخواست کمک از اسرائیل برای درهم شکستن جمهوری اسلامی مادام که در خدمت آزادی ایران و رهایی ملت ایران و با هماهنگی با شاهزاده رضا پهلوی باشه نه تنها مغایر با میهن پرستی نیست بلکه عین میهن پرستیه. معیار ایرانی یا خارجی بودن یاری دهنده نیست، معیار نسبت اون یاری دهنده با منافع ملی ایرانه تا بتونه اوباش دستگاه کشتار حاکم بر ایران رو به قتل برسونه و ملت ایران رو از این کشتار سیستماتیک نجات بده. ایران در فاجعه 57 از ایدئولوژی 57 ها شکست خورد و رژیم حامل این ایدئولوژی یعنی جمهوری اسلامی بر مقدرات مملکت ایران و ملت ایران حاکم شد، چنان که فرانسه در جنگ دوم جهانی از ایدئولوژی نازی ها شکست خورد و رژیم پتن که تابع این ایدئولوژی بود مدعی نمایندگی فرانسوی ها شد. اکنون میهن پرستی ایرانی مشروط به مراقبت از سون اصل بنیادین بالا در طلب کمک از نیروهای خارجی و به ویژه دولت اسرائیل جلوه داره، چنان که میهن پرستی فرانسوی نیز با مراقبت از سه اصل بالا در کمک گرفتن از نیروهای متفقین جلوه پیدا کرد. خونشویان جمهوری اسلامی که نام ایران رو لغلغه زبان کردند و مخالف دخالت خارجی برای رفع شر جمهوری اسلامی هستند، دانسته یا ندانسته در حال خیانت به میهن هستند، چنان که اکنون در فرانسه ژنرال دوگل نماد میهن پرستی و مارشال پتن نماد خیانت به میهن دونسته میشه. در پایان نکته ای رو عرض کنم که در بالا هم البته به اون اشاره کردم و از روایتی کمک بگیرم که درباره یکی از شاعران برجسته ادبیات کلاسیک فارسی یعنی مسعود سعد سلمان خونده بودم. این شاعر برجسته به مدت‌های زیادی به ناحق و به علل سیاسی در زندان بود. او در زندان بود که از فوت رفیق خود محمد علوی باخبر شد. مسعود سعد شاعر قدری بود اما بر وفات رفیق با شعر به جنگ شعر رفت و این گونه سرود: بر وفات محمد علوی خواستم زد به شعر یک دو نفس، باز گفتم که در جهان پس از این زشت باشد که شعر گوید کس. از این روایت میخوام کمک بگیرم و دگرباره عرض کنم بر قتل فجیع جوانان ایرانی امثال علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی شعر به تنهایی کفایت نمیکنه. یاد اونها حرمت داره و لازمه این حرمتگذاری پذیرش یک مسئولیته، اینکه سوگ رو به داد پیوند بزنیم نه به شعر، و به چگونگی حذف دستگاه کشتار بیندیشیم و پیرامون اون گفتگو و عمل کنیم. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردیم. پاینده ایران.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
6: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
7: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
5: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
8: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
5: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
5: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
6: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
7: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
8: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
9: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است
8: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستش و این خیلی مهمه.

0: هشدار حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالیستیک خبر داد. عقب ماندگی ایران در توسعه میدان‌های نفتی مشترک. آرامکو برای توسعه میدان مشترک نفتی مرجان با یک شرکت آمریکایی قرارداد بست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در تروت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایلان زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیاندازد و احتمال پاسخ موشکی گسترده تهران وجود دارد. همزمان الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. الحدث همچنین نوشت که تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، تفاوت روایت ها خیلی الان زیاد، از یه طرف حرف از گفتگو و توافق، از طرف دیگه احتمال حمله قریب الوقوع جنگ.
1: آریان عزیز، راوی ولی متفاوت. ما از یک سمت شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو داریم که خودش در تروث سوشال گفته که من حمله رو انجام نخواهم داد. میگه که میخوام بر همگان روشن بکنم که هیچ گونه حمله رو قبل از انتخابات میان دوره ایالات متحده انجام نخواهم داد. راوی اون طرف داستان منابع آگاهی هستند که گمنام هستند و اکسیوس از روز گذشته داره اطلاعاتی در این رابطه منتشر میکنه که پنتاگون به سنتکام گفته که در حالت آماده باش قرار بگیرند. بویی که در واکنش به اون اخبار اکسیوس آقای ترامپ این رو نوشته، ولی آنچه که آقای ترامپ هم نوشته به این معنی نیست که قراره که حجت باشه و حتما حمله رو انجام نخواهد داد. آن چیزی که الان از سمت جمهوری اسلامی داریم میشنویم یا تحلیلگرانی که غربی هستند ولی بیشتر اخبار مربوط به جمهوری اسلامی رو رصد میکنن و اون برو دارن تحلیل میکنن، میگن اتفاقا الان جمهوری اسلامی آماده باشه بزرگتری داره و آرایش بزرگتر نظام به خودش گرفته به خاطر آن چیزی که آقای ترامپ نوشته. ما از روز گذشته شنیدیم که ایالات متحده به اسرائیل هم اطلاع داده که میخوان حمله رو ترتیب بدن. به سنتکام گفتن در حالت آماده باش باش برای آغاز یک عملیات بزرگ نظامی و حتی به آقای ایال زمیر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آنچه که اطلاع دادن ژنرال های آمریکایی اینه که منتظر پاسخ جمهوری اسلامی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل باشید که در نتیجه اون انتخابات اسرائیل حتی بخواد به عقب بیفته. یعنی 27 اکتبر روزی است که برای این انتخابات در نظر گرفته شده. اگر ما وارد یک تنش بزرگ در منطقه بشیم و به جمهوری اسلامی حمله بشه، اونها به اسرائیل حمله بکنند، انتظار این میره که انتخابات اسرائیل باز بخواد به تعویق بیفته. آقای ترامپ میگه نه، من چنین کارو نخواهم کرد. محاصره دریایی هم سر جاش هست. همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از منطقه خارج شده. یک دونه بشکه نفتش هم متعلق به جمهوری اسلامی نبوده و در انتها همین وعده رو داده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. پس اون چیزی که الان به شکل رسمی میشنویم اینه که تا روز 3 نوامبر از سمت ایالات متحده خبری نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی آنچه که مشخصا در روز پنجشنبه خبرها رو پر کرده بود این بود که ما تحت حالت یک جنگ بزرگ هستیم ولی همزمان هم مذاکرات ما ادامه داره. میگند که پاسخی از سمت ایالات متحده گرفته شده و اینها دارن روش کار میکنن. تا چند روز دیگر از طریق قطر این پاسخ رو ارسال خواهند کرد و همچنان این مذاکرات ادامه داره، ولی خواسته هایی که اونها دارن مطرح میکنن خواسته های آمریکا رو دارن حداکثری مینامند. تنش ها بین عربستان سعودی و حوثی ها هم در منطقه مهمه و در آخرین خبر ما الان داریم میشنویم

0: فرانسه هم میخواد نیروی نظامی به منطقه بفرسته که بتونند از تأسیسات نفتی ینبع
1: بله
0: در عربستان سعودی به نوعی محافظت بکنن جلو حوثی ها. منظور اینه که آرایش نظامی داره وسیع تر هم میشه. آریان
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیو دیگه ما از واشنگتن با ما. در همین حال مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان بازدید از قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه مدعی شد که تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و نیروی مسلح جمهوری اسلامی بر این منطقه کنترل دارد. او تأکید کرد یگانهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه در کنار ارتش وظیفه دفاع از این آبراه را بر عهده دارند. ایزدی افزود اقدامات دفاعی و آمادگی های رزمی در جزایر خلیج فارس روز به روز گسترده تر می شود. رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت تولید تسلیحات ما در طول جنگ یک روز هم متوقف نشد و به 2.5 برابر رسید. طلایی نیک اضافه کرد ما از قبل از جایگزین‌های امن را برای مکان‌های تولید تسلیحات در نظر گرفته بودیم و حتی یک روز هم تجهیز و تولید برای نیروهای مسلح قطع نشد. سخنگوی وزارت دفاع گفت ما در جنگ اخیر با سلاح‌های ارزان‌تر و فناوری‌های بومی دشمن را زمینگیر کردیم. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه شدن. درود بر شما آقای سمیعی. چطور میشه ارزیابی کرد این سخنان این کارشناس رو؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب ریسپاف بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این یه مقداری به نظر من گندگویی هایی هست که حکومت داره انجام میده برای اینکه در واقع این تناقضاتی که از آقای ترامپ ما میشنویم در مورد اینه که حمله نخواهد شد، ولی از طرف دیگر مجله آتلانتیک گزارش میده که پنتاگون به سنتکام دستور داده که پیش برای حملاتی پیش از انتخابات میان دوره ای آماده باشند. در حقیقت یه مقداری آقای ترامپ داره سعی میکنه هزینه های انتخاباتی جنگ رو پایین بیاره و در این حال همون گونه که الان میبینیم در جمهوری اسلامی یک سردرگمی رو ایجاد کرده این رو دامن بزنه. آقای ترامپ هیچ این بار اولی نیست که تناقض ایجاد میکنه، بار آخرم نیست که تناقض ایجاد میکنه. به نظر من ایشون داره سعی میکنه که از یک طرف هم در اذهان جمهوری اسلامی و سردمداران جمهوری اسلامی سردرگمی رو ایجاد بکنه، بازار نفت رو بخواد آروم بکنه تا اینکه بخواد با تحولات منطقه‌ای بازار نفت رو دستخوش دستپاچه هایی بکنه. و ضمناً بر این باورم هست که فشار بر جمهوری اسلامی ادامه داره، محاصره هم برقراره، پس چه نیازی هست که بخواد در حال حاضر اقدامی بکنه که ممکنه برای انتخابات به ضررش تمام بشه.
1: شما رو از این وقایع میخوام بدونم، از هر طرف سخنی شنیده میشه، پیش بینی شما به عنوان کارشناس امنیت ملی چی هست از وقایع پیش رو؟
2: ببینید من بر این باور هستم که در حال حاضر هم ایالات متحده هم اسرائیل به خاطر ارزشمندی انتخابات دارن کوشش میکنن که از یک رفتار کجدار و مریض برخوردار باشند، اما در این حال با گفتارشون دارن کوشش میکنن که ببینن آیا این جمهوری اسلامی خواهد بود که بمانند همیشه و بمانند روند گذشته‌ای که جمهوری اسلامی داشته که اون هم برخورداری از نابخردی درجه یک هست، آیا جمهوری اسلامی دست به اقدامی خواهد زد؟ نه حالا خود جمهوری اسلامی به فرض بیاد مستقیما به اسرائیل موشک پراکنی بکنه، اما از طریق نیروهای نیابتی خودش استفاده بکنه که بخواد اختلالی در منطقه ایجاد بکنه، همون جوری که در گزارش بانو قرایی هم داشتیم که حتی فرمانده ارتش اسرائیل هم بر این باور هست که این امکان وجود داره که حتی اقداماتی به وجود بیاد که بخواد انتخابات در اسرائیل رو دچار تعویق یا تعلیق بکنه. اینها همه گفتاری هست که در حقیقت دارن سعی میکنن به جمهوری اسلامی سیگنال هایی رو برسونن که شما فکر نکنید که پیش از انتخابات اسرائیل یا ایالات متحده میتونید اقدامی بکنید که در روند برخورد ما با شما تغییر ایجاد بشه. در حقیقت من به این نتیجه میرسم که جمهوری اسلامی با گفتمان خودش داره سعی میکنه امریکا و اسرائیل رو وادار به حمله بکنه، در صورتی که این امریکا و اسرائیل هستن که دارن کوشش میکنن با فشار آوردن به جمهوری اسلامی در حقیقت تحریک رو به جان جمهوری اسلامی بندازن و جمهوری اسلامی مجبور به عمل کردی بشه که بعد دیگه عاقبتش رو نتونه جمع بکنه.
1: سپاسگزارم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما.
2: تمنم کنم.
1: همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر می‌دهد و می‌گوید روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی گفت امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح هفت روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
3: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح هفت روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روزه جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
1: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی سازی کوتاه می آییم نه اورانیوم تحویل می دهیم. اسلامی همچنین افزود با وجود فشارها و تحریمها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده درود بر شما. چطور میشه همزمان از تداوم مذاکره با ایالات متحده گفت و در این حال کاربرد غنی‌سازی رو کاملا خارج از دستور مذاکرات دونست؟ این دو مسیر در عمل چطور با هم جمع میشن؟
4: خب بله، در ظاهر این صحبت ها متناقض به نظر میرسن، اما چرا این تناقض‌گویی؟ چون در دنیای سیاست اساساً نوعی گنگ سخن گفتن، با ابهام و ایهام سخن گفتن بخشی از دیپلماسی است. خب ماجرا رو این موقع مرور کنیم تا بفهمیم که الان این گنگ سخن گفتن و متناقض سخن گفتن از چه ماجرا است. شما دیدید که در سفر به نیویورک آقای پزشکیان و اینها در صورتی که میگفتن مثلا ما پاسخ امریکا رو میدیم، همون بلافاصله معلوم شدش که وارد مذاکرات شدن. و بعد از اینکه خود پزشکیان از امریکا بازگشت، تیمش یعنی آقای عراقچی و دیگران باقی مونده بودن. چرا؟ چون پیشنهاد هفت ماده‌ای رو داده بودن. البته ترامپ و اینا هم گفتن که ما این تبرون رد کردیم، پاسخشون رو دادیم. حالا با وجود این الان آقای عراقچی داره میگه که بله، پاسخی که از امریکا یا گرفتیم در مورد هفت ماده خودمون داریم بررسیش میکنیم. خب آیا این سخن را درسته؟ به نظر میرسه که اولین دلیل این که این مقدار ایهامگویی میگوید برای کنترل بازار ارز هست. شما تصور کنید وزیر خارجه بیاد بگه که آب پاکی رو بریزه رو دست همگان، بگه که نه مذاکره ای در کاره، نه طرحی سوال در کاره، نه آمریکایی‌ها قبول میکنن، نه ما قبول کنیم. ببینید دیگه دلاری که الان نمیدونم 250-60 هزار تومانه سر به فلک میکشه. پس برای کنترل بازار ارز، یعنی برای اینکه بازار روانی رو به هم نزنه، این صحبت‌ها رو میکنه. اما آیا واقعا مذاکرات جدی بین ایران و امریکا در میان هستش؟ من تصور نمی کنم مذاکرات جدی در میان باشه، ولی این هم هستش که خب امریکا دیگه تقریبا در نزدیکی‌های انتخابات خودش هستش، برای اینکه او هم شرایط، یعنی طرف امریکایی هم مقدار شرایط رو در کشور کنترل بکنه، شاید از بابت این که من اراده جنگ الان ندارم، چون بعد از انتخابات تکلیف احتمالاً عوض میشه، ما می اظهاراتو به زبان میاره. خب اگر که الان اراده جنگ نداشته باشه، پس مذاکره‌ای در میان هستش. خب اینجا اگه مذاکره‌ای در میان باشه، رئیس آژانس اتمی ایران میگه که ما غنی سازی رو کنار نمیذاریم، یعنی دوباره باز برگشتن به اون خانه اول و شرط و شرط گذاری. به هر روی این حرف ها هیچ کدوم برای ما روشن کننده این وضعیت ابهام و ایهام نیست و خیلی معلوم نیست که واقعا بین دو طرف چی داره اتفاق میفته. آنچه که برای من روشن هست این هستش که این وضعیت گرگومیش، این وضعیت ابهام و ایهام تا انتخابات امریکا ادامه خواهد داشت و نتایج انتخابات امریکا و البته اسرائیل روشن بشود، اون موقع میشه تعیین تکلیف کرد که دو طرف اراده تعامل با یکدیگر دارن یا اراده تقابل با یکدیگر دارن.
1: به وضعیت گرگومیش اشاره کردین، سناریوی محتمل تر کدوم روزی است به نظر شما؟ هر دو طرف رو بررسی کردین، یک تفاهم موقت محدود یا لغزش به سمت رویارویی و چه شاخصهایی در چند روز آینده تکلیف رو روشن میکنه؟
4: من حتی یک تفاهم موقت رو هم فعلا پیش بینی نمی کنم، بلکه همین وضعیت اصطلاحا میگن کجدار و مریض، یعنی همین وضعیتی که نه جنگ نه مذاکره هستش، همینطور سپری بشه نهایتا مثلا یه دو هفته دیگه همه تکلیف ها روشن میشه، یعنی تا نوامبر، یعنی چند سوم نوامبر، دو سه هفته دیگه وضعیت روشن میشه. این وضعیت من کجدار و مریض میتوانه ادامه پیدا بکنه. اگر فرض کنیم که ترامپ با قدرت بسیار قبول پیروزی به دست بکنه، از اون طرف نتانیاهو هم قدرت بسیار داشته باشه، بازگشتن جنگ احتمالش بالا میرود. ولی فرض کنیم که مثلا ترامپ با پیروزی کامل به دست نیاره، در شرایط سختی قرار بگیره، یا در اسرائیل هم وضعیت مشابه اتفاق بیفته، در اون زمان احتمال اینکه دوباره فاز مذاکراتی جدی بشود متصور خواهد بود. اما اون هم به اما اگرهای مربوطه که باید بگذاریم برای اون زمان صحبت شود.
1: بله، سپاسگزارم. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در دو اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر به ترکمنستان رفته، ساعتی پیش با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها این گفتگو با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه، همکاری های منطقه‌ای و مسائل مشترک اقتصادی برگزار شد. دو طرف در این دیدار بر اجرای توافق های راهبردی تاکید کردند.
5: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
1: مسعود پزشکیان پیش از سفر به ترکمنستان اعلام کرد دشمنان نمی توانند به این سادگی ایران را محاصره کنند، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان تداوم تبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم می آورد.
6: بتونیم با سران کشورها علاوه بر این که در رابطه با خسر، محیط زیست و نحوه این که چگونه باید اونجا رو مدیریت کنیم گفتگو کنیم، در رابطه با روابط چند جانبه و مقابله با یک جانبه گرایی، همکاری هایی که میتونیم در رابطه با انرژی و مسائل مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با هم دیگه داشته باشیم ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و این مشکلی رو که الان به عنوان محاصره دریایی ایجاد کردند، ما رو به تصور من نمیتونن به این سادگی محاصره کنن، برای اینکه ما با 15 تا کشور در منطقه همسایه ایم و از هر کدوم از این مسیرها میتونیم خیلی از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خودمون رو داشته باشیم.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو کانادا با ما همراه شدند. درود بر شما دکتر خلدی. با توجه به تاکید پزشکیان بر کاهش آثار محاصره دریایی، عملاً چه ابزارهایی در این سفر در دسترس تهرانه و کدوم یک واقع بینانه تر به نظر میرسه؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب ریسباف گرامی و بسیار خوشبختم که در خدمتتون هستم و خدمت مردم دلاور ایران هم درود میفرستم. واقعا خیلی سخت هست که حتی از یک موضع همدلانه بخواد هر در واقع تحلیلگری وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به خصوص در مقام مقایسه با حرفای بسیار متوهمانه‌ای که آقای پزشکیان زده مطرح کرد. اگر بخوایم دیگه بیشترین فرجه رو به اینها بدیم، این هست که اینها بتونن از تمام 30 میلیون در واقع توناژی که بنادر دریای خزر میتونن بهشون بدن، بخوان بهینه ترین استفاده رو بکنند و بعد بتونن از سرخس، از انچبرون و تمامی در واقع ترمینال هایی که وجود داره بهره برداری بکنن، چون ترمینال هایی که در طرف پاکستان وجود داره واقعا از نظر زیرساختی ضعیف هستن. ترمینال های ترکیه هم که به خاطر فصول خیلی سرد سال و نیز ترمینال های دیگه‌ای که وجود داره قابل استفاده نیستن به اون شکل. بنابراین اون چه که باقی میمونه این هست که اون صحبت های پزشکیان از نظر کاهش آثار محاصره دریایی حتی به این اندازه که قدری فشار رو به جمهوری اسلامی از نظر نیروهای سرکوبشون حتی کم بکنه هم در واقع کفایت نخواهد کرد. بنابراین به نظر من میرسه که این صحبت ها، این سفر به ترکمنستان تلاشی هست برای جمهوری اسلامی برای اینکه نیروهای سرکوب خودش رو دلگرم نگه داره و در واقع یک تظاهراتی انجام بده مبنی بر اینکه محاصره دریایی دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس اون تأثیری رو که باید داشته باشه از نظر شکستن کمر دیپلماتیک جمهوری اسلامی نداره، که مشخصا برعکسش درست هست. برای اینکه اگر چون این چیزی نبود جمهوری اسلامی به مذاکره ادامه نمیداد، جمهوری اسلامی به اخلال در تنگه هرمز ادامه نمیداد. بنابراین مشخص هست که عملیات طرد اقتصادی، محاصره هوایی و محاصره دریایی داره کار میکنه.
1: دکتر خالدی، به تلاش‌های جمهوری اسلامی اشاره کردید. دیدارهای دو جانبه پزشکیان با پوتین و رئیس جمهور ترکمنستان تا چه حد میتونه به گشایش مسیرهای ترانزیتی و انرژی منجر بشه؟ چه موانع ساختاری یا تحریمی ممکنه این سناریو رو کلاً محدود کنه یا کلاً کنسلش کنه؟
7: خب با توجه به اینکه ترکمنستان، قزاقستان، کشورهای آسیای میانه داره یک رابطه هیبریدی هستند با روسیه و چین از یک طرف و با دنیای غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا از طرف دیگه، به نظر میرسه که در واقع ما باید این شبکه مربوطه رو یه مقداری با دقت بیشتری بهش نگاه بکنیم. قطارهای ترانزیتی همونجوری که عرض کردم از سرخس و انچبرون و اینها قطعا به حرکات، به رفت آمد خودشون ادامه خواهند داد، ولی میزان توناژی که وجود داره واقعا عشری هست، دهم درصدی هست در برابر اونچه که از طریق دریای عمان و در خلیج فارس و بندر عباس در واقع تخلیه می شد یا بارگیری می شد. همچنین ما مثلا یک نمونه‌اش رو توی هفته‌های گذشته دیدیم که هواپیمایی وارش اجازه داده نشد بهش، ترکمنستانی‌ها اجازه ندادن که در واقع یک پروازی رو به دوشنبه از تهران انجام بده. علتش چی هست؟ علتش این هستش که ایالات متحده آمریکا قضیه رو از طریق یاتا و ایکائو و اصولاً خط حدود هوایی بسته و این کشورها احتیاج دارن به اینکه هواپیماهاشون پرواز کنن به اروپا، هواپیماهاشون پرواز کنن به دیگر جاهای آسیا. بنابراین به صورت همون جوری که ترکیب در واقع هیبریدی و تلفیقی مبادلات بین این کشورها و غرب وجود داره، همون ترکیب هیبریدی به نظر من کمر جمهوری اسلامی رو در این حوزه خواهد شکست.
1: سپاسگزارم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا با ما.
7: پاینده باشه.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی معاون بهداشت تاکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حال آماده باش قرار دارد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت نیز گفت طاعون بیماری باکتریایی و قابل درمان است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد نرخ تورم خرید وسایل نقلیه با جهش چشمگیر به 135.7% رسیده. بر اساس آمار رسمی تورم ماهیانه خرید خودرو نیز رشد 11.4% را ثبت کرد. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد که نرخ تورم کل گروه حمل و نقل به 115.2% افزایش یافته و قدرت خرید خانواده ها را برای تامین خودرو به شدت کاهش داده. به گزارش ایلنا کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرد. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. چرخش ترامپ درباره حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش از انتخابات به ایران حمله نمی‌کنیم. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی و آمریکا در دیدار با پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید محاصره دریایی ایران بی اثر است. شرکت آرامکوی عربستان سعودی با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد همکاری امضا کرد. این توافق با هدف ارتقا و توسعه بیشتر میدان مشترک نفتی دریایی مرجان انجام گرفته. عربستان سعودی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای افزایش برداشت از ذخایر انرژی مشترک آغاز کرده. در این میان جمهوری اسلامی به دلیل کمبود سرمایه و فناوری از همسایگان خود در توسعه میادین مشترک به شدت عقب مانده. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه شدند. درود بر شما. با توجه به اعلام ریاض درباره سرمایه‌گذاری گسترده در میادین مشترک، این قرارداد برای میدان مرجان چه تأثیری بر توازن برداشت در این مخزن مشترک با جمهوری اسلامی خواهد داشت و آیا ریسک افت سهم ایران رو تشدید میکنه؟
8: بله، با درود. در واقع بله، 21 میلیارد دلار عربستان در این میدان میخواد سرمایه گذاری بکنه. بخش بزرگی از این سرمایه برای این هست که تولید نفت رو از حدود 500 هزار بشکه در روز به 800 هزار بشکه در روز برسونه، در حالی که تولید نفت ایران کماکان حدود 35 هزار بشکه هست. یعنی اختلاف خیلی چشمگیری میان تولید نفت ایران و تولید نفت عربستان از این میدان مشترک وجود داره و به هیچ تردیدی تا حالا عربستان از این میدان حدود 7 میلیارد و 700 میلیون بشکه نفت استخراج کرده. یعنی استخراج نفت از میدان فروزان از حدود 5 دهه پیش شروع شده و عربستان بخشی که در آبهای خودش هست و که اتفاقا ذخایر نفت این میدان بیشتر در آبهای عربستان هست، به هر حال این رو توسعه داده. اما ایران کماکان خیلی از پروژه عقب مونده.
1: آقای خاتین‌اوغلو، با در نظر گرفتن کمبود سرمایه و فناوری در جمهوری اسلامی، واقعا چه گزینه‌های عملی پیش روی تهرانه؟ از جذب سرمایه خارجی تا انتقال فناوری یا بازطراحی مدل قراردادها، از اینهایی که عرض کردم کدوم سناریو در کوتاه مدت محتمل‌تر به نظر میرسه؟
8: بله، واقعیتش اینه که در کوتاه مدت دست ایران کاملا بسته است. یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به صورت سنتی ایران قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی امضا میکرد. در دوران برجام یه مدل جدیدی از قراردادها رو تعریف کرد به اسم IPC که اتفاقا یک قرارداد 48 میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه امضا کرد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. تیر ماه 1396 امضا کرد، اما مرداد 1397 تقریبا یک سال بعد توتال به خاطر خروج آمریکا از برجام از این پروژه خارج شد، اونو کلا رها کرد. 30 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده بود، چشم بست و رفت. یعنی مادامی که ایران در معرض تحریمه یا کلن به صورت فاکتیکی تحت تحریم قرار داده داره، هیچ شرکت خارجی نمیاد در ایران سرمایه گذاری انجام بده. چه مدل جذابتری برای قراردادهای نفتی ارائه بکنه، چه همون مدل‌های قدیمی رو ارائه بده.
1: سپاسگزارم دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. یوروپول اعلام کرد در پی عملیاتی بین‌المللی علیه یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر بالکان غربی نزدیک به 50 مظنون بازداشت شدند. پلیس در جریان بازرسی از 42 مکان در اسلوونی و اسپانیا 36 نفر را دستگیر و 66 کیلوگرم انواع مواد مخدر و سلاح گرم کشف کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، مقام‌های قضایی آمریکا اتهام‌های جدیدی مبنی بر شکنجه گسترده مخالفان علیه نیکولاس مادورو و همسرش ثبت کردند. دادستان نیویورک تأکید کرد هزاران شهروند ونزوئلا و شماری از آمریکایی‌ها با شوک الکتریکی و خفگی ساختگی شکنجه شدند تا مادورو قدرت را حفظ کند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرد و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهایشان به ریاض، پایتخت عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد دو موشک بالستیک حوثی‌ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت خمیس مشیت در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. در همین حال سخنگوی سنتکام در گفتگو با العربیه گفت آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز دارد. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها، عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرد. اسلام آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرد و آنکارا نیز از حمایت دفاعی خبر داد. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض را بررسی می‌کند. یک مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن اشتراک کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعتی پس از انحصارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک را در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما همراه شدند. درود بر شما آقای قائدی. تحلیل شما رو از این شرایط پیچیده‌ای که در منطقه وجود داره رو بشنویم.
9: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب به نظر میرسه که در جبهه‌های مختلف تنش در حال بالا رفتن پیش از انتخابات آمریکا پیش بینی میشد که این تنش در همه جبهه‌ها بالاتر بره و دلیلش هم اینه که یکی از دلایلش اینه که فشار بیشتری به قیمت نفت بیاره برای اینکه در واقع دموکرات‌ها در آمریکا شانس بالاتری رو داشته باشن برای اینکه در انتخابات میاندوره‌ای به کنگره آمریکا بیان. و این در واقع موضوع در یمن هم در جریان حوثی‌ها تلاش دارن میکنن و فشاری که نیروهای دولت یمن در داخل خاک یمن به اینها وارد کردن یک مقدار از بخش از ساحلی که در اختیار داشتن اینها رو دور کردن رو با حمله به عربستان سعودی جبران کنن و به خصوص با ناامن کردن خطوط هوایی و در واقع هوای عربستان سعودی در دو هفته آینده یک کنفرانس مهم، کنفرانس جهانی نفت و یک کنفرانس بزرگ در حوزه سرمایه گذاری در عربستان قراره که انجام بشه و اگر که حوثی‌ها بتونن اینها رو لغو کنن، به خطر بندازن، میتونن این ادعا رو داشته باشن که در واقع در سیاست داخلی عربستان تونستن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. تصویر بزرگتر اما اینه که همونطور که شما اشاره کردید، از اون طرف هم ممکنه که احمد الشهر از سوریه یک نیروهایی رو به در واقع عربستان و احتمال داره که به یمن اضافه کنه، هم پاکستان و ترکیه دارن نقش آفرینی بیشتری میکنن و مهمتر از همه اینا به نظرم قبایل یمنیه که اگر که اینها در واقع متحد بشن علیه حوثی‌ها میتونن یک بخشی از اون ضعف زمینی که حوثی‌ها به واسطه داشتن نیروهای بیشتر الان در میدان یک مقدار جلوتر هستن رو جبران کنن. و باید ببینیم آیا در روزهای آینده مجموعه این نیروها، قبایل یمنی و نیروهای خارجی، آیا میتونن متحد بشن علیه حوثی‌ها یا خیر.
1: اتفاقا آقای قائدی، سوال دوم درباره احتمال حضور آنکارا و اسلام آباد به طور عملی در یمن رو، تا چه میزان محتمل میدونید که نظامی ورود کنه؟
9: احتمالش رو بسیار من پایین میبینم که ترکیه یا پاکستان بخوان نظامی هاشون رو در خاک یمن مستقر کنن. تلاش میکنن که کشتی های خودشون که الان توسط نیروهای حوثی مورد حمله قرار نمیگیره به شکلی جدی وارد جنگ نشه و از تنگه باب البندر بتونن عبورشون رو داشته باشن و وارد یک در واقع ماجراجوی نظامی خارج از خاک خودشون نشن. اما اینکه نیرو به در واقع به عربستان سعودی بفرستن، این بسیار محتمله، به خصوص از طرف پاکستان. و ترکیه هم داره کمک‌های فنی، پدافندی، اطلاعاتی انجام میده و این کمک‌ها بر اساس اون قرار داده در واقع مکه ادامه پیدا خواهد کرد. چیزی که ترکیه داره میگه که ماهیت قرارداد مکه ماهیت دفاعی، به این دلیل تمایلی نداره ترکیه و از زبان آقای حاکم فیدان ما رو شنیدیم که به شکل مستقیم بخوان نیرو وارد کنن. به این دلیله که من معتقدم که نیروهای داخل خود یمن، یعنی قبایل یمنی هستن که اگر قرار باشه که حمله جدی صورت بگیره اونها پیشرو خواهند بود. و ما این رو در نظر داشته باشیم در سال 2018 یک بار قبایل یمنی در یک بخشی از یمن علیه حوثی‌ها شورش کردن، چون متحد نبودن و حمایت جدی نظامی نداشتن در واقع شکست خوردن. این بار اگر با حمایت عربستان پیش برن، ممکنه که بتونن موفقیت‌هایی رو علیه حوثی‌ها به دست بیارن.
1: سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر با ما. سه اثر هنری از یایوی کوساما، هنرمند آوانگارد ژاپنی، روز پنجشنبه به عنوان بخشی از یک نمایشگاه بین‌المللی جدید در پایتخت ژاپن با عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی درآمد. این هنرمند که با خالخالها و اتاقهای آینه‌ای بی‌نهایتش شناخته میشه و به ملکه نقاشی‌های خالخالی معروف بود، در 14 آگست سال 2026 در سن 97 سالگی درگذشت.

در پایان این بخش خبری نگاهی هم داشته باشیم به رؤوس اخباری که در بخش ایران اینترنشنال خبر فوری منتشر شده. یک مقام پنتاگون گفته تیرباران عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود به دست جوخه آتش ارتش آمریکا 12 آذر به صورت زنده پخش خواهد شد. نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در حال آماده سازی گزینه‌های برای از سرگیری عملیات رزمی گسترده علیه جمهوری اسلامی. سپاسگزارم که با خبرهای این ساعت همراه بودید. با ایران اینترنشنال همراه باشید.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه که رعداسا بوی دروازه.
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
8: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
9: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری تو حالا چه کوچک چه بزرگ نشه که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. اما چند تا نکته هست که ممکنه این پلن ها برای اون باشه. نکته اول است که تحریم و محاصره اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کره حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی این محاصره شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تأثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیات باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن، برای که اگر پاسخ ایران به زیرساختای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تأثیر بسیار بالایی خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تأثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه، ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود. نکته دوم این است که باید ببینیم که چشمانداز خروج از این بحران رو چطوری ممکنه ترسیم کرده باشه. صحبتایی که مقامات آمریکایی میکنن، آقای هکست، روبیو، آقای جی دی ونس و آقای ترامپ، مسئله که ایران پتانسیل ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. این فقط دو مدل میتونه انجام بشه. یا یعنی که با توافق این اورانیوم ها رو خارج کنن و سایت کوکولنگ یا هر سایت های دیگر رو به مدت 15 سال 20 سال تعطیل کنن، یکیش این میشه. یا اینی که وارد یک درگیری بشن و با حالا با حملات شدید بخوان پتانسیل غنی‌سازی ایران رو برای مدت ها به تأخیر بندازن. به نظر من فقط این دو تاست و خب در هر دو موردم آمریکا ممکنه بتونه به راحتی بیاد بیرون، ولی اگه وارد جنگ زمینی و جنگ گسترده بشه بعید می‌دونم اون صحبت آقای ترامپ در مورد پیروزی بسیار سریع محقق بشه.
1: اتفاقی که افتاده این هستش که به نظر میرسه که عربستان سعودی درسی رو که گرفته فراموش نکرده و ترجیح میده که تا وقتی که حوثی‌ها به خط قرمز زمینی رو مورد تجاوز قرار ندادن، یعنی نیروهاشون رو اون طرف مرز مشترک یمن و عربستان سعودی وارد خاک عربستان سعودی نکردن، نیروی زمینی حالا میخواد گارد ملی باشه یا نیروی زمینی سلطنتی عربستان سعودی رو وارد نکنه. وارد کردن سوری ها چند کار کرد داره. یکی این که وابستگی رو که دولت عشره نمیخواد به اون شکل داشته باشه به ترکیه و قطر، اون وابستگی رو تبدیل به یک اتحاد و پیمان میکنه با عربستان سعودی، یعنی سوریه راهش به پیمان مکه از طریق عربستان سعودی اتفاق میفته، نه از طریق ترکیه‌ای که به شدت خودش رو به خاطر سر کار اومدنش به کمک اردوغان مدیون میبینه. دومی این هستش که عربستان سعودی ناچار نمیشه نیروی زمینی خودش رو فعلا درگیر بکنه. سومیش این هستش که نیروهای جهادی که توی سویدا با دروزها خیلی درگیر هستن، اینها باری از دولت سوریه در واقع کاسته میشه، یه مقداریشون میان و با یمنی ها علیه حوثی ها می جنگن و بالاخره آخرینش این هستش که دولت سوریه موفق میشه که بازسازی بکنه ارتشش رو برای اینکه سوریه رو در برابر حزب الله، در برابر نیروهای احتمالاً هشت و شعبی جمهوری اسلامی یک پارچه نگه داره. سوریه به شدت دنبال این هست که بازسازی بکنه خودش رو، ولی نمیخواد که به قول انگلیسی زبان ها سایت شوباب باشه، نمیخواد که یک قدرت، یک در واقع کشوری باشه که دیگران براش تصمیم گیری میکنن. میخواد در واقع با این حضور، با این مداخله نشون بده که یک وزنه ای هست در اتحاد در منطقه علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. اما پرزیدنت ترامپ اتفاقا از این استقبال میکنه برای اینکه اون وقت سوریه کارهای دیگری که ممکنه از نظر آمریکایی‌های کمی افراطی باشه نمیکنن، راحت‌تر با کردها کنار میان، راحت‌تر با دروزها کنار میان، دروزها که به شدت مورد حمایت اسرائیل هستن. سومین چیزی که پرزیدنت ترامپ دنبالش هست این هستش که میگه که بعد از اینکه اروپایی‌ها و عربستان سعودی اجازه ندادن عملیات آزادی تنگه هرمز اونجوری که ایالات متحده میخواست انجام بشه، بنابراین در این مورد که هم وابستگی امنیت انرژی اروپا به دریای سرخ، تنگه باب المندب و کانال سوئز هست، با توجه به اینکه الان نیروهای فرانسوی دارن از ینبو در واقع دفاع میکنن، ایتالیایی ها به سودی وارد خواهند شد، یونانی ها دارای پدافند هستن، این باعث میشه که یک جناح در واقع خودکفا و متکی به خودی شکل بگیره و ایالات متحده آمریکا بتونه بیش از پیش بر مسئله تنگه هرمز و مهار جمهوری اسلامی تمرکز بکنه و در واقع یک دیویژن آف لیبر یا تقسیم وظایفی در سازوکارهای امنیتی منطقه پیش میاد.
2: برای بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم در ایران تشخیص این اختلال آغاز مسیری طولانی و پرهزینه است، از کار درمانی و گفتار درمانی گرفته تا رفتار درمانی و آموزش و مراقبت‌های روزانه. اما بزرگترین مشکل خانواده‌ها عدم حمایت نهادهای مسئول از این افراد هستش. خب اولین مشکل اینه که بنا به گفته فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، این سازمان هنوز آماری از افراد دارای اوتیسم تحت پوشش خودش نداره.
3: ما هیچ سامانه ای در کشورمون نداریم از اسم بچه ها. ما بچه هامون گزارش دهی ندارم. من اینو بارها تو جلسات گفتم. خانم ها و آقایان مسئول، من مامان اگر فردا سکته کنم تو خونه بیفتم توی جنگ 40 روزه، ما خروج اضطراری نداریم با این بچه ها، چون اینا روتینشون باید تو خونه بمونن و هم بریزد جنگ هم بدتر جایی که شما میرید. همش دلشوره داشتم، گفتم الان من بمیرم اصلا کی میدونه بچه من چی باید بخوره، چه داروی استفاده کنه، چه ساعتی باید، چه بیرنگی، هیچ جایی ثبت نشده. نه نه، ما سامانه جامعه اطلاعات و بچه های بانک اطلاعات نداریم.
2: دولتی اختلال اوتیسم 5 ساله که به عنوان بیماری صعب العلاج معرفی شده و بودجه‌اش هم در این صندوق میره. اما مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که به دلیل عدم استحقاق سنجی و نبود آمار، بودجه سالیانه این صندوق اصلا تأمین نشده. مشکل بعدی هم اینه که کودک دارای اختلال اوتیسم نیاز به جلسه کاردرمانی، گفتار درمانی یا رفتار درمانی مداوم داره که هزینه‌اش بسیار سنگینه. بنا به گفته خانواده ها هزینه یک کودک دارای اوتیسم در مرکز توانبخشی تهران، اگه اون خانواده جز دهک 1 تا 3 باشه، ماهیانه 25 میلیون تومانه. اگه خانواده جز این دهک ها نباشه، هزینه‌اش به 50 میلیون تومان میرسه.
4: بچه های دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات به خاطر افزایش هزینه کلاس های درمان، درمان کودکانشون رو متوقف کردن. هر جلسه کاردرمانی حدوداً 1 میلیون تومان شده و خیلی از این بچه ها نیاز به بالای 4 جلسه در هفته دارن.
2: از طرف این کودکان به مراقبت مستمر نیاز دارن و خانواده‌هاشون ناچارن خودشون مسئولیت مراقبت شبانه روزی رو بر عهده بگیرن که هزینه سنگین استخدام مراقبت و پرستار رو پخراخ نکنن. در این مورد هم طی 10 سال گذشته بهزیستی از پرداخت حق پرستاری به اونها امتناع کرده.
3: من بودجه گرفته بهزیستی، خانواده ها منتظر حق پرستاری شونن. 150 هزار تا خانواده پشت نوبت حق پرستاری شونن. ما بحث بچه هامون یه طرفه، بحث والدین یه طرفه. معاونت زنان ما الان اینجا چی کار است؟ وقتی شده کالای لوکس. 60% از خانواده های دارای فرزند نیاز ویژه از توانبخشی با ما. متاسفانه در کشور ما الان فقط افراد پولدار میتونن این توانبخشی رو ببرن، تازه بیمه هم که پرداختی ندارن.
2: اما کمبود حمایت فقط پشت در خونه یا مراکز درمانی دیده نمیشه. در بسیاری از فضاهای عمومی و شهری هم نیازهای افراد دارای اوتیسم در طراحی امکانات در نظر گرفته نشده. در نتیجه خانواده‌ای که برای درمان و آموزش فرزندش با مشکل روبروه، برای بردن اون به پارک و مراکز عمومی یا حضور عادی در شهر هم با موانع دیگری مواجه میشه.
5: ما اصلا متاسفانه پوشکیان، یعنی پوشینه استفاده میکنن. فقط همین یه قلم هزینهش خیلی بالاه. بعضی از خانواده های ما هستن دو تا بچه اوتیست دارن. فکر کن الان خصوص شهرهای کوچیک که درآمدشون خیلی پایینه، ولی همین خریدی که ما اینجا داریم باید اونجا خرید کنن. یا بحث دارو قیمتش همونه، باید شهرستان خرید کنن. توانایی اینو ندارن که مثلا پوشک واسه بچه‌اش تهیه کنه، دارو واسه بچه‌اش تهیه کنه.
2: در واقعیت مشکلات یک کودک دارای اوتیسم با بزرگ شدن اون پایان پیدا نمیکنه، بلکه بیشتر میشه. اما خانواده ها میگن بسیاری از مراکز اقامتی و مراقبتی موجود عمدتا برای افراد زیر 14 سال هستند. برای مراقبت بلند مدت از فرزندانشون هنوز حمایت و زیرساخت کافی از سوی دولت و نهادهای مسئول فراهم نشده. کودک دارای اوتیسم برای حضور در جامعه بیش از هر چیز به درمان مستمر، آموزش مناسب و محیطی آماده برای پذیرش تفاوتهاش نیاز داره. اما وقتی نهادهای مسئول این شرایط رو فراهم نمی کنن، این کودک نیست که توان حضور در جامعه را نداره، بلکه جامعه است که شرایط حضور اون رو فراهم نکرده.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
6: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
7: حرفای ترامپ و جی دی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
8: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
9: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
10: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
11: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
12: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
13: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
14: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
15: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، جهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
16: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
17: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
18: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.

دو بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در تروت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تأکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیاندازد.

0: به خود ایرانه، اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
1: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما همراه شده. امیر، میدونم که تحولات رو لحظه به لحظه پیگیری کردی، جزئیات رو از تو بشنویم.
2: ببین آریان، صحبتایی که آقای ترامپ داره میکنه راجع به این که حملات پیش از انتخابات بعید میدونم انجام بشه یا بعد از انتخاب، ما میدونیم آقای ترامپ استاد این دریبل های سیاسی هستش که گیج میکنه فضا رو، اصلا به یک شکلی در میاره و در اون لحظه میاد کار خودش رو انجام میده که اصلا کسی فکرش هم نمیکنه. بنابراین اون بخشی از صحبت های آقای ترامپ که میگن قبل از انتخابات میان دوره ایالات متحده بعید هست من بخوام حمله بکنم، اگه ما بخوایم به اون تجربه‌ای که از آقای ترامپ داریم نگاه بکنیم، امکان داره همین فردا یه دفعه دیدیم که حملات رو آغاز کردن. اما دو تا گزارش خیلی مهم اومده، یکی از آکسیوس اومده، دیگری از واشنگتن پست. آکسیوس داره میگه که احتمالاً ایالات متحده و اسرائیل پس از انتخابات میان دوره ایالات متحده حملات مشترکی را خواهند کرد. این بار اهداف زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر خواهد بود و نظامی جمهوری اسلامی به گونه‌ای که اصلا از پا در بیاره سیستم نظامی جمهوری اسلامی را. از سوی دیگر اسرائیل را هم مشخصا در این گزارش آورده که مشارکت خواهد کردش با ایالات متحده در حملات. از سوی دیگر واشنگتن پست داره در گزارش دیگر اشاره به این میکنه که حملات گاه و بیگاهی که مخصوصا در این یکی دو روز اخیر و پیش از انتخابات میان دوره‌ای داره به کشتی‌های نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز میشه و این کاهشی که در گزارش هم داشتیم که کاهش پیدا کرده سطح عبور کشتی‌ها به خصوص نفتکش‌ها از تنگه هرمز در چند روز گذشته تاثیرگذار خواهد بود بر انتخابات ایالات متحده. بنابراین اگر بخوایم این طبق صحبت‌های خود آقای ترامپ در نظر بگیریم که پیشتر گفته بودن من اصلا انتخابات میاندوری برام مهم نیست که چه اتفاقی توش میخواد بیفته، من فقط دارم به حزب جمهوری خواه کمک میکنم که در این انتخابات نمایندگانی داره، من خودم رأیم رو آوردم، دو سال و نیم دیگه هم در کاخ سپید هستم. اگه بخوایم با اون نگاهی بیاندازیم، این جمهوری اسلامی با این عملیاتی که داره تنگه هرمز رو انجام میده یه مقدار احساس میکنه خیالش راحته که آقای ترامپ پیش از انتخابات حمله نخواهد کرد، صبر میکنه، صبوری میکنه تا انتخابات ایالات متحده تمام بشه. ممکن است در تصمیم آقای ترامپ در این که حملات رو جلو بیاندازه تاثیرگذار باشه، آن وقت ایالات متحده بیاد خیلی زودتر وارد فاز نظامی بشه. پیشتر هم داشتیم که حتی به اسرائیلی ها چند روز قبل هشدار داده شده بود که آماده آغاز نبرد با جمهوری اسلامی باشند. از سوی دیگر انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده میشه گفت تا حدودی اصلا نتایجش از همین حالا برای بسیاری از کارشناسان قابل حدس هستش. بنابراین آقای ترامپ اون بندی رو که احساس میکنه جمهوری اسلامی بر پاهای آقای ترامپ هست، ممکن است جلو آقای ترامپ رو بگیره برای آغاز حملات نظامی رو دیگر نداره، ممکن است حملات خودش رو پیش از انتخابات آغاز بکنه.
1: سپاسگزارم از تو امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. وادیم فلاشکن فرمانده منطقه دونتسک نیز هدف قرار دادن عمدی مسافران را تایید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های قضایی آمریکا اتهام‌های جدیدی مبنی بر شکنجه گسترده مخالفان علیه نیکولاس مادورو و همسرش ثبت کردند. دادستان نیویورک تاکید کرد هزاران شهروند ونزوئلا و شماری از آمریکایی‌ها با شوک الکتریکی و خفگی ساختگی شکنجه شدند تا مادورو قدرت را حفظ کند. اتحادیه‌های معلمان و دانش آموزان فرانسه برای برگزاری اعتصاب و تظاهرات سراسری از سه‌شنبه هفته آینده فراخوان عمومی صادر کردند. سخنگوی اتحادیه دانش آموزی فرانسه گفته این اعتراضات تا اختصاص بودجه 10 میلیارد یورویی برای بهبود وضعیت آموزشی این کشور ادامه خواهد داشت. همزمان

0: وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفته به زودی طرحی اضطراری برای جایگزینی معلمان غایب اجرا خواهد شد.
1: اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی فرانسه این پنجشنبه 8 اکتبر هم به خیابون‌ها کشیده شد. وزارت کشور اعلام کرد که 71500 نفر در این تظاهرات شرکت کردند در سراسر فرانسه که 24500 نفرشون فقط در پاریس بوده. تا اوایل امشب 504 نفر بازداشت شدند و 48 نفر از ماموران پلیس هم مجروح شدند. حضور نیروهای پلیس در تصاویر زنده تظاهرات امروز مشخص بود. این آمار در شرایطی اعلام شده که نخست وزیر فرانسه همین دیروز برای آروم کردن فضا سخنرانی کرد، اما امروز با فراخوان چند تشکل دانشی معترضان دوباره به خیابان آمدند. در کنار این اتفاقها واکنش جمهوری اسلامی هم خبرساز شده. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه رو به برخورد دوگانه با حقوق بشر متهم کرده و گفته حق اعتراض نباید به جغرافیای معترضین بستگی داشته باشه. اما همین حرف پرسش رو به خود تهران برمیگردونه. اگر حق اعتراض به جغرافیا بستگی نداره، چرا همین حق برای دانش آموز و دانشجوی ایرانی پذیرفته نمیشه؟ جمهوری اسلامی حالا از پاریس درباره برخورد با معترضان پاسخ میخواد، پرسشی که خودش هم باید درباره رفتارش با معترضان در ایران بهش جواب بده. برخورد پلیس فرانسه قابل پرسش و بررسیه، اما اشاره به اتفاقهای فرانسه جای پاسخگویی درباره ایران رو نمیگیره.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرد و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهایشان به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را موقتاً متوقف کردند. در همین حال یک مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی ها در یمن شرکت کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعاتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک را در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند.
2: ارتش پاکستان استقرار نیروهای خود را برای دفاع از عربستان سعودی در خاک عربستان سعودی تایید کرده و از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان سعودی هم استقبال کرده. با توجه به روابط عمیق راهبردی و نظامی پاکستان با عربستان سعودی به نظر میاد که استقرار نیروهای پاکستانی در خاک عربستان سعودی پیش از حتی توافق مکه به عمل اومده باشه. اما احمد شریف چادری مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان اولین بار روز چهارشنبه بود که در واقع به شکل رسمی استقرار نیروهای پاکستانی را در عربستان سعودی تایید کرده و گفت که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه که میان پاکستان و عربستان سعودی وجود داره صورت گرفته و نیز بر اساس پیمان دفاعی مکه این کار انجام شده. گزارش های تایید نشده البته نشون میده که حدود 30 تا 40 هزار نظامی پاکستانی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در عربستان حضور دارند. نیروی هوایی پاکستان هم برخی از ظرفیت های خود را در اختیار عربستان سعودی قرار داده. نیز پاکستان متخصصان جنگ الکترونیکی و سامانه های پیشرفته پدافند هوایی خود را هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده. البته این اطلاعات از سوی منابع رسمی در پاکستان تا این لحظه تایید نشده.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما @iranintel.com در تماس باشید. همینطور میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بفرمایید، iranintel.com. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

0: واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه، از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمیتوانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش اتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سندخام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان، در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد. اراده تفاهم از طرف جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس جدی دارن از بقای حکومت وجود داره. این رو ترامپ و دستگاه ترامپ و شخص ترامپ بو میکشه، متوجه میشه، و از این جهته که باز اون بازی رو که در تفاهمنامه اسلام آباد با اینها انجام داد به نظر من، و یه بازی پلیس بد و پلیس خوب هست، به نظر میاد که میتونه باهاشون تکرار بکنه، به این معنا که در بحث هسته‌ای، در بحث هسته‌ای اگر بتواند که از جمهوری اسلامی یک امتیاز نمادین بگیرد و یک امتیاز نمادین هم به اونها بدهد، اون وقت یه مقدار میتونه یه اعلام پیروزی بکنه، از نظر جنگ روانی یه پله خودشو جلو بندازه، و همیشه بعد از اون دستش باز هست که بتونه باز بازی رو در اون روندی که وجود داره ادامه بده. به هر حال به نظر من هر تفاهم و هر توافقی بشود مشابه قبل موقت خواهد بود، به این دلیل که اساساً جمهوری اسلامی کارتهاش رو به شدت از دست داده. الان کارت دو تنگه رو نداره، تنگ باب المندب رو با حمایت چین و مستقیم پاکستان از دست داده، تنگ هرمز هم شرایطش بسیار به قول معروف در نقطه ضعف به سر میبره، در محاصره هست، در تحریم مالی هست، بنابراین میخواد که امتیاز بده، ولی میترسه اگر امتیاز بده مثل همیشه هم چوب رو بخوره و هم پیاز رو، و ترامپ این رو میدونه و حداکثر استفاده رو از این وضعیت به نظر من خواهد کرد.
1: مسئله فرفورد تنها مسئله نیست که والستر جورنال به اون اشاره کرده، بلکه در اینجا گزارش های ارزیابی های گسترده وجود داره که در نقاط مختلف این امکان وجود داره که حملات، یا ما این چیزی که ما میگیم حملات مناطق خاکستری صورت بگیره به پایگاه های امریکا، هرچند که خب پایگاه فرفورد مثل لیکن هیس و میلدن هال پایگاه شلوغی نیست، ولی خب جنگنده های B1B در اونجا حضور دارن و خروج همین جنگنده ها در قالب تهدیدی که صورت گرفته منتج به دستگیری برخی از افراد شد که یکی از اون افراد خب بریتانیایی امریکا ایرانی بود که آزاد شد، ولی که یک نفر هنوز در بازداشت به سر میبره، هرچند که هنوز انتساب اون به جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست و ما میدونیم که در گذشته روس ها همچنین اقداماتی رو در سطح اروپا داشتن، خب نزدیک بیش از 140 تا حملات و یا تهدیدهای پهپادی در اروپا در سال گذشته توسط روس انجام شده، ولی صرف اینکه اراده و یا اینکه پتانسیلی برای چنین مسئله وجود داشته باشه خود خبر هست. ایجاد چنین خبری و تهدیدی در حوزه بریتانیا میتواند در مورد این بازدارندگی و یا جنگ نامتقارنی که صورت میگیره با هزینه بسیار کم سبب خروج 12 تا بمب‌افکن امریکایی در اینجا بشه. یعنی آنچه که وال استریت جورنال هم به اون اشاره میکنه که به صورت ارزان قیمت شما بتوانید که آسیب بزنید به تجهیزات گران قیمت و همچنین لوجستیکی که در پایگاه های امریکا موجود هست. اگرچه خب چنین مواردی در گذشته در امریکا هم صورت گرفته بود، برخی حملات پهپادی رو در امریکا میخواستن به جمهوری اسلامی منتسب میکردن و همچنین حملاتی که خب در سایر نقاط هم داره صورت میگیره، اما اینکه در این فضا چنین وضعیتی ایجاد بشه به نظر من تلاشا بیشتر بر این هست که خب تجمیعی صورت بگیره در مورد مشروعیت بخشی به حملاتی که به جمهوری اسلامی صورت میگیره، هرچند که جمهوری اسلامی ایران در حملات تروریستی که در گذشته در بریتانیا هم داشته تلاش خودش رو برای خبرسازی و همچنین ایجاد خوف در منطقه رو افزایش داده که خود این هم یک سیاست بسیار ارزان قیمت از لحاظ جمهوری اسلامی است که بتونه ضربات بسیاری رو به نقاط امنیتی و حساس اروپا و امریکا وارد.
2: ما اگر فکر کنیم که پیمان مکه مثلا چند وقت پیش، یه ماه پیش مثلا به جمع بندی رسیده و شروع شده همکاری، اون وقت فراموش میکنیم که خطر درگیری حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی از مدت ها قبل وجود داشته. نه، اونها با توجه به این خطرات اعلام کردن این پیمان رو از یک طرف، آمریکا هم وارد حمایت از این پیمان شده و کشورهای دیگه‌ای که داریم میبینیم، هند، مصر، جدا از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که دارن حمایت میکنن. چرا مهمه که آمریکا داره حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه یک جبهه است، جبهه حوثی ها و جمهوری اسلامی، جبهه به هم پیوسته است. کار یک دولت و یک کشور نیست این فاصله رو پر کردن. برای همین آمریکا براش مهمه که بدون ورود مستقیم به عرصه یمن بتونه تنگه باب المندب و این آبراه بین المللی رو داشته باشه و نجات بده. متحدان سنتی آمریکا از طریق یمن دارن با هم متحد میشن. میدونید که جمهوری اسلامی بزرگترین خدمت رو به اسرائیل کرده به خاطر اینکه جبهه های عربی رو در کنار اسرائیل متحد کرده، حالا هم بزرگترین خدمت رو داره به آمریکا میکنه که متحدان سنتی آمریکا به بهانه یمن همه دارن دور هم جمع میشن. شاید روزی قابل تصور نبود که پاکستان و ترکیه و عربستان و سعودی این مقدار نزدیک کنار همدیگه قرار بگیرن. بماند که تقسیم بار مالی و نظامی مهار حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمه. الان با اتفاقی که افتاده، بار مالی و نظامی مهار حوثی ها دیگه بر عهده مثلا یک کشور نیست. آمریکا حمایت میکنه، عربستان هست، ترکیه هست، پاکستان هست و البته کشورهای دیگه هم هستن، ولی نه مستقیم. به نظر میرسه که سوریه، هند، مصر، اینها هم دارن کمک هایی میکنن ولی خیلی علنی اعلام نکردن و فقط ما بیانیه های محکومیت از اینها میبینیم.
3: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
4: آخونده خاطی سرشون چی؟ برای سرمایه بردن؟ دیست با ما چی کار کردن؟ گفتم برای خانم وطنمون از زمان گرفتن. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتن. یا خانم من گفت وطنمون از زمان گرفتن. کارخونه چیه؟
3: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سالها از قتلش می‌گذره، همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
5: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومن را تهدید به قتل می‌کنند.
3: فریدون فرخزاد در سالهای دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می دانستند انتظار داشت، با آنچه می دید دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می برد.
4: من هیچ وقت نباید با این گروه خاطر بشه اون همه با مفتقه باشه وگرنه میدونی چی میشه؟ میشه عرصف اینا میشه بلنده اینا.
3: آنچه هوشنگ توزی میگوید در اجراهای او کاملا نمایان بود.
6: میگه من توقع ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوون در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میرین از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
3: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
7: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
4: فریدون مادرم،
3: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن میکنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کالوش زدی یا فالوش زدی.

آماده سازی ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید با هر روشی که لازم باشد کار را تمام میکنیم.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. بعد از 3 هفته که به دلیل محدودیت های فنی در خدمتتون نبودم، خوشحالم که یک بار دیگر مهمان خانه های شما هستم و میتونم یک برنامه دیگر از دومینو رو در حضور شما اجرا کنم. در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، سطح تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتب بالاتر رفت. هر چقدر که آمریکایی‌ها موفق شدن که نفت بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بدن، به همون اندازه دونالد ترامپ سطح بالاتری از تهدید رو علیه جمهوری اسلامی حداقل به زبان آورد. از شاید بگم اواخر ماه مرداد، حتی شهریور، خیلی از رسانه‌ها پیش بینی می‌کردن، خیلی از تحلیلگران می‌گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً در چند هفته منتهی به انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت که یک حمله ای رو علیه آمریکایی‌ها تدارک ببینه که مثلا آمریکایی‌ها رو مجاب کنه که از این محاصره دست بردارن. اما اتفاقی که افتاد اینه که ما هر چه نزدیک شدیم به انتخابات آمریکا، سطح تهدید ترامپ بالاتر رفت و حتی زمانی که دیگه تیمی از جمهوری اسلامی پزشکیان و عراقچی همه رفتن در نیویورک و پیشنهاد دادند که بیاییم با یه برنامه زمان جدول زمانی برگردیم به تفاهم‌نامه و این دفعه خیلی زود تنگه هرمز رو خیلی خوب براتون باز میکنیم، اما باز هم ترامپ نپذیرفت و اساسا گفت که اصلا تنگه هرمز از نظر ما باز هست و اگر بخوایم توافقی بکنیم و معاملی بکنیم، این بار باید بر سر برنامه هسته‌ای باشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی ازش فرار میکنه. بعد از مرگ علی خامنه ای، از توافق اسلام آباد که برگشته بودن، جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما فعلا بر سر موضوع هسته مذاکره نمی کنیم، اول باید تکلیف جنگ و پایان جنگ و هم در ایران هم در لبنان هم جای دیگه مشخص کنیم. آمریکایی ها به شکل معناداری از منطقه عقب بکشن که مشخص بشه دیگه جنگی انجام نمیشه، اقدام باید بکنید. این جمله بود که قالیباف یادم تکرار میکرد اون روزها، که ما دیگه با حرف در واقع پای چیزی رو امضا نمی کنیم، اقدام باید انجام بدید، باید تحریم های ما رو به شکل عملی بردارید، کم کنید. این محاصره بعدی رو که در اون روزها تازه برقرار شده بود رو گفته بودن باید بردارید، پول ما رو آزاد بکنید، جنگ رو تمام بکنید، بعد ما شروع می کنیم به گفتگوی هسته‌ای. ولی از همون موقع جمهوری اسلامی چیزهایی که می گفتن مقامهاشون در مورد برنامه هسته‌ای نشون میداد که قصد عقب نشینی برنامه در برنامه هسته‌ای به آن شکلی که ترامپ میخواد، اسرائیل میخواد رو ندارن. اونها میگفتند که ما اورانیوم رو رقیق میکنیم، تحویل نمیدیم، اصلا پروسه رقیق سازی اورانیوم رو اول باید اینو پیدا کنیم، از زیر کوه‌ها در بیاریم، بعد یه پروسه‌ای که ممکنه حتی بالای 2 سال طول بکشه. یا حتی در مورد غنی‌سازی قویاً تاکید کردند که اصلا صرف نظر از اینکه ما غنی‌سازی میکنیم یا نمیکنیم، قصد نداریم که اون رو کنار بذاریم. مشخص بود که از همون موقع اون تفاهم‌نامه و اون توافق هسته‌ای نمیرسه. اما از یه جای کار امر بهشون مشتبه شد که تنگه هرمز کارت خیلی قوی هست. وقتی دونالد ترامپ حاضر شد برای بازگشایی هرمز آن همه امتیاز رو بهشون بده و امضا بکنه، اونهایی که برگشتن به تهران و مراسم سالگرد خامنه‌ای رو برگزار کردند، پشت هم گفتن که ترامپ اینقدر راحت قبول کرد که این همه امتیاز بده، این نشون میده که ما واقعا در تنگه هرمز دست برتر رو داریم و ما ظاهرا مفت تنگه هرمز رو فروختیم و دنبال یه بهانه گشتن که بزنن زیرش. شاید هیچ کس در رأس حکومت جمهوری اسلامی باور نمیکرد که دونالد ترامپ اون همه امتیاز رو بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 1 ماه تازه، که تازه معلوم نبود که به مذاکرات هسته‌ای چجوری منتهی بشه. اما وقتی که درست فکر میکنم در همون روزهای منتهی به فینال جام جهانی بود که باز هم در توهم خودشون فکر میکردن که ترامپ خیلی براش جام جهانی مهم است و تا اون زمان کاری نمیکنه، حمله کردن به نفتکش‌ها، به کشتی قطری و دیگه بقیه داستان رو خودتون میدونید. آمریکایی‌ها از اون زمان شروع کردن که با ابزار نظامی آرام آرام تنگه هرمز رو باز کنن، نفتکش های بیشتری رو عبور بدن. راه خلاقانه هم پیدا کردن، به جای اینکه با تک تک نفتکش ها گفتگو کنن، رازشون کنن که بیا رد شو، که خیلی از ترسشون رد نمی شدن، تعداد نفتکش در اختیار گرفتن، در اختیار ارتش آمریکا، نفت رو از اون برتنگ خودشون تحویل گرفتن، این برتنگ آوردن و تحویل دادن. این محدودیت لوجستیکی آمریکاست. حالا به تعداد نفتکش هایی که در اختیار داره با چه ظرفیتی میتونه عبور بده، ولی آرام آرام این ظرفیت رو افزایش دادند. حالا کار به جایی رسیده که ترامپ میگه که ما در 3 روز گذشته رکورد عبور نفت از تنگه هرمز رو هم شکستیم، الان بیش از زمان حتی پیش از جنگ نفت عبور میکنه. جمهوری اسلامی اما همچنان اینها رو هدف میگیره با حالا پهباد، موشک، و به زمانی هم که اصابت میکنه خبرش رو در رسانه ها پخش میکنن که بله یه نفتکش رو ما زدیم، اما همه قصه رو نمیگن. قصه اینجاست که شون پهبادشون که به اون نفتکش اصابت میکنه، اون نفتکشه به راهش ادامه میده و نفت در هر صورت عبور میکنه و آمریکایی ها با علارغم خسارتی که نفتکش هاشون، همین کشتی های کوچکشون که دارن نفت منتقل میکنن میبینند، اما به دلیل افزایش حداقل 20 دلاری قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ، تقریبا یک معامله بسیار پرسود هست عبور دادن نفت در این شرایط از تنگی هرمز. الان اگر شما 1,000,000 بشکه رو بخوای عبور بدی، به ازای همین 20 دلار افزایش تقریبا 20 میلیون دلار سود هست فقط به ازای یک محموله. و به هر صورت کار به جای رسیدی که آمریکایی ها الان تنگی هرمز رو تقریبا یک کارت سوخته برای جمهوری اسلامی کردن. اینکه در آمریکا در جاهای دیگه قیمت گازوئیل و بنزین بالاست، دلیلش چیز دیگری، دلیلش که پالایشگاهی در روسیه الان هدف حملات اوکراینی ها هستند، پالایشگاهی در منطقه الان آتش گرفتن، سوختن، برخشون از مدار خارج شدن. خود ترامپ میگه در آمریکا هم در کالیفرنیا دموکرات ها اجازه راه این پالایشگاه کالیفرنیا رو خاموش کردند. اینم داره از توی انتخابات استفاده میکنه و مطمئنم که اینو مدام هم تکرار خواهد کرد تا بخشی از این بار افزایش قیمت بنزین و برز دوش دموکرات ها. اون دیگه یه مسئله دیگه است، ولی آنچه که مهم بود و هست، عبور نفت از تنگه هرمز الان داره انجام میشه. جمهوری اسلامی با همه تلاشی که کرد اینکه تنگه هرمز رو بیاره تو معادله توافق با آمریکا، در نهایت آمریکا نپذیرفت، گفت اون امتیازات تفاهم نامه رو اگر میخواهی باید عقب نشینی محسوس به شکل عملی در موضوع هسته‌ای بکنی. یعنی همه چیز تغییر کرد. حتی جی دی ونس هم که چند روز پیش صحبت کرد و خیلی ها اومدن تلقی کردن حرفای ونس رو به عنوان یک عقب نشینی، او هم اتفاقا اصل ماجرا رو گفت. گفت که جمهوری اسلامی در گام نخست باید نشون بده که اورانیوم 60% نمیخواد و اقدام عملی باید انجام بده، نه حرف. یعنی از اون موضع اولیه که جمهوری اسلامی قالیباف اینها میگفتند که آمریکایی ها باید اقدام کنند تا ما اساسا بعد از چند هفته مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم که هرگز هم شروع نکردند، این بار آمریکایی ها دارن میگن که جمهوری اسلامی باید اقدام کنه در موضوع هسته‌ای، چند گام مشخص رو برداره، مذاکرات هسته‌ای شروع بشه تا آمریکایی ها آرام آرام شروع کنن تحریم ها رو کاهش بدن و برن به سمت اون خواسته آخرشون که برچیدن برنامه هسته‌ای هست که منتهی به سلاح هسته‌ای میشه. من در روز گذشته هم دیدم که مقام های دیگر آمریکا هم راجع به این صحبت کردن. امروز آقای ترامپ همین چند ساعت پیش اومد گفت که ما تا قبل از انتخابات پیش رو، انتخابات کنگره، حمله نخواهیم کرد و مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هست. من نمیدونم دیگه این جمله رو چند بار ما از آقای ترامپ در طی هفته های گذشته، در طی ماه های گذشته شنیدیم، مذاکرات خوبی که هر بار آقای ترامپ این رو به این شکل بر زبان میاره، هدفش آرام کردن بازار هست، به خصوص الان که خیلی از جمهوری خواها ازش خواستند که شما تا جایی که میتونی تا قبل از انتخابات شرایط رو آرام کن تا جایی که امکان پذیر هست که ما این انتخابات پشت سر بذاریم. تا اون روز ترامپ احتمالاً در پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی قرار میگیره، محاصره رو ادامه میده، فروش نفت حکومت که به صفر رسیده، فشار اقتصادی رو ادامه میده، همزمان یک در باغ سبزی هم نشون میده پای میز مذاکره، احتمالا روزی یه بار هم میگه مذاکرات خوبی در جریان هست تا اینکه انتخابات رو رد کنه. اما دیروز آقای مارکو روبیو کل داستان رو تشریح کرد، گفت اساساً چرا این جنگ انجام شده، چرا اصلا باید این جنگ انجام شده، چرا ما اصلا باید بخش نظامی این حکومت رو از کار مینداختیم و چرا آمریکا به هیچ عنوان نمیتونه برنامه هسته‌ای این حکومت رو در هیچ سطحی بپذیره و نگرانی های آمریکا در ماهای آینده چه هست. با بخش هایی از صحبت های آقای روبیو رو بشنویم، من برمیگردم با بخش بعدی.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: روبیو کل داستان رو توضیح داد. اولین بار هم نیست که این رو میگه. در سال 2015 یک بار این رو از اول تا آخر تشریح کرد، قبل از این که حتی برجام امضا بشه. گفت آینده چه رو خواهد داد. گفت این حکومت که الان به ظاهر به نظرتون میرسه که نمیخواد سلاح هسته‌ای بسازه، داره زیر ساخت چیزی رو آماده میکنه که در نهایت برای سلاح هسته‌ای استفاده میشه. امروز این کار رو انجام میده؟ قطعا نه. گفت این حکومت میره سمت ساخت سلاح‌های متعارف، موشک میسازه، پهباد میسازه، آنقدر موشک میسازه، آنقدر پایگاه موشکی میسازه که از یک روزی شما به خودتون بیاین ببینید که به این کشور نمیشه حمله کرد، برای اینکه حمله بسیار پرهزینه است، حتی شاید غیر ممکن. اون روز در پناه سپر موشکی که حکومت ساخته، حالا میاد سلاح هسته‌ایشو میسازه که تمام زیرساخت‌هاش رو آماده کرده، به قول خودش تا آستانش رفته نساخته. روزی که احساس کنه غیر قابل حمله شده، سلاح هسته‌ایشو میسازه. گفت این راه رو عیناً کره شمالی طی کرد. کره شمالی اومد موشک ساخت، برد موشکاشو زیاد کرد. یه روزی میگفتیم اگر حمله کنیم بهش، به ژاپن حمله میکنه، به کره جنوبی حمله میکنه. در نهایت مماشات کردیم. حالا کره شمالی هم سلاح هسته‌ای داره، هم موشکی داره که به آمریکا میرسه. امروز حمله به کره شمالی غیر ممکنه. همین اتفاق در مورد این حکومت میفته، با این تفاوت که اینها مجموعی با دیدگاه آخر و زمانی هستند که جز به نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه رضایت نمیدن. همه این حرفا رو در سال 2015 زد قبل از برجام و در ماهای اخیر چند بار دیگر تکرارش کرد. با این تصویربندی که آقای روبیو میکنه، آمریکایی‌ها نه فقط نمیتونند هیچ گونه زیرساختی از برنامه هسته‌ای که ممکنه فردا یه روزی برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه اون رو بپذیرند، نه فقط نمیتونند در هیچ سطحی بپذیرند که این حکومت غنی‌سازی میکنه، یک جای تأسیساتی داره، یک جا ابزاری در اختیار داره که اجازه بازرسی رو نمیده، نه فقط، بلکه حتی نمیتونند اجازه بدن سلاح‌های متعارف این حکومت به حدی در واقع گسترش پیدا کنه که یک روز در دوای اون بشه سلاح هسته‌ای ساخت. این نگرانی آمریکاست، این نگرانی اسرائیل، این نگرانی کشورهای منطقه است و این نگرانی اروپایی هاست. با چنین نگرانی این مجموعه که چندین بار صراحتاً تلاش کرده برای ساخت سلاح هسته‌ای، به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست که اجازه بدن به نوعی بتونه مثلا بگه که برنامه موشکی من یک ابزار دفاعی هست و اجازه مذاکره نمیدم و انبار مثلا 3000 فروند موشک بالستیکش رو بکنه 30000 فروند. در چنین شرایطی کاملا مشخصه که نگاه آمریکایی ها به این مذاکرات چی هست، چه چیزی از مذاکره طلب میکنند و در روزگاری که چنان برتری نظامی پیدا کردند که هر اقدامی رو اگر بخوان میتونن با برنامه نظامیش تأسیسات حیاتیش بکنند، در چنین روزی میز مذاکره رو به گونه ای طراحی نمی کنند که از تهش عقب نشینی آمریکا در بیاد. الان اسرائیلی در منطقه هست که یک تنه میتونه جنگی رو در واقع در این منطقه برپا کنه، به شکلی میتونه حمله بکنه که اصلا بی نیاز از آمریکا هر هدف نظامی رو در داخل ایران رو هدف بگیره. طبیعتا با چه روی کردی آمریکایی‌ها مذاکره‌ای که تعریف می‌کنند چیزی کمتر است به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی نیست. اصلا فارغ از اینکه در روز نخست با چه روی کردی حرف می‌زنند، چقدر امید میدن، چه شکلی میگن مذاکرات، اما در نهایت آن چیزی که امضا خواهد شد و ازای اون جمهوری اسلامی برمیگرده از همه تحریم‌ها خلاص میشه، چیزی جز رها کردن تمام و کمال برنامه هسته‌ای موشکی و نیابتیش نخواهد بود. در چنین شرایطی کسانی که در اون صف نشستن اصلا بی خیال نسبت به آن چیزی که بلایی که داره سر مردم ایران میاد، بدون تفکر از اینکه چه چیزی در واقع نصیب ایران خواهد شد، بدون فکر کردن به اینکه عواقب این تحریم، این جنگ، این ماجراجویی برای این کشور چی هست، حتی کمترین اعتماد و احترامی برای مردم کشوری که دارن براش جنگ رو برمقا میارن رو هم قائل نیستن. حکومت ها وقتی در وارد شدن جنگ هایی میشن، نخستین کاری که انجام میدن این که رضایت مردمان اون کشور رو جلب میکنن. دوم مقایسه کنین اوکراین رو. اوکراین وقتی که روسیه بهش حمله کرد، رئیس جمهور اون کشور انقدر به مردمش اطمینان داره که در خیابون های کیف اسلحه پخش کردن. یعنی مردم رو با خودشون میدونن. حکومت جمهوری اسلامی مردم رو دشمن خودش میدونه، روز و شب داره تمام مقام های سیاسی و نظامی هشدار میدن که نمیدونم فتنه بعدی اگر در خیابان ها رخ داد چه خواهیم کرد و چه نخواهیم کرد، و هشدار میدن که قتل عام میکنن و اگر مردم به خیابون میان فلان طور میکنن و دی ماه رو مثال میزنن و عملا جایی سرمایه گذاری میکنن که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. همین روز گذشته خبر اومد که این حکومت 200 میلیون دلار از طریق واسطه ها برای حزب الله لبنان پول فرستاده و از اونجایی که دیگه تو شرایط تحریمی هست و همه مسیرها بسته شده، برای اینکه این پول به دست حزب الله برسه 20% رشوه داده. یعنی 40 میلیون دلار رشوه داده که 200 میلیون دلار رو برسونه به دست حزب الله لبنان. قراره که به 50,000 خانواده لبنانی که میگن در جنگ آسیب دیدن هر خانواده ای 3,000 دلار اختصاص پیدا کنه و مشخصا دیگه 50,000 کیا هستن دیگه، همون نیروهای جنگنده و رزمی حزب الله. طبیعتا خودشون و اونها مرجع تشخیص هستن دیگه، خودشون و افراد همراستا با خودشون رو برمیدارن این پول اختصاص میدن. این 3,000 دلار تقریبا معادل 800 میلیون تومان پول هست. در روزگاری که این حکومت مردم ایران رو برای یارانه 1,000,000 تومانی به خفت انداخته، در روزگاری که مردم ایران گوشت برای خوردن ندارن، در روزگاری که مردم ایران به دلیل نداشتن دارو جانشون رو از دست میدند، این حکومت به جای سرمایه گذاری، به جای اینکه اصلا حالا جنگ رو تمام نمیکنه، ماجرا ادامه بده کنار، به جای اینکه سرمایه گذاری کنه برای جلب رضایت مردمش، مشغول سرمایه گذاری کردن روی نیروهای رزمی و مردم حزب الله و حوثی‌های یمن و جاهای دیگه است. یکی از همین پیام‌هایی که شما برای ما فرستادین رو با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعدی برنامه.
2: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبیل زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن و بچه‌ش، بعد ما گفتی که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 50 میلیون پول بهمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهر مار شده.
0: بسیار سخته که این روزها از رنج و درد مردم ایران صحبت کردن. این تحریم های بسیار کمرشکنی که الان آوار شده بر سر ایران یک ضربه اساسی رو داره میزنه به در واقع زندگی مردم ایران. ما شرایط ما بسیار سخت بود، سخت‌تر هم شد، جنگ به تنهایی خودش میتونه شرایط اقتصادی رو سخت‌تر بکنه، خسارت هایی که وارد میکنه. بعد از اون تحریم و این تحریم های کمرشکن، قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی و این حکومت مثل همیشه بار اصلی تحریم ها رو به روی مردم میرسه. در همین روزهایی که شاید منابع ارزی حکومت بگید کم هست، همین منابع اندک رو الان دارن صرف سرمایه گذاری روی گروه های نیابتی میکنن. یک خبرشون گفتم، خبرهای دیگر مشابهی هم پشت هم منتشر میشه و یک بخش عظیمی رو هم اساساً بر نگردوندن دیگه. این داستان استعفای وزیر نفت بخشیش دعوای همین بود که دولت اساساً میگفت که دیگه ما از این نفتی که داره به شکل قاچاق میفروشه هیچ پولی دست ما نمیاد که دیگه بخواهیم قدری از این خواسته های مردم و طالبات مردم رو برآورده بکنیم. الان جمهوری اسلامی داره با تمام توان سعی میکنه ادوات نظامی، تجهیزات نظامی بگیره، حتی حقوق پرسنل نظامی رو هم به طور کامل نمیتونه بده. این درد و رنج مضاعف میشه وقتی که ما میشنویم مسئولان جمهوری اسلامی وقتی تریبون به دست میگیرن و حرف میزنند، از مردم ایران تقاضا میکنند که پشت سر اونها بیان حمایت بکنند و بپذیرند این ماجراجویی رو. و اگر شما صحنه نظام رو درست تماشا بکنید، در نهایت به این نتیجه میرسید که تا وقتی که این حکومت با این دیدگاه وجود داره، این آدم ها حکومت میکنند بر ایران، سایه جنگ و تحریم هیچ وقت از سر ایران کنار نمیره. تمام هم و غم این کسانی که الان دارن خط نشون میکشن برای آمریکایی ها، اساسا این نیست که ما در انتهای این درگیری مثلا یک ماه آینده دو ماه آینده به رفع تحریم میرسیم و تمام شدن جنگ میرسیم. نه، تمام هم و غمشون اینه که یک بار دیگر خواهند جنگید و ما همچنان به عنوان حکومت باقی خواهیم موند. من در پایان برنامه امشب یک بار دیگه میخوام از همه هموطنانم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، بخوام که همه توانتون رو، همه بضاعتتون رو معطوف این کنید که عمر این حکومت رو به زوال هر چه سریعتر به پایان برسه. فکر نمی کنم امروز بر کسی پوشیده باشه که بقای جمهوری اسلامی در ایران، یعنی بقای تحریم، بقای جنگ، ادامه پروژه نابودی ایران، مثلا کسی فکر نمی کنم شکی داشته باشه روی این موضوع. هر کسی که بتونه داره سعی میکنه که یه جوری خودش نجات بده، هر کسی هم که نمیتونه داره غرق میشه در آتشی که در واقع این داره میسوزه، در این آتشی که این حکومت فراهم کرده. اما برخی از هموطنان ما در به خصوص در خارج از کشور در این روزها اهمیت موضوع رو درک نکردند. من از همه هموطنانم میخوام که بضاعتشون رو به جای پرداختن به برخی از مشکلاتی که میتونه موکول بشه و آینده، برخی از بحثایی که میتونه یک اختلاف نظر سیاسی باشه و نبیشتر رو متوقف بکنن و همه توان و بضاعتشون رو در داخل خارج کشور معطوف بکنن روی سرنگون کردن این حکومت، روی پاک کردن جغرافیای ایران از وجود نحس حکومتی که با تمام توان داره ایران رو با آتش میکشه، سرمایه ایران رو میسوزونه، نسل آینده رو داره به طور کامل تباه میکنه. در خارج از کشور بسیاری از اقداماتی که داره انجام میشه، نمیدونم درگیری هایی که معطوف الان بر سر موضوع رهبری انقلاب شیر خورشید، خیلی از اتهامات ناروایی که داره در واقع گفته میشه علیه شاهزاده رضا پهلوی، در داخل ایران فقط تولید ناامیدی میکنه. مردم ایران امروز به خیابان آمدند در دی ماه گذشته، تنها امیدی که امروز دارن اینه که از این جهنم سیاه به کمک شاهزاده رضا پهلوی عبور بکنند. این تنها امیدی هست که در اختیار مردم ایران هست. اگر این امید رو از مردم ایران بگیریم، هیچ چیزی برای زندگی کردن، امید داشتن به آینده برای مردم باقی نمیمونه. همه توانمون رو به کار بگیریم برای کنار زدن این حکومت و هر موضوعی که ممکنه که بحث در واقع کلاس یک رقابت سیاسی دستبندی بشه رو موکول کنیم به آینده. این انتظاری هست که مردم ایران دارند از هر کسی که در بیرون ایران صدایی داره، رسانه‌ای داره، توانی داره و بضاعتی داره. بیشتر از این هم انتظاری نیست. فقط در کنار مردم ایران باشین، با مردم ایران باشین و بضاعتتون رو برای مردم ایران خرج بکنید. به آن کودکی فکر کنید که گرسنه است، به اون پیرزنی فکر کنید که حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیشو نمیده، به اون بیماری فکر کنید که دارو نداره. همین و بس. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

0: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پرالتهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: سه بامداد ایران بیرنده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در تروت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیندازد و احتمال پاسخ موشکی گسترده تهران وجود دارد. همزمان الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که میانجی ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. الحدث همچنین نوشت که تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. ساعتی پیش از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در مورد فرافکنی‌های جمهوری اسلامی در مورد بومی‌سازی تولید سلاحش پرسیدیم.
1: این یه مقداری به نظر من گندگویی‌هایی هست که حکومت داره انجام میده برای اینکه در واقع این تناقضاتی که از آقای ترامپ ما میشه

0: بازار نفت رو در خوش دستخوش دستپاچه هایی بکنه. و ضمناً بر این باورم هست که فشار بر جمهوری اسلامی ادامه داره، محاصره هم برقراره، پس چه نیازی هست که بخواد در حال حاضر اقدامی بکنه که ممکنه برای انتخابات به ضررش تمام بشه؟
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، تأکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حال آماده باش قرار دارد. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. پلیس راهور فراجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و زن به جعل پلاک خودرو طی 6 ماه نخست سال شناسایی شده. به گفته جلیل جمشیدیراد، رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور، مغایرت‌ها از طریق دوربین‌ها و هوش مصنوعی استخراج و برای مالکان پیامک احضار یک هفته‌ای ارسال می‌شود. مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در دو اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر به ترکمنستان رفته، ساعتی پیش با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها، این گفتگو با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه، همکاری های منطقه‌ای و مسائل مشترک اقتصادی برگزار شد. دو طرف در این دیدار بر اجرای توافق های راهبردی تاکید کردند.
2: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
1: ساعتی پیش نظر شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل را در مورد ادعای پزشکیان و امیدواری او به داشتن داد و گرفت منطقه‌ای با 15 کشور همسایه و موثر نبودن محاصره دریایی ایران پرسیدیم.
3: خیلی سخت هست که حتی از یک موضع همدلانه بخواد هر در واقع تحلیلگری وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به خصوص در مقام مقایسه با حرفای بسیار متوهمانه‌ای که آقای پزشکیان زده مطرح کرد. اگر بخوایم دیگه بیشترین فرجه رو به اینها بدیم، این هست که اینها بتونن از تمام 30 میلیون در واقع توناژی که بنادر دریای خزر میتونن بهشون بدن، بخوان بهینه ترین استفاده رو بکنند و بعد بتونن از سرخس، از اینچبورون و تمامی در واقع ترمینال هایی که وجود داره بهره برداری بکنن، چون ترمینال هایی که در طرف پاکستان وجود داره واقعا از نظر زیرساختی ضعیف هستن. ترمینال های ترکیه هم که به خاطر فصول خیلی سرد سال و نیز ترمینال های دیگه ای که وجود داره قابل استفاده نیستن به اون شکل. بنابراین اون چه که باقی میمونه این هست که اون صحبت های پزشکیان از نظر کاهش آثار محاصره دریایی حتی به این اندازه که قدری فشار رو به جمهوری اسلامی از نظر نیروهای سرکوبشون حتی کم بکنه هم در واقع کفایت نخواهد کرد. بنابراین به نظر من میرسه که این صحبت ها، این سفر به ترکمنستان تلاشی هست برای جمهوری اسلامی برای اینکه نیروهای سرکوب خودش رو دلگرم نگه داره و در واقع یک تظاهراتی انجام بده مبنی بر اینکه محاصره دریایی دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس اون تأثیری رو که باید داشته باشه از نظر شکستن کمر دیپلماتیک جمهوری اسلامی نداره، که مشخصا برعکسش درست هست. برای اینکه اگر

0: چون این چیزی نبود، جمهوری اسلامی به مذاکره ادامه نمیداد، جمهوری اسلامی به اخلال در تنگه هرمز ادامه نمیداد. بنابراین مشخص هست که عملیات طرد اقتصادی، محاصره هوایی و محاصره دریایی داره کار میکنه.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. وادیم فیلاشکین فرماندار منطقه دونتسک نیز هدف قرار دادن عمدی مسافران را تایید کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک با رد به انتقادها گفت همچنان بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل کشی تاکید می کند. او بیان داشت که باید برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس و بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده به دست اسرائیل سوگواری شود. مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد بغداد درخواست دمشق برای استرداد حدود 4000 زندانی مظنون به عضویت در داعش را رد کرده. به گفته قاسم العبودی بیش از 5700 مظنون از شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند که 400 نفر از آنها از اعضای ارشد این گروه هستند. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی تعلق گرفت. آکادمی سوئد دلیل انتخاب این نویسنده 76 ساله را آثار جسورانه و خلاقانه اش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای به ادبیات معاصر دادند. آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری دبیر دائمی آکادمی سوئد نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه. از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. شب بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
4: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
5: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
3: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
6: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
7: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
8: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
9: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
3: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
10: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، جهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
3: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
11: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
12: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
13: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
14: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
13: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
15: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
16: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
17: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
13: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: امشب در 24 ترامپ گفته به هیچ وجه قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. رئیس جمهوری آمریکا میگه در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی. چرخشی دوباره یا تنفسی برای بهبود اوضاع در آستانه انتخابات. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته نه از غنی‌سازی کوتاه میایم نه اورانیوم تحویل میدیم. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفته. جمهوری اسلامی به دنبال گشایش در محاصره دریایی و تنگنای اقتصادی تحریم. بخشی از بندر و منطقه آزاد چابهار به افغانستان واگذار میشه. و هشدار تخلیه حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در یک چرخش موضع جدید گفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. اظهارات او بعد از موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره قریب الوقوع بودن حملات جدید مطرح میشه. دونالد ترامپ در پستش در تروت سوشال نوشته واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، این حرفا 180 درجه متفاوت با گمانه‌زنی هایی که میشد در رسانه های آمریکایی درباره این که احتمال داره قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ایالات متحده دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنه.
2: با گمانه‌زنی ها متفاوت، خود آقای ترامپ هرگز نیومد بگه که من در این مدت یا تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای تصمیم دارم که به جمهوری اسلامی حمله بکنم. آنچه که امروز انجام داد، در تروث سوشال منتشر کرد، گفت که من بر همگان میخوام روشن بکنم که چنین اتفاقی قبل از انتخابات میان دوره‌ای نخواهد افتاد. گمانه‌زنی های مطرح شده بود، مقام های آگاه به شکل گمنام صحبت هایی رو کرده بودند، گفته بودند که حتی ایالات متحده به اسرائیل خبر داده. در خبری که اکسیوس منتشر کرده امروز درش ارجاعاتی وجود داره به عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل که چطور آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها هماهنگ کرده بودن. اینها همگی از سمت منابع گمنام هست و به شکل رسمی ما از سمت آقای ترامپ اظهاراتی نداشتیم که حمله قریب الوقوع، ولی به شکل رسمی اظهاری داریم که قریب الوقوع نیست. اونطور که گفته میشه در داخل ایران مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار مشکوکند با آنچه که آقای ترامپ نوشته و معتقدند که ممکنه برای ردگمکنی باشه، ممکنه که یک تصمیم دیگری داشته باشن، بخوان به سرعت و به زودی حمله‌ای رو انجام بدن. ما در این 24 ساعت گذشته مشخصا شنیدیم که سنتکام از سمت پنتاگون دستورالعملی دریافت کرده که خودشون رو آماده بکنند برای یک عملیات بزرگ عظیم نظامی و اهدافی هم تعیین شده، اهدافی که هم مشخصا برنامه هسته‌ای، اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی است. کوه کلنگزلا میدونیم آقای ترامپ چندین بار در چندین نوبت گفته بود که به زودی خواهیم زد، احتمال داره که بزنیم. جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت‌هایی رو انجام میده. آقای نتانیاهو گفته شده بود که اطلاعاتی رو در این رابطه در اختیار کشورهای مختلف قرار داده، در مجموعه سازمان ملل متحد اطلاعات آورده، به کشورها داده که جمهوری اسلامی اونجا داره چه میکنه. این یکی از اهداف معرفی شده. اهداف دیگر زیرساخت‌های انرژی است که گفته میشه در فهرست اهداف ایالات متحده گنجانده شده. این گمانه‌زنی ها در 24 ساعت گذشته مطرح بود، تاریخی عنوان نشده بود، ولی این زن میرفت که اتفاقی بیفته در همراهی با اسرائیل که انتخابات اسرائیل رو حتی بخواد به عقب بیاندازه. ما انتخابات اسرائیل 27 ماه اکتبر هست، چند هفته بیشتر باقی نمانده و این زن میرفت که اگر اسرائیل و آمریکا بخوان با هم اقدامی رو انجام بدن، حتی ممکنه که اون اقدام انتخابات رو به عقب بیاندازه. اینجاست که یک مقدار زمان داره مطرح میشه. حالا آقای ترامپ میگه که اینها هیچ کدام نیست، محاصره دریایی هم ادامه داره، داره کار خودش رو انجام میده. شب گذشته 22 میلیون بشکه از هرمز خارج شده، بشک نفت که هیچ کدامش متعلق به جمهوری اسلامی نبوده. در انتها همون جمله طلایی خودش رو با حروف تمام درشت نوشته که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. روشن نیست که حالا حقیقت داره نداره. هر کسی میتونه به زعم خودش نگاه بکنه به صحبت آقای ترامپ، همونطور که گفتم در داخل ایران، اما یک فکر دیگری دارم و فکر میکنم برای ردگم کنی این صحبت ها شده. آقای ترامپ معتقده که موضع ایالات متحده موضع خوبی است، در بحث هسته‌ای کوتاه نخواهند آمد، بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح است و از اون بالاتر روی موشکی ایالات متحده خواستهایی رو مطرح کرده، روی نیابتی ها مطرح کرده. جمهوری اسلامی در حال بررسی است، اونطور که خبرها امروز حاکی است از داخل ایران، آقای عراقچی هم راجبش صحبت کرده که دارن بررسی میکنند پاسخ ایالات متحده رو و اینها هم از سمت قطری ها یک پاسخی رو به زودی برای ایالات متحده خواهند فرستاد. آقای ترامپ میگه گفتگوها سازنده است و در حال پیشرفته. این ابتدای اون تروث سوشالی که راجع به عدم حمله نوشته، میگه گفتگوها با جمهوری اسلامی بسیار سازنده است. در کنار اینها ما صحبت آقای روبیو رو هم داریم، فردا در پرتغال هست، سفر اروپایی رو گفتیم روز گذشته آغاز کرده، ایسلند، یونان، امروز پرتغال، و در اونجا به معترض ایرانی و کشتار معترضان ایرانی اشاره کرده. جایی راجع به عفو بین الملل گفته این سازمان مزخرفی، اگر میخواد کار خودش رو انجام بده بره ببینه که جمهوری اسلامی چطور در بیمارستان ها به مردم مریض و بیمار، به معترضان مجروح شلیک میکرد و اونها رو میکشت.
0: ممنونم. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی و سپاه با هماهنگی ارتش با موشک‌های نقطه‌زن و شناورهای تندرو وحشت آفرینش آماده پاسخ قاطع به هر گونه محاسبات دشمنه. همزمان سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته فاصله نیروهای آمریکایی با مرزهای کشور رو برد موشک‌های بالستیک تعیین می‌کنه و هر گونه اشتباهی از دشمن سر بزنه جهان با تقسیم بندی جدیدی روبرو خواهد شد. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این حرفای آقای ترامپ، میخوام با این شروع بکنم، خیلی ها رو غافلگیر کرد. گمان بر این هستش که معمولا رئیس جمهوری آمریکا میخواد گزینه‌هاش رو باز نگه داره، حتی اگر قرار نبود قبل از انتخابات میان دوره حمله به ایران بکنه، چرا اون رو به صورت عمومی منتشر کرده به نظرتون؟
3: من فکر میکنم تا یه حدی به خاطر احساس ترس و وحشتی بوده که از طرف مقامات حکومت اسلامی در این حالا مذاکرات غیر مستقیمی که در جریان هست ابراز شده و این میانجیگری‌ها یا میانجیگران قطری احتمالاً خواستن از آمریکا که یک ابراز موضع مشخصی بکنه تا یه مقدار طرف ایرانی رو آروم بکنه، و من احساس میکنم به خاطر این بوده که آقای ترامپ به این شکل مشخص در مورد زمان حمله نکردن یا حمله کردن اظهار نظر کرده. ولی در گزارش‌هایی که ما دیدیم اینطور بیان شده که یا اظهار نظر شده که حمله قبل از انتخابات سوم نوامبر در نظر گرفته شده، به خاطر اینکه بیشتر به خاطر اینکه نشون بده یا رئیس جمهور آمریکا بتونه استفاده بکنه از این حمله به عنوان اعلام پیروزی کردن که در انتخابات بتونه ازش استفاده بکنه. ولی خب به مقدار واقعا عجیب هست یا سخت هست که آدم بپذیره یک درگیری نظامی که حالا با انتخابات مختلفی که سنتکام در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده میتونه یک حمله محدود باشه، میتونه یک حمله بسیار گسترده تر و با ابعاد گسترده تر باشه که احتمالاً شامل زیرساخت‌های انرژی هم بشه. ولی حتی اگر حمله محدود رو هم اگر در نظر بگیریم به عنوان یک سناریو و یه چیز شبیه چکش نیمه شبی که در انتهای عملیات تابستان سال گذشته انجام شد، اون هم در شرایط فعلی قابل پیش بینی نیست که بتونه پاسخی یا از طرف ایران نداشته باشه یا یک پاسخ خیلی محدود داشته باشه. به خاطر همین نامشخص بودن نوع و کیفیت و ابعاد پاسخی که حکومت اسلامی ممکنه نشون بده به یک حمله نظامی حتی محدود پیش از انتخابات سوم نوامبر، به نظر من واقعا احتمالش خیلی کم میتونه باشه و این ما در صحبت رئیس جمهور آمریکا دیدیم، هرچند که احتمال حمله نظامی پس از انتخابات و این صحبت ها به هیچ وجه رد نمی کنه و اون زمانی خواهد بود که آمریکا خیلی دست بازتری خواهد داشت، اسرائیل دست بازتری خواهد داشت، چون انتخابات 27 اکتبر اسرائیل هم به پایان رسیده و اونا میتونن که با همکاری همدیگه عملیات خیلی گسترده تری رو انجام بدن. دیگه آب از سر گذشته.
0: ایران خیلی حرف از این میزنه که امکانات و تسلیحاتی داره که هنوز رو نکرده و اگر دوباره آتش جنگ بالا بگیره از اونها رو نمایی خواهد کرد. به نظرتون بیشتر رجزخانیه یا چیزی هست در آرسنال ایران که هنوز رو نشده؟
3: چیز خاصی که نیست. تا حالا دیگه سعی خودشونو کردن با موشک‌های کروز ضد کشتی، دیگه حد اکثر بردی که بتونن برسونن 1000-1200 کیلومتر هست. شاید بتونن سعی بکنن که بیشتر این موشک‌های کروز دوربردشون رو استفاده بکنن. ممکن تغییراتی در سیستم‌های هدایت اینها بدن که یه مقداری نسبت به لایه‌های پدافندی کشورهای منطقه و ایالات متحده اینا بتونن مقاومت بیشتری داشته باشن، نفوذ بیشتری بتونن بکنن. احتمالش کم هست، ولی خب سعی خودشون رو خواهند کرد که موشک‌های بالستیک ضد کشتی بیشتری علیه ناوگان آمریکا استفاده بکنن تا بالاخره حالا اگه با اطلاعات چینی‌ها و روس‌ها همراه بشه ممکنه یه شانس بیشتری داشته باشه. ولی این آقای ابن رضای اشاره‌ای که کرد که ما برد موشکامون حالا الان دریای عمان هستش ولی ممکنه چند وقت دیگه به خلیج خوکا هم برسه، یعنی مثلا خلیج مکزیک رو در نظر بگیریم، تا خرم‌آباد چیز حدود 12000 کیلومتر فاصله هستش. یعنی به نوعی غیر مستقیم تهدید کرده که اگر شما به ما حمله بکنین ما برد موشکامون رو میتونیم خیلی سریع، نقدی هم همین صحبت کرده، خیلی سریع میتونیم اضافه بکنیم و اونو برسونیم به برد قاره پیما، یعنی موشک‌هایی که بتونه خاک ایالات متحده رو تهدید بکنه و این یک تهدید غیر مستقیم هست. ولی یک موشک قاره پیما بدون کلاهک هسته‌ای عملا تاثیر چندانی نمیتونه داشته باشه، ولی میشه انتظار داشت که از اون نوع موشک‌های آزمایشی که دو بار امتحان کردن در زمان جنگ 39 روزه علیه به سمت پایگاه دریایی آمریکا در دیگو گارسیا شلیک کردن با برد حدود 4000 کیلومتر ممکنه دوباره این یکی دو تا از این موشک‌ها رو آزمایش بکنه. ولی غیر از این من احتمال دیگه نمیبینم که سیستم تسلیحاتی خیلی معیر الوقوع دیگه ای داشته باشه.
0: در مؤسسه واشنگتن عذرخواهی میکنم. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر میده و میگه روند مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا ادامه داره. عباس عراقچی گفته امیدوار پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
4: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روزه جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه میایم نه اورانیوم تحویل میدیم. اسلامی همینطور اضافه کرده که با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدای ناپذیر از برنامه هسته‌ای و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار نداره. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، چطور میشه ارزیابی کرد حرفای عراقچی و اسلامی رو همزمان با این پست جدید دونالد ترامپ؟
5: خب فرداد، به نظر میرسه که حداقل برای فعلا کانال دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران هنوز بازه و جمهوری اسلامی مقاماتش دیدیم عراقچی میگه که دارن پیام‌هایی رو از طریق میانجی ها رد و بدل میکنن، همزمانی با اینکه داره واشنگتن خودش رو آماده میکنه برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی. حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی امروز زدن، هم عباس عراقچی و هم اسلامی، دقیقا مخالف اون خواسته‌های ایالات متحده آمریکا هست. میدونیم که ایالات متحده آمریکا حداقل همین 2 روز گذشته هم از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده شنیدیم و هم از معاون رئیس جمهور آمریکا که گفتن هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید شامل پرونده هسته‌ای هم باشه. الان عباس عراقچی تایید کرده که جمهوری اسلامی همون طرحی رو که تحت عنوان طرح 7 روزه در جریان مجمع عمومی اینجا در نیویورک به طرف آمریکایی از طریق میانجی ها منتقل کرده کرده بود در اون مورد دیدگاه های آمریکایی رو دریافت کرده. به گفته او این دیدگاه الان در تهران در حال بررسی هستن. ما نمیدونیم که در واقع چه کسی داره این تر و این دیدگاه ها رو بررسی میکنه، ولی میگه که جمهوری اسلامی قرار هست که ظرف چند روز آینده پاسخ خودش رو ارائه بکنه. بنابراین دست کم در این مقطع میشه گفت که مذاکرات ادامه داره، متوقف نشده، ولی هر دو طرف با هم اختلافات بسیار زیادی دارن. فاصله مواضع همچنان قابل توجه، مخصوصا درباره پرونده هسته‌ای. و میرسیم به اون حرف محمد اسلامی که امروز میگه که جمهوری اسلامی در واقع به هیچ عنوان از حق غنی‌سازی خودش صرف نظر نمی‌کنه و حاضر به تحویل اورانیوم غنی شده خودش هم نیست. اون 400 بالای 400 کیلوگرم غنی‌سازی که در واقع انجام داده، اون اورانیوم غنی شده با غنای بالا رو تحویل نخواهد داد، در حالی که دونالد ترامپ معاون رئیس جمهور و همچنین مارکو روبیو قبلا گفته بودن که پرونده هسته‌ای مهم هست، باید جمهوری اسلامی کاملا تمام برنامه هسته‌ای خودش رو بر بچینه و همچنین اینکه اون مواد غنی شده در واقع باید از ایران خارج بشه. حالا اسلامی خودش گفته حتی مذاکره هسته‌ای اساسا در دستور کار گفتگوهای فعلی نیستش. به هر حال این تفاوتی که بین مواضع دو طرف ما میبینیم که هنوز اون فاصله بسیار زیاد بین خواسته های طرفین وجود داره و به نظر نمیرسه که نه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه و نه هم بخواد که ایالات متحده آمریکا عقب نشینی بکنه از دونالد ترامپ. بارها شنیدیم که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا غنی سازی در ایران ادامه پیدا بکنه. حالا میبینیم که داره زمزمه های این که قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا این حملات دوباره به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه هم بیشتر میشه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته های آینده ما چه مواضع جدیدی رو از طرف شاهد خواهیم داد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک با ما. علی رضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ما از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، گمان زنی های زیادی بود که دیگه در آستانه جنگ دوباره هستیم که با این پست امروز آقای ترامپ دوباره غافلگیری صورت گرفته. آیا فکر میکنید که آنچه که رئیس جمهوری آمریکا گفته فقط به خاطر آرام کردن بازار انرژی و در آستانه انتخابات برای اینکه وضع جمهوری خواهان از اینی که هست بدتر نشه، یا واقعا نشانه های وجود داره که تهران و واشنگتن ممکنه دارن به یک نقطه مشترکی میرسن؟
6: بله، با سلام شما جناب آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، ایران قبلا هی تکذیب میکردن، میگفتن مذاکرات صورت نمیگیره. الان آقای عراقچی گفت که مذاکره در حال انجام. شروطی که آمریکا داده بوده برای طرح 7 روزه ایران، خب شامل دسترسی